0: Macron Frantziako lehen ministroak 2027ko aurrekontu proiektuan. Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak istiluak izan dira hainbat zonaldetan eta Nantesen su eman diote lizeo bati. Gutxienez 2000 atxilotu izan dira istilu horietan Ipar Euskal Herrian ere 100 ikasleek 7 lizeoetako sarrera irterak blokeatzeko alegina egin dute.
1: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbaldintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
2: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez dira ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
0: Eduard Jefrai hezkuntza ministroak bilera egingo du gaur hezkuntza mugimenduko kideekin. Datozen orduetan temperatura gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira, giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsa aldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Zientziarentzako tartea faktorian, milioi bat euro zientziaren ongintzarako. Beno, kasu honetan, diru laguntza kentze izan daiteke egokiena, adimen artifizialaren gehiegizko garapenak, ekar ditzakeen kalteak asko eta pentsa ezinak izan baitaitezke. Boto asko izan ditu Alemaniako AFD alderdi ultraeskuindar euroesceptikoak. Nazismoarekin izan dezaketen loturaz galdegin diogu Jesus Kasketeri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta nazismoan aditu denari. Klinika juridikoa izeneko tarte hasi dute bypassen. Diskriminazio kasuak aztertzeko eta ulertzeko. Justizia soziala bilatzeko. Ikasturtean zehar hainbat jurista etorriko dira tarte horretara. Eskubidez hitz egitera.
1: Zientziaren zakua zabaltzeko ordua iritsi zaigu, faktorian, badakizu astero milioi bat euroko zakuari garela banatzen, hori bai, gure aurrekontuak lerro bakarra du, zientziarako baino ez dugu banatzen diru hori.
2: Eta errezago bainera maider, horrela ez dagoelako ez dagoelarik, dena den, banago, azte honetan milioi bat euro eman, baino kendu egingo dugula zakutik, edo asmo horrekin datozela bintzat, gure tertuliak idebiak.
1: Honintze parra, ingeneritza kimikoan doktoreak, asegunon, eta Iñaki Ortego telekomunikazio ingeneritzan doktorea, ongi etorri zuri ere.
3: Egunon.
1: Zuek kendu egin edizkiozue milioi bat euro, adimen artifizialaren garapenari?
4: Milioi bat alagian gehiago, ez dakit azken berriekin.
3: Bai, esan oso aste mugitua izan da, adierazpen asko egon dira, pixka, baten batzuk apuntatu ditut, porque azkenen dira dana mugitzen duten pertsonai batzuk, eta bai, egia esan nahiko beldurgarri ez dakit danitza, baina bintzat atentzioa jartzeko ba, gauzak atera dira.
1: Egin dezagun erik errepasotxo bat, ze Iñaki aurreratu du aste honetan ez da beste izpiderik izan, adimen artifizialaren garatzaileek eurek ere eman baitute abisua.
2: Bai, Jacob Coxon antrofikeko ikerlaria izan zen lehena, botoi gorria zapaldu zuena, aurretiko PNI-aiko langile izan dakoak, haren kargoa utzi baitzuen, haren hitzetan adimen artifizialak hamarkada bukatzerako gizateria zuntxituko duelako edo zuntxitu dezakelako.
5: Yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Denok hil gaitezke etorkizun hurbilean. Aukera errealak daude.
2: Hala dio, gainera galdera eginda baietz, horrela izan daitekeela, eta harridura gehiago piztu du gainera, horrekin bat egin dutela nolabait enpresa horietako CEOek ere, Sam Altman OpenAI-ko sortzaileak esan du esaterako onartezina litzatekeela gizateriarekin amaituko duen adimen artifizial baterako 10%-ko aukera balitz ere.
6: In this moment we are entering a new era and we act differently to ensure that we are doing something that will be ensure that AGI benefits all of humanity but also ensure that no one is taking risk.
1: Ai, nola izarete ez da bai dago izitzen, honintze?
4: Ba, kezkagarria da. Azkenean, egia da lehen komentatu dugula, guk ez dugu adimen artifizialan ikertzen, orduan egia da, berri hauek, ba, kostatzen zaigu bai ulertzea, eta ez dakigun oraino heltzen den, oraino den, ez dakit, bapatean guztia estrategia komertziala, ez dakit, orduan egia da, kezkagarria bada, kezkagarria bada.
3: Bai, azken finean, baitare, aipatzekoa da, ez dela normalean erresa izaten, bauri, Jacob azizan ikertzaile, ez da, ikertzaile arrunt bat, ez? Ikertzaile jefea zan arlo batean. Sam Altman OpenAI-ko CEO-ak ere, ba, berretxi du 10%-ko horren arriskoa. 10%-ko hori ez da zientziatik ateatzen dan zerbait, bezik eta neurketa bat, ba, subjektiboa dana, baina, bueno, ez da nere iritzia, ez? Ba, pertsona oso garrantzu baten iritzia. Baina baita ere, Dario Amode, idala antropikeko CEO-a, ba, guztiz hori ere esan du, eta Elon Musk ere bai, beste adimen interfezera sistema ere baukelea, ados dago ere bai. Orduan, horrelako oso desberdina diren pertsonaiak berdina esatea, ba, bueno, egia da, beak esaten duena, ni pentsatet, hemen interes bat egon daiteke agian blindatzeko eta behaiek merkatu guztia ukitzeko izan daiteke. Baina eskatzen ari dena frenatzeko, eta ni segituan pentsatu nun. Bueno, frenatzearena zentzu asko dauka. Mio, seguro nago, gero politikar lotik edo beste herrialde batek ez duela ingo. Eta ja, beti bezala, Trumpek esan du, ez duela gelditu behar. Are guztiz kontrakoa.
1: Bai, Txinari irabaztea eta galentzea dela lentasuna, eta Txinak ere esan du horretan ari direla eta saiko dutela, beraz...
3: Txinak esan du gainera, gerra hotzeko ba, teknika igualak erabiltzen dira txipak esaltzeko, eta adun, ba, ikusten da, nire iritziz ez deterrez ikusten, adostasun batera iristea danak polikigo juteko. Orduan, bagia esan, nahiko... Bori, beldugarria ez igual ez da hitza, baina bai da atentzio jartzeko bai.
1: Beldurgarria esango nokenik.
3: Bai, beldurgarria da.
1: Amarkada maitzerako denok hilko garela esan du, bueno, denok hilko garela, denok hil gaitezkela esan du Jacob Coxonek, antropikoko ikertzaile izan zenak eta OpenAI-n ere langile izan dakoak. Iñakize, ez berdintasun dago, erantzutera mugatzen den adimen artifizial baten eta adimen artifizial sortzailearen artean.
3: Bai, a ber, hor hitzak batzutan nahastu egiten dira, porque sortzailea gaur egun jendeak erabiltzen duen ChatGPT adibidez ja sortzailea da. Mm-hmm. Adibidez, musikarloan letra bat eskatzen diozu eta berak sortzen duen letra ia da internet guztia beratuko dela, baina sortzen duen letra ba azkenen ba hori sortzailea da, ez? Nik ingo nuke desberdintasuna ohiko chatbox hoiek, ez? Da azken finen zuk zerbait idazten diozu, galetzen diozu, itzulpen bat eskatzen diozu, laburpen bat, irudi bat, baina beti da zuk zerbait esan eta nahiko zehatza den zerbait beak erantzun egiten dizu. Baina orain erekitzen ari da oandikan ikuste jende normalak ez dula erabiltzen, baina ja ba, adituak direnak eta esperientzia gehiagokin, ia agentikoak deitzen direnak. Eta horiek azkenian aldaketa sakona da, eta arrazio nagusia da, ez diagolo chatbotsekin konparatuta, nun zuk idazten dizu zebait, eta erantzun dizun, agenteak bere independentzia badauka. Hau da, nik esan dizaioket irakurri nire emaila egunero, eta zuzenean ba ez dakit nere laneko emailak erantzu zazu tono honekin, ez dakit zeta bakiz, eta iak zuzenean nik agindu hori emanda nere korreo erakurri duko du eta mezu bat bidaliko du. Claro, mezu hori bidaliko du edo eroskin erosketa egingo dit edo bidaia hartuko du nik aurre ikusi ditudan parametro batzukin.
2: Ja, esan duzu inaki independentzia duela eta agindu diezaiokezula egiteko automatikoki zenbait ariketa, baina ardezake erabaki hori zuk agindu hori eman gabe, erabat autonomoa ere izan daiteke?
3: Hor dago arazoa, zer dan autonoma eta zer ez dan autonoma. Nik esaten balin badiot, ba hori, oporre, hor dago beste kontzeptu bat, igual naztu ingo dugu, baina gero bortatuko gara atzera, dago reward hacking deitzen dana, eta azkenean da, algoritmak entenatzeko azkenean ikertzaileak jartzen diote helburu bat eta puntuatu egiten dute. Orduan mm-hmm. IAk adimen inteligentzialak saiatzen da ba puntuaketa hori alik eta altuena ukitzen, ba azkenen hori badakielako ba hori helburu hori delako. Orduan segertatzen sistema guken nik jartzen bale bat oso adibide simplea. Matematikako azterketa badago.
1: Bai.
3: Eta ematen dizu ze gai dian eta esaten zu helburua azterketan 10 bat ateratzea. Hori balin bada, eta hori jartzen balin bada bakarrik, deno pentsoko eguneko, ba, hartuko du gai guztik, irakurko ditu, atako du referentzik, ikasiko du duten maria guztia, eta azterketan nota hobeago atarako du. Ba, ez badio zu ondo zehazten, behar bada, beste soluzio bat ere badago, behar bada iten biderik onena, eta energetikoki, efizienteagoa da, irakaslearen azterketa lapurtzen saiatzea.
1: Mm.
3: Eta luna marratarako duzu. Horretarako jakeatu balima duzu bestearen ordenadorea, edo ez dakizeta bakizeta, ez badiozu limite hori jarri, ez du ulertuko hori gaizki dena. Baizik eta igual energetikoki, ba, hobeto da, ez?
1: Baiz, ez duk helburua jarri diozu, matematikako azterketa gainditu nahi dut. Horretarako ze bide erabili behar duen, ez diozu esan, lehen prinsipio duen jendeari buruzaritu gara, saio hasi eran, ba, honek ez dauka prinsipio horik.
3: Hori da arazoa. Hori ari dira eskatzen. Nola implementatu ba, segurtasun alde batetik ba, hori ekiditzeko. Ari denetan, ba, bueno, ez da zergetatzen, etikoki ez da egokia, baina egin zuten froga batean, OpenAI-ekoak, nahi zuten vulnerazio batzuk hori, azteketan antzeko bat, eta azkenen kontrolatuta zegoen sistema horrek lortu zuen internetera konektatzea, irugarren enpresa bat jakeatu zuen, erantzunen bila. Justo hau baitu. Eta behaiek hori ez duten espero, porque berez ez zakan interneta konektatzeko aukerarik, minio aurkitu zuen. Eta arazo adaskotan, oraindik bai, minio ez dakitela nola aurkitu dituen vulnerazio horiek. Orduan, bazteketa bat lapurtzea gauza bada, baina sistema finanziero mundialan sartzen baldin bada, ba beste gauza bada.
2: Baizik. Baina ki, honekin badago gauza kurioso bat dela deno pentsatzen dugula adimen artifiziala autonomia hori erabiliko duela gaizki egiteko. Hemen ezagoizu redakzioan pertsona bat, adibidez, oso kezkatuta dagoela honekin, eta esan digula, lehenengo hegazkinak izango dira. Zergatik garamatza horretara pentsatzera autonomia hori gaizki egiteko erabiliko duela?
3: Bueno, nik esango nuke, teknologiak segurazki ez duela gaizki egingo, arazoa da, zeinek erabiltzen duen eta zertarako. Eta baita ere arazoa da, naiz eta nik intentzio honekin idatzi, ba, etika ez baldin badago, eta claro, etika zer dan eta ba, gizaskubideak ba, nahiko onartuta daude, baina ez leku guztietan, ez, orduan hor dago, ba, etika eta filosofia nire ustez gaur egun unitzetetan izan beharko lukete irtenbide gehien dazkaten karren eteriko bat, zergatik, ba, dazkakulako, ba, izu kotxe autonoma bati, izaten balen badia zu, ba, arrisko baten aurrean, daudela, amar ume gaizki kruzatzen, leku batean, eta emakume bat iak badakila, dazkala larogeita hamar urte eta gaina gaixo dagola ondo kruzatzen, zeiten du kotxeak bat harrapatu berbalin badu. Ba, karo, etikoki hori, olako alazoa jartzen dira, ja. Horrek programadoreak idazten du. Orduan, interpretazioa ze gertatzen den gero, ba, hor daude zailtasunak. Ez da zailtasun tekniko bat, baizik eta etiko bat.
2: Yeah. Aukeran frenoa gobetu,
3: eta batez ere, baita ere, zer. Hori noski. Baina, egon dira ja olakoak Tesla hori autonoma dienak, eta istripo batzu den horrean, ba, egontzan behin ba, beste kotxe baten konta josula bat ezarrapatzeko, eta, yeah. Karo, jasi zan, eta horrez zeinen errua da. Porque desberdin, ja, kruzatzen ari zan petxonari, zebra bidetik baldin badago, gauza bada. Ez baldin badago, yeah. Arriskoan jartzen, orduan, ez da arresa. Porque gizakiak ere, ba, errekzio bat egiten dugu, eta zein da erantzukin zule ze horrena ba. Gizakia, bera. Ados daude enpresak zeinek hartuko du ba horren, ez? Ba, norbait hildako bat baldin badago, enpresak hartuko du responsabilitatea zeinek hartzen duen, ez? Orduan, bai, gauza asko dira, bai.
1: Iñaki, horrentxe mango diogu nintzere hitza, baina hemen WhatsApp taldean zuk jarri duzun bai eztapen bat azaltzean nahi genuke. Ze aipatu duzu teknologia sofistikatuena ez da beti irabazlea. Traipa dituzu beta eta VHS-a.
3: Bai, hori da famatuena. Azken finen, hori, ateaz, bueno, ni, hondekan uste jaio nintzala, nahi zain zarra. Baina, VHS-a eta betaren arten, bueno, burruka bat egontzan, eta berez kalidade aldetik, beta, hobeagoa zan. Baina, bueno, VHS-ek erabaki zuen, ba, merkatu estrategia desberdina asko zeirekiagoa, eta nahiz eta kalidade txarragoa euki, ba, mundu guztiak bideoa etxean dauka, eta zenbatek daukate beta, ba, oso gutxik, ez? Eta horrek, pixkat, bain, adimen artifiziala era, ba, pixkat, traslazio eginda, lortu dezakegu seguroagoa den adimen artifizial bat etika erregulatu batekin? Bai, baina agian, motelagoa da eta garestiagoa da. Eta merkatuan baldin badago beste bat, asko zere merkeagoa, eta asko ze harinagoa, jendeak zer erabiliko du. Orduan, betikoa, nola frenatzen duzu, ba, naiz eta Europa adibidez, nire ustez, bete jendeak kejatu iten dagia da, burokrazia asko dagola, baina Europa beti izan da, regulatzaile, ba, zentzuretan, ba, ardura, ez? Ardura asko dauke. Zeretatzen da, adibin artifizialak, Europan regulatzen baldin badago ez du zertarako balio. Txinak ez badu egiten. Orduan, adostasun horretara iristea, yeah. Zaila da, teknikoki behar badegin daiteke, baina horrek izakia sartzen da, eta badakigu, ba... Ba, ez dala erresa izango.
1: Horeintze, zuke ikerketa baten inguruan itzegin nahi diguzu, izenburuak dio adimen artifizialak virus baten pare jokatzen duela. Ze aztertu du ikerketa honek?
4: Bai, azteanetan ikusi dugu eta nahiko kurioso eritu zaigu, eta bueno, badira ikerketa zentro eta unibertsitate ezberdinetako ikertzaileak elkartu dira, eta ikusi dute adimen artifizial sortzailearena, leninakik izan duena, sortzailearen kasuan, hau da horri aplikatuta, bere edapena virus edo epidemia baten edapenaren eredu matematikoarekin alderatu dute eta nahiko antzekoa da. Zezan nahi duenek, ba, azkenean horren erabilerak mendekotasun kognitibot sortzen duela pertsonengan eta ba, bihurtzen gara iaren ba, guztiz dependienteak.
2: Eta dio, epidemia baten tankeran topatzen dituela zabaltzeko bide horiek, nola egiten du hori?
4: Bai, azkenean gertatzen dena da, ba, bueno, guri gertatzen zaigu, ingurukoek erabiltzen badute adimen artifiziala, ba, azkenean guk erabiliko dugu, batek esaten digo, joe, hau superraskar egin dut, ikusi tal, eta azkenean ba, guk frogatzen dugu, eta egiten dugu, eta jende guztiak erabiltzen badu, eta guk ez badugu erabiltzen, ba, azkenean sentitzen gara, ba, motelago egiten dugula dena, ala ez dugula inbeste lortzen, eta azkenean hori da edapena, azken besteek egiten badute, ba nik egingo dut eta zure inguruko jendeak erabiltzen badu, ba zuk ere azkenean erabiliko duzu eta ba horrek sortzen duen dependentzia, o sea, berez adimen artifiziala erabiltzea ez da txarra. Baina, bueno, hemen banatzen ditu bi modu desberdin, bati deitzen dio andamiajea,
1: bai.
4: Eta hori da lagungarria izatea ia zuretzako bezate. Esaterako tutore gisa erabiltzea, galdetzea, izkuntza bat ikasteko, alagai bati buruz sakontzeko, eta gero dago ordezkapena. Eta kasuanetan ja, arriskutsua da, bazkenean egiten duguna da, kreatiboak diren, ala pentsamendu kritikoa behar duten ataza guztiak, ba, adimen artifizialak egiten ditu, eta guk ez. Orduan ez dugu pentsatzen, eta ez dugu ba, gure burua nolabait orruzten dugu ba, iaren mende, eta hori arriskutsua bada.
1: Ordezkapena sistema honetan, ariketa mentalak ja erabat makinen eskuzten ditugu.
4: Hori da, egia da egiten dugu, adibidez ba, kalkulagailu erabiltzen dugu, ez dugu egiten eskuz, hori, ba, ondo dago, bazkenean maila bat arte, ba, ondo.
3: Ez denun dagoen limitea. Alik, aurreko astean hitz egin zenuten matematiko batekin problema milioi euroko problema horretan, eta orain matematikako talde desberdinak sozietateak eta juntatu dira esanez, mesedez hori gelditzeko. Azken finean, baina hori, efizientzia alde bat estrikto batetik bakarrekan behiratzen balen badugu, erantzun esan gurtzateke zergatik ez. Baina orduan, gizakiaren papera zein da, ez? Eta hor, bueno, ez den nik aholku emango Elon Musk entzuteko, baina egia da, ba, batzutan badazkala gola minuto de gloria horiek, esate dituna gauza batzuk, bentsat pentsatzeko ba, nahi burua erekitzeit, botatzen dituen batzutan erustez burrada izugarria dira, baina beste batzutan esate dituen gauza batzuk esatzezu, wau, ba, lana, ba, hemen dekan oso gutxire izango dela, ba, gutxora bera, ba, nahi duenak lan ingo duela, baina nahi duelako ez beharra duelako ez, orduan orain azten hasi dira, ez, imaginatu problema hori ondo ebatxita dagola, ba, efizientea baldin ba, hori bakarrik baldin bada kriterioa, zertarako ikuko ditut bi matematiko, lau matematiko lanean horretan, no? Ez?
2: Bai, gerturatu gaitezkela Elon Musken gana, baina bazpa ere musukoa jantzita.
3: Guztiz, hori, ez da zela, Iñaki, esan duela maskarretzo, ez dut hori izango, baina, bueno, tipo bai. Nahiko originala da, eta batzutan, hori, bere etorkizunerako ikuspuntua batzutan, eta egaina ez da oso epe luzera, bost urtetara esate dituen gauzak, espero dut arrazoi izukitzia, espero dut.
1: Erik, honitzek ekarri dugun ikerketa honetan hiru erabiltzaile mota bereizten dira, ez?
2: Bai, hori da, batetik leudeke, uste oso gutxi direla hauek, baina adimen artifiziala ezertarako erabiltzen ez duten horiek, gaztelenero bilatzen ditugun horiek, Maider, erabiltzen dutena, baina ura erabiltzeari uko egiteko inongo arazorik ez luketenak, esango dugu oso menpekotasuna hundirik ez duten horiek, eta bestetik erabateko menpekotasuna edo dependentzia dutenak. Honitze, nun kokatzen zarete zuek, zunun zaude?
4: Bueno, nik uste bigarrenean, oza, erabiltzen dugu, lanean adibidez nik erabiltzen dut, lankidek erabiltzen dute, nik uste jende jenak batez ere ikerkuntzan eta zientzan egiten baduzulan basaterako, paperrak bilatzeko, laburtzeko, datuak tratatzeko, ze, baldin baduzu Excel bat 2000 daturekin, basartzen diozu adimen artifizialari eta lagunduko dizua. Ikusten patroiak, ala ulertzen datuak. Baina adibidez etxean saiatzen naiz ez erabiltzen, bai, ez dakit, olako gauza kreatiboak egiteko saiatzen naiz ez erabiltzen, ze azkenean nik ikusten dut, gehiago kostatzen zaidala orain egitea gauza kreatiboak lehen baino.
3: Bai, bai ez, zaila da limitea jartzen, lanean adibidez, eginkizun badakar nik, adibidez, nire arduradun bat, ingelesa da, ingelesez idazten dien dizkiot emailak, baina egitea gaur egun batzutan, azten naizela, eta zetet, berdin duz hizkuntza, idazten dut, eta gero, ba, euskera eratzen dut, edo erdera eratzen dut, eta askoz harinagoa da, segertatzea, hori beti horrela ingo banu, azkenen ingelesez idazten, aztu ingo zait. Eta hori da pixkat, hori nire ikerkuntza asko esatu dut, koefizientia intelektuala geizten ari dela, segurazki ez adimen artifizialen garengatik, baina hori getatu daiteke azkenen jendeak okerrago idaztiko du, itzulpenak ez ditu egingo, eta bueno, ba, eta arlo guztetan musikan adibidez ni ere musika jotzen dut, eta kreatibitatearen arloan gauza asko indaitezke gaur egun, ba, pentsatu horrez, aber zeiten duen, eta egiten duzu, bira, bajo hau indaiteke, leheno egual pentsatu bezen duen, bajoak hau ingo du, ez? Eta orduan, ba, nik uste ia edozein arlotan egonda ere, ba, impacto bat eukeko duela bai.
1: Hiru multzo hauek identifikatuta ikerketak dio menpekotasun hori ez dela hola poliki-polikita era progresiboan ematen, bere alakoa dela, ez? Inflexio puntu ba, moduko batzuk, eta sensazio badukagu une honetan alako inflexio puntu batean gaudela, ez? Alegia, orain aurrera egiten badugu itxu-itxuan, gero jazengo dugu latzera egin.
4: Bai, esaten du, bai, kontzeptu bat histeresia, komentatzen du, eta hemen gertatzen da hori, azkenean, oitzen garela zeo zertara, eta oso zaila da gero bueltatzea atzera. Oso erosoa da dimen artifiziala erabiltzea, azkarra egiten ditu gauzak, esfortzua txikia da, orduan, horretara oitzen bagara, bazuk diosuna, gero zere, noiz geldituko dugu hau, noiz, oza, orain bueltatzea atzera, antzeta orain berriro egitea, lehen, ba, zaila izango da nik uste bueltatzea.
2: Nola esan duzu, deitzen zaiola, puntu horri?
4: Histeresia.
2: Histeresia. Horrela gaude pixkat, histeresian, denok gero ez.
3: Nik uste ya momentu hori datxi dela. Gainera hori da, arazoa, adibidez, ni beti imaginatzen dut, azkenen eukiko dugula, gure agente bat, laguna dana, ezagutzen gaituna iaia gu baino gehiago, boka azkenen dikukitu inbeste dato, eta azkenen hori da arazoa, bukatuko dugula jende gaztea, bueno, gaztea eta gaztea zen jende asko esatu dute, psikologo bezala erabiltzen dutela. Beti natzun goizu, eta gaina, ematzizkizun erantzunak, depende ze galdetzen diozuen, ba, ematzizkizun, oza, petxona bat ematen du beste aldean dagoena. Orduan, horrek ere bere psikologak eta ere altxatut eskua, kontuz, ez? Orduan, ba, bai, bai.
1: Bueno, ba, aurrera eginda, eta honekin guztiarekin loturik dagoen gaia, baina atzo aipatu genuen 6 gezarea, eta gerean geratu da, oraindik ere 3 gezareak utxuneak dituen garaiotan 6 geaz hitz egiten aritzeak arrakala soziala handi bat jartzen duela gerian. Iñaki, non dago beharren eta garapenaren arteko oreka zentzurretan?
3: Ba, oso galdela ona. Eta adimen artifizialekin berdina da, ez azken finean, oraindik 3 gea ere leku askotan ez dago, jende asko, ez da internet aksesua ez daukala, ura ez dauka, ez? Orduan, beharra, ba, noski 6G dago pentsatuta, ba, instantaneoki gauzak egiteko, adibidez, ba, esku robotiko bat, ba, Los Angeletik kontrolatzeko, internet bidez, hemen gospitalean, orduan, dileia ez egoteko, erabateko, ba, erantzuk, horrelako gauzak egiteko, bideoak, ba, instante baten pasatzeko, baina, beti esaten duguna, Afrikan orandikan jende askok ura ez dauka. Orduan, desoreka hori, ba, ez dakit handitzen edo txikitzen dagoen, baina bai da pixkat, ba, hori pentsatzea. Horretik, azkenen, adimen artifizialak hori, desberdintasun hori ikusten balin badu, zer da etikoki egin beharko zeingo genuke guk horrei soluzio emateko? Ba, erantzuna ez da erresa. Ez? Orduan, ba, bai, nik uste desberdintasun horiek, ba, erakuste digutela, ba, ba, ez dakit, mundu noraka di joan, baina, bueno, diferentziak nik uste beti mantenduko direla, eta, bueno, ikusi berko dela orain zerlaketa datuzten.
2: Baita, adibide hori oso ondo datorkigu gainera honintze, ze aipatu nahi genuke osasunarekin lotutako albiste bat ere, justu, Oskar Llobrik beharrez duten tetanosaren eta difteriaren aurkako txertoak ari direlako probatzen, eta horrek ere sortu dugu eta nola litekeen medikuntzan puntako teknologiez hitz egiten ari garen honetan oraindik tetanosaren txertoa emateko alako zailtasunak egotea. Zenbateraino dago nintze zientzia lor dezaken garapen teknologikoa baldintzatuta, ba horiek gauzatzeko dauden testu inguruan edo azpiegituren inguruan, ura aipatzen zigun Iñakik, ez dakit, pentsatzen dut osasunean ere eragingo duela horrekala.
4: Bai, ba, niri kezkagarri iruditzen zaite orain hitz egiten egotea hori, 6G ia guztia eta adibidez, ba, milioika umez izatea oraindik txertorak izatea ura, osea niretzako ba, zuk esan duzu, osea etika eta izan behar dugu kontua, baina azkenean guk ez dugu hori egiten, guk ez dugu egiten eta ez gara saiatzen tarte hori txikitzen. Orduan zergatik egingo dugiak? Eta urarekin gertatzen da, sistema oso sofistikatuak daude hemen ura tratatzeko eta ura edateko ura izateko, baina gero sistema horiek eramaten badituzu goaldeko herrialde batera, baina bertan ez baldin badute elektrizitateik, ez baldin badute ez badituzte odirik, ba azkenean zertarako nahi dute holako sistema bat? Eta gertatzen da gelditzen direla egitura, azpiegitura guzti horiek gelditzen dira erabili barik, erdo hilduta, piezak ezin dira aldatu, orduan, bueno, azkenean gai bat dabe bai komentatzen.
3: Eta azkenean behak esatu duna, tetanoseko asmatuta dago, segatatzen da, oskailua berdala, eta oskailua ez dago leku guztietan, orduan, bakarrik aldaketa hori lortzea, eta ba, oskailu hori ez, bueno, otz hori ez behar izateak, irekitzen du, ba, pertsona askok, ba, sarrera hori eukitzia, ez? Orduan, hor dai dago, ba, estatuak eta, ba, forzatzea enpresak, ba, ateratzen diren, ba, berri-berriak, ba, denontzako izateko aukera izatea, orduan, hor txek ikusten da koska, ez? Azken feinen.
1: Onintze, eta zure ere muaren ere pentsatzen dugu antzako zarek gertatuko dela, ez? Ura aipatu duzu, eta araztegiekin ere hori bere gertatuko da. Hau da, arazte sistema oso sofistikatuak gara ditzakegu, baina gero ez dagoela, igual beharrezko diteria edo elektrizitate sarerik, gero hiek etxeetara eramateko.
4: Bai, gertatzen da elektrizitatearekin, odiekin eta gertatzen da ere bai, ba esaterako piezekin, eramaten baldin badugu, ba ez dakite, hori hegoaldeko Afrikako herrialde batera, holako sistema super sofistikatu bat eta pieza bat apurtzen bada, beharko dute pieza hori, oso garestia dena eta ezin izango dute hori konpondu eta gertatzen da, ba sortzen dugula be bai holako mendekotasun bat, ba hemen sortu diren sistemekiko eta orduan azkenean hori beste arazo bat da, bai sortzen den ba mendekotasun hori. Nik uste egin beharko genituzkela ba sistema simpleagoak, erresilienteak, erabili alizateko toki askotan, bueno, badaude holako teknologiak badaude, baina saiatzen gara. Bai, egingo dugu sistema eta eramango dugu ez dakit nora, baina gero zertarako, benetan agian pentsatu behar dugu zertarako eramaten dugun eta nork erabiliko duen.
2: Iragurri dugu baieztapen bat, hola papelaren gainean, oso kurioso iritsu zeuna, baina esango duzu, neurria jarriko diozue. 20. mendeko teknologia 20. mendeko azpiegitura duela. Ez dakit hori esatea gehiegi esaten ariko ginateken edo baduen egiatik ere?
4: Badu egia nik uste.
3: Badu, azken finen.
4: Depende tokia bebai eta depende testu ingurua.
3: Adibidez, dokumentala dago Bill Gates buruz eta zuk ze pentsako zenuke Bill Gates pentsatuzu nola mundua nola hobetzeko aukera zeukan, ez? Eta bueno, fijatu zan, Afrikako herri askotan arazoa da komunak ez daudela. Eta karo esango luke, ba, jarri dirua, eta komuna menze behar da, komuna ukitzeko, behar da ur sistema bat, ba, eta orduan, nola hori badakin oso garestia dela, eta ezin dala ur sistema oso bat, hemen dako gumezela jarri, ba, intzun lehiaketan txeko bat, eta oste detoaren badoela sistema autonomoan, nundakate ba, komun bat, ura ez dakit sistema nola da, baina bentsat ur hemen dakagun azpiegitura guztia gabe, erabili daitekena. Hori, azken finean, nola, segurazki, hasiera baten rentablea ez dan, horregatikan ez da lantzen, ez? Baina, askotan, pentsatzen dugu, behar ditugula ez dakiz zer invento arraro, eta azkenen komun bat, nun urra guk bezala dokagun bezala ez daren erabiltzen, ba, Bill Gates horrekin egon zan, diru asko sartu zuen, eta soluzio batera iritsi ziren. Orduan, ba, bai.
1: Bueno, neguztiak badauka beste hausnarketa bat ere, herrialde aurreratuak egiten dute teknologia esportatu ala menpekotasun teknologikoa sortu?
4: Ba, biak, nik uste biak. Bai, azkenean bai teknologia esportatu. Egia da, nik uste hemen ez dugula hainbeste pentsatzen zehozer asmatzen dugunean, ala zehozer berritzen dugunean, ez dugu hainbeste pentsatzen beste toki batzuetan erabiliko denik. Orduan, ba, mendekotasun hori bebai lehen komentatuan bezala sortzen dugu.
3: Bai, ados nago, azken finean sortzailea gera, baina menpekotasuna sortzen da bai.
2: Gero egia da, ordea batzuetan, irudikatzen ditugula etorkizuneko aurrerapen teknologikoak, badirena baino, bueno, teknooptimistago, esaterako Back to the Future filmak, kotxe galariak irudikatu zituen 2015erako, spoiler, ez dira iritsi, eta Blade Runnerrek 2019erako. Optimistegia gara, teknologiari, garapena baino, esperantza gehiago jartzen dizkigu?
4: Nik uste baietz. Nik uste bagarela, baina ez hainbestiz. Ezkenean, agian pentsatzen dugu teknologiak salbatuko gaituela eta dena hobetuko dela teknologiarekin, eta bueno, ba, azte honetako dena ikusita agian kontrakoa izango da.
1: Agian, izan gaitezen edo izango algara teknopesimistak.
3: Nik egia, bueno, bai, nik...
1: Iak, izalo gozu zateko, zai guzu.
3: Segura eski, ez tekno, eski, ikuste detena da, Trump, ze esan du Trumpek? Ba, esan du... Tamales, segurazki ketatuko dena. No, ados egongo gera gizarte bezala mundua hobeago egiteko, hau da, adibidez, kasu honetan baldin bada dana polikigo egiteko, segurtasuna bermatzeko, diferentziak esan ditzeko. Gero Elon Musk esaten du dana marabeia badela, baina umeak uki behar ditugula. Hori bai, txuriak, eh? Orduan, horrela nola goaz, eh? Orduan, pertsona gutxi batzuk izugarrizko influentzia daukate onerako eta txarrerako. Beraz, tekno-optimista izan gaitezke, bai, beti optimista izan behar da, baina realista ere bai. Orduan, ba bueno, Europatik, gerala herrialde oso txiki bat, bazakit zehose partida jokatzeko aukerarik ere dugun, orduan, egia da, bakoitza bere txean, segin dezakegun, ba, segurazki gutxi, baina, bueno, pentsatzea eta kritiko izatea bintzat, ez da gutxi, bintzat, espiritu kritiko hori eukitzea, ustez funtsezkoa dela.
1: Nola imaginatzen duzu, zuen sektorea, zuen lan eremua, hola oso baikorri izan da, 20 urtera, dibidez? bizi bagara tori guztia.
4: Niri gustatuko litzaidake ez egote hain banatuta gizartea, ba ez egotea hori, ba hemen sistema super sofistikatuak, ba uraren tratamenduan bai, ura edangarrian ere bai, baina azkenean eta beste toki batzuetan egotea hain txarto eta ezukitza ez da komunik. Orduan, nik uste gustatuko litzaidakela ez hori, banaketa hori txikitzea, tarte hori txikitzea.
3: Ba, nire kasun, eta ez gehiagi luzatzeko, eta precedente bezala esartzeko, Elon Musken esaldi bat. Bereak esaten du, bere Optimus, robotak, neurocirurgia zailenak, gizakia baino beto egingo ditula, eta ez da mendekan 20 urtetara, basik eta 3 urtetan. Espero, segura eski ez da egia izango, baina imaginatu nola izango da osasun arloa hori horrela betetzen balin bada.
1: Ba, honin txeparra ingineritza kimikoan doktorea, Iñaki Ortego telekomunikazio ingineritzan doktorea, datorren astea manatuko dugu, beste 1.000.000 euro. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
7: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
8: Telefonoz bestalde dugu Jesus Kaskete Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna, pentsamenduaren eta mugimendu sozial eta politikoen historia irakasten du, nazismoan aditua da, eta berrikitan kaleratu du Demokrazias Estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, ikerlana, akal argitaletxearen eskutik, Parisen da Unionetan, Jesus, kaixo, arratsaldeon?
9: Bai, arratsaldeon, Mikel.
8: AFD alderdia, alderdin neonazia alda?
9: Bueno, nik izendapen horien nuke horren errez erabiliko egia esan. Ezin ukatu AFD-en barruan, AFD-en barruan, badagoela hainbat buruzagi, jarratzaile, botu emaile, ba, nazional sozialismoarekiko nostalgia erakusten dutena, batzuk, buruzagi batzuk, sare neonazitan parte hartu izan dute, alderdia bera nazionalsozialismoen garaia relativizatu eta banalizatu indu nolabait, baina Alemanian terminologia horrekin, bueno, fina guera bitzute beste herrialdetan baino, ez da? Egon bat zen alderdi neonazi bat, eta egon badago Alemanian alderdi nazionaldemokratikoa, NPD, deitzen zen orain Heimat, Die Heimat deitzen da, hau da berria. Eta hori bai alderdi neonazitzat jotzen zen. Instituzioak bitan zaiatu ziren alderdi hori debekatzen, or, bitan zaiatu dira azkenengo bi hamarkadetan, mende honetan, eta bietan hitz egin dute. Hori bai alderdi neonazitzat jotzen dela komunikabidetan eta iritzi publikoan. AFT eta eskuin muturreko alderdia, ultraeskuinekoa, hori da gehienetan erabiltzen den terminologia. Eta bestetik, nik behintzat ez duzin ezten Alemaniarren euneko 30 neonazienik o neonazi bilakatu denik. Uh-huh. Egon badaude, baina tira.
8: Eta diskursoan, edukian, zertan bereizten dira AFD eta fasismo klasikoa?
9: Bueno, horre nik bereiztiko, o hartuko nuke, ikuste duten demokrazia liberala, ez da? Eta hor badira aldeak bien artean. Fasismo klasiko, nazionalsozialismoa, antidemokratak zen, eta antiliberala. Eskuadroiak antolatu zituzten kalean bere etzai politikoa jipoitzeko hiltzeko, sozialistak eta komunistak alegia, antisemita ziren, eta ez zuten sinesten demokrazian. Goebbelsek idatzi zuen, egunkari batean, ez horre pared batean, ez da? Idatzi zuen Reichstagera, boterera iritsi baino lehen, da, 1933 baino lehen. Reichstagera tortzen gara, etzai gisa, ez lagun gisa. Otsoa hartaldean sartzen bezala, hor, alaxe sortzen gara gu parlamentuan, ez da? Orduan, bi zutabe horiek demokrazia eta liberalismoa etzaitza jotzen zuten. Egungo ultraeskuin horretan finago aritu biagea. Demokrazia berez ez dute zalantzan jartzen, hau da, herria soberanoaen soberanoa denaren ideia ez dute kolokan jartzen, pentsatze dute, egungo demokrazia totalitario dela, ustelduta dagoela, egungo partiduek ez dutela herria ordezkatzen, eta planteatze dute zuzeneko, demokrazia zuzeneko mekanismoak, hau da, erreferendunak eta herri ekimenak. egungo ultraeskuina ez da bateria antisemita, filozionista da. Ez? Israeleko politiken defendatzaile sutsuak dira. Horrek ez du esan nahi filosemita dienik, hori beste kontua da, baina filozionistak bai. Eta hor markatzen du nazionalsozialismo klasikoarekiko aldea. Eta beste alde bat, beste ezberdintasun bat, da pluraltasunarekiko harremana. Esan nahi dut, beste komunian dutena, ez? Liberalismoarekiko mesfidantza aretiotasuna. Biak dira antiliberalak. Ez dago zan biharri zertan gauzatzen zen hori nazionalsozialismoan, baina AFD-en kasuan badia arazo dituzte dite horrekin, pluraltasunarekin, LGTBI komunitatearekin, etorkinekin, bizimodu onaren ikuspegi ofizial bat dute. Da, esaten digute, inposatu nahi dute zer den bizimodu on bat. Ez? Eta adibide da simple bat, baino ez dut aipatuko, Sajonia-Anhalteko hauteskunde programan agertzen zen, eta prometzitzen dute, hemendik aurrea gobernura iristen badia, eta hanek esan du, bueno, datorren hilean ikusikoa, ez? Baina litekena da, oso litekena. Arkitektura ofiziala, eraikin publiko guztiak, egiazkoa izan behar duela. Da, eta beraiek erabiltzen dute terminologia hori, ez da nik inventatutakoa, autentikoa. Ez da? Nola baita zatearen, ez? Griman haien kontu ipuinetan bezala. Olako arkitektura bat, baina ez arkitektura modernoik, ez innovazioik, ez experimentoik, ez da?
8: Alegia, kasik egitura imperial itxura duen eraikinak, ezta?
9: Hori da, hori da. Bai, erdi aroko herri batean sartu, Alemaniako herri batean sartuko baina bezala, ba halako eraikinak, bai. Hor badu barkatu Mikel hor bada kontu anekdotikoa, ez? Victor Klemperer idazle bat izan zen judutarra eta idatzi zituen bere diarioak eta, bueno, horren testigantza izan zen. Eta hor, nazionalsozialismoaren garaian, batzen lege bat, esaten zuena, teiatuak bi dedos aguaz izan behar zila. Ez lauak. Teiatu laurik ez zegoen, ez zegoen eraikitzeik. Ez? Ba, bueno, espiritu horretan dago neurri hau proposamen hau Sajonian jalt. Esan daiteke horrekin AFD eta nazionalsozialistak gauza bera direla? Ba, ez guztiz, baina, bueno, nolabaiteko inspirazioa hortik hartzen dute.
8: Mamiaz gain, moduetan ere balda antzekotasunik, ezakite, atzokok erabiltzen zuten eta gaurkoak darabilten estrategia emozional horretan, ezakit bat egiten ote duten?
9: Bai, dudarik ez, bietem jotze dute, emozioak astintze dituzte, ez da? Eta ez nola baiteko emozioak, baizik eta erabateko emozioak. Segurtasuna, identitate nazionala, hori dezagertzen ari denaren mamua zabaltzen dute. Holako mamuak astintzen dituzte. Baina hori ez da alabearrez, hau da, hori komunian dute biek, oza, emozioak astintzea, baina ez da beren patrimonioa, esan nahi dut, orain populismo horri, estrategia horri populismoa ditzen zaio, bere momentuan demagogia, txarlataneria, nahi den bezala erabile bataiatu baiteke ez da. Baina aspektu hori bai dutela komunian eta segurtasunarena eta aberria desagertzen ari denaen mamuak biek astintzen dute, ez? Eta bueno, bakoitzan bere kontestuan naziek judutarrei leporatzen zizkieten gaitz guztiak AFD egun inmigrantei LGTBI hortzadarraen lobia, ezta? Bere terminologia.
8: Jesus, azken galdera bat dut gaurkoarekin amaitu horretik, duela 100 urte mundu gerra ekarri zuen Europako fasisten loraldiak eta egun Europako batasunean bizi gara. Frantzian Le Penek lehundu du Frexitaren inguruan iraganean zuen diskursoa, Melonik eren nolabait esatera txaketa instituzionala edo jantzi du, Europako erakunde sarea ultranazionalismo horren kontrako esia dela esatea zer da, oso naif?
9: Bueno, gaurkotu beharreko gauza bat agian, ez da? Orain debate bizia dago, babes esiaren arira, ez da? Datua da, ez du funtzionatu, babes esiak. Orain, alderdi politiko residuala izatetik, orain alderdi enkezetan behintzat, maia federalean, lehenengo alderdia da, ekialdean alderdi nagusia, eta emaitzak irunko iztu egin dituzte. Orduan, babez eziarekin geroz eta korago egiten baute, nola erantzun behar du demokrazia liberal batek. Nik ez dakit zein izangoen etorkizuna eta nola erten duan kausak Frantzian, Italian eta Alemanian, ez da? Baina profezia bat, simple bat, egin beharko banu, esango nuke, barkatu, ez dakit fasismoa o ultraeskuinarrak botere gehitziko diena herrialde guzti horietan edo hainbat herrialdetan. Baina nire profezia da Alemania askena izango da zerrenda horretan. Asko lehenago iritziko da Frantzia, atarian gaude, Italian badaude, Espainian hor daude, hainbat herrialdetan, ez dakit Alemanian botere gehitziko dien. Baina iristikotan bukaeran.
8: Ba, Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna gogoratuko dugu, kaleratu berri duzulenaren izena, baten bat interesat sortu bazaion, Democracias Estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, akale kargitaratua. Jesus, eskerrik asko.
9: Zuei.
7: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
8: Eskubidez hitz egin nahi dugu, diskriminazio kasuak aztertu, ulertu eta justizia soziala egin.
10: Ba, ze diskurtso ultraeskuindarrain zabaldua dagoen garai honetan, bueno, oinarrizko eskubideen urraketa gehiago ematen ari dira, eta horren oso kontziente izan da, horri erantzun bat emateko sortu dela esanen dugu tarte hau. Berez ideia sortu zen, dena esate aldera, EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoa sortu berria zela jakin genuenean. Ia da, elkarrezketa baldotzeko ditu genuela, beti bezala, ez, telefonoa hartu bat, eta bestea bengabe bat, imolestatu, albistea batera da ontaz hitz egiteko, eta esplikatu zigun hau, zeharkatera zen gai hau, eta esan genion, alto, honek badu eta etorkizunean zerbait egiteko aukera. Ezkenekien zertzen, klinika juridiko bat, eta azaldu zigutenean, esan genuen tarte bat da.
8: Tarte bat da, argi eta garbi. Izen eta guzti lapurtu diogu, bide batez, eh? Bai. Klinika juridiko horretatik bertatik etorreko zaizkio, jurista ezberdina, gaur etorri zaigu, Alazne Irigoien Dominguez, EHUko Zuzenbide Filosofiaren irakaslea, eta EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoko Zuzendaritzako kidea. Arazne, arratsaldeon.
11: Hori da, eskerrik asko, bai, primeran, mila esker, eta eskerrik asko gonbitagatik, eta, bueno, tarte hau zuekin partekatzeagatik, eta entzule guztiekin partekatzeagatik.
8: Nolako gaiak irratiratuko dituzu, atalonetan?
11: Beno, gu jasotzen ditugun hainbat diskriminazio kasu eta horren inguruan egin ditugun hainbat lanen inguruan arituko gara, saio hauetan, eta bai klinika juridikoaren baitan sortu izan diren proiektu ezberdinak, eta azken urte bi urtetan baita ere sortu izan dira proiektu ezberdinak, baina 10 urteko ibilbidea daramagu. Azken finean, orduan bai hori izango dugu tarte eta aukera ezberdinak hemen Euskadin eta Euskal Herrian gertatutako ba diskriminazio kasuei aritzeko.
12: Beraz, alazen esaten badugu, diskriminazioa zarituko garela, ez gara orokorkeri bat esaten ari. Horrela izanen da, ezta? Diskriminazio kasuak ekarriko dituzu eta hoiek justizia sozialarekin nola kudeatzen diren jakinen dugu.
11: Bai, hori da. Izan ere, bueno, ba justizia sozialaren inguruan aritzen garenean, ba beti ere ba behiratu behar diogu diskriminazioa eta berdintasunari, ez? Eta diskriminazioa ba guk ulertzen dugu bere egiturazko dimentsio horretan, ez, edo orokorra den dimentsio horretan, adibidez. Adibide ba, behar bada simple edo labur bat esateko ba matxismoa edo, ez, ba matxismoa diskriminazio sistema bat bada ere, ezta, eta adiera ezberdinak ditu, ez, ba hoien orokortasunean arituko gara.
8: Eta ze diagnostiko egin duzu Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan horrelako klinika bat beharrezkoa dela ondorioztatzeko, non eta diskriminazioaren arrastorik egon behar ez lukeen eremu publiko batean?
11: Bai, ba, izan ere, bueno, gure helburua oso lotuta dago ikasleen formakuntzarekin, nola ez, bai? Ba, unibertsitate publiko bateko espazio bat gara, eta zuzenbide fakultateko espazio bat, nola baita alternatiboa, eta zergatik sortu zen, bueno, badago mugimendu global bat, klinika juridikoen mugimendu globala, estatu batuetatik, eremu anglosaxoietatik, eta Europako, eta estatu espainolean ere existitzen dira klinika juridikoak, baina gurean, ba, izan zen irakasle talde, ba, justizia sozialarekin konprometituta zeuden irakasle talde batek bultzatu zuen, eta hemen aitortza egin nahi diet nire ekidei, ba, Magi Barrer eta Juana Goizueta izan ziren, ba, nire ekideak bi irakasle hauek, bai, ba nolabait bultzatu zutena EHUko klinika juridikoa, eta ikusi genuelako, ba, nolabait gabezi bat, lehenengo mailan zuzenbide ikasketetan ikasleak sartzen ziren, ba, nolabaiteko profil bat bazegoen, eta nahiko handia, nolabaiteko ba grina edo kezka, ez, justiziaren inguruan. Eta, ahi ba, karrera bukatu edo ikasketak bukatu, eta nolabait astuta, ez, justiziaren dimentsiori. Orduan gure ardura da, ba hori esaztea eta benetan, ba formatzea eta lantzea, ba etorkizuneko jurista hoiek, konprometituta egoteko, ba, egoteko justizia sozialarekin eta gizartearekiko, ez? Orduan hori kezka horretatik, ez? Baita ere sortu zen klinika.
12: Beraz, horrek esan nahi du ikaslek parte hartzen dutela klinika juridiko honetan, praktikak edo egiten hasten direla edo bintzat kasu errealak ikusten hasten direla?
11: Hori da. Gu lan egiten dugu eta ikasleak dira gure lanaren, bueno, ba benetan bihotza. Baita ere, izan ere haiek egiten dute, ba, ikasketa zerbitzua edo deritzuguna, eta orduan, ba, kasu errealeta erakunde, hainbat erakundek ekartzen dizkigute klinika juridikora kasu, diskriminazio kasu errealak, eta arduan gure ikaslek hoiekin lan egiten dute. Eta hoiei saiatzen dira erantzun bat ematen, bai, erakundei laguntzen, biktimekin elkarrizketak, ere bai, egiten dituzte, eta hola, ikasten dute ikasleek, irakasleok baita ere, claro, beti, ikasten jarraitzen dugu, eta baita ere zerbitzu sozial hori edo ematen dugu, ez, erakundei.
8: Zergatik klinika hitza?
11: Ba, oker ez banago, klinika juridikoa mugimendu globala denean, ba, baita ere inspirazioa edo hartu zuten, ba, medikuntzatik, bai, klinika, laborategi hoietatik, eta ba, zerbitzu hoietatik, baina juridikoa, ez, zuzenbidearekiko, ba,
12: bueno,
11: klinika.
12: Obe klinika eta ez laborategi, ez, orduan ez, hartuko luke beste zentzu bat horre.
8: Era batekoa gainera.
12: Ez da hori kontua. Aipatu duzu, ez, asko gustatu zaidan gauza bat, dela ikasleak sartzen direnean, karo, zuzenbidea ikasten duen ikasle bati, suposatzen zaio justizia eta eskubideen, ez, aldeko zera batek bultzatuta egiten duela. Ez da, igual, bai, berti horrela izanen, baina pentsatu nahi dugu horrela beharko lukera
8: izan. Badela sensibilitatea.
12: Sensibilitatea. Bai. Eta zuek ere hortzau dut, ez nahi zuz, klinika honetan parte hartzen duzuen kide, juristek ere izaren duzue, bueno, konbentzimendu potente bat, konpromesu ondiko juristak zaretela pentsatzen dugu.
11: Bueno, ezakit, esango nuke baietz, baina, bueno, bai, gutxienez sentsibilitate hori, bai, egon badago eta funtsezkoa da, eta batez ere, ba, ikasten dugu egunero, eta saiatzen gara, ba, pentsamendu kritiko hori lantzen, eta zuzenbidea baita ere ikuspegi kritiko horretatik behiratzen, ez ikastea, modu tradizionala da, ikastea zuzenbidea.
12: Buruz,
11: hori da, lan oso memoristikoa, eta ikastea, ze esaten du lege honek, eta gehienez jota zesaten dute, ba, epaileek, ez? Zein interpretazio dago. Bueno, baina, hortaz, aratago, joan gaitese aratago, eta pentsa dezagun, ba, dibidez, zuzenbideak nola eragiten duen zuzenean diskriminazioan. ez ala zuzenbidea baita ere hainbat diskriminazio eragiten ari. Ba, orduan, buelta hori ez, eta ikuspegi kritiko hori eman nahi diogu, ba, fakultatetik ateratzen diren jurista edo zuzenbideko profesional horiek, ba, ez nolabait perpetuatzeko edo mantentzeko sistemak baizik eta eragin positibo bat eta bueno, eraldatzeko grin hori, ez, izateko.
8: Atzo orduanen bueltan hitz egin genuen Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko politikaren irakaslearekin eta Alemaniako zenbait estatutan eskuin muturarekin duten egoeraren erradiografia egin zigun eta duela minutu gutxi Aitor Sagarzazu Bruselako berriemalearekin ere hitz egin dugu zen horretan ari den eskuin muturra Europako Parlamentuko agenda baldintzatzen edo zuk nola definituko zenuke bizi dugun aldi testu inguru politiko soziala ezagik izurik eragiten ote dizun alako txinpartara egiteko balio ote dezakeen, nola bizi duzuzuk guztia?
11: Bai, ba, alde batetik uste dut gutako asko, ez, konpartitzen dugula nola baiteko bakezka hori, ez, ultraeskuinaren gorakada, eta baitez ere, ba, fasismoaren edo jokaera fasisten, ba, itzulera horiek ikusten ditugu, baina, bueno, nola bait positiboa izan nahi dut, eta pentsatu, ba behar bada ikusten ari garen, ba, tendentzia hauek ere jende aktibatuko duela, ez, eta bizi dugun despolitizazio hori, ba, behar bada, bueno, ba, berpistuko da, eta politizazio bat egongo da, ez dakit gazten partez edo ez, edo guztion partez, baina espero dut, ez, ala izatea, baita ere despolitizazio hau, ba, pixkat aldatzeko ere eragina izango duela, ba, ultraeskuinaren aurkako, ba, jarrerak ere aterako direla, ez?
8: Zuk ere pentsatzen duzu eskubideak ez ditugula jotzat eman behar?
11: Bai, guztiz. Hori, eta hori, ikasketa feministek ere olaxi esaten digute, ez? Beti krisialdi bat egongo da, krisialdi bat dagoenean, ba, emakumeon eta beste hainbat taldeon, ba, eskubideak izango dira lehenak, ez? Desagerrarazten eta ez ditugu. Nolabait hartutzat eman behar.
8: Ja, galdere, bai. Diez aiotela, abortatu nahi duten, eta ez duten Arkansasko emakumei.
11: Adibidez, bai. Bai.
12: Unibertsitate batean klinika juridiko bat baldin badago da kasuak sortzen direlako. Ze kasu mota dago? Asilo eskaerak adibidez?
11: Bai, asilo eskaerak, baina justizia soziala oso zabala da, ez? Orduan guk lantzen ditugu hainbat alor. Pertsona errefuxiatu eta migranteen eskubideak ardatz dira, arrazakeria, baita ere indarkeria matxista eta desberdintasun, bueno, genero desberdintasun guztiak, arlo guztietan indarkeria matxistaz gain, eta LGBTIQA+ kolektiboko ba, eskubide bortzaketak eta bar, ba, baita ere. Ba, adibide batzuk ematearen.
12: Eta esan beharko genuke, igual argi utzi behar da, klinika juridiko honetan hartatzen diren kasuak doan hartatzen dira.
11: Bai, baina ez da proiektu batean eta hurrengo astean kontatuko dizuegu inguruan bai ematen dugu zuzeneko arreta, deitzen den hori. Baina bideratzen ditugu, hau da, ikasleak lan egiten dute kurtso osoan zehar kasu erreal hoiekin, kasu konplexuak direlako, ezin direlako bat bateko erantzunak eman, baina noski bai bada guztiz doan eta erakundeen kolaborazioa eta laguntza elkarrekin, ez? Aritzen gara, bai.
8: Ba, gaurko klinika juridikoa, ba, klinika bera zer den, eta munduaren testu ingurua ulertzeko baliatu dugu, eta esan dakoa, urrengo astetan joango gara zeuen klinikako lana hobeto ezagutzen, lantzen dituzun kasu praktikoak erratiratuko ditugu, eta ziur balioko digula, begiradak zabaldu, eta eskubideen inguruko divulgazio lan ederra egiteko hemen irratian. Alaz neiri goien Dominguez, eskerrik asko.
11: Eskerrik asko zuei.
8: Balioko digula, begiradak zabaldu, eta eskubideen inguruko divulgazio lan ederra egiteko hemen irratian. Alaz neiri goien Dominguez, eskerrik asko.
11: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxe bizitza krisiari lotuta Juntsek esan du ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuak babestuko, ohar bidez eman du hori jakitera eta ohar berean eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari bota dion enegarren hor dagoa izan da hau, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna eta honek ere ohar bidez ez zerantzundu, ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko, hilabetetako lana dagoelako atzean ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegi erakutsi dezan, PP eta Voxekin batera ikusi dadin, herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat. Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean. Eta geurean bien bitartean Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eransteko eskaera onartu du gehiengo zabalez. EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean jeltzalek eta sozialistek adostutako testuarekin egin du bat koalizio subiranistak. EH Bilduko Peio Otxandeano eta EAJ-ko Joseba Diez Antxustegi urren ez urren.
2: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
3: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
1: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du Jaurlaritzak. Eta Europar Batasuneko barne ministroek bestalde baiezko eman diote batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzen duen araudiari. Bruselan Aitor Sagartzazuk ditu xetasunak.
4: Proposamena da eraso hibrido zatar daitezken mugimendu masiboen aurrean, benbenean asilo eskubidea bertan behera uztea. Entzun Atanasios Plebris ministro greziarra.
5: Se aftes περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων.
4: Αλέγια, βαβές εσκάρια κορόκορρεαν ουκάτου αλιζατέα, κασουάκ μπαναν μπαναν αστέρτου γαβέ. Κοντουαδά, ασύλος κουβίδα βέρες, ναθιόρτεκο λεγέδιακ βαβές τεν δουελά. Βέρας, νόριας αρριαλιζάτεκο, βέστε λεγές ηρρήκη του ρεμπάτ βιλιά του βέρκο λουκετέ. Ερα Μάγνους Μπρούνερ, βαρνέ κομισάριοκ, δεφέντα του δου, βετή, ναθιόρτεκο ράουδια, τον ιαρρίσκο σκουβίδα, και ρεσπέτα του κοδίρελα.
6: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
4: Baina greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betik onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa, legezkoa bihurtzen duena 27 kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituzte lengunea sortzeko eta gutegirik finkatu nahi ez badute ere datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi.

0: lukete.
1: Eta Madrilen Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak aldebiko bilera bat izan du Elmasaiz gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazioetako ministroarekin. Eta batzar horretatik Eusko Jaurlaritzak imigrazioari buruzko bitariko batzordea sortzeko Espainiako gobernuaren konpromisoa lortu du. Bileran bi administrazioaren artean, migrazioaren arloan, interesa pizten duten gai nagusiak aztertu dituzte, besteak beste, ezoiko regularizazioaren ezarpena, 2026-2030 integrazio eta herritasun plana, eta horrek Euskadin iparraldeko muga gisa dituen ondorioetan migrazio eta asilorako Europako itunaren aplikazioaren barnuan. Melgosa sailburuak batzarraren tonu eraikitzailea eskertu du.
2: Bia bertan, tonua oso atorra izan da, eta adiskidentuzun tono bat, eta uste dut ere, gure tonua eta baitaren ministraren tonua izan da, beti lan eta lan egin behar dugula, koordinazioa eta kolaborazioa. Horregon da, gure tonua eta ondo onda.
1: Datozen orduetan, temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira, eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan, ostarte zabalak irekiko dira, eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan, eta arratsaldean baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Lagun bati brometan esaten nion Brad Pittek alde egiten duenean Donostiatik orduan etortzen dira fisikariak. Bueno, ez da guztiz txantxa bat, ez da bakarrik broma bat, egia da zinemaldia bukatu eta segituan hasi dela Donostian Passion for Knowledge izeneko kongresua. Aste honetan izan dira hitzaldi pila bat, izan dira topaketa pila bat, izan dira hainbat jarduera zientziarekin lotuta eta gizartearekin lotuta, ez baita fisikako kongresu bat, baizik eta zerbait sozialagoa ere bada. Fisikari asko, Nobel asko, baina beste esparru askotako zientzialariak ere izan dira hemen Donostian, eta sekulako gozamena da. Estresa ere bai, denak aldi berean etortzen dira, eta aste betean denak topaketa guztiak egin behar direlako, baina tira. Brad Pittek alde egin du, eta segituan fisika etorri da, fisikako Nobel saridunak etorri dira. Honek gogo eta bat ekarri dit, bide batez esango dut norteko ferrokarrilera ekarriko ditugu egindako elkarrizketak eta bar, utzi azue denbora pixka bat, ze oso azkar egin behar izan ditugu elkarrizketa guztiak eta digeritu eta batzutan doblatu eta egin behar ditugu, baina hemen izango dira norteko ferrokarrilaren zalantzarik gabe sekulako aukera izan dugulako oso jende onarekin egoteko. Elbiarko zientzia.eus weborrian, ea iragarpenen bat edo, bueno, aurrera pen txiki bat jartzen dugun. Dena den, bueltatuta atzera eta Brad Pitten konturaino bueltatuta. Gogoeta bat, Brad Pitt eta fisikari bat, adibidez Nobel saridun bat, Anne de Lullier adibidez. Sekulako kontrastea da, Brad Pittek Hollywoodeko filosofia ekartzen digu, egia da, entretenimendua ekartzen digula, ez duela besterik ekarri nahi, entretenimendua ekarri nahi digu. Andiuliegek ez digu hori ekartzen digu zientzia, eta zientzia oso sofistikatua gainera, horregatik eman zioten Nobel saria, atu segundoaren fisika ikertu zuelako. Baina bati begiratzen diozu Brad Pitti, eta esaten duzu, ea, Brad Pittek bere azkeneko pelikulan erakusten diguna, ez dizuet pelikula kontatuko, nik ikusi dut eta gustatu zait, gozatu dut asko, baina egia da, berak kontatzen diguna fikzioa da eta oso nabarmena da fikzioa dela. Alegia, erortzen danean amildegi batetik behera eta jotzen dunean ez daki zer eta esaten duzu ni eroriko banintz horrela ez nitzake altxatuko eta bera urrengo planoan ja korrika dabil, ez? Hori ez da Brad Pitten problema, hori Hollywood osoaren problema da akzio pelikuletan, ez? Nolabait fantasia bat ekartzen digu errealitatez mozorrotuta baina fantasia dena, nabarmena da, ez da? Tira, hori ulertzen dugu. Orain kontrastea izugarria dago Andy Uliegekin. Andy Uliegek kontatzen digu nola funtzionatzen duen, badibidez laser batek, nola sortzen dituen harmoniko batzuk, bazdakit argonaren edo xenonaren zehar izpia pasatzen duenean, eta nola baliatu daiteke hori gauza harrigarriak egiteko. Eta gauza harrigarriak egin ditu. Baina oso errealista da. Hori gertatzen da benetan. Zuk ahal izango bazenu laser mota hori hartu eta xenon pixka bat eta izpiak zeharkatu dezala xenon gasa eta, bueno, hori dena ingo bazenu Andy Uliegek aurkitu zuena topatuko duzu ere bai. Gero gai izan behar duzu topatu duzun hori zer den konturatu ahal izateko, eh? Kuriosoa da, biak gozatu ditut. Baina jakin behar da zer dan gauza bakoitza. Brad Pittek proposatzen didana, eta Andy Uliegek proposatzen didana. Ongi etorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoiz, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. bi muturreko adibide hartu ditut, ez? Brad Pitten pelikulak, akzioa ez dakiz zer, eta Anne Julier, Nobel saridun bat zientziaren barruan. Bi muturrak, egia esan, zine ezberdina badago eta zientzia ezberdina ere bai haiekin konparatuta. Baina ulertzen didazue, nolako kontrastea topatu dudan azken bola da honetan. Tira, guazen atzera begiratzea historian zientziaren eta teknologiaren begiradarekin, eta interesgarria da. Mentxu aiertza dibulgatzailearekin batera, ba, serie batean nabil. Ari gara kontatzen gauza asko euskal itsasargiei buruz. Ezagutzen ditugu, bai, baina benetan ezagutzen ditugu. Itze egin genuen zein diren eta nola ateratzen duten argia. Nola sortzen duten argia eta nola sortu duten argia historian. Sorreraren bilakaera hemen Euskal Herriko itsasargietan. Gaur galdera bati erantzungo diogu. Zergatik daude dauden tokietan. Historian zehar aldatu dira toki horiek eta interesgarria da ikustea zergatik. Horixe ba, gaur itsasargiak, Euskal Herriko itsasargiak Mentxo Aiertzarekin. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Eta gaur zineari buruz ari garela, gomendatuko izuet pelikula zahar-zahar bat. Jamaica Inn. Jamaikako ostatua, edo La Posada de Jamaica. Hitchcocken pelikula zaharra da. 1929koa. Zahar-zaharra. Pelikulan gertatzen dena, gertatzen da Ingalaterrako kostan. Han, pelikula honetako protagonista batzuek suak pizten dituzte, itxasargiak balira bezala, ekaitzak daudenean. Zertarako? Ba, karga baliotsua duten itxasontziei ziria sartzeko, engainatzeko, arroketara bideratzeko. Naufragioak eragiten dituzte, gero itxasontzi horien karga baliotsua lapurtzeko. Azkenean, gaizki kokatutako itxasargien istorio bat da.

0: Egia esan, non jartzen da itxasargi bat? Beste galdera interesgarri bat da, zeinek erabakitzen duen non jarri itxasargi bat? Hemen egin behar dugu, eta este historian zehar eta munduan zehar kasu pila bat egon dira. Oso interesgarria da adibidez, Faro itxasargi publikoak eta pribatuen arteko aldea. Ze itxasargi pribatu asko izan dira norbaitek dirua jarri eta adibidez barkuak galtzen ari zen norbaitek erabakitzea, bueno, hori da Edistonen faroaren edo itxasargien kontua. Enpresari bat zen, ez zeukan idearik itxasargiak egiteari buruz, baina zituen barkuak, eta ez dakizen bat istripu izan zituzten haien itxasontziek, eta erabaki zuen toki berezi batean, gako batean jartzea itxasargi bat, hor zeuden arroka batzuen presentzia edo markatzeko nolabait. Eta hortik aurrera, bere itxasontziek istripu gutxigo izateko, naufragio gutxigo izateko. Problema izan zen, horixe, berak etzekila, nola eraiki itxasargi bat. Eta, historia luzea eta mamitsua da. Besteak beste, hil egin zen bere itxasargi batean, itxasuan zegoen. Historia hori egunen batean kontatuko dugu lasaiago. Nik uste dut kontatu dudala inoiz Norteko Ferrokarrilean, baina tira. Kontua ez da bakarrik zeinek erabakitzen duen edo zergatik. Zergatia izan daiteke askotan izaten da itxasontzien istripua. Kontua baita ere da non. Non egin itxasargi bat eta nola aukeratu tokia, ez? Kontua ez da inerrexa. Esatzen duzu, kostan. Bai, batzuetan kostan bai, baina beste batzuetan, adibidez, areatzak daudenean edo oso sakonera txikiko tokietan, igual interesatzen zaizu itxasoren erdian dagoen itxasargi bat instalatzea. Edo, auskalo, lur muturretan, logikoa dirudi hor jartzea, baina batzuetan, igual lur muturri gabeko tokietan behar da itxasargi bat, edo igual ez. Edo igual kontuan hartu behar da itxasargi bat baino gehiago eta berain arteko triangulazioa nolabait iragarri itxasontziei errastasunak emateko. Komplikatua da eta gainera pentsatu behar da, azkenean eraikuntza bada eta hori ordaindu egin behar da eta ez dela inerrexa, ez? Tira, guazen Euskal Herrira, Mentxua Iertza, kaixongi etorri dibulgatzailea, Norteko Ferrokarrileko kolaboratzailea eta laguna, kaixongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko, Guillermo.
0: Zuk non jarriko zenuke itxasargi bat? Zezaila, ez erantzun, ze oso komplikatua da, ez?
1: Bai, nahi gainera erantzuteko ez daukat ez da. Eta irizpide gehiagirik, baina kontatuko izkizu egun historietarako, informazioa bintzat bilatu dugu, eta hori bintzat kontatzeko.
0: Eta esan behar dut, bidaliria zula dokumentu bat, eta dokumentu horren izen burua da, itxasargiak ez dira kasualitatez eraikitzen.
1: Bai, hori da, ez? Azkenean ez dut uste inorke esango duenik, banga, hemen!
0: Hemen nahi dudalako.
1: Ez dut uste hori izan danik. Orain, erabakiak ere pentsatzen dut batzuek izango zirela, ez, egokiagoak, besteak baino, eta hori ere ikusiko dugu karri izkizu egun kasu batzu, eta nortu monu.
0: Eztabaidak izango ziren, bere garaian,
1: pentsatzen dut.
0: Eztabaida luzeak eta ez dakit, oso sutsuak toki batzuetan. Tira, gaur Euskal Herriko itxasargiei buruz ari gara hemen atal honetan, baina denak ez ditugu aipatuko.
1: Ez, gaur lau ekarriko ditugu. Eta hori, garrantzi, emango diogun argia jarriko dugu kokapenean. Non, zergatik aukeratu zen toki hori.
0: Zergatik dauden tokian.
1: Hori da. Eta horrere badaude historiatxoak ez da. Interesgarriak edo, ikusteko ere beste gauzak ere gertatzen direla edo alako, gauza graziosoak edo, egon daitezkela ere.
0: Bai, ekarri ziazun anekdota batzuk eta historio batzuk eta ez dakit zergatik ez diren ezagunagoak. Oso, interesgarriak dira eta gainera gure itxasargiak dira, gure herrietako kultura da, ez dakit. Eta aldiz ez dira hain ezagunak, edo behar bada, hango da jendea ezagutzen dituenak, jaulako historia, baina zein dira, ekarri dizkidazun gaur lau itxasargi?
1: Bueno, ba, lauak dira Matxitxako, Igeldo, Castro Urdiales ere, bueno, ez lehenengo saio barretan ere egin genuenean pixkat sarrera orokor bat ataloni, esan genuen Castro ere sartuko genuela.
0: Bai, eta... batez ere, ba, horixe, geografikoki garrantzi oso handia dauka, ba, Bilbo aldeko portura sartzeko, eta, bueno, marinel edo batentzako, importantea da, ez Castroko argia sartu alizateko edo, bueno, hurbilketa ondo egiteko, ez, pixianaka Bilbo aldera.
1: Hori da, hori da, eta Gorliz, orduan, lau
0: laugarrena Gorliz.
1: Hori da, hori da. Eta bakoitzak, ba, bueno, beste, ba, historia berezia dauka, kokapenarekiko, eta. Eta, bueno, pues horrekin, ba, bueno, Matxitxakokin hasi gaitezke.
0: Osondo, ba, lehendabiziko itxasargia Matxitxako. Zergatik dago Matxitxakoko itxasargia dagoen tokian?
1: Bueno, ba, bai, hau izan daiteke itxasargi bat lurmuturrez, Matxitxakoko lurmuturrean dago kokatuta, eta Bizkaiko iparraldereneko puntua da. Uh-huh. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste aspalditik edo logika handia zuela ez horren guruan itxasargi bat jartzea. Orduan, lehenengo abintzat eraikia izan zena 1842an uh-huh. izan zen eraikia.
0: Emeritzigarren mendean.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, egia da, ez dudana hola ikusten da, zergatik, bueno, zeben, badirudi urteak pasata, ba, konturatu ziren, zirela, etzela tokirik egokiena. Uh-huh. Itxasargi bat entzat, baina egia da, ez dudala hor, hemen ez dudala ikusten, zergatik.
0: Ez dakit tokirik egokiena, bueno, lurmuturra da, da berez logika osoa dauka horre jartzeak, bai. Eta, baina zerbaiten gatik berritu nahi zuten, ez? Esan nahi dute berritu bai. Zutenean, 1 metro atzera jarri zuten toki berean, ez?
1: Ordan, 1 metro mugitzeko zein izan zen arazoa edo arrazoia ez dakit. Uh-huh. Baina, bueno, ba, gaur egun ere oraindik biak ikusi daitezke. Ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, gauza da, hemen daukan historioa edo anekdota da, nola, ba, bueno, ba, bai, ez, argia mugitu zuten batetik bestera. Uh-huh. Bai? Orduan, ba, egin zuten zaldiz. Eta ez, ba, bueno, gaur egun beste modu batera ez da, baino nik uste, bueno, ba, bere pixuarekin, ez, elementu optikoak eta linterna, eta...
0: Hori ba, mantentzea aldera, ez?
1: Hori da, orduan...
0: Dena den, esan duzu, 1842 okerrezbanago, baina berrikuntza hau gerokoa da, ez?
1: Bai, da, 1900.
0: Orduan, bai, besteko... 1850 urte pasata, bai. Berritzea erabaki zuten... bide batez, bizitatu daiteke gaur joan zaitezke bertaraino, bueno, behintzat, kotxean, eta zarra ere, ikustera. Mm-hmm. Bestera ikustera, ez dakit, karretera txobat badago, errepide txobat, baina pribatua ustu dudala. Ez dakit bizitatu daiteken edo, ez egia esan.
1: Ba, nik ere ez. Mm-hmm. Baina, bueno, bai, bueno, hori, itxas, informazioa, aurkituan informazioa mentzat, biak ikus daitezke. Ez dakit, bisitatu edo.
0: Segurasko.
1: Itxasargi zarraren dorrea, esaten du, eta martxan dagoen itxasargi berria. Eta, bueno, ba, hortaz aparte, bueno, ba, hori, oraindik itxasargi zarra oraindik ere goera nahiko nean dago, eta oraindik dauka laino sirena edo, uste eta horreko atalean zuka, pixkata, saldu zen nula zen historia hori. Eta korronten jarraipena egiteko ere behar dan teknologia ere bauka.
0: Garrantzitsua da Matxitxakoko itxasargia, gaur egun esan edut. Bueno, Kantauri itxasoan dauden faro guztietan, badaude horlako garrantzitsu batzuk, eta horietako bat da, garrantzitsuenetako bat, esango nuke, Matxitxako gainera. Uh-huh. Bueno, gainera, meteorologoek asko erabiltzen dituztean jasotako datuak, eta berrez, beti izaten dute olatuen altu, era ezagizer, edo beste referentzia bat izaten da hainbat gauza neurtzeko, baina, bueno, tira hori parentesi artean, ez?
1: Bueno, baina orain, hau da nik ezagutzen ez nuen pasadizotako bat, eta asko harritu nahuena. Eta pentsatzen zuri ere.
0: Bai, ez nuen ezagutzen.
1: Ez? Eta, bueno, badirudi, 1915an, hegaztien migrazio garaia zela, eta ekaitz gogor bat sartu omen zen, itxasotik, eta ba, egazti ugari geratu zian hor harrapatuta, eta argia ikusita, ba, joan ziren itxasargiaren aldera, erakarrintzitun bez, egazti guzti hauek, eta badirudi dokumentutatutako kroniken arabera, ba, amar mila egazti, txokatu zirela itxasargiaren kontra. Eta hil ziren. Orduan, badi, bastakit, ni imaginatzen ez bakarrik estena hori, bakit zen bat...
2: Kontu, arraroa da, amar mila egazti, ez? Bai.
1: Eta, bueno, ba hori, ba zeon dena, ingurua dena egazti, hildako egaztiz bete, eta gaina danak txokatzea, jasargiaren kontra.
2: Bueno, argiarena zentzua izan dezake, bai. baina denak hiltzea, baita haize bolada bai. Bortitzak izango ziren, eta bar, ez da git, bai, historio kuriosoa da. Bai. Esan behar dugu, erabiltzen ari garela hainbat iturri, ez, toki askotatik, liburu bat edo beste, eta ni web horri bat aipatuko nuke, da farosdisanti.com edo .es, bueno, daka, zera, kantauri kornisako, bueno, ez dakit gehiago diren, baina bai...
1: Uste gehiago dauzkala, eh?
2: Bai, itxasargi pila baten historioak, banan-bana, zer dan, ze anekota doden, eta...
1: Farosdisanti.com.
2: Hori ere erabiltzen ari gara, hori informazio oso lagungarria da hor, eta eskertzekoa. Tira, 10.000 egazti linternaren kontra, pum, bai, talka eginda. Bai, bitxia da, benetan bitxia da.
1: Bai, oso bitxia. Uh-huh. Eta gero ere, bueno, matxitxako den itxasargia ere erabili izan zan eskola bezala. Eta badirudi, ba, egin eta urte gutxitara, 1844 eta 1863 urte artean izan zen hori eskola, ez? Paro zainena. Duan, uh-huh. Ba, bueno, hori ere pixkat komentatzeko...
2: Gero, gogoratu behar da, gaur egun Urdaibaiko Parke Naturalaren barruan dagoela. Beti nik Urdaibai lotu izan dut, ba, boixe, Busturialdea, dakite, Zukarrieta, bueno, zona hori, eta Mundaka, ez dakit, ba, ez dakit, ez neukan garbi noraino iristen zen berez parkea, Bermeo hartzen zuen, eta bai hartzen du, mm-hmm. eta bar, baina aurrera gore bai, esan egot matxitxako yeah. bera dago barruan. Yeah. Ofizialki, mm-hmm. Urdaibaiko parkearen barruan. Mm-hmm. Beraz, bueno, animatu eta bisitatu. Zuri hain naiz, bueno, egia esan entzulearin esaten hain naiz, toki derra da ikusteko.
1: Bai. Eta nik ere, nik ez ezagutzen.
2: Eta bisita egiteko, bai. Uh-huh. Tira, matxitxako. Bai. Guazen urrengora. Urrengoa da?
1: Bai, urrengo igeldo da. Mm-hmm. Hemen, bueno, Donostian. Eta agian igeldoren kasua da, ez kokapenarekin, bueno, pixka bat, gehien harritu dezaken kasua edo, bintzat, mm-hmm. logikarekin agian, ez? Logikaren kontra. Asi irako logikaren bat
2: dai,
1: kontra daitekena,
2: dai,
1: ez?
2: Ez dakit jendeak kokatzen duen, baina bai da, azkenean Donostiako badiaren mendebaldeko muturrean dagoen menditxoa da igeldo, mm-hmm. ezaguna da, baina bazpare bai, esaten dut, zer, okay. Gu bertakoa gara, eta oso, no, oso naturala egiten zaigu, baina berra da, norbaitek ez daki. Eta hor, mendi altua da, ez? Iaia berreun, bueno, altua, zene dute, iaia berreun metro zuzenean itxasoren gainean. Mm-hmm. Eta orduan toki ederra da, besteak beste, itxasargi bat jartuko.
1: Bai, ez da. Bueno, gero hemen badia dagoela eta irla eta ez, uh-huh. Orduan, bueno, pues, hor, bai, nik uste logikak, ez, esango lukela, hor, tontorrean, ez, joian uh-huh. jartzeko, eta, bueno, ba, hori izan zan hasiera batean, 1848 mendean, 1788 urtean egintzan, eta ordun ere pentsatu zuten logika, ez, erabili zuten logika. Ba, guazen, hor, goran, 180 metrotara egitea. Uh-huh. Eta farola izen, ez? Ezagutu mentzan hasieran egin zutenean. Uh-huh. Eta, bueno, ba badirudi belainoa izan zela arazo bat, hasieratik. Uh-huh. Ez? Belainoa sartzen zen hor goran. Uh-huh. Eta orduan ba ez zuen itxasargiak bere lan egiten, itxasontzi ikusten, hoi da. Eta noski ba itsasargi bat belainopean balima dago denbora asko, ez du bere papera ondo egiten.
2: Nik esango nuke gainera horregatik ba itsasargi askok dutela sirena bat, ez? Osea, soinu bidezko zea bat seinale bat, baina claro, gehienetan nahi duguna da ahalik eta gehien argia erabili.
1: Mm-hmm, bai. Eta orduan, bueno, ba hori azkenean ikusi zutenez argi indartxo eukitzeak etzula zentzurik han goran egotea, ba egin zuten azan, 1854 urtean, itxasaldi berri bat egin, eta ba ikusiego, 150 metrotara, 150 metro berago jarri zuten itxasargi berria.
2: Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun kokapena, mintzat Donostia ezagutzen dutenek ezagutzen dute itxasargia hor dagoela, eta ikusi egiten da gainera, ba, adibidez alderdi erretik, edo, bueno, badiaren beste muturretik nola baitez.
1: Uh-huh. Eta zaharra, ba, bai, ustete badago la miradoren bat, edo zerbait, orduan, bueno, ba biak ikusi daitezke, orduan, bueno, ba, uh-huh. Ba, hori, ba, dirudi, orduan, ba, guk ezagutzen dugun logika hori ere, ba, pixka bat, ez da bala bakarrik altuera, baizik eta, ba, bueno, ba, ze nolako klima edo zer gertatzen denez, normalean edo nola funtzionatzen duten hori belainoa edo dana dalakoa inguru horretan.
2: Historia honetatik ikasi behar dena da, toki altuena ez dela beti toki honena.
1: Hori da, nahi bai azkenean.
2: Nik hiru datu topatu ditut oso kuriosoak Igeldoko faroari buruz. Bueno, bata ez da Igeldo zehazki, baina bai 16. mendean, 1551, ba omen zegoela, faro edo itxasargi lanak egiten zuen instalazioren bat Urgulen. Alegia, beste aldeko, badiaren beste aldeko mendixkan, ba, alde zarraren gainean nolabai dagoen horretan, uh-huh. Eta orgoian dago motaren gaztelua, eta hor bertan, ba, omen zegoen, 16. mendean behintzat, itxasargi bat. Uh-huh. Desagertu zen, ez galdetu zergatik, ez dut topatu, ez dut bilatu ere, baina desagertu zen. Eta beste kontu historiko interesgarri bat, bigarren datua oraingoan, amazazpigarren mendean, 1685, ba, oraintxe kontatu duzun historia, ez? Igeldoko itxasargia goiko muturretik, ba, pixka bat berago, ez, 150 metrora jetxi zutela. Mm-hmm. Toki horretan, ja, 17. mendean, ba, argi zuziak eta, bueno, argia egiten zutela, bertan loait eskuz edo itxasargi lana edo, bueno, moduko zerbait izateko. Ordan tokia, ja, berez, kokapen hori aukeratuta zeukaten. Eta ez da kasualitatea, ez? Kokapen hona da, ez? Mm-hmm. Eta hirugarrena eta azkeneko datua, bueno, ez dago kokapenarekin zuzenean lotuta, eta behar bada beste atal batean edo kapitulu batean aprobetxatuko dugu, baina 1813 izan zen Donostiko ospetsua, independentziaren gerran, frantsesak, ingelesak, eta hori guztia, ez? Ba, 1813 hasita, eta 20 urtez itzalita egon zela Igeldoko faroa. Eta gero ber piztu zuten, ez? Esaldia aditza oso gokia da, ez? Beraz, 20 urtez itzalita egon zen 19. mendean. Wow, nik ez dakidana da nolako ondoriak izan ditzakin horrelako zerbaitek,
1: Bai,
2: ostra, navigazioa ez da netengo 20 urtez argi dago, ez? Baina tira, bai, historia luzea dute, eta historiako toki gauza horietan sartuko gea egunen baten.
1: Bai. Zure bigarren datu horrekin, ez? Ja balima zegon kokapenen bat non lehenago zerbait horrela egintzela, zergatik egin zuten korago? Hasiera batetik, ez?
2: Bueno, nik beti interpretatzen dudana da, ba hori hasieran esan duguna. Zenbat eta gorago, hasiera batean, zergatik ez?
1: Hobeto,
2: ez? Gero proba egin behar. eta belaino dator. Tira, ba, gure gaurko hirugarren itxasarkira goaz.
1: Bai, hori astrolial ez da, esan dugun bezala, ez dago Euskal Herrian kokatuta, baina bai toki estrategiko batean, ba, Bilboko, ez, portuan, eta hor, pixka bat itxasontziei gidatzeko, ez, toki aproposa. Eta hau da nik uste, ez, deigarriena, edo entzat bereziena. Uh-huh. Azkenean, bueno, ba, itxasargiak izaten dira, dorre bere, ba, daukate beraien dorrea, independentea, ez dago beste eraikin bati edo lotuta, batutan bai, baina, bueno, hau ba,
2: bueno,
1: bai
2: da. Etxe bat hilo,
1: bueno, etxe edo
2: instalazio edo, bai. Zaindariaren tzat, etxe moduan funtzionatzen duen.
1: Kasu hontan ez dakit, errege matek edo era, egiten zuen itxasa, fanfarero.
2: Errege ez dakit, ez dut uste. Baina, bueno.
1: Baina, bueno, bai dala, ba, gaztelu baten gainean bezala edo eraikita, uh-huh. Ezta. Eta, ba, erdiaroan gaztelu bat zegoen hor, eta, bueno, ba, azkenean bere kokaera zan, kokapena hona zan, ez? Azkenean ikusteko, defendatzeko, eta... Orduan, estrategikoa denez, ba, erabaki zuten hori zela toki on bat itxasarri bat jartzeko, eta orduan hor jarrita dago. Gainera, ondoan gazteluaren gainean dago, oza, dago itxasargia, eta ondoan dauka Eliza. Ere. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, ba, oso, ez?
2: Bai, bai, egia esan, nik uste dut ez dugula azten, ez? De, bisitatu ondoren gastrorealeseko itxasargia, ze polita den, eta inguru hori ze berezia den, eta hori da gogoratzeko moduko paisaia mota bat, ez? Gaina portuaren gainean, bai. Eta itxasoaren, itxasorekin, distantzia oso gutxira. Uh-huh. Topatuet 49 metroko altueran dagoela argia.
1: Ah.
2: Zuzenean, bueno, zuzenean, edo iaia itxasoaren gainean, ez? Yeah. 49 dago gaizki, eh?
1: Uh-huh.
2: Bai, eta... Isto, ba, oso polita, oso horixe, geratzen zaizun horitako
1: bai,
2: bada, ez?
1: Bai. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hori, azkenean itxasargi honek ez daukala bakarrik, bueno, ba, historia bereko kapenare entzatuko, baizik, eta historia zati bat ere badaukala, ez? Hor, berarekin, ja, que,
2: bueno. Uh-huh. Irakurri dudana, eta asko gustatu zaite esaldia, baina da, baldin badaude, erasotua baldin bada iria eta garai batean esiak zituen, arresiak zituen eta bar, ba bertara joan zitzezken, claro, gaztelu bat horretarako da, ez, defendatzeko eta horrea sartu eta azkeneko momentuan desesperatuta baldin badaude eta zure bizitza salbatu nahi baldin baduzu, itxasargi honen abantaila zen itxasora zuzenean ateratzeko modu bat zela. Esan nahi dut, gotorleku moduko bat dala, baina zuzenean jetxi zaitezke. Eta behin gertatu zela, 1914an uste dut zela, justo 19. mendean, independentzia gerran, ba horixe, alaxe egin zuten, ja sartu ziren itxasarkian, eta azkenean, buf, lup, itxasontzi batera jetxi, eta ies egin.
1: Uh-huh.
2: Beraz, bueno, ez dut esango ondo pentsatuta dago, ez dakit horretarako pentsatuta zeukaten, baina posible zen eta egin zuten.
1: Bere funtzioa, beraientzat horrek balio oso baliogarri izan zen, ez, momentu horretan.
2: Tira, no? Castro Urdiales eta bisita gomendagarria era bat, joan eta begiratu eta buah, toki paregabea. Baina goazen aurrera.
1: Bai, ja goazen gure laugarren ba, itxasargiarekin, Gorlizekoa.
2: Uh-huh.
1: Eta, bueno, ba, Gorlizekoa, usetel aurreko atalean ere komentatu genuela, berriena dela. Eta dago Bilao edo Bilanoko lurmuturrean. Uh-huh. Bai? Eta nek, honek harritu didan gehiena da, ez dela hor arrastorik egon edo beste itxasargirik egon uh-huh. denik, ez? Agian ez dakita aurkitu duzunzuk beste igeldoko estiloko, bueno, beste...
2: Logikoa da pentsatzea hor erabiliko zutela inoiz zuren bat egiteko edo lauz, etoki, bueno, lurmuturba da eta mm-hmm. Plentziako badiaren ondoan dago, beraz, bueno, logikoa da, baina ez dut dokumentaziorik aurkitu nik.
1: Nik, bueno, nik ere ez dementzat aurkitu dudana, izan zen, hori, 1980ean eraikitako... Bai, itxasargi bat dela.
2: Atzo.
1: Bai, hori da. Eta orduan, ba, oso modernoa da, eta, bueno, azkenean ez du ezagutu, ba, beste itxasargiak ezagutu dituzten aldaketak, ez, teknologiaren aldaketak argiare buruzkoak, eta beste gauza batzutakoak ere, ez, da? Eta, bueno, ba...
2: Ez du inoiz zaindaririk izan, ez?
1: Ez du inoiz zer barkatu?
2: Zaindaririk izan.
1: Zaindaririk, ez hori da. Erabat automatizatua izan da, hasieratik. Uh-huh. Eta, bueno, ba... bari, azkenean... Bari, nahiko, eraikina ikusi dut, ez dut ezagutu, baina oso berezia da, ez? Uh-huh. Bi odi bezala, ez? Ikusten da direla. Uh-huh. Eta, bueno, ba... Hori da, bitxikeri gaundiena, baina, bueno... Gauza da, ba, hemen ere badagola beste historio, ez, interesgarria. Etza egon, bueno, esan komentatu egon bezala, etza egon itxasargiak edo zerbait horrela eraiki minen bat edo lehenago egon dan informaziorik, baino bai, bazegoela defentsarako edo ez, egindako bateria militar bat. Uh-huh. Eta hau badirudi, ba, bueno, ba, frankismo garaian egindako zerbait izan zela, eta Frankoren batiro postu edo, bueno, berak egin zituen defentsarako bateria batzuen barruan zegoen zerbait ez izan zela.
2: Izan ere, bueno, Gorliz inguruan eta Bizkaian oso ezaguna da, ba, ibiltzeko tokia proposa dela, oso polita dela, eta egiten den ibilbidea ez da bakarrik itxasargia bizitatzeko, baizik eta bunkerrak eta bizitatzen dira normalean, ez?
1: Hori da. Mm-hmm. Hori da, eta...
2: Bide bat ez oso polita, oso teki polita.
1: Bai.
2: Iesan, bueno, kosta osoa da, oso polita ez, ez daki zergatik esaten duen hori, kosta osoa da polita, baina ez bereziki, bueno, merezidu uh-huh. bisitak.
1: Ba, hori, eta, bueno, ba, ere, deigarria da, ba, GPS-aren garaian ez, jaiozan itxasargi hau, baina, bueno, itxasargia ere, ez, oraindik naiz eta GPS-arekin lokalizazioa... oso modu egokian edo egin daiteken edo oso modu zehatzen, ba, oraindik itxasargiak ere, ez, beharrezkoak direla. Uh-huh. Eta, bueno, beste gebitxikeri bat honekin. Ba, normalean ez, itxasargiak izaten duten, o jasotzen duten izena da kokapenaren ingurukoa, baina kasu honetan, ba, Bilao edo Bilanoko itxasargia deitzekotan, ba, bueno, ba, badirudi Galizian bazegoela beste bat, Bilano de izenekoa ere, orduan ba erabaki zuten Gorlizeko itxasargia ditzea, eta bueno, badirudi uh-huh. dokumentazioan ere, sorry, horrela saltzen dela, ez? Gorlizeko...
2: No, horregatik, ditzen dio Gorlizeko bai. Itxasargia.
1: Ba, hori da...
2: Bueno, ez da horruti Gorliz, duan. Eta Gorlizeko uh-huh. lurretan dago, ez?
1: Uh-huh. Baina... Bai. Bai, eta uh-huh. bueno, eta Bilao irla dago, ez? Justo hor frentean, eta bueno, hor haitu gara begiratzen, ez? Badirudi dragoi forma duela.
2: Ez dakit zeinik esaten duen hori, ulertzen dut esatea, begiratu irlatxo bada, eta, bueno, forma berezia du. Dragoiana ote den edo ez, ba hor ja ez gaudain ados edo.
1: Pues,
2: eta gaina gure artean ez dakit ados jartzen garen, ze forma duen, baina baina bitxia dela bai, eta espekulatzeko eta parra egiteko moduko formatxoa daukala, ez? Dragoi baten forma.
1: Bai. Eta badirudi ba urpekarientzat oso berezia edo bueno, kirola gozatzeko eremu oso aproposa dela. Uh-huh. Eta lehenago komentatu dugun hori, ez? Agian itxasargi zerbait egongo zen 1980 baino lehenago. Ba bueno, ba hor egontzen 1952 egontzen ondoratu zen itxasontzi bat. Eta aurpekariak badirudi hori ikusteko eta hori ere ondo bisitatzeko ba, aukera badagoela. Uh-huh. Orduan, bueno, hori beste bitxikeri bat horri zen inguruan. Eta, bueno...
2: Ba, gutxi gara bera, lauak aipatu ditugu, ez? Uh-huh. Lau ekarri ditugu, gehiago ekarriko ditugu aurrean zehaz. Ba, historia oso polita daude hori, kokapenarekin lotuta, ez? Nola erabakitzen diren gauza, zeinek erabakitzen duen, zergatik, eta zer gertatzen den bitartean, ez? Hori beti izaten da horrela, ez? Uh-huh. Lauak ziren, orduan Matxitxako, Igeldo, Castro Reales eta Gorliz, eta bakoitzean zerbait ikasi dugu, nola bait? Uh-huh.
1: Bai, gauza desberdin bat, gainera. Ez, bakoitzak dauka bere historioa eta kokapena anekdotikoa edo dauka.
2: Nik eramango ditut Matxakotik Gaztien historia Igeldotik Belainoaren kontu Bai, alegia, zergatik ez dago goi-goian, ez? goi-goian zegoen garaiko eraikuntza uste dut ez da existitzen ja, ez? Osea, gaur egun parkea eta ikusten dugu goian, eta dorre handi badaka, hori ez da, jatorrizko...
1: Ez, miradoren bat edo dagoela ustete hori irakurri dut.
2: Bai, baina ez da garai hartako emertzigarren mendeko eraikina bera. Hemen beti gertatzen da aldatu egiten dituzela gozak. Ez, berritu egiten dute, logikoa denez, historian aurrera eginala, ez? Kasturrealizekoa, ba, bueno, ba horixe, defentsa eta iesbide bat ere bai. Barkura jetxi zaitezkela, zuzenean. Eta Gorlizen kasuan, ba ez dakit eramaten dudan dragoi bat, nirekin. edo hori, oso itxasarkin modernoa izatearen kontua, ez? Espero gabekoa, galdetzen badiazu duela 30, ez, 40 urte, ez nuke esango faro berririk jarri behar dutenik ikustaldean, eta,
1: bai,
2: eta beira, ez?
1: Bai.
2: Bitxia da. Tira, pentsatuta azkazu urrengo itxasargiak zein izango diren, edo, bueno, sorpresa izango.
1: Sorpresa, bai. Mm-hmm. Pentsatzen dut kokapenekin ere historia gehiagoak egin aurki ditzake dela, orduan ba, ea ba, horrekin natorren urrengoan ere. Mm-hmm.
2: Itxasargien kontuak eta mentsa aiertu, barkatu aiertza, otxotorena.
1: Bai.
2: Garai batean, pozoietan aditua, Agatha Christie-ren laguna, Agatha Christie-ren kidea, iaia, orain pixkan, bueno, beste mila gauza ekarri dituzu, norteko ferrokarrilera, baina, bueno, horixe, orain ari gara Euskal Kostako itxasargi. Ez dakit guztien, baina askoren historia eta kokapena eta ezaugarri zientifikoak eta hori guztiak hartzen. Mentxu, placer bat zurekin egotea beti.
1: Berdin, eskerrik asko Guillermo.
2: Eskerrik asko zuri.
3: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
2: Eta orain badakizu, pote txikien mundura goaz. Behintzat, pote txiki horietan gordatzen baldin badituzu belar lehorrak edo horrelakoak

Espeziak, pote txiki horietan ditugun belar lehortu eta birrindu horiek, ez? Baten batek esango du nik landarean daukat eta, bale, ba osondo, ba espeziak. Baina ez ditugu tratatzen hemen sukaldaritzaren ikuspuntutik, ikuspuntu gastronomikotik. Baizik eta landare horien biologiatik.

trastean eta arnaz hartu sakon. Barruraino, utzi duzu munduari zure barnea sartzen. Horretarako naturak opari bat egin dizu, olio esentzia.

Zerreza den tontakeriak izatea, zerreza den sentsazioak sortzea tontakeri horiekin, ez da? Pixka bat publizitateak hori egiten du, ez? Sartzen dizu musika bat, reber bat edo oihartzun moduko bat, botatzen ditu, ez dakit, horrelako esaldiak, hitz jakin batzuk nahastuta, eta horrekin, ustez, saldu egiten du produktua.

Askotan entzuten dugun hitza da esentzial. Ura esentziala, aminoazido esentzialak, janari esentziala, ongarri esentzialak, baina batez ere olio esentzialak. Eta bitxia da, horietako batzuk termino oso egokiak dira zientziaren barruan. Zientifikoki esan nahi bat badu olio esentzialak adibidez. Baina ez pentsa, ez zaitain erresa egiten ulertzea benetan zer den olio esentziala. Egia esan, publizitateak batzuetan gezurrak esaten ditu, baina askotan ez du gezurrik esaten. Erabili egiten ditu, behar bada zentzu askorik gabe, baina gezurrik esan gabe. Eta hau da kasuetako bat, zenbat aldiz, ezain beste gastronomian baizik eta lurringintzan, batez ere perfumeetan, koloniak, eta bar, zenbat aldiz erabili dituzte olio esentzialak. Eta benetan erabiltzen dituzte, eta benetan existitzen dira, erauzi egiten dituzte, eta zuri saltzen dizute produktua. Baina zeten montre dira olio esentzialak. Olio esentzialak edo esentzia olioak. Elujar Arriztegiak biak jasotzen ditu. Are gehiago, zertaz ari gara? Lurrinak eta perfumeak edo espeziak, zer aipatu nahi dugu. Bai, badakit espeziei buruzko atala dela hau, baina noski, lurringintzan erabiltzen diren landareetan, bazakite, edozein landarearen arlarroxa edozein loreren landareak, badu bere olio esentziala, eta lurringintzan erabiltzen da ez. Baina beste landareek ere bai badute. Noski, lurringintzan baliatzen dituzte usain berezia eta intentsua duten landaren olioak. Beste landaren olio esentzialak ez dira erabiltzen perfumegintzan, baina tira, interesgarriak hala ere izan daitezke. Eta nik lotura hori nabarmendu nahi nuen. Alegia, lurringintzaren munduan entzuten duguna, askotan olio esentzial terminoa izaten da. Baina egon, badaude ere olio esentzialak beste landareetan, espeziatan barne. Nola kontatu olio esentziala zer den, espentsa, niri ulertzea ere batzuetan zaila egiten zait, baina gaizki eta askar esan da. Olio esentziala da landare horren fruituek, edo ostoek, edo zurdoinaren azalak, edo dena delakoak, fabrikatzen duen sustantzien multzoa, likido batean kontzentratuta. Eta noski, likido hori ez da urtsua, ez da uretan disolbatuko den sustantzia pila bat, olio bat da ordea. Olioaren dentsitatea, likatasuna eta ezaugarriak dituen likido bat da. Uretan bota olio esentzial tanta bat eta ez da urarekin nahastuko, ez da disolbatuko, urgainean geldituko da. Bueno, eta Norteko Ferrokarrileko jarraitzaileak baldin bazarete, badakizue kimika maite dudala eta kimikaren zatira iritsi gara neurri batean. Molekula txiki-txikiak izaten direlako, 10 karbono edo horrelako zerbait, gehi bere hidrogenoak eta kasu batzuetan oksigenoa edo nitrogenoak, baina tira, molekula txikiak horrek esan nahi du, molekula horiek lurrunkorrak direla, horrela esaten da. Alegia ez dutela likidoan denbora asko irauten, pixkanaka lurruntzen joaten dira, gas modura askatzen dira gora, ez usaina, hori da usaina, eta airean flotatzen gelditzen dira, bueno, behintzat zure sudurrarekin topo egiten ez duten bitartean. Noski, lurringintzan molekula horiek askatzea nahi dugu, baina behar den denboran, behar den abiaduran, ez? Ez bapatean denak airera, baizik eta zuk kolonia bat erosi, perfume bat erosi, etxera eraman eta zabaltzen duzunean orduan askatzen dira, eta, bueno, hor badaude tempoak eta horretarako kimika berezi badago. Baina arrazoia duzue, espezia zari ginen, eta hori espeziatan nola funtzionatzen duen galdera importantea, zertaz daude osatuta espeziatan olio esentzial horiek. Ba hemen dago kontua, landare bakoitzak berezko sustantzia multzo bat daukala haren olio esentzialean.
Eta sustantzia asko dira gainera. Olio esentzial bat 50 sustantzia ezberdinen nahastea izan daiteke. Ezberdinak. Edo 100, edo 200, edo 500 izan daitezke. Nahastea handi bada eta nahaste jakin horrek ematen dizkio landare jakin horri dituen usain zapore eta propietate guztiak. Hori bai, 100 molekula mota, adibidez, imaginatu, ba hori izateak ez du esan nahi proportzio berean daudenik denak. Egon daiteke bat nagusiki eta beste batzuk ba oso kantitate txikietan. Menta piperitak adibidez. Adibide polita da, sustantzia asko ditu olio esentzialean nahaste bada, baina nahaste horretako sustantzia ugariena nagusia mentol izeneko molekula da. Ezagutzen dugu, ezta? Eta bigarren sustantzia nagusia mentona izeneko molekula da. Behar bada ezain ezaguna. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina. Noski oso adibide berezia aukeratu dut hori kontatzeko, baina landare batzuek molekula jakin bat dute olioan zaporea berezia emateko, hiltzeari adibidez, zaporea eugenol izeneko molekulak ematen dio. Eta beste batzuetan zaporea sortzen da milaka molekulen nahaste jakin batetik. Albakan adibidez, ez da molekula nagusi bat, baizik eta molekula pila daude. Ikusten, ze ondo sartu nahi zen espezia guztien mundu horretan. Albaka, hiltzea, en fin, horixe. Olio esentzialak. Aizue, eta errudunak salatu behar baditugu, esan edut konposatu kimikoen izen eta bizen eman behar baldin baditugu, molekula mota jakin bat aipatu behar dugu olio esentzialen munduan. Terpenoak, eta zehazki monoterpenoak. Monoterpenoak eta haien derivatuak, haien antzekoak direnak. Ez dira molekula neutroak, ez da ezer egiten ez duen zerbait. Molekula txikiek dira ere bai, egalari onak, lurrunkorrak, sudurreraino iristen zaizkizun horietakoak, eta ez dira bizigabeak edo inerteak, ez dakit nola esan. Erreakzio kimikoak egiten dituzte errez. Hain zuzen ere, eta behin baino gehiagotan aipatu dudan ideia da, hau, guretzat usainak dira. Gozoak edo nazkagarriak edo zaporeak. Gozoak edo nazkagarriak, berdin zait. Baina sentsazioen munduan sartzen gaituzten sustantziak dira. Baina benetan, monoterpenoak eta haien lagunak, olio esentzialen osagai nagusiak, ugarienak, naturan landareen arma kimikoak dira. Gerrarako pentsatutako molekulak, ez gehiago, ez da gutxiago ere.

Ba, onaino gaurkoa nahiko intentsitate handiarekin bukatu dugu tarpenoen mundua aipatuta espeziatan, garrantzia handikoak benetan. Paris eta torren astean izango gara zuekin, bitartean, ba, aste ona pasa, agur!

0: Euskadi Irratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, etxebizitza krisiari lotuta Juntsek ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak babestuko esan du ohar bidez eta bertan ohar berean eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari. Aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan pena merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari bota dion enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna eta honek ezetz erantzun du. Ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean, ordua iritsi da, Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera. Ikusi dadin, herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin. Eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan gaur etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean. Sumarrek bien bitartean Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik Alberto Ibáñez.
2: Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar, si quiere ser el responsable junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox, que hace que la gente se desahucie de sus casas, que los fondos...
1: Eta egoera honetan bien bitartean Sol plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaria egin ondoren. Bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean bestalde tentsioak gora egin du Juntsek ezeskoa jakin eta gutxira. Poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira eta Bartzelonan egiten ari diren kanpaldian ere ez dute ondo hartu Juntsen erabakia.
3: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votaran contra de tots dos decrets.
4: París!
1: Gurean Bilboko kanpaldiak ere bere horretan jarraitzen du eta gaur arratsaldeko 7etan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean manifestazioak egingo dira. Eta gaurko egunari begira bestalde Imanol Pradales lehendakariak Galiziako Toja uhartean egiten ari diren topaketan parte hartuko du gaur eguerdian, zehazki lehiakortasuna eta lurralde kohesioa izeneko mai inguruan Galiziako eta Kataluniako presidenteekin batera. Eta Frantzian zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastien Lecornu, Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan. Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak, istiluak izan dira hainbat hiritan. Xavier Ormazabalek ditu xehetasunak.
5: Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarrera blokeatzen dute edukiontzei su emanez. Polizia saldu, tentsiouneek estanda egiten dute, eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 lizeotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz:
6: "Premier mouvement de masse convoqué par télépathie."
5: Telepatia eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori

0: Bere alderdian gaztei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute, baina beste behin ere jarrera horrekin isolatuta gelditu da Frantzian sumisoak.
1: Datozen orduetan temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat ere egin dezake kostaldetik gertu. Behin egunaren eguerdiko orduetara iritsita, ostarte zabalak irekiko dira, giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, rengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, osteguna izanik jarriko gara asteburuari begira eta saiatuko gara datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuetako batzuk behintzat aipatzen. Eta hori lotu badezakegu disko berri batekin, ba, are hobe. Honen kasua da Blood Red Shoes dira, lan berriko kantuari gara entzuten, eta zuzenean bihar izango ditugu Bilboko azken aretoan.

aurtengo irailean argitaratu zuen Brightongo bikoak Stay Lonely izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu Two Weeks izeneko hau, eta horixe bihar bertan izango ditugula Laura Marie Carter eta Steven Ansel, hau da Blood Red Shoes banda izango dugula Euskal Herrian Bilboko azkena aretoan.

eta hauek belako dira, beraiek izatekoak ziren asteburu honetan Bermeon egin behartzen Sisili jaialdian, baina arazo batzuen ondorioz jaialdia atzeratu egin beharko da, sarrerak erosita badituzue itzuli egingo zaizkizue eta laster iragarriko dituzte data berriak eta bestelako xehetasunak. Guk utziko zaituztegu belakoren orain kantuarekin.

dirudienez hornikuntza enpresa batekin arazoak izan dituzte eta ezinezko egin du asteburu honetan jaialdia egitea. Bermeoko Sicily Festivala zari gara eta beraz hori xe ostiral eta larun bat ez bertan izango zena atzeratu behar izan dute. Tartean hauxe Belakoren kontzertua bertan egotekoak baitziren mungiarrak. Eta Euskal Herrian zuzenean duela ezainbeste eduki genituen, abuztuan Iruñean izan ziren Fontaines DC. Epe laburrean behintzat ez joa ikusi itzuliko direnik, baina itzultzera doaz disko berri batekin Dopamine Chamber album horretako bigarren aurrerapena aurkeztu dute gaur. Hau da...

Eta bai, ahotsa hau Maynard James Keenanena da, besteak beste Tool taldeko ahotsa ere badena, kasonetan A Perfect Circle den kantu berrian, To Whom It May Concern.

0: Momentu guren batean The Cure ere gogorarazi digun oinarri ritmiko eta gitarren soinuarekin, A Perfect Circle eta euren kantu berria ematen duenez abesti gehiago ere baituzte prest, To Whom It May Concern dau.
1: To whom it may or should concern.
0: Eta hau Hoferen kantu berrietako bat da, R.A.

Hoffek aurten argitaratu dituen kantuen arteko bat, errea izeneko hau, eta zuzenean aditzeko, bera eta kaotiko, Hoffe eta kaotiko, hariko dira larun bat honetan, agurainen, bertako jaietan. Eta Arabako lautadatik mugitu gabe Gasteizko Geldoradon gauez egun berean larun batean izango dira The Hillbilly Moon Explosion.

Eldoradon bai eguerdian eta bai gauean kontzertuak izango ditu larun bat honetan, alaxe dauzka programatuta, esan edugu, eguerdian The Volcanics eta gauez berriz aditzen ari garen The Hillbilly Moon Explosion.

Eta Bergarako kartzela zaharrean, hau ere larun bateko ekimena da. Oztoporik ez kolektiboak bi urte bete dituela ospatuko du, eta kartel ederra prestatu dute horretarako. Arratsaldez, arratsaldeko 8:00 hasita entzuten ari garen malko bat izango duzue, eta jada gauez, Barbaridad, Bagdad eta Jun Jun Brigade. Guk malko baten etorkizuna lau kantua ekarri dizuegu, eta berarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu. Atzo bertan argitaratu zen kantu honekin Hemen daude elkarrekin Mogwai eta Iggy Pop. Mogwai taldeak bere 30 urteak ospatuko ditu talde gisa datorren urtarrilean plazaratuko duen bilduma berri batekin. Happy Tears jarri diote izena album berri horri edo bilduma berri horri, eta izango du kantu berririk bertan, adibidez hori entzuten ari garen hau aurreratu duten Underground Iggy Pop ekin batera.

eta hau aste honetan zehar raditzen ari garen disko berrietako bat da, aurreko asteko aurkikuntza ere izan zena, Slow Pulp du izena taldeak eta Melody izeneko albuma argitaratu zuen duela aste pare bat. Red Core kantu hau bertan zegoen.

popetik eta batzuetan shoegazetik hurbil slow pulp dira. Eta disko berriarekin, disko berri bikoitzarekin bueltatu direnak aurten Future Birds.

irail honetan argitaratua, Odolkiak ordainetan Tafallako taldearen album berria, gure Templu galduak du izena diskoak, hau da zuzen egun sentireño, eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta adibidez, larun batean izango dira Iruñeko zentral aretoan bide lapurrak taldearekin batera.

0: I Wrote You a Letter izeneko disko berria Antoni González Frantziarrak gidatzen duen M83 taldearen eskutik, eta hain zuzen ere album berri hori, album atmosferiko eta elektronikoa den hori irekitzen duen kantua, Blister Sunrise.
1: Valientes y confundidos.
0: Eta Ricardo Lezonen ahotsa orain, hau da McEnroe-ren disko berrienetik hartu dugun, Tumbados en el Obelisco.

Iaz argitaratu zuen Getxoko McEnroe taldeak disko berria, bertatik hartu dugutun badozen el obelisko, eta zuzenean aurkeztuko dute larun bat honetan Donostiako Dabadaban.

broken. Eta entzuten ari garen kantu hau askotan jarri genizuen Hen's Teeth diskoan aurki zitekeelako Iron and Wine-en diskorik berrienean. Kontua da orain egin diola Deluxe-erako edizio bat eta gehitu dizkio sei kantu. Lau horietako argitara gabeak eta beste bi diskoko kantuak, baina era akustikoagoan emanak. Eta horixe da entzuten ari garen In Your Ocean kantua, baina horixe akustikoago.

0: Beam da Iron and Wine ez izenaren atzean dagoen musikari estatubatuarra, eta esandako Iron and Wine-ek aurten argitaratu du Hands Teeth disko ederra, hemen askotan entzun duguna, eta orain deluxe erako edizio bat egin zaiona, eta gehitu dizkioten abestien artean ba In Your Ocean kantua, baina moldaketa akustikoago honetan. Eta gitarra akustikoek lagunduta utziko zaituztegu, hau da Raylan Baxterren disko berrian den kantuetako bat, Berman. Astebururako hitzordu batzuk aipatu dizkizuegu, baina badakizue beste aukera asko izaten dela zuzeneko musikaz gozatzeko, beraz gomendioa izan daiteke musika zuzenean.eus webgunean sartzea eta bertan aukeratzea ze kontzertuz gozatu. Eta gu bihar hementxe dukiko gaituzue berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Bulegoak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Juntsek ez ditu ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuak babestuko, ohar bidez jakinarazi duenez, eta beraz ezin izango dute bi dekretuek aurrera jarraitu, eta ohar horretan bertan Espainiako gobernuari mezua bidali dio, aste honetan onartutako dekretuak atzera bota eta benetan merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna, ohar bidez baita ere, ezetz erantzun dio, ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dutelako, eta ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, PP eta Voxekin batera. Ikusi dadin, herritarrekin edo espekulatzaiekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin. Eta esaldi bat baita ere Moncloaren oharra bukatzeko, Espainiak ezin duela gehiago itxaron. Eta egoera honetan, seigarren gaua du Soleko kanpaldiak, plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak, kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaria egin ondoren. Bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiak kaltetzen duela argudiatuta, kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok, kanpaldian daudenen artean berriz. Tentsioak gora egin du Juntsen ezezkoa jakin eta gutxira eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira. Eta Bartzelonan Katalunia plazan egiten ari diren protestan ere.
2: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
3: Marín!
1: Ez dute ondo hartu Juntsen ezezkoa, geurean Bilboko kanpaldiak bere horretan jarraitzen du eta gaur Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta manifestazioak egingo dituzte lau hiriburuetan. Entzun, Carla Pisano bozeramalea.
4: Espekulazioan en kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Eta bestelakoetan Santurtziko udaleko oposizioko alderdi guztiek, PSE, Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek, Itziar Karrozera alkate jeltzaleari erabateko babesa adierazi diote eta gaitzetsi egin dute bere aurka agertu diren mehatxuak. Santurtziko EAJak bere aldetik salaketa aurkeztu du ertzainetxean azken egunetan alkateak jaso dituen mehatxuengatik. Gogoratu, sare sozialetan Itziar Karrozeraren irudia diana baten erdian agertu dela, Gartzelara zurti hiltzaile eta zure polizia zikin hiltzaileak ere esaldia zinguratuta. Eta bestelakoetan zerga igoerak pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak istiluak izan dira hainbat zonaldetan eta Nantesen su eman diote lizeo bati gutxienez 2000 atxilotu izan dira istilu horietan. Ipal Euskal Herrian ere ehunka ikaslek 7 lizioetako sarrera irterak blokeatzeko ahalegina egin dute Baionan, Angelun, Biarritzen, Hendaian eta Tarnozen.
5: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
6: Nahi dugu baso eskuaraz, pasa nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
1: Eduard Geffray hezkuntza ministroak bilera egingo du gaur hezkuntza mugimendoko kideekin. Datozen orduetan geurean temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Arratsaldean bero hodeiak nagusituko dira eta posible da zaparrada bakanen bat botatzea. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste mankizuna seietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Gu irribarre haundion batekin gatoze, ostirala data. Urriak biditu gaur, ostirala da, eta gaur, asteari agur esateko eguna da. Edo, astearen errepasoa egiteko saioa bietatik izango dugu gaur. Baina, berrienetik hasiko gara, eta berri berriena, hauxe da.

A to Izar Andres abeslariak opari bat egin zion bere entzulegoari. Gazteako Panorama saioan estreinatu zuen Ingira kantu berria eta bere sanetan arkitektura disko berria atera bitartean itxaronaldia arintzeko opari izan da.

0: Gazteako panorama saioan, Ibon Fernandez lankidearekin egindako elkarrizketan abesti berri honen zuzeneko bertsioaz aritu da, eta Om diskoa ere ekarri du, gogora.
1: Kanta berri bada, baina ez dugu single bezala kontsideratu, bai arkitektura hontan nahi dugu danaren eraikuntza, ez? Presente auki eta bagabizen saiatzen zuzenekoetarako, eta nahi genuen nola ala, ba, bueno, oparitxoak emoten jun jendeari diskora hurbildadin, eta ensaioan kantua grabatu genuen, ez dagoela beste inun, baina zuzeneko moduan, bai. Bazan nietzako bertigo punto bat, grabatuta egotea diskoan eta entzutea lehenengo zuzeneko bersio bat, baina zergatik ez, hasi ginen pixkate deseraikitzen prozesua bera ere bai, eta lena Om argiteratu horretik ni kontzertan jotzen eban zuzenean, eta gero atera genuen diskoa. Orduan bada baita ere, keinotxo bat, Omi 10 urte egin ditula.
2: Hori, 10 urte, ja, Eta damua zari zara izketan kantonetan.
1: Bada disko bat oso eraiki itzera datorrena, pixkate niena izen guztia, ez? Kanpoan dagoen guztia da nola aldozun zukor parte hartu alik eta bizitza duruin bat eraikitzeko, ze egoera munduan gaur egun pixkat dau hankaz gora, ez? Eta usteot badala momentua horri pixkat eusteko, eta orduan hau da pixkat damuen errepasoa.
0: Ari gara, entzuten ingira, baina kontu gehiago ere baditugu gaurko saioan, izan ere, gaur, gure bazterrez ariko gara izketa. Euskal Herri osoko mapa hartuta ibiliko gara eskuan, Gasteiztik hasiko gara, eta Aleako gure lankide den Jon Hidalgoren eskutik ezagutuko dugu Euskal Herri osoa kontuan hartuta. Euskal Herria energia berriztagarriz hornitzeko marraztu duten eszenatoki posiblea. Ikerketa bat egin dute, eta teknikoki posible omen da Euskal Herria petrolio eta gasi gabe bizitzea. Zirriborroa egin duen ikerrarietako batekin ariko gara gaur, galdetuko diogu, gida horri horren, gida lerro nagusien gainean.

0: Gure bazter gehiago ere bisitatu baretugu gaur. Aurrera begira biharko eguneko itzordu bat gogoan hartuta, baina iraganari ere erreparatuz baldakizue basaburua txikian ondagoen. Zer den? Zenbat herriko osatzen duten? Zein herriko osatzen duten basaburua txikia ona hemen gaurko saioaren beste aurrera pentso bat.
1: Beintzala baina ezkurrera atxun eta saldi sakikia. Nafarroako mendialdeko eskualde erlikia. Nafarroaren bihotz zaurduan daukazu gorde tokia.

Malerrekako mankomunitatean sartuak badaude ere, eta bertako herriekin zerbitzu batzuk amankomunean badituzte ere, Basaburu txikia ez dela Malerreka. Horixe argituko dugu gaur, Markel Lizasoain saldi izarrak. Zortziren urte baino gehiago dituen eskualde geografikoaren gainean, xetasun gehiago aletuko ditugu gaurko saioan. Gure bazterrak izketa gai, gure bazterretan itzorduak asteburuan onai. Zuei ere, galdetuko dizuegu, ze bazterretan igaroko zuen zuek asteburua, ze asmotan zabiltzaten, Jose Barcelos eta Biok Prest, ongi etorri, ostirala data.

0: Aurre guztia goizeko 8 eta 9 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 bost gutxian. Itxasgora goizeko 8 eta 8 minutuan izango da eta itxasbera eguerdeko ordubiek eta 23 minuturako espero da. Eta arratsaldean ordea itxasgora 9:20 gutxian izango da. Eta hautxe da gaur Euskal Metetik Olatz Printzipek egin digu eguraldi iragarpena.
1: Temperatura gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik ertu, baina egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela espero dugu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Beraz, ostiralean epeltzera eta argitzera egingo du egunaren erdik orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat egin dezake.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur Nagoreren eguna da eta kasualitatea den ala ez dakigu, baina gaur ostirala zerreta Irribarreren nazioarteko eguna da.

Ba, horixe, irribarria undi batekin, irribarre egitera gatozela gaurkoan, ostirela delako, baina astelena balitzere berdin egingo genuke. Egin ezagun irri, eta elkarrekin bada, basko zobe.

0: Egiteko moduko albisteak, berriak dakarrena, kaleak piztu badira ere, Lekornuk aurrekontu murriztaiak aurkeztu dituela, Frantziako gobernuaren kontrako protesta ziklo bat abian da, eta azken orduetan ikasleek gogortu egin dituzte hezkuntzako neurrien aurkakoak, lehen ministroak defizit publikoa 5%-era jeisteari eman dio lehentasuna, zorra ez dadin gehiago az. Irudian, mobilizazioen irudia dakarre, iparraldeko lizeoetan mobilizazioei lotu zaizkiela esanaz, dator bat titularrarekin. Ikasleak Rene Kasin lizearen aurrean protestan atzo Baionan, Lapurdiko hiriburuan izan ziren Euskal Herriko protestarik jendetsuenak. Nafarroan, etxean euskaraz eta gaztelaniaz aritzen direnak, 13% dira, 2016an alako bi. Prefetak berretxi egin du, herriko etxeak ezin dutela euskara ofizialki aitortu. Etxe gabetzen aurkako dekretua babestuko duela jakina da, EAJak baina ez babestuko duela EAJak baina ez alokairuak automatikoki luzatzekoa. Etxe bizitza krisiari aurre egiteko bi dekretu ez erabakiko dute gaur Espainiako gobernu Espainiako kongresuan jeltzaleek baiezko kritikoa emango diote lehenari eta ezezko bigarrenari. EH Bilduk aurrez jakinarazi zuen biak babestuko dituela eta Juntsek du giltza orain. Kiroletan baina, pilotako Euskal Selekzioa munduko txapelketarako prest da. Diario Baskok ere gaurko bozketari begiratu dio Juntsek mugaraino eraman duela Sánchez eta etxebizitzaren dekretuak erretiratzeko eskatu duela, ondoren erreformatzeko. Puigdemonten aldekoek diote, neurri batzuek aurreikusitakoaren kontrako eragina izango dutela. EAJak etxegabetzeak geldiarazteren aldeko babesa emango du, baina alokairuen luzapen automatikoa baztertuko du. Gobernuak ziurtatu du dekretuak Euskadiko 111.000 kontraturi mugatzen diela, alokairuaren igoera. Eta bestetik kilometroak jaialdiren 50. urteurrena ere badator Lazkaoko San Benito ikastolak dena prest du igandenetan ikastolen feste erraldoi ospatzeko ibilian bueltan lelopean Lazkaoko San Benito ikastolak ikasleek dena emango dute igandean. Eta Osakidetzan astelenan hasiko du Osakidetzak griperen aurkako txertaketa biztanleen 10%-era iristeko helburuarekin batez ere arrisku taldei begira daude, bi aste geroago gainera 13 txertaketa gune jarriko dituzte martxan eta txertoa itzordurik gabe eskaintzeko aukera izango da. Deiak berriz arte derren museo berriari begiratu dio itxaronaldia amaitzear dela museoak handitze lanak amaitu ditu eta etapa berri bati ekingo dio. Norman Fosterren bisita izango da igandean, inaugurazio ofizial astelenean, ilak bost, eta biharamunen irekiko ditu ateak publiko zabalarentzat. Osakidetzarekin jarraituz, departamentuak lehentasuna eman dio, aurren immunizazioari 50.000 dositik 10.000 txerto txikientzat gordeko dituzte. Eta Santurtzin ere badugu albistea EAJak sare sozialetan Itziar Karrozera alkateren aurka egindako mehatxuak salatu dituela, gertakariak ertzaintzaren esku utzi dituzte dagoeneko eta alderdiak erabateko babesa adierazi dio alkateari. Garak ere etxebizitzaren dekretuari erreparatu dio eta bestalde gasolinaren zergaren jetxiera erabiltzaileek ez dutela nabaritu dio. Inflazioaren aurkako neurrien barruan gasolinaren obari fiskala 5 zentimotiko 20 pasatu zen atzo, duela hilabete dieselarekin gertatu zen bezala, baina kontsumitzaileek ez zuten beherapena poltsikoa nabaritu. Noticias de Gipuzkoak berriz, patinete elektrikoaren erabiltzaile baten argazkia dakar, kaskoa jantzita doa atzu Donostiako bulebarrean barrena. Kaskoarekin dio titularrak, izan ere, indarrean sartu dira mugikortasun pertsonaleko ibilgailuentzako neurriak. Europatik ere badator albistea, Europak argi berdea eman diola deportazioak baimentzen dituen araudiari. Belgikak eta Espainiak baino ez dute araua babestu, Meloniren irtenbidean inspiratutako araudia da. Eta lurralde busekin nahasmena ere badago ze jende asko ez ditu aldaketak ezagutzen eta Bidaso eta Oarsoaldea Donostiarekin lotzen dituzten zerbitzutan doikuntzak hasi dira. Noticias de Alaban berriz Amurrioko foru egoitzaren erreformari eskaini diote arreta nagusia eta Gasteizek bestalde Aleko Market jarri du martxan, produktu ekologikoen online denda salmenta. Kulturari begira, Kaparrak eta La Plazuelak gaur gauen irikiko dute, Vital egunaren musika kartela, Eta kirolarekin, Kike Sánchez Floresen elkarrezketa Dakar Deportivo Alavés taldeko entrenatzailearekin, hasiera ona egin dugu baina oraindik perfektzetik urrun gaudela esan du. Noticias de Diario Noticias ere etxebizitzaren dekretuaren bozkedari begiratu dio, baina Nafarron jarri du fokua 40.000 etxebizitza beharko direla datozen 10 urteetan eskariari erantzuteko merkataritza ganberak luztorua eta inbertsio gehiago eskatu ditu. Osasun langileak bestalde hasi dira fitxatzen eta dagoeneko ilara batzuk ere eta iritzi banaketa sortu da. Eta Euskal Herria Irratiak egoitza berria estrainatuko du Iruñeko kale nagusian. Azkenik diario Navarran ere osasunari erreparatu diote, argazkian ikusi dugu ilarak sortu direla osasun bidearen fitxaketen lehenengo egunean, sarrera eta irteerak aldi berean gerratu izanak, arazoak sortu ditu, eta atzo indarrean sartu zen ereduaren inguruko kritikak ere zabaldu dira nonain. Etxe bizitzen dekretua puri-purian dagoen bitartean, eraikuntza enpresa batek bestalde, ez ustean, Maristaseko babes ofizialeko etxe bizitzen obrekin jarraitzari uko egin dio. 108 adjudikazio duenek dagoeneko ordaindu dute erdia. Eta orain, ba, beren etorkizunaren beldur dira.
1: Argi ibili.

0: Hau da gorko galdera, originaltasunetik kanpo ostirala denez, astea ondo joan aldeen eta busti aldene, baten bat akaso euripean, aste ururako planak jakin nahi ditugu azizare didazene, animo.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9400-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Goizeko postak eta hogeita bost minutu dira, bixi-bixi goaz gaur bai gure bazterrei begiratu beharrean gaude.

0: Eta gaur, tokiko komunikabideen sarean, gaur leioa Arabako albistei zabaldu berdiegu, eta horretarako gure gaurko bidelaguna agurtuko dugu. Jon Hidalgo, Aleako kazetaria, egunon.
1: Egunon, Alaina.
0: Zer mauz, Jon, ongi?
1: Ondo. Nabiltzaia kurtsoi martxartuta.
0: Bai, ez da, udazkenean sartuta, urria estreinatu dugu, ja ritmoa normalduta esango dugu, ez? Oporrak aspaldi aztuta.
1: Bai. Urruti gelitzen da uda, baina oraindik euriaren zain edo.
0: Agia da hori. Jon, eguneroko ogia dugu gure egonkoari azalei begira, prezioen igoera, batez ere, nola ez, erregaiaren prezioarena, energiarena, deskontuak aipatzen dira, baina egia da gure poltsikoetan deskontu horiek zaket impactu handirik edo ez dute izan. Gaur kontsumo ohituretan, trantsizio energetikoan aldaketa bat suposatu dezaken bide horri batez aritu behar dugu, ezta?
1: Bai, beti hitz egiten da trantsizio energetikoaren beharraz eta askotan haundiegia bezala ematen du, ez? Eta kosta egiten da lurreratzea zein izan beharko lirateken neurriak edo ze aldaketa ekarriko lituzken horrek gure bizitzan. Eta horren zirriborrotxo bat edo ekarriko dugu gaurkoan.
0: Gaur ikerketa bati heldu nahi diogu, kontaiguzu?
1: Begira, ba, gaurkoan ekarriko dugu ikerlari bat, enaiz ni izango hau azalduko duena, fundamentuz azalduko du beste pertsona batek lasai, baina bueno, gainetik azaltzeko edo, ba, ikerlari talde batek, alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko Life Cycle Thinking Group deitzen den ikerketa talde batek, eta Basque Center for Climate Change-eko kideek ere, Lab Sindikatuarekin batera egin dute, eszenatoki posible bat marraztu, ez? Egin dute, hemendik eta 25 urtera, non egon gintezkeen, teknikoki posible diren aukera guztiak aztertuta, eta orduan egin dute trantsizio energetiko posible bat 2050erako. Justua, publikoa eta berriztagarria izango dena haiek ala ditu diote, ezaugarri horiek izango dituela, eta esaten dute 2050erako posible litzateke teknikoki Euskal Herrian petroliorik eta gasik gabe bizitzea. Gero, horretarako neurriak, ba, nola kontsumoa murriztu, nola jarri berriztagarriak, aztertu dute, ba, mundu mailako beste hainbat ikerketetan eta oinarrituta, eta gainera bereizgarria da Euskal Herri oso hartu dutela kontutan, ba, estatu bat baliz edo marko geografiko honetan, zein izango lirateken beharko genituzken aldaketak.
0: Ongi esan duzun bezala gaur ezkau gubiok bakarrik, kazetari ez gain ikerlari bat ere badugulako, ikerketa honetan zer esan handia duen ikerlari bat, eta agurtuko dugu gure gaurko gonbidatua. Hortzi Akizu, ikerlaria, hortzi, egunon?
2: Bai, kaixo Alaina, kaixo Jon, plazerra.
0: Berdin, segituen galdetuko dizugu ikerketaren gaina, baina hasteko, nora goazen edo nora heldu jakiteko, nondik abiatzen garen jakitezen bestekoa, zein da Euskal Herriaren egoera gaur egun?
2: Bai, hori da larriena. Bueno, egoera Euskal Herriko energia egoera eta argi esan da oso larria da, ez? Europa mailako hirugarren estaturik txarrena gea, Txipre eta Maltaren atzetik. Eta esan dezagun, erregai fosiletarako daukegun dependentzia 169%koa da. 180%koa erregai fosilekiko kontestu global honetan, ez? Eta kontuan izan, erregai fosilen 43%a odolez estalita daudela. Alegia, Euskal Herriak erosten duen energia nagusia odolez estalia dago.
1: Hori, estatu batuetatik jasotzen dugu energia asko, hori ere aipatzen zenuten, eta orokorrean kolonialismo energetikoa egiten dugula ere salatu duzu ezuek ikerketan hortzi.
2: Bai, hori da, nolabait ere erosten dugun energia ez dugu guk sortzen, ez? Eta kanpotik ekartzen dugu, eta oso baldintza kaskarretan. Badakigu oligopolioaren existentzia dagoela. Euskal Herrian ere, bueno, badaukagu horre hilparraldean petroleoaren zarrera handi bat, Petronor enpresak 400 petrolio untzi sartzen ditu urtean eta 70 gas untzi, eta geuk kontsumitzen dugu, esan dezakegu begiak itxita, ez? Euskaldunok oso kontzientzia handiko pertsonak orokorrean eta mundu mailarekiko eta beste gizarte batzuekiko errespetua daukagu, baina energiaren gaia oso bueno, iluna denez edo ezin degunez ikusi beste kaldean zer dagoen, ez? Dutxa bat hartzen dugun momentuan, beste kaldean zerk berotzen duen ur hori edo argiak zerk sortzen duen, ba ironia hau sortzen da, ez? Kolonialak gea eta ez gea konturatzen.
0: Ez duzu bakarrik kontuan hartu zuzenean kontsumitzen dugun energia, ez da?
2: Hori da, bueno, energiaren gaia alde batetik opakoa da zuzeneko energia horretan, argindarra, beroa, garraioa, baina gero dago zeharkako kontsumo oso larri bat, ez? Orokorrean lehen mailako estatuak edo herrialde garatuak edo lapurtzen dugun herrialdeok nolabait ere desindustrializatu egin degea. Eta prozesu horretan beste estatu batzuk, nagusiena China, India edo tekstilaren ekoizle dien Bangladesh eta beste hainbat estatuetan euskaldunok energia kontsumitzen dugu eta gainera beraien kontu nazionaletan sartzen dugu energia hori. Alegia, guk ematen dugu estatu bezala ez degula beste energia kontsumitzen eta beste industria externalizaturiko industria horietan konsumitzen dugu energia. Orduan, ikerketa honetan egin deguna da kontuan hartu zenbat diru xautzen dugu euskaldun bakoitzok sektore bakoitzean, bai elektronikan, bai eraikuntzan, importazioetan eta horratzean dagoen energia guzti hori kontutan hartu dugu.
1: Eta hortzi, gero hori berriztagarriz ordezkatu beharko litzatekeela, gure konsumo ere berrikusi, baina zuek planteatu duzuen eszenatoki posible honetan, 2050 urterako eszenatoki horretan, planteatzen duzuek kapazak garela, kapazak izan gintezkeela, autosufizientzia netoa, lortzeko energian asko esatea ematen du.
2: Bai, a ber, kontuak ateratzen dira, txarrena da, ba, nolabaiteko geure energia sorkuntza bat sustatu beharko genukeela, eta energia murrizketa sakon bat egin beharko genukeela, ez? Bi ardatz horiek kontutan hartu ditugu, eta ikusi dugu, beste ikerlari batzuek murrizketetan eskaini dizkiguten datuak, ez? Ba, zenbat murriztu daitekeen garraioan, industrian, etxe bizitzetan, sektore ezberdinetan, kontsumo ohituretan, adibidez, eta orduan murrizketa guzti horiek 51 ematen digute. Eta orduan, bueno, pues, Euskal Herri mailan, 40 megawatio kontsumitu beharrean pertsonako, ba, pasatuko gineateke 19, ez? Eta 19 megawatio horiek era eoliko edo solar batean, kontutan izan Euskal Herriak errekurtso asko dituela, ez? Eguzki asko eta haize asko daukagu eta lurra ere oparoa da. Orduan, nolabait ere egin beharko genukeena da kolonializatetik, alegia petrolea beste estatu batzuei lapurtu edo gezki ordaintzetik, ba nolabait ere sorkuntza propio bat sortu. Noski horrek inpaktu batzuk izango ditu, baino behintzet geuregan hartuko ditugu inpaktu horiek, ez? Arduradun izango gainateke.
1: Aipatu duzu hortzi, konsumoa jatxi daitekeela 51, asko erdira jatxi genezakeela konsumoa, aski ezaguna da, ez? Gaur egungo konsumoa gehiegi dela nolabait esatearren, nazioarteko erakunde asko ere esaten dute, ez? Berriztagarriak ezartzeaz gain, egungo konsumoa gutxitu daitekeela, nola jetxi daiteke erdira gure konsumoa? Hori sektoreka ere aztertu dituzuen neurriak, ez da?
2: Bai, hori da. A ber, gaur egungo petrolio ereduak ematen diguna da oso erregai bortitza eta ikaragarrezko potentziarekin. Baina sortzen dituen inpaktu sozialak eta inguru girokoak ikaragarrezkoak dira. Beste eredu berri honetan, murrizketak egiten ditugu momentuan, ardatz nagusi izango litzateke elektrifikazioa. Elektrifikazioak noski eta arrazoi handiz gizarte eta ikerlari askok beldurra daukagu, noski bateriek, sistema berriek, kobre, beharriko dan kobre berriak inpaktuak izango dituela. Baino bai dagoela elektrifikazioarekin inpaktuen 60% jaisteko aukera. Alegia, geldituko lirateke inpaktuak, baina gaur egun daukagun sistemaren inpaktuak oso handiak dira. Horregatik 160% jaisteko elektrifikazio masibo bat aukera oso jasangarria da. Naiz da kontutan izan inpaktu berriak. Osea, guk egiten duguna, zuk inglesez esan duzu gure ikerketa taldearen izena, baino da bizitza zikloaren analisia egiten dugu, ez? Bizitza ziklo guztian, hor sartzen dian material guztiek, bai baterietatik panel solarrak sortzera eta petroleoarekin berdina, estrakzio puntutik kontsumo punturaino sortzen dian inpaktu guztiak. Orduan, elektrifikazioak hori lortzen du murrizketa handi bat. Garraioaren murrizketa radikala izan beharko litzateke, gaur egun Euskal Herrian eta batez ere Nafarroan daukan geografiagatik, mugikortasunak ematen dugu nolabaiteko independentzia mental bat, ez? Baina, karo, ikaragarrezko dependentzia fizikoa erregaiekiko. Orduan, garraioan aldaketa radikal bat egin beharko letzateke, zer esanik ez, lanpostuetarako erabiltzen dugun, oza, lanera joateko erabiltzen dugun garraioa, ez? Horrek guztiz ez du inolako balorerik aportatzen, ez norbanakoan, ez enpresan, ez erregaian, noski, oza, galera guztizkoa da. Eta hor, antolaketa nazional bat egin beharko litzateke, ez norbanakoaren gan utzita, ez nora joan nahi dugun lan egitera, baizik eta, bueno, planifikazio bat sartuta. Industriaren 130 murriztea erresa izango litzateke, bueno, erresa, inbertsioekin, baina Euskal Industriak badauka inbertsioiek egiteko indarra. Eta momentu honetan ez da aiburutzen. Eta gero, bai etxeetan, bai zerbitzuetan, aldaketa termikoa batez ere, berogailuetan gaur egun guztiz gasean oinarrituriko sistema bat daukagu, eta hori aldatu beharko litzateke makinaria guztia. Eta, bueno, gero meloik haundiena izango litzateke gure kontsumo ohiturak importazioetan. Produktu industrial eta elikagaiekiko nazionalak kontsumitzen hasi behar gea, Euskal Herrikoak, kilometro, 0 kilometrokoak, eta denok dakizkigun plataforma internazional hauek, batez ere txinati datorzenak, ez kontsumitu, azkenean kontsumoa balore baten baitan daukogu sartuta, ez, eta ongizate baten baten diguna.
0: Aipatu dituzu murrezketa hoiek garraio industria jefita gure erosketak ere aipatu dituzu. Nola ekoiztu baina energia hori? Teknologia berriztagarria beharko genuke, nola ekoiztu?
2: Bueno, hemen berri on bat dago, ez? Gaur egun energia eolikoa eta eguzki energia oso garatuta daude. Eta oso errentagarriak dira inguru giro aldetik eta alde ekonomikotik, ez? Sortzen dituzten inpaktuak oso murritzak dira, eta sortu dezaketen potentziala oso handia da, ez? Gaur egun daukagun eredu fosilaren edo eredu nuklear baten aurrean ez dauko inolako konparaziorik, ez? Bi eredu oso kontaminagarri ditugu, fosila eta nuklearra, eta eredu berriztagarria, ba, bere izaera teknologikoa oso ona da. Orduan, egin beharko genukena da, lehenik eta behin, Euskal Herriko teilatu guztiak panel fotovoltaikoz, estali, eta hor sorkuntza, impactu gutxiko izango litzateke, bakarrik materialena, eta gero antropizaturiko lur guztiak, autopista ertzak eta abar guztiak, ba, baita ere, bai eolikoz, bai panel fotovoltaikoz ezarri. Era publiko batean eta planifikatua.
1: Zer aipatu duzu hortzi zuen ikerketan, eolikoa ere beharko litzatekeela, bestelako ba marea energia, biomasa alakoak ere aipatu dituzue, baina gehien bat, gehien komeniko litzaigukeena, energia fotovoltaikoa litzatekeela diozue.
2: Ba, hori da, eta hori ikus dezakegu merkatuan bertan, ez? Ikusten ditugunean, bai enpresa handiak Euskal Herriko lurretan panel fotovoltaikoak instalatzeko gogoekin, edo izarrotak instalatzeko gogoekin, hor oso garbi ikus dezakegu teknologia hori errentagarria dela, eta geuk ere aztertuta ikus dezakegu teknologia hori oso errentagarria dela. Noski, ezin dugu enpresa pribatuen gain utzi, eta hor mugimendu sozialak aurre egin diez, bai Araban egin dituzten instalazio hauei, zetik hor lukroa eta gainera planifikazioa enpresa pribatuen esku egongo litzateke, eta energia eskubide bat danez, eta ezin dugunez eskubide bat privatizatu, nola baitere aurre egin beharko litzaioke, eta Eusko Jaurlaritzatik, eta eskalatuz, udalerri ikusi beharko genuke teknologia hau, aizearena eta eguzkiarena, ba, gure lurretan nola instalatu, era duin baten, nekazaritzarekin dialogo egoki bat edukiz, eta inolako sarraskirik egin gabe gure mendietan,
1: Aipatu duzuzuk ere hortzi nolako arrabotxa edo zenbat arazo sozial edo kontrakotasuna ere sortu dutela alako neurriek, eta salatu izan da berriztagarriak bapiskat enpresen interesetara ari zirela sortzen edo alako proiektuak, eta batez ere planifikazio bat eskatzen zuela jendeak, ez? Plangintza argi bat edukitzea, zein ziren gure beharrak, eta non jakiteko non kokatu beharko lirateken, eta zenbat. Zuek ere, aztertu duzue gutxi gora bera, zenbat lur erabili beharko litzatekeen honetarako?
2: Ba, hori da. Bueno, hemen gu ere posizionatu nahi dugu, ez? Bai ikerlari bezala, eta bai ikerketa hau sustatu duen... Bueno, el lab sindikatua izan da nolabait ere aurre egin diona arazo sozial honi eta hau ikusi eta gainera ikerketa bezala planteatzen, ez? Gaur egun ezker mugimendua eta inguru giroaren alde gauden guztiok orokorrean enpresa guzti hauen kontra gaude. Zetik enpresa guzti hauek ari dira guztiz planifikatu gabe nekazal lurretan panel fotovoltaikoak ezarri nahian. Eta hori larria da. Teknologia bezala bueno, oso soluzio ona izan daitekeena, era praktiko baten guztiz kontrakoa izan daiteke, ez? Orduan, oso argi ibili behar geha, nola galderari erantzuten, ez? Eta hor, energiaren euskal erakundeak lan bat dauka egiteko, lan hori ez du egin, gizartean lan hori egin behar dugu, udalerri lan hori egin behar dugu, eta zure galderari erantzunez, lurraren 1.6 eta lurrer eguzki energiari eman barko diogu, 1.6 eguzki energiari, eta 0.5 aize energiari. Ez da zifra handia, baina udalerrietan aterrizatuta, bai izango lituzkeela dialogo eta prozesu sakonak hori nun ezarri erabakitzeko.
0: Hortzi, etorkizunerako estenatoki posibilitatea marraztu duzue 7 lurraldeak energia berriztagarriz hornitzeko, bistakoa da zonalde bakoitzak egoera desberdin bate izango duela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroa edo Ipar Euskal Herria esaterako. Agertoki posibilitateen aurrean, orain honekin zein da bidea?
2: Bueno, pues nik uste dut 2050 urtean diseinatu dugun agertoki honetan, lehenik eta behin kontutan hartu beharko genuke kontsumitzen denegun energiaren zati handi bat ez doala etxe bizitzetara, ez? Eta hor arduratsu izan beharko ginateke biztanle guztiok ikusi eta nolabait ere kontabilizatu gure produktu eta zerbitzuetan eta garraioan egiten dugun kontsumo energetiko horrek sortzen dituen inpaktuak, ez? Orduan, bueno, hortik abiatu beharko gineteke, bueno, hortik abiatu gara gubentzat, eszenari hori diseinatu dugunean. Diseinu hori guk ez dugu itxita utzi. Alegia, guk egin dugun proposamena guzti zirekia da, eta, bueno, egin dugun ikerketa horretan ere, argi aipatu dugu, prozesu bat martxan jartzeko abia puntu izango litzatekeela, ez? Prozesu parte hartzaile bat, eta nolabait ere osagarria den eredu bat, bueno, parte hartzaia den eredu bat osatzeko puntu bezala.
0: Ba, ez dakit azken galdera bat egin egizun, Jon?
1: Ez, epetu nahi nuen pixkatxo bat egin berak esan dakoaren arira ere, honek erakusten duela haien hitzetan zer den posible, ez? Noraino heldu gaitezken eta nola posible den petrolio eta gasik ez erabiltzea, baina noski, hau dira teknikoki zein diren aukera posibleak orain, hortzik esan bezala, eztabaida sozial eta politikoa faltako litzateke, ze pauso eman nahi ditugun, noraino heldu nahi dugun, zein erritmotan, eta horrek, ba, pixkatxo bat, zientzialarien proposamenetik ateratzen den beste eztabaida bat ere eskatzen du eztabaida.
2: Hori da. Ba, hori da, eta horre baita ere, ezin dugu aztu, interes oso potente bat daukala oligopolioak, ez? Eta noski guk gure energiaren 80% petroleotik datorren momentu honetan, petroleo eta gazetik datorren momentu honetan, aldaketa bat ez da etorriko eredu hori egin duten instituzioetatik, ez? Orduan, noski guk mugimendu bezala egin behar duguna da gure lurretan saiatu aldaketa hori burutzen, gure etxean, gure eguneroko bizitzan eta geuk sortz erosten ditugun produktuetan.
0: Ba, hortziak izu. Eskerrek asko gaur azalpen hauek guztiak emategatik, zuen ikerketaren berri gurean emategatik, eta segiko dugu, honi gertutik jarraituko diogu. Eskerrek asko.
2: Eskerrek asko zuei, eta, bueno, azte buruan.
0: Horixe, Bertin, gozatu. Aio, aio.

0: Jon, elkarrezketa hauxe bera ere irakurri dugu zuen atarian, nolako aste izan da? Ze eduki nabarmenduko zenuke hontaz gain?
1: Bueno, kontu asko izan ditugu astenetan ere Araban, baina gu lantalde bezala zentratu gara kasuretan lautadan, aitzaki gisa hartu dugu asteburu honetan izango dela Aguraingo azoka urtero egiten dene, azoka famatua, eta horren aitzakian edo, aitzaki askorik ez dugu, baina horren aitzakian lautadari begira, Arabako lautadari begira jarri gara, eta egin dugu aldizkari monografiko estiloko bat, bertan Paco San Miguel eskultorea elkarrizketatu dugu, bertan dagoena, Ajuria enpresaren bilakaeraz ere erreportaje bat badago, Aguraingo azokari buruzko edukiak, otarregile bat, Unai Lekuona gaztagilea ere, duela bizpairu aste irabazi zuena Ordiziako gazta txapelketa, horrela jarri gara pixkatxo bat, lautadako aldizkari berezia egiten da.
0: Beraz, galdetu gabe doa, ez, asteburura begira zeit ordu nabarmendu beharko genuken.
1: Bai, asteburu honetarako Aguraingo azokara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu, bertan daude naturarekin, bertako kulturarekin eta lotutako hainbat ekimen, eta nola ez dugun hitz egingo zuekin ere hemendik eta denbora batera arte, esan nahiko nuke ere datorren asteburuan Gasteizen izango dela Gasteiz Euskararen Hiria ekimenaren hirugarren edizioa jadanik, urtero hartzen du Euskarak Gasteizko plaza publikora ateratzen da denen ikusgarri, eta hori ere prestatzen aritu gara, datorren astebururako, datorren asterako ere alean, ba, Euskararen Hiriaren bueltako aldizkari berezia izango dugu, bertaz, beraz gonbidatzen dut jendea ere horria diegotera.
0: Ba, datorren ostiralen ere, gaur 8 oroituko dugu hori, ekarreko dugu gora, bien bitartean, Jon, eskerrik asko gozatu asteburuaz, eta esandakoa, segiko dugu harremanetan, eh?
1: Mila esker, baita zu dira.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gugazteok gaur gabiltzan, mundu galdu honetan.
0: Ba, mundu galdu honetan galdu nahi ez duena beste eskualde bada, eh? Aste azkenan zerbait aurreratu zigun Xabierrek, Basaburu Txikia osatzen duten lau herriek, Basaburu Txikiaren egun antolatu dutela asteburu honetarako, biharko zehazke, bihar ospatuko dute Saldizan, programa polita antolatu dute. Eta guk, Markel Lizasoain antolatzaiaren gana jo dugu informazio gehiago eske, hau da, Lizasoainek eman degun azalpen xetua.
3: Basaburu Txikia osatzen dugu lau herriok. Eta azken urtetan ikusten ari ginen, belaunaldi berriek etzekitela zertzen. Guri gurasoek esaten ziguten, go Basaburu Txikia gara lau herri hoiek. Behintza Labaien, Eratsuna, Ezkurra eta Saldisa. Inguruko herritan ere, ja askok ez dute ezagutzen, eta eskualdeko aldizkarian, txipitxapan, urte askoan Malerrekako eskualden sartu izan gatzuzte. Ze Malerrekako mankomunitatean sartua gaude, eta zerbitzu batzuk mankomunatuta ditugu. Horko herriekin, orduan, jendea azken urtetan hasi desaten, hau Malerreka dela. Nik neunek, unesean, irakasleri galdetzen zidaten nian, esaten nian, lehen Basaburu Txikia zen, eta guain Malerreka da. Ta, bueno, pues, hogei urtetan itxen dire holoko ekibokaziok, eta baino, zortzeren urte baino gehiago dituen eskualde geografiko bat, ezin da goizetik gabera ezabatu. Eta euskaltzaindiak ere, orain dela bizpair urte, kendu egintzun bere datu basetik. Eta aurten lauerriek eskatu diogu, berriz ere aintzat har dezala eta eman dizuela dagokion tokia. Eta astelenean zuten hori ebazteko bilera, eta dagoeneko ebatzi dute, eta Basaburu Txikia zeo zer badela, ja iragarri diate, oraindik ez diate pasatu ebazpen idatzia, baino benpin onartu dutela berriz, sartuko dutela pentsatzen dut, eta ikusi beharko da, ze nola esleitzen dizkioten herriak, ze oain Saldia sartzen badatu basortan, Malerreka dela geri da. Aia hori ere zuzentzen duten. Orduan, bueno, guasi ginen udaletik, handela bi urte edo berreskuratu behar ginen lapisko bat. Eta lehenbizian ginen kalendario bat, lehenbiziko goza izan duzen, hilabeten izenak lau herrietan nola esaten ziren, nola izan izango diren biltzea. Zengatik guain, o gaztelaniaz, o batuan onartuta daudenak ibiltzen ditu jendiak. Baina gure nortasuna berreskuratoren hortan, buratu zitzaigun, ba, hilabete izen zarrak berreskuratzea eta Gure harridurako lau herriek berdintxu esaten dira ikusi dugu. Eta gainera hilabete berezi bat dugu, oan ja zabaltzen nahi dena edabiltzan ere gaztain zitua. Urriari gaztain zitua edo gaztaine zitue, esaten zaio. Gaztainak garai batin zuen garrantzia erakusten du. Zitu hitzak esan nahi du fruitu mota bat. Zitua dira ezkurrak, gaztaina, babatxa, eta klasik, hola, mota horretako fruitueri zitu esaten zitzaion, gara batean mintza da, baina ez dakin non baiten erabiltzen dute, da baino, itzonetan gordein da gaztain zitua. Eta gero, kalendarioa zaparte, pues, gogotu zitzaion egun bat ere ospatzen alginula, Basaurutikian omenez, eta hoxe, Basaurutikaren egun antolatzea pentsatu ginen, eta azkenin, ba, larumat honetan hilak iru, inen dugu, gaztain zitua giro, saldia zen. Eta aitz programa politia atezaigula ditzen zait. Amarrak aldera, itzaldi bat eginen dugu, Basaurutikian historiaren inguruan, eta Joain Aspaularzak, eta Malen Lizarraga historialariak etorriko dira. Hemengo gotxi betxi historikoa kontatzera. Kartelean Joain As bakarrik dago iragarria, baino Joain Asek Malen ezagutzen zuen, eta buruatu zitzaion egokia izanen zela arire esatea. Eta orduan esan zion, eta Malenek onartu du. Izan ere Malenek dauka egina mendialde honetako burdino lehen gainean izugarrizko lana. Uste doktore tesi bat egina du, eta eta hortxe, larun batean hortxe izanen du. Bueno, eta itzalean ondotik gero amaiketerritan, txistularien emanaldia elizan. Eta hau ere, emanaldi berezi bat izanen da, saldia zen nik uste testu gula inoiz horrelakorik egin. Txistulari emanaldi bat, baina maia ondiko txistularik izanen ditugu. Eta repertorio bat joko dute, eta nik uste gutxi batzuen esku dauden teknikak erabiliko dituztela. Txistularia dira Leire Retegi Iratsundarra, Ane Teletxea Labaindarra, eta Izarren Buluzketa, izarra ez dakit nongo den. Gero, amabitan, Herrikirolak izanen dire plazan. Eta, bueno, Herrikirol kozkorrak harritugu denetariko probak izanen dire, Harri Goitzen, Arritiraka, Alturako Aizkoran, Aizkoran Emakumeak, Aizkoran Gizonak, eta Trontzan Gizonak Emakumeen Kontra. Eta gero, borobiltzeko Herri Bazkari bat eginen dugu, eta amai urtik etorriko da Bitxo Horri zeneko bat zikiroa prestatzera. Eta horretaz gain, goiz osoan artisauak izan dire plazan, taloak ere bai, eta egun kompleto daukagu, eta animatu, tortzera, eta ia zemogoko atetzen den. Hoxe.
0: Azalpen egin ostean, Jalisko musikari ere izango da arratsaldean, ez galdu aukera, ze gainera begira, gonbidapena bertxo formaturen eskine dugu.
4: Beintzala baina ezkurrera atxun, eta sal.

0: Erlikia, Nafarroaren bihotz zaurduan, daukazu gorde tokia, orain bazara gero izanen, zara basaburu txikia.
1: Bitor, egunon! Bitor, egunon, bitor!
2: Egunon, egunon!
1: Etara zu izango ba, zikira prestatera joango dena?
2: Ni ez, baina homardot, azaburu bat, zatek, aramen urriak gau da, eta ni horasko bilioan naiz, horri, ibedo, behar, herriak ematen jun, zeak, argian azotu eta zaltzak jut onda pasaburu gani.
1: Ongi, ongi, beraz, zikira iateko aste buru izango duzu?
2: Ez dakit, segido iate naiz unko zeure.
1: Ah, bale.
2: Juxa barra da nentzako eta.
1: Oso ongi, bitor, aste ongi joan da?
2: Oso ongi, ja, freskatu da, eta dik hau freskura oso guztu hartu dut. Lehenko beroi paino be.
1: Ba, bitor, eskerrik asko itzagatik eta gozatu aste buruaz, eh?
2: Bale, eskerrik asko zu edite, ondo pasa eta ondo bizi, agur.
1: Berdin nahi jo.
2: Jo, jo.
1: Julen, egunon.
3: Aixo, egunon, aloña.
1: Zer moz joan da astea?
3: Ondo junda.
1: Ongi, ze ongi, posten gara, eh?
3: Ai, gea pixkanaka gorputza balti bat, pixkatzen.
1: Zeongi, zeongi, jonda izula. Izu, aste ururako ze plan duzu?
3: Bueno, ma billar, bueno, gaur zurito terapia dakate kuadriako ekin.
1: Wow!
3: Gaur gelitxo gana ez, behaiekin guztu aski zehotzen hartzeko, eta gero ma billar zumarra nikoa familiakin bazkaria dakagulako, koñat eta biokarea jungo geha. Eta igandean berri, zumen irte dakau mendiel kartiarekin, arantzazu goaz eta arantzazu urbia inbiardeo, jundatorri. Eta hoxe, hoi dia, azte burun tako
1: completo.
3: Plana. Bai, bai, hola bierdu, hola bierdu.
1: Aizu bakozatu ez, zurito terapia hori gaurtik hasita.
3: bai, espero deo.
1: Azte burun, Julen, eskerrek asko.
3: Berdin, onde izan, aio,
1: mutxu. Aio. Antonio beste gomidapen bat, eh? Bihar errazien herriko sagardo lehiaketa eta dastaketa egunen dela, beraz denak gomidatuta gaudela esan dugu. Manoli, egunon?
4: Baita zuri, esan zule guztiari, eh?
1: Aste honi, ze puntuazio maten diozu, Manoli?
4: Ba, aste honi, asko, zazpiez, bai.
1: Bueno, elegante, eh?
4: Ez que buitzen ibiliga prestan, dos amigos de hende izan duinean, da oso, do pasta bineo, bai, bai.
1: Primeran.
4: Ja.
1: Eta aste burura begira, ze plan duzu?
4: Ba, aste burura begira, urrungo astean, pesta ditu. Eta pentsatu du, familiria aste honetan bat jari eman. Dan beten, esan arraza behiren familie, da iganden ere. Da, hola, libre gelditzen gara, gero presta pasteko, ez que ogozti. Jale, eta ez teo jaten hor, eta hor di berdin zaila.
1: Claro.
4: Baina, etxan jartzen du prestara, abesten, da etxan gat, da noizu menerdun zieten, da zenidekin, da, eta hau zegoetxe parru zioten dut, eta esaten hor, zehungi pasatu duen, da, erdaldun edo, eta ge, delo malke mos kantau, eta, no, ge, eta hor lexioten gat, bai, hala.
1: Oso, bai. Ongi, Manoli.
4: Baina, geho, zorion duen edo, neko nata, uitzikoa, da, beha, leridakoa. Da, zorionak esaten diot, Ingresi López, da, behar esaten, oie, Manoli, me gusta mucho tu irintxi, da, hola itzenga.
1: Bueno, bakor bere omenez orduan, eh?
4: Bai, oi, ba, bueno,

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, ez usterik ezean kongresuaren
0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, ez usterik ezean kongresuaren

0: edo espekulatzailekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo elitekin. Sumarrek Junsen erabaki ezagutuaren ez du oraindik jarrera zaldatuko duen itxaropena galdu Alberto Ibáñez.
1: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
0: Eta Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldeei, ideologiak alde batera utzita, gizatasuna dagoelako jokoan.

0: Eta Junsen erabakiak giroa berotu du besteak beste kanpaldi egiten ari diren Bartzelonako Katalunia plazan edo Madrilgo Solen. Azken honetatik polizia gutxenez bi pertsona txilo eraman ditu. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo arkidegoko presidentea kanpaldia desegiteko eskatu arren bertan segitzeko asmo sendoa erakutsi dute bertan direnek. Maizterren sindikatuak bitartean deituta, goizeko amarretan kongresura joatekoak dira dekretuak bozkatzen diren bitartean kanpoan protesta egingo baitute. Eta gurean berriz, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta manifestazioak egingo dira arratsaldean hegoaldeko lau hiriburuetan. Frantzian bestalde Sebastien Lecornu presidenteak aurkeztutako aurrekontuen aurkako protestak areagotu dira, baita Ipar Euskal Herrian ere, eta istiluen beldur, 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko, bien bitartean, datozen orduotan bilera egingo du, hezkuntza ministroak, hezkuntza mugimenduko kidekin egoera bideratzearen. Hezkuntza komunitatea salatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestetan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak eta 2000 txirotu inguru gehienak ikasleak eta 180 adin txikikoak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murriztaileek hezkuntzarako 1100 milioi eta 3000 irakasle gehiago aurreikusten ditu, ikusteke hori nahikoa izango den giroa baretzeko. Kiroletan berriz, futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anuetan arratsaldeko 7:00 hasita. 5 jokalari zuri gorri eta 9 txuri urdin ez dira anuetan izango, selekzioekin daudelako. Realak bere bigarren txapela nahi du eta Atletikek 4. Berri txarrak bestalde Atletikentzat, Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazio utzi du ezker izterrean min hartuta. Atletikek jakinarazi duenez lesio moderatua dauka, femore muskulo zuzenean eta liteke da hegalekoak bizpairu aste behar izatea gutxienez zelaietara bueltatzeko. Pilotan berriz Euskal Selekzioak aurkezpen ekitaldi egin du Gasteizen, 41 pilotari arituko dira urriaren 15-tik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan. Aurkezpen ekitaldian Jose Mari Mitxelena federazioko presidentea eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordearekin batera hainbat kirolari eta hautatzaile izan dira. Harro agertu da Mitxelena egindako urratsarekin eta ardura ere badela dira zidu.
1: Ardura ere bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
0: Pilotarekin jarraituta lauterdiko txapelketaren hainbat xehetasun iragarri ditu Pelota Pro Liga elkarteak urriaren 6an asteartez aurkeztuko da Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta urriaren 9an jokatuko da lehen partida Durangon finala berriz azaroren 22an Bizkaia pilotalekuan. Eta saskibaloian Marcio Santos pibotak lehen lansaio osatu du Baskoniarekin brasildarra preste egongo da gaur Milanoren aurka Buesarenan jokatuko den partidan minutu batzuk aritzeko. Kosner Baskoniak berriz, Armani Olimpia Milano hartuko du etxan Euroligako 3. Jardunaldian partida 8:30 hasiko da. Eguraldiari buruz datu ditugu itsaso guri diegunon.
2: Egunon bai datozen orduetan temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradutara hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Arratsaldean bero hodeiak nagusituko dira eta posible da zaparrada bakanen bat botatzea. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du egunak eguerdiko ordu eta arratsaldean zaparrada bakanen bat egin dezake. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Baionan 17 gradu, Donostian 16, Bilbon eta Iruñan 15 eta 14 Gasteizen.
0: Mediterraneoan bitartean euri jasa oso bortitzengatik eta uholde arrisku handiagatik AMTek alerta gorri ezarri du

0: Tarragonak hegoaldeko zenbait gunetan, atzo arratsaldean eta gauean esalert mezu bidez ohartarazi dituzte bizilagunak, eta prebisiek zertxobait hobera egin badute ere gaur eskolak bertan bera geratuko dira eta indarrean jarraituko dute gainerako babes neurri guztiek ere.
1: La actividad lectiva se reanudará el próximo lunes día 5. Tomar todas las medidas preventivas, evitar...
0: Herritarrei luzatu diete deia beharrezko espada kotxerik ez hartzeko, ahal izan ez gero etxean geratzeko eta oharrei adi egoteko. Bai, txuronetako dator, urriaren bigarrena ostirala dugu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Junts alderdiak ez du posible egingo gobernuak aste honetan onartutako etxe bizitza dekretuak aurrera egitea bart gauean zuzendaritzak egindako bileran dekretuok baztertzea erabaki dute kataluniarrek etxe bizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik testuak erretiratzeko eskatu dio Moncloari, Moncloak gauerdian baztertu duena. EAJak eta Podemosek baiezko iragarri ostean nahikoa zen kataluniarren astentzioarekin Madril, Oiane Perez, egunon.
3: Egunon, Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagua izan da, baina Moncloak ezetz erantzun du. Ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat, Espainia ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurrekori, goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
4: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
3: Juntsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak zuzendaritza bilera osteko harrean merkatutik etxe bizitzak erretiratuko dituela salatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxe gabetzeak. Juntsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua dekretuak kritikatu arren babesa emateko presta gertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromisoa eskertu die, Eskerra, EH Bildu, Benega eta Koalizion Kanariarekin batera.
0: Batestu inguronetan Pedro Sánchezek interes orokorra babesteko ikuspegi zabala eskatu die alderdiei.
5: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos.
0: Ideologietatik arago gizatasuna dagoelako jokoan bere sanetan. Latoja nazioarteko politika, ekonomia eta gizarte gaiak eztabaidatzeko urtero egiten den topaketan egin ditu adierazpenok Sánchezek, Felipe Seigarrena, Felipe González eta Mariano Rajoy bertan zire. Eta Juntsen erabaki ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan.
6: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: Madrid! Catalunya! Catalunya! Catalunya!
0: Eta Madrilen solen ere giroa erabat berotuta. Sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez, poliziak bi pertsona behintzat atxilo eraman ditu alere, eta Ayusok kanpalekoa desegiteko eskatuarren bertan dauden milaka pertsonak ez dute mugitzeko asmorik. Are gehiago, Maizterren sindikatuari da, lurraldeka antolatzen, greba orokorra deitzeko Madrilen izebega.
8: Justiziak zer erabaki zain Madrilgo Puerta del Sol plazako kanpalekua gero eta handiagoa da seigarren gaua pasatu dute ehunka pertsonak bertan tentsio puntu batekin. Izan ere azken orduetan Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko kautela neurriak eskatu dizkio justiziari.
9: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías...
8: Baina Solen, kanpaldia egiten ari direnen artean, mezu hau da nagusi, ez dira mugituko.
10: Ayuso, lo diga Almeida, a palabras necias, oídos sordos.
11: Y no nos vamos a mover, no estamos haciendo daño a nadie y estamos aguantando aquí por algo que nos parece muy justo y necesario para todos.
8: Gaur goizean bi dekretuek argi berdea ikusi, ala ez, Soleko kanpamentua ez dute desegingo.
0: Goizeko 10etan aterako dira in zuzen ere Soletik kongresurantz milaka pertsona Madrilgo maizterren sindikatuak protesta egingo baitu kongresuaren kanpokaldean etxe bizitza dekretuak bozkatu bitartean eta gurean Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak deituta Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruinean manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7etan abiatuta besteak beste espekulazioaren kontra etxegabetze guztiak etetea eta lokairuen prezioak jaiste eskatzeko Carla Pisano Euskadiko etxe bizitza sindikatuko bozeramale
12: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxe bizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
0: Bien bitartean ere Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak aurreratu du proposamen erregistratuko dutela legebiltzarrean EAEko hiru lurraldeak tentsio handiko ere muizendatu ditzaten unionetan udalerrika egiten ari dena erkidego osora zabalduz.
13: Guk hemen eskatuko dugula Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
0: Etxe bizitza sailetik bere alerantzun diote proposamena elektoralistatzat jo dute eta azpimarratu dute legez ez dela bideragarria. Frantzian, Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak. Kontrakoan, dozenaka ikastetxetan istiloak izan dira, Nantesen su eman diote lizeo bati eta Eduard Geffre, hezkuntza ministroak, hezkuntza mugimenduko kideekin bilduko da gaur. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan eta istiloen beldur gaur 400 ikastetxek ez dituzte ateak zabalduko Paris Xabier Mazabal.
14: Amar egun daramatza lizeoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei su emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 lizeotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz.
15: Premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
14: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai bere alderdian gazteei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Geffre, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
0: Euskararen aitortza jomugan jarri du bestalde Pirineo Atlantikoetako prefetak, Sara eta Baionako herriko etxekin egin moduan, Ipar Euskal Herriko hainbat udaletxek Euskararen erabileraren alde onartu dituzten erabakien aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet prefet arazoa da bere hitzetan testu horietan euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dela ofizialki horrek konstituzioa urratzen duenean Baion Andoni Lizeaga
16: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara
17: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
16: Nazarroren hogeita batean euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute urrengo kasuak itsasu arberatze eta lexantzu izanen dira seguruenik beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta
0: Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena onartua duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketaringarriak. Izan ere, arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentro religiosoak uko egiten diola eutanasia aplikatzeari, eta horrek esan nahi du eutanasia eskubidea aitortuta duten pazienteak Nafarroko erietxe publikora trasladatzen dituztela euren bizitzaren azken orduotan hileraso.
18: Familiek egoera lazgarriak bizi izan dituztela salatu dute, minbizia zuen aitari zentro religiosoan eutanasioa ukatu, eta Iruña ambulantzian zeharkatu behar izan zuen alabak arartekora jo zuen eriotza duin elkartearen eskutik. Manu Eziolaza elkarteko kidea da.
19: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batin, eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin, eta bidai hori duintasuna bali.
18: Patxi Bera arartekoako hartarazi du, araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bermatu dezala bertako profesionalekin ez bada kanpotik joandakoekin. Eta bestea, zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroko erietxe publikoak bere gain arditzala. Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du.
20: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
18: Ari direla Nafarroko Unibertsitate Ospitale Publikoarekin elkarlanean egoera konpontzeko. Azaldu du iaz horrelako 5 kasu izan zirela, aurten momentuz bakarra, eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatua dagoela.
0: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du. Urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 13 guztira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bi kolektibori dei berezi egin die Alberto Martinez Osasun Sailburuak. Urte bate 7ko aurrei talde honek baitu une honetan inzidentziarik handiena, eta osasun langileen ere hasarregi.
21: Bai, kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator, eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langileei eta urte batez 7ko aurrei Alberto Martinez Osasun Sailburua.
22: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
21: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera astelenean hitzorduak zabalduko dituzte 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat. Itzordurik gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak 3 hiriburuetan eta 9 herritan herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
0: Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi du espero dutela osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez duela izango.
23: Kanpainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori espero dugu alegazioak, eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
0: Eta medikuen grebarekin lotuta Alberto Martinezek iragarri du EAJ-taren diputatuen kongresuko taldeari eskatu diotela Espainiako gobernuaren estatutu markoaren proiektuari osoko zuzenketa aurkeztu diezaiotela bertan bera gera dadin. Eusko Legebiltzarraren gehiengoa bestalde ezezko eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari. Sumarren arabera, Legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko eremua, eta EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek zabalik daukaten negoziazio esparruak bizkarra ematen dio erakundeari. Horregatik autogobernu ponentzia berriro martxan jartzea eskatu du. Hiru alderdiek erantzun diote, ez direla Legebiltzarra baztertzen ari, eta adostasuna lortzen badute eramango dutela testua Legebiltzarrera bertan eztabaidatu eta onartua izan dadin. Entzun urren ez horren Jon Hernández Sumar, Joseba Díez Antxustegi EAJ, Arkaitz Rodríguez EH Bildu eta Enrico PSE.
24: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
25: Testu hori aurrera tuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean Legebiltzarrenetara ekarriko dugula, eta orduan bai, Legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
26: Diskrezioak ez du, inundik inora eta zalantzari gabe, Legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
27: Y decía discreción, pero eso no implica apartar al Parlamento Vasco, ni mucho menos.
0: Eusko Legebiltzarreko indar nagusiek berriz, EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena erantzeko eskaera onartu dute Jaurlaritzak izan zuen lehen lehendakariari eta duela 80 urte gerra zibilaren garaian desberdinen arteko gobernuaren garrantzia aitortuz. EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean jeltzalek eta sozialistek adostutako testuarekin egin du bat koalizio soberanistak. EH Bilduko Peio Etxandena eta EAJ-ako Joseba Díaz Antxustegi.
1: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
25: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela. Gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
0: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organoan aurkeztuko du Jaurlaritzak. Eta Jaurlaritzak jauzia gara ekimenaren barruan euskararen ahotsak gizarteak euskararekin duen harremana hobeto ulertu eta irudikatzeko entzute prozesua jarriko du abian. Zazpi lurraldetan egingo den ikerketa lanaren ardatz nagusia euskarak herritarrengan pizten duen sentimentua edo bestela esanda dimentsio emozionala ezagutzea izango da Urtzigartzia.
2: Euskararen etorkizun eraikitzeko euskaraz biziden jendearen ahotsa, ez ezik, euskaratik urrun biziden jendearen ere entzutea ezinbestekoa dela uste du Eusko Jaurlaritzak. Hau da, euskarari argazki aterata, biziduen errealitate soziala ezagutu eta ulertzea da helburua. Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua.
3: Argazki horren atzean dagoena hobetu ulertu nahi dugu. Badakigulako, argazki batek ez duela dana erakusten. Gris asko badaude euskararen inguruko polarizazioaz gain, eta hori da azalean dagoena, hori da izeberraren punta, barnean badaude pertsona askoren motivazioak, bizipenak, sentipenak, jarrerak, eta hor sakondu nahi dugu.
2: Urrian hasi eta 2027ko uztailera bitarte, zazpi lurraldetan egingo den entzuketa prozesuaren metodologiari dagokionez, banakako 600 elkarrizketa eta 12 talde fokal bat eratuko ditu. Narratiba ezberdinetatik abiatuta, tentsioak, zeitasunak, oztopoak, topaguneak eta aukerak detektatu nahi ditu Jaurlaritzak.
0: Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzuleren araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko. Baina Zeutako krisia oraindik oso presente dago eta aipatzekoa da Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeratarako. Asilo eskaerak benbeinan etetea Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
4: Egunon, bai, proposamena da eraso hibridotzat har daitezken mugimendu masiboen aurrean, benbeinean asilo eskubidea bertan behera uztea, entzun Atanasios Plevris, ministro greziarra.
5: Se aftes tis periptosis na prepi na houma afkisimeni epitirisi ton sindoron.
4: Alegia, babes eskariak orokorrean ukatu alizatea, kasuak banan-banan aztertu gabe. Kontua da, asilo eskubidea berez nazioarteko legediak babesten duela, beraz neurri ezarri alizateko beste lege zirrikituren bat bilatu beharko lukete. Eta Magnus Brunner barne komisarioak defenda datu du, beti nazioarteko araudia oinarrizko eskubideak errespetatuko direla.
6: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
4: Baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betiko onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa legezkoa bihurtzen duena 27 eremutatik kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituzte lengunea sortzeko eta gutegirik finkatu nahi ezpadute ere datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anoetan arratsaleko 7etan hasita. Xabier Muro, egunon.
27: Egunon, bai, hortxe izango dute titulua jokoan, aurreko demoraldian jokatutako ligako derbietan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek gaur jokatuko dute finala, zugezan da bezala, Donostian anoetan, 10. ekitaldia, selezio arteko itzorduek eragindako utxuneak tarteko gaur ezoiko jokalari asko ikusiko ditugu berdegunean. Hiru aste Espainiako ligako partidurik jokatu gabe, egora berria jokalarientzat, Realeko Jon Kolosatek entzongo.
8: Azkenean gauza berritza da guretzat, ez? Zeu zerrarua, baina bueno, bai gorputa eta burua deskonetatzeko eta deskantzatzeko behai ondo dator.
27: Atletikeko Mikel Jauregi Zarrek esan duenez, gaurko derbia irabazi nahi dute partidu polita da.
9: Bueno, azkenean derbi politxek, txikize ez da, oza, derbi zeda, betiko derbi zeda. Partidu oso politxek esaten diez, oso ba, kompetentzia handikuek eta betiko lezungo gara eure pille da irabazten.
27: Realak behin bakarrik irabazi du txapela Atletikek hiru aldiz. Realeko bazkidek sarrera doan izango dute anuetan, Atletikekoek 15 euro ordaindu beharko dute, beste ikusleko 30 eta 10 urtetik beherakoek 10 euro. Gurean partidua jarraitu ala izango duzu. Berri txarrak bestalde Atletikentzat, Nico Williamsek Espainiako selezioko konzentrazio utzi du, ezker iztarrean min hartuta talde zurigorriak jakinarazi duenez lesio moderatu du gihar femoralean. Pilota, munduko pilota txapelketan, lehenengo aldiz parte hartuko duen euskal selekzioa aurkeztu dute Gasteizen, guztira 41 pilotari izango dira, ilonen 15-tik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den txapelketan. Denetara 13 modalitate. Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
10: Ardura ere bai, arrotasuna, por supuesto. Eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua eman dugu. Eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
27: CaixaBank Mastersak gaur bi final aurrekoak Nafarroarena, lehenengoa gaueko 9:00, Artola eta Rezusta Elordi eta Mariezko Urrenaren kontra, azken hauek dira irabazteko hautagai nagusiak, Aitor Elordiren hitzak.
11: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea, bueno, aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan bueno, oso ondo ibili gazela, funtzioen agule pareja modun, eta bai berak eta bainik alkarrekin jokatzen, bueno, osatu agule, eta bueno, agar ostiraleko partio horretan be, bueno, sintonia iguali jarretu hon.
27: Gaurko beste final aurrekoan, Ezkurdia eta Elbizu Zabala eta Iztuetaren kontra, Martxel Iztueta, sasoi betean, udara biribildu nahi du atzelari Tolosanak.
12: Nahi esan udara, esan dezuna oso osoan nahi izan denetzako, maitzaldetik espero izan genuen un maitzak izan ditut eta bai bueno lau final horiek jokatuta bueno posgarena jokatzea mundial izateko bai.
27: Gaurko beste jaialdiak Arrasaten 6:30 Altuna eta Martija Zabaleta eta Muruaren kontra Labriten ados kantolatuta udara CaixaBank finala Barrokal eta Agirre Iturrega eta Arrasteren kontra eta Bizkaia pilotalekoan 7:00 Palako jaialdia izango dugu. Saskibaloia Euroliga, Baskoniak Olimpia Milan egingo dio aurre Buesarenan iluntzeko 8:30 hasiko da Euroligako 3. Jardunaldiko partidua. Arabarrek jokatutako lehenengo bi neurketak galdu dituzte. Txirrindularitzan, gaurtik igandera bitartean Eslovenian, Ljubljanan, Europako txapelketa, gaur nesken 23 urte 7 minutuetan, hiru euskal txirrindulari, Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Ayala Serrano, eta mutilen 23 urte 7 minutuetan, Eñao Turkaregi. Lankauikeko turra, goizaldeko etapa, maitu berria, 6. etapa, Riley Pickrell, txirrindulari kanadiarrak irabazi du. Eta izotze jokeia, Magnus Liga, gaur itzordua Angelon, iluntzeko 8:30, Ormadik, Amien sartuko.

urteko seiteretarako bidea egiteko gaur hausia aukeratu duguna, Izar Andresek egindako oparitxoa, disko berri atera bitartean, bere sanez, itxaron aldia arintzeko dator ingira kantua.

0: goizeko 6:30 iritsi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute, ostiralez, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankidek. Etxe bizitza dekretuek ez dute aurrera egingo gaur goizeko diputatuen kongresuko ezohiko osoko bilkuran, Junsek dekretuok baztertze erabaki baitu bart.
1: Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo uste dute. EAJak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren, gutxienez Kataluniarren abstentzioa behar zen, baina Junsek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak bazter tu egin du aukera hori Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan alegia PPren eta Voxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dagoela Sumarrek Junsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik Alberto Ibáñez.
2: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
1: Eta Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldeei ideologiak alde batera utzita gizatasuna dagoelako jokoan.
0: Junsen erabaki ezagutu ostean ikusi egin beharko da astebururako gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den.
1: Giroa berotuta Madrilgo Sol Plazan. Momentuz bertan dauden milaka pertsonak ez dute mugitzeko asmorik, gaur bozketa bitartean kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea eginen dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko eta gurean bestalde Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuak deituta manifestazioak eginen dira gaur arratsaldeko 7:00 Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean.
0: Frantzian Sebastian Lecornulen ministro aurkezutako aurrekontuen aurkako protestak bereziki ikastetxetan areagotu egin dira baita Ipar Euskal Herrien ere. Bilera egingo du ostiral honetan hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kidekin egoera bideratzearren.
1: 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestatan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte gehienak ikasleak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murriztatzaileek, hezkuntzarako 1.100.000.000 eta 3.000 irakasle gehiago aurre ikusten dituzte, ikusteke hori nahikoa izanen den giroa baretzeko.
0: Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek, Euskara Lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet, Pirineo Atlantikoetako prefetak.
1: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
3: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement.
1: Hizkuntza bat ofizial egiten denean, simbolismotik harago doala eta beraz, hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21 Baionan eginen den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen. 15 dira momentuz urrats hau eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituztela.
0: Gure errepidezari ere begiratu behar diogu. Itxaso guri diegunon.
4: Egunon, Aloña.
0: Bada ez, kontuan hartzeko barrik.
4: Bai, bi arreta puntu ditugu momentu honetan, Bizkaia 20 errepidean, Enekuriko igoeran Bilborako noranzkoan, motorgidari batek istripua izan du, arin zauritu da, baina traba egiten du bidean motoak, eta adibaita ere, A8 errepidean, Astigarraga parean, auto bat matxuratu da hemen, Bilborako noranzkoan, eta beraz horregatik adibiltzeko segurtasun saiaren oarra.
0: Eguraldiari begira, termometroek une honetan, zer markatzen dute gure hiriburuetan?
4: Ba, epelenetik hasita, Baionan 17 gradu, Donostian 16, 15 Bilbon eta Iruñean eta Gasteizen 14.
0: Eta adiadi gaude, zer dio gaurko iragarpenak?
4: Ba, temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat ere egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela izango da nagusi. Arratsaldean erodeiak nagusituko dira eta posible da zaparrada bakanen bat botatzea beraz. Epeltzera, argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat egin dezake.
0: Itxasoko zatu azte buruaz.
4: Berdin, alegia disfrutatu.
5: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nordan gure pelukerua. Badakigu nordan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nordan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
6: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.

Gaur eguzkia goizeko 8 eta 9 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:05 gutxian. Itxasbera goizeko 8:08 minutuan izango da, eta itxasbera eguerdeko ordubiak eta 23 minuturako espero da. Eta arratsaldean itxasgora 9 gutxian. Eta zehaskako egutegiari begira gaur, Nagore, zorionak.

0: Markel Lizasoain saldizarrak egin digu bihar basaburua txikiaren egunera joateko gonbitea, behintza labaien eratxuna ezkurra eta saldizak osatzen dute 8 urte baina gehiago dituen eskualdea, eta kontatu digu nola inguruko herrietan ere asko kezuten ezagutzen, eh? Ez duten basaburu txikia ezagutu, pentsa, eskualdeko txipitxapa aldizkarian ere urte askotan Malerrekako eskualdean sartu izan dituzte, la kontatu digu, Malerrekako mankomunitatean sartu da badaudere, basaburu txikia aldarrikatu nahi dute eta horretarako antolatu dute bihar egun osoko egitaragua, basaburu txikia egun ospatzeko, eta Gaztain zituaren 3. izango da, eh? Bihar saldizan bertan.
1: Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
0: Goizeko 7:00 22 geratzen dira. Eta abenduaren 13an Barakaldoko Beken korrontzi taldeak ikuskizun handia eskainiko du eta horretan ari dira burubelarri, eh? Bai korrontzi taldekoak eta bai da parte hartuko duten 80 bat dantza taldeak ere.
2: Pasarea.
0: Mundua dantzan izena eman zioten aspaldi hasitako birari. Grezia, Txekia, Quebec edota Espainiar estatuko 11 lekutan ibili dira, azkenekoa biraren azken geltokia Oholtza Handian modu apartan eskaini nahi dute. Sarrerak dagoeneko salgai daude. Goizalde Landa Basok emango dizkigu argibide gehiago.
3: Xabier Amurizaren hitzak adoptatu eta egokituz, Agus Barandiaranek aitortu du mundua dantzan jarriko lukela korrontzi balitza.
4: Segia esan, horrela ibiltzen gara, mundua dantzan jartzen.
3: Horrela ibiltzen dira eta ibiliko dira, ilusioa dute auspo eta bulkada, bai korrontzi taldeko kideak eta baita Oholtza gainean jardungo duten 80 bat dantza taldeak ere. Euren artean, Lemoako dantza taldearena nabarmendu nahi izan du Agus Barandiaranek, izan ere, taldea desagertuta zegoen korrontzikoek euren parte hartzea eskatuz deitu zietenean.
4: Gure proiektuan daude profesionalak ez diren 11 dantzari. Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta alako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak hurbildu ziren, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
3: Rufino Arrolak esaten eizio Agus Barandiarani, berdin zela non eta nola jo, gakoa dantzan zegoela, eta jendea dantzan jartzea lortzen espazuen, porrota baino ezela. Beraz, Oholtza gainean izango diren dantzari ez gain, Oholtza azpikoak dira korrontziren ardura, eta jainkoa izan barik ere, soinua eta giro onarekin, nahikoa izango da, bekerabatuko den mundu guztia dantzan jartzeko.

0: Eta amabi orduko musika festa erraldoia egingo du gazteak urriaren 11an tabakalerarekin elkarlanean musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarraritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da. Musikaren egunaren helburua musika ospatu eta euskal eszenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da. Sarrera doakoa da eta gonbidapenak urriaren 5etik aurrera egongo dira gaztearen webunean eskuragarri Eneritz Aurestia kontatuko digunez.
1: Maratoi musikala goizeko 11 erdian hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, roka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Besteak beste, Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Momentuz 23 dira konfirmatutako taldeak, baina Mikel Unamuno gazteako zuzendariak aurreratu du sorpresatxoren bat edo beste ere egongo dela.
2: Momentuz 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJak egongo dira eta ikusentzunezko produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean, iaz gaztea maketa lehiaketan entzulen saria jaso zuten Zeatik ez taldea, donostiarrak pozik agertu dira, Telmo Bastida.
3: Esan genezake lagun asko daudela kartelan eta horrek ere ba, pozten gaitu, eta azkenan ba, etxean jotzeko beste aukera bada, edo donostiarra gara eta oso eskertu gaude.
1: Kontzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta doakoak izango dira, baina nahita ezkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea. Hauek, urriaren 5etik aurrera eskuratua izango dira gaztearen webgunean. Zuzenekoak bloke kantolatuko dira, baita sarrerak ere, Mikel Unamuno.
2: Ez dia kontzertuak, baizik eta dia showcaseak, 30 minutuko zuzenekoak izango dira, eta blokeka aurkeztuko ditugu, alegindu gara bloke bakoitza estilo baten eta pues, maia ezberdineko artistak proposatzen.
1: Gazteako lantaldea bertan izango da egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna urriaren 11an Tabakaleran 12 orduz zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Arraia egunon, astea bukatzeko, amago zadukin gaude, burlatan, ontsa bertan euria bota du, baina zer gutxi, eta zerua ondorioz posestalita. Aizerik ez dabil, eta aste bururako euria iragarri dute. Benga, ongizan, aurro gor.
1: Egunon, iruritan 16 grado.
2: Egunon da noi, gaur otxan dizon, amarrado temperatura, eta zeru elaino tute. Egunon izan, azte urona pasa.
3: Egunon aboia, azte itin 15 grado azkeu. Goi alde dilaino ute da, baina ateri. Bueno, azte ugari hemen deuta, egin irribarre batzuk eta ondo pasau. Venga, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
4: Egunen beroi, ondo algea, hemen amazketan eta galtzesketan amazei amazazti grado, zeru era bat estalide daukau, laino kortxe daude, bostu zeireun metro ingurun kokauta, ateri dao, eta gau gehienen alaxe ondo zanba, errepidea ja lehortuta daukau, belaz egoen ikene pixkat falta zaio, eta izea lehun, ego mende baletik.
5: Egun hona izatzezu lainok!
1: Aian, 16 gradu daude. Momentun ateri da, lurra bustita da, baina momentun ateri da, beltxamara da, guali jago, nikan ilunare da, eta egit gauza ingon ebiarara iruiten da, así que, bueno, hasta bukera una pasa, aian.
6: Egun ondan hoi, Erregoitiko Metxika osoan, 15 gradu daoz, eta zerua lainotuta dago. Baina tamales, euririk ez. Eta hoxen, ozerela, barikutxu, gozatu asteburuaz, eta asteburuak euritxadak arkegun. Ale ba!

0: Lan ziegotik berri emaile dugu Gorka, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zer moduz Gorka, ongi?
1: Ba, ongi, bai, lasai, ja, bendimeta gero nahiko lasai, así que ya... Bida normal, esaten den daia.
0: Osongi, osongi, segitan kontatuko iguztu, baina zertan ari zaretan, ze badaukazu zerbait eskuartean, ala ere, lehenik eta behin, ze temperatura egiten du?
1: Ba, hemen lantzego, ba, mairu gradin gut. Eta pizkal lainotuta dago, tamales euririk ez, naiz eta, bueno, esaten zuten ja azte burunetan zerbait eroriko zela, baina momentu ez.
0: Atzo ere zuen hemen zer bota?
1: Ke ba, azte osoan, ba, egon da lainotuta, baina, ke ba, pare bat litro edo litro atzardio bota du, así que, etxer.
0: Ez da nahikoa ez. Ikusiko dugu, Ikusiko dugu, zertan...
1: Aber azte buruan.
0: Hori da, hori da. Javi, egunon?
2: Egunon, egunon. Adoina eta Gorka, kantzuru zio.
0: Segiro duzu, oina
2: talda. Baina, gradu behitxua da. Amase gradu ditugu hemen, zerua hemen ere lainotuta, hor laino genuza arzea esatzen da horretan maz 8 metro inguruan da hor dau, ben arrastitxuan, aize konturik ez, eta bueno, erue ebri eri dago kizunez, eren egun zapara politia inguen, horra mali ba litro edo hausi zigan, da bueno, ba, a ber, bidea ikasten dauen, da eixo egin dauen.
0: Hori da, hori da. Javi, barikutxu esan digu entzule batek lehen Mirenek errigoititik, nolako aste izan da?
2: Ba, gurien una, zetango duzu, egituan egon para, berri jo ber, zamigelak esan ditugu, eguazten arte, eta gero on, errozesua datoz, bitxarri guna, errozesua domeka, pastelenien errozesua duxamona, oso horrokontuak eta bar, beraz, onda, eta eurisa behin jau, orduan, kejarik ez.
0: Pozik, pozik, zeongi. Gorka, zueken lanezen hola aritu zarete aste honetan?
1: Ba, bueno, ya bodegan egiten diren la normala, que es trasiegoak, eta, bueno, pixka ya vendimia eta gero gauza garbitzen, bombak, depositoak, mangerak, eta hori dena. Bueno, no hori, vendimia eta gero egiten diren arru no normala bodegan, así que, bueno, ya ez ditugu hainbeste ordu sartzen, eta ya ordu tegi normal baten ari gara, así que asko sobeto.
0: Ongi, ongi. Baina, izu Gorka, zurekin maazte zitu egiten dugu gehienetan, ala ere, gaur, olibez aritu behar dugu, ze uste dut olibak ere, ez dakit maaztiak edo ardoak bezain besteko pixua duen zuenean?
1: Ba, bai, bueno, olibona beti darik egon dira hemen arabat horre esan. Zango nuke gainera, igual, matxondoa bezain tradizionala dela. Zango dut eta, ba hori, berroikoa markala, egon zirela bola amerikano deritzonak, ez? Gaztina pasatzen ziren hemen gainetik eta argazkiak egiten, ez, kartografia bat bezalakoa egiten, Google Maps de la antigua, ez, eta orain dela un urte, ba, ikusten ziren lehen lehintzegoen guruan, ba, olibondo ugari, esango nuke, maztiak aina, orduan, eta, bueno, egon badaude, eundaka urteko, ba, olibondoak hemen, ozak, esango nuke, hori olibondo oso tradizionala dela hemen, eta ez dakala ardoa bezango pixuri, baina ba oso tradizionala dela.
0: Ardoak ez maztik den iresten dutela legia.
1: Bai, hemen, hori, eskualdonetan dana da ardoa, ez, ia mundu guztian dago honetan, mastizaina, bodega, kerri guztia daude notan sartuta, eta olibonda badaude, baina hori ardoan eritzaletan egotetina, beti, bai.
0: Eta, oliben kanpaina ere, ez dakit badatorren iritsi den, aurrera tuden maaztina bezala?
1: Bai, badator. Aurten gertatzen ere dira, zineste zina da, baina badator. Euskola beleko jendia jari da olibondoetan laginak hartzen, abertzelan dagoen oliba, baina itxuraz behintzat, ba, ia prest dago. Así que esaten dutenez, ba, urriko erdialdean, ba, hasiko garen la kanpaina. Aurten gertaten ari dena, hori guzti zinezte zina da, baina askotan egon izan gara abenduan ere olibak arten, eta hori urte bukaren egon izan gara olibak arten, eta horrein, azaten ari darinez, ba, urrian hasiko garela kanpaina honekin, baina bai. Bator, bator.
0: Zuek batetik atea eta bestean sartu, Mastien lanak utzita oain esan duzu oraintxe ordutegi normal baten barruan, baina olibak jasotzen hasiko zarete. Zuek saldu ere egiten duzu, oliba?
1: Bueno, oso gutxitaten dugu. Normalean hemen eskualde honetan, olibartze tradizionale izate zen etxerako, ez? Uh-huh. Ba, olibondo batzuk zituen jendea hor Masti artean, batez ere hemen arabarrizatu ekialdean, ba, jo, more da lantzegon, hori, olibondo batzuk zituzten familiak, Trujal eta eraman, eta harten zen oliba olioa, ba, hori, ba, familiaren zako, edo banatzeko, eta sobratzen bazen behintzat salte. Horain bai badaude Trujal moderno batzu, jamarka batzuekin, eta badaude proiektu majo batzu gorla aurrera ateratzen, baina hori, olibarte tradizionala izaten zen, ba, etxerako bakar.
0: Uh-huh. Javi, makina bat kontu ikasiko ditugu, gorkaren eskutik?
2: Bai. Maz kontu ez, olibon dut hor, bueno, herri gora izaten dugu ez, herri gora, eto kampainan de, ba, olioa eskinatzeko egoten da, eta, bueno, ba, bertako produktuak eta gure eskalerritakoak horren alde ginezke, ba, beti, ez mesede garri nola ez.
0: Tira, Javi, ala ere zu gaur beste zerbait irakatsi behar diguzu, ze begira, aste honetan ezagutzen ezken nituen euskarazko esamolde adiera edo hitz berriak ere berreskuratu ditugu eta berrikasi ditugu. Zuk, Javi, ariketa ostiraletan egingo dugu zurekin, zuk zura letxoa jarriko duzu ostiraletan, gaurtik hasita?
2: Ba, oso ondo, bai, hemen ekimen politia edaran batez, horre badi ardu elkarteak iduiatxe berriak behar prestatuta eta mirari zagartatzuk egineko irudiekin, kartajuko bat sortu zuten, uniatiko irudet da irun da irudetan gozatzen molde, ezagutu eta ebali, eta hori gero baileratzen da uniatik ratixan, hor miri mirpiolak eta Roberto Altsunak ematen diote ahotsa horri, eta gero ikastetxetan egaltzen da, eta bueno, bat atzokua botako dut, atzo irratixan ez dutena, antakotia eruan edo baitiatu zuten atzo, eta bueno, ba, ezaera horrek, bueno, bai, ies egitea, edo atxintxikra egitea, edo ezan gura dago, eta bueno, ba, bai, aztero, botako ditugu horreko azien behar ezain bat gozua egon, abisatik urten, agina txinak urten, agina bardin juta euki, aizia emun, ahin bat ezain bat egin, iruden da jo eta bon, beraz, ba, bai, nien prez, aztien lego, bai, etako bat zuekin parte katzeko, dudu abarik.
0: Gaur aipatu ikusuna, hanka jotia eruan, atzo entzun genuen oinati irratian berreskuratuko dugu pasarte hori?
3: Urteko egun bakoitzerako esamolde bat proposatuko dotzu egu. Aukerak eta txiki bat da. Oinatiko esamolde eta berba berezixak askoz gehiago direlako. Ezautu eta ebali.
4: Hanka jotia eruan, edo izan?
3: Orpo jotia eruan, hanka egin. Hanka jaso, alde egin, ospa egin, poleina jaso, atxintxika iesi fan.
4: Arek eruan dago hanka jotia.
0: Gorka, ezagun egiten zaizu ala ez?
1: Ez.
0: Gure zotere deskubrimentua izan da, Javi?
1: Bai.
2: Bai, izan ekimen politia dala eta badiar dute. Hoi edantzen ikastizetan ere bai. Oinatik ratixan zan bizarla ba, egunero horietako bat, eta, ba, bueno, gure izkuntzak dakon aberaztasunaren, da, ba, beste, katatxo bat, eta, ba, bai.
0: Osatuko dugu hemen iztegia zurekin ostiraletan. Baina, asteburura begira jarri nahi dugu, ze begira, Unaiek Oiondik bidali digu, bihar Oionen udazken arrok jaialdia izango dela eta programa zabala prestatu dutela, makina bat kontzertu, tartean Inako Iote eta Txiko Tornado, EH Mertxe, John Diller eta Andeko Konutz, plaza nagusia izango dira, arratsaldeko 8:00, sarrera librea eta doakoa da. Lazka honere kilometroak direla nabarmentzeko esan digute entzuleek, batek idatzi digu. Zuke, zakit, Javi, aipatu dituzu, lehen aurreratu duzu zerbait, baina asteburuak begira, zer duzu aipatzeko?
2: Bai, ba, bueno, jaixetan asteburu politiena da nire nire guztorako bintzet, zuze, bizarrerri eguna, azoka izaten da, animalien da, erakuzketarea, barazkia, gero artizabak, pena, Xabi erreta lagurekin izango,
0: entzunion. Galdetu genion.
2: Duela etorri, edo, bueno, adoptenia da, unibesiadeko aurradira eta ziela mugatu indiutzen lekua, eta, bueno, ja, urrengo urtean alkar ikusten dugun.
0: Eta ateratzen duzen urtero kargazkia, ez da?
2: Hori, hori, hori. Oitxura da, eta bi izpeiro urtetan entara dugu. Eta ero, azterena da, guretzako, ero, nire zarentzat errazei zubizia mona, nola bat dimozorro eguna, edo baina utzirekin ikutxu, nire utzirekin zekutzen bizarako na, eta bueno, hortxe ingo gure, urtero mozorro txoa be, horrekin, kaleratuko gara, eta bueno,
0: Gairuan izango
2: gara, bai.
0: Primeran, legal.
2: Ja. Mm-hmm. Bai, palaxera.
0: Gorka, zuek ze asmo duzu, eh?
1: Bueno, hemen, bauri, oiongo kontzertuak oso horbil ditugu, bai, mm-hmm. Jan oso lantiegotik oso horbil dago, así que alba du bentat horbil dutu gara, bai.
0: Zeongi, zeongi. Ba, bikote, primeran pasa, eh, bakoitzak beretik, baina aste buru honan aigaro.
1: Venga, berdi, aste buru hon.
0: Da, terren aster arte eskirrik asko.
1: Agur, bai.
0: Lizaran ere, Mendizale elkarteak erakusketa duela 75. urteurrena ospatzeko, urriaren bitik gaurtik aurrera, urriaren 10 bitarte izango dela, kultur etxean. Horixe, erakusketa Lizarra Mendizale elkartearen eskutik. Eta, ba, naino guke gaur esan behar dizueguna, agurtu dugula iraia, eta asterdian ere eman diogula ongietorria urri bigarrenari, eta bedirudi baietze, urri izango dugula aize eta uri. Nahikoak esan da bagoaz, aste buru ondenoi argibili, irribarregin eta pozibizi.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, bazkenean ez bata, ez da bestea ere. Etxe bizitzaren bi dekretuak ez dira onartuko. Junsen eskutan zegoen erabakia eta Carles Puigdemonten alderdiaren ezetzak bertan bera utziko ditu etxe bizitza dekretuaren bide eta aleginak. Bi dekretuai emango dielako ezezkoa. Junsen arabera, lortu nahi dutenaren kontrako egoera sortuko dutelako, alokairu eskaintza gutxituko du, prezioak garestituko ditu eta zaurgarrienei etxe aurkitzeko aukera itxi egingo ditu. Kataluniako alderdiak bi dekretuak erretiratzea eskatu dio Espainiako gobernuari eta lana utxetik hasi dezala, baina Moncloak ezezkoarekin erantzun dio, are gehiago saioari, kongresuko saio bereziari eutxiko zaio, ezezkoarekin erantzun dio, are gehiago saioari, kongresuko saio bereziari eutxiko zaio, eta Pedro Sánchezek Ixas

0: jada esan dute, gaurko zuten asmoari eutxi egingo diotela Madrilen. Eztabaida hori hasiko den orduan, goizeko 11etarako, Sol plazan dauden 100 persona horiek, kongresuko atarira joango dira. Haserrea adierazteko bart gauetik somatu dugu ezinegon hori, Solen, Madrilen eta baita ere estatuko beste hainbat hiritan tartean Bilbon, akampada egiten ari direnen artean. Erabakia ezagututa hau da Madril eta Bartzelonako kanpaldietan jasotako giroa.
1: Per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
2: París!
0: Madrilen estilloak izan ziren eta gutxienez bi atxilotu daude. Giro beroa beraz oso beroa estatu mailan goizeko 11etan kongresuko saio berezi horretan gertatzen dena jarraituko dugu gertutik eta Frantziar estatuan gertatzen ari dena ere bai, sutan baitira kaleak Aretxa Agirregunon.
3: Bai egunon,
0: Sebastian Lecornu ministroak aurkeztu dituen aurrekontuek protestak areagotu dituztelako batez ere ikastetxeetan.
3: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan areagotu dira protestak, luizioen atarian sarrera blokeatu dute ikasle askok, Baionan ere bai, hezkuntza ministroak bilera egingo du ostiralontan, hezkuntza mugimenduko kideekin egoera bideratzearen 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Hezkuntza komunitatea asalatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestetan, 900 liziotan arazoak eta istiloak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte gehienak ikasleak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murriztaileek, hezkuntzarako 1100 milioi eta 3000 irakasle gehiago aurreikusten dituzte. Ikusteke, hori nahikoa izango den giroa baretzeko.
0: Ipar Euskal Herrian euskararekin polemika ere badugu, Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak berretsi baitu, hainbat herriko etxek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioan aurka egingo duela.
3: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
4: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement du registre.
3: Hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala eta beraz hainbat herriko etxeek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen, 15 dira momentuz urrats hau emandutenak eta guztiak arreta zaztertuko dituztela.
0: Ba gaur faktorian 8 herritan espero dugu Alan Iriarte Euskal Hirigun Elkargoko lehendakaria gai honi buruz galdetuko diogu. Eta azken ordukoa Nafarroatik datorkigu, guardiako epaileak espetxera bidali baitu asteartean gelakide bati labanaz eraso egin zion 20 urteko ikaslea. Hilketa alegina leporatzen dio, zer dio autoak Eli Eraso?
5: Ba, akusatuak epailaren aurrean aitortu du, gelakidea labankatu zuela, aurreko egunetan irain arrazistak egin zizkiolako. Epailaren arabera, astearte goizean erasotzailea bi egun lehenago erasitako labana batekin sartu zen ikastetxean, biktimaren gana hurbildu, bularretik heldu, eta bilanka labankada eman zizkion sabelean, utzi nitaz gaizki hitz egiteari esan ostean. 16 urteko mutilak zauri larriak jasan zituen, besteak beste gibelean, gertatutakoa grabatua geratu zen, korridoreetako kameretan, gainera Mariana Sanz, Txantrea auzoko ikastetxeko beste ikasle batek adierazi du, atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola eta Instagram bidez espetxera joanen zela iragarri zuela. Ies egiteko arriskua saihesteko eta biktima babesteko asmoz, agindu du epaileak kartzelaratzea.
0: Kiroletan futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute anoetan gaur arratsaldeko 7:00 hasita.
3: Bost jokalari zurigorri eta 9 txuri urdin ez dira anoetan izango selekzio egin daudelako Realak bere bigarren txapela nahi du eta Atletikek 4. Berri txarrak bestalde Atletikentzat Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi du ezker izterrean min hartuta. Atletikek jakinarazi duenez lesio moderatua dauka femore muskulo zuzenean eta litekena da egalekoak bizpairu aste behar izatea gutxienez zelaietara bueltatzeko.
0: Pilotan Euskal Selekzioak aurkezpen ekitaldia egin du Gasteizen, 41 pilotari arituko dira urriaren 15 eta 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan.
3: Aurkezpen ekitaldian Jose Mari Mitxelena federazioko presidentea eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordearekin batera hainbat kirolari eta hautatzaile izan dira. Arro gertu da Mitxelena egindako urratsarekin eta ardura ere badela adierazi du.
6: Ardura ere bai, arrotasuna por supuesto. Eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua eman dugu. Eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
3: Eta pilotarekin jarraituta lauterdiko txapelketaren hainbat xetasun iragarri ditu pelota pro liga elkarteak. Urriaren 6an, aste artez aurkeztuko

0: Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta urriaren 9an jokatuko da lehen partida Durangon. Finala berriz azaroaren 22an Bizkaia pilotalekuan.
1: Eta saskibaloian Marcio Santos pivotak lehen lansaioa osatu du Baskoniarekin. Brasildarra prest egongo da gaur Milanoren aurka Buesarenan jokatuko den partidan minutu batzuk aritzeko.
0: Kosner Baskoniak berriz Armani Olimpia Milano hartuko du etxean Euroligako 3. Jardunaldian partida 8:30etan hasiko da.
1: Errepide sare nagusian ez dago ordu honetan inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez.
2: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eta eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu Euskalmeten, Olatz Printzipe, egunon?
3: Egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
3: Une honetan 17 gradu ditugu Baionan, 15 Bilbon, Iruñan eta Donostian eta 14 gradu Gasteizen.
1: Atzo bota zuen gogotik berriz ere, ze giro izango dugu gaur?
3: Ba, temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai espero dugu. Arratsaldean ordea bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasiagoa espero da eta zaparradak egingo ditu, ez da baztertzen trumoitsuak izatea bereziki Pirineo aldean eta iparraldean. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka.
1: Espainiara estatu ekialdean bazegoen zalantza Mediterraneoan bereziki eta izan dira bai euri jasa oso bortitzak uolde arrisko handiagatik AEMETek alerta gorria ezarrita du Valentzia, Castello eta Tarragona hegoaldeko hainbat gunetan atzo arratsaldean eta gauean ez alert mezu bidez ohartarazpenak egin zituzten bizilagunak baina gutakigula egoerak zertxo bait egin du hobera eta ez da ba, inolako kalte haundirik sortu. Teknikan eta realizazioan Aior Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 7:08 dira.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Arte itxo indu Junts Alderdiak erabakia hartzeko. Bart gauean zuzendaritzaren bilera egin eta aho batez hartu dute erabakia. Ezezkoa emango diete bi errege dekretuei etxe bizitza arazoa konpontzeko gobernuak onartutako bi errege dekretua. Esandakoa, aho batez hartu du erabakia Junsek Arantxa Agirre.
0: Dekretuok baztertze erabaki dute Kataluniarrek etxe bizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik testuak erretiratzeko eskatu dio Moncloari, baina Moncloak gauerdian aukera hori baztertu du. EAJak eta Podemosek baiezko iragarri ostean nahikoa zen Kataluniarren abstentzioa dekretuetako batek behintzat aurrera egiteko, baina esan bezala bidea itxi da Madrid Loiane Perez egunon.
5: Egunon Junsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagoa izan da, baina Moncloak ezetz erantzun du, ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden langile eta klase ertainarekin edo eliteekin eta ondoren esaldi bat Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurrekori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
6: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
5: Juntsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak zuzendaritza bilera osteko harrean merkatutik etxe bizitzak erretiratuko dituela salatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxe gabetzeak. Junsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua dekretua kritikatu arren babesa emateko presta agertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromisoa eskertu die Eskerra, EH Bildu, BNG eta Koalizion Kanariarekin batera.
0: Gogor erantzun dio Pedro Sánchezek isasarean Junsi, gobernuak ez du atzera egingo etxebizitza eskubidearen aldeko borrokan. Une erabakigarria da idatzi du Sánchezek, PPek, Voxek eta Junsek norekin dauden erabaki behar dute, gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin. Junsen erabakiaren aurretik Sánchezek ikuspegi zabala eskatu di alderdiei
7: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar...
0: Ideologietatik arago, gizatasuna dagoela jokoan esan du, Latoja nazioarteko politika, ekonomia eta gizarte gaiak eztabaidatzeko urtero egiten den topaketan egin ditu adierazpenok Sánchezek, Felipe Segarrena, Felipe González eta Mariano Rajoy bertan zirela. Eta Junsen erabaki ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan...
8: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
0: Eta Madrilen ere, solen giroa berotuta erabak. Erabaki ezagutu eta gutxira istiluak izan dira Madrilen, sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez, poliziak bi pertsona behintzat atxilo eraman ditu, tentsio handiko giroa beraz, eta Ramon Sánchez Etxebizitza Sindikatuaren lehen balorazioan ziurtatu dute, protestak ez direla etengo eta greba orokorrera iritsi nahi dutela.
9: Hori da, urrengo urratsa handia bai, greba orokorra. Aste hasieran, Bartzelonako lehen protestetan aipatu zuten dagoeneko, sindikatu orokorrekin grebaren aukera aztertzen ari zirela, eta orain Madrilen Valeri Arraku bozeramaleak telebista publikoan esan du, greba orokorra dela urrengo urratsa handia.
10: Se ha puesto ese horizonte de la huelga general, porque creemos que ese es el gran próximo paso, ¿no? Realmente parar este país hasta cambiar...
9: Greba orokorra putre funtsak kanporatu eta bankuen etxeak desjabetzeko. Sol plazan orain giro alasaia da, baina Madrilgo gazte koordinakunde sozialista jakinarazi du, gauean poliziak bi lagun atxilotu eta Sol plazan dagoen presidentziaren eraikinean sartu dituztela. Bildutakoen oihu eta protestak piztu dituzte atxiloketek, baina orain oso bestelakoa da giroa Sol plazan. Goizeko 10etan plazatik kongresurako bidea egingo dute, 11etan hasiko baita kongresuan Etxebizitza dekretuei buruzko eztabaida. Txinparta piztu dela dio Maizterren sindikatuak eta kongresuan edozer gertatzen dela ere ez dela itzali.
0: Eta gurean Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuak deituta Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7etan abiatuta, besteak beste espekulazioaren kontra, etxegabetze guzti ziaketetea eta lokairuen prezioak jeiste eskatzeko. Karla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
11: Espekulazioen kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
0: Bien bitartean ere Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak aurreratu du, proposamena erregistratuko dutela legebiltzarrean, EAeko hiru lurraldeak tentsio handiko eremu izendatu ditzaten, unenetan udalerrika egiten ari dena, erkidego osora zabalduz.
12: Guk hemen eskatuko dugula Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
0: Etxebizitza sailetik berehala erantzun diote, proposamena elektoralistatzat jo dute eta azpimarratu dute legez ez dela bideragarria.
13: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
14: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Euskadi Irratia.
0: Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu liceoetako ikasleen protestak. Kontrakoa, dozenaka ikastetxetan istiluak izan dira, Nantesen esaterako su eman diote liceo bati eta Eduard Jeffre hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kidekin bilduko da gaur. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan eta istiluen beldur gaur 400 ikastetxek ez dituzte ateak zabalduko Paris Xabier Mazabal.
15: Amar egun daramatza liceoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute, eta kargak eta gaz negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liceotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz.
16: Premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
15: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gazteei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere, protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
0: Euskararen aitortza jomugan jarri du Pirineo Atlantikoetako prefetak Sara eta Baionako herriko etxekin egin moduan, Ipar Euskal Herriko hainbat udaletxek euskararen erabileraren alde onartu dituzten erabakien aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet prefetak. Arazoa da bere itzetan, testu horietan Euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dela ofizialki horrek konstituzioa urratzen duenean, Baiona Andoni Liceaga.
17: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
18: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
17: Nazarroren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute urrengo kasuak itsasu arberatze eta lexantzu izanen dira seguruenik beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
0: Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena onartu duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketaren garriak. Izan ere, arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentro erlijiosoak uko egiten diola eutanasia aplikatzeari eta horrek esan nahi du eutanasia eskubidea aitortuta duten pazienteek Nafarroko erietxe publikora trasladatzen dituztela euren bizitzaren azken orduotan Eliraso kontaiguzu.
19: Bai, familiek egoera lazgarriak bizi izan dituztela salatu dute, arartekoaren aurrean, eriotze duin alkartaren eskutik Manu Ezioloza bozera mailea.
20: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batin, eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin, eta bidai hori, batxea soño, eta hori duintasuna balimada, zerraren diguzu.
19: Patxibera arartekoako hartarazi du araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta Osasun Departamentuari gomendatu dio zainketa aringarriak sare publikoak bere gain har ditzala. Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du.
21: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los
19: Ari direla Nafarroko Unibertsitate Ospitalearekin egoera konpontzeko elkarlanean azaldu du ia zorrelako 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu behar izan dutela eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatua dagoela.
0: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du. Urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 13 guztira Euskal Autonomia Erkidegoan eta bi kolektibori dei berezi egin die Alberto Martinez Osasun Sailburuak. Urte batez azpiko aurrei talde honek baitu une honetan inzidentziarik handiena eta baita osasun langilei eren erasarrigi.
2: Bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langilei eta urte batez azpiko aurrei Alberto Martínez osasun sailburua.
3: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
2: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, itzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, Itzordurik gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, hiru hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
0: Eusko Legebiltzarraren gehiengoak ezezko eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari. Sumarren arabera, Legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko eremua, eta EAJ-ak EH Bilduk eta PSek zabalik daukaten negoziazio esparruak bizkarra ematen dio erakundeari. Horregatik, autogobernu ponentzia berriro martxan jartzea eskatu du, hiru alderdik erantzun diote, ez direla Legebiltzarra baztertzen ari, eta adostasuna lortzen badute, eramango dutela testua Legebiltzarrera bertan eztabaidatu eta onartu izan dadin. Entzun urren ez urren Jon Hernández Sumar, Joseba Díez Antxustegia, Iota, Arkaitz Rodríguez EH Bildu eta Kenriko PSE.
22: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
23: Testu hori aurreratuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean, ba, Legebiltzarronetara ekarriko dugula, eta orduan bai, Legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
24: Diskrezioak ez du, inundik inora eta zalantzari gabe, Legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
25: Y decía discreción, pero eso no implica apartar al Parlamento Vasco, ni mucho menos.
0: Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzulera araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko, baina Zeutako krisia oraindik oso presente dago eta aipatzekoa da Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeretarako asilo eskerak benbeinean etetea Brusela Aitor Sagartzazu egunon.
26: Egunon, bai, proposamena da eraso hibrido zatar daitezken mugimendu masiboen aurrean benbeinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Entzun Atanasios Plebris ministro greziarra.
27: Αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων.
26: Αλέγια, βαβές εσκάρια κορόκορρεαν ουκατουαλιζατέα, κασουάκ μπαναν μπαναν αστέρτου γαβέ. Κοντουάδα, ασύλος κουβίδα βέρες, ναθιόρτεκο λέγε διακ βαβές τεν δουέλα. Βέρας νόρια θα ριαλιζάτεκο, βέστε λέγε θυρίκη του ρεμπατ βιλιά του βέρκο λούκετε. Ερα Μάγνους Μπρούνερ βαρνε κομισάριο εκδεφέντα του δου, βετή, ναθιόρτεκο ραούδια τον ιαρίσκο σκουβίδα και ρεσπέτα του κοδίρελα.
28: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
26: Baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betiko onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa, legezkoa bihurtzen duena 27 kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituzte lengunea sortzeko eta gutegirik finkatu nahi ez badute ere datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
29: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,15 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
30: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
31: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Bertako, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
0: Eta pilota kontuak izpide, Euskal Selekzioak aurkezpen ekitaldi egin baitu Gasteizen. Jon Altun, egunon?
5: Egunon, munduko pilota txapelgetan lehenengo aldiz hartuko du parte Euskal Selekzioak guztira 41 pilotari izango ditugu, ilonen 15tik 24 bitartean, Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelgetan. Denera, 13 modalitatetan ariko dira leian. Jose Mari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
6: Ardura ere bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
5: CaixaBank Mastersean gaur bi final aurrekoak jokatuko dira Nafarroarenan, lehenengoa gaueko 9:00 hasiko da, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurkariko dira. Azken hauek dira irabazteko hautagaiak, Aitor Elordi.
7: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea, bueno, aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan oso ondo ibiliga zela, funtziona gule pareja modun, eta bai berak eta bai nik alkarreki jokatzen osatu gule, eta bueno, gara ostiraleko partidu horretan be, bueno, sintonia iguali jarretu.
5: Beste finalerdian, Ezkurdia eta Albixu, Zabaleta eta Iztueta, Zabala eta Iztuetaren aurka ariko dira. Martxel Iztuetak udara bikaina egin du orain arte, errematea jarri nahi.
8: Egia esan ugara, esan dezuna oso ona izan da nintzako, emaitzaldetik ba espero izangoen un emaitzak izan ditut eta bai ba bueno lau final hori jokatuta bueno posgarrena jokatzea da mundial izateke bai.
5: Ados pilota elkarteari dagokionez, udarako CaixaBank torneoko finala jokatuko dute gaur, Barrokalek eta Agirrek, Iturriaga eta Arrastiaren aurka arratsaldeko 7:00 hasiko da jaialdia Iruñeko Labriten. Arrasaten, Maritxu Kajoi, jaialdi eguarkapen eta pala ere badaukagu Bilbon. Futbolean, Euskal Herria txapela, Anoetan arratsaldeko 7:00, 10. edizioko finala, Realak eta Atletikek jokatuko dute. Pasaden denboraldian jokatutako ligako derbietan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek lehiatuko dute titulua gaur Donostian. Selekzioen arteko hitzorduek eragindako utxuneak tarteko aukera izango dute gaur minutu gutxiago izaten dituzten jokalariek. Entzun ditzagun Realeko Jon Gorrotxategi eta Atletikeko Mikel Jauregizar urrenezurren.
9: Azkenean gauza berritza da guretzat, ez? Zeus errarua, baina bueno, bebai gorputa eta burua deskonezaketzeko eta deskantzateko bai ondo bat.
10: Bueno, azkanin txigiz derbi politxek, txigize ez da, oza, derbi zeda, betiko derbi zeda. Partio oso politxek esaten diez, oso ba, kompetentxe handikuek eta betikulez jungo gara eure pille da irabazten.
5: Realak behin irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Realeko bazkideek sarrera doan izango dute gaur Anoetan, Atletikekoek 15 euro ordaindu beharko dituzte, beste ikusleek 30 euro. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu partida. Bestalde, Realak gaur jakingo du final 8 aurkaria Europako pan, ordu batean da zozketa, Perri Txarrak Atletiken, Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazio utzi du ezkerrizterrean min hartuta eta Julen Guerrerok bestalde bihotzekoa izan zuen sustoa izan da eta osatzen ari da. Amaitzeko Euroliga saskibaloia Baskoniak Olimpia Milan hori egingo dio aurre gaur Buesarenan iluntzeko 8:30. Gogoan izan, jokatutako lehenengo bi partidak Euroligan galdu egin dituztela Arabarrek.
11: Bertako
12: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
11: Bertako!
2: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
13: Elgoibarren 16 gradu, goialde hori ilun xamarra, intzegarrain dugu.
15: Iruritan 16 gradu.
16: Goro txandizion, 10 gradu temperatura, eta zeru elainotute.
32: Hemen amezketan eta galtzezketan 16-17 gradu, eru erabat estalide dauk, eur laino kortxe daude.
33: Amagos adukin gaude, urlatan euria gota du, baina zer gutxi, eta zerua ondorioz estalita.
34: Erregoitiko metxikauzuan, 15 gradu daoz, eta zerua lainotuta dago.
2: Ba, temperaturak hiriburutan ere pare horretan aurkitu ditugu, ordu honetan freskoena Gasteizen 14 gradu ditugu, 15 Donostia, Bilbon eta Iruñan, eta ordu honetan epelena Baionan,
3: amazazpi grado ditugu.
14: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta gauarekin alderatuta temperaturek gora egingo dute, aipenduko du zertxobait, baina zaparradak oraindik ere izango dira, bereziki Nafarroan Euskalmeten iragarpena olatz printzipek.
17: Gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 grado artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik odeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu, arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke.
14: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Gauan izan diren euritoriek utzi aldute eragozpenik errepideetan, Ramon Sánchez.
18: Ba, oraingoz lasaia hasi dugu eguna eta istripurik gabe, hala esan digute trafiko arduradunek.
3: Hala jarrai dezala, datozen orduetan jarraituko dugu bai eguraldian datorkiguna, baina gaur albistea bereziki Madrilen kongresutik etorriko zaigu lerroburuak Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Etxebizitza dekretuek ez dute aurrera ekingo azkenean gaur goizeko diputatuen kongresuko ezoiko bilkura horretan Junsek dekretuok baztertzea erabaki baitu bart.
19: Merkatutik etxebizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxegabetzeak ez direla etengo uste dute EAJak eta Podemosek baiezko iragarri ondoren gutxienez Kataluniaren abstentzioa behartzen baina Junsek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera horri, hori Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan alegia Peperen eta Boxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dagoela erakutsi. Sánchezek ez dutela atzera egingo esan du etxebizitza eskubideren aldeko borrokan eta arduraz jokatzeko eskatu du.
3: Junsen erabakia ezagutu ondoren ikusi beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den.
0: Giroa berotuta Madrilgo Sol Plazan momentuz bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur bozketa bitartean kongresoaren kanpokaldean elkarretaratze egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldekari da antolatzen greba orokorra deitzeko eta gurean bestalde Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko 7etan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruinean.
3: Frantzian Sebastian Lecornulen ministroak aurkeztutako aurrekontuen aurkako protestak bereziki ikastetxeetan areagotu egin dira baita ipar Euskal Herrian ere. Bilera egingo du ostiral honetan hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kideekin egoera bideratzearren.
19: Eta bien bitartean 400 ikastetxeek gaur ez dituzte ateak irekiko, hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan da nagusi atzoko protestetan 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren eta 2000 pertsona atxilotu dituzte gehienak ikasleak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murrizaileek hezkuntzarako 1.100 milioi eta 300.000 irakasle gehiago aurreikusten dituzte ikusteke hori nahikoa izango den dirua baretzeko.
3: Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak.
0: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala eta beraz hainbat herriko etxeek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen. 15 dira momentuz urratsa eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituztela diote.
3: Eta kulturan gaur hasiko dira bi urtean behin egiten diren Iruñeko topaketak Manu Etxezortu.
20: Filosofian, pensamenduan eta sorkuntzan erreferente diren izenak gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan. Itzaldiak ugari eta zuzeneko ikuskizunak. Esate baterako bihartik aurrera egunero Mexikotik etorritako Voladores de Papantla deitutakoen emanaldiak izango dira Zitadela inguruko lorategietan. 25 metroko enborra jarri dietela esan digu Maitena Muruzabal Iruñeko topaketen koordinatzaileak.
21: Bueno, bai, igotzen da talde honetako pertsona bat alako txirula eta danbor bat jotzera, goi-goian, eta taldeko beste kideak jaisten dira bueltaka egan egingo dute soka batzuen bidez. Eta giro edo bueltak emango dituzte. Oso ikusgarria da.
20: Eta zerbait handik improvisatzaile bat etorriko da gure bersolarien pareko kantaria urriaren 11arariko dena.
21: Alin Kasimov Azerbaijaneko abesliari bat improvisazioarekin lan egiten du eta ora Azerbaijanen bada erreferente handia eta guk ez dugu ezagutzen.
20: Iruñeko topaketak jarduera gehienak debaldekoa dira eta gonbidapena jaso besterik ez da egin behar. Sartu Iruñeko topaketak atarian eta begiratu egunak eta tokiak.
1: Iker Basquek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Munduko erreka eta ibaiak uste genuena baino mikroplastiko gehiago ari dira eramaten itsasoetara. Ia guztia garapen bidean dauden herrialdeen ibaietatik eramana. Pekingo Unibertsitateak hala argitaratu du Science aldizkarian. Azterketa horrek agerien utzi du klima aldaketak eragindako eurite handi eta bortitzengatik askoz ere mikroplastiko gehiago joaten dela ozeanoetara. Urtero, ingurumenera, 10 milioi tona metriko mikroplastiko botatzen ditugu. Horren guztiaren zatirik handiena, gero itsasoan aurkituko duguna. 2022an, ozeanoetara, 263.000 tona mikroplastiko bota ziren. Ia guztia, 186, hegoalde globaleko, bereziki, Asiako hegoekialdeko herrialdeetatik. Herrialde horietan, plastikoa neurriz kanpo eta izugarri erabiltzen delako, eta plastiko hondakinak kudeatzeko plangintza eraginkorrik ez dutelako. Zientzialariek diote, joera bihurtzen ari diren eurite bortitzek are eta errazago, areagotu eta azkartu dezaketela mikroplastikoen itsasoratzea.
6: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoei aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
7: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
22: Fresko!
23: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
24: Urriak 2 eta 3 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan.
25: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
26: Todo me parece muy fresco.
27: Ufa, ze larritasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
28: Nahi duzunean.
27: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
28: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
27: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
28: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
27: Eta nahi bezain lasai?
28: Zuzara, euro jackpoten gabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
29: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 106 milioiko zakua. 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Implikatzea, beti erantzutea da.
31: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
30: Bai.
31: Nazioarteko eragiketetan?
30: Bai.
31: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
30: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
35: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
36: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
37: Euskadi irratia.
3: Eguneko lehen analisi izpia gaur, Eduardo Iribarren Noticias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon?
38: Egunon.
3: Madrilen diputatuen kongresuan gaur bozkatuko den etxe bizitza dekretuen inguruko neurriez, baina Junsek kontrara bozkatzeak legealdia ze puntutan utzi duen horrek eman dizu zuri gogoeta.
38: Euskal politika Madrilera begira jarri da beste behin. Etxe bizitzaren arloko eskumenak gureak dira, baina orain jokoan dagoena maizterren eta jabeen eskubiden arteko oreka uzkorra da. Eta erabaki hori ez da gure erakundeetan hartzen. Mari Carmen Abascalen kaleratze lotxagarriak ireki du eztabaida. Ia mundu guztia ados dago bere kaleratzea gertaera lotxagarria izan zela, baina guztiak ez daude ados hartu beharreko konponbideekin. Hortik etorri dira Pedro Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdien arteko batera zineko aldeak. Egoera aztertzerakoan, higiezinen parkea osatzen duten etxebizitzen izaera aintzat hartzea komeni da. Ego Euskal Herrian, 180 inguru jabetza regimeneko etxeak dira. Alokairuan, 120 baino ez. Etxe bizitza propio helburu duen gizarte batean bizi gara. Eta bizitzak irribarre egin badizu, etxe bizitza batek atzetik beste bat dakar. Eta horrela, milaka jabe txikiren esku dauden bigarren egoitzen parkea sortu da. Gaur diputatuen kongresuan, Junts dekretuen aurka bozkatzen ikusiko dugu. Beraz, dekretuek ez dute aurrera egingo. Balideke legealdiko azken geltokira iritsi izana.
3: Eduardo, eskarrik asko.
38: Agur eta asteburu.
3: Handik eta hemendik jaso ditugun kontu interesgarria ikusmira jartzeko ordua faktorian.
0: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
3: Jone Larrañaga maitane Subijana egunon.
2: Egunon.
5: Ostiralon.
3: Ostiralon hori da ordu tarte honetan batzuk gosaltzen hariko direla, seguro horrela entzuten gaituztela zorionekoak beraiek, baina gehien-gehienak lanerako bidean egiten dute bat gurekin ordu honetan. Autoan, bai, autoan entzuten da gainera, irratia ongien, ez da?
2: Betiko eran, eh?
5: Bai, bai, egia esan kotxean lanerako bidean, eh? Baina badakizue, betiko era arriskoan dagoela, ez da?
3: Bai?
5: Bai, gero eta gehiago entzuten da musika, podcastak, irratia bera ere, bai, internet ez, eta streamingaren aro honetan irrati gailua antenaduna kentzen hasita daude autofabrikatzaileak.
9: Bai, baina argi eta garbi horta dihoa. Kentze ikusteuen en eskaera horta dihoala, eta idia ba, hori kentzen.
5: Irratia, irrati ohikoa kentzen. Xeba Asiz eta mekanikari eta autoaditua kontatu digu alde batetik, merkatuaren joera horregatik badela, baina batez ere, kostuak jeisteko helburu zari direla fabrikatzaileek. Autoi antena kentzeak milioitako aurrezkia dakarkielako.
9: Aurreko kristalian, lateral batian ikuljek ustezten membranatxo bat, eta geho salpik kablea pasalko ditzateke. Horrekin jantena izango zen. Nik kalkulatze gutxo era hori fabrikan 5-6-8 euro gehienez izango litzateke gasto hori, ez hori gastatzea, ez? Baina, claro, landamenen zenbakira juta olema geha, igual urtean, ba, 2 milioi eta piko, ateakoa, aurrezte guena hori ez jartzeatik an.
5: Citroen modelo batzuk irratiri gabe ari dira dagoeneko fabrikatzen, Sebase kontatu digu Dacia ere horretara doala, eta jakina Tesla ere bai.
9: Tesla ja urte batzua mazki formato digitalian, algila aplikazioa ezagun batzuk atzituen, baino dato bitartez irrati lokalak emate izkigu. Algila irrati jaitzea dakau, baino ez formato normal batien, ez? Kotxeko antena baten bitartez, ez? Dato bitartez guri irrati seinalia jasotzen.
5: Eta beti ere internet seinalea baldin badago?
9: Noski, beti ere internet seinale baten bitartez.
5: Eta irrati tradizionali gabe. Eta Europako irratiak mobilizatzen ari dira, seinale digitala DAP Plus deitzen zaiona eta FM seinale doakoa desagerreztadin autoetan. Azkenak frantziarrak izan dira, irrati denak batu egin dira. Radio France, irratien aliantza eta irrati elkarteak, denak batu dira gobernuari eta Europako batzordeari eskari hori egiteko hain zuzen ere, internetik gabe ere entzuna ali izan dadila irratia autoetan. Eskari bera egin zuen joan den apirilean Fortak ere, Espainiar Estatuko irrati eta telebista publikoen elkarteak, Kartagenako hitzarmenean bildu zuten eskari hori, eta Euskadi Irratiak berak ere sinatu zuen.
3: Aitor Sagarzazu Brusela egunon.
10: Egunon bai.
3: Eta eskari hori aintzat hartu aldu Europako Batasunak.
10: Ba, egia da, momentu aproposen helarazi dutela haien kexa, urtarrilean aurkeztu baitzuen Europar Batzordeak sare digitalen lege proposamena, eta uneotan ari dira negoziatzen. Lege berri honek, 2018 aurreko lege ordeztuko du, eta inzuzen aurreko lege horretan arautu zuten estreinako zautoetako irratiek DAP Plus sistema digitala izan behar zutela. Baina lege horrek zulo bat utzi zuen. Autoak irratia baldin badut digitala izan behar du, horixe dio egun indarren dagoen legeak, baina irratia hartzailerik elementu fisikorik ezpaldin badu autoak, ba Parisa da fabrikatzaileek baliatu duten utxunea. Orain beraz eskaria da lege berri honetan zehatz mehatz agertzea autoek irratia izan behar dutela, FM edo DAB sistema izan, egun proposamena dagoenan ez da alakorik aurre ikusten, batzordak ezpaitu alakorik txertatu hasiera batean, baina aipatzen dugu uneotan 27 estatuak eta europarlamentariak negoziatzen ari dira eta proposamen hori xe esan lezakete.
3: Alde batetik zerbitzu publikoa delako irratia aitor, baina bestetik larrialdi egoeratan komunikazio tresna oinarrizkoa ere badelako.
10: Bai, aldeko kargudiatzen dute irratia delagun bakarretakoa, komunikazioa doainik, anonimoki eta zuzenean bermatzen duena, eta krisien aurrean prestasun areagotzeko dei egiten ari diren honetan, balerta sistemaragin korrena ere badela. Eta aldeko akari dira mobilitzatzen, eh? Adibidez, Europako Irrati Telebizion elkarteak ere egindu eskaria, zenbait europarlamentariren babesare lortu dute jada, eta estatuei erreparatuta Belgikak babestu du ekimena, eta aipatzekoa da Italiaren kasu ere, bai, Erromak bere legedi nazionalean txertatu baitu berriki, autoetan FM irratiaren beharrezkotasuna. Hasieran Bruselak zalantza legalak agertu zituen arabio honekin, kontsumitzaileen aukera libreak alte hotelezakeen, baina gero baiezko mantzion. Beraz, orain eztabaida berriz irekia da, kasu honetan batasun osoan, eta ikusi beharko da indar legegileek zer adosten duten, baina Bruselak nahiko luke legea datorren urtean onartzea.
3: Aitor Sagarzazu, Bruselas, eskarrik asko.
10: Mi esker gorarte.
3: Ba, irratian, Euskadi Irratia mundu luze zabalean gertatzen dena kontatzen ahal egintzen gara, hori egunero, eta orain Mexikora jo nahi dugu, bi urte bete baitira, Claudia Sheinbaum gobernura iritsi zenetik. Bere agintaldiaren erena bete du beraz, herrialdeak izan duen emakumezko lehen presidentea da, Iñigo Bilbao, Mexiko iria egunon.
1: Gabon hemen Mexikoti, bai.
3: Azken inkestek diote herritarren bieren baino gehiago direla, Sheinbaumen kudeak eta onzat jotzen dutenak, kontinentean gobernu buru batek dituen daturik onenetakoak dira, zer diote mexikarrek bere alde?
1: Bueno, ba, unartu behar da, mexikarrek eskatzen dizkiotela batetik ongizate politikan egin hartu diren neurriak. Laguntzak, bekak, pentsioak adineko jendearentzat. Hori, errixiari emantzailon protagonismo hori da jendeak eskertzen duena eta horrek eman dio bultzadarik handiena. Gero, hezkuntzan eta osasun gintzan ere egin diren aleginak jendeak ontzat hartu ditu naiz eta hori pandemia izan zelako aurreko legealdian eta ez zuten lortu nahi zuten guztia, baina jende, osea, hemen nik esango nukena da Mexiko bitan banatuta dago. Edo gobernuak egiten duenarekin erabat ados daude eta muerte doaz gobernuarekin, edo txarresten dute gobernuak egiten duen oro. Orduan, hezkuntzarena edo osasungintzarena batzuentzat oso ona den neurri berean besteek kontra hartzen dute eta ikusten dizkiote faio guztiak. Eta bueno, eskatzen zaizkiona batez ere kanpo harremanetan eta estatu batuek hartu duten jarrera oldarkorraren aurrean Sheinbaumek adierazi izan duen burujabetza defenditzeko. Eta gero buru hotza esaten dute batzu, baina ni zentzutasuna esango nuke gehiago. Nuk uste dut asko nabaritze zaiola emakumea dela eta gauza beste modu batez egin izan ditu. Trump eoskortu danean eta Trump mugazergekin hasi zaionean ibili beharrean pentsarokoak ematen eta ia nor duen zerarik luzena erakusten, telefono hartu eta berarekin hitz egin izan du zuzenean eta Trump isil arazi du behin baino gehiagotan.
3: Eta zeintzu dira Sheinbaumen gobernuaren ahuluneak?
1: Mira, gehienketa ikatzen direna da segurtasunarena, egia da narkoaren eta talde kriminalen kontrako borroka bizkortu egin dela, hilketak eta gutxitu direla, hori oso nabarmena da, baina beste delitu batzuk areagotu egin dira, eta gero ustelkeria López Obrador hasi zuen bere gobernura heldu zenean, o sea, mugimendua gobernu hartu zuenean aurreko legealdian ustelkerien kontrako bandera izan zen beraientzat, eta legealdi honetan hasi dira ateratzen aurreko legealdian izandako ustelkeria kasu batzuk eta oraingora pasu izan direnak armadaren aldetik eta hori huatxikola deitzen dena eta da batez ere petrolioarekin lotuta dagoen ustelkeria.
3: Iñigo, eskarrik asko, aurren arte.
1: Ba, aurren arte, bai.

0: The Beatles ostira honetarako. Bazarete zuek Beatles aleak.
1: Beti egiten da gustagarri.
0: Atxegina da. Bai. Haukate fama ona hori ere somatu duten inguruan, eh? Baina ni, bai, zalea banaiz, eh?
2: Bago ez ezek entzun, eh? Itxura zientzialariak ere zale dira, Delfeko Unibertsitate Teknikoko hainbat ikertzailek egin dute ikerketa, talde Britainiarraren abestietan eta letretan oinarritutako 2200 aipamen eta 960 hitz joko identifikatu dituzte artikulu zientifikoen izenburuetan. Ba, markak hautsi ditu nonbait, Liverpooleko taldea da, markak hautsi dituena, literatura akademikoaren historian gehien aipatu den musika taldea.
0: Begira. Ara, eta zein da, gehien zabaldu den kantua.
2: Ba, begira, entzun, eh? Long and Winding Road kantu honen izenburua izan da medikuntzako, ingeneritzako eta ekonomiako aldizkarietako ia 800 artikuluren izenburuetan agertu dena.
0: Kantu tristea, eh? Baditu mugituagoak Beatles taldeak. Gu ez gara zientzialaria, baina guk ere jotzen dugu musikara, ideia eta inspirazio bila.

0: Askoz ere gertuagokoak ditugun artisten iragarpen bat ere bai.
1: Igor Elortza bertsolariak eta Rafa Rueda musikariak osatutako Anonim Popular izeneko egitasmoa bueltan dela.
2: Orain dela pare bat urte hasi ginen astiro lanean, aurreko aldia Bilbon agurtu eta gero, eta batez ere azkeneko urte bete inguruan buru belarri jardun eta gero urriaren amaieran aurkeztuko dugu gure disko liburu berria, eta urte berriarekin ekingo dugu lana herri-zerri zuzenean aurkezteari.
1: 2022 garren urtean ondu zuten lehen diskoa, bertxotan izan ordez rap estilora eraman da errezitatzen aritzen da Elortza, Ruedak jantzitako ukitu elektronikoekin, ba aurrerapen kantua iragarri dutenez, urriaren 16an kaleratuko dute.

0: Euskal Amaia.
1: Aizu, eta mantzala jantzi aurretik galdera bat. Entzulei eta zuei, eh? Gozo zaleak altzarete.
2: Ibai.
3: Ni txokolate zalea bereziki. Gaur gainera ostirela.
1: Bai, ez da? Gustora hartzen da. Eta ezagutzen alduzu azken burukoak soilik postreak eskaintzen dituen jatetxerik?
2: Nik egia esan ez,
3: ez.
1: Ba, Donostian bai, eh? Donostian bada bat, zabaldu berri dute, orain dela hilabete gutxi, urrian hartu zituen lehen itzorduak, eta autordua postrarekin hasi, eta postrearekin amaitzeko jatetxe bada.
2: Romina Janalello gozogileak sortu du azken burukoen jatetxe bat Donostiako Amarauzoan Ina izeneko jatetxea da. Jatetxetan gozogilea bazara kateko azken azarela dio, postreak kartarako lekurik txikien hartzen dutela, eta ondorioz sukaldaria beste sail askotan laguntzen aritzen dela gozogintzaren alorretik kanpo. Horregatik zabaldu du soilik azken buruak prestatzen dituen jatetxea.
3: Hasieratik postreak.
2: Hasieratik postreak, dena bihurtu omen liteke postre, gazia eta gozoa nazten ditu berak.
1: Eta nolako eskaintza du, begiratu alduzu?
2: Bai, begiratu dugu, eh? Eta dastatze menu bat eskaintzen du, askotan 10 pertsonarentzat, asko jota, bi aukera daude, batetik luzea menua pentsatuta omen dago otordu tradizional batek adina asetzeko, eta bigarren aukera murriztua, kasu horretan zerbait harina janda joateko, ba, gomendioa luzatu du pare bat pintxo janda joateko.
1: Horrelakoetan gertatzen den bezala, begiratu beharko da prezioa, begiratu beharko da zenba denbora hartzen den horretalako, eta aizu niri galdera bat behintzate bururatzen zait, bertara joateko aurrez afalduta egotea afaltzea komeni da, edo bazkaltzea komeni da, edo zuzenean
2: ba, menu osorako dioenez, ez da komeni, asetuko gara.
3: Geratuko omen gara.
1: Ba, begira. Hori, eskaintza berria, Donostian ireki berre dutena. Guk menua osorik ez, baina eguneko errezetan postrea gaur jorratuko dugu, hori ekarri digu Landerrek. Mantala jantze gordua iritsi zaigu, Karmele.
4: Eta gaur postre bat egingo dugu.
1: Lander Kornago sukaldaria egunon.
5: Egunon.
1: Ze errezeta prestatu diguzu gaurko?
5: Sagar tarta bat ekarri dizuet, kremarekin. Ez da tarta azkarra, denbora eskatzen du, baina bueno, egun polita da gaurkoa pixka denbora sukaldean pasatzeko, eta amaitza benetan berezia eta balio.
4: Tira, ba denbora beharko dugu gaurko errezeta egiteko, hasi egingo gara.
5: Errezenta hontan, bueno, hiru elaborazio ezberdin edukiko ditugu, lehenengo eta behin masa brisa bat egingo dugu, gero pastel krema bat egingo dugu, eta azkenen sagar karamelizatuak erabiliko ditugu. Masa brisarekin hasiko gara, ez? 200 gramu irin, 100 gramu guriñotza, dadotan moztutakoa, 40 gramu azukre erabiliko dugu, arrautz bat eta gatz pixka batekin. Eta nola egin, irina, guriñotza eta azukre hutsa azpuntekin nahastuko dugu, ez gehi egi landu, azkenen hemen glutena ez dugu desarroiatu nahi, ale txikia geratu arte, hoi da puntua nahi duguna. Arrautza egituko dugu eta bolatxo bat egingo dugu. Ozkaioan ordu bat gutxienez bai iraundu beharko duela.
4: Ore hori eginda krema prestatuko dugu, zer behar dugu horretarako, Lander?
5: 500 mililitro esne, 3 arrautzen gorringo arabiliko dugu, 80 gramu azukre eta 40 gramu maizena. Aukeran bainilla leka bat bai erabiliko dugu. Esne beroan bainilla nahastuko dugu, infusionatzen utziko dugu 15 minututan, beste ontzi baten gorringoa eta azukrea zuritu arte jo egingo dugu, maizena gehituko dugu gero, eta esnea beroi daukaguna bainillarekin, ba pixkanaka bota egingo dugu eta nahasten joango gara. Eta berriz ere sutan jarri dugu etengabe nahastu gabe krema lortu arte. Eta hoi, hotzean utziko dugu, ba, ordu erdi, ordutxo bat utziko dugu. Brisa masa orea ja inda daukagunean, orea moldean zabalduko dugu aurrez labean 180 graduta ja beroa daukagunean, eta 15 minutuz erreko ditugu. Hemen garrantzitsua da pixua gainean jartzea masari, ez? Bai, distila batzukin, arroz pixu batekin.
4: Eta maitzeko, sagar karamelizatua zer egin behar dugu?
5: sagarrak laurdenan moztuko ditugu eta gainean jarriko ditugu azukre pixa batekin eta labean sartuko dugu berriz 20 minutuz gutxi gora bai ja karamelizatu hasi arte. Eta bukatzeko ja krema behin hotza daukagunean kutxara batekin, krema manga pastelera batekin tartaren gainetik botako dugu eta sagarra estaliko dugu. Hau 20 minutuz, 30 minutuz utziko dugu ozkailuan pixa bat oztadin krema eta bueno pixka bat beste puntutxo bat emane baldin behozue azuker pixka bat gainetikan eta soplete batekin karamelizatu beste kostra azuke kosta bat gainetikan geratzeko.
1: Ba, bai, demora pixka bat beharko da, baina itxure ederra dauka postre honek. Lander Kornago, eskarrik asko.
5: Zuei.
4: Azukre pizka bat beharko dugu errezeta honetarako, baina batzuetan azukre erabili ordez estia ere erabiltzen da, ez? Obea da hori?
1: Galdera ona, nutrizionistari luzatuko dugu, Andrea Larrea, egunon?
0: Egunon.
1: Azukrearen ordezko ona alda estia?
0: Estiak egia da azukreaz aparte beste mikronutriente batzuk be badakola. Ta orduan ez du berdintzat hartuko, baina ezin jubaztu estiak be gure odoleko glukosa maila aldatzen dauela eta orduan pankreasari lan hori be emute xauela. Orduan kontuz, gure emesua gehiago da guazen dultzaren tolerantzia aldatzera eta ia horrekin, ba bueno, batzuetan estia erabiltzatik ez da barazorik, baina ez da egunerokoan asko erabiltzen badugu azukrea, zuzenean estiaren gatik aldatzera.
1: Ohartarazpena kontuz. Primeran, Andrea, eskarrik asko.
0: Zueri.
4: Ba, gaur postrerako sagar tarta kremarekin.
1: Eta entzuleren batek beste zerbait nahi badu, bila dezala Guau plataforman hor daude eta tartonetan egiten ditugun atal guzti guztiak jantzi mantala izenarekin.

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun angustio ilunze, kamildegiaren ertzean jarri ditu etxe bizitza dekretuak eta kaso agintaldia bera ere, bere eskutan zegoen erabakia eta gauerdi aurretik jakinerazi du ezezko emango die bi etxe bizitza dekretuei. Carles Puigdemonten alderdiak dio lortu nahi dutenan kontrako egoera sortuko dutela, alokairu eskaintza gutxitu, prezioak garestitu eta zaurgarrienei etxea aurkitzeko aukera bidea itxi egingo diela. Aho bat ezartu du gainera erabaki hori Junseko zuzendaritzak eta Espainiako gobernuari bota dio exigentzia bi dekretuak erretira ditzala eta hasi dadila hutsetik zerotik benetan eraginkorrak izango diren etxe bizitza dekretuak prestatzen. Moncloak jadarantzun dio ezetz ez dute atzera egingo eta gaurko kongresuko ezoiko saio horri eutxiko zaie. Are gehiago idatzi du Pedro Sánchezek Espainiako gobernuburuak isa sarean. Gaur alderdiek euren benetako aurpegia erakutsiko dute. Junts, PP eta Vox aipatu ditu eta esan die erakutsi beharko dutela gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin ote dauden.

Galdera asko daude momentu honetan mai gainean, zer gertatuko den orain, etxebizitza dekretuaren amaierak nun uzten duen Pedro Sánchezen agintaldia, hori da galdera nagusienetako bat, kalean kanpaldietan ikusi duguna da, haserrea gertatuko den orain, etxebizitza dekretuaren amaierak nun uzten duen Pedro Sánchezen agintaldia, hori da galdera nagusienetako bat, kalean kanpaldietan

0: ari dira kanpaldia egiten, eta gaur irudia da Carmelo Uribe Salgo haunditu egin direla, gehiago direla kanpaldi horretan daudenak. Zer kontatu dizute, egunon?
1: Egunon, bai, lau gau dara matzate hemen, Arriagan zokiaren parean, eta gero ta jende gehiago dago, dagoeneko 40-50 kanpinden da inguru daude, gaurko kongresuko saioa dela eta salatu dute beraien aldarrikapen guztiak ez direra biltzen dekretuetan, baina bastuten onartzeko esperantza, Isusko Blanco kanpaldiko parte hartzaietako bat da.
2: Mundu guztiako la premia ateatzeko hau, baina ez bada ateatzen, hemen elituko gera, eta aldarrikako dugu etxizitza publikoa nahi egula funts putrei gobernuak eskua hartzea edo zartzea bentsat eta azkenean pues, hori da gure helburua.
1: Modu mugagabean jarraituko dute hemen, gaur perrentzaurrekoa eskainiko dute, amarterdietan eta mobilizazioetara batzeko deia egin dute, bai gaur arratsaldekora, baita igande eguerdikora ere.
0: Eta bitartean estatu mailan bada beste protesta mota bat indartzen ari dela Maizterren sindikatuak greba orokorraren ideia aizatzen ari baita. Giroa sobero estatu mailan goizeko 11etako kongresuko saioari eusten zaio, bertan jarrita izango ditugu begiak, baina Frantziar estatuan ere bai, sutan direlako kaleak izaroin sausti egunon.
3: Egunon oianen.
0: Sebastian Lecornulen ministroak aurkeztu dituen aurrekontuek protestak areagotu dituelako batez ere ikastetxeetan.
3: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan areagotu dira protestak, lizeoen atarian sarrera blokeatu dute ikasle askok, baita Baionan ere, hezkuntza ministroak bilera egingo du hain zuzen gaur, ostiral honetan hezkuntza mugimenduko kidekin, egoera bideratzearen 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Izan ere hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan da nagusiatzoko protestetan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte gehienak ikasleak. Lekornuk aurkezutako aurrekontu murritzaileek hezkuntzarako 1.100 milioi euro eta 3.000 irakasle gehiago aurre ikusten dituzte, ikusteke hori nahikoa izango den giroa baretzeko.
0: Ipar Euskal Herrian gainerakoan euskararekin dago eztabaida, polemika Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak berretxe egin baitu hainbat herriko etxek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela.
3: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
4: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle. C'est pas uniquement
3: hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik haratago doala eta beraz hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzaren aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen 15 dira momentu zurratsa eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituzela esan du.
0: Faktorian berehala 8:30etan espero dugu Alan Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gai honi buruz galdetuko diogu. Eta azken ordukoan Nafarroatik etorri zaigu gaur goizaldean Guardiako epaileak espetxera bidali egin baitu asteartean Txantreako institutuan gelakide bati labanaz eraso egin zion 20 urteko ikaslea. Hilketa ahalegina hori leporatzen dio ustezko egileak onartu du erasoa egin izana eta esan duena da biktimak irain arrazistak egiten zizkiola horrela argudiatu du erasori. Kirolak, Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, oian, eh?
0: Munduko pilota txapelketan parte hartuko duen Euskal Selekzioa aurkeztu dute Gasteizen.
5: Guztira 41 pilotari izango ditugu urriaren 15etik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den mundialean. 13 modalitate ezberdinetan ariko da leian Euskal Selekzio ofiziala lehenengo aldiz. Gaur, CaixaBank Masterseko bi final aurrekoak jokatuko dira Nafarroa arenan eta A2 pilota elkarteak udako torneoko finala dauka Labriten. Futbolean, Euskal Herria txapela anoet 10. edizioko finala jokatuko dute Realak eta Atletikek. Realak behin bakarrik irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu finala arratsaldeko 7:00etatik aurrera. Eta saskibaloian Euroliga. Baskoniak Olimpia Milanori egingo dio aurre Bues Arenan iluntzeko 8:30etan. Arabarrek galdu egin dituzte orain arte jokatutako bi partidak.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Ramon Sánchez errepidezaren agusian badugu aparteko eragozpeni.
7: Ba, ez dago istripurik eta eragozpenak ere ez dira halako haundiak trafiko arduradunek esan digutenez.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Olatz, Printzipe Euskal Metegunon.
8: Egunon.
0: Gauan izan dugu guztetik pixka bat, euriare bota du tarteka, gaur zegiro izango dugu.
8: Temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere zer

0: gutxi izango da. Gainera, egunaren erdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean ordea bero hodeia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasiagoa espero da eta zaparradak egingo ditu, ez da baztertzen trumoitsuak izatea, bereziki Pirineo aldean eta iparraldean. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka.
1: Eta asteburuan zer?
0: Ba, giroan hasia eta epela espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean hodeitza aldakorra izango da, ostarteak zabalduko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu. Batez ere arratsaldetik aurrera, orduan mardul bota dezaketa ekaitzak ere izan daitezke. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta zakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua tarte lainotuta gertuko da eta euria edo zaparradaren bat egin dezake bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Orduan mardulago botako du. Beraz, astebururako giro epelatan hasia espero dugu, zaparradak egingo ditu bereziki arratsaldetan eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta handiak izatea.
1: Eskarrek asko, olatz, asteburuan.
0: Berdin.
1: Bazegoen kezka zer gertatuko zen Mediterreneoan, bereziki Castelló, Valencia eta Tarragonan abisu gorriare emana zegoen, ez alerta abisuak bota dituzte, izan dira hainbat errepide etenda eta 100 litrotik gora botatu puntu batzuetan, baina guk dakigula egoera lasaitu da eta ez da aparteko eragozpenik sortu. Teknikan eta realizazioan Aiora Urdangarin eta Julen San Martin goizeko 8 eta 9 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Azken unera arte itxoindu Junts alderdiak erabakia hartzeko Bart Gauean zuzendaritzarekin bilerekin eta iragarri dute ezezkoa emango diete bi errege dekretuei, bi etxe bizitza errege dekretuei. Aho batez hartu du gainera erabakia Juntseko zuzendaritzak. Dekretuok baztertzea erabaki dute etxe bizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik testuak erretiratzeko hori ere eskatu dio Moncloari, baina Espainiako gobernuak jada gauerdian aurreratu du hori ez dutela egingo. Jeltzalek eta Podemosek baiezkoa iragarri ostean nahikoa zen Kataluniarren abstentzioa dekretuetako batek behintzat aurrera egiteko, baina esandakoa bidea itxi egin dute. Madril, Oiane Perez, egunon.
3: Egunon, Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagua izan da, baina Moncloak ezetz erantzun du. Ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden langile eta klase ertainarekin edo eliteekin eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurrekori, goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura, hasten denean Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala, itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
4: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
3: Juntsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak, zuzendaritza bilera osteko harrean merkatutik etxe bizitzak erretiratuko dituela salatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxe gabetzeak. Juntsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua dekretua kritikatu arren babesa emateko presta gertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromiso eskertu die Eskerra, EH Bildu, Benega eta Koalizion Kanariarekin batera.
1: Ba, Moncloako iturriek eman dute lehen erantzunako hor dago, baina Pedro Sánchezek berak isa sarea erabili du Juntsi gogor erantzuteko.
5: Gobernuak ez duela atzera egingo etxe bizitza eskubidearen aldeko borrokan ala idatzi du Sánchezek, une erabakigarria da, idatzi du PPek, Voxek eta Juntsek norekin dauden erabaki behar dutela gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin.
1: Eta kalean zer, ba kalean Juntsen erabakia ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan, hauxe.
6: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: París! Catalunya!
1: Lotxa, lotxa oiukatu dute bertan elkartutakoek eta Madrilen ere solen bertan dago kanpaldi handiena giroa oso bero.
8: Erabakia
1: erabakia ezagutu eta gutxira istiluak izan dira Madrilen sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez bi poliziak bi persona behintzat atxilo eraman ditu. Tensio handiko giroa eta Ramon Sánchez Etxebizitza sindikatuaren lehen balorazioan ziurtatu dute protesta horiek ez direletengo eta greba orokorrera iritsi nahi dutela.
8: Hori da, urrengo urratxa handia bai, greba orokorra. Aste hasieran, Bartzelonako lehen protestetan aipatu zuten dagoeneko, sindikatu orokorrekin grebaren aukera aztertzen ari zirela, eta orain Madrilen, Valeri Arraku, bozeramaleak telebista publikoan esan du, greba orokorra dela urrengo urratxa handia.
9: Se ha puesto ese horizonte de la huelga general, porque creemos que ese es el gran próximo paso, ¿no? Realmente parar este país hasta cambiar...
8: Greba orokorra putre funtsak kanporatu eta bankuen etxeak desjabetzeko. Sol plazan orain giro alasaia da, baina Madrilgo gazte koordinakunde sozialista jakinarazi du, gauean poliziak bi lagun atxilotu eta Sol plazan dagoen presidentziaren eraikinean sartu dituztela. Bildutakoen oihu eta protestak piztu dituzte atxiloketek, baina orain oso bestelakoa da giroa Sol plazan. Goizeko 10etan plazatik kongresurako bidea egingo dute, 11etan hasiko baita kongresuan etxebizitza dekretuei buruzko eztabaida. Txinparta piztu dela dio Maizterren sindikatuak eta kongresuan edozer gertatzen dela ere ez dela itzaliko.
1: Gogoratu, kanpaldi horrek jarraituko duela diote, baina Alderdi Popularrak Madrilen eta Ayuso bere presidenteak, erkidegoko presidenteak, kanpaldi hori bertan bere usteko eskaria egina duela judizialki ere bai, eta gaur jagitugu Alderdi Popularreko diputatu batek salaketa jarri duela kanpaldi horren kontra eta etarekin lotu duela. Gurean Euskal Herrian badaude baitare kanpaldian, Bilbon jendetsuena, 41 kanpindenda ikusi ditugu gaur, eta protestak ere bai Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia Bilbo Gasteizen eta Iruñean manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7etan abiatuta besteak beste espekulazioaren kontra etxegabetze guztiak eteteko eskatuz eta alokairuaren prezioa jeistea exigitzeko. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea da.
10: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxe bizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: dutxaja.com.
13: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Uf, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
14: Nahi duzunean.
15: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
14: Lasai, nahi duzun denbora egon zait. Dezke.
15: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
14: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
15: Eta nahi bezain lasai?
14: Zuzara Eurojackpoten irabazlea ezta? Ba orduan nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
16: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzaren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Euskadi Irratia.
1: Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu liceotako ikasleen protestak. Kontrakoa, dozenaka ikastetxeetan istiluak izan dira Nantesen, zueman diote adibidez liceo bati eta Eduard Geffray hezkuntza ministroa hezkuntza mugimenduko kideekin elkartuko da gaur. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 pertsona atxilotu dituzte azken orduetan eta istiluen beldur gaur 400 ikastetxeek ez dituzte ateak zabalduko. Paris, Xabi Ormazabal.
17: 10 egun daramatza liceoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 lizeotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz:
18: "Premier mouvement de masse convoqué par télépathie."
17: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gazteei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute, baina beste behin ere jarrera horrekin isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
1: Gogoratu Baionan ere izan zirela protestak, Baionako Xao Plazan eta istiloak ere sortu ziren hainbat lizeoetako ikasleek lize horien sarrera blokeatu egin zutelako. Dena den, Ipar Euskal Herrian bada beste gai bat euskararen aitortza jomugan jarri duelako Pirineo Atlantikoetako prefetak. Sara eta Baionako herriko etxeekin egin moduan, Ipar Euskal Herriko beste hainbat udaletxek euskararen erabileraren alde onartu dituzten erabakien aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet prefetak. Arazoa da bere hitzetan, testu horietan euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dela eta ofizialki horrek konstituzioa urratzen duela dio Baiona Andoni Lizeaga.
19: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
20: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
19: Nazarroren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak Itsasu Arberatze eta Lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
1: Kontuan hartzeko albistea, Bolote Hegazkin konpainiari lotuta hartzeko dunen aurre lehiaketa fasean sartu da eta litekena da horrek eragina izatea Ego Euskal Herriko lau aireportuetan duen eskaintza zabalean. Forondako azaroko hegaldi batzuk utzi ditu bertan bera hasteko eta Fakoa kontsumitzaileen elkarteak aholkatu du egoera argitu bitartean Bolotearekin hegaldirik ez erosteko eta erosita edukiz gero egiaztagiri guztiak ondo gordetzeko bada ezpada Amaia Portugal egunon.
21: Egunon bai, Euskal Herriari dagokionez Forondatik azaroan hegaldiak zituzten bidaiari gutxi batzuek baino ez dute jaso abisua bertan bera utzi dietela jakinaraziz, baina Asturiasen esaterako askoz ere gehiago dira jada eten dituzten hegaldiak eta konpainia bat hartzeko dunen aurreleiaketan sartzen denean haren kiebra galarazteko negoziaketak abiarazten dituenez Bolotearen kasuan oso litekena da flota murrizketa izatea neurrietako bat. Horregatik kezka bereziki Loiun han presentzia handiena duen bigarren konpainia baita gaur egun 22 ibilbide eskainita. Fakoa kontsumitzaileen elkarteak eskatu du oraingoz hegaldi gehiagorik ez erosteko Bolotearekin, ziurgabetasuna handia dagoelako ea kiebrari izkin egiteko gai izango ote den. Bolotearekin hegazkin txartela izan baduten bidaiariei dagokienez, elkarteak eskatu die dokumentazio guztia gordetzeko zer gerta ere eta dagoeneko hegaldirik gabe geratu direnei gogora azidie eskubidea dutela ordaindutakoa behintzat bueltan jasotzeko.
1: Bestelako gaietan epaileak espetxera bidali du, Txantrea auzoko institutuan, asteartean klasekide bat labankatu zuen 20 urteko gaztea, erailketa saiakera delitua leporatu dio Eli Eraso kontaiguzu.
22: Ba, atxilotuak epailaren aurrean aitortu du, irain arrazistek eragindako berotu aldi batek bultzatuta labankatu zuela ikaskidea. Epailaren autuaren arabera, erasotzailea bi egun lehenago erositako labana batekin sartu zen ikastetxean, biktimaren gana hurbildu, bularretik heldu, eta bi labankada eman zizkion sabelean, utzi nitaz gaizki hitz egiteari esan ostean. Erasoaren ondoren 20 urteko gazteak ikastetxetik ies egin zuen, udaltzaingoak handik gutxira txilotu zuen inguruetan, labana berriz bertan aparkatutako ibilgailu baten azpian aurkitu zuten. Epaileak giza hilketa alegina egozteko zantzu argiak ikusi ditu lekukoen deklarazioetan eta institutoko segurtasun kameretako irudietan. Gainera, ikasle batek adierazi du atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola eta Instagram bidez espetxera joanen zela iragarri zuen. duela. Ies egiteko arriskua saiesteko eta biktima babesteko agindu du epaileak behin-behineko kartzelaratzea, biktima 16 urteko gaztea onik dago.
1: Eta Nafarroan, Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanaserako baimena onartua duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak arartekoak egiaztatu eta gero San Juan de Dios itunpeko zentro erlijiosoak uko egiten diola hau aplikatzeari.
5: Nafarroako erietxe publikora trasladatzen dituztela euren bizitzaren azken orduetan salatu dute eta familiek zein gaixoek egoera lazgarriak bizi izan dituztela ondorio, Arartekoak ohartarazi du araudi aurratzeaz gain, egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiarengan. Eta hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bermatu dezala eta eutanasia onartuta duen pertsonen zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroako erietxe publikoak bere gain arditzala. Osasun departamentutik azaldu dute iaz 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu behar izan dutela unibertsitate publikora eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatuta dagoela.
1: Osasun kontuetan Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertak eta kanpaina aurkeztu du urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 13 izango dira guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan eta bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez sailburuak urte bate 7ko aurrei eta talde honek duelako inzidentzia handiena eta baita ere Osasun langilei Nerea Sarriegi.
0: Bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langilei eta urte batez 7ko aurrei Alberto Martinez osasun sailburua.
3: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
0: Datak gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, Itzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Bada, parez pare daukagun deialdi bat, osasun langileek deitutako greba, greba horrek kanpainari eraginik ez diola egingo, hala esan du Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak.
4: Kampainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo izpadura dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
1: Medikuen grebarekin lotuta, Alberto Martinezek iragarri du, osasun sailburuak iragarri du, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko taldeari eskatu diotela dagoeneko Espainiako gobernuaren estatutu markoaren proiektuari osoko zuzenketa aurkeztu diezaiotela bertan bera geratu ez dadin. Nazioarteko albistetara goaz, Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzuleren araudia delakoari 27 eremotik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko. Baina Zeutako krisia oraindik oso presente dago eta aipatzekoa da, Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeretarako asilo eskaerak behin-behinean etetea Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
23: Egunon, bai, proposamena da eraso hibrido zatarra daitezken mugimendu masiboen aurrean, behin-behinean, asilo eskubidea bertan behera uztea, entzuna Atanasios Plebris, ministro greziarra.
24: Se aftes tis periptosis, ta prebi na hum afkzimeni epitiris ton sindoron.
23: Alegia, babes eskaria korokorrean ukatu alizatea, kasuak banan-banan aztertu gabe. Kontua da, asilo eskubidea berez nazioarteko legediek babesten duela, beraz, norria zarri alizateko beste lege zirrikituren bat bilatu beharko lukete. Eta Magnus Brunner barne komisarioak defenda du, beti nazioarteko araudia oinarrizko eskubideak errespetatuko direla.
25: The red lines are international law, human rights.
6: This is clear for me.
23: Baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betiko onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa, legezkoa bihurtzen duena 27 minutatik kanpo denportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituzte lehengunea sortzeko eta gutegirik finkatu nahi ezpadute ere datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
1: Nazioartetik aipatzekoa baita ere Errusiaren mehatxu nuklearra gaitzetsi egin dituela Europar Batzordeak NATO jasotako agiriaren aurrean Bruselak ez du alarma piztuko duen adierazpenik egingo. Eta ipamena egin nahi diogu baita ere Estatu Batuetan gertatzen ari denari, kontatu genizuen atzo Tennesseen kristapaik erietxe batera eraman dutela eta egoera kritikoan dagoela, alegia, eriotza zigorra ezarri zioten emakumea, ba bere abokatuek berretsi dute hori bera, egoera kritikoan dagoela, sententzia komutatu diezaiotela eskatu dute, Kristina Paikek izan behar zuen, Teneseko estatuan bi mendetan eriotza zigorra jasotzen zuen lehen emakumea, baina ustez hilgarriak ziren bi injekzio jaso eta gero bizirik atera zen exekutibo horretatik. Orain kontua da, hiltzeko agindua emana zutela, baina bere bizitza basalbatu nahian dabiltzana. Honen inguruan galdetu zaio azken ordu hauetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari eta erdi txantxetan hauserantzon du. Baberak esan du, ez duela ulertzen zer gertatu den, ez lukela hain zaila izan behar, exekuzio hau gauzatzea.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kultur Klik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
9: Kultur Klik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
9: Kultur Klik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kultur Klik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
9: kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
9: Kultur Klik.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Superaste buru honetan, aurrezki marka hautsiko dugu. Andiro, Solomo txuleta, kiloa, 5,49 euroan daukazu. 111 aurreztuko duzu. Eta emmental gazta birrindua, 500 gramo, 3,69 euroan. 100% aurreztuko duzu. Ez da Kanarietan aplikatzen. Lidl, merezi du.
2: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:30 iristen ari gara, baina azken aipamen bat albistegia hasi dugu, etxe bizitza dekretuen bozketa aipatuz zer gertatuko den jakinaian eta oraintxe jaso dugu Junts per Catalunya alderdiaren beste agiri bat, talde parlamentarioaren agiria eta berresten du alderdi sozialistari egin dioten eskari hori, alegia bi errege dekretu horrek erretira ditzatela eta etxe bizitzaren krisi larriari aurre egiteko neurri eraginkorrak dituen testu berri batean lanean hasi daitezela. Ba gaur bertan Junsek dio bere proposamen propioa baduela dagoeneko prest eta entregatuko duela eman egingo diola alderdi sozialistari ikusteko bideragarria ote den hori aurrera eramatea. Goizeko 9:00 landuko dugu hau sakonago. Iritsi gara goizeko 8:30.
27: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Ba, eguraldian gaur euria izan dugu eta gaur ere botako du berezekin Nafarroan, hori bai, temperaturak epelduko dira.
28: Gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean berezik trumoitzuak izan daitezke.
27: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidesaren nagusien ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Errepide sare nagusia eta gero, kirol informazioa jaso behar dugu, Jon Altuna egunon.
6: Egunon, oian.
0: Euskal pilota selekzioa aurkeztu dute Gasteizen, historian lehenengo aldiz ariko da ofizialki munduko pilota txapelketa batean.
6: Guztira, 41 pilotari izango ditugu urriaren 15-24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den mundialean. Denetara 13 modalitatetan ariko da leian Euskal selekzio ofiziala lehenengo aldiz. Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
11: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
6: CaixaBank Mastersean, gaur bi final aurrekoak Nafarroarenan 9:00 aurrera, lehenengo finalerdian, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurkariko dira, bigarrenean, Ezkurdia eta Albixu, Zabala eta Iztuetaren aurka. Ados pilota elkarteari dagokionez, udarako torneoko finala jokatuko dute Barrokalek eta Agirrek, Iturriaga eta Arrastiaren kontra, Arratsaldeko 7:00 Iruñeko Labriten hasiko den jaialdian, Arrasaten Maritxu Kajoi, jaialdi aurkapen, eta Pala ere bai, Bilbon gaur.
0: Futbolean Euskal Herria txapela gaur Anoetan arratsaldeko 7:00.
6: 10. edizioko finala jokatuko dute Realak eta Atletikek. Pasaden denboraldian jokatutako ligako derbietan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek titulua lehiatuko dute gaur Donostian. Selekzioen hitzorduek eragindako utxuneak tarteko aukera izango dute minutu gutxiago jokatzen dutenek. Realeko Jon Gorrotxategi eta Atletikeko Mikel Jauregizar entzungo ditugu urren ez urren.
12: Aztontan bueltago gara eta bueno, azkenean gauza duzu beteko eta hori esatu duten aztontan ba, ikusiko ditugu gauza hori seguruenik.
13: Derbize da, betiko derbize da. Partio oso politxeko izaten diez, oso ba, kompetentxan dikuek eta betiko lezungo gara eure pille da irabazten.
6: Realak bain irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu final hori emakumezkoetan. Realak gaur jakingo du, Europa Kopan final 8:00 ze aurkari izango duen, ordu batean egingo da zozketa, eta Atletiken berritxarrak. Nico Williamsek, Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi du, ezker izterrean hartu du min, lesio serio xamarra dauka gihar femoralean, eta Julen Guerrerok bestalde bihotzekoa izan zuen, sustua izan da, eta osatzen ari da Guerrero.
0: Saskibaloian azkenik Jon Euroliga Baskonia Olimpia Milan hori egingo di aurre Buesarenan.
6: Iluntzeko 8:30 hasiko da Euroligako 3. jardunaldiko partida. Arabarrek orain arte jokatutako bi partidak galdu egin dituzte Olympiakosen eta Valentziaren aurka. Txirrendularitzan gaurtik igandera bitartean Eslovenian Lubianan Europako txapelketa, gaur 23 urte 7 minutuetan, Ostiz, Aranguren, Serrano eta Urkaregi izango ditugu. Eta Izozko Keian, Magnus Ligan, Ormadik, Amiensen bisita jasoko du Angelun, iluntzeko 8:30.
0: Jon, eskarrik asko.
6: Gero arte.
0: Iragarkientzat tarte hartu behar dugu eta ondoren esan dizugu hemen faktorian izango dugula Alen Iriart Hirigune Elkargoko lehendakaria.
14: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
15: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
16: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
17: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
18: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
29: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
30: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
31: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
32: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Euskadi Irratian gaur elkarrizketa nagusiaren ordu honetan agurtu behar dugu Alen Iriart, Hirigune Elkargoko presidentea. Iriart jauna, egunon.
3: Egunon deneri.
1: Zer modu zaude?
3: Ongi.
1: Ia sei hilabete karguan, ia urte erdia, apirilan hartu zenuen lehendakari kargua, eman dizu denbora, izan duzu denborarik urte erdi honetako balantzea egiteko, espero zenuna aurkitu duzu?
3: Bai, bon, elkargua beti hor da, hauteskundeak izan dira, bon, kargu horren responsabilitatea hartu dut beste ne, kidekin, beste autetxekin, eta elkargoak bere lanas egitzen du, ordean bada lehenbiziko astetan eta hilabetetan, eta hortan iz, antolaketa berria, gauza atzu latu behar dira, eta proposamenak egin, hortan egira, bai finantzen aldetik, eta antolaketa aldetik, responsabilitatea emaiteko berriz autetxier eta gure poloer, herriek eta poloek leku gehiago kandezaten gure herri elkarruan.
1: Berehala galdetuko dizu, eta agintaldi honetan dituzun helburu horiei buruz, erronkeiz, finantzazioari buruz, baina aurrez utzidazu galdetzen eta hitz egiten Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan azken ordu hauetan ikusi ditugun protesta horiei buruz, istiloei buruz ere bai, izan dira Baionan, hezkuntzan bitarteko gehiago eskatuz, ba, milaka persona ikasle, lizeotako ikasleak atera dira kalera, zer iritzi duzu honen inguruan?
3: Bai, ni pentsatzen dut ahangurak badirera eskolegian eta Frantzia guzian. Ordean ikasleak bai karriketan dira, lizuen bazteretan ahangurak hor dira. Nik pentsatzen dut ahangura horiek denak kontutan hartu behar ditugura. Ordean, helduan ordean, hauteskundeak badira, mena horrek ez gira horren beha egon behar. Argurak tratatu behar dira, ikaslenak, dik senditzen dut ere, jendeak argurateak direra ikusiz esantzaren presioa ikotzen aidirera. Ailoek aduak ere gora direra, ordean bon, jendeak ranguratiak dira, eta autosungudeak ez dute dena konponduko, ordean rangurak berdira maien gainean ezari, solastatu, eta maien gurean denak bizantena autetxeak, baita ere ikasleak egun, eta bihar mentuaz laborariak. Hor, ni pentsatzen dut ere rangura omdiak izaiten aldirera, eta neguan problemak hor izan direra. Ordean, hori eguziak berdira aintzinetik pentsatu eta lekuak plantan ezari gai horien aipatzeko eta ez baztertuz.
1: Ikusten duzu Frantziako gobernua mai gainean dituen protesta hauei eta eskakizun hauei erantzuteko indarrarekin?
3: Indar guti du, baina nik pentsatzen dut problematikak ez direra baztertu behar. Hauteskundeak bihar dira, ondoko hilabetetan, erritarrek autu bat eginen dute, baina problematikak egun hor dira eta bihar ere hor izanen dira. Ordean ez dira ez baztertu behar eta ez pentsatu behar denak konponduko direra. Frantziak badu egoera zaila, baditu finantzen aldetik eta hor parlamentuan hortaz aiko dira hiru hilabetez, baina agian ez dira hortan bezik aiko, baina problematika ipatu dut laborantza krisi soziala ere, ikasletik abiatzen da, laborariak egiten badira eta langile xumeak hor krisi soziala ordean hori ez izaiteko nik pentsatzen dut problematikak maien gainean eta denekin entzatu beharkiela konpontzat.
1: Itz egin dezagun Hirigune Elkargoaren zure agintaldiari buruz, zure helburuei buruz, pasaden asteburuan egin zen elkargoaren azken kontseilua, eta zuk hasi zenuen zure hitzaldia euskara aipatuz justuki Pirineo Atlantikoetako prefetak auzitegietara eraman zituelako euskara ezagutzeko mozioak bozkatu zituzten bi herrikotxe, Sara eta Baionan. Azkena da Fetet prefetak esandakoa, atzo esan zuen bide horri hautsi egingo diola eta beste hainbat herrikotxe ere epaitegietara eraman nahi ditu. Zuk hitz egin duzu prefetarekin, ze elkartzeko asmoa zenuen?
3: Bai, hitz egin dut prefetarekin eta euskara aipatu dut gure biltzaren, pentsatzen baitut, importanta dela eskolaren lekuain aipatzeko. Eta memento hona zela, horren aipatzeko errikoetxeak, erabaki ofizial batzu hartu dituzte, herrialkargoak diela zonbait urte hartu zien bezala, eskolaren ezagupena eta sustengiain emaiteko. Eta pixkat harritu niz, ikusiz prefetak dilibero horiek zestatu nahi zituela. Bon, lehenik herriak, herrialkargoak dute erabaki politikoak hartu behar, herritaren izenean horrok ira, erabakian hartzeko, eskolak badu leku berezia, importanta, ez da eskol kulturarik izaiten al lengoaiaik gabe, eta lengoaiak ukandezan bere lekoa, lengoaiak behar ditu ahalak, ezagupenak, sustengoa, instituzionen sustengoa, ordean nik pentsatzen dut importanta dela, sustengo horren aipatzia erriko etxetan, erri elkargoan inden bezala, eta erri elkargoa, berriz azpi marrazen dut, etzela ezetua izan, ordean beti balida, atzo eta egun eta biar, eta hori da importantena, diakinez eskolerriak eginduela, baina Katalunian gauza bera pasatu zela, eta Bretanian ere. Hala, gure lengoiek berdute leku ofizial bat. Bizitzeko dretsoa badute eta guk berditu ahalak atzeman lengoiek beren lekia hardezan. Eta ikusiz autetxeak, erriko autetxeak nola onartu duten. Enebintzaldia joan den jakoitzen, pentsatzen dut horrek indar bat badula. Eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori.
1: Hemen kontua da, mozio hauek nola baita esan da indar simbolikoa dutela, ez da? Eta duela urte batzuk, 2018 urtean, egin ziren, eztabaidatu ziren eta onartu ziren herrikotxe batzuetan, Etxegarai lehendakari zela orduan, eta orduan prefetak ez zuen kontra egin, nolabait onartu egin zuten, zer aldatu da?
3: Ez dakit, zer den aldatu, nik ikusten dutana da delibero horiek azkarrak direra, beharrezkoak direra gure lengoaien dako, kaskoinen dako eta eskuararen dako. Hodean ez dakit beldur bat, sartzen denez, mena beldurarekin ez da doze egiten. Pentsatzen dut beldurra baztertu behar direra. Gaiak maien genian ezari behar ditugula. Herri alkargoan hasteko hori eginen dugu, herriak ere segituko dute eskolaren defenditzen eta berrizkoa baita, eta guk segituko dugu estatborekin, prefetarekin, eepen, hor berriz ere erten dut adostu ginela, diela zonbait hilabete, helburu bat, euneko 80 bat mintzatzaile behar zirela eta gure helburua denena zera, estatuaina, departamentiaina eta eskualdiaina eta dudarik gabe herri elkargoaina. Horten ipetxatzen dut hortan, segitu behar duela elgarrekin, helburia hor dela eta ahalak atzeman behar ditugula gure hizkuntzen laguntzeko eta nik ez dut beldurrik. Lana segituko dugu. Hordean, ofizialtasuna badenez edo ez gure deliberotan, herrian deliberotan edo herrialkargoen deliberotan, nik pentsatzen dut berrezkoa dela. Eta azkenean, herriak ere berdin pentsatzen dute hordean, guen gehiamendeak ez da hortan gelditu behar, mena segitu behar du, baina denekin dudarik gabe mintzatuz eta estatuarekin bizitzen. biztan dena.
0: Euskararen aldarrikapenean bada beste puntu bat, askotan aipatzen dana, euskara eta hezkuntza, edo nahi baduzu basoa euskaraz egiteko eskaeria, hor dago mai gainean, udaran Frantziako gobernuak egindu aldaketa bat, argitaratu du dekretu bat, eta esan duena da, ba hemendik bi urtera, 2028-tik basoaren zati bat behintzat euskaraz egin ahal izan dena. Ez dakite, 28 hori iruditzen ote zaizune beranduegi, eta lortu hoteliteken sehaskak eskatzen duen bezala hori aurreratzea eta aurten bertan basoa egin bar duten ikasleek euskaraz egin ahal izatea beintzat zati hori.
3: Nik atxiki zen dutana da lehenik adostu giela eta hori importanta da adostu giela gure ikasleek ukan dezaten dretsua bakalorea eskolaz pasatzeko. Ordean, hor, nik atxekitzen dutana da akordio bat badela. Ordean, oita sortzian behantxe denez, esteko hor da. Eta hori behar dugu antolatu. Adostu gira hortan, eta fiteago plantan ezartzen albarimada, fiteago plantan ezartzen dugu. Lanak segitu behar du. Instituzioneak hor dira, epen ingurian, hostean, aipatu ditutan instituzioneak hor dira elgarrikin lan horren egiteko. Eskorain ezagupena zerbait da, eskoraren sustengoa beste zerbait da, eta ekintza konkretuak, hori bezalakoa eta berrezkoa, adostu gira hortan, ordean hori nik importantena da lanian hartzia. Lanian hartzia eta posible bilakadain. Ordean, bon, helburiak finkatiak izan dira, mena posible bilakadain. Ordean, ezartzen barimadu eta espada prest oita zazpian, ze metodo erabiltzen dugu, eskolak ukan dezan bere lekiak eta ikaslek ahalak ukan ditzaten halere, reforma espada arrunt antolatia, ukan dezaten parada eskolaz beren bakalorea pasatzeko. Bon, hala, lanak, nik erten dut lanak segitu behar dura, erabakiak hartu dituko, adostu gira, eta guai frogatu eta antolatu behar ditugu.
0: Itzegin ezagun Etxebizitzaz, herritarren kezka nagusia da Euskal Herri osoan, hegoaldean gaur Espainiako Kongresuan onartuko ez diren bi dekretu horien zai gaude, Ipar Euskal Herrian ere, esan aduzu elkargotik Etxebizitza lehentasuna dela, baina zer egingo, doze beste egin behar da, adibidez Etxebizitza utxak merkaturatzeko ze plan duzuzuk?
3: Lehenik, bon, herri elkargoak bazen plangintza bat, eta berriz joan den jakoitzen berriz aipatu dugu berri baten emaiteko. Egoitza gure herritaren aranguretan hondiena, hordian, bon, bizten dena bada osasuna eta jateko eta edatekoa, baina ondotik ene eduriko da egoitza. Eta gure erritarrek behar dute egoitza bat. Biga ukan aintzin, beti formula hori erabiltzen dut, lehentasuna eman behar dela etxe bizitzari jende guziak, eta xumeak ukan dezaten teilatu bat, aloikaru normal batekin, bizitzeko aren araberakoa. Eta hori lehentasunetan sartzen da, errialkagoko lehentasunetan sartzen da, politika handi bat da, ez dugu gaurek ere maiten, estatuak du lehenik kudeatzen politika hori eta alak emaiten. Nik erako genuen lehentasun handietan, lehen ministroak erantzuela etxebizitza bazela, dezentralizazioa bazela, baina alak ez ditut ikusten jiten. Eta hori lehenbiziko budjetan solasalek barima dira agian lehentasuna ezarriko dute etxe bizitzan, gero departamentiak, herrialkargoak, herriak ere ezar ditzaten berek ere beren ahalak. Nik pentsatzen dut jendek sekatzen dutela bai aloikatzeko edo elosteko. Eta etxe bizitza behar du spekulazionetik atera. Hala, orden modeloz aldatu behar gira, mail hortan ere, hasteko elgi elkargoak lehentasunetan ezartzen du etxe bizitza eta alak ezariko ditugu politika horren aintzina hasteko.
1: Baina hori nola egiten da, zuk uste duzu etxe bizitza sozial gehiago eraiki bar direla, eta baiezkoa badarantzuna non badago lurrik horretarako?
3: Bai, lurrak badira, lurrak badira, bon, problematikak badira, hor egoitza soziala egiten duten instituzionek ahal eskaz dituzte, eta hor, estatuak berditu ahal gehiago ezari. Hemengo instituzionek, bai, herriak edo herrialkagoak prezida. Alak baditugu politika horren sustengatzeko, nik pentsatzen dut, bon, soziala arloan azken bizpailu urte honetan ezgirera aski aizan. Eta jende sumek behar-beharrezkoa dutela etxe bizitza hori ordena. Hortan alak izarriko ditugu, baina denbora berian, bon, aloikaduak kontrolatu behar ditugu. Usten errandot spekulazionetik atea behar direla, ordean bada reglamendu bat, eta hori aloikoa duen hein batean atxikitzeko, eta hor ere egira lanean estatuarekin. Heldudean astetan erabaki bat hartuko dute, edo reglamendu hori atxikitzen dutenez, edatzen edo kentzen duten guk hasteko errandugu absolutuki atxiki behar dugula. Jendek ahala ukan dezaten etxe biziz baten aloikatzeko. Eta hala, ordan indarrak errealkargoak badu belelekoa hartuko du, eta pentsatzen dut, politika, hala, politika hori importanten eta bat dela errealkargoko, baina aktore guziekin behar dugula, solastatu, konpomideak harrapatu, eta alak ezari.
1: Mugazkandiko harremanari buruz ere galdatu nahi dizu. Zer harreman izan nahi duzuzuk Hego Euskal Herriko erakundeekin? Ez dakit bilerarik egin ote duzun Imanol Pradales edo Tamaria Txibite lehendakariekin?
3: Bai, orden Imanol Pradalesekin ukandut lehenbiziko elkarrizketa. Petsatzen dut importanta zela orduan Ilbane Loizunen jinderarik, orduan buruz buru mintzatu gira, eta hala, elgar ezautzain egiteko lehenik, nik enuen ezautzen, eta duen ezautzen ere, eta pentsatzen dut, eta hortan gelitu gira, segitu behar ginuela. Elgar ikusten, bazela muga ezautzen dugu, no, muga bi gure bi errealitaten artean, muga hori erreskiago pasatzen bari bada egun, konparatzen dut alaik dela berroi urte darat, ordan mena muga kulturara beti hor da. Eta harremanak ez ditugu aski sakondiak bai instituzionen artean eta bi eta gure bi alderdien artean. Ordean hortan hori partikatzen ginuen, orduan gero berriz elgarri kusiko dugu, bi instituzionen artean sinatu ginuen memendaron bat, eta hortik abiatu behar gira, eta ekintza konkretuak, orduan ez dakit ze gaien inguruan izanen dian, bakotsak bere aldetik pentsatu beharko du. Eta,
1: zureak zeintzu dira zure gai importante horiek?
3: Nik pentsatzen dut, eskuarak ere batzen gituela, gure kultura da, horren inguruan zerbait egiten aldula, ordean garraioak ere, Donostitik Baionat, zeiten alda mobilitate horien erresteko, eta dudarik gabe ere ekonomia, lantegiak bat ditugu, bai iparaldean eta bai egoaldean, eta nik pentsatzen dut hor harremanak hasi dira, baina ez direla aski azkarrak, ordean behar dugula elgarrezautza hori azkartu, sakondu, Eta bon, hortan galditu gira, eta gero bon, Nafarroarekin ere harremanak ukanen ditut, Gipuzkoarekin ere, bon, badakit bai egoaldean eta bai iparaldean teskundeak hor izanen direra, eta mentuaz ez duela aniz denbora izanen lanean hartzeko, mena nik pentsatzen dut hauteskundeak ez dira bazertu behar, hor dira eta parte hartuko dura dudari gabe, mena harremanak segitu behar dutela. Hala. Ostian, erritaren arrangurak aipatzen nintien bezala, harremanak segitu behar ditugu, lanak gure teknizionekin, lanak prestatu behar, eta gure solasaldiak gukasteko nik berriz instituzione horikin naikaria baut lanian hartzeko, pentsatzen baitut beharrezkoa dela.
4: Hauteskundeak aipatu dituzu, Frantziakoak ere izango dira datorren urtean presidentzialak, ez dakit kezkatzen ote zaitun ultraeskuinak oroar, baina Frantziar estatuan ere bai, eta senatuko azken hauteskundetan Bordelen ikusi dugu, lehen indarra izan dira ultraeskuinako hautagaia, hori kezkatzen ote zaitun ultraeskuinak izan dezaken indarrak?
3: Bai, dutari gabe, eskuin muturak badu leku handi bat, Frantzian, baita ere Espainian eta Europain gaindi, ikusten da azkartzen eta onditzen aidela, hori Imanos Pralaresekin ere ipatu dut hor Alemanian pasatu dena, eta hori kezkagarria eta arrangurak hor dira, mena arranguretik atea behar da, eta guk behar ditugu gure proposamenak egin, erritarek, eta debatean sartu, ordean ze pasatuko den Frantzian, nik ez dakit, eta beldorniz neoke ez dakila ze pasatuko den ondoko hilabetetan. Agian debate demokratikoa izanen da, eta opzione lifenetak nik sinestan dut debatean. Egezko debatean, eta ez baita ezpada hauteskunde instituzionek dira gero gauzen obrazeko, haintzin berda egezko debateak ze gizarte modelo nahi dugun, hola segitu nahi dugunez, ikusiz klimatean nola aldatzen den eta jendek ze kalte ekartzen duten Europan baita ere mundu guzian. Ordean, nik pentsatzen dut modeloz ere aldatu behar duela, eta problematika horiek ez gela beldur egon behar gauza horien aipatzeko, sentsibitate guzian artian, eskuin ezker nik ikusten dut optetxeatzu responsabilitatean presdirenak debatatzeko. Ordean, agian debate demokratiko hori izanen da, bai hemen, Frantzian, baita ere Espainian, lekuan hitzetan badira hauteskundeak, erritarrek hautak eginen dituzte, menaguk haintzin maien genian ezari behar ditugu problematikak ez bartazetu behar, problematikak guziak ezari eta proposamenak egin gero erritarrek haututuko dute.
4: Hori, datorren urtean izango da, udaberrian izango dira Frantziako presidente aukeratzeko hauteskundeak, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, zuk behintzat sensibilidaden arteko elkarrezketa horri eusten diozu. Ba, Alen Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria, eskarrik asko besitaren gatik, eta nahi duzun arte.
3: Mil esker zuek.

0: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarin Sausti, egunon.
1: Egunon, oiane.
0: Zalantzari gabe, itzordu bat eta toki bat ordu honetan, Madrila begira gaude, bi ordu barru hasiko da ezoiko osoko bilkura kongresuan.
1: Espainiako gobernuak onartutako etxe bizitzaren lege dekretuak goizeko 11etatik aurrera izango dira eztabaidagai bertan, eta momentuz ez dute behar adina babesik Junxek atzo azken orduan erretiratzeko eskatu eta gero, baina Oiane Perez Madril beste proposamen bat jarri asmodu Carles Puigdemont buru den alderdiak mai gainean, egunon.
2: Egunon, Junxen estrategia agerian ari da geratzen eta gaurko egunaren agenda ere eurak kontrolatu nahi dute atzo gaueko komunikatuaren ostean duela minutu batzuk bigarren bat bertan diote. Etxe bizitza dekretu proposamen bat dutela eskuartean. Goitik behera Junxek berak idatzitakoa. Eta horrek bai, horrek benetan geldiaraziko dituela putrefuntxak eta benetan babestuko dituela familiak. Testu hori gobernuaren esku utzi nahi du Junxek eta hori izatea gainerako alderdi guztiekin Moncloak negoziatu beharreko proposamena, hori gutxi ez, eta Kataluniarrek euren testua gobernuari entregatzeko baldintza ere jarri dute. Gobernuak gaur bertan kongresuko bozketa aurretik, bere bi etxe bizitza dekretuak erretiratzea. Junxek beraz ez du momentuz amore emateko asmorik, are gehiago eurentzat nahi dute etxe bizitza eztabaidaren protagonismoa ikusteko kaleko presioak egoera aldatzea behartzen ote duen goiz korapilatxua aurrikusten den honetan.
1: Ikusi behar zer gertatzen den beraz eta kaleak nola erantzuten duen, atzo erabakia jakin eta gero oihuak areagotu eta tentsioa nabaria izan zen protesta gune horietan, eta pauso bat harago joateko prest daudela esan berri dute. Hala berretsi du Raku Valeria, Maizterren sindikatuko ordezkariak Espainiako telebistak aten agusi.
3: Que esto empieza a cambiar y si no lo hacen ellos, volvemos a decir, lo vamos a hacer nosotras. Somos capaces de parar el país entero.
1: Greba orokorrerako prestatzen hasteko asmoa iragarri du, naiz eta oraindik itxaropenari eusten dion negoziatzeko denbora dagoela esanaz.
0: Estatuko hiriburu askotan manifestazioak deituta daude astebururako, kanpaldiak ere ugaritzen ari dira eta badakizue solekoa protesten epizentro bihurtu dela. Bertan egin ditu azken egun eta orduak Jose Castillo Zumaiarrak. Jose, egunon.
4: Egunon zuei, eskerrik asko.
0: Orain okerezpa gaude telelana egiteko etxeratuta zaude, baina bertan eman duzu gaua Zumaiarrak. Jose, egunon.
4: Egunon zuei, eskerrik asko.
0: Orain okerezpa gaude telelana egiteko etxeratuta zaude, baina bertan eman

0: batzuk, jakin gaueko ordutan, albiste jakin berritan, eta hori bai, atzo esan behar dena da, esango nuke, behintzat, nire ikuspegitik izan zela, kanpin denda gehien, eta kanpaldian jende gehien izan zan arratsalde eta gaua.
1: Gaur bozkatuko dira dekretu horiek, amaiketan da saioa eta protesta kongresura mugitzeko deialdia dago egina, zein da asmoa zehazki?
0: Hori da, deialdi hau maizterren sindikatuak indu, kaso hontan, eta pixka bat, zai gaude, saioa badakigua bazen dela goizeko amaika kaldera, bosketan izango den hori ez da zehazki ordu ez dakigu, baina goizean zehar supazaz publiko ingo dela, eta bertan plazatik esan da, baita sare sozialetatik zabaldeta eta horrela, eta bai plazako jendea, bai gerora, ba, lanetik ateratzen garenok, eta bertara gerturatzeko asmoa dakau, bai, ba, naiz eta juntzen botoa ja ez eskoan egon, ba, behintzat presio hori iteko, eta protesta horretan, ba, beste pausa bat emateko.
1: Eta mendik aurrera zer? Zer hitz egiten da Orsolen greba orokorrerako aukera aipatu baitu maizterren sindikatuak?
0: Bai, greba orokorrerako aukera hor dago mai gainean. Lehen intentzioa zen gaur arteko bosketara arte irautea Solen, hori uste ja lortu dela. Oraindik ez dute ez desalojatu kanpaldia ez ezer, eta hemendik aurrera asmoa zen, ba, biharko asteburuan estatu guztian zehar deituta duten manifestazioak ba, kopuruz osandiak izatea, nolabait greba orokorrerako ba, estenatokoi hori prestatzen juteko. Kanpaldia bukatuko den edo ez, guaintxe bertan ezin dut iragarri uste detelako kanpaldiak edo zein antolakunderen ba, organizazio eta antolakuntza gaitasunari ja gainezka egin diola, eta orduan ezin da jakin zehazki naiz bukatuko den kanpaldiri, baina bai dagoela, mai gainean eta sindikatu handiei hala egin zaie, ba, greba orokor hori deitzeko proposamena edo eta presioa.
1: Ba, Jose Castillo, Madrildik, mila esker, Soleko berri emateagatik jarraituko dugu harremanetan.
0: Mila esker zuei, esker gazko.
1: Gogoratu, Ego Euskal Herriko hiriburuetan ere mobilizazioak daudela deituta gaurko arratsaldeko zazpietan. Eta izaro iritsi berri zaigu iraileko langabezia datua.
2: Bai, hilabete kaskarra izan da, iraila enpleguari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan gora egindu langabe kopuruak, bai, abuztuarekin alderatuz gero, baita aurreko urteko irailarekin alderatuta ere. Abuztutik irailera 2300 langabe gehiago zenbatu dira, irail honetan langabezia tasa 2,2 igoz, eta urte arteko bilakaera aintzat hartzen badugu ere, joera bera antzematen da, iaz baino 2200 langabe gehiago daude, kasu honetan ere 2 puntutik gorako ikoera izan du langabeziak, orotara 100.900 pertsona daude langabezia eskatzaileen artean.
1: Kuantika herritarren gana gerturatzeko helburuz gaur aurkeztuko dute kapsula kuantikoa.
2: Passion for Knowledge ekimenaren baitan unitate mugikor bat prestatu dute Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Zientzia Sailak eta Donostia International Physics Centerrek. Goizeko 11:00 aurkeztuko dute ekimena eta bihartik aurrera jarriko da abian. Helburua da bertara gerturatzen diren bisitariek fisika kuantikoaren oinarrizko printzipioetara gerturatu eta teknologia kuantikoa eguneroko bizitzan dituzten aplikazioak ezagutzea modu irisgarri eta ulergarrian, hori guztia ikusentzunezko eta instalazio interaktiboen bitartez. Unitate mugikorra da esan dugu eta lehenengo geldialdia Donostian izango du, Saguesko Zabalgunean bihar eta datorren astelen aste artean, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoko 147 udalerritan izango da.
1: Erakusketa bat ere bai, gaur nabarmentzekoen artean memoriari lotuta eta Dolores González Catarain Joyes hil zuenetik 40 urte igaro direnean, Gogora Institutuak Joyes erakusketa aurkeztuko du gaur haren jaioterrian Ordizian.
2: Goizeko 10:00 aurkeztuko du Gogorak, hainbat panelez osatu duten erakusketa, Ordiziko Aita Barandiaran plazan jarriko dituzte, Joyes plaza gixara ezaguna den plazan, bertan ere baitzuten, eta duela 40 urte Ordiziako Euskal Jaietan, bertan izango dira Maria Jesús San José Justizia sailburua, Alberto Alonso Gogorako zuzendari, baita Adur Ezenarro Ordiziko alkateare.
1: Errepidetan baldu gara gozpenik.
2: Ez dago aparteko gora berarik, ala esan digu segurtasun zailak.
1: Eta eguraldiaren...
3: Tarte hau eskaintzen dizu.
1: Hori da, eguraldian iragarpena Euskalmeten, Olatz Printzipek.
3: Gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldea

0: Berodeia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu, arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara, talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara, Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Euskadi Irratia.
11: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.
12: Azken aldian etengan behari gara galdetzen nora ote doan mundua, egia esan zein orobide doan hori ez dakigu edo ez diogu ondoan zematen, baina doan lekura doala, abiadura bizi-bizian doala, bai, Ione, hori seguru.
13: Seguru, eta gogoeta egiteko geldialdiak egitea kosta egiten dela, hori ere, bai. Horren lekuko izan gara aste honetan nola ez, ba, adimen artifizialarekin.
12: Donald Trumpek erraldoi teknologietako buruekin egin duen bilera zari zara.
13: Bai, hori da. Autorregulatzeko konpromezua hartu dute, baina geldialdia egin eta norantz doazen hausnarketa egitekorik ez. Adimen artifizialak dakartzan arriskuak hobeto kudeatzeko praktika honen akordioa sinatu dute, Anthropic-eko, OpenAI-ko, Nvidia-ko, Google-eko buruek, Elon Musk-ek ere bai, hitzeman dute kontrolak zorroztu egingo dituztela, adimen artifizialak ba, gizakiaren agindurik gabe ez dezan ekin, azken asteotan badakizu eta tankerako gertakariak zabaltzen ugaltzen ari direla, buru hoiek onartu dute baita ere kanpoko auditoriak onartzea eta enpresa hoietako ordezkariekin gainbegiratze batzorde bat osatzea eta maiztasunez elkartuko direla, hori ere aginduko dute, ba, adimen artifizialaren norabidea nolabait zaintzeko.
12: Baina geldi aldirik ez. Itziar Alkorta EHUko zuzenbide irakaslea eta bioetikaria egunon.
14: Egunon.
12: Egoitz dela Iglesia filosofoa Mondragon Unibertsitateko irakasle ikerlaria. Egunon.
15: Egunon.
12: Eta nazioarteko gogo eta geldoago eta nazioarteko araudi bat lantzen hasteko asmorik ere ez Itziar.
14: Hala ematen du. Ez du uste gainera momentuan horrelako autorregulazio batek gauzak asko soluzionatuko dituenik. Eta gero batzuetan astu egiten zaigu Europan dagoeneko adimen artifiziala arautua daukagula. Beraz, pentsatu behar dugu autorregulazioa bai, baina horren aurretik ba, bete beharreko baldintza batzuk ezinbestekoak izango direla aipatu dituzuen enpresa horientzat Europan behintzat.
13: Eta adimen artifizialarena badoa esan dugu izugarrizko abiaduran, eta aste honetan kontatu diguzu Itziar batetik eta bestetik etortzen ari zaizkizula aholku eske adimen artifizialak dakarren iraultzak para, ba, gara matzalako denakola korrontean, bai erabiltzaile eta baita erakundeak, ez behar badago premia bat badago zerbait arautzeko, argia egiteko.
14: Bai, gertatzen ari zaigu unibertsitatean bertan, baina administrazioan eta enpresetan ere bai, langileok adimen artifiziala erabili egiten dugula oso erabiltarreza baita, horretarako diseinatua dago, erraz erantzuten dizu edozein modutara galdetutakoari, eta teknologia hori ba geuke langileak askotan erabili egiten dugu irizpide askori gabe, eta noski bai unibertsitatean eta baita enpresan eta administrazioan ere kezka sortzen da erabilera horren gainean. Galdera asko sortzen dira, ze datu eman dizkiozu adimen artifizialari, erantzuna kontrastatu aldezu, ze berme dauka erantzun horrek, ikeregarrizko urgentzia dago ba erabilera hauek doitzeko eta erregulatzeko bai.
12: Egoitz eta unibertsitatea ere jarri da norro batean horri begira.
15: Bai, horrela da, bueno, beti bezala, ez, teknologia gu baino abiadura handiagoa darama, ez da, eta komplikatua da egokitzea, baina bai, bide hori da, ez da, arautzea eta bueno, sistematizatzea erabilera, ez da, eta Itziarrek dien bezala, ezinbestekoa badare araudi bat, bueno, ezinbestekoa da aldi berean ere, ez? Bueno, teknologia hauen erabileran alfabetatze bat eta teknologia hauen ezagutza praktiko eta teoriko bat, ez da? Erregulazio ongi dau, baina ezagutzen ez duzun zerbait erabiltzen zabiltzanean erregulatuta egonda ere, erabilera zintzoa egokia osile egingo duzula ba zalantzagarria da, ezta? Eta orduan gu gutxienez ere Mondragon Unibertsitatetik daukagune, bueno, gure planean, ezta, arautzeaz gain formakuntza edo alfabetatzea ere gako bezala ikusten dugu.
13: Eta hain zuzen ere testu inguru honetan aste honetan jakin dugu Espainiako errektoreen batzordeak adimen artifizialari buruzko liburu zuria osatuko duela, diagnostikoa egin nahi dute, orain adimen artifiziala nola erabiltzen den aztertu lehenik, eta denek irizpide aman komunak hitzartu gero, ba, unibertsitateek arlo honetarako egindako lehen munduko liburu zuri honetan nola baitere bide horria zehazteko.
12: Garrantzitsua da oinarriak ondo jartzea, ehazteko inventario bat egin nahi dute, unibertsitateak teknologia honekin nola ari diren edo ari zareten jakiteko, hemen kontua da oso abiadari diferentean ari direla batzuk, ez da Itziar?
14: Hala da, lehen aipatu dugu, dagoeneko irakasle ikasleok eta baita administrazioan eta gestioan ari direnek ere erabili egiten dutela, eta hori ba, oinarri batzuetan finkatu beharra dago, zein erabilera diren egokiak, zertarako, zer eragiten duen erabilera bakoitzak, eta noski pentsatu behar dugu ere zertarako ez dugun erabili behar. Baina nik uste liburu zuri horren lehendabiziko diagnostikoaren zirriborroak eta irakurrita kezka dagoela ere beste alor batean, eta da ba, plataforma hauek eskaintzen dituzten zerbitzuak oso garestiak dira, lizentziak erosi egin behar dira, eta ba, adimen artifizial loietarako sarrerak ez badauzka ba horrelako baldintza berdin zale batzuk, gerta dakiguke unibertsitateak velozidade desberdinetan izatea adimen artifizialerako sarrera horiek. Eta hori ondo pentsatu behar da, nik uste dute rektorek nahi dutela eta zuzen daude posizionamendu bat enpresa hauen aurrean, lizentzien kostua negoziatzeko, azpiegiturak, behar ditugun azpiegitura horiek egokiak izan daitezen, eta batez ere ikasleei, irakasleoi, administrazioan ari diren guztioi berdintasunean oinarritutako sarrera bat ematea. Eta ez unibertsitateen arteko arrakala handia sortzea segun eta nork dituen erramientarik ahaltzuenak edo boteretsuenak.
12: Zer egitako asko du liburu zurri horrek, baina aztertu beharko dituenen artean da, adibidez, ikasirakas prozesuetan eta evaluazioetan izan behar duten lekua. Dozentziaren ikuspuntutik egoiz, zuk uste duzu hori dela momentu honetan erronka hondiena?
15: Bueno, nire ustez zentzurretan eta pixka bat bueno, kritiko izango nahi zagian orokoran jartitugune mesu hauekin. Arazoa ez da horren beste adimen artifiziala, baizik eta hezkuntzan aspaldi dauzkagun ohitura zarrak edo aspaldi aldatu bar izan genituen jokabideak, ez da, hezkuntza berrikuntza begira batetatik aspaldi gabiltza bueno, ebaluazio ereduak, ez? Ikasgaiak edo materiak edo arloak lantzeko moduak eta bestelako gauzak zalantzan jartzen. Ez da, orain adimen artifizialak egin duena da nolabait aspaldiko arazo edo lotza hoiek agerian jarri. Ez da, orduan ebaluazio arazo bada, bueno, ebaluazioa produktu mailan egiten jarraitzen baldin badugu, hau da, produktu finalak bakarrik ebaluatzeko joeraren alde egiten jarraitzen badugu, argi dago adimen artifiziala erronka bat planteatzen digula, ezta? Azken finean produktuak egiten oso na delako. Orain, berezko ebaluazio ezitzaile bat edo esanguratsu bat planteatzen baldin badugu eta prozesuak ebaluatzen hasiko bagina, adimen artifiziala, bueno, erronka planteatuko dizkigu, baina testuinguruak eskaini ere, ezta? Orduan ustez hori galderaren foko aldatu behar da. Nola ebaluatzen ari gara, nola diseinatzen ditugu ikaste prozesuak eta nola egokitzen dira hauek garai berriei dauzkagun behar eta pertsonei erantzuteko.
13: Esan nahi duzu bidean ebaluatu behar dela eta ez beti emaitzak ebaluatu.
15: Hori da, bidean eta bidea bera, ezta? Eta horrelako prozesuak diseinatzen dituzunean, adimen artifiziala, bueno, testu inguru, bat o tresna bat bilakatzen da, ezta? Zei, bueno, ikasketa edo investigazio ikerketa ezberdinak, ezta, esaten digute, resultadista den eredu batean, adimen artifizialak asko laguntzen du. Bai, ikasketa prozesu esanguratsuak diren testu inguretan, adimen artifizialak ez du ekarpenik egiten, edo ekarpen minimoak egiten ditu.
12: Zerdia zuzuk?
14: Ba, nik uste dut importantea dela egoitzek aipatzen duen prozesuaz gain nik uste dut pixka bat ere lasaitu egin behar ditugula ikasleak eta esan behar diegula adimen artifiziala erabiltzea ez dela txarra, ez dela egin behar pekatua, barkatu itzuri egiten ari nintzen pekatu itzari, baina ez dakit ulertuko diguten pekatu esaten badegu, baina bai, ez da pekatua. Ikasi behar dugu danon artean, geuk irakasleok ere erabiltzen baitugu, baina ikasi behar dugu danon artean adimen artifizialaren aitortza egiten. Jarri behar ditugu berriz egoitzak esaten zuen gure lotzak maiganean eta aitortu egin behar dugu adimen artifiziala erabiltzen dugula eta denon artean adimen artifizial hori geure zerbitzura jarri, ikasketa zerbitzura jarri, seguru asko prozesu horrek izan behar du graduala eta irakasleok ere ikasi behar dugu adimen artifizialarekin lan egiten ikasleen kompetentziak hobetzeko. Baina ikasleek ez dute lotxarik izan behar hori aitortzen, bestela denokari gara itxurak egiten eta ez dugu geure egin beharra ondo betetzen.
12: Baina horrek sortzen du eztabaida etiko bat, ez da? Makina batek esango dugu edo teknologia batek sortutako lan batzuk epaitzen ari zarete, bai etziar eta baitza egoitz.
14: Aizu zen, eta seguru asko aitortza hori egiten denean, kontziente izan behar dugu ere, lanbidea bera aldatzen ari zaigula. Guk esate baterako zuzenbide fakultatean etorkizuneko abokatuak edo epaileak prestatzen ditugu. Eta guk dagoeneko badakigu, irakasleoek badakigu hemendik laburtera egingo duten lana eta orain egiten ari direna oso desberdina dela. Segurazko ez dauka zentzurik orain egiten ditugun zenbait gauza egitea. Kompetentziak aldatu behar dira, etorkizuneko lanbidea aldatu delako. Eta beti pentsatu behar dugu guk esate baterako zuzenbidean, baina baita beste hainbat arlotan ere profesionalek erabakiak hartzen dituztela beste gizaki batzuen gainean. Eta erabaki horiek beti izango dira arrisku handikoak eta beti beharko dugu giza begiratu bat erabaki horien gainean. Beraz ez du balio makinan delegatzea, lanbidea ez da izango makinari lan egiten ustea, baizik eta makinak egiten duena ebaztea, makinak egiten duenaren gainean kritiko izatea eta horren erantzuletasuna hartzea. Nik uste dut horretarako gaitu behar ditugula.
13: tresna horrekin lan egitea, modu kritikoan lan egitea, baina aipatu duzuzuk egoitz, horretarako alfabetizazioa behar da, eta tresna hau etorri zaigu hain derrepentean, ba, akaso alfabetizazio berdintzale bat orain arte behintzat ez dela bermatu ala.
15: Bai, guore bizkate aurreko galderari ere erantzun, ez? Eta etikaren inguruan edo planteatu duzune galderari erantzun, ez? Gue haian itziarren ebiratik pizkatea aldentzen gara, eta guale profesionalak esten ditugu, ez da, bat ez ere irakasleak eta bai humanista digitalak eta besteak beste, baina baita ere eta lehen aipatzen nuenarekin lotuta, ez da, pertsonak estea daukagu helburu bezala, ez da, eta pertsonak estea helburu den neurrian ez du horren beste fokoa jarri behar produktuetan egin guten lanbidean bakarrik, baizik eta ez gaur egungo gizarteak planteatzen dizkigun erronka zabaletan, ez da, eta hortarako, eta horien jasotzen dute horien indako galdera jone, bai, hortarako ezinbestekoa da denak behar bezala prestatuta egotea, bai irakasleak eta bai ikasleak ere, ez da, ze azken finean ikasleak tresna erabiltzen dabiltza, tresna erabiltzen, bueno, ohituak daude, eta horren erabiltzen erraza da, esan jaioak direla tresna erabiltzen, baina irakasle askori, ez, kostatzen zaigu, kostatzen zaie tresna hauen erabileran sartzea. Eta hortarako ezinbestekoa da alfabetatze minimo bat, ze ezin duzu pertsona bat ezertan ezta formatu zu gaian kompetentzia minimo bat izan gabe. Orduan ezinbestean lehendabiziko gauza nere ustetan da hori, ez? Profesionala guztiak behar bezala formatzea, eta gu adibidez hori hiru arlotan planteatzen dugu, ez, alde batetik formakuntza teknikoa edo ezagutza teknologien ezagutza tekniko minimo bat izan behar duzu, gure kasuan ezagutza teknopedagogikoa, ez, da, tresnoren implementazioa zure testu inguru laboralean nola egiten den jakin behar duzu, gure kasuan pedagogia litzatekena, eta formakuntza etiko edo legala, ez da, gobernantza begiradatik, eta hiru esparru horiek jorratu ezean alfabetatzea ez da holistiko, ez da osoa izango.
12: Zerbait esan nahi zenuen itziar?
14: Bai, nik EHUK egin dituen teknologia hobien implantazioen printzipioetan aipatzen da, eta Jose Azurmendik ere horrela ikusten zuen, egoitzak aipatu duen humanismo teknologiko horren bidea egin behar dugu, ez da? Prestatu behar ditugu profesionalak, baina prestatu behar ditugu balioetan ere. Eta zer esan nahi zuen Jose Azurmendik esaten zuenean humanismo teknologikoan prestatu behar ditugu, eta 1988 esaten zuen, atzo, adimen artifizialaren aurretik. Bizka bat, orain aipatzen ari garen hau, ez da? Ez du balio, gizarte zientziak alde batetik, eta beste zientziak edo teknologiak aparte eztea. Osea, behar ditugu etorkizunean askoz ere perfil hibridoagoak. Eta zientzialari batek edo teknologian aditu batek teknologia hauek garatu eta erabiltzen ditunean balio batzuk hartu behar ditu kontuan. Eta baita geuk ere, letretakoak garenak, ondo ulertu behar dugu makina honek gutxi gora berako ze emaitza emango digun, ze mugapen dauzkan, ze arazo, ze alborapen sortu ditzaken. Beraz, kurrikulum hibridoetara goaz, eta balio hauek dira nagusiki ikasleekin landu behar ditugunak. Orain, hemendik aurrera zientzia eta letren arteko arrakala horrek gero eta handiagoa denak, normalean gizarte zientzien lepo, gizarte zientzia gero eta baztertuagoak gaude, panorama berrian, horrek ezin du horrela jarraitu. Gizarte zientziak oso importanteak dira etorkizunean, baita zientzialari eta teknologoentzat ere, balioetan egin behar dugulako lan ere ustez.
12: Espiritu kritiko hori garatu egin behar delako, oraindik ere asko dago egiteko, bide hasi baino ez da egin, liburu zuri hori idazteko hasi beharko da pentsatzen baita ere irtenbideetan, adibidez ahozko azterketetara joan behar ote den, ahozko frogetara, ikasleen maila neurtzeko, baita ere beraien gaitasuna zertan gelditu den ardimen artifizialarekin, egia esan honek ematen du beste ordu erdi luze aritzeko aukera. Eta segiko dugu beste batean, gaur ez dugulako gehiagorako tarterik. Itziar Alkorta, Goiz Delako Estea, eskarrik asko bioi, nahi duzuen arte, urren arte.
16: Mila esker
14: zuei.
17: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
12: Ba, errepide esaren nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
18: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da, xetasun txikienak gure biharko egune deikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
19: Ze gozoa!
20: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
21: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
22: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
24: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
26: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
25: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
26: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
25: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
27: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
10: Euskadi Irratia.

0: ikusi dut, ostirala omen dela, zure egun ikustokoena, askorena izan oita hori egia da, zure azer gaitik.
1: Ostirala, bueno, ba, niretzako dalako ja, lan egunak bukatzen dira, ez da, eltzen azlekitxora, eta gustaten jat, urten lagunekin egon, lasai-lasai, zerbait hartu, eta izaten da nire bai, nire egun favoritua da. Zegero, azte buru osa dago aurretik.
0: Urten eta ustu, baita bai, barrenak ustu.
1: Guzti ustu, bai, danak bota, eta gero ja azte buru osa, beste larumata igande bor dauz. Asko gustaten ja bai, igandea da nire eguna bai.
0: Bago, faktorian ostiralean gonbidatu zaitugu, ordu pare honetan egiten dugune, elkarrizketa pausatu etara. Anagoitia, egunon.
1: Egunon, zeuri be.
0: Zorioneko eguna da, baina zuk burua baduzu datorren astean jarrita, eh? Zuzara, badakigu, komunikatzailea, humoregilea, hainbat proiektutan, saltsa askotan ibiltzen den persona, hortaz hitz egingo dugu, eta ibiltzen zaran saltsa horietako bat, plater horietako bat, Katana bakarrizketa da.
2: La Joseba, bendito. Joan San, farmazira, claro. Aupa, opa. Kaixo, Joseba, ze karo, lekitxon danok ezagutzen gara. Erret, ez da ditzako. Nun erredan, nore do... zin ba, ginen berdon nun erredan, segun ze krema, mas ez... Toto. Da bera, toda profesional, Oh, bale,
0: Ai, Joseba. Zure herriko historiak ere eramaten dituzula Katanara,
1: Bai.
0: Diozu, zure mingaina Katana bat bezalakoa dela.
1: Bai.
0: Hori zer da, mozten duelako, zorrozuta dagoelako?
1: Oso zorrotza dalako. Eta gehien bat, bai, bakarrezketa ondan, hori izan ez, bakarrezketaren helburutako bat. Gauzak ezatea argi, ezatea modu zorrotz batean umore erabiliz, baina moztu gabe, ez? Emakume igual beti eskatzen zaigu altza gainean edo non finak izan behar dugula, hola nola bait gehiegi oso altu itzein gabe, suabe, eta Katana da guztiz kontrakoa, ez?
0: Anekdotekin osatzen duzu zuk hau guztia, baina uzera, zuri gertatzen zaizkizula, neurri batean behartu ere egiten behartzen dituzula, edo begira da daukazula oso fin guztia apuntatzeko?
1: Bizkatanetik, anekdotak badauz, ze bueno, nire bizitzaneko anekdotikoa da, nik... Ez que dozer pasatzen jatzen, edo ze.
0: Beti niri, hori.
1: Beti niri, bai, beti niri, eta hola da, beti igual, zerbait kontatu da launak, berri zana. Bai, gauzasko gozatzen zaitzkit, eta gero bai, eguneroko tasunean, jabein bakarrezketak egiten azten zainean, ikustot, oso adi zaudela, zerbait norbaitek esaten dunean, edo nahi gabe, jana, ostu ez bituz esan duen, ostu egia da, hori beti pasatzen da, eta ez dugu fokua hor jartzen da, apunta baitzen dut, ez? Notetan, beti, hor daukara zedo audizuak.
0: Sakelekoan?
1: Bai. Bai, audizuak, edo, bueno, eta audizuak batzutan, ba, segun, noiz harrapatzen nahuen, ba, iguale, ez dakit, eskontza baten parran dago dela bada, audio hor doa, edo idazten dut, begira, hau. Pasatzen den, edo zer, bai, egia da, oin igual, fijatzen azla gehiago, lehin baino. Eta esan, ostras, da, dira, normalean, eguneroko tasuan, edo nori pasatzen zaizkion gauzak, Azkenean, neretik kontatzen dut, baina nik uste jendea oso identifikatuta sentitzen dela. Eta Katana alde bat gustatzen jakonari da horregatik.
0: Zemateko materiala daukazu jasota zemat audio? Zemat erabili gabe?
1: Ba, momentu ondan, eske pasada bat, ze klau, Katana izan da lehengoa, egin duen lehengo bakarrezketa, eta hori inu, ba, bueno, abiatuta, harinago egin du, bakarrezketa txiki batetik, eta bueno, baina, oin, behin Katana zita gero, konstienteago naizenean, zelan egunerokotasun horretan gertatzen diren gauzak, garrantzitsuak direla, nigero sortzeko, ezin jotzut esan, ezke ez dakitxe aurrekoan egon nintzen, hola pasatzen, hola neitzen atzamarrakin, esatenan, jeso...
0: Eta asko entzun gabe,
1: entzun gabe. Edo entzuten azita, jama, gogoratzen dut, edo ulertu bez, hau, no, zertara dator, hau, zergatik, ze, askotan igual azkar, edo, eta daukat, materiala,
0: beste baterako.
1: Bai, beste bat, bide bain ikust.
0: Eta nola egiten duzu aukeraketa? Hor, parean tokatzen zaizkizunak entzunda esaten duzu. Hau, eta listo, guztiak entzuten dituzu?
1: Ba, hortan abiloin. Zer, netzako ez da, Katana lehengoa izan da. Eta hor ere aukeraketa bat egin behar izan nun. Ez, hau bai, hau ez, hau sartuko, adibidez badago pasarte bat, oso top dan, oza, nik ustot, Katanako igual, gehien gustatzen den pasarte izan aldala, eta hori ez nintzen sartzeko. Hasiera baten, eta Bapatia, nola ez tezu sartu? Euska hori sartu nien berdozu. Ja, baina ezke kontatu nun telebistan baina ez. Ana, mesedez, batek baino gehiago eta sartu nun, eta egia da. Hor dago, ez, orduan, aukerak eta batzutan da, segun kontatzen duzunaren arabera, igual, jo, igual men ez da sartzen. Igual ja aspertu naiz kontatzen.
0: Hori edo aspertu ditut parekoak, ez da?
1: Hori da, orduan, horren arabera, oin egin barko dudana da, ze material asko daukat oso ezberdina. Ze hor azkenean behar dozu ze hor zer aritzen duena, bai. Bueno, edo beste formula bat erabili. Eta oraindik katana ez dut bukatu, datorren hor, eta ja behin bukatu eta gero jarriko naiz oso serioia horrekin, ez? Urrengoarekin.
0: Hori izango da, urriaren zortzitik aurrera.
1: Aurrera, pizkatu utziko dut.
0: Ze urriaren zortzian zer dator?
1: Urriaren zortzian dator, festa bat. Bai, ospakizun bat izango da. Nire gustatzen zaitena ospatzea. Ni naiz pertsona bat, izugarri gustatzen zaitela jende singuratzia, maite dudan jendeakin, lagunak, familia, eta izango da, nolabait ospatzeko eta eskertzeko katana nola joan dan. Katanak niri ekarri didan guztia, ze katanak ekarri didan guztia oso ona izan da. Osa oso zorion txu egin dau katanak.
0: Zer ekarri dizu?
1: Ba, ekarri dit lasaitasuna alde batetik. Lasaitasuna konturatzeko, ba, igual nik egin dezake dala bai bakarri gauzak, eta holtza gainean egoteko kapaz nazela eta sortzeko ere bai. Ekarri dit zorion tasuna, ikustea jendia niri begira, oza, ni kontatzen dagoen horrekin zorion txu dagola, parrezka dagola, negarrez, ez ki hori nik uste dala, momenturik eta ederrenetako bat, bizialdabena pertsonatek, jendea zorion txu egitea. Bada, segundu batzutan bada ere, ez? Eta pasada bada, gero jende asko zagutu dut. Eta gehien bat egin dutena da ikasi asko. Ikasi ni nola komunikatu gauzak, ni zelan egon, ez? Ederra da, katana, ederra izan da.

0: lehen aipatu duzu emakumea, emakume izatea, taula gainean jartzea, eman dizu baitare katanak segurtasuna?
1: Bai, guztiz eman dit, bai. Behin holtzara igotzen naizenean sentitzen naiz oso empoderatuta bezala. Oso, izugarri. Nik lehenengo aldiz egin nuenean bakarrizketa bat jende aurrean zuzenean, esan nuen, hau bizitza osoan nahi dut egin. Zelan ez dut harina hoen, ez? Zelan berroi urtera arte edo, berroi eta urtera arte itxaran dut. Bai, sentitzen az oso gustora, eta gauza kontatzeko grinakin, goguakin, komunikatzeko goguakin.
0: Zuk lantzen dituzun gaien artean, ez dago, edo ez dago nahi baduzu, gai bezala azalduta lodifobiarena, baina onta zuk asko hitz egin duzu.
1: Bai.
0: Eta taula gainean jartzeak, ematen du, bueno, ba, horri aurre egiteko beste nahi baduzu gaiu bat, tresna bat.
1: Izan leike, bai, izan leike gila da, katanan lodifobiari buruz, ez nebala sartun, ba, nitun pasarte batzu, baina nitun sartun, ez nuen nahi, jendeak espero ebana niri, ez da, jendeak ikusten dut, ez da, honek lodifobiari buruz, ez neban nahi hori. Oso argi neukan, baina egia da, kontatzen dut zen gauzak, azkenien pertsona lodi bat izan da, ikusten dala, ez? Lodifobia iratzen dutela nola baita, ez? Nahi gabe, aurra gertzen da beti, ez? Azkenien nire bizitza da, eta nire bizitzako pasartia kontatzen dut. Eta, baina bada, bada modu bat, esateko bitu pertsona lodi bat naz, gainera emakumea naz, eta egia da, normalian umorea gizonezkoekin beti gehiago lotzen dala, esaten du normalian emakume honek ze kontatuko dit, ez? Baina naiz, emakume bat lodia eta berrogei urtetik gorakoa daukadaz gauza asko, ez? Holtza baten gainean, normalian gaur egun, ez? Esaten du, gaur egun eta beti izan da holan. Ja, adin batetik aurrera ere desagertzen garela leku guztietatik emakumeak gehien bat irudia ikusten da horretan, ez? Eta bada esateko bitu lodi janaz, eta amena hobe bai, ez da?
0: Eta asko esateko gainan. Dut, asko dut esateko.
1: Asko daukat esateko, hori da. Ez que nork ez dauka esateko, ez? Bardantzako lodi ja argala altua txikina, ez? Zelakua garean gauzak komunikatu eta gauzak esateko gogoa daukagunean, ez?
0: Estereotipoen pixua, ez da? Leku guztietan. Zuk, oztopo asko izan dituzu zentzorretatik estereotipo horien gatik?
1: Bueno, lehenengo oztopoa janztea. Pentsa, oza, jantzi beharra etxetik ateratzeko eta zer jantzi ez eukitzea, gogorra da, ez? Nik beti eukidot, ba, nik beti izan nahizelako, ba, modakinetan nahiko oso, esango modarekin oso harreman hon eukidotela gustatzen jatelako, baina oso zaila da. Ez, eta gehiago nerabe azarenean, eta zure lagunak jazten direnean modu baten, eta zuk ezin dozunean modu hortan jantziz ezuretzako arropak ez daude. Bortik hasita, pentsa zenbat, aguanta duten, ez da?
0: Zerrenda luzea gelitek.
1: Zerrenda oso luzea, oza, hain gauza basikotik hasita, beste gauza asko ere, bai.
0: Baina bide hori, ibilbide hori, izan katanan, izan bizitzan errazagoa da taldean egitea, bakarri baino?
1: Noski baiet, eta hor batu bihar gara, nik hori ikusi neman, hasin nintzenean zare sozial, eta bueno, blogarekin hasin nintzenean dudela, ja, 18-19, bituzen bat urte, ja, 18-19 urte hasin nintzen blog bat idazten, Errikonda Natxo eta hor modari buruz idazten nunez, eta bapatean hasin nintzen erosten ditun arropak eta jartzen, da esaten ziaten da, zaitik, ez ara saltzen zu arropekin da, ordura arte, azaltzen ziren guztiak, argalak ziren, desan nun bat zergatik ez, da hasin nintzen, eta kau, kriston xoka izan zen hori, ez, jendeak esaten zuen, ostia, barkatu, zatik, baina, ostras, baina, lodia zara, zelan aldo zuzure argazkiak ipini, hori galdetu inabe, josuz, ba, ez to pentsa, lodia nazelako ezin duten ikipini, ez, oza, enun jartzen du, ez, ez tala legala, zindela, o, nun bait jartzen du, eta, kaba, hasieran jendeari, esaten zuen jendeak, nola daiteke, baina gero egia da eskurtu dutela pila batek, jo, eskerrik asko, ez? Horrela saltzagatik, zorain arte, ez dugu euki inor, holan ikusten dugunik jantzitsa, edo animatzen danik erropak, edo esaten digunin nun erosi erropak, ze ez ditut aurkitzen, orduan, eskerrik asko ez da, izan zan pasada bat, zelan, zeman mezu, ez bakarrik makumiak beraiek idazten ziaten, beraien gurasoak, beraien bikoteak, psikologoak, pila bat, da izan zen bargatu izugarria zeko, enitzen konstiente ordura arte ze beharrezkoa zen, ez? Olako, ba, beste referente batzuk sortu beharra edo eta gure artean komunitate bat sortu beharra hortarako.
0: Hori izan zen, duela 18-19 bat urte aintzindari izan zinean.
1: Bai, lehengoa, nik esango neban Euskal Herrian gero estatu mailan fijo be bai eta Europan ja baseuden batzuk baina esaten dotzut baiet. Aguantan eman be bai. Ze jendeak ez un onartzen, osea, zu lo dizas era, zu egon behar zera izkutatuta, ez? Eta gogorra da, baina bueno, hortzen egon eta teink eta teink eta legintzen eta ba hor gauz, ez da, eta sare sozialei beri, gaur egun sare sozialek daukate kritika hondia, eh? Sare sozialak ez direla ona, sare sozialetan hate asko dagola, anonimo, baina eske sare soziale gauza oso on bat ekarri digute eta da edonolako referenteak ditugula, ez? Ez lehen edabideetan bakarrik edo aldizkarietan bakarrik ikusten genituenak danetik daukagula, ez? Ekarri dula anistasuna eta referente berriak eta lodizok beuk gero lekua daukagu, baina bebai dauka lekua edo nork, ez? Eta ze garrantzitsua dan hori, ba igual ezberdin sentitzen da batzentzako edo bere lekua topatzen ez duen batentzako, ez da? Ba batean ikustea hor referenteak daudela badago la jendea zu bezalakoa eta arekin bat egin aldozula eta nik daukaten komunidadea badibes Instagramen anetxuk txiken da pasada bata zen, jarraitzaileak dauz aste honetan gaina ez dakit zergatik bideo baten jarraitzen zaitut hasieratik jartzen zideten pila batek eta zen dugu zenbat urte ni aguantatzen ez da baina zenbat maiten hauten bebaita nik eurak ez azkenean sekula ez dut utzi zebin baino gehiago pentsago ustena noa ze
0: karra bada
1: bai eta ez daukat aztiri baina ezin dugu utzi ze badago jente bat hor ba bihar duguna ez alkarre apoiatia eta alkarre gazegotia eta ikustea batekago egiten da beste honek lagunduko nau ez oso garrantzitsua da horregotea oza sare sozialak dana ez dauke txarra alde oso ona dauke bebai
0: hori galdetu behar nizun sare sozialetaz asko adiraitz egiten mugatu behar da orso matzen dizut nola baiteko ez dakit kritika den baina aserre puntxu bat bai esan ez bezala kontatzen ari garena edo kontatzen ari zaretena ez da guztia horrela
1: hombre, bueno, eske ni oindala urte batzuk ja aserratu nintzen pizka sare sozialekin pizkatez neko postureo agatik ez guaz eginenien duela 18-19 urte oso naturala zan dana ez genekigun nora zijoan hori. Osa, nian zen nintzen idazten blog baten eta bapatean azizitzaizkidan ditzen, ba, bentsa aldizkari, modako aldizkari guztitatik. Eta ezaten un baino, zer da? Osa, nire kitxar bat naz, etxetik idazten dutena. Nire lagunek, da bapatean konturatu nintzen, eta bertigoa sentitu nun, zenba jendek jarraitzen nindun, zenba jendek di idazten nion, eta ordan gauza batzuk ezin ditola kontatu. Ba, ez dakin honen egona izaporretan da, hotel honetan, ba, gauza batzuk ja kontuz, ez? Bertigo, ez ginen konstiente orduan geundenak. Gaur egun jende asko, sare sozialetan azten da, ja, emotibo batekin, ez da, ni nahi dut famatu izan, edo ni nahi dut lortu hemen dibizitzea, ez da, oso lizitoa dela, oso ondo iruditzen zait, baina orduan ez genek igun, orduan etorri zitza igun dena, bapatean marka bat, zurekin publizitate egin nahi dugu, nahi dizugu erropak bidali, edo Tiffany's, adibidez, ez, joia, bai, Madrilera gurekin zen nahi dugu kanpaino honetako, bai, basu pentsa, ni baina nola, Tiffany's-eko, ba, egoneitz leku batzutan, orain pentsatzen azit esaten dudana, pasada bat izan zen, moda munduan, ze gauza ezagutu nituen, ez? Eta oso galduta geunden, ez genekigun bazen bat diru eskatu behar zen, oza, pizkat zen nori, ez? Eta hor jarraitu izan banu, horrein momentu honetan egongo nintzen ziurrenik, ezke zaintzin dara izan nintzen, eta ez geunden asko bez, ez da, eta jaundietan. Baina, eldu zen momentu bat, ja, aldatzen azizanean dena, eta ikusine banean ez alain naturala, artifiziala zala, jendea ja, erosten zitula jarraitzaileak, like edo gustatzen zait horrek. Ez zala, benetan egia batzutan erakusten genuena, inkluso nik, ez? Ez dakit, dena zala posturea ondia.
0: Zure buruan ere aldaketa hori ikusi zen.
1: Bai, eta ezan unesten nahi, hau, ni beti oso naturala izanaz, eta naturala izaten jarretu nahi dut, orduan, nahi dut, hau, beste modu baten eramaten joan ez da, naturalago eta profesionalizatu gabe. Zorrela egin.

0: hartzara, sare sozialetan begiratzen hasi eta scrolla, pantalla gora bera erabiltzen duen horietakoa.
1: Baina, gehiegi, konturatu naz, azken aldian mobilakin nagola, denpora guztian, berdintzako telebista edo irratia piztuta badau, hor egoten naz, gora, denpora guztian da, uste eta zibar nazela nibe ordua jartzen. Ordu batetik aurrera kendu, eta ez hori bakarrik, zerbait igotzen badut be, denpora guztian begira, beste moduz doaz, ez, ana, osea, nahikoa da. Nahikoa da. Igual horri buruz be urrengo bakarrizetan hitz egin barko nuke nere influencer lehen kontatu dizuen influencer mundu horri buruz. Lehen hori askotan
0: sekretu asko galditu dira hor kontatu gabe.
1: Nik uste dut gauza asko geratu direla. Nola bizi genuen, zertzu gauza bizi izan dituen eta
0: aurreratu zerbait, aurreratu material horretako zerbait, ez dakiguna.
1: Ba, ez dakit, oin momentu hontan ez zaitu lan tortzen ez, baina, jo, ba, ez dakit Zibelesako desfiletara joan, eta nik usten genuena, zinpostatua ziren gauza asko, edo, gauza oso barregarriak nire bikoteak beti laguntzen dit, edo nora, katana nire, ia beti hor dao, oza, berak egin alko luke katana, dudari gabe, eta, jo, Joseba nirekin etorrita, gisa joa. Ni front rowean igual jarrita edo anez, nire horrekin, eta, karo, zuretzako lekua bakarri dago.
0: Claro.
1: Eta, bera, argazki kamera txiki batekin aurrean jarrita argazkiak egiten. Bera, eske gauza oso surrealista bizi izan ditut, ba, pizka nire ametzazalako moda mundu hori ere, bai. Ez da, gero ia sartuz joana konturatu, azka, igual ez da nire lekua, ez? Gauze derrak pasadoraz, bai, eh? Baina, bueno.
0: Zure lekua orain katanarekin dago, gerora ikusiko dugu zer datorren. Telebistan ere bai. Kazetaritza lizentziatua zara, eta gaur egun Txorieneko zuzendari ere bai. Sukaldari zalea zara? Sukalde zalea, lapiko zalea?
1: Ez pentsa bereziki. Osa, txikitatik jakin dute kozinatzen, baina ez naiz nire bikotea adibidez gehiago. Duela gutxi hasi izan, eta orduan badauka hor egun guztia dago pentsatzen zein zer. Degia da, hasieran nik prestatzen nola etxean janaria eta hori egiten nola, baino gero ja berak hartu dut orduan niko ingutxiago. Ja beste zer egin batzuk etxen donaz edo berari utzi gustatzen zaiolako. Gustatzen zait, egia esan polita, sukaldea polita da, eta sormen handia dago. Da niri sormena dagoen edo zer gustatzen zait. Ni oso sortzailean azalako, igual ez. Eta sukalerrianen eman itune hainbat urte, Joseba Arginianokin horre redaktore lanetan, talde zoragarri batekin, gero utzi nun hori, eta etorri zitzaidan hortik hilabete batzutara Txorieneko zuzendari izateko aukera, eta ezan un noski baiet, ze sukaldeko programak badaukate xarma berezi bat, ez bakarrik bukatutakoan dena jaten degula.
0: Ara?
1: Eta oso goxoa dala. Gau, denak izan dut, eta gero janari horrekin zeiten duzu. Bajan, zeingo dugu, ez? Ze sortzen da giro polita, nik uste egiterakoan, eta saltzen dutenean, eta jo, egia esan behar dut, erabaki zoragarri izan zala. Txorien eri bai esatea, ze horrek ere lasaitasunen mandit. Oso gustora nago, bertan lanean oso lasai. Talde zoragarria daukagu, Zigor, Patri, kamera guztiak, audioko realizadora, eske gusto da tortenaz lanera, eske batzuk esango da, baina ni hasta eskendo astegunetan zorion txutortenaz Miramonera. Ondo pasatzen dugu, jana itzen dugu, giro aparta daukagu, eta gero lana bera polita, ez da, errezetak, idoiak, ikustea, ez polita.
0: Elkarrezketan zehar irribarre aztezukendu.
1: Abai.
0: Eta badaitz bat askotan aipatu duzuna, giroa.
1: Ba, ezke nentzako nire bizitzan gauza garrantzitsuena da giro hon bat izatea. Ezin dut, ez pertsona toksikoekin, ez giro toksikoekin zoritxarrez gaur egun asko dago, ze egia da ez gaudela garairik onenetan, ez gizarteari begiratuta esango nuke garairik okerrenetariko batzean gaudela, hola bagoaz behintzat. Eta oso garrantzitsua da giro hon eukitzea, ondoan dauzkasunak zuri lasaitasuna ematea, ondo sentitzea, eta lanean eretzako da gauzari garrantzitsuna denok, denok, taldeko denok oso gustora egotea eta bakoitzak bere lekua izatea. Da, nire ustez primordiala, ze gustora ez pasatuz lanera, non, bizitzako ordurik gehien hor pasatzen dugu, ba, pentsa, ez? Zer izango zan, ez? ze gaizki lanean gaizki gote ordan, ba aldanik eta girorik onena barrein, nik gustatzen jat barrein, brometan ibili, gaur, adibidez horren, grabatzen egon gara eta jiji jaja, nintzako ezke hori biziposa da, eta beharrezkoa da, beharrezkoa da.
0: Biziposa, euskaraz, gaur ez tegozu bizkaieraz egin?
1: Ez, gaur egin dut, batuaz. Eta nahita, zenabil? igual, saio bakoitzen ezberdine egiten. Batzutan bizkaieraz, beste, gaur, batuaz, ero, bueno, pizkator hibrido bat egiten, eta nik euskalkia badaukat bizkaiera da, baina baita arrasatekoa ere, ze arrasaten bizitakoa nahi zama sortzi urte. Eta, zeuntan horrekin nahon, ba, hola egiten datez, adibidez, Ainhoa Vitoriakin aurkitzen izen bakoitzen, arrasate arras egiten dut, nahi gabe, ateratzen zait. Eta bai, izan da apur bat nire buruan ipintzeko menga. Oh, gaur rengo tolan, doborrengoan ingo, edo batzutan ez dut pentsatzen. Zurekin banao, ba igual hol ateratzen zait. Baina igual lekitxarren batek edo ondarrutarra edo markinarra edo musikakoa balitz, hemen niri elkarrezketatzen nagoena, ba igual lekitxar ingo neutzen, ez? Ez dut pentsatzen askotan da, bakarrezketan bebai. Normalean lekitxarra itxen dut, baina sartzen dut bebai. Batu hasta, baina nahi gabe, ez dut...
0: Horz dago aldarrikapen bat, bizkaieraren aldarrikapen bat.
1: Hombre, klaro, bai, bai, bai. Katana bizkaiera zeitzen dut, eta uste dut oso garrantzitsua dela. Ez, ze, holtza gainean eta ezaten dudan bezala, bai, edabideetan, ekomunietan, ez den zuten asko, ez, eta zoritxarrez. Eta uste dut galtzen bagabiltzala, ez? Ez bakarri bat, nik bizkaiera altik etxendo berba, baina zerrezanik ez, ba, xuberotarra, adibidez, ez? Gure aldean asko zokerrago, baina nik nire gatik esaten dut. Ze kalian beholan ikusten dut, ez? Daro, batuatzen ari gara dana, oso nagola batua beharrezkoa da, evidente, evidentea da, baina garrantzitsua da bizkaiera zentzutia, bai. Gehien bat, eta oina bizkaitxarren gotik, gehien bat, beste provintzi batzutakoak be, oitzeko, ez? Bizkaierara, zaskotan ezaten gaitxu, ejo, eske zaitxutu lertzen ana. Eske, kalo, lekitxarrazten zari eta, pff, edo ondarrutar edo markinar, ja, baino, eske hor gaoz, eta guk aitzen zaitxu egu zueri, eta ze gaitxik da, ba, igual ez hau zelako itxuta hainbeste entzuten bizkaiera, ez da? Oitzen bazara, ba, belarri zein itxen da. Nik esaten du, nilein iparraldera juten intzanean, kostata ulertzen eban. Ongei jau, goten gari lez iparraldean, zasko gustaten jako jutia, bazkain, zare inguru hortara, eurak entzuten, on, askoz gehi jau ulertzen du neupe, bai? Da, garrantzitsua da, gure euskalkiak entzutea.
0: Orea, euskara, euskalkiak, bizkaiera, eta taula, katana. Orokorrean galdetuta, katanaren azkenekoran bere alasartuko gara, baina nola ikusten duzu umorea eta umorea euskaraz egiten duen arrobi berri hori badirelako batzuk, eta bazaudetelako batzuk?
1: Osorion txunago, behar zan, ez? Nik uste dut egon dela euskal umorearen olako jaldi bat esango dugu, zorionez, eta bihar zan, ze egon da urte batzuk orpizkat lo, edo guztiz lo, eta bihar dugu, eta nahoz hori jontzu, ikusten dut zenian, gazte pilo bat, gogotxu, umorea itxeko gogoz, ze garrantzitsua da umorea itxia bizitzen ari garen garai honetan, ez? Ze umore barik ez dago bizirik, beti zaten dute, gogorari txarrenetan be, nik neuku umorea betira biltzen dut, nik ama hiltzen egunien gogoratu, bueno, ama enterraren duen egunian be, egon zan hor momentu anekdotiko oso potente bat, eta ni aportutan eguan barrutik, baina momentuan barre pilo bat eban, eta utxi nintzen, eta esan eban, jo, eske ze garrantzitsua dan umoria aurrera itxeko, ez? Eta gazte honek ikustia, gogorrekin, holtza batera igo, eta umoria itxen, bueno, neube barrizan azela hortan, da, marabia bat. Eta oso onak, anera, eske oso onak dira, kriston sormena dauke, gauza ederrak eitzen daoz, eta bihar dugu, ez bakarrik gaztiak, neure adinekoak eta bai, baten bateko gua badauko, dikusten badu, zen ibe bitu, berroi urtekin, edo berroita bat, edo berroita beste izan bat urtekin hasen nintzen. Hor dago, ez? Eta sekula ez da berandu ganera. Eta zoragarri jadan bebai, emakumeak ikustia bebai. Emakume gaztiak, zarraua bebai, umoria eitzen, euskeraz.
0: Emakume bat euskaraz bizkaieraz umorea egiten ikusteko urrengo itzordua, guk behintzat gaur nabarmenduko duguna, urrearen 8an, Bilbon, Campos, Eliseos, antzokian. Joango denak jakin dezala, zuek badaukazuela merchandising berezi bat, ez?
1: Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Baten batek, Belarritxako preminen badao, baten bat, bai, egin dut, esaten eman, ba, segaitxik ez, ez, eskertzeko katana inbeste nahi dut eskertu eta ospatu, neupen martxan nahi zinein got, ez, musika taldiak eta itxen daren moduan, ez, eta pentsan eman, baina nik ingo nuke Belarritxakoak, ze, zeo zerik identifikaten man hau da, Belarritxakoak diraz, eta komentan eutzan, Gigi le... Laura Albiztegi da Ibartar neska bat Gigi Laura marka bat aspalditik asko gustaten jatena eta hainbeste Belarritxako daukaraz berenak eta esan zian. Claro, baietz. Eta fiskat bakatanan inspirata eta nire karteleko txaketan inspirata Laurak segizan atrape ustan atara eban hortik diseinua bertako estampatutik eta hortik egin dugu ze ba azkenean bat birula zazpi Belarritxako, oza, zazpi eta batzuk handiagoak beste batzu txikinagoak gustu guzti zentzako. Uste dut oso ana direla, ze katana oso ana da, natxu, oso anatxu da eta hauek betzen dut oso ana dira zela eta bertara datorren edo nork erosi algo dugu edo bestela online bebai, ez? Baina da pizkat niri moda mundua bakizu asko gustaten jat eta asko gona zelez, ba pizkatena boro biltzeko bai, ez da, katanarako adibidez katanako azken festarako traje bat eitzen hau, bertarako lekitxar neska bat jaiza daukat eitzen aiza kulturrekoa, eta nahi dutelako dana oso boro bila izatea eta oso neu eta nik holan itxen doraz gauzak eta uste otolan ja ez dakit, dala boro bil perfektu bat moduan.
0: Ba, boro bil hori ikusi nahi duenak, Anatxo ikusi nahi duenak, Anagoiti akusteko datorren urriaren 8an Belon. Anagoiti, eskerrik asko.
1: Ez plazerra izan da benetan, mila esker, usua.

0: Ba, goizeko 10etara iritsi gara. Madrilen diputatuen kongresuan segurtasun eta kontrola oso haundia da ordu honetan ordu bete barru goizeko 11etan hasiko da bertan bi etxebizitza dekretuen eztabaida Ramon Sánchez.
1: Juntsak bi dekretuen kontra bozkatuko duela iragarri eta gero gaur goizean proposamen bat egin dio PSOE-ri eta honi heltzeko eskatu dio benetan etxebizitzaren arazoaren konponbiderantz mugitu nahi badu. Testu inguru honetan hauteskunde aurrerapenari buruzko zurrumurruak gero eta gehiago dira. Alderdi politikoak ari dira lerratzen kongresuko eztabaidaren aurretik, hauteskundeak aurreratzeko eskatu dute Partido Popularretik, Juntsekin azken alegina egiteko eskatu dio berriz PSOE-ri Mas Madrilek, Oihane Perez zu kongresuan zaude, egun berezi honetan, zein da orain egoera?
2: Ba egoera oraintxe bertan kongresu inguruan segurtasun dispositibo ikusgarriarena zereun polizia zabaldu dituzte kongresu inguruetara gaurko saioaren ostean gerta daitekenaren aurrean prestatzeko eta bertara iristeko hainbat eta hainbat kontrol pasa behar dira ordu honetan. Moncloak hala ere ez du guztia galdutzat eman nahi kongresora ikongresure iritsi berri da Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroa eta itxaropenik ez du galdu ordu terti geratzen da Junts abstentziora mugiarazteko esan du.
3: Que aún quedan unas horas, una hora y diez para comenzar este pleno, quedan unas horas para la votación de estos reales decretos y yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vayan una abstención, que nos permita...
2: Baina urduritasuna oso oso agerikoa da, sumarreko ministroak oso haserre eskuinari hau etzaiola doan aterako esan berri du Pablo Bustindu ministroak.
4: Quien vote que no a estos decretos hoy estará firmando debajo de cada desahucio que suceda. Les va a pasar por encima y van a perder las próximas elecciones generales, que van a ser un referéndum sobre la vivienda.
2: Eta esan duzu, Ramon, hauteskunde orokorren zurrumurrua ere hor dabil, Bustindui entzun dugu, gaur guztia galdutzat eman ezkero, ez da baztertzen, Sánchezek hauteskundeak deitzea, azaroaren 29an izango lirateke, esan hori esan berdala ere, etorkizun bat litzatekeela, oraindik ez dago ezer garbi.
1: Eta tentsioa gutxi ezpaliz, Maizterren sindikatuak greba orokorraren aukera jarri du mai gainean, gaur goizean hain zuzen, une honetan, dira abiatzekoak Sol Plazatik, kongresuraino, kongresuan hasiko den eztabaida horretan, argitako barruara ezingo dutela sartu baina, presente egon nahi dute kanpoan beraien aldarrikapenak eginez. Etxebizitzaren arazoa Ipar Euskal Herrian ere jasaten dute, itsasertzean bereziki, baina barnealdean ere bai, eta honi aurre egiteko Frantziako gobernuak alokairua mugatzeko legea onartu zuen, orain parlamentuan berrikusi behar dutena. Alain Hiriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak Euskadi Irratian esan du, alokairua mugatzea ezinbestekoa dela, Baiona, Andoni Ilizeaga.
5: Parisen hartu behar duten erabakiaren atarian mezua pasarazi diote estatuari indarrean dagoen alokairuen mugatzea mantendu behar litzatekeela Alain Hiriart Euskal Hirigune Elkargoko presidentea

0: ale tu byl dohrbat. Šarsen dnes mě na Beldocha, deký nesta, nesta dože egiten. Penča sem do Beldocha, pasler to berdy. Kure lengoyek berdute leku ofizial bat.
1: Mogaz gaindikoan, oraingoz, Imanol Pradalesekin bilkura bat, eztabaidagaiak sakontzekoak, besteak beste euskara eta garraioa, eta biek euskain muturraren, eskuin muturraren gorakaradarekin arrangura partekatu zuten.
2: Ibarre Euskal Herrian, baina baita Frantziako estatuan ere, atzo protesta egun gogorra prestatu zuten ikasleek, Sebastian Lecornulen ministroaren gobernuak prestatu duen aurrekontu proiektuaren kontra. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 lagun atxilotu zituzten eta 900 lizeotan izan ziren protestak. Gerald Darmanen justizia ministroak fiskale jagindu die ikasleen gurasoei eska diezaietela atzoko protestatan egindako kalten ordaina. Fiskal nagusiei irmo eta azkar erantzun dezatela eskatu die Darmanenik. Justizia ministroak erantzi du 300 polizia eta 60 irakasle zauritu zituzela atzoko protestatan.
3: Errepide sare nagusian nola daude kontuak, Ramon?
2: Babatetik Baionan, 63an autoistripua gertatu da Hendaiarantz eta autoilarak daude kilometrotik gorakoak dira eta Aturri ibaia zeharkatzen dute. Erandion berriz, Bizkaia 637 errepidean istripua gertatu dela esan digu segurtasun sailak, oraindik ez ditugu xehetasunak, baina kilometro bateko autoilarak daude orain Erandion Bilborantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera, zerua odeiz garbituko da gaur orduek aurrera eginala, baina arratsaldean bero odeiak osatu eta zaparradak egingo dituan hemenka temperatura altuena, 23 eta 25 gradu artera iritsiko da.
3: Ramon, eskarrek asko.
2: Ez horregatiko, Jane.
3: Maider, egunon.
4: Egunon, Oiane. Zer moduz dara mazu denboraren iragaitea?
3: Zartzea, esan nahi duzu?
4: Bueno.
3: Zer esango dugu, ongi ez da.
4: Ondo. Hauzu zara duela 10 urte.
3: Arama bezalako herri txiki batentzat Iker da momentu honetan txapela lortu duena, baina badauzkazue hor gazte batzuk kirol esparruan oso ondo dabiltzanak, futbolean, golfean, txirrindularitzan,
4: zer
3: da makauza
4: kontatzeko.
3: Zeiru itzen zaizu?
4: Ba, presa hundiarekin hitz egiten nuela, eh?
3: Ahotxa finiagoa,
4: ez da egiten esan bardu dan horrelakoetan, ondo ari garela zartzen, baina...
3: Oian, ondo.
4: Science Advantages, edo ez barkatu, Advances.
3: Advances.
4: Nola esan bardu hau?
3: Advances.
4: Advances? Nola esan behar dugu hau. Bueno, aldizkari honetan Science-en atera da, ikerketa bat, 300 hiztunen ahotsak bildu dituzte, 300 hiztunenak, adimen artifizialaren laguntzaz, tonoa, isiluneak, abiadura eta hiztegiaren aberastasuna ikertu dituzte, eta nolabait hizketaren ordulari moduko bat edo sortu dute. Eta horrela, ahotsaren adin biologikoa kalkulatu dute, eta gure burmuinaren zahartzea ere, ba, kalkulatu dezakete.
3: Abiadura esan duzu, orduan gaztetasuna eta abiadura kaso elkarrekin joango dira. Bueno, nik ez dut ikerketan parte hartu, hori ere esan bardot, eta nahiago dut, ez jakin zer erabakitza dute.
4: Bazizu esan gorduan, eh?
3: Maider, eskarrik asko, asteburu hon.
4: Asteburu hon.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo eguno, nola zartu ote gara, nola zartu ote zaizkigu haotxak, nola koa ote da gure izketaren ordularia, hemen veterano batzuk maiaren bueltan, Ane Albizu, Aixer Odriozola eta Aitor Urkola egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Eta gaur, epaile lanak egitea egokituko zaion Erik Aznal.
4: Buf, ez dakit idea ona den, eh? Ze adina, jendearen adina eta gaztetasuna asmatzea batzutan izaten da problematiko, baina pozik egingo du.
1: Bueno, Ane, ibili da hemen artxiboan sartuta eta lortu dituzu, ez? Gure garai bateko ahotsak.
2: Bai, batzuk bai. Zeinena entzuna duzu lehenengo.
1: Norekin hasiko gara? Aitor Urkolaren arekin hasiko gara? Aitor Urkola, hau, zuzara duela 9 urte.
5: Pilotalekuan bertan ere, ez dakit, eh? Esaten da goiko pisuetan eta igual leyenda urbana izango da, baino... Pilota estena puztuetan ere aritzen zela jendeak, hasta jokoan.
4: La beta horrekoa jetxi ditu gaztetu delakoa.
1: Bai, bai.
5: Berri ilustu. Alderi, somatzen.
2: Gazter ez. Eutxi, eutxi, Aitor.
5: Beratzi urte ez tira imestera.
1: Beratzi urte ez tira imestera.
3: Horrein baino azkar xio berra da, ez? Azkar xio.
5: Igual hau da, duela goita beratzi urtekoa gere, tamales.
1: Ea, Aixer duela 11 urte, hau zen?
6: Erotik badu pixka bat, baina... Gogoan dut ze ondo ibiltzen izen, orain ez dut alako trebeziarik, baina egia esan erderaz kintu borretubo esaten da, eta nahiko nuke alakorik eduki.
3: Hor, haotxan somatzen da hila beltzagoa ote dagoen, ez?
1: Ba, baina...
4: kintu borretubo.
1: Bai, bai. Ze ondo sartzen ari zaret, Aitor eta Aixer.
2: Gazte, gazte.
1: Bai.
2: Ni neu, a ver, ikusi dezagun, 2014koa da nerea.
1: Bai,
2: beraz. 2014koa,
1: 12 urte.

0: Bueno, José Luis, gaur zure etxera etorri gara Luis Marianori buruz ari garelako saioa egiten, eta berari buruz ari garelako izketan, hain zuzen ere gaur egun urte, ba, abuztuaren amairuan, jaio zelako bera, ezta? Zuk, Luis Mariano, noiz eta nola ezagutu zenuen?
1: Ba, ze ondo sartzen ari zareten, igual zaudet, eh? Igual.
2: Atzoko balitzu zela.
1: Bai.
3: Ikerketa hori txapuza da.
1: Ja. Hane, benetan aritu zara artxiboan, eh?
2: Benetan, bai.
1: Eta hau trampa pixka bat ere badaz, nahi, bueno, Erik da hemen maionen bueltan gazteena, baina noski hemen anek 12 urte egin du atzera, Aitorrek 9 urte, Asierrek 11 urte, eta Maiderrena ze atera duzu duela 17 urtekoa? Ane.
2: Ja, entzun dezagun.
1: Hau Frank Zaparen musika daritz, 50ko hamarkadatik 1983an, ba, bera hiltzen arte, musika asko idatzi zuen konposatzailea da hau, ekoizlea, gitarra jotzailea, eta zinema zuzendari ere bai. Ze iruditzen?
4: Aldea abiadura da, batez abiadura.
1: Eta fintasuna, ez? Bai, tonua.
3: Timbrea.
1: Bai.
2: Umetxoa.
1: Bai, bai, ikusi. Erikenik baldugu, Erikena bai, kargatu zaigu, bai. Erikena...
5: Ja, baintzailea genero indarkeriari aurre egiteko aliatu bikainak izan daitezkela eta hainbaldu.
1: Hau bai, abatzo goizekoa da.
5: Zuzen ere...
6: Ez da gipa,
2: eh? Oetik dukoa.
1: Irurte. Zer, ez du balio zertarako nek, ez? Ikerketak bere zer dio, Erik?
5: Ba, giza hotxa gure atzamarkaren moduko zerbait dela, bat eta bakarra, munduan ez dagoela besteri gure hotx bera duenik, baina giza hotxa burmuinaren zahartzearen isla ere badela, hori dio ikerketa burutu duen Dublingo Medikuntza Fakultateko irakasle honek. Orkeste aukeratzen ditugun hitzek, esaldi batetik bestera egiten ditugun pausek, tonuak edo hiztegi galerak, gure burmuina zein abiaduratan zahartzen ari den erakusten du, eta galera kognitibo eta gaixotasun neurodegeneratiboen lehen zantzuak ere, atzeman daitezke, beraz, esan beharko nuke akaso azkarrago, gazteago emateko, ala.
1: Beraz, ojo Maider.
4: Nere errezeloa da, zahartzen geranean, ahotsa urratu egiten ote zaigun, da, pixka hautsi egiten ote zaigun.
1: Bai, hori ere bai, ez? Eta gero segun eta ze bizimodu izan dugu, noski.
4: Horrek erainan bior, bai.
1: Bueno, gaur esango duguna grabatuta geratuko da, beraz, nahi baduzue, amar urte barru ze Aitor, ez zaude konforme, amar urte barru zuzen bene honek gurekin.
3: Pero ez, ez egotea.
2: Gombiatuko gaituzte, etorriko gara, gombiatuta etorriko gara.
1: Hori da, tegingo dugu proba, nola sartu garen. Gero arte kuadrila.
2: Aio.

0: Ahotxa urratu gabe gaur ere prest daukagu hiru orduko EPEA. Edo LPA esan beharko denuk, ez? Zehau, bai, zehau luzea izango da. Hortuko aia LPA izango litzateke. Abestu luzeagoak edo motxagoak izango dira, koralagoak batzuk eta bi hautsetara besteak. Kontrazalean ikusiko duzu ezerrenda, Libegoena garekin arituko gara, lehen ordu honetan, eta Euskorporako zuzendari Leire Barainan ere etorriko da, bigarren orduan elektronika ekarriko digu, Iker Ruiz de Apodakak, eta telebistan irudi zere ikusiko dituzuen tribuaren berbak saioko ahotsak ekarriko ditugu. Ordua amaitzeko, Aizea Marti hartuk itzeingo dugu, adarretatik musika jaialdiaz, eta azken ordua hori bai koralena eta festa jartzailena, bibizi tertulia, azala, portada, baina nolako azala mereziko luke, gaurko saioak, Erik?
1: Ba, hotxa zari garen ez pentsatu, akaso, mingaindu nahoa kopiatu aldiogula Rolling Stones, bai. Adibidez, edo...
0: Bai, oso divertigarria da.
1: Simpleago, akaso, kopiatu genezak esaterako gaurko egunez, 1970ean, 1970ean, Pink Floyd taldeak Atom Heart Mother lanari jarri zion azala, behi bat maider, holster frizoi bat, ez dela esan da, esnetarako behi bat, zururi beltz horietakoa, standarra, baina hori bai izenduna Lulubel iru behia. Izena esan da badirudin norbait zela Lulubel, propio aukeratu zuela Pink Floydekaren azalerako, baina ez Lulubel behiak ez zeukan loturarik, ez diskarekin, ez da haren kontzeptu musikalarekin ere.
0: Hipnosis kolektiboko diseinatzaile eman zieten, egin zieten enkargua, eta haiek kamera hartu, Londres iparraldeko landagunera biatu, eta topatu zuten lehenengo behiari atera zioten argazkia. Alaxe iritsi zen Lulubel disko hartako azal izatera. Han justu hori eskatu zien Pink Floyd taldeak egin zezatela, zerbait arrunta, zerbait egunerokoa, ordura arteko estetika psikodelikoa hautsi zezatela, atela eta alaxe egin zuten azalean Pink Floyd hitzak jarri ere egin gabe Lulubel, beia, eta zelai bat hori baino ez.
1: Eta hori xe, simple antza disketxeak atzera botana izan zuen proposamena, erabaki komertzial txarra iruditu zitzaielako, baina taldeak egozko reutxizion azalari, argi zeukaten, erosleak, limurtuko zituela Lulubelek, horren beste diskoren artean topatuko zutela zerbait, kamerari purdia ematen ageri zen mutur beltzeko behiarta.
0: Eta horrela iritsi zen Lulubel, erabat arrunt eta soil 5,3 milioi erosleren eskuetara. Izadi Barandiaran, marrazkilariak, aixo egunon.
2: Eixo egunon.
0: Ze iruditu zaizu zuri, Lulubelen azalaren atzean dagoen historio hau?
2: Ba, iruditzen zait, auskorra badela, ze orain gure generazioa edo badago, pues, hori, bizkak egiterakoan edo zer porta egiterakoan, mila hoetan bar dizkigunak, originala izan behar dena, eta azkenan, hau bada, pues, hori hausten duena, ez? Edo zein tontakiri edo egunerokotasuneko zerbait, pentsatu gabe, lehen dengo arrazkian, pues, hori sortzen dena, orduan bada originala eta arrunta, ere.
1: Eta zerbait batzuetan sortzen dira gainera usa politak, eh? Ikusten zatela, entzule bestela Lulubelen azala nola dagoen, behi txuri beltzori, kamerari begira ipurdia manda. Zuri, azalak, dizka baten azalak edo liburu baten azalak, zenbat baldintzatzen zaitu, erosterako orduan, Izadi?
2: Niri asko, ze bada, hori, azkenean, erakarri behar zaitu erostean. Ze bada, hori ba, ikusi behar duzu eta ea gertutasun hori lortzen baduen, ba, orduan erosten duzu. Horda niretako bada garrantzitsua.
3: Iepa, Izadi naiz eta arte erretako azken urtean ikasten nabil. Txikitatik marraztea gustatu zait, dexente egin ditut eta proiektu berri baten bilanago. Marrazteaz gain euskal musika maite dut, izitut. Beraz, hemendik aurrera euskal musikari edo talde bat marraztuko dut. Hiru helburu buruan, kuaderno gorri hau amaitzea, marrazketa praktikatzea eta euskal musika ezagunago egin. Beraz, euskal abesari edo talde bat marraztea behar duzu egin. Eta kontu. Aio!
0: Bauxe zarazu, Izadi, nola dago zure kuaderno gorria, ari altzara, poliki-poliki betetzen?
2: Bai, pixkanaka dijoa, ez, bada prozesu luzetxoa, uste baino lan gehiago maten nahi dana. Hori, bueno, bai, pues, orain dik bakarrik marrazki bat egin dut, así que orain goz bat daukate gina.
1: Bueno, proposamenak gehiago izan dira, Izadi, Flako Fonki, Benjar, Txiberrutz, Marusak, Merina Gris, ETS, zan duzu bat daukasuna gina, lehengoa. Kiniela horretan, norreta zergatik aukeratu duzu?
2: Ba, aukeratu nuen Merina Gris, azkenean badelako abeslari bat asko kontsumitzen dudan, eta azkenean pues, ere pixka bat, hasi, oza, lehenengo marrazki bezala nahi nuen ba, bat entzulea bezena, eta ba, ezaguna dena. Horrela jendeak ere pues, pixka bat horrela gerturatu dadin, eta pues, ikus dezan hori.
0: Eta ze egiten duzu, euren musika entzunez sortu edo behar duzu oinarrian irudi bat?
2: Bai, normalean behar dut oinarrien irudi bat. Hori, lehenabizi egiten duan da, pixka bat, ezagutu, ea nola den beraien musika, nondik datu zen, eta gero ja, pues, hori, kopiatu, pues, argazkiren bat, eta hori kuadernoan marraztu.
1: Kontu horatu gara, izadeain bat bideotan kaskoak, aurikularra jantzita zaudela, ze imaginatu behartzaitugu, marrazki horiek egiten dituzun bitartean, euren musika entzuten?
2: Bai, era bat, normalean, hori zaiatzen naiz, hori, pues, horrengoan, tokatu zen Medina Gris, eta, pues, zaiatzen ez trepizkan murgiltzen, hori, pues, beraien musikan, eta, pues, berriz ere, pues, entzuten, eta horrek ere, hau da, proiektu honen helburu txiki bat, marraztunan bitartean, ere baita, euskal musika kontsumitzea.
0: Zenbat denbora behar duzu alako lan bat egiteko? Medina Grisen osatzeko zenbat denbora inbertitu duzu, adibidez?
2: Ba, marraztea soilik, lau ordutxo zatzitut. Eta hori, pues, aukitza pixka bat argazkia referentziren bat, ba, ezakiko ordu erdi, eta gidoia ere bilen gidoia, pues, beste ordu erdi.
0: Beraz, lau ordu aritu bali mazara, kanturen bat behin baino gehiago taritzen duzu.
2: Bai, bai, argita gati.
1: LPA, berak ere.
0: Hori da, hori da.
3: Iepa, badator, euskal musikaren lehenengo bideo. Gaurkoan, Medina Grisi buruz itzein dugu.
1: Karo, izadi, gero dator, marra eskia egin, horrekin bideoa osatu, zeuk ere talde horren inguruan hitz egin, gidoia egin, hori guztia zemateko lana da.
2: Ba, lana, baina zorionez gustora bituz hori dela garrantzitsuena eta hori dela pixka teldulekua. Ordun hori, gustora itut prozedura guztia gustora hartzut, orduan behintzat gogorra zait egiten, baina denbora dakar bai.
0: Medina Grisen irudia egin duzu, baina ikusi dugu aurretik ere sareetan zetak taldearen kuadro bat egindakoa zarela.
2: Bai, izan zan, unibertsitateko bigarren mailako pinturako klasearen entrega bat. Euskal mitologiari buruz egin nuena, eta pues, bai iruditu zitzaidan hori egitea.
0: Eta nazioarteko batzuk ere, bai, ez erik?
1: Bai, Rosalia, bai. Bani, Puerto Rikon bertan ikusi zaitugu, Baniren marrazkiarekin. Testu inguruak, non zauden zenbatera egiten dizu, zokrezk paude, marrazkiak iztitu ze Euskal Herritik egiten.
2: Ez, egia zan, pues justo bat baina hori, urte batez Puerto Rikon egon nahi bizitzen, eta azkenan ere, pues, segun non nagoen eta zer kontsumitzen dudan eta, pues, ere eragiten dit, eta, pues, horrela da, ba, Puerto Rikon bat bani marraztu nuen.
0: Inor jarri alda zurekin harremanetan, espero gabeko norbait, irudi bat nahi duela eskatuz?
2: Ez, normalean ez. Badira igual enkarguak, bai, disketarako edo kartelentzako, baina igual gertuko jendea, normalean.
1: Zezuk izadi ze musika talderen azala egingo zenuke gustura, ze enkargu jasoko zenuke hola desiatzen?
2: Nik uste dut hartuko nukela Inauten Orrietaren diska bat, edo Gorka Urbizuren diska bat, ze badira hori, abeslari batzuk asko miresten ditu banak, eta haigena jengo nuke hori.
0: Ba, bueno, hemen lehen mi aipatu du ereikek ez, eta ia Rolling Stones esaten bat dugu, denoi datorkigu laburura, mia kanpoan duen Spain lodiko hau gorri hori. Antza Mick Jaggerrek John Parsh izeneko ikasle bati egin zion enkargua, eta 50 libra baino etzituen ordaindu taldeak irudiagatik. Pentsa, eh? Zu ze ari zara, musutruk?
2: Ez, normalean, nola da, lehenengo enkargua ginuen izan zen zinez taldearen zat, nire lagunak zialako, eta hori bai musutruk egin duela. Baina pixkanaka, pues hori, ezitzen zoaz, gero ere, pues, aterrak azitualako pixka bat ere, konturatzen zara, pues, gauza bai balio dutela, eta musutruk ez direla izan beharko. Orduan, pues hori, pixkanaka bazaz, zubere lekua aurkitzen eta prezioak, eta pixka bat jakiten nola kudeatu dena.
1: Eta koherno gorria, horri asko geratzen altzaizkio, egongo alda beste talderik?
2: Bai, noski egongo dela beste taldeak marrazteko, eta bai, erdiak badanen, erdia horrenik faltatzen, asik, bideoak badatzen horrenik.
1: Proposoena bauzkazu, Flako Fonki, Benjar, Txiberrutz, Marusak.
0: Eta irratxaio bat egin nahi badio zirudia, ba, gurekin ausartu zaitezke, eh?
2: Ez da txarra.
0: Izadi Barandiaran sare sozialetan zaude, beraz bertan daude ikusgai zure lanak, eta egiten dituzun irudiak eskerrek asko, eta zorteon.
2: Mi esker.
4: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
5: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
6: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
5: Neikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
6: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
5: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
8: Nor naizen baneki. Azken emanaldiak eta fini.
9: Nor naizen baneki.
8: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
9: Azken emanaldiak eta fini.
10: Urriaren 3an Durangon.
9: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
8: Data gehiago axot.eus.
11: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1,69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
12: Posales ganando.
13: Oi! Belarra larretik behira, bekoti. Eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira. Eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
2: Euskadi Irratia.

0: Aurrekoan loreak ekarri zituen, hilean jarrita, eta gaur piku bat ikusten diot hor, kamisetan katiatuta. Libe gonaga, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, bai.
0: Piku zale altzara.
1: Bai, gustatzen zaizkit.
0: Gustatzen zaizu.
1: Bai,
0: jateko ere bai, ez elementu estetiko bezala bakarrik, ze gaur alaxe dakartzu.
1: Baina estetiko kiere oso polita.
0: Oso ederrak dira, badak izun orden piku zalea, ez?
1: Nor.
0: Mikel Rota Etxe.
1: Ai, Mikel.
0: Mikel Rota Etxe piku zalea da, pareo kamiseta izango ditu. Pikudun kamiseta, eta atzo ere, bazkalorduan, pikuekin egindako entxala badioten ari zen da esan zuen, bai gauza ederra den pikua.
1: Baratzeko pikuak hiru txorten ditu, eta Mikele gehiago, helduleko. Ez, etzen txiste, hola, papateko tasuna zen.
0: Libe, gaur askatasunari buruz aritu nahi duzu, bueno, ez dakit, askatasunari buruz, ala bekatuari buruz aritu nahi duzu, edo biak naztu behar dituzun.
1: Bai, pixkat, biak naztu nahi ditut, izan ere mendik aurrera, pekatuen inguruan hitz egingo dut.
0: Ah, erabaki hori hartu duzu.
1: Bai, erabakiet pekatuei buruz hitz egin nahi detela.
0: Espezializatu egingo zara.
1: Bai, ez naiz ezertan espezialista eta bada ordua.
0: Mm-hmm.
1: Zerbaitetan espezializatzeko eta orduan pekatu aukeratu dut.
0: Mikain.
1: Badakigu, zer den pekatua, da infernuko atea, paraisu kristaua galtzearen mehatxua, eta Bibliak esaten du, zer dagon ondo eta zer gaizki, eta beldurra sartzen du, ez? Moral kristauaren baitan, ba, ez genitzan, beraiek txartzat izendatutako kalteak egin. Bertsolaritzan ere, ba, oain, txapelketa dagola gainera, baserriaz bezain beste abestu da Euskal Herrian ere, Jesukristoren pasioaz, pekatua usteko, eta bizitza zuzentzeko abisuak eman zituzten, ba, Xenpelarrek, Xalbadorrek eta Uztapidek eta denek, ziotelarik gaizki eginak zeramala infernura oinetaraino sartu zitzautan jaungoikoaren beldurra edo kastiguaren labegorria baizik enuen ikusten. Esaten zuen Xalbadorrek eta Xenpelarrek ere epadualako bertso bat esaten duena, urtian behingo konfesioa gehienak gogotxarrian, egunez askok ikusten gaitu goazen ilunabarrian, damuri gabe prestatzen dira sazerdotian aurrian, txikiak esan, haundiak entzun, irutatik bi gordian, beste munduan ageriko da horrelakoak nordian.
0: Mm.
1: Eta nik hemendik aurrera nahi dut esan, ba horrelako bat ni naizela.
0: Pekatari bat.
1: Pekatari jaunditakoa, ziur zuere izango zarela, mundu guztia. Eta ez dugu zerurik espero, baizik eta hor kontrako estarriaken galartza eta alkainek egiten zuten, ez? Pekatarien batasuna.com.
0: Bai.
1: Ba hori, eta nik normalean pekatu elizkoi eta zitzen goetz, azpika pekatu kapitalez, baina gaur bestelako seinalamendu bat aipatu nahi dut, lehen esan dezun bezala, dela askatasunaren muga.
0: Bai, zeuretik hasi nahi duzu, ez? Eta eredua eman nahi duzu, beraz, aurrena, zure pekatu gorena aitortzeko intentzioz etorri zara gaur.
1: Hori da, eta nire pekatu gorena da askatasun nahia. Ez dena pekatu kapital bat, baina jendeak, ba, linea duen, bidea jarraitzen duen jende askok, ba, epaitzen du, aske izan nahia, eta historian zehar asko epaitu du, ze imperioak eta sistemak beti utzi dute garbi zer dagon ondo eta zerrez, sorginak errez, inkisizio bidez, eta gaur egun epai publiko eta seinalamendu bidez, zigortzen da, eta ni naiz hereje, pekatari eta biziosa.
0: Zertan gauzatzen duzu, zure askatasun nahi hori?
1: Ba, begira, dena da, duela gutxi lagun batek esan zidan, ba, esan zian gauza baten errotik dator.
0: Ne.
1: Kontua aurrekoan lagun batek esan zidala, bere kuadriako bati, psikologoak esan ziola, ez ibiltzeko nire lagunarekin.
0: Barkatu, eh? Lagun batek zuri esan zizun, deitu dizegon Jon?
1: Jonek esan zizun,
0: Jonek badu lagun bat Miren izena duena, demagun. Miren psikologaren gana joan da, eta psikologoak esan dio Mireni ez ibiltzeko Jonekin.
1: Hori da.
0: Eta zuri Jonek kontatu dizu.
1: Eta Jonek kontatu dit.
0: Eta Mirenek noski Joni esan dio, psikologoak esan dit, ezin duela zurekin ibili.
1: Hori da.
0: Ah.
1: Ezin du berarekin ibili, eta ez dakit, loraz ipanaren errezetarekin batera jatzeko zion edo, alako zerbait. Kontua Jon, nire launa, neska dela, Jone.
0: Jone, bale.
1: Edo Jon, nahi badu. Hogeita zazpi urte ditu, ez du bikotekide establerik,
0: bai.
1: Alokairuan bizi da bera bezalako pixukide batekin, eta herri-zerri jarraitzen du trikitixa jotzen eta ondo pasatzen. Eta psikologoaren ustez,
0: bai.
1: Nire lagunaren, Jonen, bizitza erdi askea, ze lanare egiten du, ba kaltegarria da.
0: Mirenentzat?
1: Bizit, bai. Mirenentzat kaltegarria da, bizitza aspergarriaren asimilazioa barneratzen ari delako Miren.
0: Ja.
1: Ez, ba, puntuzko linea duen bidearia jarraitzen, sortzi orduko lana, gimnasioa, dieta, txakurra, Netflix, igandetan paseoa eta helatua. Eta hori guztia egiten du Mirenek, eta beraz, ba, inbidigarria ez dakit, baino gogorra zaio Jonen askatasuna ikustea.
0: Bizitza hori... den mendi errusiar honetan, Mireni orain lautada bat dagokio. Psikologoak nahi du Mirenek lautada hori ez dakit goza dezan, baina behintzat horre ustea. Eta noski alboan dauka joan, ba, orain dik zilipurdika eta rollerscoasterrean hankaz gora.
1: Aske! Jonek jarraitzen du aske, eta orain dik aske izan nahi du. Eta badakigu, ba, historian zehar ere, hau asko epaitu dela, ba, Alejandriako liburutegian ere, erlijio paganoei buruzko testuak eskutatu egiten omen zituzten, ba, papiro hoiek askatasuna hitz egiten omen zutelako, eta jendeak aske izan nahi ez izateko, eta altxamenduak ez egoteko, ba, hola hobe da.
0: Yeah.
1: Bestela imaginatu, denak liberto eta esklabutzari gabe, ba, oraindik egongo ginen, akueduktorik eta bidesaririk gabe. Ze, azkenean, gaur egun eta 2000 urte beranduago, ni iritsi naiz konklusio batera, eta da, adina aspergarritasuna dakarrela. Adinak aspertzea dakar. Hori da. Eta askatasun eza. Adin bat iristen da non ondo pasatzea gaizki ikusten den. Eredugarria izan behar da, esan deguna, ba, gimnasioa eta dieta eta Netflix, baina heldutasunak dakartzan responsabilitate guztiez gain, lanetik atera eta ama zaintzeko tartean daukasun ordutxoan, ba, divertitu zaitezke berez. Eta orain, ari naiz ulertzen, zimurren aurkako kremak eta urtebetetze egunetako krisiak. Ze, adina ez da eskutatzen gorputza kanonetik urrentzen duelako. Da, aspertzera gara matzalako. Adinak gazteetan asko dibertitzen zarenaren itxura eman behar dezu, eta dibertsio faltsuari eusten diozu, eta sartzean berriz, aspergarria izan behar dezu, eta ondo pasatzen dezunaren itxura hori... mateak gaizki ikusita dago, ba, zuk ez dezu ikusten heldu bat, dantzatzen, lurrean eserita bokadioa jaten edo,
0: bueno,
1: edo kulumpio batean bueno. Eserita.
0: Ah, ja, ez, kulumpio batean eserita ez.
1: Es. Igual berriz kulumpio batean eseritzeko, izan berrez ume bat, aurdun egon, erdibitu barrua, odolustu, eta aurdun agian arrapaketan jolastu zaitezke Herriko Plazan, bestela ez.
0: Ze aldarrikatzen duzu, Zarrantzako parkeak jarri diren bezala gure herrietan gimnasia egiteko parke hoiek, jar dezatela zabu bat edo kolumpio bat.
1: Aldarrikatzen dut...
0: Zarrantzako, gu bezalako Zarrantzako.
1: Aldarrikatzen dut ez izatea bizitza hidroponikoa.
0: Mm-hmm.
1: Bizitza hidroponikoa oso aspergarria delako eta askatasunez adakarrelako. Eta badakigu heldutasunak, ba, responsabilidade batzuk dakartzala, baina hortik... Bueno, libratu zaitezke momentu jakin batzuetan. Batez ere, bueno, esklabizatuta, lanaren esklabizaziopean hainbeste ordu ez gaudenak. Ze, heldu guztien elkarrezketa da, gure garaian...
0: Ai, gure garaian... Ez?
1: Hilda zaude? Ez. Zure garaia da. Eta esaten dute, ba, gure garaian mendira joaten ginen lagunekin, sagardo jaten genuen, eta lo egiten genuen lagunak alkarrekin, barkatu. Ez badituzu 70 urte. Eta belauneko lesio bat, oraindik egin ditzakezun gauzak dira. Baina iristen da puntu bat, erabakitzen dezuna, ja, ez dela zure garaia, eta ezin dezula egin, ondo pasatzen zenuen garaia gogoratu besterik. Eta hori zer da, Maider? Psikogezur garaikea. Asmatu dutena, ondo pasatzen ez dakiten frustratuek, erreak ezin duelako gordinik jasan. Ze ez da nola pasatzen den bizia. Da nola pasatzen zaren zu. 30 urterekin erabakitzen bizitza hidroponikoa izatea, eta asteburuan honekin dutxatu naiz esan beharrean, bainuontzitik dutxara dutxaiaren bidez pasako zarela esatea. Eta horia, desastre bat, ze ikusten ditut nik nire gurasoen adinekoak, paseatzen bakarrik. Eta hori aldarrikatu nahi dut.
0: Edo hori da kontatzen duten alibe.
1: Hori da.
0: Ze zuk esan duzun bezala, ezin dugu erakutsi, adin batetik aurrera, ezin dugu erakutsi, beste hori, divertitzen garela.
1: Bai, ezin da erakutsi askatasuna, eta ja. Hori oso gogorra iruditzen zait. Ze kaldera, eta niri hori noiz iritsiko zait. Gero batzuk esaten dute, ez, baina joango zaizu gogoa. Atera, Ez dut uste, etorreko zaidanik.
0: Ez dut uste. Bueno, beraz, Augustia esan da, bekatuei buruz arituko zara mendik aurrera, aste-zaste, gaur lehendabizikoa zeurea izan da, zure aitortza, askatasun nahi hori.
1: Hori, ja.
0: Eta honek dakar, ba, seinalamendua ere bai, ez? Hau betetzez duenari, alegia.
1: Hori, ja. Azkenean, ba, garaibatean elizak egiten zuen lana gaur egun gizarte osoak egiten duelako, eta leiotik seinalatzen degulako begira, hau ari da egiten hau, eta hoi ari da egiten hau, eta ez gera askeak, eta pekataria eta seinalatua ez dut sentitu nahi bizitzarekin gustora ez dagon bati, bere bizitzarekin gustora ez dagon psikologoak esan diolako kantari dabilenak kalte egiten duela. Yeah. Ze horri Manol Urbietak pasuna besti bat ez, bizitza kantu bada, guretzat hain justu kantari eskolara ez. Kantari zarretxera. Andre Gizonak hori dago gure esku. Ze nik pozik eta saltuka bizit nahi, ez dakitzuk ala nahi dezun, nahi zita responsabilia batzuk izan.
0: Bai, noski bai ez, nik ere pozik eta kantari eta saltuka bizit nahi dut.
1: Ez que ez da, askotan horrelakotan zabiltzala galetzen diozu zure buruari. Ez nahiz ma patetikoa izango.
0: Ja. Yeah.
1: Ba, bai, ba, igual bai. Baino, denok eman behar dugu pena pixka bat, gutxi batzuk, pena eta nazka guztia eman behar ez dezagun. Ze, bestela...
0: Ze ma titular ematen ari zara, libe, hemen ari nahi zapuntatzen hidroponikoa, denok eman behar dugu pena pixka bat, gutxi batzuek dena pena eta nazka guztia eman ez ezaten, zesan duzu gero, siko garai...
1: Zetakit, zesan yeah. Den. Psikogezur garaikidea.
0: Ederki, libe, ba...
1: Hori da, esateko nuena, datorren astetatik aurrera pekatu kapitalen inguruan hitz egingo dudala, orduan norbait pekataria baldin bada eta aitortu nahi badu, lehen konfesio etxean bezala, idatzi ezala...
0: Bekatari asko ari zaigu idazten, eh?
1: Abaita.
0: Bai, ez daude konformezuk diozunarekin.
1: Zer diote.
0: Beraz, bekataria dira, hauek askatasunaia aplikatu egiten dute eta aske bizi nahi dute.
1: Ba, poste nahi zuen.
0: Hauek zarretxera kantari joango dira.
1: Poste nahi zuen gatik. Ojalá ez bazeret zarretxera joan.
0: Gazteak arrazoi dio beste batek, libe.
1: Ondo,
0: beraz,
1: ondo.
0: Eskerrik asko.
1: Zuri, eskerrik asko.
0: Kantari, zoaz kantari.
1: Bai, goxuan salsa kantatzen etorri naiz eta ala joango naiz.
0: Ea, kantatu?
1: Eske gazki kantatzen dute. Gainera erderaz da, eta...
0: Mikrofona itzalita kantatuko dugu orduan.
1: Hori da.
2: Nidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
3: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik.
5: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren uztagaraiko Sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrari zuku atera familian tailerra Sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitue eta estutuko dituzu Sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
6: Uf, haze larrietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
7: Nahi duzunean.
6: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
7: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
6: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
7: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
6: Eta nahi bezain lasai?
7: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
8: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 106 milioiko zakua. 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Adi, filmak euskaraz.
9: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
10: Ez az, zure kanta barrutik dator.
9: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
11: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, bi eta iru kilo arteko olagarroa, kiloa amairu eta laurogeita amabost euroan. Urriaren laura arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
12: Sales ganando.
13: Euskadi Irratia.

0: amarrak eta berroita bat minutu dira, etorkizun digitala zaritu nahi dugu datozen minutuetan, etorkizun hori nolakoa izango den ez dakigu ziur, baina badakigu euskaraz izango dela, eta ala izateko lanean ari den elkartea da Euskorpora, Leire Barañano, bertako zuzendaria, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Galdera potolotik hasiko gara?
1: Bai.
0: Bai, zei txura dauka, etorkizun digitalak?
1: Bueno, etorkizuna bada, baina baita ere gaur eguneko egoera daukagu. Transformazio handikoa eta eraldaketa handikoa. Gauzak positiboak egongo dira, beste gauza batzuk agian esain positibo, baina bueno, hemen maigainan daukagun gauza bat da.
0: Maigainan daukagu, ze etorkizuna noiz da. Atzo bihar zena, ja gaur da, eta batzutan gaur berandu da.
1: Bai, baina esaten dugun bezala, berandu izatea aparte, ba egiteko asko dago, beraz lanera.
0: Etorkizun hori euskaraz izan dadin euskararen korpus digitala osatzen ari zarete, iazko udaberrian sortu zen Euskorpora elkarte horretarako, ze ari gara? Datu ez ari gara, zer da berez korpus digitala?
1: Ba, korpus digitala era erraz baten ulertzeko, ia saiatzen naizen ondo azaltzen, adimen artifizialeko aplikazio gailu eta ereduek ulertu alizateko hizkuntzaren esanaia sortu behar dira fitxategi batzuk, eta fitxategi horiek dira korpus digitalak. Bai, testukoak eta audioeskoak dira. Beraz, korpus digital hori sortu beharreko gauza bat da, ze orain arte egonda korpusa eta daukagu korpusa, baina digitala sortu beharrekoa da, eta abia puntua beti dira gaur egun dauzkagun gauzak, adibidez, testu bat bihurtu daiteke korpus digitalean, audio bat euskerazkoa prozesatu behar da, eta azkenean sortzen dira datu batzuk non ereduak eta egin beharreko gauzak ulertuko dituzten hizkuntzaren gauzak. Beraz, korpus digitala laburbilduz esan genezake, ba, hizkuntzaren inguruan dauden informazio guztiak transformatu behar dira fitxategi digital batzuetan prozesu espeziko batzuk jarraituz.
0: Eta hori zenbat eta osatuagoa izan, ba, adimen artifizialak hobeto ulertuko du euskaraz, gero hobeto egingo du euskaraz?
1: Bai, hor esan genezake hainbat gauza daudela, alde batetik kantitatea kopurua garrantzitsua da, alde baten, gero baita ere korpus digitale horretan ba, esan genezake ezberdintasunak egon behar dira, ba, hizkuntza formala, informala, gero sektoreka, imaginatu zenbat sektore eta zenbat gure egoerako eguneroko bizitzan, ez, ba, osasuna ez daukazer ikusirik ba, hizkuntzarekin, edo industria mailan esan genezake ba, elikadura sektoreak ez daukazer ikusirik energiarekin. Beraz, hizkuntza hain anitza da, eta hain bat esparrutan dago, ba, guztioren sorrera ba, egin beharreko gauza bat da.
0: Euskorpus du izena, euskarazko korpus digitalak, noiz hasi zineten datu bilketarekin, da gaur egun ze volumen dauka ukulertzeko moduan
1: bai,
0: korpus honek?
1: Bueno, lehenengo eta behin, komentatuko dut, azkenean datu hauek sortzeko guk erabiltzen dugun kontzeptua da edukiak jaso, ez? Dira, normalean dira testuak, edo izan daitezke audioak eta bideoak, azkenean audioa behar da. Hoiek transformatuta datuak sortzen ditugu. Hasi ginen, honen prozesuan, ba, 2025-eko udaberrian, eta prozesuan egia da, ba, gure bazkide eta kolaboratzaileen inguruan hasi dugu eduki hauek jasotzen. Eta, bueno, momentu honetan jaso ditugunak, ba, bai audioskoak, ba, 6.000 ordu inguru daude jasota. Eta testuen inguruan hor kopurua askoz ere handiagoa da, gertatzen dena da, testuen kopurua askoz ere handiagoa izan behar dela, ez? Gauza bada jaso eta gero transformatu, ba, adibidez, transformazioan, ba, ordu horiek, ba, badauzkagu ja 2.800 ordu prestatuta ahotsaren errekonozimendurako. Eta, bueno, hemen prozesu hau egiterako orduan ez dugu guk egin, baizik eta gure inguruan dauden enpresa askorekin lan egin dugu, hor gure ideia izan zen hasieratik, ba, hizkuntza munduan aritzen diren enpresak trebatu, eta haiek egiten dute lana, guk egiten duguna da gidaliburua eman, prozesuak kontrolatu, teknologia eman, baina hemen ere aipatzeko da, gure impactua, gure inguruan oso handia da, ze azkenean guk ezin dugu egin hori, gu momentu honetan 12-13 pertsona gara, espezializazio ezberdinetan, baina gero horri inbar den lana eta gaitasuna gainera enpresak daukate. Eta enpresa asko dauzkagu gure inguruan horretan aritzen direla eta aritzen dira eta itzulpen munduan berdin berdina prestatu behar dira korpusak, itzuli behar dira, pues edizioak egin behar dira, prestatu behar dira, alineatu behar dira. Ordan, hor daude lan asko. Ez dugu lauz korporatik egiten, baizik eta egin beharrekoa, ba, banatu edo horri buruz dakitenak edo jakin behartutenak ere egiten ari dira.
0: Eta pentsatzen dugu gainera, etengabeko emaria duen hizkuntza batean, ordu kantitate hori gehitzen joango dela egunero egunero, egin beharko da, aurretik dauden lanak amaitu, eta gero, egunean egunerokoa ere...
1: Bai, hor prozesua ez da bukatu, ze dagoeneko... jaso ditugun edukiak momentuz ba kontestu batekoak dira.
0: Bai.
1: Baina claro, azkenean esparru ezberdinetako gauzak jaso behar dira eta jasotzeko aukerarik ez baldin badago, ze agian ez dira existitzen, ba sortu beharko dira. Hori baita ere badago. Konkretuki ba emozio munduan eta beste hainbat kasuetan sortu beharreko gauzak dira.
0: Aipatu duzu, ez? Testu formalak eta informalak, baina zer da berezik interesatzen zaizuena edo batez ere ze gaitan gaudean kamotz?
1: Gaiak egia esan da, denak dira interesgarriak, baina batez ere esan genezake momentu honetan testu inguruan ba, sektoreko informazioa oso baliagarria da, adibidez finantza mundua, osasun munduaren barruan. Pentsatu behar du gero espezializazio asko daudela, industriaren esparruan ere bagaude hor lanean, industriaren kasuan sartzen ditut aktibitate ugari, hau da, aipatzekotan, lehen esan dut elikadura, edo izan daiteke industriaren testu inguruan ez daukazer ikusik energiak, edo komunikazioko enpresak. Orduan, hor daude elementu batzuk agian izan daitezkela mankomunak, baina beste batzuk behar dute korpus espezializatua. Demagun, itzulpen automatikoren prozesuen garapeneko edo demagun aplikazio edo gaiuren bat ateatzen baldin bada testuko eta oso espezializatua baldin bada, edo juridiko arloan, barrek behaldu nahita nahi ez korpus espezializatua. Eta, bueno, ahosko kasuetan zailagoa da, baina hor ere ba, behar dira bai gaiak, zein euskalkiak, zein hainbat elementu.
0: Duela urte terdi, aurkeztu zenuten Euskorpora erakundea, eta orduan aipatu zen, ez? Hainbat eragile edo falta zirela inguruan. Urte terdi geroago, hainbat bazkide eta kolaboratzaile dituzue, tartean etxe hau, baina unibertsitateak, Euskaltzaindia, banketxeak, eta enpresa pribatu dezente ere bai. Ze konpromiso hartzen dute, haue guztiek?
1: Bueno, lehenengo eta behin, ez gaur eguneko egoera baizik eta ja 2025-eko lehenengo urratzetan hor komentatzen duzun elementu guztiak egia esan da horrela ez da eta ez zen, ze berehala hasi genuen prozesua, ba, hasi berria zena esan genuen integratzen eragile ezberdinak eta kasu askotan ere integrazio hori ba, aurretik bazegoen zehaztuta. Azkenean, gure estrategia, esateko, ba, da, bai bazkidezei kolaboratzai esen edo zein eragilek non parte hartu nahi duen Euskorporan bultzatzeko, azkenean hemen ere, karo, ez da, gu sortu dugu, azkenean, ekosistema bat, baina ekosistema horretan atea guzti zabali dago, dagoeneko, bagabiltza, 4, 5, 6, 7, kolaboratzaile bazkide eta eragile berri sartzeko. Eta sartzeak ez du esan nahi hor bakarri gaudela. Ez, da sartzea bultzatzeko, edukiak partekatzeko, kasu batzuetan baita ere estrategiaren bidea bideratzeko. Eta nik bete esaten dut, azkenean, Euskorporan egon nahi duen guztiak egin dezake eskaera eta aukera, baina ez baldin bazaude ere bazkide eta kolaboratzaile bezala, ba gaude, baduzkagu ereduak non, badaude enpresa eta beste eragile batzuekin ere lanean gaudela. Sartzen baldin bazara eta hor baldin bazaude, ba bueno, guk espero duguna da bultzatzeko laguntza, ez? Eta lagundu daiteke eraskotan, bai edukiak partekatuz, bai kasu batzuetan ikerkuntza eta egiten den ikerkuntzaren ezagutza transferituz, beste kasu batzuetan enpresa pribatuak edukiak emartez aparte kasu batzuetan ere ba finantzazio prozesuetan parte hartzen dute eta hortaz aparte beraien estrategia norantza doan adimen artifizialean eta beraien zerbitzuak baita euskeraz egoteko sarrera ematen dute. Orduan, nik animatuko nuke edo zein enpresa eragile pribatu publiko handi txiki ertain ba, gerturatzea eta azkenean behar dugu bai eragile ezberdinen parte hartzea, gehi eragile ezberdinek esatea ba, adimen artifizialeko transformazio horretan euskeraz ekeratzea kanpoan ez daudelako daturik edo ez dagoelako aukerarik hori egiteko, ez? Hori izango litzateke mezu orokorra.
0: Eta pentsatzen dugu hartu eman bat egongo dela, ez? Pasaden astean Gladysaria jaso zuen Arritxugete kontatu zigun, pero bera bikonteken ari da lanean, euskarazko hizkuntza eredu erraldoiekin lanean, baina EHUk ere badauka Latxa proiektua. Zer zuek kasu honetan, korpusa sortzeko informazioa jasotzen duzu, baina gero eurei bueltan iritsiko zaie, lanean jarretu dezaten?
1: Bai, guk sortuko dugun korpus guztia, erabilgarria egongo da, bai ikerkuntzarako, zein ba, garapen espezifikoak egiteko ba, esan genezake edo zein eragilek behar duela euskerazko datuak trebatu, ez? Orduan, sortzen ari garen korpus hori, erabilgarria egongo da, gauza ezberdinetarako.
0: Euskorporako zuzendaria zala Leire Barañano gaur Miramon Go estudiotara etorri zara. Zuen bulegotik ez duzu oso bide luzea egin, ez? Hemen berta bertan zaudete.
1: Bai, bai, bai.
0: Nolakoa da zuen bulegoa? Zerbait sofistikatua imaginatu behar dugu edo ez dauka misterio hondirik.
1: Polita, esan genezake, argi asko dauka. Txikitxoa, danok auzo horre elkarrekin oso gertu. Horrek errazten du asko, elkarlana. Zaskenean, bueno, gu gauden pertsonak aipatu den bezala, talde handia, ez de gara, baina gaudenok mugitu behar ditugu gauza asko. Eta, bueno, ba, gonbidatuta zaudete ezagutzera.
0: Bai, elkarrezketa bertan egin ala ez ere, zalantza egin genuen, baina gero esan ziguten, bueno, ordenagailu batzu daude, ez da inikusgarria, esan genuen, bueno, etor da dira orduan, Leire gure gana, eh?
1: Bai.
0: Udaberrian, Euskorporaren zailtasunak zerrendatzeko eskatutakoan zuk hiru nabarmendu zenituen, bat da, datuak sortzeak daukan zailtasunaren ulermen falta. Nork ez du ulertzen hau? Edo norengana iristeari zaigu kostatzen?
1: Bueno, hemen ustut, zailtasunak izan daitezke bi esparrutakoak. Lehenengo eta behin hori gure lana da eta uste dut prozesuan ondo goazela. Karo, edukiak jasotzen ditugunean eta batek ematen duenean, ba, arlo juridikotik duda asko daude, ez? Hortan gu saiatzen gara gauzak ondo jasotzen, baimenak ondo zehaztuta eta gainera jasotzen diren edukiak kasu batzuetan dauzkate mugapen batzu. Ba, dibidez, ezin daitekela erabili ba, bakoitzaren kontrako gauza garatzeko, edo beste, bakoitza jartzen ditu mugapen batzu. Logikoak direnak. Bigarrenez, hau behin gaindituta, etortzen zego bigarren zatia dala ulertzea zeduki mota eta zertarako, ez? Ba, iratu danean fitxategi horiek sortzeko prozes guzti hori ez dala botoi bat eiman eta ateatzen dala. Bizik eta dagoela hor lan potolo bat denbora egin behar dena eta non parte hartzea batez ere teknologia asko dago baina baita ere pertsonak parte hartu behar duten. Hor da, nola gai berri bat den denontzako, guretzako ere. Eta non datuak beti identifikatu dira zenbaki bat bezala edo claro, kasu honetan sortzen den emaitza hori da dataset bat, hau da datu multzo bat ba gauza batzuk beste batzuekin lotuta zerbait entrenatzeko. Bueno, gaia berez da nik esango nuke apur bat abstraktoa, ez? Eta horrek egiten du igual ba imaginatzeko zailtasunak. Gero, jaisten duzunean gauza praktiko batera oso erraz ulertzen da. Adibidez, ba, baldin badukazu itzulpen automatikoko gaiu bat, non nahi duzu itzulpenako oso espezifikoak izatea gai bati buruz, ba, zenbat eta korpus espezializatuagoa sartu, hobeto emango dizu emaitza. Edo adibidez nahi baldin badu sistema bat norbaiteri atenditzeko, non elkarrizketa bat edo ba, horretara heltzeko nahita nahi ez bakarrik datu esan genezake orokorrak, baizik eta segun eta zer nahi duzun prestatu espezifikoak behar dira. Agian, bi gai hauek izan daitezke zailak. Esparru legala ondo ulertzea eta nola gauden bideratzen, eta bigarrena, ba, teknikoki ba, datu horiek sortu behar direla. Ez dira existitzen esan genezake.
0: Batzutan atzerrira begiratzea interesantea izaten da, ez? Besteak zertan eta nolari diren jakiteko hor, eredurik balduzue, begizjota, euskararen zat baliagarri izan daitekenik?
1: Bueno, hor egin duguna da, pasan urtean jarabaki genuen, hasieratik sortu dugu batzorde zientifiko bat. Eta 7 pertsonak hartzen dute parte, 2 konkretuki, Europa mailan erreferenteak diran bi eragile dira, DFKI dago Alemanian dala adimen artifizialeko instituto bat, non badago lantalde bat oso espezializatua, eta beste bat elda dala Frantzian dago kokatuta, baina Europa mailan dago, da korpusa sortzen ari den entitate bat jabadrama denbora bat. Hortaz aparte gehitu ditugu beste zientzilari batzuk, ba, Islandiatik, Finlandiatik, Letoniatik, Irlandatik, kasu hoietan saiatu gara mix bat egiten, beraien esparru teknikoa gehi lurraldeari begira, azkenean hizkuntza horiek naiz eta Europa mailan, ba ofizialak izan, ba nahiko espezifikoak dira beraien lurraldeetan eta bueno, ba talde hau sortu dugu bi helburutako lehengo ta ben, ba guretzako esparru Europako esparru oso garrantzitsua da. Europan dago European Data Space deitzen dena, eta hor dialotuta gaude. Eta, bueno, Europak jartzen dut helburu batzuk, Europa mailan hizkuntzaren teknologian eta adimen artifizialen testu inguruan. Eta bigarrenez, ba, kontrastatzeko gure ibilbideak eta haienak. Egia esan da, ba, egin ditugu ja bi bilera, oso interesgarriak izan dira, feedbacka oso positiboa da, euren aldetik ba, egin dizkigute gomendioak, baina baita ere, esan ziguten, ba, ikasten ari direla baita ere nola gauden hemen gauzak bideratzen, así que bi bideretatik, bueno, esan genzake positibo dela.
0: Lehen nahi patu duzu ez, zailtasunen artean, ba, datuak sortzeak duen zailtasun horren ulermen falta dagoela, eta jende asko lege aspektuak edo izutzen duela, edo meintzat hor dituela zalantzak. Hilabete honetan parte hartuko duzu Deustuko Unibertsitateko Zuzenbidei Fakultatearekin batera lege taller batean, badimen artifizialaren araudiaz eta arituko zarete, hizkuntzaren esparruan, zein jenderetzat prestatu duzu, eh?
1: Bueno, prestatu dugu tailerra deitu du, azkenean oso praktikoa izango da, ba, guk zabaldu dugu printzipioz gure bazkide kolaboratzaile eta edo zeinek nahi duena joateko. Prestatu dugu bueno, guk hiru unibertsitate daukagu korporan, Mondragoi Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deusto. Kasu honetan Deuston izango da, baina parte hartzea bai Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deustoke izango du. Gero beste islari bat eramango dugu, non kontestualizazio bat egingo du, nola adimen artifizialaren aldaketak eta gure sektorean nola eragiten duen. Orduan, zein dan helburua? Helburua da, lehenengo eta behin, adimen artifizialaren lege berriak dakarren aldaketak justo kontestunetara eramatea, bigarrenez, guk nola bideratzen ari garen legaleko esparrua gehi oraindik daude gauza asko konpontzeko eta horren inguruan nahi dugu aditu batzuk esatea beraien ikuspuntua edo nola konpondu eta hirugarrenez hor joaten diren pertsona guztiek nahi baldin badute baita ere zei utziko dugu zati bat parte hartzeko ba zaskenean egon aldire galdera asko edo duda asko ba igual batekin ja konpondu dugula. Ordan gure ideia da lehengo esparru teoriko bat ematea, teoriko praktikoa, gero gu dauzkagun gauza batzuk azaldu, eta gero baita ere zati bat utzi, ba, enpresa eta eragile ezberdinak izan ditzaketen dudak argitzeko edo gutxienez komentatzeko.
0: Hori urriaren 28an izango da, Bilbon. Ba, Leire Barañano, Euskorpora erakundeko zuzendari, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, diputatuen kongresuan une batetik bestera hasiko da azken egun luzeetako eztabaida politikoa baldintzatu duen gaiari buruzko eztabaida. Etxebizitza dekretuari buruzko eztabaida. Maizterren sindikatuak Sol plazan hasi zuen kanpaldiak estutu egin du presioa alderdi politikoengan dekretua onar dezaten, baina Junsek aurreratu du kontra bozkatuko duela eta hasta hortaz aurrera aterako. Sol plazako kanpaldia utzi eta kongresura iritsi dira manifestazioan. Grebea orokorraren mehatxua bertaraino eraman dute Madril, Ainize Vega.
4: Bai, amarterria galdera abiatu da Puerta del Soletik manifestazioa kongresurantz. Normalean, 5-6 minutuan egiten da bidea, baina iritsi berri da astiro egin dute euren mezuak ozen entzuteko Madrilen.
5: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país. Y solo hay un camino por delante. La huelga general. Por el derecho a la vivienda.
4: Alicia del Río, maizterren sindikatuko bozeramailearen hitzak, gaur kongresuan gertatzen denaren zain, hurrengo pausoak zeintzuk izango diren aztertzen daudela iragarri du.
3: Hori giroa kanpoaldean, barrualdean berriz, giroan hasia da, hauteskunde aurrerapenari buruzko hipotesia ere zabaldu da, gobernua gaurko bozketak galduko duera ikusita, baina Moncloatik Oiane Perez diote, gobernua dekretuaren eztabaidan dagoela murgilduta burubelarri eta hauteskundeak aurreratzeko hipotesia ez duela aintzat hartu, ezta?
6: Egunon, gobernua dekretuetan zentratuago dagoela erakusteko adibide nagusia gainera Moncloaren esanetan, Pedro Sánchez bera diputatuen kongresuan dagoela hasiera batean ez zuen asmorik, eztabaida osorik jarraitzeko, bozketan egotea zen aurrikuspena, baina Junsen atzo gaueko erabakiak guztiz aldatu du panorama. Eta Sánchez bai, oraintxe bertan, bere eserlekuan eseri da hemizikloan. Moncloak dio dekretuok direla euren lehentasun bakarra, itxaropen ere badute Junsek iritziz aldatu, eta abstentziora joko duela azkenean eta horretan ari dira saiatzen. Sumarreko ministroak berriz mobilizaziorako dei eginaz aldatu nahi dute Junsen erabakia. Hortik aurrera Puigdemontenek ezezkoan jarraitzen badute eta dekretuak eroriz gero hasiko da Sánchez pentsatzen zein den urrengo urratsa Moncloaren esanetan, ez aurretik hala ere hauteskunde kutsua ezin dugu baztertu. Ramon, sartu denean hemiziklora sartu denean Sánchez PSOE-ko diputatu guztiak zutik eta txaloka hartu baitute.
3: Gai aldatuz, Hego Euskal Herrian langabeziak gora egin du irailean, baina gizarte segurantzako afiliazioak ere gora egin du. Euskadin, lanbideren datuen arabera 2.400 langabe gehiago izan dira irailean abuztuan baino, gizarte segurantzan berriz 10.300 afiliatu irabazi ditu. Nafarroan berriz, 850 gehiago izan dira langabeak, eta gizarte segurantzan ia 2.000 afiliatu irabazi ditu lan ministerioaren datuen arabera. Iraileko datuak eskutan, Hego Euskal Herrian, 129.600 langabe izan dira irailean, eta gizarte segurantzan afiliatuak berriz, 1.400.000 dira. Yolanda Díaz, lan ministroak adierazi du, etorkinen erregularizazioaren ondorio zigo dela langabezia irailean Espainiako estatuan. Adegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak egoera ekonomikoaren inkestaren emaitzen berri emandu. Gipuzkoako industriaz irakurketa ezkorra egin du, hiru industria lantegietatik hirutik industria lantegi eta eten artean irutik batek atzeraldien ikusten baitu merkatua eta eskaera zorroan 2021 izandako datu okerrena izan da oraingoa. Jose Miguel Aiertza, Adegiko zuzendaria.
7: Enpresen konfiantza, pesimismo.
3: Datu okerrena izan da oraingoa. Jose Miguel Aiertza, Adegiko zuzendaria.
7: Enpresen konfiantza, pesimismo handiko

Hilerak izan dira azken ordu betean. Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua odeiz garbituko da gaur orduek aurrera eginala, baina arratsaldean bero odeiak osatu eta zaparradak itzuliko dira anemenka temperatura altuena, 23 eta 25 gradu artera iritsiko da. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: aldaketa 6 minutu elaster egingo dugu bat Iker Ruiz da Podakarekin, baina Bolotea Gazkin konpainiak hartzeko duen konkurtsora sartzeko abiatutako bideak dagoeneko lehendabizik ondorioak izan ditu, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Espainiako erakundea konpainian hegaldirik ez erosteko deia egin eta gero ari dira lehen hegaldiak bertan bera uzten eta tartean baita Forondako eta Loiuko aireportuetan ere. Bigarren horretan presentzia nabarmena du konpainiak 21 ibilbide eskaintzen baititu, baina hegaldiak bertan bera uzten hasiak dira. Jon Ortizi hotxe egin diogu erreklamatuko abokatua da bera. Jon, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ez dira bere alakoak alere, ez? Bertan bera geratu diren hegaldiak eta entzulen artean izango da, datozen egunetan Bolotearekin hegaldia egingo duenik. Oiaiz gomendatuko zeniek, Jon?
1: Ba bai, aipatu oso moduan eta printzipioz ikusten ari ganeraren arabera, bertan bera geratu diren horiek, ba bueno, epertainera edo pelusera programatuta dauzen hegaldiak dira. Eta bueno, ba behintzat hor malgutasun gehiago dago. Eta bueno, ba hurrengo egunetan hegaldiak dituzten bidaiariei, ba bueno, zer zen. Ba bueno, pizkat adi egoteko, alik eta informazio gehien eukiteko eta bueno, ba jakitea pizkat egoera berezia dela eta bueno, ba arazoak eman aldirela zoritzarrez.
0: Azaroko Bartzelonarako hegaldiak, hoiek dira bertan bera geratu direnak eta baita Bilbotik Veneziarakoak ere. Kaso hoietan, ja bidaia hoiek erosita dituenak ze eskubide ditu?
1: Ba bueno, kaso hoietan ohiko legeria aplikatzen da eta bueno, legeak esaten du 14 eguneko epearekin bertan bera geratzen badira hegaldiak edo aldaketa nabarmenak jasatzen badituzte, diru hori, ordaindu dugun diru hori bueltatzeko edo berreskuratzeko eskubia daukagula. Amalau egun hoietatik kanpo kalte ordainek jasotzeko eskubirik printzipioz ez dago.
0: Eta enpresa hartzeko duen aurre konkurtsuan egoteak horrek bat dauka eraginik, eragin berezirik bezeren eskubidetan, nola bait?
1: Ez. Aurrekonkurtso egoeran egoteak esan nahi du, bueno, konpainiak konkurtso egoera horretara heltzea ekidin nahi duela eta horretarako ba bueno, hartzeko durekin eta negoziateketan ari dela, aipatu dute bebai ba bueno, plantillan murrizketak emango direla, ba bueno, ekiditeko lehen zen moduan konkurtso egoera horretara heltzea. Tarte horretan eskubideak eta bete beharrak, ba bueno, ohikoak edo betikoak edo beste konpainiek dituzten berberak izango dira. Etorkizun batetan ikusiko da eta tamales konkurtso gora horretara etzen badira, ba bueno, dauzkaten zorrak edo bete beharrak bai hartzeko dunekin edo bai bidaiariekin hori zelan aurregin, ba bueno, hori ja epaitegi batek esango luke, baina momentuz oinarria edo kontutan izan behar duguna da ohiko legeria eta ohiko bidaiariek normalean dituzten eskubide berdinak.
0: Beste kontu bada, Jon, oraindik Bolotearen atarian sartuta aukera izan badela hegaldiak erosteko. Hor ze egitea gomendatuko zeniek entzulei?
1: Hombre, ba bueno,

0: kontutan izan da aipatzen ari garen egoera, ba, nahiko esoikoa dela, ez? Eta ja ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta zen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba, gian, bueno, bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea ez litzateke konbenigarriena izango, ez da.
1: Mm-hmm. Baion Ortiz, erreklamatuko abokatua, hortxe notizia, bolotea hegazkin konpainiak hartzeko duen konkurtsora sartzeko abiatutako bidearen ondorioz, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak konpainien hegaldirik ez erosteko deia egindu, eta dagoeneko balen hegaldi batzuk bertan bera uzten ari dira, tartean badaude, Forondako eta Loiuko aireportuetan ere, azaroko Bartzelonako hegaldiak bertan bera geratu dira, eta baita Bilbotik Beneziarakoak ere. Jon Ortiz, eskerrik asko.
0: Vale, mi esker.
2: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEko homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behientrekota, kiloa 18.85 €. Urriaren 4 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: orain bai oiko baino biskat berandu xeago Iker Ruiz Apodaca, kaixo egunon.
1: Kaixo Maider.
0: Bi astez behin hurbiltzen zara faktoriako leiora eta ez zaigu oso zaila imaginatzea zein gairi heldu behar diozun aste honetan, Iker.
1: Bueno, bai, ez, duari gabe, aste honetan ez dago beste gairik, ez, beste gairi bat ditaz itzegatego modurik. Mari Carmenen kasu tamalgarriak bultzatu egin duen mugimendu soziala, ez, etxe bizitza duin eta guztientzako bat eskatzen, bai estatuko kapitalean eta gero hiriburu askoz gehiagotan baita ere, adibidez hemen Bilbon ere ikusi egin dugu, zakanpada bat Arriagan aurrean, eta bueno, guzti horrek, ez, holako imaginario boteretsuak, gaurko musika sortu egin du, ez, edo bidartu egin du.
0: Entzun dezagun zure elektronika improvisazioa.

0: Iker, ba, Mari Carmenen etxegabetzeak eragindako kaleko protesta eta politikarien erreakzioaren ondoren unetan txeasi da Madrilen, kongresuan etxebizitza dekretuen bozketa hori, albiste mankizunean kontatuko dizugu, ze ematen duen bozketa horrek. Iker, zuri dagokizunez, eskerrik asko eta bihazte barrura arte.
1: Agur eta mi esker.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela eta harin.
3: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri. Zer pentsatua ere iteko.
4: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagarduetxea museoan astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
5: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
6: Euskadi Irratia.
7: Tribuaren berba gueltan da zuekin.
8: Euskal Herri osoko eta kanpoko era guztietako tribukideak ezagutuko ditugu.
7: Tribukideak, tira, hemen ez dago inor.
8: Ordia!
7: Horrela, bai.
8: Tribuaren berba.
6: Urriaren lauan igandea ETV baten.
0: Baba dator, Euskal Telebistako Tribuaren berbak saioaren denboraldi berria, estreinaldia igande honetan izango da, urriaren lauan, gaueko 10:00 eta 14:00 ETV baten, eta gurekin ditugu, Izaro Arruti eta Kike Monarriz, saioaren gidariak, egunon.
9: Egunon.
10: Egunon.
0: Zer moduz, gogotxu zaudete?
9: Oso gogotxu, oso programa mamitxu, erakargarri eta sorpresaz betetakoekin, gatoz. Hor promoan entzuten da, tribukide bila atera ginen, eta topatu ditugu.
0: Topatu dituzu. Geratzen dira oraindik deskubritu gabeko tribukideak, eh? Batzutan guere harritu egiten gara. Baina persona nola ez genuen ezagutzen, eh?
10: Bai, eta askotan sorpresak hartzen ditu. Ez? Aurten esate baterako ere, guain Madrilen, eta deskubritu dugu guain kuadrilla bat, euskara ikasten nahi dana, eta esatu eta guek, zergatik edo ikasten, bakoitza bere historia du, bakoitza bere bilbidea du, Almudena Miragaia ez genuen ezagutzen, eta errepete, badao, baso, zain bat, eta...
9: Bai, gero sare sozialetatik eta iristen zaizkigu, ez? Guk botatzen ditugu ze jende elkarrizketatu dugun, edo aurreko batean ere txotis bat botatzen dugu programan, eta norbaitek botatzen, ostra, bat txotis horren jatorriare bada euskalduna, orduan gu ere bagoaz ikasten.
10: Bai, deskubritzen, eta bueno, bai, az ere gertatu zitzaigun, hasi ginela Londresko programa prestatzen, eta errepente lagun Valentziar batekin nola Londresa, eta ez dugu, ba, elkarrizketatu bar dezue, John Sindreu, hoizein da, doida, Kataluniako kazetari onena ekonomia lorrean. The Wall Street Journalen idazten du, eta Trumpek bere artikuloren bat ere kritikatu du. Ja, eta, ez, euskaraz badaki. Eta, eman zion lehen elkarrizketa euskaraz, zoron, de repente, aurkitzen dezu. Jende bat oso interesatu, hemendik kanpo euskararekin, euskara ikasten nahi dana, euskara ikasi duena, bai?
9: Euskaltzalea.
0: Eta guk zuekin ikasten dugu hori guztia. Eta Madrilgo euskaltzaleak hurbilduko dituzuenez estreinaldiko atal honetan, hortartean bada bat, guri poxia eman diguna, estreinaldiaren aurretik primizian ekarri diguzue, zatitxo bat.
10: Nondi datorkezu zure euskararekiko zaletasun hau? Eta non ikasi zenuen edo zelba demora?
11: Hasieran euskal gramatika ikasi...
10: Zure kasa, etxean?
11: Bai. Eta gero, sekretu txiki bat daukat.
10: Esa.
11: Sekretu txiki bat daukat. Badut, irakasle berezi bat, euskara ikasteko. Irakasle hau 24 ordukoa da, doakoa da eta nekaezina da.
10: Eta zein da hori?
11: Zein da hori? Euskadi Irratia da. Eta orain guau gure audioa webgunean entzuten da.
0: Opa Juan Carlos.
10: Opa Juan Carlos, bueno, Hau da, hau baino publizitate oberik ezin da egin.
0: Erabiliko dugu, baimena bat ema diguzu behintzat, promotxoren bat egin beharko dugu, Juan Carlos.
10: Hori berarekin hitz egin, zekainera, benetan Juan Carlos da persona, erreferente bat, euskal gintzaren zat erreferente bat, eta berak idatzi ditu liburu batzuk, hemen sekulako oi hartzuna izan dutena, ez? Beste a beste, errores y horrores del nacionalismo lingüístico español. Hori, Madrildik idatzitak, ba, meritu aparta du, eta gero ba, euskeraz ikasi du, eta zantzunez ez zuei, euskeraz emango dizuet elkarrizketa.
9: Bai, eta kanpora joaten geranean olakoak topatzen ditugu, azken finean imaginatu behar dugu jende bat Euskal Herritik kanpo bizi dena, eta bakoitzak bere metodoak, ere bere moduak topatzen ditu euskararekin harremanetan egoteko, eta bueno, Tribuaren Berbak ere izan nahi du horrelako ba, programa erakargarri, ulertzeko erraz, euskara errazean, eta bueno, ba, topatu ditugu ba, abestien bitartez euskararekin harremanetan jarraitzen dutenak, bakoitzak bere metodoak baditu, bai, moduak.
10: Inkesta egin zenuenean ere, hor bazian batzuk, kantatzen zituzten letrak eta gero txekiten zertzian,
9: Bai, bai, bai, bai.
0: Juan Carlos Moreno Cabrera hau hizkuntzalaria da, filosofia eta letretan doktore, eta hizkuntzalaritzaro korreko katedra dunare, bai, Madrilgo Unibertsitate Autonomoan gaur berarekin zuzenean hitz egin egin nuen, baina gauza importanteagoak zituen,
10: bai, Budapesten da.
0: Kongresure batean edo, bai. Zuek nola iritsi zarete beragana?
10: Bueno, nik ezautzen nuen ere aurretik, eta...
9: bai, erreferentea da.
10: Hemen Euskal Herrian hainbatetan egonda, eta gaina behin neokitu zitzaidan, garoa liburu dendan egiten zituzten aurkezpen batzuk, bai. Eta, bueno, ba, aurkeztu, eta horrelako elkarrizketa moduko bat egitea, eta, bueno, eta gero emilez jarraitu dugu harremanetan, eta, bueno, eta bera preste guen.
9: Bai.
10: Erderaz... oso persona vehementea da, bueno, indarretan, baina, bueno, baina, zuei euskaz, eta, bueno, pues, animatu zen, eta eskertu diogu ikera garrian jena.
0: Igandeko saio honek emontan Madrilgo euskaltzaleak bilduko dituzue, eta, bueno, Jose Manuel Alvarezekin elkartu zarete, ez? Madrilgo kanpo arazoetako ministroarekin elkartu zarete.
9: Bai, hori da, eta oso esan nahi, bueno, ez, politiko indartsua daukan, bueno, mezu bat ere mantzigun.
0: Zesan zizuen, Euskara Europan ofizializateko aukera zaritu zinete berarekin eta...
10: Badu bukaera bat, nik uste oso indartsua dena, eta hori gordeko dugu, azken momenturako. Baina, somatu genuen, eta berak adierazi nahi zuen, euskara, gallegoa eta katalana Europan ofizialak izan daitezen, ahalegin haundia egiten ari direla, eta egiteko prest daudela. Ez? Eta hor badago, elementu bat, guain irailaren amaieran izan den Europar Batasuneko azkenengo bileran, mai gainean jarri dutena, eta izan da, Europar Batasuna orain zabaldu egin nahi da, beste herrialde batzutara. Eta horren, karta horrekin ari dira jokatzen, nola baita esateko ez, eta da, herrialde berriak sartzeko problemarik ez, baina horrek esan nahi duenez, hizkuntza ofizial gehiago izango direla, hizkuntza horiek ofizial egin aurretik, euskara, katalana eta gallegoak ere ofiziala izan behar dute. Eta bueno, gero zezaitasun dituzten eta aipatu zituen, baina, bueno, badago diskursoa, nik uste, interesgarria dena eta orain arte gutxitan entzun duguna maila horretako kargu baten aldetik.
0: Ba, haueke igandean aletuko ditugu, aipatu duzu Almudena Miragaia ere, Carlos Zit, faktoriako aspaldiko laguna, eta Errukine Olazerei ere bai.
10: Bai, bai, bai. Tantxe Errukinekin ere, ba, bueno, berak esatez, gero eta ikasle gehiago dituztela, Madriden uste ikasle momentu enten, berreun bat, hizkuntza eskola ofizialean, ze gero unibertsitatean ere, jende gehiago ere bada,
9: eta
10: Euskal Etxean ere bai, orduan, bueno, kuadrilla polit bat dago momentu enten baita, Madrilen bertan euskara ikasten, iaz Valentzian esan ziuten, berreun bat.
9: Berreun inguru, Eta urten ere Madrilen alako zerbait. Bai. Beraikin ere elkartu ginen. Eta bueno, ba kontatu ziguten zer dan beraientzat, ez? Madrilen euskera ikastea, unibertsuaren parte izatea eta esaten ziguten askori eman diete, ba bueno, maitasuna, harremanak, giroa, kultura, lagunak.
10: Bai, eta behar bada, harri-garriena da, familia harreman gutxi aipatu zituztela Madrilen
9: behintzat. Bai, lagunak.
10: Bai. Baina beste interes tipo batzuk dira. Bai.
9: Eta kalera atera ginean ere, topatu genuen euskararekiko interes handia. Jendeak bazekien, euskararen berri bazuen, hitzak ere jendeak ezagutzen zituen, abestiak, musika.
10: Gero informazio, hola, pixat estratosferiko, xamarrare bai batzuk.
9: Hori, satelite batzuk,
10: erantzun mundialak dianak, baina...
0: Ba, nik uste iganderako amua jarri diguzuela, Gernikako arbolare bisitatu duzu Madrilen, ez?
9: Mm-hmm. Bai? Hori da. Don Ramon, bai, badago. Gernikako arbolaren kimu bat, bada Madrilen.
10: Eta non kantatu zen lehen aldiz Gernikako arbolare bisitatu genuen, mm-hmm. eta Iparragirrerekin ere izen genuen.
0: Mm-hmm. Abegira, ba, igandean, misterio guztioek igandean argituko ditugu. Igandeko azari gara, estrenua igandean izango delako, baina beste zazpi saio ere bat osatzetik.
10: Bai.
0: Bestetatik zena garmentuko zen egukete?
9: Tira, ba, Madrilen hasi dugu, bai. Denboraldia, eta Errioxan eta Burgosen bukatuko dugu. Eta tartean, ba, izan ditugu euskararen egoeraren inguruko saio batzuk, hoietakoak non gaude, eta pixkat egin dugu gaur egungo erradiografia hori, euskararen egoera zein da gaur egun. Arnasgunetara ere joan gara, ba, bueno, hor, euskararen etorkizunen partida importante bat jokatzen delako arnasguneetan, hezkuntzara ere joan gara, eta bueno, gero, ba, gizartea eta hizkuntzak ere etengabe aldatzen dituzten, ba, tartean adimen artifiziala, ere landu dugu.
10: Bai, eta
9: landu dugu.
10: Eta bigarrena izango da, Jalgiadi. Dala, euskarari buruzko abestiak eta euskal kantagintzak euskararen biziberritze prozesuan izan duen eragina, hasita euskarazko lehen abesti idatzia idatzi zuen idazlearen gandek, dala, Etxepare.
9: Mm-hmm.
10: Eta orduan, ba, Etxepareren herrira joan ginen, eta hor gertatu zitzaigun despiste bat, eta orduan, ni joan nintzen gaur eguneko duzun aritzera, eta Izaro joan zen 1500 eta 45 duzun aritzera. Eta orduan, ba, kostat zitzaigun...
9: Topatu ginen, azken.
10: Baina, azkenian, kostata, eh? Bai, hori ikusi gozu, baina kostat zitzaigun.
0: Ba, Kika Monarrez eta Izaro Arruti, gandean gau kamarrak eta laurdenean ETV baten, Triboren Berbak, eta horrez agotuko dugu beto, gure ikasle den, Juan Carlos Moreno Cabrera, hizkuntzalari eta katedra duna.
12: Sekretu txiki bat daukat.
10: Esa.
12: Sekretu txiki bat daukat. Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. Irakasle hau 24 ordukoa da, doakoa da, eta nekaezina da.
10: Eta zein da hori?
12: Zein da hori, Euskadi Irratia da.
0: Zeo paria egin diguzuen. Mm. Zeo paria, eta gero gainera guau ere berak aipatzen du gure audio plataforma. Zuek sareetan ere izango zarete, noski.
9: Hori da, hori da. Programan emisioan igandetan izango gara, baina badakigu, bueno, ba, telebistara... Bueno, Triboaren Berbak izan nahi du familia guztiarentzat saio bat, eta orduan sareetan ere bagaude, eta sareetan egiten duguna da, ba, programetako edukiak nolabait modu laburren eta igo, baina eduki propioak ere sortzen ditugu. Ba, ba, pixkat jorratzen ditugun gai hoietan, interesgarriak iruditzen zaizkigun, bitxikeriak naipatzen ditugu, orduan hor gabiltza ere edukia sortzen, eta bueno, gero aipatu ere, ba, Triboaren Berbak saioaz aratago ere, uste degula material oso ba, bueno, erabilgarria dela beste tokietan erabiltzeko, eta bueno, saio bakoitzerako ere fitxaketa eta egiten ditugu hainbat tokietan eta erabiltzeko.
0: Ederki, ba, Kike eta Izaro, eskerrik asko tondo joan dadila bigarren denboraldia.
10: Eskerrik asko zuari.

Ostiraleko gorputzaldi honi eman dieza egun bazka segidan, honezkero datozen egunetarako planen bat eginda izango duzu, baina ala espada, hemen proposamena, adarretatik jaialdia egingo da Zarautzen asteburuan, gaur hasi eta igandera bitarte, musika, artea eta herriaren nortasuna uztartuko ditu jaialdiak Zarautzen, 9. urtez.

0: Hiru egunerako menu oparoa prestatu dute eta tartean Aizea Marti Arturen izena ikusi dugu. Aizea, zer moduz?
1: Egun ondanei, kaixo.
0: Zu parte zaren Saundara Collective proiektua zarautzen izango da asteburuan, 8 emakumeko saturiko taldea zarete, eta zu zara, oker ez pago de behintzat euskaldun bakarra, beraz, zuri tokatuko zaizu anfitrio lanak egitea, Aizea?
1: Jo, badakizu zer? Justo bixer ezinik ejun, konzerture, Barcelona, nabil, lanien.
0: Beraz, taldekideak bidali egingo dituzu gidatxo batekin.
1: Hori da, gida bate egin diet eta euren kabuzuaz.
0: Aizea, ze izan da, azken orduko erabaki bat, azken orduko ez usteko bat, ez etortzea?
1: Ba, bueno, azken ordukoa berez ez, baina gauza da ni Bartzelonan, bizina zela musika munduen eta saxofoia jotzen, eta justo data hori urten zanean nila hemen beste proiektu batekin neukan kompromisua, eta ba, kriston pena handiz, baina ez esan izan behar nuen, da, bai, aile joango dira nire partez, da, nire ordez beste saxofonista bat joango da, hori bai.
0: Ez da erraza izango noski, ez, hortzi lagunen agenda kuadratzea, maiz gertatzea altzaizue, horrela ibili beharra.
1: Ez, que ba, batez ere, oza, beti gaude Tetris, ez, bezalako agenda bat eramaten, beti pieza guztiak nola baite, ba, hori, horre enkajatzen edo. Yeah.
0: Eta, bai. Esan duzu, zure ordez beste lagun bat etorreko dela Euskal Herrira, zuk ezin duzunean beti ordezko berari deitzea aldiozu, badaukazu ordezkoen zerrendarik, nola egiten duzu hori?
1: Bai, azkenean beti dauzkauz konfiantzako kontaktu batzuk, eta ba, nik ezin dudanean proiektu batean ba, beti ez, dauketorri zen baten bat. Kasu honetan, Ana Txai, izeneko saxofonista ingeles bat joango da, bera Londrezekoa da, baina Bartzelonatik ibiltzen da, eta kasu honetan ba, bera joango da zarautzera. Eta horrela isi ibiltzen gara musikoak, gero beste batzutan ere niri deitzen diete, ez, ordezkari bezala, horrela.
0: Abai, ez, zuere bazara ordezko, beste norbaiten ordezko?
1: Ba, askotan, bai. Baina, bueno.
0: Saxofoi jotzaile bezala ezagutu izan zaitugu, baina egia zure atarian sartuta multi-instrumentalista jartzen duela. Eta Saundararen justu pieza honetan behintzat ez da saxofoirik. Ze instrumenturekin aritzen zara, Saundaran? Bueno, kasu honetan Brigitte Magekin arituko zarete, ez? Entzuten ari garen apera data.
1: Bai, hori da. Proiektua Brigitte Magara abeslariaren proiektua dela zan leke. Eta justo kanta honetan aizezko instrumenturik gabeko single bat egin zuen. Baina, bueno, gero zuzenekoan beti joaten aizera ekin. Orduan, ba, bueno, bai, multi-instrumentista bezala, ba, bueno, ni batez ere saxofonista, naiz, hori ziur. Baina, bai, da, gira askotan, ba, zeharkako flauta jotzen duela, edo klarinetea, horrelako proiektuetan, ba, ez dakit koroak edo perkusio txikiak, beti alegintzen zara, ba, ba, ez horan, polifazetikoa izaten, ez? Horrela lan gehiago egin alde, zakezu.
0: Bartzelonan bizi zara, tantxe sortutako proiektua da Saundara. Nortzuk zarete, Saundarako kide?
1: Ba, bueno, Saundara da kolektibo handi bat. Sortze emakume gara, baina bai da gira batzutan beste formatu txikiagoetan ere joaten garela. Holan, pertsona principala edo Brigitte, ez? Abeslaria izango zen, baina gero daukegu... Da oso talde internazional, adibidez, basista da Ekuadarreko neska bat, Steffi, bateria jotzaia Kubako beste neska bat da, Katerin izenekoa, gero Irene gitarrista eta Laia daukegu teklatua edo pianoa jotzen, eta hori, da bueno, gero ba, hori, ni normalean joaten naiz saxoarekin, baina bueno, kasu honetan internazionala esan dut dela esan dara, ba, justo saxofonista ingeles bat joango da.
0: Taldeak zuri ze ematen dizu? Alegia, beste modu batera landu ezingo zenuken ze landu dezakezu Saundararekin?
1: Ba bueno, Saundararen soinu principala soula edo funkia. Eta azkenan estatuar musikako barro edo oinarri garrantzitsu bat dauka, ez? Saundara proiektuak. Beraz niri ematen dit posibilitatea ba horrelako musikak jotzeko eta saxofoiaren soinua ba horrelako estiloetan aztertzeko eta bertan murgiltzeko. Da, bueno, nitzako luko bat da, izan asko gustatzen da.
0: Biharre Zarautzen Brigitte Magekin batera arituko da Saundara kolektiboa. Eta kasu honetan egiten duzu, Brigitte Magen doinuak jotzen dituzu edo sormen lana ere kolektiboa da?
1: Ba, principalki Brigitte ideiak daude berton, eta gero hortaz aparte ere bertsioak ere egiten ditu. Zer, daude hor la klasiko batzuk edarrak eta zuzenekoetan ba, oso ondo funtzionatzen dute, beraz klasikoak ere jotzen ditugu.

0: Aizea Marti hartu, Markin Arrazara, dagoeneko Bartzelon hartuta egongo zaren arren, 19 urterekin joan zinen Bartzelonara, bertako Taller de Musics eskolara, eta urte mordoxko bat pasadira geroztik, musika bandak, jazz taldeak, big band formatuak, denari baietz esaten jarraitzea alduzu Aizea?
1: Ba, alegintzen naiz, baietz esaten, baina bai da egia, ba, hori, batzutan aukeratu egin behar duzula, ez, pixka zure bidea, baina azkenan, bueno, hainbat proiektuetan jotzeak, ba, pila bat irakasten dit edo, ez, azkenan garrantzitsua. Musiko bat entzako, talde ezberdinetan edo proiektu ezberdinetan jotzea, ba, norbera azteko eta ikasteko.
0: Garrantzitsua da, baina... oreka irakaskuntzak ematea dizu oraindik?
1: Bueno, oreka pixka bat ematen dit, baina sorte handia daukatze, ia esan kontzertuetatik eta desente bizi naiz. Horretik bizi naiz, Bartzelonan hiri handi bat da eta aukera desberdinak daude, ez zuzenean jotzeko eta proiektu desberdinetan egonari izateko.
0: Folkatik jazera ensamble disko argitaratu zenuenean itzein genuen zurekin, euskal doinu tradizionalei ukitu pertsonala eman zenin orduko hartan, entzuten ari garen hau, aita semeak da adibidez, ja, entzulek identifikatzen duten.

0: bai, eh? Orain bai, aizea. Ze bide egin zuen, diskoark?
1: Ze bide,
0: eh? Bai.
1: Ba... Bueno, a ver, hau hasi izan, ba, kontzerbatorioa amaitzen nengoenean. Eta erabaki nuen, ba, hori, disko hau egitea. Eta hortik aurrera, ba, ba neko sorte izan dut, Euskal Herriko Jazz Festival desentetan jotzeko aukera izan dute, disko ni esker. Baita Katalunian ere, ba, interesa sortu du. Eta, bai da gia, disko hau bederatzikote formatu handi baten egin nuela. Baina urte hauetan formatua murriztu egin dut, errezagoa da mugitzeko kontzertuetan eta hori dana. Eta laukote formatua, formatuan disko hau jotzen ibili zen nahi urte hauetan. Mm. Eta izan ere horri esker kanta berriak eta euskal kanten moldaketa berriak egiten ari zen naiz. Ez naiz kejartuko.
0: Horra iritsi nahi dugu, zelan berria laster izango duzu kalean, naizea, Triumph laukotarekin batera diskoa kaleratuko duzue, bere ala, urriaren 23an, eta zutabe izeneko aurrera pendoinu entzuteko moduan gara.
1: Bai, bueno.
0: Esan, naizea.
1: Izen ere, kanta deitzen da Triumph, eta proiektua zutabe.
0: Ah.
1: Alderantziz.
0: Baina, bai, alderantziz.
1: Hor daukazue, bai, bai.
0: Ze bilduko duzu lan honetan?
1: Ba, alde batetik komposaketa propioak egingo ditut. Holan, jazz soinu gehiago ditu, aurreko diskoa baino. Eta hortaz aparte ere egin ditut ba, euskal kanten moldaketa batzuk ere. Ba, aurreko diskoaren antzerako esentzia edo mantentzeko. Eta kanta honetan justu egin genuen esperimentu bat. Nahastu genuen jazzeko laukote bat.
0: Bai.
1: Txalaparta talde batekin. Utzun txalaparta taldearekin. Da fusio bat egin genuen. Orduan, hor da hori, euskal musika eta jazen arteko elkarrizketa ere, ba, nabaria dizkontan.
0: Baina, euskal kantuen moldaketak bilduko dituzu, baina ze gintzara pixka bat tradiziotik aurreko lanean baino gehiago urrundu altzara?
1: Pixka bat urrundu naiz, bai. Disko hau jazaren eragin handiagoa dauka. Hala ere ez nuen nahi aurreko diskoaren esentzia galdu. Eta, ba, bueno, horregaitik, badaude holan moldaketa batzuk, aurkitu daitezke, baina bai da gia bezalde batetik, ba, bueno, jazz laukote tradizionalaren soinuak dituela ere.
0: Disko hilabete honetan aterako duzue, zutabe taldeak, Euskal Herrian aurkezteko asmorik baldaukazue, eh?
1: Bai, hor nago, ia datak zarratzen. Momentuz diskoa argitaratuko dugu hori urriako geta irun. Eta, bueno, eta abisatuko dizuet.
0: Erki, ba, Aizea Marti hartu, mila saltxatan sartuta bilen saxofoi jotzalea. Pena, aste buronetan saundararekin etzaitugulako ikusiko, ordezkoa bidaliko duzulako. Bai. Baina, ona izan dadila, disko berriaren erditzea.
1: Mila esker.
0: Zarte hona jo.
1: Hi,

0: goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria. Fresco.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
2: Urriak 2 eta 3 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan.
3: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Vincent naiz, Zeta Balea kantaria naiz.
6: Ez az, zure kanta barrutik dator.
5: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
7: Balea kantariaren kondaira, Urriak 2 zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kultur Klik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
9: Kultur Klik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
9: Kultur Klik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kultur Klik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
9: Kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
9: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Eskerrak irrati bizuala itzalita daukagun, bai guk eta baita teknikariek ere ze, de repente parrandan sartu gara.
1: Musika ez te botere duen, eh?
0: Kantu da
1: berrita. Gorputzaldia jarri zaigun.
0: Salto kasi gara. Hau izango da, une honetan Arrasateko kaletan entzuten dena, Arrasaten gaur egun handia baitute, goizango izaitik Maritxu Kajoi eguna, ez da edonolakoa, ofizialki gainera urten 50 urte dira, lehen aldiz dotore kaletan, poteoan hasi zirenetik.
1: Bai, 50 urte direla sinistu egingo dugu, berez, bertsio ezberdinak daudelako jaiaren sorreraren inguruan, nork abian jarri zuen galdetzen hasi eta aitzindari bat baino gehiago atera zaigu eta hasiera urteare hortxe dantza batean maider.
0: Noski gu, Pilar Raskasigarrekin akordatu gara, bere historialaria, faktoriako laguna, eta gogora dezagun nola erreklamatu zuen jaiaren sortzailetza hemen txe, faktorian orain bi urte.
2: Bueno, ni konsideratzena sortzaile moduan, esati batian. Bateren bat egongo da oin Arrasaten esaten ze fantasma da dabilen kontetan Pilarrek, ez? Bueno, baina ez da fantasma da bat da egia. Hor zegoen txikitero bat merkader abizenekua, ba topa egiten zauela Maritxu izenian. Maritxu, ba Maria, ama Virginia, horregoten zen nobenari xua eta oin egun hauetan. Eta bera beti topa egiten zegoen, hau Maritxungatik eta horren, broma horren inguruan tabernan eta batzuk urbildu egin ziren, eta ospatu inbier da, eta dirudez, ospakizunen bat egin zuten 77. Ni ez nintzen entero besta. Mm-hmm. Baina 78an, elkartu ginen tabernan, eta nun agertzen dira gure lagunak trajiaz, eta korbataz gantzitxean. Guk ikusterakuan hori, izan gero, ai ba, bagube bai. Joan ginen etxera, fanamandrien armaixo horata, atera handik egizonezko trajiak eta korbatak, petriñak rikoa lotu holan estu eta gaztiak eta argala ginen, oindala berrok eta sei urte imaginau nola geunden, estu jarri, gominakin horrastu, zigarro puro bat erosi, eta kalera. Claro, hasi ginenean tabernetan sartzen, neska eta mutilak, jantzi horrekin, zigarro puruaz, eta gu gainera guapa jarri ginen, osea que mutila be guapo bereien erara. Baina gu jarri ginen elegante eta hori. Eta izan zen, ba, performaz bat moduan. Akertzen ginenean taberna, jentia gelitzen zen, ai ba, eta hauek zer? Ah, ez gaur Maritxu Kajoi eguna da, eta donos, Maritxu zer, osea. Pasau genuen hain ondo, osea, gauaren zehar, azizan jentia irteten bebai, gehitzen. Eta pasau genuen hain ondo, esan genuela, bueno, datorren urtean ja, nesken jantzisekin irtengo gara. Bueno, ahi gauzan urren urtia, eta ja zabaldu egin zan asko.
0: Bueno, aurretik ezer baote zen, ez dakigu, baina hauek hasi ziren jaiari piper eta gatza botatzen, hori esan digu Pilar Raskasigarrek bere bersio hori da.
1: Bai, jakizu Maider, izan ere inoiz entzun baitugu Joserra Gartzia lankide hoiari, Arrasateko ikastoloko irakasle zela,
0: bai.
1: Beste lankide batzuekin abieraziote zuten poteo dotorearen
0: ohitura,
1: inspektore itxurako traje eta guzti. Azalpen askatu diogu Joserrari eta baita berak bidali ere.
3: Nik esango nuke gu ikastolan, garai hartan ikastolan ginen 15 irakasle o inguru, izan ginela historia aurrea bezala, ez? Maritxu Kajoirena, hau da, antolakuntza formalean ez genuen parte hartu. Festa modu publikoan sortu baino lehenago, ba, ikastolan nola bizita du inspektore edo zehose, zanean, alako baten sortu genuen ohitura, bueno, ba, kalean poteatzea jun, montenetik hasi eta berritko oiko buelta hori egitea sartu, eta Maritxu Kajoi zen legutik pasatzean balako imintzio batzuk egin, eta batez ere oso elegante jantzita, ez? Eta horrek, ba, bueno, harritu iten du zuen jendea, eta galdetu ezkeu guk esaten gendu, bai, bilera garrantzitsua gendula, alegia, hori ohitura hori bazegoen gure artean. Eta gero, Maritxu Kajoi nik esango nuke Ramon Bidaburu txarra zena izan zela, ba, txispasekin batera, hori ba, txertatu zuena gero adorazio hortan, ez da? Maritxuri txukundu bat eman, arotzaba izan, hau, eta ja, sortu zen jendetza gehiago. Ordu, guk, gure aldetik, esan nahi dugun bakarra da, anginela, elegante sartzearena egiten gendura guk, baina ez genduke guk esango antolatzearen meritua gurean denik. Anginela, bai.
0: Eskerrik asko, Joxerra, argibide hauegatik.
1: Badago
0: eta hemen ez dakit, UNESCO erakundaren batzordearen batik edo erabaki beharko du azkenean sortzaileen nortzuk izan ziren. Baina, ofizialki jaiak baditu, ez, sortzaileak.
1: Bai, Goienako lagunek, gaur bertan argitaratu dute, hasierako bosta aitzindarien argazkia eta bertan dira Agustin Iberluzea, Luis Pagoaga, Fernando Arana, Juan Bautista Agirre, eta Rafa Etxabe.
0: Eta ez Joxerra Gartziak ez Pilar Raskasibarrek ez ditu aipatu. Rafa Etxabe, kaixo egunon.
4: Egunon.
0: Zer bai baldaukazu esateko, Rafa?
4: Bueno, zitzen dutenak ezotze jut, danak eta eurekin bai, eta esan dutena ba, ongi esan da dago, eta bide honetik esan da dago.
0: Ja, bera, saltxan buren bueltan ba zebiltzan. Aztak eguna da, ez?
4: Bai, bai. Bueno, jaien hasiera, oza, barrenian, irurota amalauan, oza, bon, nik irurota amabi urte ditut entxe inbarri, zarrena Juan Bautista Agirre da, eta Juan Bautista Agirrek esaten du, irurota amalauan, izen zala lehenengoko konatoa, baino, ba egoera politikoa zela eta borroka zela eta adulta bestia, irurota amalauan etzan egin, iru eta magustean ere ez, porque nere lenguzua inaki etxabe, izuten, kanpasarren, eta iru eta amasean ere ez. Ezan lortu, ba, egoera politikoa nahaztuta zeolako, eta, bueno, ba, gabiz batzukatik. Eta iru eta amazaztian, baina, bideratu zen lehengoko, ba, jentea modu informalean, jantzita kalian, claro, gentea gutxi ginen, Ni ere banitzen, iru eta amazazpian, baina ni gaztetxo banitzen, zebitzenak ia martxan jartzen gitxo ezokaten, baina horraz izan, ja, iru eta amazazpian.
1: Aizu, Rafa, baina nolatan izan zenuten alako burutazi bat, otore jantzi eta poteora ateratzea?
4: Bueno, burutazioa hori puskat dago bueno, Arrasate herri zarrajeroa izatean, bazeukan, ba, kutsu bat, txikiteroakin, herri giroa sortze zuten, ba, puskate langilean giroa, ez da, txikiteroena. Eta, bueno, ba, hortik, buduretu zeion, ba, persona batzuei, grupo bat, baina modu espontaneoan, oza, modu informalean, eta, bueno, bazen amabarkina batan, ba, bueno, entre comillas, esaten dana, jaberik ez zaukena, olako zerbait, ez da? Elisa Aldemenean, antzeon, eta, bueno, ba, esan zen, bueno, ba, maritxu izena esaten hasi ginen gu, eta, bueno, hortik, poliki-poliki, ba, hartu genuen, ba, gure amabarkina bezala, eta hortik hasi zen, iruta amazazpian, esan dudan moduan, lehenengoko bultzeka.
1: Polita oso. Germán Gallastegi, gurekin dugu, jai batzordeko kide izan dena, eta festa ondo eta sakon ezagutzen duena. Germán, egunon?
5: Bai, egunon.
1: Aizu, hasiera hoien berri jaso dugu, batetik eta bestetik, ze momentutik aurrera esango zenuke erabat asentatu zela hau herriaren ariman eta espirituan? Noiztik aurrera saietxean utzi ezineko festa bihurtu zen?
5: Ba, nik uste dut, bilbide ikusitxa eta historia ikusitxa hasiera-hasieratik. Oso jai herrikoia, oso barneatua egontan eta dauena, eta bueno, ikusitxa urrengoko belaunaldiak zeren hartu dauen jai hau, jarretzen dauena, ez? Hasieratik, oso jai herrikoia izen da, parteratzailea, txote ezaugarri nabarmenak bidena festa batek aurrera jarritzeko, belaunaldi dakon arrakasta eta dakon jarraipen ikusteko, eta ba hasieratik esan duke, hasierako zoro batzuk martxan jarri zuten Gurpilau, eta Gurpilau gero eta handiagoa da, eta gero eta abiadura handiagoa duka, eta ez da ikusten gelditzeko arrazoirik. Horren, hasieratik oso barrenatu dagoen jai bat, oso osasuntxu dagoen jai bat da, eta hasieratik esango nuke bai.
0: Eta hori nola lortzen da, belaunaldi berriek eta gazteek eta oso gazte direnek ere bat egitea festarekin? Lanketa bat egiten da, Germán?
5: Bueno, ez da lanketa, ez hau igual psikologo, soziologo edo olako batik garetu batzun, ez? Nik uste dut, Euskal Herrian hartu ezkero ze jaidien oso barrenatuak da zenak, belaunadiz jarretzen dutenak, nez eta jai egunetan lana egin behar bolondresa beti ere, haman komunean bi gauza dugate. Jai herrikoiak izatea eta partartzaileak. Hori horre barik ez dago ezer. Azenean jendeak partartzen baldin badau. Eta bere garantzen baldin badau, bera, parte dala jai hortakoak, horrek ez dauka gelditzerik. Dibu zot, hor, bi ezo gerre txertatzen dira ganean. Bai manitxutan, eta bai Euskal Herri osoan, gertatzen dien jai ganetan.
1: Gaurko unean arazoa dago, erreleboarekin, bai enpresatan, bai dendatan, bai tradizioetan ere, ez dago alakorik Maritxuka joirekin, nola nahi ere, horren beste urtean aldatuko zen festa, Rafa, ez dakit hasiera hartako jaia antolatzeko eta bizitzeko moduaren eta oraingoaren artean alde handia ikaragarria dagoen, eta ala balima dagozu nola bizi duzun hori. Zer esaten duzu, guk hau sortu genuen beste modu batera eta etzarete ongiai, ala kiroltasunez hartu duzu hor egon den bilakaera?
4: Bueno, aldaketak, derri hor egon behar dute, porque gizartea aldatzen dikoa, eta hori ezin da, oztopok ezin da jarri horri, ez da? Baina aldaketak egongo die, betik egongo die, baina, zermanek esan duen bezala, herriko jentea eta barru barrutik urtetan dan sustrai hori ezin da, hola, egose modutan ezin da galdu, ezin da aldatu, ez da? Hore jarraitu itendu.
0: German, berroita margarren ospakizuna da, kuriosoa da ez, berroita margarren urte urrena datorren urtean izango duzu, baina urten da berroita margarren
1: ospakizuna.
0: Baina aitzakia da ez, aurten ospatuko duzu berroita margarren aldia eta datorren urtean berroita margarren urte urrena. Eta
1: nola naizen pentsatu nio, ongo naiz deskuidatuta.
0: Festa berezian egingo duzu ega aurten, German?
5: Bueno, urteroko berdin ez, lagunak elkartuko guardixan, gero bazkalduko dut, batera, eta zaldian be, batera diko, gero bakutsak alauen hori gaino ez, baina ez, plana berdina, plana urteroko plana da, launak elkartu, bazkaldu horretik betera batzu jota, mai inguruan elkartu, eta zaldian be jarretxu. Eta gero, bueno, hortik aurrera ja, bakutsak, bakutzen gasolina ikusiko noraino ditzen da.
0: Alduena, Rafa, trajea prest daukazu?
4: Bai, gertu.
0: Gertu, zeiten duzu, tindategira eraman da txukun-txukun lixatu aurreko egunetan?
4: Bueno, normalien ez da askotan tindategira egun beharra izaten. Igual, modistan baten lana, nazaitzeko.
1: Minimo bat.
4: Eta, oin berroita marrute eusik genuen jantzia, ez da leku berdinean ibiltzen.
0: Ederki, Rafa Etxabe, bueno. German Gallastegui, besarka destu bat eta gozatu gorko Maritxuka joi.
5: Agur, eskerrik asko. Agur.
4: Agur.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun on guztioi, Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak lehen etxebizitza dekretuari buruzko defentsa sutsua egin du kongresuan eta personen edo putreen artean aukera egiteko eguna dela esan die diputatuei. Junts alderdiari berriz esan dio bere proposamen gehienak 10etik 9 jasota daudela dekretuan eta abstentzioa emanez tramitatzeko bidea zabaltzen badu, oraindik ere tramitazioan dekretua aldatzeko eta zehazteko aukera izango dela. Kongresura goaz, Oiane Perez ondoren talde hartu dute hitza, zer emandu eztabaida orain arte.
8: Egunon, Ramon, zeharkako mezurik gabe zuzen egin dio eskaria etxebizitza ministroak Junts alderdiari.
9: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley.
8: Es la hora de la verdad. Testu honetan faltan botatzen dituzten puntuak negoziatzeko aukera zabalduko duela dekretua berretsi bezain pronto lege gisa premiaz tramitatu zuzenketak sartzeko PP eta Voxekin batera putrekin dagoen eskuina izan ohiote duen ere galdetu dio ministroak Juntsi. Orain taldeak hizketan Podemosek herri mugimenduari euren presioa eskertu die, EAJak berriz kritiko gobernuarekin gai garrantzitsu hau dekretu zarautzeagatik, baina talde batzuren itxukeria ere salatu du Maribel Bakerok. Orain Oraintxe EH Bilduko ordezkariak hitz egin berri du, justua dena erreala bilakatzeko lanean jarraitzeko eskatu du Oskar Matutek, gaur ez delako ezer amaitzen. Eta Oraintxe Ramon, eguneko unerik garrantzitsuenetakoa, Miriam Nogueraxek Junseko bozeramaleak hitza hartu berri baitu.
7: Maintzongo dugu zer duen esateko da zer duen erantzuteko Miriam Nogueraxek, baina Junsek dagoeneko aurreratu du ezezkoa bozkatuko duela gaurko eztabaidan eta gobernuak bozketa galduko luke era hartara. Ala balitz, hauteskunde aurrerapenaren zurrumurrua zabaldu da gaur goizean, Moncloak garrantzia kendu dio zurrumurru honi, esanez ez dela orain gobernuaren lehentasuna, baina Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, naiz irratian esan du hauteskundeak aurreratzeko aukera mai gainean dagoela eta aukera egokia izango litzatekeela.
10: Aukera hori mai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusitza, bueno, tendenokia, harri eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera, bueno, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da.
7: Eta diputatuen kongresuan den barnealdean gertatu den azaldu dizuegu, kanpoaldean berriz Maizterren sindikatuak deituta protesta egiten ari dira etxegabetzen aurka Sol Plazako kanpaldia utzita une batez. Euskal Herrian etxebizitza sindikatuak manifestazioak deitu ditu gaur, Bilbo, Donostia, Iruña eta Gasteizen arratsaldean izango dira espekulazioaren aurka eta etxebizitza eskubidea bermatzearen alde. Bilbon Arriaga antzokiaren aurrekaldean 40 kanpaden datan emandute gaua aldarrikapen honekin bateginez, egunez egun ahonditzen joan den protesta izan da. Eta salatu dute putre funtsa, bankua eta higiezinak aberastu egiten direla Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren konplizitateari esker. Eta Madrilen, Maizterren sindikatuak mai gainean jarri duen greba orokorraren aukera ez, premia dela esan dute Joritz Karrera bozeramalea da.
11: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
7: Eusko Jaurlaritzaren gazteabal programak 464 gazteri lagundu die lehenengo etxebizitza eskuratzen, etxearen balio osora iristeko bankuek ematen ez duten maileguaren 120%-aren bitartez. Urtea bete du programak eta datuak garrantzitsuak direla adierazi du Noel Danju Ogasun sailburuak kopuru honen atzean dagoenarengatik.
12: Izan ere, emandako abal bakoitzaren atzean ez dago finantza eragiketa bat bakarrik, bizi proiektuak daude, familiek daude eta etorkizuna dago.
7: Guztira 10 milioi eta 800 mila euro eman ditu bermebidez Jaurlaritzak. Eureguneko inflazioa 3,8%-ra igo da irailean, abuztuan baino 6-10 gehiago da hori, Eurostat Estatistika Agentziak argitaratu berri duenez, 2023 urteko irailetik izandako datorik altuena da. Energiaren prezioen gorakadak bultzatu du bereziki.

0: www.euskadi.eus webgunean aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez azt, zure kanta barrutik dato.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
4: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Gaui hasi dira izketan, txor. Eta behin hasita ezin isildu, ez? Xabir eta bian, eh?
1: Bai, ala da.
0: Ala da.
1: Gustartzei egoni.
0: Bai, eta sartzen zarete kontutan, eta esertzen zarete, eta mikrofona itzalita dagoela ere izketan ari zarete, pipi. Eta hemendik aurrera esaten dituzunak, ja danok entzuko ditugu, eh?
1: Bale.
2: Kontu zibili.
0: Olatz balda, kaixegunon.
1: Kaixegunon, maide.
0: Asteburuko erreleua hemen dator, eta asteburuko posak salduizki guzu, Olatz.
1: Ba, bueno, maide, pasaren astean, ogiaren misterioaren ingunuan aritu ginen. Misterioaren inguruan, badakizu hor, asteasuko zabarrontzi berezi bat zegoelako, ogin mamiaren zako, horri bueltak aritu ginen. Interesandia bai gure taldean bai aldamenean ditugu oraineko lankideak eta azkenen hori igorri zenuten zerotan igorri zenuten bueno ba norbete galdu bazuen guau.eusen duzue hor informazio guztia goizeko 10etan igorri genuen horren inguruan egon ginen izketan ba ogi mamiaren misteriotik beste misterio batera pasatu gara
0: ez esango
1: ah ez hori misterio
0: hombre
1: Aztontan beste misterioa dugu. Ez da maia bereko misterioa, baina bada kaldera bat tiraka gabiltza taldean, eta lankidatuko aurrekoan botazuen, ze gertatzen da musika taldekin eta zenbakiekin? Ze orain ez dakik modan jarri diren zenbakiak, edo zergatik, jartzen dituzten musika taldeen talde izen gisa, edo abesti batentzako izen gisa, edo diskoaren izen buru gisa. Adibidez, topatu dugu, 1828 Lekeitioko rap taldea.
0: Bai.
1: Gere taldearen azken diskaren izenak ere zenbaki mordoa ditu. 23,546. Zenbaki txikiagoak baditugu, Nafarroa
0: mila... Hori du, diskoare izena jarri diote,
1: 23,546. Nafarroa, gero baduzkagu beste izen txikiago batzuk, Nafarroa 1,512, Roten 13, horiek ezagun hauek dira. Baina, 23,546, guk esate genuen, hau zer da, marketing kampaina bat, honekin gehiago salduko dute, ze gero, gure buruan, zenbakiago gelditzea ere kosta egiten zaigu, orduan, batek daki. Ba, bueno, beraikin hitz egingo dugu, Baina iragarri digutenez, bai, antza honek atentzioa deitzen du, bai, bintzat gure atentzioa bere ganatzen du, eta bai, ba omen da marketing kampaina bat, edo atzean badauka bere zerregatia. Bai, badiru di baietz. Ba, beraiek iritzen godugu bihar, 10etan, hasi bizten laster, eta beraiek kontatuko digute zer dagoen zenbaki potolo honen atzean. Hori batetik, Ze igandean egazti nazioarteko eguna dugu, eta egazti kontu eta zaritzeko egazti gizonaren gana jo beharko dugu, noski. Edorta unamun horrekin hitz egin beharko dugu.
0: Norekin bestela,
1: egaztien inguruan aritzeko. Eta gainera gaur berarekin hitz egin dugu, eta kontatu digu, bauen dagoela, edorta izeneko egazti bat, edorta izena jarri diote, herbereetan egazti bati.
0: Beragatik?
1: Imaginatzen dugu bere omenez izan dela, eta bai herberetako edorta egazti honek, bueno, emokoluzea da antza, eta emokoluzea hau, bakizu non egon den gaur goizean?
0: Non egon
1: da. Ba, Miramondik pasatu da Miramonen omen dabil edorta hau eta jakingo dugu igandean Urdaibaira iritsi ote den, nun dabilen edorta, bueno, edorta honomunok

0: emango digu beste edortaren berri. Eta kontatuko digu edorta nonda bilen, edorta moko luzean nonda bilen.
1: Berak badaki noski, norbaitik ikusi duelako edo geolokalizatuko edorta.
0: Imaginatzen dut, hori da, horreraztun du egiten dituzte, da imaginatzen dut, bueno, eraztunak jartzeaz gain, ba, geolokalizazioaren bat izango dutela, eta jakingo dutela nonda bilen edorta. Eta hor duen, ba, eden txori edo gazti gizonarekin, beste gazti berezionen inguruan itzengo dugu, edortaren inguruan. Eta igandean, bestalde igandeko festa nagusia. Euskalazi materna muñean, barnetegiko lilian, ikastola. Igande honetan, kilometroak jaia izango dute Arazkaun, 50. aldia izango dugu Gipuzkoako ikastolen aldeko festa honek, ibilian bueltatu da, jaia bere sorterrira, eta gitarra oparoarekin dator, lagune, eta lagune egiten zehar, hor barrena, ibiliko da Mailu Odriozola gure lankidea, ba, bueno, eguneko kontu guztiak ekartzen, jaia dituen kontu guztiak ekartzen, eta ikastolaren berri ematen.
1: Hau ere, Maritxuka joi bezala, 50. aldiz egingo da kilometroak, baina 50. urte hurrena, datorren urtean ospatuko dugu.
0: Aia, datorren urtean izango du, bai.
1: Eta na, ospatzeko dozein aitzakia, baleko.
0: Dozein aitzakia, ez du baitzakia handirik behar, ospatzeko.
1: Uste dut, igandean bertan ibiliko direla, noski Xavier, zeure herrian izango delako, kilometroak ikastolaren aldeko jaia. Eta hoian ez zure joateko azara.
2: Bai, bai, bai. Ni Ibarrako ikastolako gurasoa naiz eta lehendakaria ere. Eta orduan, ba, bueno, ba, goizeko 10:00 han egon bar dugu, gonbita jaso dugu eta irekiera festa horreta.
0: Ah, irekiera gala, oi, gala esan berruan. Irekiera festa eta gero zer egin bar duzu ez, martxa duzu iganderako?
2: Bueno, ba, gero hortik zeharri biliko ga, ni alabekin, eta, bueno, ja nire alaba guazen dagoela ikusi dute, eta ardun ba, guazen ikustea, eta gero ni oso zalean ez gozategi, eta gozategikin arinarin fandango eta kalajiria batzu dantzatzea.
1: Ona, ona, Xabier, zuk dantzatuko dituzu, ez? Fandango eta arinarin batzuk.
3: Ez dut uste.
1: Ez?
0: Ez. Zein plan duzu, ba, hortuan?
3: Ez, ba, bueno, laguntza eskatu diate beste herritare bezala, eta aldeten egingo, et? Familia guztian egongo gea alabak emaztea eta bakoitzek ingo dugu ba, tokatzen zaiguna. Eta bueno, ba, estela ba, a ber, eguraldi inzaigo, de? A ber, hori... A ber, zesatik.
2: Gu ere, gu ere.
3: Bestekide.
1: Oier Santa Maria, ba, hori, ama iterrietan jakingo dugu hori. Oier Santa Maria, zu joango zinateke lazkaura, joango zara igual, fandango tariñarin batzu dantzatzera?
4: Joango nintzateke, baina ezke bihar ordu horretan, egoren naiz Dublinen, orduan ez dut uste posible izanen dudanik.
1: Ah, plan nona daukazu orduan. Unibertsitatearekin zoaz, ez? Lanera zoaz, kontatu behar diguzu hori.
4: Lanera noa, baina ez unibertsitatearekin, beste gauza batzuekin baitare.
1: Bueno, eta torna zean derritik sartuko zara, beraz, lango dizkiguzu, xetasun guztiak. Ederki, olatz, ba, aste buruna pasa?
0: Berdin.
1: Da gozatu.
0: Berdin. Berdin.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Euskadi Irratia.

0: Eric, zoriontsu dirudite, eh?
1: Gaurze, irrifarrearen nazioarteko eguna, ez?
0: Ah, bai, irrifarrearen nazioarteko, ez barrearen, irribarrearen nazioarteko eguna.
1: Barre zarekin,
0: bai, bai.
1: Itxura hona ugate.
0: Oian ez ara sola.
2: Kaixo.
0: Amarretik, edo batetik amarrera, zure zoriontasun maila zenbatekoa dela esango zenuke?
2: Oso galdera, ez da errexa, a ber.
0: Ni... Bai, erantzun laburra, orain bai, erantzun laburra, vale. Favorez, gero...
2: 8,5.
0: 8,5. Oso ondo, oso ondo, altua da hori, ez, ala zen.
1: Xabier Beroga.
3: Hortik gora.
1: Gora.
0: Gora.
3: Gutxien ez, 9.
0: 9.
2: Bueno, hortxe bai, eh.
3: Bueno,
0: Oier Santa Maria, zure nota?
4: Bani moderatua gora zaren naiz, nint 7 bat.
0: 7, 7.
2: Media bezala.
0: Bai, hori da, baina bataz besteko euskaldunarena baino, zuen artean ere bataz besteko eginda, gora zaudete. Zebatek 8 erdikoa mandu, 9, 7. Aste honetan jakin arazi ditu eustatek euskaldunok gure bizitzarekin dugun gogobetetasuna zein den, eta emaitza da 7,3. Beraz, Oier, zuzaude horti bera.
4: Bai, pizka justo, bai, bai. Ai.
1: Eta gainera, aldatu du, inkestaren emaitza, zemeder gazteak dira, hain justu, osasuna laguntzen dienak eta hilabete amairala errazeltzen direnak, ongizate handiena erakutsi dutenak, euren osasuna ona dela diotenak, 8,2 nota jarri diete euren bizitzei, eta osasun arazoa dituztenak justu-justuan aprobatuta, 5. Familia ereduari dagokionez, semealaren bat duten bikoteek, 7,5, semealabarik gabeko bikoteak koska bat beherago, 7,4koarekin, eta guraso bakarrekoak tira 7 puntura heltze.
0: Ja, eta adinari buruz esan dezakegu gazteak aipatu dituzuta.
1: Ba, 14 eta 24 urte bitarteko egeman dute emaitzarik onena, hortzaude ez? Zu?
4: Ez, ja ez nago.
1: Ah, ez zau, horregatik da.
4: Hau izan dago gorra, eh? Ja ez nago gazte tramo horretan.
1: Nor dago, 50 eta 60 artean zu, ezta, Xabier?
3: Ez, ni hortik gora, xego.
0: 60 eta 60?
3: Ba, indik 5-6 itxeko.
0: Ah!
1: Hortxe da biltze.
0: Bai.
1: Bueno, ba, 60 eta 60 arteko 7,7, eta 50 eta 60 arteko baxuena, 7,1, generoaren arabera ez da penaz aldaketarik, gizon eta emakumeek antzeko emaitzak eman dituztelako.
0: Vale, eta orain bai, orain ja, erantzun luzea eman dezuek ez joiane. Zergatik eman diozu, eh? Zergatik eman diozu joiane, 8,5, zure buruari?
2: Bueno, ni momentuz, pentsatzen dut naiz, ez da, rexa, uste dolako galderak ez izkigula gure buruari egiten normalean, eh? Nola sentitzen gean, igual gai aterazkero bai, nik atzo planteatu nune bai, nire inguruan, gaia botan nune, eta buf, jendeak ez daki hain errex erantzuten. Bueno, ni jarri de balantzan, nire ingurunean ditu dudan gauzak, eta nuste 8,5ekin ondo nagola, beti dago zerrobetua. Eta
0: ordun 8,5 hori.
2: Bai, baina badira ba aspektu batzu, ba osasun atletik nere inguruan baditut osasun atletik pertsona batzuk ez daudenak oso oso ondo. Harreman sozial atletik oso ondo nago. Familia atletik ere ni osasunez ere ni ondo nago. Mm. Gero ba badia beste aspektu batzu, pues lan arloan eta hola, ba bueno, ondo nago. Baina, bueno, ba, motivazio falta, igual agian batzutan, urte asko leku berdinean, eta, bueno, pues horrek ere esaten dizu, pixka bat, hola, zerbait falta bezala. Eta bestela, ba, bueno, ba, diru aldetik, ez nezke esatzen, beti dago zerro betua, beti esaten diruak ez du zoriontasuna ematen, baina bai lasaitasuna. Lasai bizitzeko, edo lasai egoteko, eta bure osterik ez izateko, ordu. Bueno, pues, hoi dena kontuta daukitan, ez dago dena oreka bat bilatu behar da, eta oreka hortan, ba, 8,5 ematen diot.
0: 8,5 eta faktore asko sartu dituzu zakuan, epatu duzu osasuna, zure ate ingurukoena, familia, dirua, bizitza soziala, lana.
2: Bai, denbora niretzako.
0: Denbora, denbora zuretzako.
2: Hori ere badut, ordu. Karga, zaintza, irakurri dut hor artikulu batzuetan, ez? Emakume askok zaintzarako karga hori edo daukagula, ez? Amageanak, edo gurasoak zaindu behar izate hortan, edo nahi arrebak. Eta, bueno, nik alde hortatik, aspektu hortatik, gure etxean oso orekatua dago. Ordun, ondo nago. Ez daukat, nik karga gehiago nire bikoteak baino, nahiko orekatuta gaude, aber, badaude aspektu batzuk, igual, ez ba, nik gehiago karga gehiago dituna, beste batzutan berak. Ordun, bueno, alde hortatik oso ondo nagola esan daiteke.
0: 8,5. Ea, 9 eman dio na, Xabier?
3: Bueno, ba, ni ja jubilatuta nola nagoen, ba, gauz asko, ba, pixkate...
0: Demora librearen, bai.
3: Baino, egi esan da, galdera hau oraitela bi urte galdetu ezkeo ez nuke behatzi emango, zatik jubilatu nintzanen, lehenbiziko urtek nahiko emozionalki eta familien ez nun oso ondo pasatu. Baina, bueno, zorionez hori pasatu da, eta guain, lanpetuta nago, bueno, laguntzen dut aldetenen etxen, gutxitan izaten da, baina laguntzen dut, eta gero, ba, hartu emana nere alabakin, ba, beste erabatea ulertzen ditut gauzak, emaztekin ez dau bate arazorik, zorionez, dirun arazorik ez daukagu, pixua ordainuta, guain dela urte asko, eta sozialki, ba, ez daukat, arazori sekula ez dut, pentsatzen dut lagunen laguna naizela, eta herrian ez daukat arazorik, bueno, ba, betiko zer esango eta ze niz esaten deten, baina bestela, ba, egunero ateratzen nahi nere lagunekin, jende guztik ezagutzen dit, eta nik gehien txonak ere bai. Osea, que behatzi hori de igual goraxe gore.
2: Igual amarre, venga.
3: Igual izan daik.
2: Tako zo zerro betu arroa.
0: Bederatzi koma iru.
3: Bueno, ez bederatzi utzi zazu. Bederatzi. Bai. Bestela oierren media eskalduko da eta.
0: Zona, ba, posten gara, Xabier, zorion txu bizizarela jakitea.
3: Bai.
0: Posten gaitu, oier. Zazpiko eman diozu zure buruari. Zer duzu?
4: Bai, hau nintzen pentsatzen eta niri bi gauza falta zaizkit igotzeko edo hiru puntu hoiek. Alde batetik, independizatzea. Saik, nahi dut nire kabuz bizi, baina gaur egun pues, gauzak ikusita kasi ezinezkoa da. Eta gero denbora niretzat izatea. Badut, lagunen artean aipatzen dugu asko brometan, eta nita azparre egiten dute honekin, baina nik esatetut baduela lan egiteko fomoa. Eskaintzen diaten gauza guztietara, esaten diet baiet, eta banoa tope gauza guztiekin, eta gero ez dut minuturik nire bizitzan. Orduan, ikasi behar dut ezetze esaten gauza batzuei, eta bi gauza hoiekin, igoko nintzateke Xabierren notara gutxi gora bera.
1: Bueno, ez da gutxi, bat errezagoa da kasu bestea baino, ez?
0: Bai, bat zure esku dago.
2: Oida.
4: Bueno, baina eske badago han zerbait esaten diana, jo, nola esan bat diot ezetz, honi. Yeah. A ber, nork egingo duen, pues ni banoa.
2: Bai, ulertzen zaituten ere gertza dezait askotan, baina egiten dituen gauza hoiek askotan gustokoak ere diranez, ba niretzako denbora bezalare hartzen ditut. Ez da...
4: Bueno, baina ni baitere nahiago dute egon sofan, lasai liburu batekin, edo ez, batzutan nik lana gustoko dut, baina izan behar da marabila bat egun oso bat egotea ez ere egin gabe. Niretzait gertatu azkeneko bost urtetan baina
0: egon da. Xabier, ederra da hori, Xabier, ez ergabe egotea egun oso baten?
3: Bueno, nik ez dut ondo pasatzen, askotan aspertu egiten naiz. Zati, telebista zat bat ere gustatzen, orduan irakurri eta musika, baina egun guzti ezin dut pasatu. Gauza hori egiten. Zorionez, ba, sartu nintzen proiektu oso polit batekin Lazkaoko arrantzalen bizitza eta zortaretaz, denbora asko eraman dit. Idazten ari naiz zerbait. Eta orduan, ba, denbora nahiko ondo pasatzen nahi naiz. Baina egun asko badire sofakok eta egi oier, ordu asko sofan esate izuz ez tala ona.
1: Ja, eta arizarete karga, denbora librea, eta gu gainera irailetik aurrera jarri dizugu beste karga bat, eta zuentzatu gainetik eta denbora gutxiago. Irratira etortzeak, posten zaituztete.
2: Ba, baina hau zerbait politia da, ez? Bueno, nik asko gustatzen zait mintzen, ez dago zerbait politia da, ez da karga bat. Ba, igual moldatu beharra, bai, ba, lan orduekin eta, baino ez karga bezala, zerbait gustokoa bezala. Mi asko gustatzen zaiten espazioa da.
3: Ba, nire, ba, ni oso gustat hartzen naiz. Eta ez da, hemen, lankide darerako, baino, ni benetan ezate zerrez kostatzen, honea etortzea egitan, eh?
0: Javier, guri ematen diguzuen poxa, ez zuen ahotsak entzunda, ostiraletan jasaten dugu, buah, listo, aste gure hemen da, Javier.
2: Bai, hori ere, igual horregatik, eh?
3: Horregatik bakarrik, igual, eh?
0: Ederki. Bai,
4: eta nik hemen izten ditut begiak eta esaten dut begira. Imaginatuko dut hemen ditu dala, orain dakidara nola zareten, eta, bueno, pues ez nagoen bakarrik, ez?
3: Hori.
0: Sentitu bakarrik. Oian ez ara sola, Xabier Ribero agata Oier Santa Maria, gaur ere, ordu bat abitarte, saltxa jartzera etorri zaizkigu faktoriara.
5: Superaste buruanetan, aurrezki marka hautsiko dugu. Andiro, solomo txuleta, kiloa, 5.49 € daukazu. 111 aurreztuko duzu. Eta emmental gazta birrindua, 500 gramo, 3.69 €. 100% aurreztuko duzu. Ez da Kanarietan aplikatzen. Lidl, merezi du. Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1,69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunea. Alkampon, beti irabaziko duzu.
6: Sales ganando.
5: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
6: Balio eta nazi, errespetu zezi.
5: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia,

0: Oier, badakizue email batean bidaltzen dizkizuegula hemen gaiak, ez? Gai jorratu nahiko genituzken zuekin, eta gaurreak atxerako eskubidea zitzei nahi dugu, eta epaimaikide izateaz, baina hemen matxinatu egin zaizkigu, Donostian ditugunak, oier, eta etxea zitzei nahi dute. Beraz,
1: bueno, badara magu hiru aste honen esperoan, eh?
0: Hori da.
2: Ez duzun horretaz.
1: Hori da, bai.
0: Zuen etxeak ezagutu nahi ditugu. Gorka Berezi Hartuaren Garondoan liburua irakurri dugudan, eta iruditu zaigu novela horretan etxeen deskripzioek, bueno, toki berezia dutela.
3: Bai, ematen diotela novelari, badaukala novelan zerezana, akaso loela konpartitu eta tigere itzeingo dugu. Hoi erre, baina zentzu honetan Paco Rocaren etxea novela grafikoa gai hori lantzen du, bai. Nola gordetzen duen etxe bizitza batek, bertan bizi direnen memoria, dolua, eta baita identitatea ere.
0: Beraz, gaur zuen etxeak ezagutu nahi ditugu. Eta horrela ulertuko dugu, zuzenean galdu gabe, ba, norbaitekin bizizareten edo bakarrik, edo irakurtza maite duzuen, edo pelikulak ikustea, edo itxaso de mendia, edo zuei buruz informazio gehiago emango dugu zuen etxeak ezagutzeak. Gu galdetegi bat egin dugu. Zein dugu, galdetegia bete ez joango gara?
2: Nere parean dagoen Xabierrek beteta ekarri ditu lanak, nik ez, eh?
0: Bai, fitxa ekarrita.
2: Baino, bazen duen?
4: Baino...
0: Ja, esan du, ez du sekula etxea zitzein gobera, ez du papera.
4: Eta ja, papeli pegun gara.
2: Ea, buruz ikasite ekarri
0: dugu. Zenbat logela ditu Oianeren etxeak?
2: Bi
0: logela.
2: Oraingo etxeak bi.
0: Aurrako esan zenuen etxe oso txikia zen ukatela.
2: Bai, eske etxearen inguruanik histori luzea daukatatzetik, baina bueno, itzengo dugu oraingo etxeaz.
3: Momentuz logeles.
2: Bi.
0: Alabak pozik logela berean.
2: Bai. Bai, era bat, osea zuten nahi banaduta loegin, elkarrekin.
0: Xabier, zure etxeak zemat logela ditu?
4: Bi logela, etxe txikia da baitare.
0: Bi?
4: Eta bi alabak naiz eta 19 eta 17 urte izan, ba, nahiko ondo konpontzen di.
0: Denbora, beste aukera da, bakoitzarik ela bat eman da, zuek sofarai batean.
4: Hori da, batzutan tokatzen da, bai.
0: Oier, zuk ere logela konpartitzen duzu anaiarekin.
1: Bai, hori da, bai, hemen badirudi etxe guztitan partekatzen direla logelak.
3: Eta zu, konforme oier. Bueno, esan zenuen, bueno. Akaso logela erdian banatu behar zenutela terrenoa, ez?
1: Gugue baditugu bost urte gure artean, nek ditutu gaita bostetan aiako gehi, eta diez gaur ona etorri horretik egonda rifirrafe pixka bat, ez? Orduan, bueno, gertatzen dira.
0: Baina bilogela ditu zuen etxeak ere?
1: Bai, bilogela ditu.
0: Horren txaseiko dugu, galdetuko dizugu zer den handiagoa, sukaldea la komuna, bai? Beraz hasi pentsatzen, baina igandeko kilometroak itzordua aipatu duzu eta Xabier esan duzu jakin minez zentzungo duzula, Euskal Metek esateko daukana, Olatz Printzipe kaixo egunon.
5: Egunon.
0: Igandere iritsi aurretik gaurkoaren berri ere maiguzu, baina bai hori xeak nahi dugu, asteburuan zeguraldi egingo duen.
5: Ba, bueno, asteburuan giro epela eta nahasia espero dugu, Larun batean eta igandean antzeko egoera izango dugu, odeitza aldakorra izango da, eta une batzuetan ostartea zabalduko diren arren, beste momentu askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan. Orduan ekaitzak ere izan daitezke, eta zenbait okitan mardul bota dezake. Goizetan haizeak egoukitua izango du, batez ere larun batean, eta arratsaldetan iparraldeko haize ume era nagusituko da. Temperaturari dagokionez, maksimoak oro har 25 gradura hurbilduko dira, bai larun batean eta baita igandean ere. Beraz, igandeari begira, kilometroetara, ba hori, goiza orokorrean lasaiago esango da, zaparrada batzuk bota ditzake, baina orokorrean bakanagoak izango dira eta arratsaldean bustitzeko aukera handiago izango da eta zaparradak mardulagoak izango dira. Baia, bueno, giro epela espero dugu.
0: Ederki, Olatz, ba, eskerrik asko eta asteburu on.
5: Berdin, agur.
6: Faktoria.
0: Zuen etxeak, bina logela dituzte, Oiane, Xabier eta Oier. Zer da handiagoa, sukalde ala komuna, Oiane?
2: Sukalde, amela, hondi daukat, espazio irekia. Sukalde,
0: sala.
2: Antoki, sala, dena, oza, nire etxea, dena da irekia, bigelak eta komuna ezik.
3: Eta usainak, zer moduz?
2: Usaina,
0: oso
2: asko gustatzen zaizkit espazio irekiak, eta ni bizia etxean egiten dugu, gelatan ez dugu bizia egiten guk, gure kasuan. Orduan, nahi gustatzen espazio irekia denak elkarrekin, sukaldatzen, bestea maia, bestea gustatzen zait leheno beste etxe bandeukan, eta ere horrela zan. Eta gurasek itxita zuten eta ireki egin dute ere. Orduan, bai, usaiak, itxita izan da ere usaiak igual juten dira. Estraktore hon bat jarri, eta listo.
0: Osando jare. Baina orduan, zer da handiagoa? Sukaldeak...
2: Bai, sukaldea.
0: Sukaldea handiagoa.
2: Bai.
0: Xabier.
2: zurea?
4: Ba, nik berdin, dana irikita guket, eta iru ate ikusten die guk egunak eta pasatzen ditugun lekutio, eta iru ate komuna eta bi gelak. Orduan, gelak oso txikik die, komunak baita ez daun die, eta beste dena benetan arrona gonola dauketen, zati dauket sukaldea, sala, eta liburutegia dana bat eginda, nere alaban pianoare bertan dau, osea, dana bertan txedaukagu. Nere musikako ekipok, nere musikako diskak eta CD-ek, danak daude.
3: Lapurri sartzen bada.
2: Baneretxe, pianorik ez daukat, baina bestela, banere espaziare horrela da, liburu, diska, bai.
0: Galdetu behar nizuenean batera biziote
4: zinuten. Dena berdina.
0: Oier, zuen etxean?
1: Nik ez dut sukalde irekia, beraz gutxienez hori desberdina dugu.
0: Ah, bale, ez zara bera egin bizi.
1: Claro, bai, batean esan dute, bizi bera garen toki. Ez, baina nire sukaldean ikuste dut, badela komuna baino handiagoa, baina oso berdintxoak izan behar dira, edo oso gutxiren gatik. Osea, sukaldea luzea da, pasillo bat izango balitz bezala, orduan zaila da kalkulatzea, ez, komunarekin laukidun forma duena, baina nik uste dut, pixkatxo bat handiagoa izanen dela.
3: Zagit, esan zigun, abarkak edo alpargatan ungordetzen dituen, liburuak eta CD-ak, zuk?
1: Ba, nik badut nire maiaren gainean, bueno, baditut, ehundaka liburu izan dugu arazo batu da honetan, zetzegoen tokirik, eta nik ez dute zer botatzen. Eta arduan alpargatak sartu ditugu nire maiaren ohearen azpian. Berari ez zailo segun giru ditu.
3: Hori izan da razoia, ez, gorgo izan azaratzeko.
1: Bai, hori da.
0: Ea, komunak baldauka lehi hori, koian, ez, zuen komunak?
2: Bai, badu.
0: Badauka lehioa.
2: Badu, lehio bat.
0: Patiora?
2: Ez, kalera.
0: Kalera.
2: Bai. Buelta guztian, etxeae buelta oso bada, eta dena irekia da, denak du lehioa. Bai, ondo.
4: Nik beti ados nago zure. Eta nire komunak lehioa bauka, eta ematen do parkin batea.
0: Abegira.
4: Baila.
3: Diskretoa igual, ez? Piskatin diskretoa.
4: Bai, izan like. Baina bere garaien ala gertatu zan, eta ezin aldatu. Eta, bueno, ondo etortzen da, eh? Ondo bai. Etortzen da, ateitxo bat komunean.
0: Leio bat komunean. Oso
2: parkinera?
4: Parkinera tokatzen zat, tokatzen zatelako, baina, bueno.
0: Itxasoa balitz, ba, itxasora.
4: Itxasora.
0: Oier, zure komunak badauka lehiorik?
1: Horretan bai, izan behar dut inbidia, zen nire komunak ez du lehiorik, eta buf, nabaritzen da, eh? Osea, ez da, nik etxe bat bilatzen dudanean, saiatuko naiz lehen esten hori.
3: Egoten da, bigarren interruptore bat, ez? Alako komunetan.
1: Bai, badu, baina, bueno, egiten duen efektua, ez dakit nik.
0: Hori, plazeboa da.
1: Bai,
0: entzuten duzu, baina horrek ze
1: xupatzen duen.
2: Ni beti izan dela joa, nire gurasoen etxean, aurreko nire etxean, eta beste etxe batera aldatu behar dugu, urren gortean. Bai, igual beste bateko histori luzea data, baino daukaten pena bakarra da beste etxeak izugarrezko terraza eta komunak espazirik izango du, baina komunak bi komun izango ditu eta biak barrukaldea, ez du lehiorik. Eta horrek, kriston pena ematen dit. Baina dena ezin genuen aukeratu, dena ezin zan. Orduan, ba, bueno, konformatu marko naiz.
0: Sarrerako atearen kanpoaldean, atean bertan, badaukazu apaingarriren bat? Batzutan jartzen da, ez? Iberoaga jauna, edo txapa bat, edo gurutze bat, oian ez dugu, edo armarriren bat.
4: Nere maztek, txinatik etorre ginen, nik ez dakit nere maztek Buda eta olo, osata sinisten, ez detuzte, baino, segura ez dugu itzin. Baino, bai dauka kolare bat, eta egurrezko bola batzuk dauka, eta bakoitzak dauka bere inskripzioa, eta hori hemen da etxen sarreran jartzen dan gauza bat, babesa eta zoriontasun emateko, eta hori daukagu sarreran, zerrailen ondon daukagu, baina senyores, senyoras, taulako gozik ez daukagu ez.
2: Guk ez da, guk atea, zarra da, ez da, ate berririk, eta bazun leheno plaka bat, plaka horik enduta dago, baina gu daukagu guzkilore bajarrita. Etxe sarrera, bueno, lehenoko etxean ere, eta horrein ere, asko guztatzen.
0: Kanpotik daukazue.
2: Etxe atarian.
0: Bai, atarian.
2: Pixu bada, baina, bueno, baserritan jartzen da bezala, eta jartzen da bezala, daukagu.
0: Edo nork hartzeko moduan.
2: Bai, kara, bai. Bai. Baina, bueno, azkeneko pixuan bizigea, zein horretortzen, sei bizilagun bakarregea, eta, bueno, gure artean ondo, ez dut uste inorretorreko handik hartzea, baina bai badugu, bai guk, eta nire gurasoak ere, guzkiloreat.
3: Ja, zegoten dira bizilagun batzuk azten direla euren atea dekoratzen, jartzen dituzte landareak, eta bukatzen dute eskaratzean ere.
2: Bueno, eta gabonetan, ja, sartzen bada gabon kontuekin, ja, bueno, oida mundu bat.
0: Helduko dio gorri ere, baina emai guzu arnaz pixka bat horrein dikudazken agozatu behar duguta. Oier, zuen txeko atean ze jartzen du?
1: Eskiez du ezer jartzen, bada plano-planoa, eta gainera, fijatu naiz gaur, ateratzerakoan, bizilagunetan, eta ez dugu inork. Eraikin osoan, eta gu, bueno, bagara... Ba, uste dut amasei pisu direla totalean, eta ez du inork ezer bere atean.
2: Neutro.
0: Oso ongi.
1: Bai, oso minimalista.
3: Zer da, edo felpuduak bai, izango dituzue. Bai. Nolako dira?
2: Nerea meko tropikal. Da, beltza eta gero ditu pina kolore duen batzuk. Bara, hori guzti duzitze egun, eta hoxe, lehen beste bagenun, oparitu ziguten da, minizurratu zan, eta nera labaia guztia duzitzaien, eta hoxe jarren.
0: Hor garbitzen dituzu oinetakoak.
2: Bai.
4: Ba, guk ongi etorri bat. Felpu ondik guztien dut, ongi etorri esaten da lapsuketaz ez.
0: Bai, hori da.
4: Magina lekutan ikusten da. Gu bortean ez geha pate originalak ez.
0: Oi, erzuek?
1: Ez, gu ez da, ustut iru landaretxo poto batzuetan direla, pixkat itxusiak eta gainera nahiko zarra dago, beraz, agian orain hitz egingo dugu etxera bueltatzen nahi zenean altatzen. Zeke, bai konturatu nahi zaharra zegoela. Baina ez gara oso originalak ez da ere.
2: Ba, gero nire bai asko ikusten dut ja praktikotasuna, orduan, bere funtzio egiten badu, ba, bueno, ba, aurrea. Gure areia dao pixka gazta dut, baina funtzio egiten du. Oina garbitzea eta...
0: Listo. Azkena etxean sartu den altzaria, zein da? Eta noizkoa da? Sartu duzuen altzarerik berriena?
4: Ba, guk sartu deu telebista. Erraldoia benetan, ez da egit 40 eta 18 o 72 pulgadakoa, baina egi esan da eta hau sinistu, ez dugu telebistarik ia jartzen, pasatu lehike aste bete, eta ez alabak, ez emaztek, ez dugu telebista ikusten.
0: Eta inbertsio hori, zabatik
4: duzu. Inbertsioa, zati, beste izurratu zan, nire emaztek ez zone telebistarik eosi nahi, zati bere lagun batek, etxen ez dauka telebistarik, sekula ez dute faltan bota, eta esaten zin, guk ez dugu ikusten da zer gaitik, eta alaba, nik bai, zatik, igual jarriko de Netflix eta behar dut. Ez dago, ni Netflix, ni historia, ez dago ez errez.
0: Ha ez?
2: Baina berbaita amaz pulgada.
4: Hori bai, hori bai. Zegoen haundina. Hori bai. Eak eskatzen zuten haundia. Lehen haure tamaina berdinekoa genduken. Eta guen goa, ba, hombre, ba, había que mejorar el...
3: Ja, zezer daukazu, altzaria telebistaren zazuloarekin eta...
4: Ez, paetan eantxita.
3: Paeta.
4: Bai, paetan eantxita, eta denbora, osea, luzera, sofan, ba, ematen digu hori ikusteko, eta erabaki gendun, ba, hondi izan bertzala.
0: Erabiltze ez duzuen telebista bat, da, azken erosi duzuena.
4: Bai, hori da.
3: Daukate altzari funtzio egiten duen telebista bat.
4: Bueno, ez dugu erabiltzen, ez da, euneko, esan nahi dizut, ba, atzo nere alabak, ez dakiz ez seri ikusi zuen, o zer behintzon, bai. Nik ez dut jartzen.
0: Ja.
4: Adibidez.
2: Ba, nik azkena balda batzuk jarri nitula uste, etxean, gure gelan, liburu desente genitun, etxea txikia da, eta orduan espazioak ondo aprobetsatu behar dianez, ba, salan genuen baldai ja okupauta zauden, ez dia gure liburu agarrik, nera lagok dituzte 10.000 liburu, oso liburu zalea dia guztia zaizkie, orduan da hundiguak gehiago, eta hobeto, eta orduan ba, guretzako, gure liburu batzuentzako, ba, gelan bai jarri genuen balda batzuk, eta gero nere guzkitako beta horreko ze desente ditut, guztia zaizkit, eta belartakoak ere pila bat, eta hoiek txukuntzeko balda batzuk behar nitun, ondo, dena txukun, eta hola ikusgarri eoteko.
0: Ba, jende asko keztu izango guzkitako eta horrekoentzako balda bat, ez?
2: Bai, daukat, balda moduko bat, xaskitxo batzukin, eta hor ditut, ba, amar, amabi bat, igual, desberdinak, bai, baditu. Gero, egia da, erabiltzi dutela bi oiru. Yeah. Baina noiz benkagoatzen ez, ai, badaukat hor bat, hola, ondo deoakit.
4: Gertatzen zaizu, neri telebistakin bezala. Gauzak eta gero erabiltzeko ibeste gauzak.
2: Baina presion aldea dao, telebistati betarroko batzuta.
0: Segur, segur.
4: Amazon oferta.
3: Oierzu biomboa igual, ez? Esan zenigun, ari zinetela pentsatzen bioek banatzeko biomboat jartzea, hori zalala sartu den azkena.
1: Ba, bionboa ez, baina guda honetan egon gara negoziazioetan, ze aldaketak egiteko logelan eman diogu bata besteari bestearen proposamenetarako beto boterea. Orduan, izan dugu, guda honetan izan dugu movida bat, nahiko potentia, egon gara negoziazioetan bi hilabetez, nire anaiagaren proposamena zen oe handiago bat sartzea beraren zat, baina klar, orduan ni lehiora iristeko egin behar nuen parkur, beraz esan nion ez ez. Ni saiatu nintzen... Ba hori, liburuak jartzeko zonalde bat montatzen, anaiak esan zien ez, zenik ditut 200 liburu eta berak 10, eta esan zuen, klaro, ez, hau, soilik zuretzat da, ez? Eta azkenean sartu dugu, bueno, pues, sei kajoi dituen altzairu bat, gure kamisetak eta gordetzeko, gaur ireki dudana, eta esan dudana, joe, hauek ez ditut jarri, bost urtetan, baina, bueno, handaue.
3: Arritu nahuena da, ez diola betori jarri, bere azpiko zure alpargatei.
0: Ja.
1: Ja, ja, baina eske baitarenik gero, bueno, pues ez diot jarri beto bat, berak egin dituen beste gauztei, egon gara, o sea, negoziazioak izan dira, oso gogorrak.
2: Bueno, baina ondo jundia, orduan, negoziak eta ondo junda.
0: Altzaritxo bat, sei
1: orain,
0: gajo idutu.
1: Orain badakigu baietz.
0: Bai.
1: Orain badakigu baietz ongi joan direla, baina momentuan ni pentsatzen nuen haustu behar zirela, negoziazioak.
0: Landarerik baldaukazu, landarerik?
2: Lehorrak bai, lehortuta, eta gero banitun, izugarri gustatzen zaizkit, landareak, loreak ez, landareak,
0: bai.
2: Baina eske hilite zaizkit,
0: ja.
2: Ez dakit, eta bueno, ditugu nire gurasoen etxean. Egia da, ba, jarri nahi ditun lekuan ere guzkiak etziola oso ondo ematen, zenik estetikoki nahi nulako apaintzeko, baina gero, guzkiare behar du, argitasuna behar du, eta etzan ondo gelditzen, eta gero nola beste etxera jungo gean, eta aldaketa egongo dan, han argitasun gehiago izango dut, ba, gurasoen etxean dituz, nire gurasoen etxean berpizten dira nire etxeko ja. Landare guztiak.
0: Izango da gurasoen eskua igual, eh?
2: Ba, ez dakit.
0: Ez tokia bakarri.
2: Bueno, tokia, ja, biak igual, biak, ez dakit.
0: Biak.
2: Ba, emiegia da, nire amak eskua nadu. Landare txiki bat, izugarri, oza, iruko iztu egiten dira bere etxean.
4: Ara behida.
0: Xabier, zuk landareri badukazun?
4: Emaztek, ba, noiz ipinetan, ba, perejile edala edo batxurik edo olako gauzak egiten ditu, ez dakit ateratzen da. Eta gero lorarik eta hori ez dako du. Osea, DNA ba, erdie hiltzen da, eta hiltzen da, ba, perejil gehiago sartu. Horrela hiltzen gara baino gauza hundik ez. Gero gustatzen zaigu landare, bueno, lora artifizialotako lehortutako, eta hoik noiz ipinetan, floreron baten azaltzen die. Nik ez ditut eosten, baina emaztek noizi pinetan eosten ditu, baina ama bostuneko gozea da, gero, abe, ez gustatzen da badakizu, zakarrontzia.
0: Ja. Zuenean, Oier?
1: Guk, zer dan edo felpudoan ditugu niru landare horiek, nila bakarrak, eta nire txean ez, baina nire bikoteari oparitu dizkiotazken urte hauetan landareak, bueno, edo landareak, kakotxen artean zeira lego landareak, ez, montatzen dituzunak, eta bon, bonsai bat,
0: ja, badaude bai orkideak, eta badaude.
1: Bai, oso... Oso politak eta oso kuriosoak dira.
0: Uh-huh. Eta, abila da, hoiek egiten? Ze,
1: bai, bera bai.
0: Lana emango dute hauek, ez?
1: Bai, ni naiz desastre gutxa, galtzen ditut piezak, baina bera ez, bera, ongi apainatzen da. Montatu genuen bat elkarrekin eta desesperatu zen piloan direkin. Orduan, ja, nik uste dut ez dugula da errepikatuko hori.
3: Zer bueno. Dimentsiotakoak, imaginatu garritu guze... Nik behiratu mobilia, nahiko txikiak dira, biren artean montatzeko ez da gizura nolako baden.
1: Bai, bueno, pues... mikroaren oinarria eta makilla, mikroak enduta, ez? Pues gutxi gora bera tamaina vale. Horretako batzuk.
3: Vale.
2: Bai, nik ikusia ditut, bai. Nire alaba batek behin eskatu zuten eta, bai, orduan bost urte zituen eta ez da bost urteko aur batentzako, ze badak nik bukatuko nula montatzen eta esan dion, ez dago zazura deineko zarragoa zeanen montatuko duzu.
0: Mm. Bueno, ahi esan, galdetegi honetako beste galdera batzu erantzun dituzue, liburutegiarena eta bai. Gero, gonbidaturen bat doakizunean beti itxita egoten denaterik baote den, baina noski badakigu zaretela palazioetan bizi. Pentsatzen genuen yeah. Igual norbaitek seigela ditu eta bitako bat beti giltzapetuta izaten du. Ez da kasu, ez?
4: Ez ni saiatzen naiz, zati sarreran pare-paren gure gela dau. Ordun ba hori ba, itxi egiten dut, ni gogoratzen naizenen, baina, bueno, ez dago beti txukune dago eta ikusteko.
2: Ez
4: horreza sartuko.
2: Beti txukuna, ez ortea.
4: Beti txukuna.
2: Ez, guk, gelak ez ditugu izte, baina bai daukagu, etxe hontan guk obra egin genuen, eta antxiki izanik, erropa asko, esan duen aurreko baten erropa asko neukela, oinetako asko ditut.
0: Aurreko asko, oinetako asko.
2: Kiroletako, asko. Kiroleko erropa, bueno, bai, asko.
0: Liburu asko.
2: Bai. Orduan, salari, metro bateko zati bat kendu genion, pareta bat altxea genuen, pladurrezkoa, eta tekorredera bat jarri genuen. Eta orduan gelditzen da, zuzartzea etxea, eta pareta hortxe dago, ez zu ikusten, baina paretaren bestaldean sorpresa. Zugarrizko almazen buduko badaukagu. Metro baten, metro bateko zabalera eta 3 metroko luzera. Izugarrizko gauza pila sartzen dira hor, baina pasada bat. Ez dena imaginatu jendea sartzen denez, eta guai ba, eta hau hemen, ba, hau beharrezkoa dugu. Imaginatu hau dena, bestera nun sartuko genuken, ez zakit nun. Orduan, ate hori, normalen irikita aukitzen dugu, baina jendea tortzen denean, izten dut eta ikusten da pareta.
0: Txukun-txukuna.
2: Bai, txukun-txukuna, beste nere kuadro guztoko horrekin oparitu ziaten da, esan duna horrekoan, beste garazia zan hori. Hortxe dago, eta...
3: Hori eta... kanpora begira, barruan ez.
2: Hori kanpora begira, eta gero txapelan bat, txapelketan bateko txapelan bat, eta Afrikako maskarak bate bai, eta bueno.
0: Maskarak. Oier?
1: Nisaiatzen naiz logela izten. Ze... lanpetuta nagoenean, gero libre nagoenean beti dago zotxukun, baina lanpetuta nagoen garaietan, pff, ba... bada, amak deitzen du Leonera, beraz. Bueno, eta amak baitere, asko exageratzen du kontu honekin, ez dagoen gaizki, baina egia da, ba, ordenagailo handik botata dudala, edo paperak, eta ba, archibadoreak, eta guzti, ba, handik botatak, orduan, klaro, esaten dut, mira, kasi nahiago dut, etortzen den jendea ez epaitzea nire bizitzeko estiloa, eta geratzea nire logelatik kanpo.
0: Badaukazue, ze etxeko barruko espazioa zaritu gara, terraza, balkoi, patio berezi, lorategi bat.
3: Baratxuriekin.
0: Parki bat, zuretzat bakarrik.
4: Nik balkoi txiki bat kanpoa ematen duna.
2: Nik ere.
4: Ara, etxe berri.
0: Bai, bai, promotora bereak egindako etxeak izango dira zuen.
2: Bai, bai, balkoi txiki bat daukaguk ere, bertan zakarreko birtziklatzeko lau ontziak ditugu, eta kaldera.
4: Hortxe,
2: kanpon, eta jazta ez daukagu gehiago. Ola, nahikoa, ba, erropa zabaltzeko, eta pixkateko, baina ez daukagu mai basartzeko espaziorik, eta zerrez.
3: Ja, horretxe guen aukerari pladurra altxa, eta beste...
2: Ez, ezin genuen horregin. Baina urrengo etxiago ahi bat.
0: Oier, orain plot twist bat behar dugu, bazuk konta eguzu daukazula hori sekulako barne patioa dibidez. Zuen,
1: ba, zuen justo kontrakoa ez dut ezerrez, balkoirik ez... Ez ez erre, asomatzen daiz lehiotik noiz benka, baina egia da ez dela berdina, ez? Badugun gauza bakarra da, pues, despensa txiki bezalako bat, baina, bueno, pues, ez dugun ez balkoia, han zintzilikatzen dugu arropa, imaginatu. Baina ez dut kanpoko espaziorik.
0: Agusti esan da, etxeari garrantzia ematea aldiozu, eh? Bizizareten espazioari, mimatze alduzu, goxo sentitzeko toki bat izan da, dino, hier?
1: Niretzat, gozo sentitzeko, baina baita ere ero bihurtzeko, eta eske etxeek, osea, nik ikusten dut hori jendeen pertsonalitate, eta nire lagunak etxe handietan bizi direnak, edo inkluso txalet batean edo, haien familiak dira oso isilak, oso lasaiak, eta gero etortzen dira gure etxera, eta esateute, zaudete errato guztian, alde batetik, bestera, oiuka, bata besteari, ez esaten, ba beti, mugimendu askorekin eta energia askorekin, eta nik uste dela horrela, pues, toki txiki batean gertatzen den hori, pues, askoz gehiago intensifikatzen dela ez, eta gure pertsonalitatea egin handi batean markatzen duela.
2: Bai, arrazai oso, bai. Bueno, nik etxeak asko ideala izatu izan ditut. Gazteago nintzen den hainun txalet bat, terrenokin, eta gero aste zan den, ja, zure etxea izaten ez duen konturatzea, ez. Osa, nola ba, lana bestik ez du ematen. Eta nila naiz oso praktikoa, ni bardet etxe bat, goxoa, hori bai, goxotasuna transmititu behar dit, pertsonalidadea izan behar du, baina izan behar da oso lan gutxi ematen duna. Etxean egoten geha justukoa, gu oso kalekoa geha, guztatzen zait etxean egotea, orduan ere, ba, ez dut izugarrezko etxea behar, ene zelako hongo. Orduan behar dut etxe, praktikoa.
0: Etxe txiki praktiko bat, juntxo bat, agarbitzeko.
2: Tamainan, hau txiki esegia da, horregatik bestera goaz. eta gustatzen zait, argitasun asko izatea, hori bai, terrazatxoa bai, kanpo espazio zati hori izateko, baina ja lehenoko ideal hoiek, terrenoa, bueno, a ber, dena etxetxo txiki bat, ez?
0: Dena planta berean,
2: planta berean, portxe txiki berean. Bat, eta hola, terreno txiki batekin herrian bertan, hori ere, nahiko nuke, ja, baina hori ez dago.
0: Hori ez da existitzen.
2: Hori ez da existitzen. Ibarran mintzatez, orduan, ba, dauketen dakin oso gustura nago. Baina bai izan bar da, nire ustez etxeak bai ematen du, bueno, alako etxea, alako, ez, jabea. Ja. Bai, ikusten duzu pertsona nolakoa da, eta haren etxea imaginatzen zean nola izan daiteken. Eta gero igual ezagutzen ez etxua eta ez duzu. Bai, ala da.
0: Xavier, Xavier.
4: Bueno, nik lehenbiziko berrikuntza inunen, ba, bain dala hogeita ma bost urte, eta orduan bakarri bizi nintzen, ja pentsatzen nun santu jazteko gelitxuko nintzela, bakar-bakarrik. Eta orduan, ba, bai, jarri nun etxea benetan nere kapritxoz, nere dekoradora bat sartu nun, aparejadore bat, eta lagunak, eta jarri nun etxea, baino, nere kapritxoz. Baino, txinatik etorri nintzenen, biumekin da emaztekin, hori dena, lehenbiziko goza esan zin, no posible, oseak, hau dena, lurrea bota behar dugu, eta nik nahi deten egin behar dugu. Logikoa da ez. Orduan ba, ez daukese ikusi guen gokotxek, hombre, nere pertsonalitate pixkat bai zatik, liburutegie asko amaite dut, liburu asko daukat, eta orduan hori mantenitu dut, baina hori bakarri beste dena gelditu da.
0: adostuta, ez, erdibidea.
4: Bai, bueno, adostuta ordaintzeako garaian, bai, baina guztos, bai.
3: Beto baino osoko emendakina.
0: Xabiarre kapritxoa zeukan, etxeari buruz hitz egiteko, listo, informazio asko eman diguzu.
2: Izu garbia.
0: Hane etorri zaigu, eta ataungo eta behasaino gazte parea, aste honetan zertan moldatzezten, hori jakin gabeztua.
6: Hori galdetu eta galdetu bilegara, eta iritsi da, benetako erantzuna jakiteko unea. Zer ez dakite egiten behasaino ataungo gazte hauek?
7: Ez dakite ardi jaizten.
8: Nik uste oinarriko mutiko hauek ez dakila josten.
9: Ez dakite.
10: Nobia lortzen ez seguro. Nobia lortzen ez seguro nago, baina bueno.
0: Horretan erran zabiltza?
10: Ez nago, baina alare. Hoi bakit ez dakitela, eta zegei jau ez dakititen.
0: Ez ez, sakondu ezagun horretan. Bikotekidearen kontu horretan. Ui. Zer da zailen egiten zaizuna?
10: Ui.
0: Zuk ez dakizu egiten? Lagunak esan duen horretan moldatzen zara?
10: Ez.
0: Nobia lortzen,
6: lortu hori ere aztertu barko nintzak, ez da? Hori ez dakit lorpena ote den.
0: Lortu malas askia eta galtzerdiak lortzen dira, zortea lagun izan ez gero. Zema parte hartzailea izan ditugu aste honetan?
6: Ba, 30 parte hartzailea, Maider. Hemen ditugu guztien zenbakiak, beraz, nork esango du, zerotik 30ra zenbaki bat. Bilbon dagoenak?
0: Oierrek, Iruñeko Oierrek.
1: Venga ba, gaurkoan bia.
0: Bia.
6: Ba, begira, bigarren dagoena 7-4-6 amaitzen den telefonoaren jabea da, beraz, zorionak, behon dizura eta laestera dituko dizugu.
0: Ederki.
6: Beste pozgarriarekin.
0: Oso ondo, gaur egual liboratuko zarete, zegero badak izuzu galdetzen dizuegula, neskatan edo bikotekidea topatzen zer moduz moldatu dute zarete zuen bizitzan.
4: Ni gaztetan desastre. Ba.
0: Desastre, gaztetan gaizki.
4: Oso gaizki, eta guain okerrago, klar. Guain ez daukete, aukeratzeko aukeraik.
2: Ni molatu naiz, enda ezkexatzen, beste goza da, zuma izen unakin ligatea. Ligatu izen un, igual, o ligatzen zituzten, baina gero nahi izen unakin, hor ja, eskotan komerik.
0: Sexy jentea bian,
2: Bai.
0: Sexy jentea. Oier, zu?
1: Ni baitere pozik, Nabil, horrekin, Tokatu zaila, tokatu zaila, eta oso pozik, Nabil.
0: Bueno, zorion txuzarete.
6: Tokatu, lortu, Azertu garen dugu
1: intzoiek,
0: Zuen zorion tasunaz galetu dizu egunean, aipatu duzu lan, aipatu duzu osasun, aipatu duzu denbora librea, aipatu duzu bizitza soziala, maitasunik ez duzu aipatu,
2: Bueno, bikote, ez dugu esan bikote familia, bueno, ez dago nere bikotea nere familia da.
0: Familia. Ederki, ba, irukote eskerrik asko datorren ostiralera arte. Aste ona pasa?
4: Eskerrik asko.
1: Berdin.
0: Eta gaur bai intzun behar dugu kantua osorik edo, aste artean txirrinta honekin geratu ginen da. Astelenean itzuliko gara, 865. Faktorian. Bihar, astelenean

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela ikusmin handiagorik ez dakit aspaldian piztu ote zen. Ordu gutxi barru diputatuen kongresuan hasiko den bozketan Juntzek etxebizitzaren bi dekretuen aurka bozkatzen badu ala aurreikusi liteke ordu honetan litekena da Sánchez presidenteak hauteskundeak aurreratzea azaroaren 29ko data ere publikatu du diario.es agerkariak. Hauteskunde aurrerapenaren hipotesiaz erreparori gabe mintzatu da Eneko Andueza PSren idazkari nagusia naiz irratikatea.
2: Hauteskundeak baldin badaude, naiz eta orain edo hilabetetan izan, ba, pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
1: Baina ordu honetan oraindik partida jokoan da kongresuan. Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroak, behin eta berriz egin dio Juntzi keinua besterik ez bada abstentzioaren bidez dekretui bidea eman diezaien.
3: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad.
1: Oiane Pérez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Egiaren ordua da hortaz, ministroaren hitzetan proposamen zehatza Rodríguez ministroaren hauxe da. Juntzek abstentzioaren bidez dekretui bidea ireki eta ondoren lege proiektu gisa tramitatzea hartara taldeek euren ekarpenak txertatzeko, baina Juntzek tribunan dekretuak erretiratzea exigitu du eta gero hitz egiten jarraitu.
4: Miriam Nogueresen lehen hitzaldia entzunda ez dirudi Moncloak espero duen miraria gertatuko denik. Puigdemonten taldeak bereari eusten dio dekretuak erretiratzeko exigentzia egin du beste behin testu berri bat negoziatzen hasteko sikiera.
5: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars.
4: Nogueresen esanetan gobernuak aurkeztu den dekretuarekin putrefuntxek etxea erosi eta espekulatzen jarraitzeko aukera izango dute, horrekin amaitu behar da, ez dirudi beraz Rodríguez etxebizitza ministroaren eskaintzak konbentzitu dituenik, dekretuak berretxi eta ondoren premiaz lege proiektu gisa tramitatzearen eskaintza horrek.
1: Bere laitzuliko gara berriz ere diputatuen kongresura, bien bitartean Sol plazan jarraitzen dute 1200 kanpin denda inguruk, maizterren sindikatuak deitutako protesta horretan, baina gaur 100 lagun kongresua atariraino gerturatu dira presio egiteko helburuarekin. Non dago gobernu progresista zioten oihu artean? Borroka da bide bakarra eta greba orokorra behar dela aldarrikatu dute. Ainize Vega, kongresu atariko protesta jarraitzen azken ordua arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, kongresuari presioa egiteko asmoz dekretuak bozkatu arte hemen jarraituko dute atarian gaur goizeko 11etatik dauden bezala gelditu gabe euren aldarriak zen entzun daitezen Madrilen. 100 lagunek aho batez esan dute gobernua dela egoera honen erruduna eta progresista bezala identifikatzen dela, baina ez dela. Maizterren sindikatuak greba orokorra egiteko mehatxua ere zabaldu du goizean, Solen bitartean dozenaka lagun geratu dira kanpalekua zaintzen bertatik. Esan digutenez, ez dira mugituko.
1: Eguneko beste lerroburuak inigual ustizan.
7: Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak iragarri du martxan jarri duela etxebizitzaren plan sektoriala idazteko prozesua 2030erako indarrean sartzeko helburuz. Plan horrek Euskal Autonomia Erkidego osoan zer, non eta nola eraiki jasoko luke Itxasok bienatik aurreratu duenez.
8: Baina irizpide hauek era berean udalekin ekingo ditugu. Udalek zer esana izango dute, eudelen bitartez eta gero bakoitzak bereari helduz noski. Udalen irizpidea ezinbestekoa izango da.
7: Gipuzkoako industriako enpresen Herena bestalde atzeraldian dagoela eta horrek ezkortasuna eragin duela oro har ekonomian ohartarazi du gaur Adegi enpresen elkarteak Jose Miguel Aiartza idazkari nagusia.
9: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da batez ere industrian. Datu hauek 2021ko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
7: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere Gipuzkoako ekonomia urten 2 eta 2.5 artean hasi daitekeela uste du Adegik. Gai aldatu zalen hiri artipare Euskal Herriko irigune elkargoko lehendakariak Euskadi Irratiko faktorian adierazi du beldurri gabe jarraituko duela berak euskararen ofizialtasunaren bila Pirineo Atlantikoetako prefetak hainbat herriko etxe justiziara eramateko hartu duen erabakiaren aurrean.
10: Herriak, herrialkargoek dute erabaki politikoak hartu behar. Pentsatzen dut horrek indar bat badula. Eta prefetak eta estaduak kontutan hartu beharko duela indar hori. Nik ez dut beldurik, lana segituko dugu.
7: Eta Bolotea Hegaldi Konpainia ere izpide gaur, enpresa hartzeko dunen aurre konkurtsoan sartu berritan, kontsumitzaileen elkarteen gomendioa baita, ez kontratatzea Hegaldirik Bolotea Konpainiarekin. Euskadi Irratiko Faktorean izan dugu Jon Ortiz erreklamatu elkarteko abokatua.
11: Ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta dauzen Hegaldiak bertan bera geratzen ari garela, ba, gian, bueno, Bolotearekin oin momentuan Hegaldi bate hartzea litzateke konbenigarriena izango ez da.
1: Errepidezaren nagusia nola dago, Ramon Sánchez?
12: Ba, ez dago erozpen aipagarririk, errepidezaren nagusian, baina bai ohar bat egiteko bidegi jakinarazi du, igandean goizeko 11etan, itxi egingo dutela Lasarten N1 eta AP8a Beobiarantz lotzen dituen zubibidea. Gainera, errepide zati hau 24 aste egongo da itxita, 14. Abean aurkitu duten kaltea konpontzeko.
1: Olaz, Printzipe Euskalme eta Arratsaldeon.
12: Hau 24 aste egongo da itxita, 14. Abean aurkitu duten kaltea konpontzeko.
1: Olaz, Printzipe Euskalme eta Arratsaldeon.

0: Notu eta zaparradak egingo ditu batez ere arratsaldetan. Orduan ekaitzak ere izan daitezke eta zenbait tokitan mardul bota dezake. Goizetan haizeak ego ukitua izango du batez ere larun batean eta arratsaldetan iparraldeko haize umela nagusituko da. Temperaturari dagokionez maksimoak oro har 25 gradura bilduko dira bai larun batean eta baita igandean ere. Hortaz temperatura berdintzuekin jarraituko dugu eta zaparradak non nahi egin ditzake batez ere arratsaldetan eta orduan trumoitsuak eta handiak izan daitezke.
1: Ba, eskerrik asko latz, ondo pasaste bukaera.
0: Berdin, agur.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Gaur arratsaldeko 7etatik aurrera, Reala eta Athletic anoetan.
2: Iazko Euskal Derbietan punturi gehien eskuratutako bitaldeak dira. Euskal Herria txapelak 10. Ekitaldiko finala du, Reala Athletic 7etan anoetan, 6etan zabalduko dituzte ateak, Realeko bazkidek sarrera debalde dute. Mikel Etxarri omenduko dute, urte askoan futbol entrenatzaile eta entrenatzaileen trebatzaile izan dakoa.
1: Eta kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
3: Kaixo, Maite.
1: Nazioartetik etorritako 100 pentsalari eta sortzaile baino gehiago izango dira gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan.
3: Bai, Iruñeko topaketak bi urtean behin egiten dira eta 10 egunez hiri hartuko dute topaketek pentsamendu kritikoa herritarrengan sustatze helburu hartuta. Itzailak ugari eta ekitaldi ikusgarriak esate baterako asteburunetan Zitadelen inguruan, Maite, 25 metroko enbor batetik zintzilik dantza ikusgarriak egiten dituen talde mexikarra. Kulturan gainera datorren astearte publikoarentzat zabalik izango da Bilboko Arte Ederren Museora berritua eta lehendabiziko astean sarrera debalde.
1: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
4: Euskadi Irratian Goizak Gaur Maite Artola.
5: Yo sé con quién se ha reunido y a quién le han llamado muchos de los diputados y diputadas que hoy van a votar.
1: Pablo Bustinduy, konsumorako ministroa, sumarreko ari da une honetan, etxe bizitzaren bigarren dekretuaren defentsa egiten tribunan diputatuen kongresuan, aurrez Isabel Rodríguez, etxe bizitza ministroak, sozialistak egindu lehen dekretuaren defentsa, eta etengabe ekarri duen mezua izan da funts putreen ala herritarren eskubideen artean egin beharra dagoela gaur aukera kongresuan egiaren ordua iritsi dela eta juntzi zuzenduta behin baino gehiagotan keinu egin dio esanez abstentziorekin besterik ezpada bide eman diezeiela juntzek Moncloak onartu dituen etxebizitza dekretuei behinik behin lehenengoari. Juntzek ordea dio gobernuak txantaia merkean sartu duela juntz baina dekretu hauek persona zaurgarri batzuri zama kenduko lioketela etxe gabe txikiei jartzeko eta gainera ez diela egiazki putre funtsei aurre egiten. Hortaz, juntzek dekretuak erretiratzeko esigitu du gaur tribunan. Gauzak honela ez dirudi dekretu hauek bide luzea dutenik kongresuan momentu honetan baina esandakoa oraindik ere partida jokoan da Oihane Perez arratsaldeon.
6: Arratsaldeon lehen dekretuaren eztabaida amaitu berri da Maite baina esan duzu momentu ez da gertatu Moncloak espero zuen miraria ez tribuna mentzat Junsek bereari eusten dio Isabel Rodríguez ministroa zuzen baino zuzenago zuzendu zaien arren.
7: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley.
6: Jendearekin egoteko garaia dela ohartarazi dio Rodríguezek eskuinari, aukera erraza dela ohartarazita, jendea edo putreak bien artean egin behar dela aukera.
7: Por nosotros, por el gobierno de España, no va a quedar. Es la hora de la verdad, la de estar con la gente o la de estar con los buitres.
6: Eta Junts konbentzitzeko proposamen hori abstenitu daitezela gaurko bozketan eta euren zuzenketak lege gisa tramitatzean ba exigentzia horiek bertan txertatzeko gogorarazita gainera Puigdemontenek egin dituzten ekarpenen 180 jada jasota daudela dekretuan. Juntsek baina ez du atzera egiteko asmorik erakutsi.
8: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
6: Dekretu honek funtsei mesede egingo diela iritzita Junsek ez du atzera egin nahi eta dekretuak erretiratzearen exigentzia berretsi du berriz ere Miriam Noguerasek herri mugimendua goraipatu du berrizko Podemosek.
7: Traigan el real decreto ley de vivienda ambicioso mes a mes. Muchas gracias.
6: Eta gobernuari eskatu dekretua hilebetez hilebete aurkezteko eskuinaren blokeoari aurre egiteko EH Bilduk eta EAJak

0: Nahikoa ez den arren, gutxi hau hiltzen ustea leporatu diote eskuinari, amaitu berri da esan dugu, lehen dekretu honen eztabaida, ordubiak hirurak aldera ikusiko dugu, bozketan sorpresarik baote den.
1: Jarri gaitezen dekretuak bertan bera gelditzen diren hipotesi horretan, oian, jarri gaitezen besteak beste alderdi politikoak dagoeneko jartzen hasita baitaude hauteskundeak aurreratzeko hipotesi horretan. Sumarreko alderdiek hain justu bilera deitu dute iganderako hauteskunde aurrerapenaren eskenatoki horri aurre egiteko. Eta diputatuen kongresuan deigarria egin zaizu nola ari den, ezta, Sánchez Sumarreko ministroei lasaitasuna eskatzen.
0: Azteko eta ben Sánchez etzen gaurko eztabaidan espero, baina 11ak aurretik etorri da egunaren garrantzia nabarmen uzteko asmoz esan digute Moncloako iturriek. Ondoren gobernuaren aretora erretiratu da hala ere eta etengabekoa izan da bertan Sumarreko ministroen joan etorria Moncloako iturri horien arabera lasaitasuna eskatzen ari zaie Sánchez Sumarreko ministro horiei. Euren mezua garbia da, Sánchezen asmo bakarra, helburu bakarra, dekretuak direla ordu honetan, bi dekretuak aurrera ateratzea eta ez duela beste eskenatokirik esku artean. Ikusi beharko da dekretu hauek atzera erortzen badira zer gertatzen den, eta hor bai zurrumurruak azaroaren 29an hauteskundeak iragarri ditzakela Sánchezek datozen egunetan. Izan ere, zergaitik azaroaren 29 ba ostiral honetatik aurrera 54 eguneko epea eskatzen duelako legeak hauteskunde batzuk deitzeko, ba 54 egun horiek kontatuz gero azaroaren 29 izango litzateke hauteskundeak deitzeko lehenengo data. Hala ere, esan dugu Moncloako iturrien arabera ez da hori une honetan Sánchezen buruan legokena soilik dekretuak aurrera ateratzea.
1: Hauteskunde aurrerapenaren inguruko zurrumurru betean Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak esan du hau une egokia izan litekeela hauteskundeak deitzeko. Ainara Rubio, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ez argitu gabe, baina esan du mai gainean dagoen aukera dela hauteskunde aurrerapenarena eta bere iritziz ez da horretarako une txarra, naiz irratian egin ditu adierazpen hauek Eneko Anduezak.
3: Aukera hori mai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusitza, tendenokia, harri eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da.
2: Imanol Pradales lehendakaria berriz Galizan da, Atoxa foroan Alfonso Rueda Galizako presidentearekin eta Salvador Illa Kataluniako Generalitateko presidentearekin batera mai inguru batean hartu du parte. Etxebizitza politikak izan dituzte izpide, momentuz ez balizko hauteskunde aurrerapena.
1: Non dago gobernu progresista hori da bestalde, kongresu atarian 100 lagun egiten ari den protestan, nabarmentzen ari diren edo ozen entzuten arazten duten oihua borroka dela bide bakarra eta greba orokorra behar dela aldarrikatu dute Sol Plazati kongresu atariraino gerturatu diren 100 herritarrek Ainizebe Garratsaldeon berriz ere.
4: Bai, arratsaldeon, hauxe da giroa momentu honetan, hemen daude kongresuko atarian goizeko 11etatik 100 lagun euren erreibindikazioak aldarrikatzeari utzi gabe eztarriak urratuz eta ez dira joango. Ganberak dekretuak bozkatu arte behintzat presioa egiteko asmoz daudelako hemen parlamentariren batek bere botua aldatzeko itxaropenarekin. Hala ere, dekretuetan dauden neurriak ez direla nahikoak errepikatu dute azken egunetan eta ideia horri eusten jarraitzen diote. Maisterren sindikatutik esan dute arazoa ez dela ainerraz konponduko eta greba orokorrarekin egin dute mehatxua. Alicia del Río, bozera mailea.
5: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país y solo hay un camino por delante. La huelga general por el derecho a la vivienda.
4: Manifestazioan 100 lagunek aho batez esan dute gobernua dela egoera honen erruduna, progresista bezala identifikatzen dela, baina ez dela eta etxe bizitza guztion eskubidea dela. Solen bitartean dozenaka lagun geratu dira kanpalekua zaintzen, horietako bat da Carlota izeneko bilbotarra.
6: El Partido Socialista tiene el poder 8 años y se le ha olvidado que es socialista y que es obrero. Entonces, pues no lo sé, nos parecen un poco mediocres, nos parecen
4: Greba
6: que es un
4: orokorra deitu ezkero babestuko luketela esan dute Solen daudenak eta plazatik estirela mugituko azpimarratu dute.
1: Eskerrik asko Ainitze, testu inguru honetan, mobilizazioak deituta daude asteburu honetan bertan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
7: Gaur iluntzean etxe bizitza sindikatuen sareak deitutakoak eta bihar eta etzi lab sindikatuak etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldeko kideek bideo batez prensaurreko eskaini dute gaur goizean eta besteak beste Madrildik entzun berri dugun bezalaxe estatu mailako greba orokorraren premia nabarmendu dute.
1: Eta bien bitartean Bienan Jaurlaritzako etxe bizitza sailak etxe bizitzaren lehen lurralde plan sektoriala egingo duela jakinarazi du. 160.000 etxe bizitza eraikitzeko adina lur sail dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina proiektuak ez dira garatzen ari etxe bizitza sailak nahi luken bezain azkar. LPSA 2030ean onartu nahi luke behin betiko Denis Itxaso sailburuak. Iñaki Odriozola dago Bienan, Euskadi Irratiaren bidali berezi, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eraikitzeko lurzoru eta dirua badaudela, baina plangintzarik ez. Bienan 100 urte baino gehiago aurrera eramaten ari diren plangintza jarri du eredu eta hain zuzen eredu hori eraman nahi du Euskal Autonomia Erkidegora lurralde plan sektorialarekin. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
9: Orain arte bagenekien zenbat babes ofizialeko etxebizitza eraiki nahi genituen eta plan honetatik aurrera jakingo duguna da non eraiki behar ditugun eta zein erizpideekin.
8: Udalek ere zeresan handia dute ordea eta elkarlana ezinbestekoa izango da Denis Itxaso etxebizitza sailburuarentzat lurralde plan sektorialak udalei presio egiteko ere balioko du.
9: Baina erizpide hauek era berean udalekin egingo ditugu. Udalek zeresana izango dute eudelen bitartez eta gero bakoitzak bereari helduz noski. Udalen erizpidea ezinbesteko izango da. Horregatik dira luzeak, horregatik dira sakonak eta horregatik dira zailak askotan horrelako lurralde planteamentuak.
8: Lurralde plan sektoriala astapenetan da idazteko prozesuan eta horren berri sailburuak agerraldi bat emanda egingo du, azaroan egingo du agerraldi hori legebiltzarrean behin betiko 2030ean onartzea nahi luke.
1: Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan etxe bizitzaren auzia puri-purian dagoen honetan, Ipar Euskal Herrian ere badagoela zer hobetu adirazi dio Euskadi Irratiko Faktoriari, Alain Iriarte, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gaurko gure gonbidatu nagusia. Alokairuen prezioa mugatzea ezinbestekoa iruditzen zaio Iriarte eta horrekin batera irmo mintzatu da euskararen ofizialtasunaren alde Pirineo Atlantikoetako prefetak ziurtatu berritan justiziara eramango dituela euskararen aldeko mozioak onartzen duten herriko etxe oro Andoni Lizeaga Baiona.
10: Prefetak erran agerran ala Iriartek euskararen aldeko deliberoen balioa berretsi du elkargoak bere garaian onartu zuenarena eta egungoena eta gogoratu du urruti joan gabe larun bateko kontseiluan gaiaren inguruan kontsentsua berretsi dela.
11: Eta ikusiz autetxeak nola onartu duten. Hene bintzaldia joan den jakoitzean pentsatzen dut horrek indar bat badula eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori.
10: Beldur zantzuak atzeman dizki estatuari eta prefetari.
11: Ezakit zer den aldatu, beldur bat, sartzen denez, baina beldurarekin ez da duze egiten, pentsatzen du beldurra bazertu behar direra. Gure lengoiek behar dute leku ofizial bat.
10: Eta bide horretan segitzeko asmoa adierazi du. Beste auzi bat etxe bizitza eskubide hori errespetatua izateko etxe bizitza sozial gehiago eraikitzea du xede. Horretarako ere estatuarekin hartu emanetan da eta gainerako instituzioekin finantziazioan indar egiten saiatuko da. Eta Iñaki Etxaniz diputatuari esker Frantzian modu eksperimentalean onartu zen alokairuen mugatzea, mantentzea ezinbestekoa dela gaineratu du Parisen erabaki behar baitute segitzea ala ez.
11: Loika duak kontrolatu behar ditugu, Ostean errandot spekulazionetik atea behar direra. Astetan erabaki bat hartuko dute edo reglamendu hori atxikitzen dutenez, edatzen edo kentzen duten. Guk asteko errandugu absolutuki atxiki behar dugula.
10: Mugazka indikoan, oraingoz bilkura bakar bat Imanol Pradalesekin, Maria Txibiterekin eta beste batzuekin biltzekoa da eta elkarlanerako gaien artean, Euskarak eta garraioak lehentasuna.
1: Frantzian lareundi gora ikastetxe itxita esnatu dira gaur ikasleen protestek atzo eragindako istilu larrien ondoren.
7: Ia 3.000 ikasle atxilotu dituzte, 180 adintxikikoak. Justizia ministroak fiskaltzari eskatu dio, adintxikiko horien gurasoak egin ditzala bere semealaben erantzule zibil, haiek eragindako kalteak ordaintzeko. Bien bitartean, blokeoek jarraitzen dute 1.000 gora institutotan, eta hezkuntza ministroak gaur elkartuko da hezkuntza alorreko sindikatuekin eta ikasleen guraso elkarteekin.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu dira gaizera bat aldatuta, etak Joyes hil zuenetik 40 urte bete diren honetan, Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketa aurkeztu du goizak gaur Ordizian Aita Barandiaran plazan kokatu dute, Joyes tiroz hildako plaza berean Maider Egues arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin, eta Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian Alberto Alonso, Gogorako zuzendariak, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok esan du, Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela.
13: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bideo hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
12: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du, eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak bilakaera hori eten zutenengan jarri du fokua.
14: Gaur badakigu hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
12: Erakusketa urriaren 16 bitartean egongo da ikusgai.
1: Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasunari da gailentzen Adegik egoera ekonomikoari buruz egin duen azken inkestak jasotzen duenez. Hala ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oro har ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresen elkarteak eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 1.2% hauskundea aurre ikusi du Xabier Urteaga.
15: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urtetako emaitzarik okerrenetakoa da. Ezkortasuna handitzen ari da batez ere industria arloan. Jose Miguel Aiertza, Adegiko zuzendari nagusia.
16: Industriaren kasuan ia hiru enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.35%, iaz baino 7.5 gehiago.
15: Eskaera zorroa horren erakusgarri, industria enpresen ia erdiek eskaera maila haula dute eta gehienek enpleguari eusteko asmoa duten arren kontrakoa diotenen kopurua 7 puntua zida. Enprese koroar dituzten kezken artean lan kostuak, soldata igoerak eta absentismoa apirietik, absentismoaren inguruko ardurak 9 puntu egindu gora, industriaren kasuan, industrien erdiak aipatu du kezka hori. Industria haoldu den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, Adegiren arabera, barne produktu gordinaren 1.2 eta 2.5 arteko hazkundea eta 2.000 lanpostu sortzea aurre ikusi dute, zerbitzu sektoriari esker izango da, eta testuinguru honetan industriak dituen arazoei aurre egiteko unea dela uste dute.
16: Egoera, esan dugun bezala, on batean gaude orokorrean, baina inkesta honen datuak diotenez ezin dugu itxaron.
15: Eta horretarako Confebaskekin elkarlanean ari dira dagoeneko Gipuzkoako enpresariak.
1: Adegiri entzun diogu Gipuzkoako industriaren bigarren kezka nagusi gisa energiaren garestitzea dela, bada euroguneko inflazioa 3.8%-ra igo da irailean, abuztuan baino 6-10 gehiago eta energia prezioen garestitzeak bultzatu duen justu igoera. Euroguneko ekonomia hundien artean Espainiak jasan du inflaziorik hundiena.
7: Eurostat Estatistika Institutuak kaleratu duen behin-behineko datuen arabera 1.18% garestituta energiaren prezioa irailean eta horrek eragindu bereziki inflazioak gora egitea 3.8%-an kokatzera ino, 2023-ko irailetik ona mailarik altuena. Energia garestitu da eta gora egindute baita ere elikagai freskoen prezioek 4% eta zerbitzuek 3.2%. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena 4.5%-koa, Frantziar estatuan 4.4%-koa neurtu dute joan den hilean.
1: Ba, nazioarteko energia agentziak hain justu gaur bilera du erreserbetako petrolio upelak merkaturatzen dituzten ala ez erabakitzeko. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin die publikoki Europako kidei diesel erreserbak askatzen ezpadituzte Estatu Batuarrek diesel esportazioak debekatu ditzaketela esanez. Aukera hori guztiz errefusatu berri du Europar Batzordeak. Trumpek dieselaren prezioak merkatu nahi ditu azaroko hauteskunde erabakigarrien aurretik eta horretarako Europari saltzen dion erregaia merkatu Estatu Batuarren gelditzea nahiko luke. Brusela Aitor Sagartzazu arratsaldean.
17: Arratsalden bai, batzordaren ustez diesel esportazioen debekuak ez lioke inori mesederik egingo, eta Europar Batasunak Estatu Batuetan duen konfiantza igatuko luke, alaxe dio Ana Kaixa Itkonen energia gaietarako bozeramaileak.
18: We fully reject any ban on diesel. A ban would not be beneficial to anyone.
17: Baina eraberan prestagertu da nazioarteko energia agentziarekin koordinatzeko etor liteken erabakiaren aurrean. Dan Jorgensen energia komisarioak baieztatu du litekena dela martxon egin bezala berriz ere erreserbako upelak merkaturatzea. Momentuz arratsaldean gezazpiko agintariek egin asmo duten deiaren esperoan dira hemen, Emmanuel Macron presidente frantsesak antolatu nahi du dei horixe, eta zenbait iturriren arabera, bere proposamena litzateke Europarrek 50 milioi diesel upel merkaturatzea batetik, eta bestetik nazioarteko energia agentziako kidek bestein beste petrolio gordin. Hori bai, estatuetako batzuk antza konpromisoa eskatu nahiko liekete Estatu Batuei, erabaki hartu baino lehen baiezta dezan, ez titula diesel esportazioak 80 egunez debekatuko. Batzordeak ez du zehaztu nahi izan hori gertatuko balitz, zer erantzungo lukeen.
1: Atzera etxean, herri berrin, koizean egin dute azken match morduaren mozketa ekitaldi tradizionala, urtengo match bilketaren kanpainari amaiera jarri diona. Inoizko match bilketari goiztiarrena izan da temperatura altuen eta euri eskasiaren ondorioz. Hala ere, emankorra izan da 43 milioi kilo match bildu baitituzte. Herri berrin bertan dago Eliraso arratsaldeon.
19: Arratsaldeon maite, ba sinisten lanak. Udaberritik euri tantorik ez du bota herri berrin eta gaur euripean moztu du azken match mordoa, garnatxa varietatekoa Jose Maria Ierdi landagarapenerako kontseilariak. Upategiek eta teenologoek klima aldaketara egokitzeko egin behar izan duten lana nabarmendu du Ierdik.
20: Oso importantea da ze lana egin dute bitikultorak eta bodegak ere bai, aldaketa klimatikoarekin nola aldatu egin behar dute bere lanak.
19: Izan ere abuztuko lendabiziko astean hasi zir matxa biltzen beroaren eraginez inoiz baino lehenago onduta.
21: Ni los más antiguos del lugar podían imaginar que la primera semana de agosto se iba a estar vendimiando en estas latitudes.
19: David Palacios Nafarroko jatorri izan da paneko presidentearen arabera inoizko kanpainarik goiztiarrena izan da, baina emankorra 43 milioi kilo mahatxiaz baino ja 100% oparoagoa Ruben Goñi landagarapenerako zuzendari nagusia.
22: Kanpaina ona izan da eta egia da espero dela kalitatezko ardoak garatzea edo egitea ez eta produzitzea. Eta horti ba pozik.
19: Azukre asko eta alkohol graduazio altuko ardoa dator eta nola ez ekitaldian topa egin dute.
23: Que disfrutéis con el vino de Navarra. Salud.
19: Nafarroko 84 upategi 1900 mastizain eta 8000 hektarearen horien guztien alde topa.
1: Ba topa hortaz, topa horrekin amaituko dugu goiza gaur orain arteko saioa, izan ere dakizuenez arratsaldeko ordubietan jarraituko dugu bizi baitago dekretua, etxebizitza dekretuen inguruko eztabaida eta bozketa ere arratsaldeko ordubietatik aurrera espero baita. Orain ordu bat aterdiak dira.
24: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ez da parteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
25: Arratsaldean bero odeia garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu batez ere hegoaldean eta Nafarroan eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hegoekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta iparrekialdekoa kostaldean eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Asteburuan giro nahasia eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu batez ere arratsaldetan eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
26: Ontzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
27: Aupa!
28: Lukatu zain!
29: Amatzi du!
26: Hor duzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten 11ren raskas millonarios txartenen irabazleen soinua. 11ren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
0: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Adi, filmak euskaraz.
2: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
4: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
9: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, 2 eta 3 kilo arteko olagarroa, kiloa 13 eta 95 euroan. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
30: Sales ganando.
31: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Polaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Derbia noetan gaur.
2: Bai, derbiak beti derbie. Esan nahi dut, ez da Liga Txapelketako derbia, puntuak edo eta kopako kanporaketa bat ez da jokoan egonko, baina, bueno, hauek dira, iaz Euskal Derbietan punturik gehien eskuratutako bitaldeak. Euskal Herria Txapelak hori saritu oidu, Reala eta Atletik izango dira aurrez aurre, lehiak eta honen amargarren ekitaldian. Mikel Etxarri omenduko dute gaur urte askoan futbol entrenatzaile eta entrenatzaileen trebatzaile izandakoa.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Baina lehiaketa ofiziala ere bai, noski Realak izango duena esate baterako Europa Kopan gainditu zuen Jersen kontrakoa azken zortzirenetako kanporaketa gaur jakindu Fenerbahçeren kontra izango du. Ilonen 28-29an, handi bi astera jokatuko du itzulikoa. Eta gainera Euroliga daukagu hirugarren jardunaldia 8:30etan Gasteizen, Kosner Baskonia, Milano. Baskoniak gaurkoa du erreskan etxean jokatuko dituen 5 partidatik lehendabizikoa. Euroligan oraingoz badakizue jokatutako biak galdu egin ditu. Ziklismoan, demoraldiko azken lasterketetan gaude, Lombardia iritsi aurretik gauzasko, esate baterako gaurdani jokoan Europako txapelketak Eslovenian. 23 azpiko nesketan, Paula Ostizek 8. egindu, urrezko domina, Mara Winter Suitzarrak eramandu. CaixaBank Masterseko bi final aurrekoak dauzkagu, Nafarro Arenan, 9 aurrera. Artola Rezusta, Elordi, Mari Eskurren aurrena, gero, Eskurdi Albizu, Zabala Iztu eta. Arrasaten, Maritxu Kajoi, Labriten, gaur ados pilotak uda partean antolatutako lehiaketa eta eskuboloian gaur bazken orduko berri bat izan duko, bera-berak berri eman diko Jon Begiristain entrenatzailearen utzunea izango dela biharko partidarako. Xabat Beloki bigarren entrenatzaileak beteko du, Imanol Alvarezen laguntzarekin Begiristainen postua.
3: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda, ez, Rural Kutxaren supergordailua da.
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 gutxi dira, finala anuetan Euskal Herria txaperra gaur iluntzeko 7:00 hasita. Miguel Etxarri omenduko dutela esan dugu, Realeko eta Euskal Selekzioko entrenatzailea, entrenatzailea askoren irakasle, Gipuzkoako Federazioko prestaketa aretoan. Reala Atletik hemen Euskadi Irratian zuzeneko xehetasunak emango dizkitzuegu, orain atariko txo bat, Maitan Orbieta, arratsaldeon, Maitan.
5: Arratsaldeon, Jose
2: Mari. Bueno, derbiak beti dira derbi, ez da zalantzarik.
5: Bai, hori da, eta final hau ba FIFA datetan jokatzak neurketa baldintzatu duen arren, ba inori galtzea gustatzen zenetzaion neurketa horietako bat izango da gaur arratsaldeko 7:00 jokatuko dena. Pasaden denboraldian derbietan puntu gehien irabazi zituzten bi taldeak arituko dira nor baino nor gehiago eta ondorioz hirugarren aldiz neurtuko dira elkarren kontra Reala eta Athletic. Aurreko bietan Zurigorriak nagusitu ziren 2018an eta orain 4 urte Galen eta Lasesarren jokatu ziren finalaiek, aurtengoa berriz anoetan izango da eta hain zuzen ere etxean dauka irabazita Realak orain arte irabazi duen txapela bakarra, pandemia betean izan zen, armailak utxik zirela Osasunaren. Kontra Athleticek bere aldetik, hiru aldiz du irabazita lehiaketa hau eta gaur nagusituz gero palmaresean txapela gehien dituen taldea. Bilakatuko litzateke Osasuna, egungo txapelduna, hiru garaikurrekin atzean utzita. Realeko bazkidek sarrera debalde dute gaur, Athleticekoek 15 euro ordaindu beharko dituzte eta gainontzeko ikuslei dagokionez, 10 urtetik beherako aurrentzat 10 eurotan izango dira salgai sarrerak eta helduentzat berriz 30 euroren truke. Hasiera batean anoetako estadioaren beko eraztuna baino ez da zabalduko.
2: Ariz Gallastegiren laguntzari izango dugu gaurko partidan, arratsaldeon, Ariz.
6: Arratsaldeon.
2: Bueno, aukera egokia da ligan maiztasunez ari ez diren.
6: Bai, egiari zor, ba etxean geratu direnentzat opari bada gaurko neurketa, batetik ba denboraldi aurre itxura duen tarte luze hau eramangarriago egiten delako partida bat jokatuta, ez da neurketa ofiziala, baina lagun artekoa ere ez da serio hartu beharrekoa da. Batetik guztiek gura izaten dutelako, ba, ondo lehiatu eta irabazi, eta bestalde, ba, sasoia hasieran aukera gutxiago izan dutenentzat, erakus lehio, ba, interesgarria delako, esate baterako Realean, Patxeko, Kaienek, Fortek edota Zaharianek oso pisu gutxi izan dute, orain arte, Marinek lesioaren ondorioz galdutako denbora berreskuratu gurako du, eta Gorrotxa, Turrientes, Gedez eta Enparauentzat, ba, lehiak eta erritmoari eusteko baliogarria izango da, eta Athleticen, ba, esate baterako, atezain gazteak ikusteko aukera izango da, Mikel Santos eta Simon García daude deialdian, Rego, Kemaroanek edo Hugo Rinconek ez dute lekurik amaikakoan eta gaurko aukera bat da eurentzat, Vivian eta Canalesek lesioetatik datozenez jokatzeko premia dute eta ohiko titularrek jende aurrean jokatzea eskartuko dute datorrenari aurre egiteko. Beraz, arrazoi asko tarteko, ez da une txarra Euskal Herria txapela jokatzeko.
2: Euskal Herria txapelak 10. finala du, badirudi jende dexente izango dela gaur, Realeko bazkidek ere ordaindu beharrik ez daukatelako eta zeratako partida izan behar dugun. Hori jakin nahi dugu. Nerea Zuzberrorekin, arratsaldeon, Nerea.
7: Kaixo, arratsaldeon.
2: Ematen du badirela osagaiak erasoko jokoa, joko erasokorra, ez dakit puntu egalako garrantziarik ez daukate, tituluak beti dira titulu eta derbiak beti dira derbi. Baina bueno, alde horretatik joko ireki baten esperantza izatea ere zilegi da, ezta? Nerea.
7: Ba, nik uste dut baietz, azkenean biak dira aldarkorrak baloia ez dutenean, biei batez ere tertziken atletirik gustatzen zaio goi presioa egitea, eta horrelako partietan izan ditu emaitzik oberenak, eta Mataratzoren kasuan baitere bere Reala asko joan etorriko partidak jokatzen ditu, transizioetara askore bai, eta baitere aipatuko nuke, agian garaia izango dala, beste jokalari batzuk, gazteak batez ere, zede jaldian ikusten ditugu, adibidez Atletiken kasuan Txust Bizkai, oso denboraldi ona daraman jokalaria ikusteko baita ere beste batzuk Errealaren kasuan, baina horretarako ere ikustet astia izango dugula gaurkoan.
2: Gaueko edo iluntzeko edo arratsaldeko kasu honetan, arratsaldeko zazpietan hasita anoetan. Nerea Zuzberro izango da Euskadi Irratiko iritzi taldeko kidetako bat. Gero arte, Nerea, eskerrik asko.
7: Mila esker, gero arte.

0: Euroligan hirugarren jardunaldian gara, gaur bigarren partia du aste honetan Baskoniak gaurkoa bere zaleen aurrean Armani Milanen kontra, Mikel Garitano India, saskibaloi entrenatzaile eta Euskadi Irratiko aditu taldeko kidea. Arratsalde on daizula, Mikel?
1: Arratsalde on, bai.
0: Ez dakit gaur eguna den berrikuntzak ikusteko, ez baita segurua badirudi ez dela izango Marcio Santos fitxatu berria kantxan, baina jendeak ikusi nahi dut zerbait desberdina, taulapeko joko horretarako horren kide gutxi izanik galbiatik, badirudi gaur ere sufritzea tokatzen dela, Mikel?
2: Bai, hala da, baina horretan pentsatzen aritu naiz orain, ez? Nik uste Baskonia gaur bere zaletuei beste zerbait erakutsi behar diola, ez? Nik uste azkenengoko partidan Valentzian gauza asko falta izan zirela, ez bakarrik barneko jokoko arazo hori, arazoa larria da, eta horrek asko baldintzatzen duela Baskoniaren jokoa eta Baskoniaren egunerokotasuna, baina gaur etxean Olimpia Milanen aurka beste zerbait erakusteko zera hori badauka, behar hori badauka Baskoniak. Olimpia Milanek ere ez du larregi ondo hasi denboraldia, beste gunean Virtusen aurka asko sufrituta irabazitzuen, baina lehenengo partian galdu egintzuen. Jokalari oso onak dauzka, talentu handiko jokalariak ditu, eta batez ere arazorik larriena behar bada gaur Baskoniak barneko jokoan duen arazoa dela, eta Moses White gelditzea izango litzake, ez? Horre asko sufrituko du talde gasteiztarrak, baina nire ustez gaur hori erakutsi behar du, ez? Grina desberdin bat, defentsako lan horretan zerbait desberdina, blokeo zuzeneko arauak argiago erakutsi, eta batez ere jakin da orain be lau bost partia jarraian ditula etxean, eta horrek behintzat entrenatzeko eta prestatzeko aukera emango diola galbiatiren taldeari, eta hori buruan izan da gaur irudi ona eman, eta nik uste etxean eta etxearen bultzadarekin partida aurrera taratzeko aukera badagola, ez da batera erreza izango, baina horrekin eta bost partida etxean izan da bultzada hartzeko aukera ona datorkio Baskoniari gaur.
0: Bueno, bost partida alaxe da etxean gaurkoa Milanen kontra. Datorren astean Euroligan beste bi partida izango ditu, Besiktasen kontra eta Dubairen kontra, biak etxean. Eta tartean daude Espainiako ligako beste bi partida Buesa Arenan, Girona eta Joventut. Hirugarren jardunaldia Bart jarrira jokoan, azpimarratzeko da Real Madriden zailtasuna momentuz Euroligan hiru partida jokatu eta bera da hirurak galdu dituen talde bakarra. Ez ote da sail horretan izango Baskonia, seinale ona litzateke gaurko aurrera atera duen seinale. 8 terdietan Baskonia Milanen kontra, Kosnar Baskonia gaur Buesa Pabilioian. Mikel Garitano India, eskerrik asko, Mikel.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, Laster futbol kontuetara itzuli beharrean izango gara, esan dizugu Fenerbahçeren kontra Realak Europa Kopan. Une batetik bestera horren gaineko hitzak egitekoa da Realeko entrenatzailea, baina munduko txapelketak, Europako txapelketak, era askotako txapelketak ditugu. Esate baterako Kanada atzean gelditu zen, baina Europako txapelketak Eslovenian ez da gota da ipogatxar nahi zuen, baina ez diote utzi. 23 urte azpiko neskak eta mutilak, denetan dauzkagu euskal ordezkariak, proba jarraitzen ari da, Jon Altuna lankidea, arratsaldeon, Jon.
3: Arratsaldeon, Josemari. Mara Winter, Suitzarra nagusitu da goizean Ljubljanan, 23 urtez azpiko Europako txapelketan, laugarren izan zen, Montrealeko mundialean, eta urrea eskuratu du Europakoan, 88 kilometroko proba exigentean. Podiuma, Nienke Binker beretarrak, eta Victoria Kladonova munduko txapeldun eslovakiarrak osatu dute. Euskaldunen artetik onena, Paula Ostiz, 8. postuan selkatu da, pasaden urtean juniorretan garaile izan zen iruindarra. 24 segundura, elmugaratu da Ostiz, 6 laguneko taldetxo batean. Ayala Serrano, 26. selkatu da, eta Irati Aranguren ez du lasterketa bukatzerik izan. Une batetik bestera hasiko da gizonezkoen 23 urte zazpikoen lasterketa, 141 kilometroko proba, parte hartzaileen artean da, Einaut Urkaregi.
0: Bueno, gizonezkoen zerrenda ikusten hasi da elite gizonezkoena, eta horren Augusto ono utzi zigun Montrealek, bueno, badirudi ez duela menu bera ekarriko Ljubljanakoak. Emakumezkoetan bai, Bollering ikusi dugu hor dagoela, Bollering, gizonezkoetan ikusi dugu Eben Epoel, Xabier Usabiaga dituak aurreratu behar digu zerbait, bihar emakumezkoak, igandean gizonezkoak, Xabier, arratsaldeon?
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bollering eta Eben Epoel, pronostikoetan ere ala, ikusten ditut?
4: Zeuk aurreratu duzu goi mailako lehiakide kopuruari dagokionez, emakumezkoena erakargarriagoa izan daiteke, esan daiteke, berriki munduko txapelketan lehen 10 selkeutako batez beste guztiak, hau da 9, bertan izango dira, eta gizonezkoetan berriz aurreneko 12tan selgeutako hiru baino ez dira izango Pedersen, Txikone eta Ebenepoel. Ebenepoelek eta aspaldi izan zuen Europako txapelketa bere helburu nagusietako bat izango zela denboraldi honetan eta ere uste dut alako presio pixka bat ere izango duela ikusita munduko txapelketan berak bakarrik ez bere selezio ere utxe egin zuela eta arantz hori nola edo atera nahiko du, nola edo ala. Kasu honetan esan daiteke beraz, bera izango dela, nere ustez behintzat, gidaritzaren ardura izango duena, eta Pedersen eta hanen antzeko ezaugarri azkarrak, azken metroetan bizkorra diren gizonak atzeratzeko alegina, 110-eko pendiza duen 2 kilometroko aldapan egin beharko du, baina han komeriek izango ditu Txikone eta italiarren antzeko igotzaile doaiak dituzten txirrendulariekin. Gero egia da gainera, aurkarien nonaitik atera daitezkela. Eta emakumeen kasuan Demi Bol da favorito nagusia, izan ere emakumeenek aurtengo denbora dion eta Josemari, zer ez du irabazi, baina lehiakide kopuru eta maila ikusita uste dut ari ere kostako zaiola garaipen lortzea. Karrela oso interesgarri izan daiteke, estrategiak ere bere pixu izango du eta.
0: Bueno, ni ebe adobaren zale taldean gaudenok, ba etxipen puntu batekin jarraitzen dugu egi esan Bolerinen nagusitasun hori. Bueno, Europako txapelketa hau ezaparte, azkeneko traka ikaragarri izaten da ziklismoak, italian izaten duena, esate baterako Emiliako giroa dago bihar, bueno, gero egia da baita ere xole dagoela, gero Agostoni kopa dago, eta zai gauden noizki noski Orbelaren klasiko ikusteko Lombardiako girua. Eskarrik asko, pasarratxaldona, Xavier.
4: Baita zuek ere.
0: Bueno, eskupilotan gauza ugari, baina nagusiki ustailean hasitzen, noiz bai bukatuko da. Iruñeko Navarra arenan azkeneko txampan daukagu CaixaBank Mastersa. Lau bikote sartu dira, haze bi partida dauzkagun, kartel erakargarria da, Xaber Murua, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, kartela benetan erakargarria, gaur bi final aurrekoak Nafarroarena, lehenik Artola eta Rezusta Elordi eta Mariezko Urendaren kontra, azken hauek dira irabazteko autagai nagusiak, Berriozalgo atzelaria sasoi betean dago Mariezko Urrena, horren lekuko Samateo torneoan erakutsi berri duen jokoa, atzelariak emango dion babesa kontuan izan da, Aitor Lordi badaki gaur aukera ona izango duela irabazi eta igandeko finalerako salkatzeko.
5: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea ba izan ba bueno, aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan ba bueno, oso ondo ibili gazela, funtziona gule pareja modun eta ba eta bai berak eta bai nik alkarrekin jokatzen ba bueno, osatu gule eta bueno, gaur ostiraleko partido horretan be ba bueno, sintonia iguali jarraitzen.
1: Eta Beñat Rezustak badaki lana gogotik emarko dutela aurkariak ez du hartzeko.
6: Garbi dago gauzak zailak diela, bai masterrian, bai udia ikusi besteik ez da bez. Bai numerua, bai jokua zeira ikusten dadi zen, eta ez dako zei final erresa, baina bueno, zeiatu miko ga ez. Batez behar partiduan ondo sartu, erak dominatzen darenia gogorregon, gero momentuak aprobetxa, usteot, ba gauza asko miko ditugula ondo, eta zei finala zailakula.
1: Eta beste final erdian, Ezkurdia eta Albizu, Zabala eta Iztuetaren kontra, Martxel Iztueta, gorputzaldi honean, udako torneotan erakustaldi ibili da.
7: Ei, esan ugara, esan dezuna oso oso gana izan denetzako, maitzaldetik ba, espero izangoen un maitzak izan ditut, eta bai, ba, bueno, lau finaloiak jokatuta, bueno, posgarena jokatzea ba, mundial izateko bai.
1: Ezkordiak eta Albizuk ez dute amore emana inoski, eskarmentu handiko bi pilotari gaur kantxan, Jorandra Albizu.
8: Torneo jarriz dugu benetik ja, bueno, mentalidade horrekin, gure maila emateko ilusio helburu horrekin, eta bueno, guaino bai ez, semifinal eta iritsiga, nik uste gukindako lanagatik, eta bueno, bikote gazte bat, bikote indartsua dugu aurre, baina bueno, gure aldetik ilusio ondinak inetroako gara, lehenengo partidu litzu zela xe, eta hor gure maila emanez, ba, gerra emate dugun.
1: Itzordua Nafarrarenan, jaialdia gaueko 9:00etan hasiko da.
0: Arratxaleko seiterietan gainera, txikiteroen paradizu, gaur arrasate, Maritxu Kajoi, Altuna, Martija, Murua, Zabaleta. Izketan ari da Gorka Albareza, Realeko nesken taldeko entrenatzaile da, Fenerbahçeren kontrako kanporaketa.
9: Ze alde hortatik, baina iruditzait kanporaketa erakargarria, nahi genuena, ez? Final zortzirenetako partidu erakargarri bat, Europan, etxean joanekoa, bueno, horrek nolabait baldintzatzen du, ez? Kanporaketa, baina, bueno, valorazio... Partido politiaren balorazio. Hortik aurrera, hemendik aurrera aztertzen hasi beharko dugu eta iritsi behar duen.
10: Kuadro osoa zozketatu da, ibilbide osoa, final aurden hipotetiko batzuetan, Eintracht edo PSV, Wolfsburgo ere moduren baten ekiden egin dezue.
9: Bai, bueno, Wolfsburgo ekidin, beste aurkari asko bidean topatuko ditugu, beti bezala, ez? Lehiaketetan aurrera pausoz pausu joan behar da, eta kanporak eta honetan begira da.
0: Bueno, zuzenean datuzke gunitzak dira, Zubietako prentza aretotik, Reala Fenerbahçe, kanporak eta ilonen 27-28an, eta itzulikoa handik 15 egunera hori bai, etxetik kanpo jokatu behar. Tarte hau segira garki, arratsaldeko ordu biak amar gutxe dira.
11: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
12: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Satoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10era. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
15: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
0: Euskal Herriko bi futbol talde umil duela astebete aipatu genituen eta beraiekin gatoz berriz ere Gipuzkoako eta Nafarroako herriz-herriko lehiaketetan ibiltzen dira Azkoitiko Anaitasuna eta Elizondoko Baztan. Espainiako kopan biharko kanporaketa gainditu ezkero urrengoan badakite Athletic, Alaves, Osasuna edo Espainol. Lau horietakoren baten bisita izango dutela. Bihar Errioxako Navarreten Tedeon Anaitasuna. Azkoitiarrak 5-8 aurretik dira. Loren Barbado entrenatzailea gustatu berriz ere partida jokatzea dela komeni zaiena.
16: Gozta gehiago jokatu, ba, guri besede egin berko ligukela, eta zentzu horretan ere ba, planteamendua hori da, ez? Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidoa egitera, ondo lehiatzera, eta batez ere Ba, aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten ba gauzak eta kontzeptuak lantzera. Noski?
0: Bueno, 5-8 dijoazte. Kontua da Elizondon. Baztanek lantek izaila dauka lehen partida Kalata Juden zelaian 2-8 galdu zuen. Astea gaurrera eginda ordea beti gauza bera gertatzen da. Ba, egingarri ikusten da. Entzun dezagun Aritz Núñez Baztaneko jokalari.
17: Gogotsu gaude. Egia da, bueno, emaitza estela oberena, baina, bueno, azte guzti egaten dugu partioa prestatzen, eta bai, uste dugu gueltan mango diogule. Bi gol, sartu garratugu, bai edo bai, orduen, bueno, erasora gamarko gara, baina bai, importantean ere bai, gola kontran ez hartzia, ere bai, importantea, orduen, ongi defenditu barra dugu, baina beti ere, pues, minimo bi gol sartu barra.
0: Ea ba, bi talde hauek talde apal gehiago ere izango dira Euskal Herrikoa, baina apalenak edo behintzat beheko mailatan dabiltzanak bi hauek dira lehen dabiziko mailako talde baten kontra jokatzeko proportzioan daudenak. Europako txapelketak epatu ditugu ziklismoan, mundukoak ere ziklismoan epatu genituen, baina ez dugu ahaztu nahi judoka bat. Ariane Toro Nafarra Jon Altuna Azerbaianera bidean baitugu hirugarrenez munduko judo txapelketan parte hartzera.
3: Bai, 9. izan zen Abu Dhabin 2024an, 5. pasaden urtean Hungarian eta gogotsu da judoka Nafarra 3. aldiz senior mailako munduko txapelketan parte hartzeko. Gainditu ditu lepoan izan dituen arazoak eta prest da Ariane Toro astelenean Bakuko tatamian lehiatzeko.
18: Oso ongi sentitzen naiz, azken hilabetetan entrenatu aldut etxean, joan gara kanpora ere entrenatzera, eta, bueno, nire sentsazioak oso horak izan dira. Eta nire asmoa, pues, beti urrea da. Nahi dut disfrutatzea orain arte egin dudan bezala, nire kompetitzea asko gustatzen zait. Eta, bueno, pues, ongi egin konbate guztietan.
3: Uneotan 5. postuan dago munduko rankinean, 42 kilo zazpikoen kategorian. Favorito nagusia Krasniki Kosovarra baja izango da, baina esaterako Uta Abe, japoniar izarra, Azerbaijanen egongo da. Mediatikoki bistan da ezetz, baina judokek eurek mundiala ia joko olimpikoen pare jartzen dute. Aurten 3. eginda da Toro. Europako txapelketan, zilarra lortu zuen Parisko Gran Eslamean, eta brontzea Lausanan.
0: Eskubaloi ligan, atzu esan nizuen pausaren ondoren, Euskal Herriko bi emakumezko taldeak berriz ere ligako partida jokatzera doaz. Ez genuen auste zen, ustekabeko hau emango zigunik superamara beraberak, ez da larritasuneko kontu ez du ematen, baina Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
0: Bueno, bada, aldaketaren bat beraberan aukian, ez da?
19: Bai, eta entrenatzailea bera, ba, gaixo dagoelako, ezin izango du bihar partida hori zuzendu, eta Xabat Belokiek hartuko du, ba, Jon Begiristainen ordezko lan hori, baina, bueno, berak esan digunez, ohituta daude, elkarrekin lan egiten dute, eta ez da arazori izango Jon egon gabe ere, ba, Jon Begiristain egongo balitz bezala, ba, izateko partida hori, entzun dezagun, Xabat Beloki.
20: Nik ez nun pentsatzen egoera honta iritsiko ginenik, egia esan da ezoiko egoera batian aurkitzea, baina, bueno, goguak inda konfiantzaz beteta, azkenian Jonekin beti danik nago agemanetan, eta baina bai, gaurko egunetan da, aste hontan bertan beakin kontaktun egon da, ba, lana betire egexagoa dela iruitze zait.
19: Parti hori aratzeko xeritan hasiko da, Eldaren aurka, lider dira bitaldeak, hiru jokatu, hiru irabazi, baja asko ditu beraberak, baina esperantza bai, ba, lidergoan mantentzeko, eta beti honak ekere, ba, jokatuko du, itxuraz, Josimari, itxuraz digu, erronka xamurrago dauka, Porriñoren aurka jokatuko duelako atarrabian, Erne Galizarrekin dena den, hiru partidatik bi irabazi dituzte, baina biak etxean, eta aldiz, ba, Nafarrek, hiru partidatik bi galdu, partida irabazi eta sailkapen goialdera edo erdiko postutera hurbiltzeko aukera ona dute. Olaia Luzuriega.
21: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu, baina bueno, hala ere guk etxean jolasten dugu eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman bar digu, bueno, ba gure jokoa egiteko, guregan pentsatzeko.
0: Pilotan aipatu ez dugun kontu bat da. Gaur emanduela ezagutzera zerrenda Baikok lautarriko txapelketarako datorren aste artean da aurkezpena, Baikok emandigu zerrenda. A seriekoan Artola, Jaka, Larrazabal, Laso, Peña eta Senar ariko dira, aipatu behar da. Iaz final aurrekoetan aritu ziren laurak beste enpresakoak direla, Azpekoak, eta B serian ariko direnak Baikoren aldetik Agirre, Amiano, Bakaikoa, Eskiroz, Zubizarreta hirugarrena eta Zubizarreta laugarrena dira. Baina pilota aipatuta noski gertu dugu, gainean dugu, Buenos Airesen eta Sacramenton, Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko pilota txapelketa. 20. ekitaldia izango da, lehen da biziko aldiz, Euskal Selekzio ofiziala hariko da bertan. Atzo izan genuen selekzioaren berri, 41 pilotari eramango dituzte, eta bueno, atzoko Gasteizko aurkezpeneko argazkiren bat edo beste nahi dugu Xabier Morua.
3: Bai, izan ere albistea bada, Euskal Selekzioak parte hartzeko aukera izatea, mugarri historikoa, guztira 41 pilotari izango dira ilonen, 15-24 bitartean, Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan, zehazki Buenos Airesen eta Kolonia del Sacramenton, denetara 13 modalitateetan lehiatuko dute, ezkerparetean, trinketean eta frontbolen, Josemari Mitxelena, Euskal Pilota Zerezeko presidenteak esan du, pauso garrantzitsu baten atarian daudela.
22: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
3: Pilotariak ilusioz gainezka daude noski, Olatz Arrizabalaga frontbolen lehiatzeko entrenamentuak ari dela egiten, horixe esan digu berak.
23: Bueno, penieda eskuz ezin izango gula kompetiduz, azkenen hori da gure urte osoko kirola, horretan ibiltzen gara, baina bueno, aukeri aukiogu bueno, frontbol modalidade berri honetan parte hartzeko, aukera guztizek aprobetxagoen bidiz, da eta bueno, horri biligara bai miren da ni topera entrenetan, eta ia esan doien.
0: Bueno, ba, Euskal Selekzioaren berri izan genuen atzo, ez Euskal pilotari guztien berri, badakizue, Euskal Autonomia Erkidego pilotariak daudela Euskal Selekzioan. Euskal pilotariak asko zere gehiago dira. Zerrenda ofiziala oraintxe ez daukagu hemen, baina esate baterako, Nafarrak, Espainiako Selekzioan daudenez, gehiago dira Euskaldunak. Euskal Herritara gehiago dira Espainiako Selekzioan, Euskal Selekzioan baino. Eta Frantziako Selekzioan ere bada Euskaldunik, biztan da. Atzo Gasteizen, bukatu horretik hause eskaini behar dizuegu, Baskonia Alabesek bere garaikurrak eman zituen. Lehen da biziko ekitaldia du aurten, Arabako Diputazioa Gasteizko Udala Gizarterako Elkartea eta Araba Euskaraz saritu ditu Fundazio Baskonia Alabesek buru Jose Ankerejeta.
24: Gaurkoa urtero errepikatzen den itzordu baten hasiera izatea nahi dugu. Proiektu honen parte diren pertsona, erakunde, enpresa eta entitate guztiak biltzeko unea. Elkarregin lortu duguna errekonozitzeko eta batez ere oraindik lor dezakegunari begiratzeko unea.
0: Bueno, Josean Kerjeta, Saski Baskoniako eta Alabeseko buruak bart egindako hitzak. Ahaztu horretik, apustu usaina Tolosako Kantabrikon gaur zazpietan juntadizurako prest, Joanes Izagirre eta Aritz Goena, dei egin diete 23 urte azpiko bi aizkolariri, 20 kana erdikora jokatuko lukete. Zazpitan izango da hori, zazpitan Euskal Herriko mikrofonoak, anoetan Euskal Herria txapela Real Athletic erorten.
15: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela diputatuen kongresuak ezusterik ezean atzera botako ditu une batetik bestera Espainiako gobernuak aste honetan onartu dituen etxe bizitza dekretuak. Putre funtsen ala herritarren artean erabakitzeko egiazko ordua iritsi dela eta bereziki juntzi zuzendu zaio tribunatik gaur Isabel Rodríguez ministroa abstentzioa eskatuz.
4: Les vuelvo a pedir lo primero que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad.
2: Baina Juntzek dio, eskuinaren eta ultraeskuinarekin batera bando berean jarri nahi izan duela Espainiako gobernuak Juntz txantaia merke eginez, eta dekretu hauek ez dietela aterik itxiko putre funtsei. Gainera, egoera zaurgarrian dauden maizterrei pixuak entzen diotela, baina etxegabe txikiei jarri. Beraz, dekretu hauek erretiratzea exigitzen du Juntzek gero hitz egiten jarraitu alizateko.
5: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem.
2: Juntzek hortaz, espero bezala dekretuak erortzen uzten baditu, indar hartu du, hauteskunde aurrerapenaren hipotesiak, azaroaren 29ko data ere aurreratu du diario.es agerkariak. Eneko Andueza, PSren idazkari nagusiari, etzaio garai txarra iruditzen, hauteskundeak egiteko azaroa hala hitz egin du naiz irratikatean.
6: Hauteskundeak baldin badaude, naiz eta orain edo hilabetetan izan, ba, pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
2: Berehala espero dugu, bienatik zuzenean Denis Itxaso etxebizitza sailburua, sailburu sozialista egoera guztiaz hitz egiteko. Bien bitartean kongresuko porrota etorriko dela aurreikusita, greba orokorrerako deia egiten ari dira Sol Plazatik kongresu atarira gerturatu diren 100 herritarrak. Berehala gara kongresu barruan gertatzen ari den guztiarekin eta baita kanpoko protesta horrekin ere, eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
7: Gipuzkoako industriako enpresen herena atzeraldian dagoela eta horrek ekonomian oroar ezkortasuna eragin duela ohartarazi du gaur Adegi enpresen elkarteak Jose Miguel Aiartza idazkari nagusia.
25: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021ko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
7: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten 2-2.5 artean hasi daitekeela uste du Adegik. Testu inguru honetan, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin berritan Europar Batasuneko kidei hauek ezpadituzte diesel erreserbak askatzen, berak debekatu egingo dituela diesel esportazioak, argi mintzatu da gaur Europar Batzordea.
26: We fully reject any ban on diesel.
7: Diesel esportazioen debekuak eliokela inori mesede egingo eta beraz zentzun duzu Europak errefusatu egiten duela Trumpek aipatutako aukera hori. Atzera etxean Alen Iriart Ipar Euskal Herriko Hirigun Elkargoko lehendakariak Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du beldurrik gabe jarraituko duela berak euskararen ofizialtasunaren bila. Pirinio Atlantikoetako prefetak hainbat herriko etxe justiziara eramateko hartu duen erabakiaren aurrean.
27: Herriak, herrielkargoek dute erabaki politikoak hartu behar. Pentsatzen dut horrek indar bat badula, eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori. Nik ez dut beldurrik, lana segituko dugu.
7: Eta erakusketa baten aurkezpen ere bai gaur, Ordizian etak duela 40 urte hiltzuen Joiesi buruzko erakusketa aurkeztu baitu Gogora Institutuak etako kide ohia hiltzuten leku berean honela mintzatu da aurkezpenean Adurrezen Arro Ordiziako alkatea EH Bildukoa.
28: Bildu gara Joiesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela.
2: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik Maider?
1: Bai, istripua gertatu berri da Galdakaon, 6-3-4 errepidean, Bilborako noranzkoan, hiru autoren arteko talka gertatu da, zauriturik ez da, baina segurtasun sailetik arreta eskatzen da puntu horretan.
2: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
8: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta ipar-ekialdekoa kostaldean, eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Asteburuan giro nahasia eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu batez ere arratsaldetan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
2: Eta Bolotea Hegaldi konpainiari lotutako albiste ere ba, izan ere hartzeko dunen aurre konkursoa sartu berritan Euskal Herrian programatutako hainbat hegaldi bertan bera geratu baitira.
7: Epe hartain eta luzerako aurreikusitako hegaldiak dira oraingoz bertan bera geratu direnak, besteak beste Loiuko aeroportua Bartzelonarekin eta Veneziarekin lotzen dituzten hegaldiak, hori bai, kontsumitzaileen elkarteen gomendioa da, ez kontratatzea hegaldirik Bolotea konpainiarekin. Euskadi Irratiko faktorian izan dugu Jon Ortiz erreklamatu elkarteko abokatua.
9: Ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta dauzen hegaldiak bertan bera geratzen ari girela, ba, gian, bueno, Bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea ez litzateke konbenigarriena izango, ez da.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira Beñat Ibargoien eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
15: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
10: Bañera Galapín, y entonces muchos dijeron que era una utopía. Hoy está en el BOE.
2: El Alberto Ibáñez Zumarreko ordezkaria oraintxe tribunan, aspaldiko ikusminik haundiena piztu du gaur diputatuen kongresuko eztabaidak Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzen dekretuen konbalidazioko osoko bilkura honek. Juntzen abstentzioaren bila, jodu etengabe Isabel Rodríguez ministroak gaur bere hitzartzean, Juntzek mai gainalidazioko osoko bilkura honek. Juntzen abstentzioaren bila, jodu etengabe Isabel Rodríguez ministroak gaur bere hitzartzean,

0: Izan bigarren dekretuaren txantan eta beraz momentuz ez da gertatu Moncloak espero zuen miraria Junsek bereari eusten dio Isabel Rodríguez ministroa zuzen baino zuzenagok itzein dionarren.
1: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley.
0: Jendearekin egoteko garaia dela ohartarazi dio Rodríguezek eskuinari aukera erraza dela ohartarazita jendea edo putreak aukeratzea.
1: Por nosotros, por el gobierno de España, no va a quedar. Es la hora de la verdad, la de estar con la gente o la de estar con los buitres.
0: Eta Junts konbentzitzeko proposamen zehatza abstenitu daitezela gaurko bozketan eta euren zuzenketak lege gisa tramitatzean txertatu ditzatela. Gogorarazita gainera Puigdemontenek egin dituzten ekarpenen 180 jada jasota dagoela dekretuan. Juntsek baina ez du atzera egiteko asmorik erakutsi izan dugu.
2: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
0: Dekretu honek funtsei mesede egingo diela iritzi dio Miriam Nogueras diputatuak eta dekretuak erretiratzearen exigentzia berretsi dio Espainiako gobernuari. Eztabaida euren kontra, Junsen kontra egin dute ondoren gobernu bazkideek Gabriel Rufián.
3: Salgan a la calle a descojonarse de esto, eh? Salgan a la calle. Si son valientes, salgan a la calle. Salgan a la calle. Pero sin escolta, sin escolta, sin audi, sin audi.
0: Eta herri mugimendua defendatu dute Podemosek eta EH Bilduk hemen estelako ez erramaitu EAJaren zat gobernuaren moduek ere kaltetu duten arren eztabaida Oskar Matute EH Bildu eta Maribel Bakero EAJa.
4: Hoy no acaba nada. Hoy simplemente frenan una posibilidad de avance más rápido. Pero el avance es ineludible.
5: Presa ezin da aitzakia izan. Legebiltzarraren eztabaida eta zuzenketa gaitasuna mugatzeko.
0: Une honetan, bigarren dekretuari dira eztabaidatzen, sumarreko kideek dute hitza eta horrek esan nahi du laister bukatuko dela eztabaida hau minutu gutxi geratzen dira beraz ikusteko, Junsek gaur entzun dituen eskariei kaso egingo ote dien eta bozketarik eta bozketan sorpresarik izango ote den argitzeko.
6: Hortaz, mikrofonoa zabalik utziko dizugu, Oiane, bozketa une horren berri ea albistegi hau amaitzerako jasotzen dugun, esan dizuegu, une batetik bestera bozkatuko direla etxebizitza dekretuak diputatuen kongresuan eta espero bezala atzera botatzen badituzte, Juntsek babesten ezpaditu, besterik ezpada abstentzioarekin ahalbidetzen ezpaditu, indar hartuko luke hauteskunde aurrerapenaren hipotesiak. Gaur diario.es agerkari digitalak balizko hauteskundeei data ere jarri die azaroren 29a. Zertan oinarrituta azaroren 29an inigo?
7: Ba, hauteskundeen inguruko lege organikoak, Lorek delakoak, 54 egun aurreikusten ditu Espainiako gobernuko presidenteak hauteskundeak deitu eta aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hauteskundeak egiten direnera arte. Horrek esan nahiko luke gaur zenbatzen hasi eta 54 egun aurrera eginezkero azaroren 29a litzatekeela lehen igandea Espainiar estatuan normalean igandez egiten diren neurrian hauteskundeak. Itzordu hori azaroaren 29an izan dadin, datorren aste artean ilunen 6an argitaratu beharko luke hauteskunde deialdia aldizkari ofizialak eta beraz oraindik izango luke denbora Sánchezek gaurko bozketen ondoren bihar etzidamu erabakia hartu eta iragartzeko. Tarte zabalago hartu ezkero, abenduaren 6an akaso ez zubia izaki, baina abenduaren 13a eta abenduaren 20a ere izango lituzke aukeran Sánchezek urte amaitu aurretik, baina oraingo azaroaren 29a da zabaldu den balizko data. Data hori ontzat jo ezkero, horrek esan nahiko luke, 3 aste eskas izango lituzketela alderdi politikoek euren zerrendak aurkezteko, hilaren 26 arte, eta gaurtik hasita, hilabete eta 10 egun barru, azaroaren 12tik 13rako gauan hasiko litzatekeela hauteskunde kanpaina, eta azaroaren 27an amaitu, bi egun geroago azaroaren 9an hauteskundeak egiteko. Hilabete ere ez da igaro, Espainiako Kongresuan, Sánchezek hauteskundeak 2027an egingo direla esan zuenetik, hori bai zalantza eta guzti.
8: Gracias, señora presidenta. Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa.
7: Mira, ahora engos dakigun gauza ziur bakarra da, goizenera ere, azaroaren 29an izango direla hauteskundeak, eta beranduenera, abuztuaren 22an.
6: Eta hainbat alderdi politiko eta ordezkarik auspoa eman diotela hauteskunde aurrerapenaren hipotesi horri, Eneko Andueza berak, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak, hau une egokia izan litzateke hauteskundeak deitzeko, hala adierazi.

0: Naiz irrati katean, Ainara Rubio, arratsaldeon.
1: Ezer argitu gabe, baina arratsaldeon bai, ezer argitu gabe, baina eneko Anduezak esan du mahai gainean dagoen aukera dela, hauteskunde aurrera perenarena, eta bere iritziz ez da horretarako une txarra, naiz irratian egin ditu adirazpen hauek.
2: Aukera hori mahai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusitza, bueno, tendenokia, harri eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera, bueno, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da.
1: Imanol Pradales lehendakariak berriz Madrilgo zaratatik aldendu nahi izan du.
3: Nik uste dut honetan ezin garela zurrumurrutan ibili, eta hain bat lana dugu eitzeko eta hortan fokalizatu behar dugu gure egitekoa, eta hori da, nire ustez, ba momentu honetan egin behar duguna ezin gara despistatu, Madrid dagoen zarata giro, nazi eta, bueno, ba, arazo guzti horiekin.
1: Galizan Atoxa foroan salatu du gainera Espainiako politika gintzan ez dagoela girorik oinarrizko adostasunak lortzeko, etxe bizitza da orain zeuta izan da oraintxu arte, polarizazioa Euskadirentzat ere txarra dela azpimarratu du.
0: Ordubiak eta laurden dira Deniz Itxaso etxe bizitza sailburua arratsaldeon.
4: Kaixo Maite, guardion.
0: Zuk esan beharko bazenu hauteskundeak aurreratuko dira 2026 honetako urte amaitzerako?
4: Zeinek daki, auskalo. Egia esan ez dakit eta gainera animo gutxi daukat kalkuloak egiten hasteko. Azken batean hemen mai gainean daukaguna delako etxe bizitzaren gabezia, garestitze prozesu erraldoi bat eta klase ertain eta langileriaren ba noraitzare espulsioa gure hirietatik, ez? Azkenean badirudi gutxien axola duena dela etxe bizitzaren arazoa. Hemen danok kalkuloak egiten hasi dira, baino nik daukadan arduratik eta ikusita zein den biztanleriaren eta euskal hiritarren arazorik nagusiena, eta hala agertzen da estudio guztietan, ba nik uste dut horri erreparatu behar diogula, eta naiz ta badirudien ez dagoela ezer eginik, nik berriro eskatu nahi nuke eta mai gainean jarri nahiko nuke aukera badagoela maizterrei eta oroar alokairuaren merkatu osasuntsu baten aldeko apustua egiteko. Hori baita momentu honetan herri honek daukan segurazki arrisku eta arazorik nagusiena.
0: Nola nahi ere, zuk kalkuluak egiten ari direla zenbaitzuk diozu, baina eneko Andueza zure alderdiko idazkari nagusiak berak esan du naiz erratikatean, ba ez litzatekeela une txarra hau hauteskundeak aurreratzeko.
4: Bueno, batek daki, ni bat natorren ekorekin, eta uste dut momenturen batean hauteskundeak dituko balira, ba segurazki etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko mai gainean jarri diren jarrerak eta posizioak eta nolabait ere planteamenduak eztabaidan jarriko genituzke hauteskundeen atarian. Hori izango litzateke azkenean hauteskunde elkarrizketarik nagusiena eta bueno,
0: iaia erreferendum bat.
4: Bai, jokaera eremu edo joko eremu horretan, ba horren atzetik ere badaudelako azkenean herri ereduak, ez? Herri ereduak noraino edo noruntz eraman nahi dugun gure herria, zein lekutan jartzen dugun etxe bizitzaren eskubidea, nola ulertzen dugun jendeak bere hirietan, bere auzoetan bizitzeko bizitzen jarraitzeko daukan eskubide hori. Azkenean ez baitauka bakarrik kohesio sozialarekin zerikusia, baizik eta baita gure lehiakortasun ekonomikoan eta beste bat gauzetan ere, ez? Mm. Beraz, bueno, hori baita eztabaida politiko garrantzitsu bat, soziala, ekonomikoa, eta tira, nolaik ere parametro horietan ospatuko balira hauteskundeak, ba egia da, gutxienez interesgarria izango litzatekela ikustea batzuk eta besteek nola eta nun kokatzen geran, ez?
0: Gauzak daudenean, badirudi Juntzek dekretuen aurka bozkatuko duela, baina investiduraren beste hainbat sozio lehen dekretu horren alde bozkatuko duten sozioek ere aurpegiratzen diote Sánchezen gobernuari 8 urte izan dituela etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko.
4: bueno, zortzi urte horietan eginda ba, etxe bizitza lege bat, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan estatuko etxe bizitza 2023an aprobatutako estatuko etxe bizitza lege aplikatzen ari gera, eta horri esker eremu tenkatuak izendatzen ari gera, momentu honetan Euskadiko biztanleriaren 144a baina gehiago bizi dira horrelako eremuetan, eta beste hainbat gauzara egin dira. Eta gehiago ekin ez badira, izan da, kongresuan momentu honetan ez dagoelako beharraina botu. Nik presidente, Sánchez presidentea ikusi dut adibidez planteatzen, maigaineratzen, Espainian beharrezkoa izango litzatekeela kanpotarrek etxe bizitza bat erosten dutenean, ehunetik ehuneko zerga bat ordaindu behar izatea, alegia, etxe bizitza horrengatik ordaintzen dutena bezain beste ordaintzea zergetan. Zertarako eta ba nolabait ere saiesteko halako inbertsioak, eta gure etxe bizitza parkea eduki eta erabilera erresidentzial bat izan dezan, ez? Bueno, horrelako neurriak mai gainean jarri dira, baina egia da azkenean investidura saioan egon ziren babes guztiek ez daukatela ikuspegi berbera, eta hor badaude indar konservadoreak edo batzutan horrelako neurriak oztopatzen dituztenak. Gaur bertan ikusiko dugu, alegia ez dela alderdi sozialistaren eta Espainiako gobernuaren ardura bakarrik. Kongresua da espainolek botatu zutena, eta horrelako eztabaida sozial eta ekonomiko baten aurrean ikusten dena da danak ez direla indar progresistak.
0: Bueno, aktualitateak neurri handi batean diputatuen kongresura begira jartzen gaitu, baina zu bienan zaude, esan dugu, etxebizaren lehen lurralde plan sektoriala egingo duzuela jakinarazi duzu hain justu goizak aur, 160.000 etxebizitzare egitzeko adina lur sail daudela, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina proiektuak ez direla garatzen ari, zuen sailak nahiko luken bezain azkar, eta hortan bueno, lagundu dezakela LPSak.
4: Bai, hori da. Guk uste dugu momentu enten Euskadik bere autogobernua garatzen hasi zen ezkerostik duela 45 urte tresna asko jarri ditugula martxan, plangintza asko, eskubide asko, lege asko, dekretu asko, baino oraindik ere ez daukagula, maian ez daukagula aprobatuta etxe bizitza guzti horiek mapan, lurralde mapan ezartzen dituzten alako planifikazio bat, ez? Jendeak ulertu dezake momentu honetan Euskadin azpiegiturak, adibidez, mugikortasunerako azpiegiturak kokatzen dituen plana badagoela, energia berriztagarriak ekoizteko azpiegiturak mapan kokatzeko baita ere, orain ari gera itxasertzeko plan sektoriala garatzen, baita ekipamendu turistikoena ere, eta beste hainbeste. Baina etxe bizitzak mapan kokatzeko planik ez daukago, eta seguraski hori da momentu enten azkeneko 40 urteetan garatu dugun etxe bizitza politika guztian gehien faltan botatzen duguna, eta beharrezkoa dena. Zergatik, askotan etxe bizitzak planifikatzeko urbanistikoki, herriek eta hiriek bere kabuz planifikatzen dituztela, eta behar dugu baitare batipat Donostialdean eta Bilbo metropolitanoan ikuspegi metropolitano batekin etxe bizitzak nun kokatuko diren baita ere definitzea. Eta zenbat etxe bizitza behar ditugun, beste ikuspegi supramunizipal batetik, ez?
0: Hala ere, hau 2030 baino lehen ez litzateke onartuko?
4: Ez litzateke onartuko, baino horregatik hain zuzen ere behar dugu lanean hasi. Nik eskatuta daukat legebiltzarrean agerraldi bat, lan guztia hauei hasera emateko, dagoeneko kontratatuta daukagu gure lan guztia hauek egiteko beharrezkoa izango den halako idazkaritza tekniko bat, eta arkitekto eta urbanista guzti horiekin, eudelekin batera, udalerriekin, enpresekin, promotore ekin, unibertsitatearekin eta etxe bizitzaren kate luze hori konposatzen duten agente guztiekin batera, elkarrizketa sakon eta luze bat izan beharko dugu herrientan, plangintza territorial hori izateko. Momentu honetan legebiltzarrean badagoelako konsensu bat horren beharrari buruzkoa, eta nik uste dut batira danon laguntza beharrezkoa izango dela.
0: Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua, bienatik zuzenean, eskerrik asko.
4: Eskarrik asko zuai Maite.
0: Jo dezagun atzera Madrilera, Sol plazan 1200 kanpin denda, baina protestan ari diran herritar asko kongresu atariraino gerturatu baitira presioa egiteko, naiz eta esandakoa ordu honetan ia seguru jotzen den etxebizitza dekretuak bertan bera geldituko direla kongresuan. Non dago gobernu progresista entzun dugu ozen oihua protesta egiten ari diren herritarren artean eta borroka dela bide bakarra greba orokorreko deia ere eginez, Ainize Vega dago kongresu atarian, aurrera Ainize.
5: Bai, hemen jarraitzen dute ehunka lagunek kongresuaren atarian Vegan berak etxe bizitza dekretuak bozkatu bitartean zarata handia egiten eztarriak urratuz gobernu progresistak kongresura eraman dituen dekretuen aurka. Eba daukat hemen aldamenean Madrilen bizi den gazteiztarra astelenetik dago Soleko kanpalekuan lo egiten gaur manifestazioan. Eba Arratsaldeon.
6: Kaixo, kaixo.
5: Ozen, ari zarete hemen aldarrikatzen gobernuari presioa egiteko asmoz etxe bizitza dekretuak gaur bozkatzen direlako kongresuan. Zein da asmo nagusia?
6: Ba, gobernuari eta parlamentariari presioa egitea, gu entzutea, azken egunotan eskatu dugu Mari Carmen dekretua, oza, maizterren sindikatuak proposatukoa. Kongresu eramatea, basikamente. Gobernuak bi dekretu ekarri ditu eta gainera gu eskatzen duguna ez da gaurietan islatuta. Aurrera atera edo ez, gu borrokatzen jarraituko dugu.
5: Aldarrikapenen artean, Eba, gobernuaren kontrakoak entzun ditugu. Gobernua jotzen duzue arazoaren errudun?
6: Aher, nik uste dut gobernua bada arazoaren zati bat. Baina guk eskatzen duguna da praktikamente sistema aldatzea, erabat. Ez duelako erantzuten gaur egungo gizarteak dituen arazoei. Gobernuak ez ditu konpondu ez ebitzaren arazoak gehiagik. Osea, baina askoz gehiago daude oraindik, en plan, benetako gobernu progresista nahi dugu, jazta.
5: Bukatzeko, Eba, Solen jarraituko duzue, ez duzue Sol usteko asmorik. Maizterren sindikatuak gainera esan du greba orokorra deitzea ere mai gainean dagoela. Dena babestuko zenukete?
6: Ba, ez, osea, momentuz ez gara Soletik mugituko. Bertan jarraitzeko asmoa daukagu zerbait aldatu arte. Arazo asko daude oraindik konpontzeko, lehen esan, doan bezala ezebizitza horietako bat besterik ez da. Eta bai, osea, greba orokorra ere babestuko genuke.
5: Bueno, entzun duzue, ez dira Soletik mugituko eta greba orokorra egitea ere irmoki dago mai gainean.
0: Eskerrik asko Ebari eta eskerrik asko zuri Ainize, zurekin ere konexioak zabalik jarraituko du esandakoa, izan ere oraindik ere kongresuan eztabaidak martxan jarraitzen du, baina une batetik bestera espero dugu kongresuan etxebizitza dekretuen inguruko bozketa. Mobilizazioak deituta daude asteburu honetan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, gaur iluntzean etxebizitza sindikatuen sareak deitutakoak eta bihar eta etzi lab sindikatuak deitu dituenak. Bien bitartean etxebizitza eskubideren aldeko Bilboko kanpaldiko kidek ere prentzaurreko eskaini dute gaur goizean eta estatu mailako greba orokorraren premia horrekin ere bat egin dute Urtzi Gartzia kontaiguzo.
7: Ba, etxebagatze guztiak eten espekulatzaileen jabetzak espropiatu eta espekulazioa debekatu dadila aldarrikatzeko manifestazioa deitu dituzte Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek gaur arratsaldeko 7etan hegoaldeko lau hiriburuetan. Ela sindikatuak bat egin du deialdi horiekin, lab sindikatuak berriz estatu mailako maizterren sindikatuarekin koordinatuta bihar eguerdian Gasteizen, Iruinen eta Donostian eta igandean Bilbon deitu ditu manifestazioak. Ernai Gazte Antolakundeak bat egin du labekin eta mobilizazio propioak deitu ditu datorren astelenerako eskualdeburuetan. Ba, etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldiak mobilizazio horietara guztietara joateko deia egin die herritarrei eta bide batez diputatuen kongresuan eztabaidatzen ari diren dekretua hankamotz geratu direla salatu dute. Kritiko alaber PSOE, Sumar, PSE eta EAJ-arekin diotenez Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak ez dietelako funts putrei eta bankuei aurregin, bide batez Madrilen maizterren sindikatuak mai gainean jarri duen greba orokorra premiazkoa dela esan dute esan bezala Bilboko kanpaldiko kidek. Ioritzkarren bostera mailea da.
8: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
7: Bagainerako eragilek ere mobilizatzearen beharra ikusten dute, greba orokorraren aukera berriz Maite, oraingoz ez dago euren agendetan.
0: Eskerrik asko. Jaurlaritzaren gazte abal programak bestalde 40 urte zazpikoei mailegua eskatzeko banketxeek ematen ez duten 20% uzten duenak 464 gazteri lagundu die lehenengo etxebizitza eskuratzen.
9: Urtea bete du programak eta datu hori positibotzat jo du Noel Danju Jaurlaritzako Ogasun sailburuak, zifra bakoitzaren atzean pertsona badagoelako.
10: Izan ere, emandako abal bakoitzaren atzean ez dago finantza eragiketa bat bakarrik, bizi proiektuak daude, familiek daude eta etorkizuna dago. Ez dute etxe bizitzen erosketa zuzenean finantzatzen, gazte askok hipoteka ordaintzeko gaitasuna izan arren hasierako aurrezki nahikorik ez dutenean aurkitzen duten oztopo zehatza gainditzen laguntzen dugu.
9: Guztira, 10,8 milioi euro eman dituzte abal publikotan, programaren lehen seihilekoarekin alderatuta ia 8 aldiz handiagoa eragilketen zifra.
0: Diputatuen kongresutik begirik kendu gabe, baina gaur Gipuzkoan industria arloko egoera zere hitz egin du adegik, hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasunari da gailentzen patronalarek egindako azken inkestaren arabera. Lurraldegoera ekonomikoa ona dela nabarmendu dute, zerbitzuen ekarpenari esker, aurten barne produktu gordinaren 1,2 azkunde aurre ikusi du, Xabier Urteaga.
11: Gipuzkako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urteetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aiertzadegiko zuzendari nagusia.
12: Enpresen konfiantza, pesimismo handiko mailetan finkantu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 23%k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
11: Industria sektorean hiru enpresatik bat dago atzeraldian, eskaera zorroa horren erakusgarri, enpresen erdiek eskaera maila ahula dute. Enpresek dituzten kezken artean, lan kostuak, soldata igoerak eta absentismoa daude, apiriletik absentismoaren inguruko ardurak 9 puntu egindu gora, industria enpresen erdiak aipatu du kezka hori. Industria ahuldu egin den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 1,2 eta 2 puntu terdi arteko azkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurre ikusten du adegik, zerbitzu sektoreari esker izango da. Testuinguru honetan, industriak dituen arazoi aurre egiteko unea dela uste du adegik.
12: Egoera, esan dugun bezala, on batean gaude orokorrean, baina inkesta honen datuak diotenez ezin dugu itxaron.
11: Eta horretarako, Confebaskekin elkarlanean ari dira Gipuzkoako enpresak.
13: Porque evidentemente milita en un partido y defiende las ideas de un partido.
0: Baluze doa, kongresuan etxebizitza dekretuen inguruko eztabaida, beraz oraindik ez da bozketa hasi, ze aurre ikuspen duzue Oiane Perez?
14: Bozketa gutxi gora bera ordu erdi bat barru egingo dela, oraintxe bertan Montse Mingez, PSOE-ko bozeramalea izketan, bere 7 minutuetatik gehienak agortu ditu, ondoren Alderdi Popularraren txanda izango da, eta orduan bai, hasiko da bozketa hala ere, PSOE eta Sumarrek eskatuta, banan egingo dute, hau da, diputatuak ahots goran deituaz, 350 dira, beraz esan dezakegu bozketak ere luze joko duela, horregaitik 7 minutuko Peperen txanda amaituta, ordu erdi eskas izango da bozketa, irurak eta laurden aldera ikusiko dugu emaitza.
0: Arratsaldeko iruretako albiste mankizunean eguneratuko dugu, bozketak ordurako baldin badauka emaitza edo azken ordua zein den.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berri, Maider Eguez?
16: Bai, ba, orain jakinarazi digute, segurtasun sailetik istripua gertatu berri dela Erandion, 637 errepidean, Barakaldoko noranzkoan, eta eragina izaten ari da Txorierrin, autopilaketak daude momentu honetan.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
17: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta ipar-ekialdekoa kostaldean, eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 grado artean mugituko dira. Asteburuan giro nahasia eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan moitxuak eta mardulak izatea.
18: Nor naizen banekin. Azken emanaldiak eta fini.
19: Nor naizen banekin.
18: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
19: Azken emanaldiak eta fini.
18: Urriaren 3an Durangon
19: eta 16an Legazpin.
18: Data gehiago axot.eus.
20: Ez bat, ez bi, ez diru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behi entrekota, kiloa emezortzi eta laurogeita amabost euroan, urriaren laura arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
21: En Alkampo sales ganando.
22: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Kosta egiten da gaur diputatuen kongresutik begirada erretiratzea.
1: Oso pendiente gaudez tan baita.
0: Arratsaldeko iruretako albiste emankizunean eguneratuko dugu ea ordurako bozketak egina dauden, naiz eta ia segurutzat jotzen den. Atzera botako.
1: Ez dilaterako dekaratuak ez da.
0: Kulturan txotxongilo ez gozatzeko aukera bat, baino gehiago asteburu honetan.
1: Bai, bi zordo ondia asteburu amaite, esate baterako Bergaran eta inguruko herrietan, nazioarteko txotxongilo topaketa dute, eta gainera asteburuan beste itzordu bat, Irunen eta Hondarribian. Eta bietan, Palestinako lagun bat izango dute, txotxongiloak hartuta, Musa Nidal Katip izena du. Eta beti esan ohi duguna maite, txotxongiloak ez dira aurrentza bakarrek. Garaibatean, aspaldian, txotxongilo saioak iluntzen zuenean, azten ziren, gauean, alegia, aurrek oherako bidea hartzen zutenean.
0: Bueno, nik redakziorako bidea hartu behar.
1: Aio maite, arratsaldeon pasa, aio.

0: Euskal Herriko paperezko mapa hartu eta boligrafo batekin arrastoak utziko ditugu. Markatu ditugu Bergarate inguruak, markatu ditugu Irun eta Hondarribia. Eta aurrengo marka Barakaldon egingo dugu. Han ostiral flamenkoak egiten dituzte eta gaur Angeles Toledano izango dute. Toledano andaluziarra da eta azken Grammy Latinoak sarietan flamenko disko onena bere azela erabaki zuten. Sangre sucia izan adu, Angeles Toledanoren gaurko emanaldiak, 8:00 aurrera, Barakaldo antzokian. Eta gure mapan, urrengo begirada, Iruña aldera, han lehen eguna dutelako, bi urtez behin egiten diren Iruñeko topaketek. Ba, bai, hemen dire Iruñeko topaketak, filosofian, pensamenduan eta sorkuntzan, erreferente diren izenak gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan, mundu osokoak. Askotan izen arrotzak egiten zaizkigu, baina kontuan hartu behar dira. Adibide bat, pasaen urtean, literatura Nobel saria irabazi zuen Laszlo Krasznahorkai, hungariarra, Iruñeko topaketetan egon zen Nobel saria irabazi baino dexente lehenago. Itzaldiak ugari eta zuzeneko ikuskizunak izango dira Iruñeko topaketetan. Esate baterako, bihartik aurrera, egunero, Mexikotik etorritako Voladores de Papantla deitutakoen emanaldiak, Citadela inguruko lorategietan. 25 metroko enborra jarri dietela, esan digu, Maitena Muruzabal, Iruñeko topaketen koordinatzaileak entzun.
1: Bueno, bai, igotzen da talde honetako pertsona bat alako txirula eta danbor bat jotzera, goi-goian, eta beste, taldeko beste kideak jaisten dira bueltaka egan egingo dute soka batzen bidez, eta giro edo bueltak emango dituzte. Oso ikusgarria da.
0: Ba bai, oso ikusgarria da, alba duzue arrimatu Iruña aldera Voladores hauek ikustera, Mexikoko dantza konpainia. Iruñeko topaketak, jarduera gehienak debalde dira, eta gonbidapenaz jaso besterik ez da egin behar, sartu Iruñeko topaketak atarian, eta begiratu egunak eta tokiak. Astrenean ordu honetan, Bilboko Arte Ederre Museoa zariko gara izketan, izan ere, museoa onditzeko eta berritzeko Norman Foster, eta Luis Maria Uriarte arkitektuek diseinatutako lanak amaitu ondoren, datorren astelenean egingo dute inaugurazio ofiziala eta biharamunean asteartean zabalik izango da publikoarentzat Bilboko Arte Ederren Museoa berritua. Eta gainera, entzun ondo, lehendabiziko astean sarrera debalde Bilboko Arte Ederren Museorako. Arteaz beste apunte bat, Gasteizko Artiu Museoan Irene Koppelmanen Silueta y otras historias erakusketa aurkeztu dute gaur goizean. Koppelmanek naturan bilatzen du bere artelanak sortzeko inspirazioa. Beatriz Erraez, Artium.
2: Koppelmanek urte asko daramatza natura ikertzen, munduko hainbat lekutan egin ditu proiektuak. Besteak bestek, Alpetako glaziarrak, Hawaii edo Panamako oiana. Eta orain, Araba gaitzen dugu zerrenda honi.
0: Aizu zen ere, Irene Koppelman, Araba eta Burgos arteko mugan ibili da, natura eta parajeak ikusten, eta ondoren marrazkiak, argazkiak eta eskulturak sortu ditu. Bere erakusketa, zabalik, Artiumen, bihartik aurrera. Ostirala izanik musika agenda oso betea eta era guztietako musika gainera, adibidez Azpeitian, Azkoitian eta Bergaran egiten duten organo erromantiko zikloa gaur hasiko da, eta lehendabiziko emanaldia Loiolako Basilikan gaur arratsaldean, Zarautzen, Zarauzko Adarretatik jaialdiaren lehendabiziko eguna, gaur Nil, El Inquilino Komunista eta Gailu, eta bihar Zarautza joateko amua, Makalak.
3: Kareko dugu sekulako proposamen potentea, zeren 8 emakume, Barcelonatik, Kataluniatik, 8 emakume musikari apartak emakume osaturiko proiektua dakargu, Sondara Kolektif izenekoa.
0: Sondara Kolektif eta Brigitte Emaga bihar gauean Zarauzko Malekoian. Musika gehiago, Bira Nafarroan barna hasiko da, Deierrin Jon Koldo saltsa taldea, eta Bilboko Santanaretoan gaur bertan, 80ko hamarkadako talde mitikoa, Transvision Pump. Eta beken Dani Martin bi egun segidan gaur eta bihar. Liburu berri dagokien Sander Izagirreren La Mochila liburua plazaratzear da. Alberto Muñagorriren bizitzan oinarritua. Astelenean salgai. Zine kartellegian Tom Cruise eta Alejandro González Iñárritu. Alegia zuzendari mexikarraren film berrian digar izenekoan aritu da Tom Cruise. Antzerkian Gasteizen oso ekimen berezia bitxia asteburuan egingo dutena Off Local programa deitzen diotena, publikoari toki bat eta ordu bat ematen zaizkio agertzeko, eta hortik aurrera, ibilbide eszenikoa hasiko du publikoak sorpresak eta guzti. Gure saioan ere, akaso izango da, sorpresaren bat, ezustekoren bat. Nolakoa beste gozabada, zuek entzuten jarraitu.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gasteizen doako kontzertuak antolatu dituzte gaurko eta biharko Foruen plazan, vital egunari lotutako egitaraua izango da. Gaur arratsaldeko 8:00 Aretxabaletako Kaparrak taldea izango da. Eta ondoren La Plazuela Andaluziako bikote ariko da. Bi hartoki berean Gasteizko Foruen plazan arratsaldeko 8:00 4-8-2-8-0 kolektiboaren txanda izango da, rapa eta doinu urbanoak euskaraz plazaratuko dituzte, eta egunarekin amaitzeko De La Osa rap kantari egoko da, ontzara! Kaparrak taldekoa gaur Gasteizen Foruen plazan. Bilbora, azteko, guazten Bilbora. Bilboko arte erretako museoak orain arte baino 6.000 metro kuadro gehiago izango ditu aurrerantzean. Zabaltze lanetan 4 urte ingure eman dituzte, eta Norman Foster eta Luz Maria Uriarte arkitektuek pentsatutakoa jadanik prest dago. Urriaren 6tik aurrera, astertetik aurrera, 3 eraikinen bategitea zapaldu ahal izango dugu. 1000 artelan inguru ikusgai jarriko dituzte, eta hasiera aparte emango diote aldi berri honi Bilboko Arte Ederren Museoan. Informazioa Goizaldelan da basok.
1: Azken solairuan bebekareto erraldoia dago, euskal artisten gunea une honetan, eta ura Bilboko zerutik gertu, areto perfektua dela dio Miguel Zugaza, museoko zuzendariak.
2: Cada vez que entro en esta sala, todavía no se me ha quitado, así como la sensación de una sala perfecta, ¿no?
1: Oteizak asmatutako ez doka 13 esaldia oinarri, 13 gune prestatu dituzte. Tira, berez 14, izan ere hasiera 0 da. Eta 0 gune horretan Francisco Durriok Arriagaren heriotza goiztiarrari egindako brontzesko eskultura dago. Musak zerura begiratzen du, 4. Pisura doan zulo erraldoitik ikus dezakezu. Eta hangoian eskulturaren azpietatik doan uraren oihartzunak lanturua dakar. 1001 artelanekin hartuko du museo berrituak bizitaria. 3 gune, 3 eraikin, 3 denbora, denak bat eginez. Museoaren ondarearen 70% dohaintzan emandako bildumei esker osotuta dago, eta horietako bat Plazido Arango enpresariari dagokio, hain zuzen ere, lehen gunean dagoena. Eta zer gehiago, agian Cristina Iglesiasen zelosia ederra Txillida plazan museoari sarbidea ematen diona. Edo zelan ere, bizita patxadatsua eskatzen duen museo berritua da, eta zer horrek erabaki ezazu noiz etorri.
0: Eta esan dugun gixan, lehendabiziko astean, aste artean zabaldu, eta lehendabiziko astean sarrera debalde izango duzu Bilboko Arte Ederren Museoan sartu alizateko. Mehmon izan Gaur arratsaldean inauguratuko dira ofizialki Iruñeko topaketak, kultura, arte eta pensamenduaren biurtekoak 100 gora gonbidatu hartuko ditu Iruñean. Nazioartean erreferente diren pensalari eta sortzaileak dira gehienak, besteak beste Irina Sherbakova, bakearen Nobel sari irabazi zuen Memorial elkarteko sortzailea, Carla Simón, Alcarraz filmagatik ezaguna, Berlingo hartza lortu zuen zinegile kataluniarra, Mona Hatum, artista palestinarra, eta Alin Kasimov, entzuten ari garena, UNESCO-ren ondare izendatutako Mugan kantuaren interpretatzailea. Informazio Iruñean Itziar Lumbrerasek.
3: Iruñeko topaketen 3. edizioak sekulako ikusmina eragindu. Datozen 10 egunetan antolatu dituzten ekitaldi eta jardueretarako 11.000-tik gora gonbidapen eta sarrera banatu dira dagoeneko. Solasaldi eta elkarrizketak dira, baita kontzertu eta performanseak ere, kaleko ikuskizunak, erakusketak, proiekzioak, denak 11 multzotan gaika antolatuak. Gaur egungoa vanguardietara gerturatzeko aukera ematea eta oso modu divulgatiboan mundua ulertzeko tresnak helaraztea da topaketen helburua. Ramón Andrés, topaketetako zuzendaria.
4: Tantos espectáculos que no recuerdan que existe otro mundo y otra manera de hacer y de pensar las cosas.
3: Topaketetako lehenengo itzorduetako bat antzinako musika egiten duen Kapela de Ministresekin izango da. Beste hainbat egile eta pentsalari ere entzuteko aukera izango da, besteak beste Tomas Macho, filosofo austriarra, estremismoetan aditu Natasha Strobel eta Chiara Botticelli idazle eta aktivista. Gainera, Mexikoti Papantlako hegalariak iritsiko dira euriaren erritua erakustera. 25 metroko enbor baldandatu dute Gazteluko gibelean, goikaldetik bota eta egan egingo dute dantzariek. 2500 urte dituen rituada.
5: Cuenta la historia que se subieran y estén más cerca del dios de la lluvia para hablar con él y que les mandara lluvia.
3: Asteburu osoan beste 21 jarduera daude aurreikusita. Los encuentros de Pamplona.com atarian kontsultatu daitezke denak.
0: Eta esan dugu lehen, gaur hasiko duguna txotxongiloen asteburua izango dela, Bergaran, bi urtetik behin egiten den helduentzako nazioarteko txotxongiloen mostra ospatuko da, eta Bidasoan, Euskal Herriko txotxongiloen topaketak izango dituzte. Bietan, nazioarteko egitarau zabala eta txotxongiloak protagonista, Eneritza Aulestea.
6: Irunen eta Hondarribian bost emanaldi eta helduentzako kabareta egitarau zabala eta nazioarteko antolatu dute. Ruben Majeto, Ostamira konpainiako kideak eta antolatzaileak egitarauko bi hitzordu azpimarratu dizkigu.
7: Larun batan, Xaia Taberna, Xaia dago Urruña pausun Lapurdin, eta bertan izango da txontxongilolarien kabareta berezi bat, nun 20 txontxongilolari parte hartuko dugu. Eta gonbiapen berezi bat, Musan Hidalkati, palestinarra, Granadan bizi dena, Palestina okupatuen egindako txontxongilo batzuekin, ba, helduentzako zerbait egiten ere, eta hori polita izango da.
6: Eta Musan Hidalkati, palestinarrak bigarren parada bat ere egingo du Euskal Herrian Bergarako txontxongilo mostran. Erakusketa bat eta 10 emanaldi programatu dituzte. Bihar, arratsaldeko 7etan, Esloveniatik iritsi berri den Zurrunka konpainia euskaldunak Pultxinela Txio Txinela eskainiko du. Helduei zuzendua, tradizionalki txontxongiloak helduentzat zirela kontatu digu Einaut Gorbea Zurrunka konpainiako kideak.
8: Berezi da lehortatiz, normalean hemen Euskal Herria mintzat ez dugolako itura hundirik. Helduentzako txontxongiloa ikusteko eta bai da, une derrat. Eta tradizioan izatez, txontxongiloak garai batean ezin ziren eskaini eguzki esartu arte.
6: Txontxongilo ezkozatzeko hitzorduak hortaz, asteburu honetan Bergaran, Irunen eta Hondarribian.
9: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Asteburuan publikoak itzordua Gasteizko Aldabe Gizarte Etxean izango du, gaur eta bihar iluntzean, eta igande guardian bazkal aurretik, publikoa antzerkia ikustera joango da, Gasteizko Off Local programaren eskutik, Gontzal Uribe, Gontzal, kaixo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, kaixo.
0: Gontzal, Gasteizen antzerkiak indarra handia du, alde batetik antzerkia sortzeko eta egiteko jende asko mugitzen da. Ta gainera, publikoak antzerkia ikustera joateko ohitura handia ere badauka Gasteizen, ezta?
10: Bai, esango nuke baiet.
0: Bai.
10: Bai, sortu da, ez dakit noiztik, baina nik esango nuke sortu dela nahiko giro polita, bai, sortzaile eta publikoaren artean.
0: Ba, eta gainera nazioarteko antzerki jaialdia ere pizgarria handia izaten da, ez da?
10: Bai.
0: Bueno, ze plan proposatzen du Off Local programa asteburuan? Jendea joango da, Aldabe Gizarte Etxera, eta hor ze pasako da? Mm-hmm. Ze aurreatu zen ezak?
10: Bueno. Off Local izenak sugeritzen duen moduan, ba, da antzerkia ikusteko estenatokietatik kanpo, ez? Uh-huh. Leku ezoikoetan. Orduan kasu honetan egongo da hiru ikuskizun, lehenengo bat ezakit kalean izango dan ze euriari du. Orduan ezakit horrengo da bai margen sorpresarako. Eta bueno, gero lehenengoa da Silviarekin, gero gu ibiliko gara eta maitzeko Parasite konpainiakoak. Eta bueno, ba hori dira hiru ikuskizun ezberdin eta pues pizkat leku ezberdinetan, eta claro. Sorpresa.
0: Hori da bitxia, ezta? Normalean jendea joaten da antzerki ikustera antzoki batera, baina hemen itzordua egingo da Aldabe Gizarte Etxean, jendea badaki hiru antzeslan ikusiko dituela, baina mugimendu egongo da. Akaso antzeslan bat kanpoan ikusiko dute, beste bat barruan, beste bat ez dakin non, ez da hor sorpresa moduko bat, ibilbide bat proposatzen duzu.
10: Hori da, ibilbide txiki-txikia, ez larritu, ez da asko ibilibar, baina bai, dauka puntu hori pixkat, hori, como sorpresa puntu horrekin, ez dakizula oso ondo non gertatuko den antzokia.
0: Hori, ez da asko ibilibar, baina zerbait ibilibarko da, jendeak beraz eramatitzala oinetako egokiak, eh? Bueno, zuen kasuan, zuek zarete Makur antzerkia taldekoak, ez da, Gontzal?
10: Bai, Makur antzerkia gara Jone Bengoa eta ni.
0: Vale, eta eskainiko diozue jendeari, etorkizunak dio fuego izeneko antzeslan bat. Bueno, ze kontatuko digu antzeslanak, ikusi dut, Frank Benson idazlea zari zaretela, bere aurreko liburuek ez dute harrera honik izan, eta erantzun kaskar horren ondoan liburu berri atera du, Frank Bensonek, eta liburuak izena du, ba, zuen antzeslanak bezala, etorkizunak dio fuego.
10: Hori da, bueno, ideia etorri zen, dana zizen, gu nahi genuela sortu zehozer, maskara erdia erabiliz, direla maskara batzuk, bakarrik estaltzen dutenak aurpegiaren goikaldea uzten du ahoa libre. Bueno, jendea ez dakina, ez dakona oso familiarizatuta honekin da pizkat komedia larten eta horrela erabiltzen diren horiek. Bai. Eta gu, bueno, pues, jolaza da pizkat hori da, ba, idazle bat eta idazle eta liburutegi baten jabea. Dala bere fanik handiena. Eta gero, bueno, pues, hor dago, gero humorezko asuntu bat da, baina erabiliz asko ba, kode horiek ez beldurrez literaturaren kodea eta horrela. Eta emozio oso handiekin queda ba maskarek eskatzen duten hizkuntza.
0: Ja, hori da berezia, ezta? Esan duzu komedia del arteren tankeran, publikoak ikusten du zuen ahoa bakarrik, begiak eta ez ditu ikusten.
10: Hori da. Bai, erabiltzen ditugu ez da osoan, baina daukagu como azken finean ia, como dira, ia lau pertsonai, bi pertsonai eta haien barneko pultsioak pues daude pertsonalizatuta hori maskaran.
0: Bueno, emanaldiak izango dira gaur arratsaldean, bihar arratsaldean, eta igandean, bazkala aurretik eguerdian.
10: Hori da. Hori da. Eta beti ikusiko dituzue, animatzen dana, ikusiko ditu, iru ikuskizunak.
0: Bai.
10: Lehenengo maskara handi bat, gero maskara txikiagoa bat gurea, eta hirugarrena haiek deitzen dute moduan, keinu zero. Orduan da, como izango da, como nahiko kompletoa.
0: Ja, menua. Besteak dira, Musa Loka kolektiboa, oiek eskeniko dute nora ezean, eta gero Parasite kolektiboak eskeniko du bigarren kuadroa ukondoa.
10: Hori da.
0: Vale, eta guztiak erabiltzen dituzue maskarak?
10: Ez, Musa Loka da, bakarkako bat da, maskara osoarekin, gero gu maskara erdia, eta gero Parasitekoak ukondo hori esan aipatuzuna ez dago maskarik. Eta inantzerkia da gehiago, bueno, pizka performatiboagoa edo aipatu aldizu.
0: Plan polita azte buru honetarako Gasteizen, ez da? Gonzal?
10: Bai. Ni uste ni urtero lokal uste dela horietako plan oso berezia, ez? Oso esberdina. Bai.
0: Ze adineko jende animatzen da? Ez dakite gazte jendeare joaten da horrelako gauzetara edo gehiago kostatzen zaio?
10: Ja, a ber, pues nik esango nuke denetarik, baina bai, egia da que igual arte eszenikoetan bai, ba gazteria ez da errazena. Hurbiltzea, ez? Bueno, bai dago fiskator ni bai esango nuke da asunto pendiente, bai.
0: Ja, jendea saletzen da fiskat helduagoa edo zarragoa denean, ezta?
10: Bai, izan daiteke.
0: Ba, eta aldiz, antzerke egiten gazte asko zabiltzate, Gonzal?
10: Bai, gero, paradoxikoki, gero, ni adiez, bai, antzerkira kaslea naiz, eta taldetan, antzerki, como antzerkia ikasteko, gaztetxo badaude asko.
0: Bueno, hortxe, proposamena.
10: Perdona, a ver, da, uste, igual, demoraekin, horrek, ba, igual, bai, sortuko du momentuen batean, ekartuko dira gure munduak igual, brecha generazionala hori edo.
0: Bai, bete esaten da, ez da, antzerkira joaten den jendea, batez ere emakumea izaten da, 40 urtetik gorakoa, eta beraz hor badago, ez da, eten bat, eta bueno, ba, komeniko litzateke gazte jendeare errimatzea, antzerki ikuskizunetara ze primeran pasako dute. Bueno, hortxe proposamena, bai. Off Local programaren eskutik, eta esan bezala itzordua Aldabe gizarte etxean Gasteizen, hor geratuko zarete, eta hortik aurrera, badakigu jakin, hiru antzezlan ikusiko ditugula, baina, ba, sorpresak egongo dira, eta antzerki ikusteko modu desberdinak, ez da?
10: Hori da, pizka denetak egongo da, esango nuke gainera, berreiteko, pentsatzeko, osak eago igual pizkate inkluso erdi dramatikoa, osa denetak egongo da.
0: Bueno, entzule esango diago bide batez, Gasteizkoa ez dela izango, asteburuko antzerki itzordu bakarra, Lezon, Lezo herrian Gipuzkoan bihar arratsaldean antzerki testu laburren lehiak eta egingo dute, eta testu finalisten irakurketa dramatizatua izango da. Biharko saio hori, Lezon, arratsaldeko 7:00 hasiko da, Lezoko herri eskolako patioan. Gonzalo Uribe, eskarrik asko, bueno, gurekin egotagatik eta ongi pasa Gasteizen asteburuan. Ta batez ere jendeak ongi pasa ezala.
10: Bai, guri kontaktu ezagatik eta hori, ba, animatu zaitezte.
0: Organo erromantikoaren 27. zikloa gaur arratsaldean hasiko da. Loiolako santutegiak hartuko du aurreneko kontzertua eta bihar eta etzi, Azkoitian eta Bergaran izango dira organo emanaldiak. Gaurko emanaldian Itziar Urbieta organo jotzaileak eta Iraia berezi hartua violinistak parte hartuko dute eta emakumezko kompositoren obrak joko dituzte. Airo Agirre.
11: Nazioarteko topaketa honetan bertako zein kanpoko organisten emanaldiez gozatzeko aukera izango da. Gaur hasi eta urriaren 24 bitarte 10 kontzertu izango dira. Ostiraletan Loiolan, larunbatetan Azkoitian eta igandetan Bergaran. Itziar Urbieta.
12: Musikariak oso jatorri desberdinetako die, Japoniatik, Ameriketatik, Europatik, hemen bertatik, nik uste oso aberatza izango gala ziklua. Orduan nik gomendatzen danetak uteko.
11: Loiolako santutegiko organista titularra da Itziar Urbieta eta ondo ezagutzen du Basilikako Kabaileko organoa, aproposa bere hitzetan erromantizismo garaiko obrak interpretatzeko.
12: Da, ba, soño borobile eta goxuet registru. Gero ditu, bai lengüetak eta trompetak eta hori dana, baina dana behan osotasunin oso enpastautze sonatzeu eta oso soinu ba, borobile izango nuke.
11: Gaur arratsaldeko kontzertuan, sei emakume musikarik konposatutako piezak joko ditu iraian berezi hartua biola eta biolin jotzaiarekin batera. Emakume horiek, gehienek behinipein, pianorako baino ez zuten konposatu, baina gaur emango dituzten piezen artean, badaude obra pare babederen organorako sortuak izan zirenak.
12: Boulangerrek organoako idatzi zuen. Ezke behazan Nadia Boulangerra u pianista, bai organista, bai, bueno, de todo, ikizun, komposatu, zuzendu orkesta, eta Jan de Messiere beha organista zan, du ofili, izanaren liturgiko melodia bat, gero, ez daukezik guzti, porkaina oso modernu da, oso harmonia modernu erabiltzen zuen, gero beak ikitu bariazio batzuk.
11: Eta beste bikote bat izango du protagonista Azkoitiko biharko kontzertuak, 8:00 hasita Ama Virginaren jasokundearen parrokian Miriam Ontana violinista gazteak eta Daniel Oiarzabal organistak kontzertu emango dute, eta igandean Bergarako San Pedro parrokiako Stoltz Frere organoan Atxuko Takano japoniarra eta Valentziako katedraleko organista Pablo Márquez ariko dira 6:30 aurrera.
0: Bazen Gasteiz aldera berriz ere, Gasteizen Artium Museoak Irene Koppelman artistaren banakako erakusketa inauguratuko du bihar. Silueta y otras historias izena du eta argentinarraren aurreko hainbat proiekturekin batera ekoizpen berri bat ere bilduko du Araban Peña Carria inguruan egindako ikerketa lan baten emaitza. Maite Alustiza.
13: Irene Koppelman artista eta Arturo Apraiz geologo eta irakaslea paseoan ibili ziren Peña Carrian inguruan mapekin aztertu zuten, Koppelmanek galderak egin, Apraizek erantzun eta biek iritziak trukatu. Hortik abiatu zuen proiektu argentinarrak.
14: Es muy bonito escuchar geólogos porque hablan de una forma muy abstracta y como que se va materializando algo que uno por ahí no ve.
13: Eta paseo horietatik atera ziren, hortik sortu ziren orain Artiumen ikus daitezken lanak. Horiekin batera, artistak 2003tik ona egindako beste hainbat obra ere erakutsiko dituzte. Beatriz Erraez, Artium Museoko zuzendaria.
14: Aurretik egindako lanak ikus ditzakegu paisaiari buruzko ikerketan emaitza direnak. Bere lanean teknika desberdinak erabiltzen ditu, marrazkia, argazkia, pintura edo eskultura. Ekoizpen editorialak ere garrantzi handia dauka bere lanean. Horrexegatik, erakusketa honetan bere liburuak eta poster sortak ere ikus ditzakegu aretoan.
13: Koppelmanek ezagutzen ditu dagoeneko Alpeetako glaziarrak, Panamako oiana eta Hawaiiko sumendien labak eta orain Euskal Herria gehitu du zerrenda horretara.
0: Eta liburu berri dagokienez Ander Izagirraren La Mochila liburua plazaratzear da Alberto Muñagorri etaren atentatu bat sufritu zuen personaren bizitzan oinarrituta. Astrenean salgai informazioa Eneritza Olestiak.
6: Ander Izagirre idazleak berak ere zuri beltzeko argazki ura zuen gogoan, eta aur hori, 45 urte ondoren, aurrez aurre dukitzeak impresio egin ziola aitortu du. Oso karakter bereziko gizona ezagutu zuen, itzalean geratu ez dena.
15: Normalean biktimak gelditzen ziren itzaletan, eta Albertok beti izan du, ez dakit, karakter oso indartsu bat, ba, aurrera egiteko, jendearekin egoteko, eta azken urteetan baita ere, ba, ez dakit, ba, kartzeletara joateko damututakoetako kide hoiekin elkarrezketak izateko.
6: 82ko atentatu hartan Muñagorrik hanka bat galdu zuen eta baita begi bateko ikusmen ere. Gizarteak garai hartan zuen beldurraren ondorioz, bakarrik senditu zela azaldu du Izagirrek.
15: Harrigarria da, nola, zauritutako ume bat, hain bakarrik nola sentitu zen, ba, jendeak beldurra zeukalako. Berak esaten du, nik hanka galdu izan banu autoistripu batean, jendea etorriko zen seguru konsuelo matera, edo hitz batzuk esatera, edo goxo hartzera. Baina etaren atentatu baten ondorez izan zenez, jendea beldur zen, eta zitzaien urbildu, orduan hori ulertu behar da zer ari zen gertatzen herri honetan, ez?
6: Muñagorriren historia pertsonaletik abiatuta, Izagirrek Euskadiren historia hurbilaren hamarkada batzuk aztertzen ditu liburu honetan, eta indarkeriaren giza eta gizarte ondorioak jorratzen ditu, bai eta gerora abian jarri ziren memoria eta bizikidetza proiektuak ere.
15: Bere bizitza kontatuz, kontatu nezakela azken menderdian, hemen Euskal Herrian izan dugun violentziari guztia, ezta? Oso gertu izan dituelako, Errenterian bizi izan da beti, eta hemen beti atazka oso gordina izan da beti, hemen etaren atentatuak izan dira, kale borroka egondak, galen kontuak ere egon dira. Orduan pentsatu nuen, bere inguruko jendea elkarrezketatuz, egin nezakela alako mosaiko bat, ez?
6: La Mochila, Vida de Muñagorri, Raúl Guerra Garrido bekarekin garatutako liburua da, eta 8 urteko lanaren ostean, astelenean argitaratuko da. 82ko atentatura abia puntu hartuta, Euskadiren historia hurbila ezagutzeko biografia bat.
0: Josein Etxeberria, apunta zazu, gaueko amarretan, Zarauzko malekoian, gaueko amarretan,
16: bai.
0: El inquilino comunista. Gure garaikoa.
16: Jo. Eta oraingo ere bai.
9: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
17: Arratsaldeon deizuela, Espainiako Kongresuan une batetik bestera bozkatuko dituzte Espainiako gobernuak aste honetan onartutako bi etxe bizitza dekretuak, azken orduko ezusterik ezean, PP, Vox eta Juntzen botoekin atzera botako dituztenak. Uneotan hitza hartua duena Oiane Perez, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea da.
18: Arratsaldeon, ekaitz ustekabeko interbentzioa izan da Pedro Sánchezena, etzen espero, baina berak amaitu nahi izan du eztabaida honekin, bozketarekin hasi aurretik. Deialdi zuzena egin die Pedro Sánchezek Alderdi Popularrari eta Junsi, bide zuzena har dezatela esan die, bestela historiak eta uste dutena baino lehenago epaituko dituelako, emaitza kaskarrak izango dituztelako berehala. Ausardia eta koherentzia eskatu die beraz alderdi politikoei, utz dezatela alderdikeria alde batera eta herritarren naia, herritarren beharra entzun dezatela. Horixe Pedro Sánchezek eztabaida amaitzeko hartutako hitza, 5 minutuko hitzaldi motza, esanez gaurko dekretu hauek bertan bera gelditzen balima dira, kalte haundia egingo zaiela herritarrei, baina baita Espainiako ekonomiari ere. Itzaldi labur honekin astera doa eztabaidaren bozketa.
19: De los reales decretos leyes, empezamos con el Real Decreto Ley 26/2026 de 29 de septiembre.
17: Une batetik bestera hasiko dira banan-banan diputatuak lehenengo dekretu hori bozkatzen, bada Junsek bi dekretuen aurka bozkatzen badu eta hala egingo duela aurre ikusi liteke, hauteskunde aurrerapen hipotesiak indarra hartuko luke azaroaren 29ko data ere aipatu du diario.es agerkariak. Bada balizko hauteskunde aurrerapen horren aurrean, etxe bizitzarena eztabaidagai ardatza izango litzateke uste du Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak, goizak gaur albistegian hitz egin du.
20: Momenturen batean hauteskundeak dituko balira, ba segurazki etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko mai gainean jarri diren jarrerak eta posizioak eta nolabait ere planteamenduak eztabaidan jarriko genituzke hauteskundeen atarian. Hori izango litzateke azkenean hauteskunde elkarrizketarik nagusiena.
17: Testu inguru honetan Unai Sordo, Comisiones Obreras sindikatuko idazkari nagusiak adierazi du mobilizazioak indartu egingo dituztela bi dekretuak atzera botatzen badituzte, greba orokor baten aukera baztertu gabe. Mobilizazioak asteburu honetarako Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan daude deituta, gaur iluntzeko 8etan etxebizitza sindikatuen sareak deitutakoak eta bihar eta etzi LAB sindikatuarenak. Bilbon kanpaldia egiten ari direnek estatu mailako greba orokorraren premia nabarmendu dute Joritz Karrera bozera mailea.
21: Etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
17: Gai zaldatuta ela eta lab sindikatuek jakinarazi dute 125 udaletako langile batzordeek egin dutela bat urriaren 8rako bi sindikatuok udal langileen lan baldintzen hobekuntzak eskatzeko deitu duten grebarekin udalitzeko mai negoziatzailea hasi eta ia bi urtera eudelen gehiengoa duten alderdiek negoziazioa blokeora eraman dutela salatu dute elak eta labek eta horren aurrean mobilizatzen jarraituko dutela greba deialdiari babesa eman diotenen artean Gasteiz, Bilbo eta Donostiako udaletxeetako langile batzordeak daude. Eta Trebiñu Araban sartzeko egon litezkeen aukerak aztertzeko helburuz, elkartu dira gaur Trebiñuren integraziorako mahaiaren ordezkariak Burgosko provintzia diputatuarekin Borja Suarezekin. Ez usterik ez, esperotako erantzuna jaso dute Trebiño Burgos dela eta Burgostik ez dutela hori aldatzeko urratsik emango. Pablo Ortiz de la Tierra maiko ordezkaria.
1: Espero genuena. Burgosko diputazioko presidentea argi utzi digu Burgostarra galela eta haiek ez dute galduko haien lurralde zati bat.
17: Errepidetan arreta eskatu, Bizkaia 30 errepidean hiru autok istripua izan dute Arrontegin, Kantabriako noranzkoan eta autopilaketak ari dira sortzen. Segurtasun sailak ohartarazi du, oro har, ostiral arratsaldean izan ohi den trafiko motela dagoela ordu honetan Bilbo inguruko errepideetan. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, bero hodeiak ugaritu eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Ekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura maksimoak igo, egingo dira zertxobait 23 eta 25 gradu artekoak. Bestarik ez zentzule, 3:05 dira, lauretan itzuliko gara, hemen Euskadi Irratian urrengo albiste emankizunarekin, eta ordurako, ziurrenik, antxe izango dugu emaitza, lehen dekretua bozkatutako emaitza. Gero arte.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
2: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aeka! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
2: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
1: Euskadi Irratia,

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsalde lurak eta 7 minutu ostirala gaur urriak bi eta wow, berezia egiten zaiguen momentu berezi eta ezberdin honetan gaur hemen programa egiten aritzea. Horren beste gauza erabakitzen ari diren momentu honetan alako bozketa garrantzitsuen une honetan guzer eta hemen programa egiten gu hemen kantu kontari. Bueno, musika ere importantea da, eh? Kantu kontari orain hasi eta Laura Karte musikeroak Euskadi Irratian. Gertatutakoaren berri zaude lasai berehala izango duzu hemen sintonia honetan eta. Mikel Olazabal arlo teknikoan gu eta Laura Karte musikeroak Euskadi Irratian. Gertatutakoaren berri zaude lasai berehala izango duzu hemen sintonia honetan eta. Mikel Olazabal

Arantzazun gertatu zena asteburu honetan, asteburu luzatu honetan, bitan gertatuko da. Igandean, asteburuan lehen da bizi, eta gero bigarrena, astelenean, datorren asteko astelenean. Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperena Arriagan zuzenean. Nacho berarentzat eta Oskorrirentzat ere hain seinalatua den eskenatoki horretan. Nacho Oskorriri aurkeztu zizkion eta honek nahi izan etzituen abestiek dira abandonatuak izeneko diskonetan datozenak. Nacho de Felipek disko berria duelako abandonatuak izenekoa. Garaibateko kantuen irakurketa berrituak Oskorrirentzat prestatuta, baina gerora honela moldatu dituztenak. Soka lauko batek lagunduta Nacho de Felipe. Eta soka lauko horretan Nacho beraren semea ere bai. Lehen aurkezpena, diskonen lehen aurkezpena Arantzazuko Eliza Nagusian egin zuten aurtengo abuztuan, Donostiako Musika 15 aldearen barruan. Baina orain sekularizatu egingo ditu, sekularizatu hitzaren bi zentzuetan gainera. Igande eta astelenean lehen emanaldiak Bilboko Arriagan Oskorriri taldea despeditu zuen eskenatoki horretan alegia. Nacho de Felipe, Cuarteto Filiperena, abandonatu gizeneko kantu eta diskoarekin. Eta hau ere zuzeneko batetik dator, Izaro bere taldea, eta soka eta aize instrumentuen babes eta guzti, disko berriko ingira zuzenean erakusten.

Aro eta Ingira, Ingira kantua Izarroren disko berriko abestietako bat, abenduan jasoko dugu arkitektura lan berria, album berria, zorua izan da. Lehen lagina, eta horren badakigu Ingira izeneko kantu batera ekarriko duela diskorreke. Bersio honetan ez baldin bada ere, Ingira kantu etorriko da Izarroren arkitekturan. Hau, atzoko oparia da, Izarro berak opari modura aurkeztu duena. Zuzenean grabatutako bersioa da gainera, grabazioa Gipuzkoako Andoaingo Garate estudioan eginda, eta bide Joan Izarro bera ikusi dezakegu eta entzun ere bai, bari piano, basu, bateria eta soka eta ize instrumentuz eta hauen jotzailez inguratuta noski. Izarro Ingira arkitektura diskoko kantua, baina kasu honetan honela zuzenean. Eta honekin batera gaur bertan argia ikusi duen diskua Blossoms ingelesak Songs from the Wedding Cake, hori album berria.

Kantuaren izena The Kardashians. Bueno, pentsatzen dut zuzen engainan egindako abestia izango den orduan, eh? The Kardashians. Eta Men Blossoms boskotea ere bai. Ton Ogden eta honen boskotea Blossoms. Manchester inguruan dagoen Stockport iriti datoz hauek, seigarren estudio lan luzea dute honako hau, eta gaur bertan erakutsi dute diskua Songs from the Wedding Cake izanekoa. Pop diskua da, zauri handirik gabe sortu, baina tira, lehen entzunaldetik sartzen diren abestiak. Aurretik, lau kantu ezagutzen genituen eta gaur alguna bere osotasunean, 10 pieza guztira. Aurretik entzunak genituen horien artean, Husband kantua ere bagenuen, senarra ere bai. Eta hau dakizu bezala, joan den ostiralean zabaldu den FIFAren bideojoko horren soinu bandan ere sartu dute. Ea Sports FC 27 delako bideojoku horretan. Blossoms ingelesak, beren senarra, Husband, futbol bideojokoko soinu bandan.

Benetan esan dugun bezala Blossoms taldekoak berriz ere pop, Benetan xamur eta erraz horretan, baina dotore erraz entzuten den disko honetan ere bai. Bueno, disko honetan eta honekin batera bideo jokuan ere bai, FIFAren bideo joko berrian ere badatorrelako Husband Senarro. Blossoms eta hauen disko berriak gaur bertan, Songs from the Wedding Cake izanekua. Gaur bertan, Stockport iriko bos mutila hauen urrengo pausua diskoa alegia. Gainera disko honen izenburuak irakurketa bikoitza duela esan behar du, eh? Songs from the Wedding Cake edo abestiak estei opiletik, kantuak ezkontza tartatik. Zagertatzen da. Bueno, ba, Blossoms taldeko abestilari eta lidera Tom Ogden 2021 ezkondu zela. 2008 baten ezkondu zen, eta beren iria den Stockportreko udaletxean ezkondu zen gainera. Eta udaletxe horri duen itxura edo forma edo ez dakit horregaitik, bueno, izarok esango lukeen bezala, udaletxe horrek duen arkitekturagatik, ezkontza tarta deitzen diote hiritarrek, ezkontza tarta deitzen diote udaletxeari duen itxura horregatik. Beraz, zentzu horretan ere bai, Songs from the Wedding Cake. Blossoms taldekoak gaur ere kantu kontari. Gaur popo musika de xente hemen saionetan, eh? Honen izena Holly Humberstone.

ostiraletan berrikuntzak izaten ditugu eta ostiraleko berrikuntzen artean pop doinuak ere bai. Holly Humberston, honen izena Too Cute to be Lonely, xamurregia, goxoegia, politegia, ez dakite ez ditxuegia bakarrik egoteko. Holly Humberstonen disko berriaren azken aurrerakina da onako hau. Holly Humberstonen disko berriaren azken aurrerakina. Ea nola esplikatzen dugun asuntua. Holly Humberston egungo pop eta indie nasketorren itxaropenetako bada. 2008-tik ari da disko gintzan, hainbat EP plazaratu ditu, Brit sari bat bereganatu ere bai, eta urten bere bigarren albuna jarri du mai gainean, Cruel Wall izenekoa, mundu krudela. Baina honi berredizioa prestatu diorain, berredizioa, Cruel Wall horren berredizioa. Eta hor, ba, bori, materialak gehituko du. Kasu honetan, Cruel Wall So It Ends izango da bere izenburua. Aurreko 12 bestiak ekarreko ditu disko berriak, gehi beste bost berri ere bai. Eta Too Cute, hau, horietako bat da. Holly Humberston gaur bertan aurkeztu duen abesti honekin. Disko berritua orduan. Cruel Wall So It Ends eta bertan Too Cute to be Lonely. Hori berrien artean esango dugu, beste emakume batzuk ja ibilbide luzea egina dute, esate baterako artista ezberdin honek, Bermudetatik Heather Nova.

Heather Nova orduan eta In the Path of Hurricanes abestia urakanen bidean alegia eta urakanak hemen metafora modura talabilski baina bueno, urakanak ezter diren ondo daki Heather Nova durari gabe Barbadoetako kantari eta musikaria delako bera Barbadoetati datorkiguna hori bai gaur egun Londres hiriburutik ari da musika egiten Heather Nova musikari izateaz gain idazlea ere bada arte ikasketak egindakoa eta hortan ari da arte astintzen 80ko hamarkadatik. Gure artean agian ez da oso oso ezaguna, baina bere 14. Albumaren ateetan jarri gaitu In the Path of Hurricanes izeneko abestienek. 14. Diskoaren ateetan, The Orca izango da diskori eta urria bukatu horretik ja eskuartean izango dugu albuma bere osotasunean. Aurrerakina honako hau, aurrerakina urakan hau bera ere ala delako bera da Heather Nova. Eta disko berria aurkeztu duena etxetik Euskal Herritik beste bandau da Katxalin eta Nenufarrak Katxalin eta Nenufarrak Zeruak eta Zabaiak diskoa gaur gainera kontzertu dute herrian bertan gaur taula gainean abesti hauek denak

Sara Iriarte eta bere taldekoak dira Gipuzkoatik, Goierritik, Boskote gazte bat, bi neska eta hiru mutil eta honelako musika egiten gainera. Aurretik EP bat zuten, iraupenez ertaina den disko bat, orain ja aste honetan bertan lehendabiziko albuna jarri dute mai gainean. Atzo bertan ere ja aurkeztu genuen kantu bilduma. Bueno, aspalditik ari gara, hortik ja Ozkak eta Zaldiak eta bestelako kantuak jarri izan ditugulako. Bueno, ja diskoa bere osotasunean, Zeruak eta Sabaiak, hori da kantu bilduma honen izena, Zeruak eta Sabaiak. Eta gaur bertan kontzertu dute iluntzeko zazpiterdietan non eta Gabirian, Gipuzkoako Gabirian azkematean, taldeko partide batzuk bertakoak direlako eta taldeak bertan entxeatzen duelako. Gaur arratsaldeko zazpiterdietan, Gabiriko plazan, zuzenean, Katxalin eta Nenufarrak. Eta soinu hauetan sartuta eta euskal taldeen berrikuntzak aurkezten hasita, Marte Lasarte eta Belako Elkarrekin, Marte Lasarte eta Belako Elkarrekin. Profeten lurraldea abestia zenolako ezkontza daukagun abesti honetan.

Bueno, konturatzen zaren bezala, hau ez da Martela Sarte. Hau Baobabs Will Destroy Your Planet taldea da, hauek ere aurkeztu dute, baina hau igandeko saiorak utziko dugu. Orain bai, Martela Sarte, eta orain bai, benetan, Profeten Lurraldea.

Matematikako aproba bat egiten arituko bagina bezala urrengo joku edo jolas hau, eh? Marte Lasarte laukotea da. Belako taldea laukotea da. Zortzi musikarik aritu behar zuten orduan honako disko grabatzen eta gian ala aritu dira. Betira, azken batean zazpi musikari ageri dira hemen. Eta norbait izango du, nola da hori posible? Taldeak biak osorik arituta, nola da lauta lau zazpi geratzea? Bueno, ba, bien artean partaide bat komunean dutelako, aman komunean dutelako partaidea. Etori Lorenekane Bilela Beitia da. Bi taldetan baxu jotzaile eta bi taldetan ezinbesteko figura. Bueno, ba, biak elkartuta Marte Lasarte eta Belako, Marte Lasarte ja disko berria prestatuelako. Aurten azaroaren 3an taldearen bigarren albuma, Kea Argiak eta Kontraesanak izeneko kantu bilduma. Kea Argiak eta Kontraesanak. Ez hori bakarrik, aste honetan dakizun bezala, azkena rock festivala ere aurkeztu da Gasteizen eta bueno, datorren urtean egingo dena eta datorren urtean egingo den hori 25garrena izango denez, ja kartela kasi-kasi bere osotasunean erakutsi dute. Izen potoloen artean Patti Smith, Marilyn Manson, Wilco, Bad Religion, etorrelakoak eta horiekin batera Marte Lasarte taldekoak ere bai. Marte Lasarte, kasunetan Belakorekin batera, hauxe da Profeten Lurraldea. Arde Bogotá.

0: Bogotá, Cartagena, kotaldea, Murciatik, Espainiatik, arde Bogotá, lauko, boskotea, antifiesta, honetan antifiesta bestiaren izena, atzoko singela da, atzo antifiesta orduan, eta gaur, hau, azken aurrerakin izan da, gaur ja diskoa ere bai, arde Bogotaren irugarren albuna Manufacturas del Club de la Gente Sola, Manufacturas del Club de la Gente Sola, bai, arde Bogotá taldekoak beti galtzaileen artean, eh? Iru urte handi hartu dituzte disko hauekin, eta argitaratzeko jarraitzaileak zain zeuden, baina tira hemen ditugu Antonio García eta bere taldekoak, esan bezala Arde Bogotaren hirugarren estudio lana. Eta galtzaile kontuak aipatzen genituen dudari gabe, Arde Bogotá taldekoak betik bakarrik edota talde txikietan, beti bazterretuen artean eta horrelakoetan, baina beti arrakasta handiz ere bai. Hortan justu kontrakoa. Zen nolako harrera duen momentu honetan, esan bezala Murtziako lauko boskoteneke. Eta hor momentu batean The National taldeari aipatu dute The National solo de prime torrelako kontuekin. Bueno, horriz jokoak eta bestelakoak egiten dituzte, eh? Bueno, badakizu The National taldean ezin bestekoa den Bryce Dessnerrek parte hartu duela Einaute Lorritaren Festina Lente disco berrian.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta Laura Karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Eta gorakaguaz, gauko egunez 2019an Barry Sanders jauna, Eddie and the Hot Rods taldekoa 67an egin zuten klas

1977an punk ingeles mugimendu horrekin batera inguru mari horretako beste hainbat mugimendu ere bai musika kontuetan new wave, power pop, pop rock, the jam and scutic mod mugimenduaren berpiztea etorrelakoak. Eta estil horiek denek ere hainbat klasiko eman zituzten, bat benetan azpimarragarria, onako do anything you wanna do, egizu nahi duzun guztia. Begira, punkilen ingelesaren no future leloaren justu kontrako ideiarekin orduan batzuk ez dago gerorik eta beste batzuk berriz egizu nahi duzun guztia. Honen atzean, kantu ikaragarri honen atzean, Eddie and the Hot Rods taldekoak egin dituen, bueno, garaiatan The Rods, horrela besterik gabe. Eta talde horretan abeslari eta gidari Barry Sanders jauna. Bueno, egia esan behar baldin bada, Eddie and the Hot Rods taldeak oraindik ere jarraitzen du, baina Barry Sanders falta da. 2019tik falta da. Gaurko egunez, duela 7 urte zendu zen talde ontako kantari eta lider izandakoa. Eta horren aurretik 2012an Alabama Shakes izeneko banda bat ere ezagutu genuen. Eta hori dena kantu honi esker. Hau da Hold On, eutxi, eutxi, eutxi. Taldeko kantari eta liderra Brittany Howard paregabea. Gaur, 2018 urte bete dituen rockaren ezinbesteko emakumea. Bera da Brittany Howard.

Britani Howard eta bere mutilak dira Alabama Shakes irukotea, Estatu Batuetako Alabamako Athens iritik, bai Athens iriak nonbait bat baino gehiago dira Estatu Batuetan, ze Georgiak badu berea, handik datoz Rem edo The B-52 taldekoak esate baterako, baina nonbait Alabamak ere badu Athens iria, eta bertatik onako iruku hau, Alabama Shakes, rock taldea da, 15 bat urte inguruko ibilbidea egina duen taldea, bueno, 15 urte, aber horietatik gehienak geldi egin dituzte, geldi ere ez, bakoitza bere aldetik, baina orain berriz ere elkartu egin dira eta berriz ere disko gintzan dugu Alabama Shakes irukoa. Eta ze onak gainera. Aurten duela hilabete inguru plazaratu dute lanik berriena I Must Be Dreaming izanekoa, taldearen hirugarren diskoa itzulera albuna. Eta talde honetan kantari, gitarrista, lider Brittany Howard, ze nolako emakumea. Benetako txerif horietako bat rock kontuetan. Urrezko musikaria gaur bertan 28 urte bete dituena. Eta musikariak aipatzen hasita, efemeridiak ekartzen hasita, gaur nola ez aipatu Sting, Gordon Sumner, 75 urte ditu gaur rock eta reggae eta pop ingelesaren ikurronek.

Hogeita hamabost urte gaur Estinek, eta hori mila kantu edo beste horrenbeste arrakastaz ilustratu genezaken gainere, eh? Bai Bakarka eta baita The Police taldearekin makina bat lortuak badituelako tiponeke. Hirurogeita hamarrekoan hasi zen, hirurogeita hamarrekoa topera, laurogei, laurogeita hamar, zero, zero, hamar, hogei, bost hamarkada baino gehiago musik egiten eta arrakastak lortzen. Eta Police hirukoko kide izan zen Estin, hauek laurogeian mila deratziren eta laurogeian argitaratu zuten zenjata montata diskua. Eta guk horretara jo dugu bertako Don't Stand So Close To Me kantonetara etzaitez horren beste inguratu. Izan ere, inor gutxik jarriko luke The Police-en zenjata hori bere disko kutxunenen artean edo rockaren historiako diskorik handienen artean, ez da? Baina hala ere zen nolako kantuak dituen album mundial honek. Gaur irurogeita amabost urte Stinek, irurogeita amabost urte Englishman paregabe honik.

Kanarina Coleman izaneko kantu hau ere topatuko duzu album horretan, zen jata mondata horretan, eta horrekin batera de du du du da da da hortik horrerako guztiak. Gaur 75 urte, gaur efemeridetan Sting 75 urte. Berak baino bat gehiago, 76 Genesis eta Mike and the Mechanics taldeko Mike Rutherfordek. Don McLean honek 81 bete ditu, bizi da oraindik ere, American Pie egin zuena oraindik ere bizi da. Falta dena Tom Petty da, Tom Petty gaurko egun ezen duzelako 2017. Eta begira, gaur jaiotako beste bat, Mumford & Sons taldearen lehen diskua, Say No More izeneko, 17 urte bete ditu kantu bilduma honek. Bueno, gaur Sting eta 75 urtekin, gaur eta aste honetakoz, despedida. Kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, ez usterik ez, iragarri bezala, Juntseko diputatuek ezezko botoa eman diete, PP, Vox eta UPNekoekin batera Espainiako gobernuak aste honetan onartutako bi etxe bizitza dekretuei, eta ondorioz, atzera bota ditu kongresuak, Madril, Oiane Perez, kontaiguzu.
2: 172, votos en contra, 178, ninguna abstención, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
3: Horixe lehenengo dekretuaren bozketaren emaitza, ezezko gehiago baiezkoak baino, eta ondorioz automatikoki une honetan bertan behera geratu dira dekretuek jasotzen zituzten neurriak. Gidoian ez du izusteko aldaketarik izan gidoiak, eta kontra bozkatu dute Juntseko zazpi diputatuek PP, Vox eta UPNekoarekin batera. Orain jendeak hausnartzeko garaia da Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroaren esanetan.
4: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione, desde luego este gobierno siempre mira hacia adelante.
3: Ez dakigu ezkutuko mezua ote dan, baina herriak epaitu egingo dituela ohartarazi die eskuineko alderdiei Sánchezek eztabaida amaitzeko azken hitzartzean uste dutena baino lehenago ohartarazi die.
5: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Ba horixe, hemendik aurrera zer gobernuak esan beharko du, hainbat ministrok eskatu diote Sánchez hauteskundeak aurreratzeko, baina berea da erabakia eta azken hitza.
1: Kongresuaren barnealdean hori, kanpoaldean aldiz, haserrea nabarmen areagotu da bozketaren berri izandakoan. Plazako kanpaldian zirenetako asko kongresuaren kanpokaldean elkartu dira eta datozen minutuetarako iragarri du maizterren sindikatuak kanpaldiarekin jarraituko ote duten edota bestelako mobilizaziorik deituko duten. Gurean badira mobilizazioak deituta, gaur iluntzeko 8:00 etxebizitza sindikatuen sareak deitu ditu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta bihar eta etzi LAB sindikatuak Bilbon kanpaldia egiten ari direnek premiazkotzat jo dute estatu mailako greba orokorra deitzea.
6: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
1: Ikuskizun beraz, orain zer ondorio duen honek guztiak eta legealdia bukatutzat ematen ote duen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Gai zaldatuta eta Dolores González Katarain Joyes hiltzuela 40 urte betetzen diranean, Ordizian bere jaioterrian Joyes izenburua duen erakusketa ireki du gaur Gogora Institutuak, aita Barandiaran plazan, Joyes tiroz hiltzuten plaza berean. Inaugurazio ekitaldian izan da besteren artean, Adur Ezenarro EH Bilduko Ordiziako alkatea.
7: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela.
1: Erakusketa urriaren 16ra bitartean izango da ikusgai Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Donostian datorren ostegunean urriaren 8:00 irekiko dute topoaren anoetako sarrera berria Susana García Txueka mugikortasun sailburuak iragarri duenez, azarorako lurpeko 3 geltokiak zabalik izate aurre ikusten du Jaurlaritzak.
8: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8:00 aurrera konprobatuko dute zuzenean. Sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
1: Urriaren 13:00 aurrera, atari zaharra 3 hilabetez itxiko da goitik behera berritzeko salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko da. Ekitaldia baino bi ordu lehenago zabalduko da mugikortasuna errazteko, behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi handien egunetan. Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Bizkaia 30 errepidean, 3 autok istripua izan dute Arrontegi parean Kantabriako noranzkoan eta trafiko motela dago inguru horretan segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Oro har Bilbo inguruko errepidetan dago trafiko motela ostiral arratsaldea izanik. Eguraldiari dagokionez arratsaldeak aurrera egin ahala bero hodeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak nabarmen igoko dira 23 eta 25 gradu artera. Besterik ez, laurak eta 5 minutu dira, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bai, pasa, eta ongi etorri. Amaika bide zidor zuen belarri zidorretara egiteko.
1: Amaika eta egunetik egunera gehiago.
0: Zure kafetegia girotzen duen atzekaldeko soinu paisajea gara.
1: Lanetik etxerako bidean eskuineko jarlekuan duan kopilotoa edo ezkerrekoan Newcastledik aditzen bagaituzu.
0: Belarri zulora gerturatuta bazkalosteko lokuluska eragotzi dizun eltxoa, hori ere bagara.
1: Eta larun batez ari bazara hauen zuten, kaixo, iraganetik hitz egiten dizuten denbora bidaiaria gara. Aldatu eta dibertsifikatu da irratia entzuteko modua. Eta iaztik, entzute azkain, ikusi ere ikus gaitzakezu. Guau aplikazioaren bidez. Begira, guain adibidez, badakit hortzau dela. Hola!
0: Irrati bizuala deitzen diogu mundu osoko amaika irratik eskaintzen dugun zerbitzuari, baina irrati bizuala egin daiteke kamerak itzalita daudenean eta begiak izten ditugunean. Entzunez, ikusi egin baitaiteke. Horrek behar luke irratilariaren lana, eta hori da irratiaren magia deitzen dioten kontu erromantiko eta pedantetxo xamar hori. Batera ikusi gabe, entzunez, zuek, ikus dezazuela.
1: Ona txadibide bat, Leire Martinez erize, atarrabian, ardiz inguratuta.
2: Segi. Kasu.
3: Ai, inguratuko gaituzte, Mikel.
4: Ai, ama Leire.
3: Ez gara untza merrekara eroriko, ez? Fiteixko batean ari gara, malda... Ai, ama, gera ropa guztia garbitzera, eh?
2: Bai, hau ikusgarria da,
3: eh? Konapetik pasatait. Ikusiko batzen dute, estampau, ai, ama...
1: Leire emakumea egon lasaize ikusi dugu. Baita zure egona zipriztin duta ere.
0: Bai, pasa, kamerarekin zein kamerari gabe, irrati bizuala.

0: Iziar Alduntzin, Tere Beloki, Patxi Irigoyen, Leire Martinez eta Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Kaixo ekipazo.
0: Ostirala da eta ipuin artifiziala irakurri behar dugu eta entzulek. Egingo dute ikusi, entzunez ikusi gaituzte Orlando Bloomen eriotza argitzen edo ikusi dituzte Iziar eta Brad Pitt Nazio Batuen erakundean Maite Jolasean, Iziar.
3: Denak soberan zeundeten, baino.
0: Baina, zu eta Brad ez? Guk oso ondo pasatzen dugu, baina ez dakigu jendeak zer uste duen, igual erredikula egiten ari gara. Esan dizu norbaitek zerbait, hori buruz?
1: Ez, bueno, berdin du. Esan genuen importantena gu garela. Gauza bat, gaurko narratzailea nor da?
4: Ba, Manu Etxezorturi eskatu diogu.
3: Hartu Aldo. Oixion hartu duela.
0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kultur mundua zer moduz gaur?
5: Arratsaldeon BPS.
0: Arratsaldeon BPS.
5: BPS zarete.
0: Arratsaldeon KL.
4: Bai, pasa.
5: KL-tik BPS eratorri naiz.
0: Eta
5: azkaldu ondoren.
0: Zer moduz KL gaur?
5: Iruñeko topaketak martxan dira gaurtik. Bilboko Arte Erren Museoa datorren aste artetik aurre irekita daukazue Debalde gainaren dabiziko astean. Txotxongiloak Bergaran eta Bidaso aldean.
3: Ez nahi zoitzen txotxongilo esatean.
5: Txotxongilo.
3: Eta ia hogei urte dira txotxongilo esaten dela, ez?
0: Da, hola.
4: Txotxongilo.
0: Bueno, guk orain egin behar duguna, Manu, ez da kultura. Zenbakina bati eskatu diogu ipuin bat idaz dezan. Xabi gaurkoak ze itxura du.
1: Luzea.
2: Elkarrizketa asko ditu?
1: Bai, pila bat.
4: Igual gehiagi ez?
1: Igual bai, baina ikusiko dugu, ea.
3: Manu, badakizu zein den kontua ez, Gepetori, adimen artifizialari, robotari, eskatzen diogu gu protagonista gauzkan ipuin bat idazteko, azteko gairen baten inguruan. Ipuin txartxarrak sortu ditu orain artean, baina tira, berdin irakurtzen ditugu,
4: Nor da izarra oraingoan?
1: Protagonismo handina dauka Itziar Alduntzinek, orduan txarto badua bere errua da.
0: Beste behin Itziar.
3: Igual zai, protagonismo baldin badut, igual.
1: Vale.
0: Itziar,
1: vale.
0: Gepetok maite zaitu,
3: Bai, eixe.
0: Zu eta Tere.
3: Esango nuke nik gaur ez horren beste.
0: Ez, ez?
3: Lehenengo irakurraldien hori iruditu ez zait. Bueno, ze eskatu diogu, txatori?
1: Robotari eskatu diogu. Egin ipuin bat Bilboko Guggenheim Museoko 30 milioi garren bizitariaren zeremonian girotua. Protagonistak izan egitezela Tere, Itziar, Mikel, Patxi, Leire eta Xabi. Egon da bila lapurreta bat. Agertu da bila Catherine Zeta-Jones, baina ez dezala itzegin. Agertu da bila tiburoi bat bebai. Tiburoiak jan dezala Catherine.
4: Bueno, marrazo bueno. Da, Xabi, ez bai, tiburoi.
1: Bea tiburoi jarriuta zieran eta holan galitu da.
4: Vale.
3: Vale, eta robotak ipuñari jarri dion izena da Tiburoia Guggenheimen.
6: Entzutrazoa zen ipuña artifiziala da. Euskadi Irratiko Baipasak sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu, eta irmotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.

0: Bilbon, eguzkia ateratzen ari zen eta Guggenheim museoaren aurrean sekulako jendetza bildu zen. Egun hartan ospakizuna handia zuten. Museoak bere 30 milioigarren bisitaria hartuko zuen. Tere, Itziar, Mikel, Patxi, Leire eta Xabi goizean goiz iritsi ziren. Itziarrek ingurura begiratu zuen harrituta.
1: Ai, hori zenba jende! Eta pentsa ezazue, milioika pertsonaren artean gaurkoa izango da 30 milioigarrena.
2: Nik uste dut gu izango garela.
0: Esan zuen Patxik.
3: Zergatik.
0: Galdetu zio Mikelek.
2: Atzo nire amonak esan zidan, zenbaki biribilak zorte honak hartzen duela.
4: Zure amonak hori esan dizu.
0: Galdetu zuen Xabik.
2: Ez, baina zerbait esan behar nuen.
0: Itziarrek barre egin zuen.
1: Lasai Patxi, 30 milioigarren ez pazara behintzat lehenengoa izango zara zerbait arraro egiten.
2: Zer esan nahi duzu?
1: Oraindik ez dakit.
0: Une horretan, museoaren barruko ateak ireki ziren. Jendea txaloka hasi zen. Kamera eta argazkilarien artean, emakume ezagun bat agertu zen. Catherine Zeta-Jones. Catherinek ez zuen hitzik esan, soineko dotore bat zeraman eta irribarre txiki batekin, museoaren barrura sartu zen. Itziar, aho zabarik geratu zen.
1: Hori bai dela gonbidatu berezia.
5: Ezagutzen duzu?
0: Galdetu zuen Leirek.
1: Ez, baina telebistan ikusi dut eta orain hemen dago, beraz gaur zerbait handia gertatuko da.
3: Zer egingo du?
0: Galdetu zuen Mikelek.
1: Ez dakit, baina begiratu bere inguruko segurtasunari.
0: Itziarrek arrazoia zuen. Catherine Zeta-Jones inguruan hainbat segurtasun zaindari zeuden. Eta horietako batek, kutxa bel

0: txiki bat zeraman, Itziar, bere alau hartu zen.
1: Begira kutsa hori, zer dauka?
0: Galdetu zuen Terek.
1: Ez dakit, baina inorkestio begirik entzen.
0: Ekitaldi nagusia hasi zen. Museoko areto handian, kristalezko vitrina batean, pieza berezi bat jarri zuten, urrezko txakur txiki baten eskultura. Antza, museoak 30 milioigarren bisitariari emango zion opari. Aurkezpenaren unea iritsi zen.
2: Hau da...
0: Esan zuen Mikelek.
2: Hainbeste jende etorri da, eta azkenean... Txakur bat emango diote?
1: Urrezkoa da.
0: Erantzun zuen Itzarrek.
2: Baina txakurra.
0: Terek ukondo eman zion. Eta orduan, argiak itzali ziren. Klik, bum! Eta areto osoa ilun geratu zen. Segundu batzuk geroago, argiak berriro piztu ziren. Vitrina, utxik zegoen.
3: Dezagertu eginda.
0: Esan zuen Xabik.
1: Lapurtu egin dute, eh?
0: Esan zuen Itziarrek. Terek... Ingurura begiratu zuen.
4: Inork ez dezala aretotik atera.
2: Itziar, nola dakizu hori esaten?
0: Galdetu zuen Mikelek.
1: Filmak ikusten ditu dalako.
0: Patxik, berehala, ate aldera jo zuen.
3: Ni susmagarria ez naizela, frogatuko dut.
4: Patxi, ez joan inora, eh?
0: Esan zuen Terek.
3: Baina nik ez dut ez erekin.
1: Ba, hoiz esaten dute beti errudunek.
0: Esan zuen Itziarek. Patxi, gelditu egin zen.
3: Itziar, mesedez.
0: Itziarek, ingurura begiratu zuen berriro.
1: Itxaron?
3: Zer?
0: Galdetu zuen Xabik?
1: Ez dago beira utxirik, ez dago zairrailan arrastorik, eta inork ez du ikusi inor vitrinara hurbiltzen.
2: Orduan, nola desagertu da?
0: Galdetu zuen Mikelek. Itziarrek, ez zuen erantzun. Lurrean, zerbait ikusi zuen. Ur tanta batzuk.
1: Hori, ez zegoen lehen.
0: Esan zuen. Tantak jarraituz, bostak museoko atzeko korridorera iritsi ziren. Etan leio baten ondoan, arrain usain izugarria zegoen.
5: Hau, gero eta arraroagoa da.
0: Esan zuen Leirek.
1: Ez bakarrik arraroa.
0: Erantzun zuen Itziarrek.
1: Oso arraroa.
0: Orduan, kanpotik kolpe handi bat entzun zen. Plast! Bostak leioro horbildu ziren. Kanpoko urmaelean zerbait mugitzen ari zen. Egatz bat agertu zen. Gero beste bat.
3: Ez...
0: Esan zuen Mikelek.
1: Bai.
0: Esan zuen Itziarrek.
3: Tiburoi bat da.
0: Galdetu zuen Patxik.
1: Tiburoi bat da.
0: Tiburoia uretatik atera zen eta zuzenean museoko terrazara salto egin zuen. Jende aldi guztietara korrika hasi zen. Eta tiburoiak guztien harriturarako Katerin Zeta Johnson gana egin zuen. Katerinek ez zuen ez darrezan. Tiburoiak salto egin zuen eta Katerin jantzuen. Itziarrek hau ireki zuen, baina segundo batzuk behar izan zituen hitzak aurkitzeko.
1: Hau ez zegoen nire hipotezien artean.
3: Zure hipotezietan tiburoi bat zegoen?
0: Galdetu zuen Xabik.
1: Ez, horregatik ez zegoen.
0: Tiburoia berriro uretara itzuli zen. Isiltasuna nagusitu zen. Patxik zerbait erakutsi zuen.
3: Begira!
0: Berezkoan urrezko txakur txikiaren eskultura zegoen. Denek begiratu zioten.
4: Patxi!
0: Oiukatu zuen Terek.
3: Ez du nik lapurtu.
2: Orduan, nondik atera duzu?
0: Galdetu zuen Mikelek. Patxik, atzera egin zuen.
3: Ez dakit.
0: Itziarrek eskultura hartu zuen eta arreta zaztertu zuen.
1: Itxaron!
5: Zer aurkitu duzu?
0: Galdetu zuen Leirek.
1: Hau ez da benetako eskultura.
4: Ze?
0: Esan zuen Terek. Itziarrek txakurraren azpialdea erakutsi zien.
1: Barruan zerbait dago?
0: Mikelen begiak zabaldu ziren.
2: Orduan, benetako lapurreta ez da aurreko urrezko txakurraren aizan?
1: Hori da.
0: Esan zuen Itziarrek. Patxik begiratu zion.
3: Eta zer lapurtu dute?
0: Itziarrek irribarre egin zuen.
1: Ez dakit oraindik.
0: Une horretan, tiburoia berriro agertu zen urmaelaren gainazalean. Ahoan zerbait zeraman. Xabik seinalatu zuen.
3: Begiraren ahoa.
0: Tiburoiak ahoa ireki zuen. Lurrera, objektu txiki bat erori zen. Klink! Itziar korrika joan zen. Artu zuenean, aurpegi aldatu zitzaion.
1: Aurkituta.
4: Berda?
0: Galdetu zuen Terek. Itziarrek objektuari begiratu zen.
1: Museoko segurtasun kutxaren giltza.
0: Denak isilik geratu ziren. Mikelek, pixkanaka konturatzen hasi zen, Mikel.
2: Beraz, tiboreak ez zuen Catherine jan kasualitatez.
1: Mikel.
0: Esan zuen Itziarrek.
1: Ez saiatu hori azaltzen.
2: Ados.
0: Patxi garna sartu zuen.
3: Eta lapurra?
0: Itziarrek museora begiratu zuen.
1: Oraindik barruan dago.
0: Bostek elkarri begiratu zioen. Eta orduan atzean, ate bat poliki-poliki isten hasi zen.
4: Guazen!
0: Esan zuen Itziarrek.
5: Nora?
0: Galdetu zuen Leirek. Itziarrek irribarre egin zuen.
1: lapurraren bila.
0: Eta bostak korrika abiatu ziren Guggenheim barura, 30 milioigarren bisitariaren zeremonia inoizko misteriorik bitxiena bihurtuta. Eta urmaelean, tiburoia lasai-lasai igerian jarraitu zuen ezer gertatu izan espaliz bezala.
6: Entzun duzun ipuina artifiziala da. Euskadi Erratiko Baipasak, sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu eta irremotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.
2: Bueno!
1: Gure burua txalotzea da bastante,
3: ez? Bai.
2: Bueno, adimen artifizialak ez digu txalotuko, beraz, egin dezagun txalo geure buruari.
1: Eta guk ez dugu txalotuko, txato, eh?
2: Dena den gauza bat, historia benetan ulertu ote dudan.
1: Ez da deus ere
2: ulertzen. Zer dio narratzaileak?
0: Nik uste, seguru dakigun bakarra da, 30 milioigarren bisitari izan duela Guggenheim museoak.
2: Hori da.
0: Hori da, seguru dakigun bakarra.
2: Eta marrazoak kazerin zeta joan duela.
0: Eta opari bat eman dietela, bada. Tiburoia. Veneziara joango dira, zera, 30 milioigarren bisitariak.
2: Hori da.
0: Opari, hori egia da, eh? Egia verdadero.
1: Hori ez artifiziala.
0: Hori egia verdadero, eh, Xabi? Egia verdadero.
3: Bai, bukaerarekin egiten du beti gauza bat, bueno, gauza bere egiten du, eta da, atea irekita usten duela beste kapitulo baterako. Ez?
2: Ja, noski, neutelako.
3: Ez dela bukatzen.
4: Tiburoia Veneziara joango da.
2: Bai.
5: Urrengoan, Xabi idatzi fini bar dela ipuina, eta ongi fini gainera.
3: Vale.
2: Eta gero, betikoak.
1: Aberri, ongi bukatzen bali mado, ChatGPT, ui, ez dindut esan ez?
2: Gepeto dituko
1: diogu. Edo txato. Nik txato, ne?
2: Bai, txato derra da, txato.
1: Ezingo dugu esan, txato txarra denik. Eta nik esaten jarraitu nahi dut, txato txarra dela.
2: Ja.
4: Bueno, eta baina altxa besoa, Manuren azken esaldionek minik egin ez dionak.
1: Ja, ez da, euskal zein dian.
4: Tiburoia lasai igerian jarraitu zuen. Eta nik esan dudana, ukatu egingo dut, esan dudanik.
5: Nork.
4: Esan erazi didalako, inork ez dezala aretotik atera.
1: Bueno. Chato da.
2: Eta era berean itziar galdetu dizutea, nola dakizu?
5: Txiki bat bertzerik,
2: nola dakizu hori esaten galdetu dizut uneren batean. Yeah. Horrek ez du bat ere zentzurik un horretan.
1: Zer, baina zenbat esaldi jarri dizkin neri?
2: Ja.
3: Ja. Dana kondo ba, banera itziar.
1: Gaur etzen bat ere balio pena. Eta pena gaur rubia listan nintzen, eta zer ja, bakatu leire?
5: Oso gutxi, sentitu naiz lehen hezkuntzan antzerki bat egin genuenean izei txikia eta gaizki portatu nintzen, ez? Ez ziaten dialogorik eman eta atzeko kartelak mugitzen dituen bakarri.
3: Azelire, hau da gauza bat progresiua, hau izan da zure debuta, hor da natrona azterako ia lerrokeia
1: gutxi gozitzen.
2: Eta gainera leire zeure kasunatzo protagonismo nabarmena izan zenuen ardi zinguratuta beraz. Eta hori izan zen naturala, ez artifiziala. Manu, zer moduz, narratzaile lanetan?
0: Ongi, garai bateko narratzaile bezala. Garai bateko irratietan bezala, ez?
4: Bai.
0: Mm-hmm. Irrati novelak egiten ziren garaian bezala.
4: Egiten genituen garaian bezala.
0: Bai, kale kontuak eta egiten ziren garaian bezala, ez?
4: Mm-hmm. Itzuliko zara beste batean?
0: Bai, nahi duzuenean, ni pronto etortzeko.
2: Urtea luzea da, eh?
0: Bai. Arratzalduna pasada,
1: bipresa. Berdin, berdin, ayo, Manu, eskerrik asko.
7: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audioplatformetan. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Nog naizen banekin.
10: Nog naizen banekin.
9: Azken emanaldiak eta fini. Eta fini.
10: Nog naizen banekin.
9: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
10: Azken emanaldiak eta fini.
9: Urriaren 3an Durangon.
10: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
9: Data gehiago, axot.eus.
11: Bai, pasa.
2: Bueno, itzegin dezagun ezkontzen inguruan.

0: Ezkontzeko modu asko daude, ospakizun handiak, familia eta lagun guztiak gonbidatzeko horietakoak edo kontrara tramitea, balik eta modu errazenean, azkarrenean egin eta ospa. Iruñeko udalak maiatzen jarri zuen martxan ezkontza zibil azkarren modalitate berria eta Arrera handia izan du, orain arte, maiatzetik irailera 29 ezkontza espres egin dira, udalak eskainetako itzorduen 100-100 beteta. Ezkontza hauek hileko lehen ostiral lanegunetan egiten dira, Iruñeko udaletxean, 11:00 ordu bat herrietara, 15 minutuko tartean leire.
1: Alaxe da, ekitaldia oso laburra izaten da, kode zibileko artikuloak eta ezkontzaren formula irakurtzen dira, eta ez dago bertzelako ekitaldi edo ospakizunik bertan. Ezkongai ez gain, bilekuko baino ez dira sartzen, eta gainera doakoa da, eta gaztelaniaz, euskeraz edo elebitan egin daiteke. Eta eskariak handiak izaten jarraitzen du gainera.
0: Eta leire zu gaur, Iruñeko udaletxera joan zara, bertatik bertara, ezkontza espres hauek nola funtzionatzen duten ikustera?
1: Babai, Mikel, goiza xarmanki pasatu dut Iruñeko udaletxean.
0: Leire, esperotzarera joan atzo eraman zenuen gonarekin.
1: Ez, gaur ere oso dotore joan
0: nahi,
1: monobeltz batekin, hola, vale. Pixkat brillirekin. Bueno, eta garbine bueno zinegotziarekin izan nahi solasian.
0: Ea, zer kontatu izun?
1: Garbine buenon,
2: egunon,
1: zenbat ezkontza ginen dituzu gaur?
2: Ba, gaur ditugu daukagu dena beteta, beraz, 8.
1: Eta zuk 8 eginen dituzu?
2: Bai, hori da, banatzen dugu eta bueno, tokatzen zaigunean egiten ditugu guztiak, ba, eta hola jarraian, eta...
1: Supermaratoia!
2: Bai, baina atsegina da, jendeak pozik etortzen da, eta orduan, bueno, gutxi gora bera, 10 minutu irauten du ezkontza bakoitza, orduan, bueno, ba denbora ematen du lasai egiteko, eta zerbait atsegina da, egia esan.
1: Bueno, txoko oso polit bat dugu hemen, ez da, bulegotxo bat, udaletxeko bulegotxo bat, eserita egiten da ezkontza.
2: Ba, hori da, txukundu genuen gela hau, ba, pixka bat ere, ba, eroso eta atsegina izateko ere momentua, eta egia san oso harrera ona izan dute ezkontza azkarraue.
1: Nola etortzen da jendea ona, eta zei jende mota hurbiltzen da?
2: Bueno, denetarik ikusten genuen, zidoaelan egiten genituenan, askotan jendeak bakarri naizuela sinatu, eta etzuela olako jairik, edo lako zeremoniarik egin nahi orduan, ba horregatik buratu zitzaigun egitea modu azkarrean, eta beste modu batean ere eskontzen aldela jendea, eta jendea etortzen da normalean pozik, pixka bat urduri, hori ere egia da.
1: Eta dotore?
2: Tarteka, batzuk bai, beste batzuk ez, nabaitzen da, batzuk hemendikan joaten direla gero, ba, bermuta hartzera, eta pixka bat dotoreago etortzen dira, eta beste batzuk egia esan etortzen dira, ba, normal jantzita.
1: Nola izaten da ezkontza hori, 10 minutotxo bertzerik ez duzue? Zer kontatzen duzue, zer sinatzen duzue?
2: Bai, hori da, ezkontza jarraitzen du hiru atal izaten, lehenik eta behin erakurtzen ditugu kode zibilaren artikuloak, gero baimenetara pasatzen gara eta bukatzen dugu aktak sinatzen. Orduan, estruktura berdina da, baina egia da, bazidua dela askotan sartzen dituztela ba irakurketak edo musika erdian, hemen soilik da, ba legeak eskatzen duna, eta bueno, modu atseginez ere egin daiteke, ez? Nahiz eta izan nahiko formalago, baina edo tramite administratibo bat, ba egia da saiatzen garela ere atsegin egiten, eta azkenean elkarrizketa natural bat ere sortzen ba eskonkideekin.
1: Testiguak etortzen dira?
2: Bai, testiguak etorri behar dira. Etortzen dira eskonkideak eta bilekuko.
1: Ados eta inor gehiago kabitzen bulegotxo honetan, ez?
2: Ez, tarteka agian semealabaren bat edo aurreko gunean iloba bat etorri zen eta egia da, ba ezin da, bakarri 4 pertsonen dako da, baina, bueno, pues, olako kasu berezi batutan, ba, bueno, pues, agian iloba ere sartu da, ez? Aitona monak nola eskontzen diren ikustera, eta polita izan zen egia san.
1: Aipatituzu aitona monak, ze adineko jendea hurbiltzen zaizue?
2: Ba, normalean gazteak, edo gazteagoak. 40-50 urte inguru. Baina, bueno, ba, tartean ere elduren bat izan dugu. Bai, aurreko gunean, ba, 60, bueno, elduak. 60 piko, ez? Bueno, ezkontzeko, ez? Suposatzen da, helduagoak direla. Orduan, 60 piko urteetakoak ere ezkondu ditugu.
1: Gotorlekuko ezkontzekin alderatuz, besteak eunda zerbait balio duela uste dut, okerez banago, eta hau doainik da, uste duzu agian horrek ere eragin txiki bat izan dezakela?
2: Bai, gotorlekuan egiten diren hoiek, dira eunda bost, eta orain igo ditugu atzo, berez, osoko bilkuran igo genituen zergak, zerbitzua, ematen dugun zerbitzuaren kostearekin pizka bat ekiparatzeko, eta orain izango dira, datorren urtetik aurrera, eunda hogeita ma bost euro barkatu. Eta hemen doan dira, bueno, jende batendako hori izan daiteke ere, ez, ba, aukeratzerako orduan izan daiteke arrazoi bat. Baina egia da, olako ezkontzean pomposoak egiten duenean jendea, 125 euro ere, ez da kriston dirutza ikusten duguna, ez, zen bat gastatzen den, edo arropan, edo ilapaindegian, orduan, bueno, ez da ere kriston dirutza olako ezkontza bat egin nahi duzunean. Egia da, bakarrik sinatzeko, bueno, ba, aukera ona dela ere doainik egitea.
1: Eta zerbitzu hau martxan jarri zenutenetik sekulako arrakasta izan du. Nola dago orain, itxaron zerrenda daude, tartetxoren badago orain ikeskontzeko?
2: Bai, bai, hiru hilabete itxin behar da, orain, hiru hilabete, bai, denak beteta daude, eta, bueno, hartu daiteke urte bateko denborarekin. Normalean jendeak hartzen ditu hiru hilabete denborarekin, baina orain, ja beteta dago. Orduan egia da pentsatzen gaudela ea esote dugun ahonditu beharko, ba egia da oso arrakasta ona izan dutelako.
1: Ados, ba zerbait gehiago kontatu nahi duzu? Gaur baduzu sorpresaren bat ezkontzagoetan egiteko edo
2: ez? Bueno, ezkontza bakoitza da mundu bat eta gainera ba, bikote bakoitzak nahi, bizitzen du guztiz ezberdin, ez? Aukera dago euskaraz edo gazteleraz egiteko eta gaurkoan uste dut sei gazteleraz ditudala eta bi euskaraz. Elebitan ere egiten ditugu, eh? Eta bueno, egia esan ni etortzen denean bikotea saiatzen naiz beraiekin pizkat konektatzen, ez? Ba pizkat erantzuna emateko ba nahi duten horri, ez? Eta bueno, ni saiatzen naiz ba ajustatzen, ez dakit, ez? Ba beraien aurreikuspenetara ba pizka bat bari pues moldatzen edo.
1: Ongi polita izango da ere bai, ez? Horrelako lanak egitea.
2: Bai, nik beti izaten dut hau dela zinegotzion alde atsegina, ez? Gaina jendea etortzen da pozik, ez da kexaka etortzen, eta bada ospatzeko zerbait, eta gaina normalki, baina jaiegun hartu dute gaur, edo hemendikan aurrera 15 egun dituzte eta askotan dituzte bidaiak, orduan bada momentu polit bat, ba, eskontzen den bikotearekin konpartitzeko.
1: Dena, zora garri beraz, bueno, pues joan da dira oso ongi gaurko 8 ezkontza espresauek, eta mila esker Garbine.
2: Zuei, eta badakizue, nahi baldin baduzu ezkondu, hemen txegaude.
1: Ikusiko dugu.

0: Leire, zer, izen emateko tentazio horik?
1: Ba, momentuz ez, ezkondu ez. Baina, gaur ezkondu berri den bikote batekin hitz egiteko parada izan dut, haue dira Ibai eta Leire.

0: Zorionak, bikote.
1: Milesker.
0: Zer moduz joan da?
1: Ba, egia esan osongi, motxa izan da, noski, nahi genuena. Eta garbinek zinegotziak nahiko polita egin duela, motza, baina bueno, polita.
0: Eta zergatik erabaki duzue horrela ezkontzea?
1: Bueno, egia esan, demorazko dara magu, eta bi ume ditugu, ja, eta nahi genuena da, ba, hori, ba, nolabait, hori, zerbait sinatzea oso azkar, gure egoera ez dakite legalizatzeko, ez dakit nola esan. Eta hau da nahi genuena oso motza egin, eta ez da, festa aurretik egin genuen, noin dela pare bat aste, festa hundia, jende askorekin.
0: Ah, bai, nola espatu zeruten?
1: Bueno, ba, batetxo bat hartu genuen, eta, ba, hori, merendatzen eman genien jendeari, 200 persona, jende askorekin, baina florituro handirik gabe, nahiko simplea. Eta gaur, ba, lanaren gatik eta hola horregatik egin dugu atzeratu sinaduraren. Nola, bi aste ematen dizkizute lanean, ba, nahi genuen hartu burrian horregatik.
0: Bueno, gaur ere egun polita, ez pixko dotore etorri zarete?
1: Bueno, ba, nahiko normal. Eta bai, orain, ait gurasoekin eta leiren gurasoekin bermutu bat, eta ez da, txe, ikastolara umeen bila.
0: Bueno, egun politare, bai?
1: Ba, baitare, bai, gainera ostirala itzanik osongi.
0: Zenbateko aintzinamenduarekin hartu zenuten ezkontzeko txanda hau?
1: Galdera ona, uda horretik esango nuke, ba ez dugu goratzen, ekainan erola bai izango, bai. Nik uste, bai.
0: Oso ongi, ba, gora ezkonberriak eta zorionak bigote.
1: Ba, ieske, anekdota hona, elkarrizketa izatea, bai.
0: Ezkontzaren
1: ondorek, hori. Ieske.
0: Super, oso ongi, joe, mi ieske.

0: Bueno, orain arte ezkontza azkarrez aritu gara, zeremonia laburrak, parafernalian dirigabe, paperak sinatu eta ospakizun xumeago baten alde egiten duten bikoteak, Leire.
1: Bai.
2: Ja, badago guztiz kontrako aukeratzen duenik ere, ezkontza egun bakarra izan daiteke, baina batzuek xehetasun guztiak zaindu nahi dituzte, ba, dekorazioa, argazkiak, musika, sorpresak, ikuskizunak, eta baita txarangak ere.

0: izan ere txarangek ere beren tokia dute ezkontzetan.
1: Karrikan eta herriko jaietan ikustera ohituta gauden musikari horiek konbidatuen artean sartzen dira, zuzenean jotzen, batetik bertzera mugitzen, eta une batean ospakizunaren giroa erabat aldatzen. Eta horreta solasteko gaur Miramonen dugu esperientzia handiko txaranga bateko kidea. Ustekabe txaranga 2000 urtean sortu zen Eibarren, eta gurekin dugu Josu Mendikute.
0: Josu, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Entzun dugun doinu horretan zuk ze jotzen duzu? Zer dura da zurea?
2: Kantu horretan saxofoi tenorra.
0: Eta beste kantu batzuetan beste
2: ez,
0: bat?
2: Ez, normalian saxofoi tenorra ez dugu erabiltzen txarangan, baina duela urte batzuk erabiltzen genuen eta kantu hau grabatu genunean erabiltzen genuen.
0: Ustekabekoek ezkontzetan jotzen alduzu, eh?
2: Bai, badirudi Euskal Herrian sukarrantzeko bat edatu dela ezkontzetan txarangak eramateko, eta duela hilabete batzutik ona ezkontzetan jotzen ari gara. Egia da, gure 25 urteko ibilbidean iaz izan zela lehen aldia ezkontza batean joan nuena, eta ordutik benetan diot sukarrantzeko bat edatu dela, modan jarri da ezkontzetan txaranga bat jartzea, eta ba olatu horrek harrapatuta gabiltza.
1: Eta hori zuen artean komentatzen duzu, zuen txarangako kideen artean, baina bertze txarangetakoekin ere solastu zarete honi buruz?
2: Bai, gauza, egia da gauza nahiko berria dela. Esaten ari nintzen bezala, urte askoan ikusi ez dugun gauza bat da. Zuzeneko musika ere desagertuta zegoen ezkontzetatik, duela bi hamarkadara arte oso ohiko gauza zen orkesta txiki bat jartzea ezkontzetan, eta azken bi hamarkada hauetan DJak nagusitu dira ezkontzetan, eta honekin izan da nolabait zuzeneko musikaren buelta ezkontzetara. Eta bai, ez Euskal Herrian bakarrik, Euskal Herritik kanpo ere ba modan jartzen ari den gauza bada, eta TikToken adibidez, ba estatuko beste hainbat lekutatik idatzi izan digutenik, ezkontza naizenean nik ere txaranga bat nahi dut nire ezkontzan, eta tira, ez dakigu olatu honek noiz arte iraungo duen, baina egia da unionetan indar handiz etorri dela.
0: Ezkontza baten zeunetan sartzen zarete zuek estenan? Zeremoniaren ondoren, aperitiboan, bazkalostean?
2: Oikoena bazkalostean izaten da. Noiz edo noiz jo izan dugu baita ere bazkal aurreko aperitibo horretan, baina oikoena izaten da bazkaldu eta segidan DJaren dantzaldia hasi aurretik. Askotan txaranga aprobetxatzen dute gonbidatuak leku batetik bestera mugitzeko. Azkenean txaranga batek aukera hori eskaintzen du, ez?
1: Gidari lanak egiten dituzu, ez?
2: Hori da, batez ere jatetxe txiki batean baino espazio zabalago bat denean eta jantokia leku batean dagoenean eta dantzalekua beste toki batean, ba, leku betetik bestera mugitzeko, ba, gidari lanetan aritzen gara bai.
1: Eta ezkontzetarako errepertorio bereziren bat prestatzen duzue, ala zuen ohiko errepertoriotik aukeratzen dituzue abestiak, ze motatako kantak funtzionatzen dute hobekien ezkontzetan?
2: Bueno, guk repertorio zabala daukagu, kalegirak eta abar kontuan izan da, ba, ia 300 kantu dira, eta egia da normalian ez bezala, ezkontzetan kontratatzen gaituztenek, bikoteak alegia, eskatzen digula aukeratzeko aukera izan dezan. Eta ba, bidaltzen diegu zein dan daukagun kantuen zerrenda gure kantutegia, eta hortik aukeraketa bat egiten dute normalean bai.
0: Eta eskariak egiteko bidea badago?
2: Nola eskaria, kantuak aukeratzeko?
0: Baten batean aukeratzeko ez, baten batean ebalin badu, abegira, gure kantu fetitxea edo geure historioa ondoen arratzen duen kantua da, behin batean Loiolan.
2: Bai, hori ez ezkontzetan bakarrik, hori txaranga askok, guk eta nik esango nuke guk bezala, Euskal Herriko beste txaranga askok, ba daukagu gaitasuna kantu bat espreski prestatzeko emanaldi baterako. Hori ez ezkontzetan bakarrik, beste zenbaitetan ere eskatzen digute, eta ba posible denean egiten dugu, beti ez da posible, edo ezin dugu egin dauzkagun baliabidekin, esan nahi dut horrek azkenean gure kantutegian baldin badago edo gure artxiboan badaukagun partitura bat baldin bada, arazo handi gabe egin dezakegu, beste kasu batzutan kantu oso ezagunak dira eta lortzeko errazak dira beste txaranga bati eskatuta edo interneten dauden webunetan, baina ez bada hori kasua eta guk emanaldi horretarako bereziki partiturak sortu behar baldin baditugu, ba, bueno, horrek ja kostu bat eukiko luke. Baina bai, gaitasuna badago kantu bat prestatzeko.
1: Josu, eta ari nintzen pensatzen, zer eramaten duzue soinean, nola bezitzen zarete ezkontza batean jotzeko?
2: Ba, begira, hori izan zen, lehen ezkontza egin genuenean, izan genuen eztabaidateko bat. Ea egokia zen, beti bezala prakatxuriz ezkontzara joatea, ea ze motatako oinetakoak eraman behar genituen, guk normalean praka motza edo praka luzean norberanen erabakia izaten den kontua izaten da, eta izan genuen, ez da bai da, gure elkarrizketa ea egokia zen ezkontza batera praka motzez joatea, eta hartu genuen erabakia izan zen, ezkontzan, txaranga bat nahi baldin badute, ulertzen dugu, txaranga nahi dutela bere osotasunean, txaranga den bezala. Eta ez, ba, galaz jantzita, dotartaz, gure oiko erropakin, erroparekin joaten gara bai.
0: Ba, ezkontzetan esan dakoa, geroz eta txaranga gehiago sumatzen ditugula baten eta bestean, datozen asteetarako, itzurdik gero balduzu, ezkontzaren baten edo bestean, Josu?
2: Ezkontzetan uste dut ez, baina datorren urterako itzartuta dauzkau ezkontza bat.
0: Uda berri altzen denean, dituko zaituzte gordoan,
2: Ordurako ea, badauka gundatarik.
0: Josu Mendikute, eskerrik asko.
2: Ni eskerrik asko.
1: Mila esker.

0: ibilian ibilian, berrogeita hamar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik. Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
2: Bai pasa.
3: Asteroko uin espansiboa edatzeko Bilboko estudioan dugu Julen Apella, Julen Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ze moduz.
3: Eta Xabi Kaixo berriz.
5: Bai, eta gaur bai liburu batetik abiatuko duzu guina Julen. Igual jarriko dugu 70ko hamarkadako italiar musika hau girotzeko Mikel.
3: Ea.

0: Humberto Totzi, Gloria kantua honeko fuertea da. Xabi eta Julen
1: bai.
0: Presentzia handia dauka edo zerrekin lotzeko, baina gero gure 70ko italiar musikaren errepertorioa mugatua da. Baina bueno, Julen ongi, ze ongi iruditzen zaizu?
2: Bai, bai, fenomeno, bai. Hemen bai. Kontestu pixka demadiko bai, kontuari, mundo.
0: Bueno, ba, listo, ez gaitezen uen espantzioarekin, ze liburu ekarri duzu?
2: Ba, gaur ekarri dut Ovni 78 izeneko novela. Bueno, lan hau da Wu Ming izeneko idazle talde italiar famatuak idatziriko novela bat. Eta bueno, ezagutzen ez duenarentzat Wu Ming oitizenak txineraz, segun eta nola oskatzen duzun, bere esanaia izan daiteke edo izen gabe, eta egia da talde honetako kideak anonimoak direla. Bueno, gaur egun ezagunak dira, baina beti egin izan diote uko publikoki agertzeari eta misterio kutsu hori eduki izan dute. Edo bestela, bost izen, eta hain zuzen taldea sortu zenean bost idazle ziren, naiz eta bueno, azken urtetan pare bat kidek talde utzi duten, eta ondorioz gaur egun irukide diren. Eta bueno, eurek definitzen dute euren literatura, italiar epika berria izeneko korronte baten parte gisa, eta Ovni 78 da, justu kaleratu duten azken novela, 2025an duela oso oso gutxi.
1: Italiar epika berria izeneko fuertea, bebai,
2: bai,
1: ez da, Julen.
2: Bai, bai.
1: Bueno, ondo dago liburu bala.
2: Bai, bueno, ni novela iruditu zait bomba bat, pila bat gustatu zait. Bueno, da lan bat denetarik daukana, kokatuta dago 1978ko Italian, hortik Ovni 78 izenburua ere, eta zehazki Aldo Mororen bahiketaren testu inguruan. Italian unertan salbuespen egoera sartzen da, politikoki oso gara gatazkatsua bihurtzen da, oso polarizatua, zentzu askotan, heroinaren kontsuma izugarri zabaltzen da, eta testu inguru horretan gainera garatzen da fenomeno sozial oso bitxi bat, azten direla izugarri ovnien begistatzeak edo abistamentuak.
1: Bueno, testu ingurua bitxia gintzapa da, eh? Ezkenekien ovnien gertatu zenik, protagonistak nortzutira?
2: Bueno, ba, xake taulaneko komplexu horretan azaleatzen dira hainbat eta hainbat personaje oso novela korala da. Baina, bueno, nagusiak batetik Milena Cravero, ufofiloak eta ufologoak aztertzera dedikatuko den antropologa bat.
1: Dai.
2: Hau da, ovniak ikertzera dedikatzen diren taldeak aztertuko ditu. Bestetik Martin Zanka, ospe handiko kasetari komunista ohi bat, eta orain arkeoastronomiari buruzko bestsellerrak idazten dituen idazlea.
1: Joen.
2: Baina, bueno, bere buruaz erdin askatuta negatuta da bilena. Bere seme Vincenzo, heroinomano ohia eta tanurri izeneko komuna batean sartuko dena. Eta horren guztiaren erdian, Kuartzerone mendi misteriotsua. Ovnien abistamenduen eremu bihurtuko dena, eta kondaira eta mito ugariren babesleku ere izango dena.
1: Vale.
2: Eta garrantzitsuena horien artean da novelaren abia puntu den desagerpen bat. Jacopo eta Margarita, bi scout, eskurtxio batean basoan galdu eta desagertu egiten direna.
1: Bai,
2: gauz asko, eh?
0: Flavio Briatore bakarri falta da, kontakizun horretan, eh?
2: Bai.
1: Flavio Briatore, bale.
0: Erraz jarretzeko modukoa da, personaia bakoitzaren historioan galdu gabe, edo ze batzutan gertatzen da, eta batez ere horrelako mosaiko horren koralean.
2: Ba, egia esan gero ondo jarraitzen da. Kurioso, oso ondo lotuta dago, da... Bueno, oso korala, ikusi dezakezuen bezala, baina gero korapillo, bueno, nahiko koherentea da, eta bueno, ditu personaje memorable pila bat, ze, bueno, aipatu ditugu asko, ja, baina hori ez gain, agertzen dira, sorgin zarrak, editore histrioniko eta diruzaleak, musika diskoen trafiko klandestinora dedikatzen den tipo bitxi bat, lehen aipatu dugun ufofilo eta ufologoen kuadria guzti hori, bueno, en fin... zein da emaitza, ba, alako novela psikodeliko, sozial eta politiko zoragarri bat. Ni guztiz harrapatu nagoena, egia esan, eta gozatu duena pila bat. Eta, claro, bueno, novela hain korala denez, karo, nik uina zabaltzen azteko, ba, elduna inioke ufologo eta ufofilo hauen kontuari. Ez hainbeste ovnien gai konkretuagatik, baizik eta euren jarreragatik. Zergatik, hauek direlako, bueno, horrela labur eta gaizki esan da, friki kuadrilla bat, gai batean oso interesakona duena eta dedikatzen direnak gai horretara iaia inkondizionalki eta forma oso oso apasionatu batean. Eta honi buelta batzuk emanda, iruditzen zait, hori dela gauza bat gaur egun galtzen ari dena.
1: Ja, baina galtzen ari da friki izatea edo apasionatu izatea.
2: Ba, biak pixka bat igual, ze azken finean industria kulturalak eta sare sozialek bereziki gaur egun desiragarria edo interesgarria den hori markatzen duten moduren batean, ez? Eta nolabait jendearen zaletasun posibleak ere antolatzen dituzte, ze zuk zaretatik jasotzen duzun edukia algoritmoak markatzen duen hori normalean izan hori da eduki masiboa. Algoritmoak beti jotzen duelako biralak diren edukiak zabaltzera eta kontrara Karo, nitxosko gauzak, frikismoak, pixkat igual blogen mundutik eta jaso zitekeen hori garai batean, ba, algoritmoak jan egiten du. Eta iruditzen zait ondorioz, gero eta zailagoa dela modan dagoen horretatik ikusmira zabaltzea, eta ondorioz ikustea jendea azaletasun bitxi, xelebre eta iraunkorrekin. Mm-hmm. Ze, bueno, egia esan egun edo azte puntual batean azaletasun bitxi edo random bat viralizatu daiteke, ez? Right. Baina, segurazki ez du iraungo, eta gauza anekdotiko bat izango da. Hori batetik eta bestetik, right, iruditzen zait gaur egun, igual, ez dakit, eh? Lan munduan eta zentzu ekonomiko batean, try hard kultura hori, autosuperazioarena eta gogorrekitearena eta sakrifizioaren balio aspirazional horiek babai txertatu direla gizartean, oso ikuspegi neoliberal batetik askotan, ia beti, esango nuke, baina gero horren kontraposizioan edo sortu dela alako jarrera ziniko moduko bat, sare sozialetan batez ere, zeinetan pasioa, dedikazioa, kompromisoa eta olakoak ez dauden oso ondo ikusita. Gauza alferrekoak izango balira bezala eta cringe edo cringe puntu bat emango balute bezala, ez?
0: Yeah.
2: Eta horrek gogora hasit, duela gutxi, ikusi nuen Ocean Wong poetaren elkarrezketa bat, Instagrametik iritsi zitzaidana, eta pixka bat horri buruz hitz egiten duena.
0: Idazle Vietnamdar estatubatuarra da Ocean Wong, irakaslea ere bai, eta hause dio ikasle belaunaldi berrien inguruan.
3: They are more and more self-conscious of trying. There's a kind of surveillance culture around social media. And they would say,
0: ikasle belaunaldi berriak gero eta kontu handiago saritzen direla gauza berriak saiatzerako orduan, sare sozialen epaiaren eta kontrolaren beldur direlako, igual poeta ezen nahi dutela, baina hori saiatzeak cringe bihurtzen dituela, ez dutela nahi igartzea zerbait egiteko ametxen bat lortzeko aleginean ari direla, eta hobe dela horren ordez jarrera zinikoa antzestea, Julen.
2: Bai, hau da, jendeak zerbait izan nahi du, desira hori badago, baina ez du zerbait hori izateko beharrezkoa den prozesu osoa bizi nahi. Eta horregatik, igual jendeak ikusten du pertsona oso apasionatu bat gai batean, eta eszeptizismo punto batekin bezala begiratzen dio, ez? Nora doa hori hain serio hortzen gauzak, eta... Hau da, nire impresioa da, inork ez duela nahi eman jendearen aurrean asko esfortzatzen den pertsona baten itxura. Eta denok mozorrotzen garela askotan horrelako distantzia ironiko baten kaparen azpian, pixka bat desapegatuta errealitatetik bezala, dena erdimeme bihurtuta bezala, ez? Eta hau dena oso paradoxikoa da gainera, ze, sare sozialek sortzen dizkigute desira desberdin pila bat etengabe, baina gero era berean inork ez du hartzen desira horiei modu sakon eta benetako batean heltzeko tartea. Eta askotan kasik geruza, bueno, gauza bati modu zintzoan heldu beharrean ia ironikoki performatzen bezala gelditzen gara.
1: Eta usuri zehirutzen zeizu bai, Julen?
2: Ba, ez dakit arraroa da pixka bat, eta pixka bat arriskutsua zen. Jendeak ikusten badu, jende bat gauzetan pasioz eta dedikazioz involukratzen, eta horrek krintxa ematen badio, yeah, ba, igual gero ikusiko du jendeak kalean bere eskubideen gandik borrokatzen, eta krintxa emango dio. Zea bil jende hori kanpin dendekin Madrilen erdian, edo zer da giltza gazte horiek Arriagan manifestatzen, edo ez da egite, edo ikusten du norbait zare sozialetan, zaletasun bitxiren bat modu, ba, bueno, erdi kutre, erdi printzipiante batean azaltzen, eta krintxa ematen dio, ez, zefrikada da hori. Eta segi horrela, jokabide arrunt eta sozialki onartuetatik kanpo dagoen guztiarekin.
0: Eta zer egin daiteke horrekin?
2: Ba, nire ustez, hain zuzen kontrako aldarrikatu beharko genuke, ze... ez dakit, jendeak garatzea bere gaitasunak eta zaletasunak modu, ba, bueno, alden neurrian sakon batean, interes, zintzoz, eta alden neurrian ez derrigorrez gizarteak edo algoritmoak markatzen duenaren neurrian. Eta horrek adibidez gogorarazi dizkit, Rosa Luxemburgok Sophie Liebnetti kartzelatik idatziriko gutunak, Katakrak argitaletxeak euskaraz argitaratu zituenak Amaia Lasaren itzulpenarekin.
0: Ze kontatzen du, ba, liburuak?
2: Bueno, izenak dioen bezala liburuak biltzen du Rosa Luxemburgok kartzelan zela idatziriko gutun sorta bat, eta bertan kontatzen du adibidez, beste gauza askoren artean, nola saletu zen berriro botanikara kartzelan zegoen bitartean, ez? Nola bizitza iraultzari dedikatu zion pertsona bat, berradizkidetzen den moduren batean, bagarai batean edukiriko interes pertsonal oso sakon batekin. Eta oso bitxia eta deigarria da, eta oso ederra da, ikustean nolako pasio zitze egiten duena animalitxo txikiez, landarez, kartzelan dagoen bitartean kontu hauek guztiek eragiten dizkioten hausnarketek presentzia handia hartzen dute liburuan, eta nola balio dioten alako egoera batean ba bizirik eta erne mantentzeko eta jakin mina eligatzen jarraitzeko, ez? Ta bueno, liburu hemen ez dugu osorik desglosatuko, baina Ibilbedi musika taldeak liburua oinarri hartuta sortu zuen Anelidoak abestia eta entzungo dugu horren hasiera.

0: zenba denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen, eh? Gustatzen zaizu galdera nonbait, Julen?
1: Bai, bueno, abestia asko gustatzen zait, eta galdera hori ere asko gustatzen zait, bueno, oso enigmatikoa bezala delako, ez? Baina, bueno, oso ondo biltzen duelako era berean, ba, zereginaren edo iraultzaren konpromisoaren eta zaletasun pertsonalagoen arteko tirabira edo dialektika hori, ez? Eta nik batzutan alako mundu ideal bat irudikatzen saiatzen naizenean olakoak ere presente ditut, ez? Ba, mundu bat nun jendeak ikertu alko lituzken gauzak ezagutzaren eta jakinmina asetzearen plazer utxez, ez? Hau da, ba, inolako presio edo behar esternori gabe, kapitalaren eta akumulazioaren edo bestelako interesetatik salbu, eta alako interes genuino bat garatzera bideratuta. Eta horregatik lotzen dut pizkan novelarekin, ez? Pizka bat bukatzen hasteko, nire ustez, izan ovniak, izan anelidoak, izan natura, izan antzinako ez dakiz zer, izan idazle baten obra osoa irakurtzeko obsesio bat, zer daginik, edo zer gauza bitxi, celebre, arraro, nik uste dut aldarrikatu beharko genituzkela. Eta bultzatu beharko genuke frikeatzea, ikertzea, esploratzea, nik hor ikusten dut algoritmoaren kontrako horrelako mikroerresistentzia ekintza bat. Edo ariketa bat pixkat pertsonalagoa eta politagoa, ez dagoen hain lotuta algoritmoaren logikari eta sozialki ezarrita dagoen horri.
2: Eta orduan, krintxa, absolutza eragitearen sentsazioa ahaztu orduan.
1: Bai, batzutan atzean utzi behar da, eta distantzia ironiko hori ere lehen aipatu duguna, batzuetan mekanismo, biziraupen mekanismo gisa beharrezkoa den arren, eta niri ere asko gustatzen zaidan arren, eta batez ere zeta belaunalditik berakoek memea eta sarkasma oso geuretuta ditugun arren, ba neurtu egin behar dela. Orduan, lehen entzun dugun bezala, hor bada esaldi bat abestian, ez, esaten duena, benetako artista batek ez dituela bere sortzelaniak ironiaz begiratzen, eta horrek niri pentsarazi zidan, ez? Hau da, benetako artista batek hartzen dituela bere lanak pasioz eta dedikazioz, eta ez duela krintxa sentitzen horregatik.

0: Arratsaldeko bostak. Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Espainiako kongresuan izan ditugu jarrita gaur begiak, bi etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren, gogoetarako tartea hartuko du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak porrotaren ostean hauteskundeak aurreratzen dituen erabakitzeko. Bada Alberto Núñez Feijóo alderdi popularreko presidenteak hauteskundeak deitzeko eskatu berri dio Sánchez.
3: Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones.
1: Beste aukerarik ez duela, kalean eta kongresuan babes gabe geratu delako, horixe adierazi du Feijóok. PPek, Voxek, UPNek eta Junsek ezezkoa eman diete bi etxe bizitza dekretuei, EAJak eta koalizion Kanariak lehenengoaren alde egin dute, baina bigarrenaren kontra, alokairuak automatikoki luzatzea jasotzen zuenaren kontra. Kongresuan gertatutakoak kolokan jarri du Sánchezen legegintzaldia eta areagotu egin du kongresuaren kanpoaldean protestan zirenen haserrea. Sol Plazako kanpaldian direnek jakinarazi berri dute eutsi egingo diotela kanpaldiari. Ainize Vega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, kongresuko manifestazioan zeudenak Soleko kanpalekura itzuli berri dira eta bi dekretuek argi gorria ikustea gogorra izan bada ere lasai daude eta ez dute etxiko. Puerta del Solen jarraituko dute borrokan etxe bizitzari dagozkion hobekuntzak etxe bizitzaren arloari dagozkion hobekuntzak ikusi arte. Alicia del Río, Maizterren sindikatua.
5: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato, es un poder popular imparable. La campada seguirá. Kanpaldia,
4: Maizterren sindikatutik aratago doala, bai estatu dute herriaren borroka dela eta oraindik datarik finkatu ez arren greba orokorra egiteko asmoa berretsi dute.
1: Madrilen hori gurean Gasteizko etxe bizitza sindikatuak salatu du Espainiako kongresuan etxe bizitza dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat etxegabetu egin dutela Gasteiz erdialdean Zerbak Zerkabarren kalean. Arratsaldeko 6etarako batzarra deitu du sindikatuak, ondoren 7etan Andre Mari Zuriaren plazatik abiatuko den etxe bizitzaren aldeko manifestazioarekin bat egingo dute. Gai zaldatuta erregaien garestitzeari aurre egiteko helburuz estatu erreserbetako 100 milioi upel diesel eta petrolio merkaturatzeko erabakia hartu dute munduko 7 herrialde aberatsenek. G7ko agintariek adostu dutenaren arabera merkaturatzea nazioarteko energia erakundearekin koordinatuta egingo da, berehala hasiko da eta 4 hilabeteko epean gauzatuko da. Eta etxera bueltan, fisika eta teknologia kuantikoa herritarrengana gerturatzeko helburuz, kapsula kuantikoa ekimena aurkeztu dute Donostian, egunotan egiten ari diren Passion for Knowledge jardunaldien baitan, Jaurlaritzako Unibertsitate eta Zientzia Sailak eta Donostia International Physics Centerrek elkarlanean diseinatu duten unitate ibiltaria da, eta ikusentzunezko eta instalazio interaktiboen bidez lortu nahi dute herritarren interesa erakartzea. Juanin Ignacio Pérez Iglesias, EHUko rektorea eta Maialen Agirre, zientzia berrikuntza zuzendaria aurren ezuren.
6: Ezinbestekoa da, zientzia eta teknologia horrek dituen batetik oinarriak eta bestetik onurak gizarteratzea. Horrek legitimatzen duelako egiten den apostu hori eta lortzen duelako gizartean txertatzea.
7: Modu irisgarri, ulergarri eta zergatik ez divertigarri baten. Gaur eta hemen kuantika errepidera aterako da.
1: Donostian egingo du lehenengo geldialdia Saguesen eta asteartea bitartean izango da bertan, ondoren Euskal Autonomia Erkidegoan barrena ibiliko da 147 udalerritan. Errepidetan arreta askatu Galdakaon, N634 errepidean, Baskonia zubiaren parean, bi autok istripua izan dute, Bilboko Noranzkoan, eta erreietako bat oztopatzen ari dira. Bestalde Arrenterian, Gipuzkoa 636 errepidean, Lintziringo biribilgunean, kamioi batek zama galdu du, eta inguruko errepidetan autoilarak ari dira sortzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari da, bai? Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ahala, bero hodeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Ekialdeko haizea tarteko temperatura maksimoak 23-25 gradu artekoak izango dira gaur beroenak.
0: Horren bai, ekaitz eskarek asko.
1: Bai, gebarte Mikel.
0: Ekialdera egiten dugu bai pasan ostireletan ordu honen bueltan urruneko ekialdera zein ekialde hurbilera.

0: Mikel, ahí estarán, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Atlantikoaren zertzetan zaude?
1: Unionetan, Konstantino plan berriro, Istanbulen.
0: Etxean bueltan.
1: Hori da.
0: Aizu, Mikel, astelenetan hitz egiten dugu Ane Irazabal, Gerai Diaz, Eneko Zuberogoitia eta Xabi Ormazabalekin. Eta beti galdetzen diet, beren bulegoen inguruan. Eta kuriosidadea daukat, nolakoa izango te den zure bulego finkoa. Bulego finko hori baldin badaukazu.
1: Bai, etxean bertan, nire logelan bertan, ez dute inolako bulego berezirik, ez? Nire kuartoan, maitxo bat, eta Jerusalemen horrela zen, eta Estambulen gauza bera.
0: Eta gero gongo dire noski, edo zein tokitan improvisatu beharreko bulegoak?
1: Noski, noski, hoteletan, edo alkilatutako apartamentuetan, edo batek daki, ez? Banko baten eserita, barko batean, leku danetan, bai, tokatu zai, lan egitean.
0: Kuban esaterako nolako lekutan egin duzu lan?
1: Kuban niretzat oso erosua izan da, bakarrik erreportaiak egiten grabatzen ibili naizelako, ez? Hau da, telefonori gabe, irratiri gabe, barkatu. Baina, esan nahi dut, egon naiz oso zentratuta, ez? Bakarrik historiak biltzen, testigantzak biltzen, eta gero etxera bueltatu naizerean, orduan bai editatu eta montatu ditut, ez? Beraz, lan egiteko oso modu erosoa izan da, ez? Normalean niri ez zaite horrelakorik gertatzen. Beti azken orduko albisteak urrizen ditut, edo Breaking News, eta ibiltzen naiz saltoka, ez? Telebista, irratia, egunkaria, sare sozialetan, dena batera, ez? Yeah. Kasunetan izan da, bakarrik egon naiz historiak biltzen eta jendeari entzuten, ez? Oso interesgarria.
0: Gero emango zizkizun lanak, edizioak noski, baina ze gozatua ez da, kazetaritza gero oldi, geldo hori, bat ere presarik eta zuzenekoaren premiari gabe.
1: Bai. Ze, benetan, ez? Sentitu naiz oso eroso, eta ze on izaten da, ez? Bai. Tartean behin, telefonori gabe bizitzea, ez? Izan da niretzat sekulako askatasuna.
0: Euskadi Irratian eta ITV jaso, eta entzun, eta ikusi ditugu zure kronikak, nolakoa izan da Kubako esperientzia oro har, Mikel?
1: Esperientzia gogorra. Hogei urte eman nituen Kubara joan gabe. Nire azken bidaia joan dela hogei urte izan zen. Eta sekulako aldaketak ikusi ditut, ez? Nik ezagutu nuen Kuban pobrezia bazegoen, baina miseriarik ez. Eta gaur egun, marra hori zeharkatu da, ez? Gure irla txiki horretan. Eta muturreko krisia dago, ez? Bai, krisi humanitarioa esango nuke, edo behintzat elikaduraren aldetik, krisi argia dago, ez? Eta gero krisi ekonomikoa zer esanik ez. Eta gero beste aldetik ere, sekulako pena eman dit, Labana bezalako hiri bat ia utxik ikustea, ez? Oso jende gutxi, turistarik ez, noski, Donald Trumpen azken zigorrak indarrean daudenetik ez dago turismorik, eta bestaldetik ere, emigrazio masibo egon da Kubatik, ez un espero horrelakorik, baina nik ezagutzen nituen kubatarrak, ez daude Irlan. Beraz, oso jende gutxia banan, eta esperientzia berezia, eta aldi berean, esperientzia gogorra, ez, jendearen testigantza gogorra direlako.
0: Eta ez dakit, konstiente ote garen, zen eurritan den Habana esate baterako kanpo turismoaren
1: menpe. Gogorra, ez, jendearen testigantza gogorra direlako.
0: Eta ez dakit, konstiente ote garen, zen eurritan den Habana esate baterako kanpo turismoaren menpe.

0: Eta balda,
1: iturri bezala.
0: Bai, eta balda hor gogoan iltzatuta geratu zaizun testigantzarik, ezagutu duzun personarik edo gogoetarik?
1: Ez, orokorrean. Orokorrean ez nahi dut, han eta hemen ibili naizela, ez gora eta bera, eta harrigarria iruditu zat esaterako orain egun, gaur egun blokeoa dago noski, baina oso blokeo selektiboa, ez? Hau da, gobernuarentzat, bai, ba, merkantzia, gasolina eta bar blokeatuta daude estatu batuetatik, baina sektore pribatuarentzat ez dago blokeorik, ez dago ia blokeorik, ez? Horregatik, ba, lehen estatuaren supermerkatuak zirenak orain itxita daude, baina ondoan supermerkatu pribatu berri batzuk ireki dituzte ateak eta denetik dago. Mm-hmm. Beraz, orain badago genero erosteko, Kuban, dendatan badago genero, baina orain jendeak ez du dirurik. Mm-hmm. Eta pesoa benetan oso, ez dakita, gaur egun dagoen dolarizazioa gero eta indartsuagoa da, inflazioa sekulakoa da, eta jendeak ba, ez du dirurik, ez, hor dauden produktuak erosteko.
0: Eta ikusita, entzundakoak entzunda, nolako etorkizuna aurrikusten diote herritarrek, nolako espektatiba dituzte datorrenaren inguruan?
1: Ba, hor argazki argiena dago Espainiako kontsulatuan, ez? Egunero 1000 lagun baino gehiago biltzen dira kontsulatu horren aurrean, eta hori da etorkizuna, ez? Jendeak ikusten duen etorkizuna kanpoan dago. Uh-huh. Eta argazki hori niretzat oso grafikoa izan da, ez? Egunero 1000 lagun ikustea, ez? Kontsulatu horren aurrean, ba oso adezgarria izan da.
0: Uh-huh. Eta estatu batuen balizko esku hartze baten inguruan, galdetu aldiezu, zer erantzuten dizuten, ezakit horren beldurrote diren?
1: Esku hartzea gertatu da.
0: Yeah.
1: Eta dolarra izan da, ez?
0: Yeah, izan da.
1: Ez dute, bai, armari gabe, azkenean, beste era bateko esku hartzea erabaki dute egitea, bai Donald Trumpek eta bai Marco Rubio, eta egin dute, eta hortxe dago, ez? Dolarra sartu da barru-barru-barruraino, eta dolar sartzen den momentutik dolarrak ez du atzera egingo, ez? Beraz, orain nahita ez, ba, moldatu behar dira, ekonomia berri honekin, eta, bueno, hango enpresariekin hitz egiten, eta bar, bueno, komentatzen zuten litekena dela, ba, etorkizuneko modelua, ba, Vietnamgo edo Txinako modelua izatea, ez? Hori da, unionetan nahi dutena, hau da, alderdi komunista mantendu agintean, baina ekonomiaren aldetik, ba, Vietnamen edo Txinan, dagoen sistema indarrean sartzea, ez? Ikusiko dugu zer ematen duen, Kuba oso berezia delako, egoera berezia delako, eta noski, beste aldean Donald Trump dagoelako, beraz batek daki.
0: Orain etxera bueltan, eta aurki hartuko duzu bidea Palestinarantz, ze asmotan zoaz, edo zeren gainean jarriko duzu fokua?
1: Bueno, bai, hilabete hau oso markatuta dago, ez? Bereziki urrengo astean, bueno, urrian 7an izango da, hiru urte beteko dira, ez? Hamasek eraso handi hori egin zuenetik, beraz, Israelen izango naiz, urrengo astean hori gertuti jarraitzen, eta Israelen eta Palestinan dauden ondorioak gertutik ikusten, zoritxarrez Gazan ez dago sartzerik, beraz, Gazan dagoen egoera ez du bertatik ikusiko, kanpotik bakarrik. Eta gero hilebukaeran ba berriro bueltatuko naiz, kasu honetan ba hauteskundeak daudelako, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen da netan jaun etorkizunarekin.
0: Uh-huh. Ederki, ba Mikel Aiestaran, gauza mundanoagoak aipatuta, badakizu Realak Fenerbahçeren kontra egingo duela UEFA Women's Europa Cupen. Azaroaren 10-11an ikusi dut, bueltako partida jokatuko dutela Turkian.
1: Badakit eta espero dut bertan izatea, noski.
0: Mikel Aiestaran, eskerrik asko.
1: Agur.
2: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
4: Nidana bilduko dago ikatza, dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
5: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITB-ren eskutik.
7: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentu

0: lana, sakrifizioak, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITBren eskutik.
2: Bai, pasa.

0: Arratsaldeko bostak eta laurden handiena eginda izango du honezkero egaluze kanpainak, baina horrek ez du esan nahi Arrain Handiak harrapatzen ari ez direnik, Tere?
1: Alaxe da, galdetu bestela Hondarribiko Tatapaz gastrotekako sukaldariari. Atzo ez zuten ba, 147 kiloko egala burtzarra eskuratu.
0: 147 kilo, eh? Adorarri eta Arratsaldeon. Adorarri eta Arratsaldeon.
2: Bai, kaixo Arratsaldeon.
0: Ze luzera eta zabalera du pisu horretako arrain piezak?
2: Ba, ia bi metroko luzera. Ba. Zabalera ba ez dakit. Ni baino handiago da, eta nik handia nahi zan, baino... Ni baino handiago da.
1: Zutika jarrita, eh? Zutika jarri ezkero, ez da?
2: Zutika jarrita, bai.
1: Asko galdetzea ezpada non eskuratu zenuten?
2: Pasaian, bueno, berez barku frantzesa dek eta Golfo Bizkaia ibiltzen dire. Normalean egoten dire martxo aldera eta gero orain udara puso bukatu eta gero. Bi bolada horietan harrapatzen dituzte golako atunak eta egia esan da normalean saltzen dira eta ez dizugu bueno, oza, hemengo jendea ez dula erosten, oza, normalean joten dira ba, kanpora.
1: Eskuratu esateko modu bat baino ez da, ze nola eraman zenuten jatetxeraino? Eskutan hartuta ezin?
2: Kasualidadez atzo, bazegoen beste jatetxeko lelangile batzuk, eta galetu nion, haber, lagundu alzuten, eta, bueno, lehengoan erabilitako sabana, oitako oieko sabana zar batekoa, horrekin helduta lagunen tartian, sartu genion, kamiotikan, tabernaino.
1: Oso, osorik eraman zenutela ikusi dugu, saretan zabaldu duzuen argazkian, nor arduratu da garbitu eta zatitzeaz?
2: Ba, nik, arduratu nik, bueno, aurten dakagu gurekin lanean beste sukaldari bat, abuztuan etorri zen, txiltikan etorrita, eta goakin zegoen olako atunarekin zaiatu garbitzen edo bai. Ronkear esaten dago, no? Gazelainaz. Olako pieza handi batekin jolasteko pixkate bai, eta berak lagundu zidan, así que egia zan da, azkarra hoen genuen, Azkenengoan martxoen egin nuena izan ziren 8 orduko lana, eta atzoko lana izan zen 4 orduko lana.
0: 8 orduko lana egin zenuten martxoan?
2: Bai, azkenean azieratitik, oza, arraiar sukaldean sartu, eta orduan ja buruak kendu, odola dana garbitu, tripa guztiak atera, eta gero solomoak atera, serratu solomo guztiak enbasatu, ultrakongelatu, prozeso luzea da, bai.
1: Baina etzen lehendabiziko aldia, baduzu ohitura tarteka alako pixu handiko arrenpieza erosteko?
2: Hori da, bai, noizbenka erosten dugu, bizka da, como ez dakit nola zan, ez dakit nola zan, nola zaten da, gaztela, euskaraz, superatu, no? Zure beldurrak, ez da?
1: Erronka bezala hartzen duzu,
2: Bai, berronka, itza. Ba, normalian sukaldetan eukitzen ditugu, iru, lau, bost kiloko arrainak, baina 100 piko kiloko arrai bat, beste asuntua izaten da, no? Gero, ideia badakizu nola egiten da, baina gero sartu muskulu horretan eta topatu hazen nolako pixua dekan guzti hori mugitzeko, erronka handia da. Baina, bueno, polita da, Guztaz zaigu hori.
1: Eta zenbat otordua atera litezke 147 kiloko egalabur batetik? Bueno, gero ez dakiz zenbatean geratuko zitzaizuen dena garbitutakoan?
2: Bai, galtzen du 140 piko galtzen du, Azkenian ez zurrak enduta, buruare pilo bat bizatzen du. Bueno, buruatikan aprobetsatzen du karrilerak eta beste muskulo batzu daudela oso samurrak gixatu egiten ditugu gero eta oso nahi izaten dira, baina batuna batetikan, egalemotz batetikan, bi atzatzen dira. Osak, bueno, hori norbait izango da, eskatuta dazkat parte batzuk.
0: Eta esaterako adur, 147 kiloko atuntzarraren bihotzak, ze tamaina eta ze pisu du?
2: Ez da horren ondia. Ematen duen ez mainon, txikiagoa da.
0: Bihotza
2: mainon, nola da, bularra da pulmoia.
0: Birikak. Gibela.
2: Gibela daka undia. Eta gibela hori, foagarra moduan, sartaian oso berua dagonian, sartu, buelta, bi buelta man, txas, eta gero igual tipula, goxo, batekin, eta olako zehozer, atera eta oso ona atatzen da. Oso ona. Bihotza ez da, neko gogorra izaten da, eta ez da horren undia.
1: Eta
2: tamaina ikusita, eh?
1: Gibela edo gainontzeko zatiak hasi zarete jaten tatapaz gastrotekako bezeroek ja probatu dute?
2: Bueno, gibela normalian oparetu egiten dut. Dakat bezero batzuk igual eguneko txikiteruak eta horiek etortzen direnen eta bueno, oparitu bezala egiten dut. Eta gustuko dute, eh? Gehiena, bueno, batzuk arrantzale izandakoak, beste batzuk pues hemengo betidaniko jendea, no? Ondarrediko jendea. Eta ere bai, nahi duenak eskaintzen diot, nahi bat dute probatu, doainik ematen dut gibela.
1: Eta pentsatzekoa da, gainontzekoa asko
2: eta
1: bentzat?
2: Eta gainontzekoa ja, aragia, euneko aragia, euneko larogei dena kongelatu dakat, hori bai. Egiten dugu zatitu, enbazatu, dakagu abatidore temperatura deitzen da gaztelainaz, eta horrek egiten dio kongelatu oso azkar bere nutrienteak eta vitaminak eta kolore eta mantentzeko alik eta oberen, eta gero beste izozgailu batean zaten dugu, eta izozgailu horretan dago minus hogeita amabos grado gutxi gora bera.
0: Gero, 11 modu daude, egalaburra eta egaluzea prestatzeko, zure gustukoena zein da?
2: Ba, normalian gordiniken hobeto.
1: Abai,
2: tartarra, tatakin, antzekoietan gustoko dut pilo bat. Gero, bentrezka beste asuntua da. Bentrezka parreiatik anpasa, bentrezka daka grasa puntu hori, eta grasa puntu hori pixka galdu inberra du. Oso grasatua izaten da, eta bai parreian pasatean pixka galtzen du grasa hori, eta, bueno, normalian, barazki batzukin, edo tomate saltxare bai ondo totze zaio, tomateare gustuko dugu. Azkenean, biskat bisitazuna ematen dio eta ondo jaten da.
1: Eta aurrez eta ondoren, zer sartuta osatuko zenuke menua? Zerekin geratzen da ondo?
2: Barkatu.
1: Bai, egaluzea, egalaburra preparatutakoan, bai. Aurrez, lehenengo plater bezala zer eskeniko zenuken eta postretarako zer?
2: Bueno, tatapaz dakagu tabernaneko desberdina, Orduan, bueno, igual, igual pixkat asiako menutxo bat jan, gioza batzu bat kagula, edo nigiri txisturari pintxo bat, lehiaketalak kagula aztelenian, pixkat igual mantentzeko linea hori, ez da asiako moduko linea hori, edo bestela, kagu mexikartako batzuk, oro pixkat berotzeko gorputzare edo bueno, eta posteak, normaliki gustatzen ezki, fruta duten posteak, orduan tatabazene badak aguela, goloko digestibo postreak, pixka bat, tripa geisteko, ez da? Azkenean ondo jaten dugu, baina gero nire gure lasai junitxera, tripa ez betekarekin,
1: Hori.
0: Esan dakoa, unda 47 kiloko galaburra eskuratu du, Hondarribiko tatapaz gastrotekako lantaldeak, eta adurarrietak eman dizkigu xetasun guztiak. Ador, eskerrek asko eta honegin?
2: Mi esker, zuei.
1: Aio.
2: Aio.

0: Aurtengo uda ezohikoa ari da izaten izan da, hobe esan da Euskal Herrian, lehortea eta temperatura altuak izan ditugu protagonista, eta horrek eragin zuzena izan du nekazaritzan eta elikagaien ekoizpenean patxi.
1: Baita zuri ere Mikel Arratsaldeon, dena den ez dugu eragin bera izan produktu guztietan, izan ere, mahatsaren kasuan, Getariako txakolinaren ekoizleek urte lehorra aldeko izan dutela diote, ia 6 milioi kilo mahats bildu dituzte, marka historikoa utziz eta kalitatea ere ona izan da. Bien bitartean, Nafarroako azken mahats mordoa moztu du gaur Erriberrin Josemari Aierdi, landagarapeneko kontseilariak, inoizko mahats bilketa goiztiarrena itxi da, 43 milioi kilo mahats bilduta. Kanpainan egindako lan eskerga nabarmenduta, aurreikuspen onak dituzte urteko arduaren kalitatearen zara.
0: Itziar Izagirre, Getariako txakolina izendapeneko presidentea eta Talai Berri Upategiko arduraduna, Itziar Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Lehenik eta behin nolakoa izan da urtengo mahats bilketa, ze moduzko usta da?
2: Bueno, ba, esan dezuen bezala, ba, inoiz baino hobia izan deu, eguraldia ere matzbiltzeko garaian lagun izan deu, orduan, ba, bueno, oso ona, oso guztua gabe.
1: Ia 6 milioi kilo mahats jaso dituzu, marka historikoa, zer esan nahi du horrek, sektorearen zat, Itziar?
2: Ba, bueno, azkenengo aldiz olako urte bat, bueno, olako ondila ez da izan, baina 2008-2008 izan ginen urte oso ona ere bai, baina 2008-2008-2008 ez dia bat ere onak izan, orduan, ba, bueno, ja, arnaz pixka txartu dugu ortengo kopel lana betitugu eta gustora gaude.
1: Ja, askotan esaten dugu euririk eza, arazoa dela nekazarientzat, zuen kasuan ordea eguraldi lehorrak mesede egiten dio matxari, ala?
2: Bai, guri kalte egiten diguna ura izatean, ur gehiegi edukitziak horrek ekartza izkigu kaltiak. Baina egia da, ura beharrezkoa deula, keukere bai, mazpitan ere ura beharrezkoa da, baina ezke ura indigu, ba, justu behartzan garaian, ba, udaberrian euriain zigun, gero udara lehorra indigu, baina matzabiltzen hasi baina hiru bat aste lehenu oro euriain zigun. Orduan, matezun, ba, guretzako propio indako eguraldia izan dugu.
0: Eta zergatik behar du mahatsak inguru eta baldintza lehorrak?
2: Bueno, ba, azkenian, humedadiak ekartza izkiguna dea ontsuak. Eta mildiu izeneko ongo badakau ja hemen sartuta dakauna, mastitan sartuta dakauna, eta hori kontrolatzia ez da erreixe izaten. Behin martxa hartzen dunean, gelditzia zaila da, baina, oso, sendatu ez deiten, gehien ezin leike gelditu. Eta horren kontrako gauzik onena da lehortia. Humedadek ez farin badaka, ongoik ez da. Orduan, hori da guri bintzat gehien mejora egiten diguna.
1: Gaitzei da okienez, zer moduz, hazi da urten, matxa?
2: Jo, oso ondo. Ba, esan bezala, miliu ez da on garaian, ba, dana eske matza zoragarri etorri da. Mazmordoa bete-betiak zeuden, etzeon bate gaitzik, garri-garriak zeuden, bueno, aurten gozatu indeu matza biltzen.
0: Eta ondorioa nolako txakolina izango da?
2: Hombre, ba, matzurrekin txakolin txarra ateratzen bada, desde luego bodegak izteko moduan gaude. Bai, matza oso ona zan, eta azkenean matera prima horrekin txakolin txarrik ezin datera.
0: Mm-hmm. Dena den beste, ba, bai?
2: Bai, zalare guandikan fermentatzen nahi diala, orduan, ba, bueno.
0: Baitxaren imarko dugu.
2: Bukaera nolako dan, baina bai, itxura ezin nobia daka.
1: Hortengoa de matxa izan da, eh?
2: Oh,
1: abrida, tumatxa. Tumatxa, oida.
0: Bueno, dena den beste zalantza bat ere badago argitzeko, agian zuk baduzu erantzuna, noski esan duzu zen eurretan den mesedegarria inguru lehorra matxaren zat, aurtengo baldintza hauek mesedegarriak izan badira ere, segretatuko litzateke lehorteak ero eta oikoagoa balitz?
2: Hombre, guain guretzako importantia da neguan neguitia. Hau da, neguan hotza itia eta eurila itia. Hori importante izango litzake, geho berri da berria ona izateko.
1: Ja, eta hau luzatzen bada, urrengo urteetan, klima aldatzen ari denean, mahastizainak ere ari zarete zuek lan egiteko modua egokitzen?
2: Bai, bai, bai, ez daka zer ikusikan, ba, azkenengo hiru urte hauetan, euri asko indigun urte hauetan, inditugun lanak maztian, edo aurten inditugunak, ba, zer ikusik ez daka. Ze, ba, lehen esan duen bezala, humedadia nola da kalteiteguna, ba, dibidez, udaran, ostrokentzen jaldutegea, matzak lehor mantendu daitezen. Aurten aldiz, ostrodanak bertan utzi ditugu, ze kendu ezkeo, eguzkiak erreite zitun matzak. Orduan, bueno, egokitu behar gea, ba, urtian egokitzen joan beharra dakau.
0: Eta matxaren zaturte lehorra mesedegarri izan bada, beste produktu ezagun batek, ba, kontrako errealitatea bizi izan du, Gernikako piperrak ura eta ezetasuna behar baititu, eta urtengo lehorteak uztan eragina izan du noski, aurten aurreratu digutenez espero baino gutxiago jasoko dute. Josu Arrizabalaga, Barrenetxe kooperatiboko arduraduna eta Eusko Labelen Gernikako piperraren ordezkaria, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
0: Aurtengo kanpainaren balorazioa egitekotan, zen izango litzateke?
3: Bueno, ba, kampaina erdian esan daigun, udabarria ondo hasi zen, baina ja udara hor San Juan bueltan sartu ginenetik, horrek aste nabarmenak izan ziren beruek, eta horre ba eren jokizuten ba, ekoizpenaren produktibitatea. Hau da, gure arazoa gehiena izan zen, ba, landaretan lora galtzea. Hau da, bero larregi alderri batetik, hau gute egiten duen Gernikako piperrak hiena aterpean dago edo plastikopean esan daigun eta hoientzako ba kanpoan bero nabarmenak barruan bai izan dira ba kezkagarriak eta baita umedadea ba mahatzantzako ona dena umedade relatiboa oso bajua izatea ba gure kasuan kontrakoa da barruan egondan hain umedade bajuarekin ba gertatu zaiguna ba lora hoiek galdu indiela ba porcentai garrantzitsu baten kalkulatzen dugu hor udarako sasoian ba 120 bat galdu dugula ba esan daigun produktibitatean azkenean zenbat eta lora gehiago hartu ba ordun eta ekoizpen hobiago aukitzen dugu Gernikako piperrean
1: beraz Josu bai
3: bai
1: esan
3: hortik etorri dela ba gure galera ba esan daigun ekaina eta uztaila bueltan abuztuan ere ondino ba bueno baina landarak ba bueno, esan daite ba errekuperatzen jundiela eta da humedadeak be ba bai kanpoan eta bai barruan ba hobetzen jundiela ba bueno, beti normalak izen direnak hemen. Ba kantauri aldian ez.
1: Bai, beti dago, ezta? Josue gaitzak ere jotzen du eta beti dago galera bat, ez? Uztan, baina aurten 120 horretan zenbateko portzentaia du klimak?
3: Ba, klimak iaia gehiena, ze azken zinean, ba, 42 graduko egunek eukik genitxun hor, gehien bat horre ekaineko aste hori, hemen golpe de calor edo golpe aste hortan 42 kanpoan, ba, barruan, imaginatu, 45 ora eko batu da dauzkau, da, ba, landara ieiten espadabe produktibitatean, ba txiston eragiten dio ta bueno horren arabera ba galtzen dituzu bai horria kasu batzuetan baina ba Gernikako piperraren kasuan lora galtzea izaten da ba resultado argiena
1: eta fruituaren tamainan alegia piperraren tamainan badu eraginik aurten txikiagoak izango dira edo berdin horrek berdin du
3: ez horretan ez luzeran ez luzera edo tamainoan bertan ez ze azken finean hori datorre ba, zematerainoko ba, kuajaduan zematerainoko eragina duen eta zematazi hartzen duen. Baina bai esan dugun bezala, ba, garrantzitsua bada ba, gure kasuan humedad relatiboa ambientean izatea altua, nabarmen altua, 50-tik lagori buelta hortan, ba, gure Kantabrikoko klima honek ematen digun ventaja hori, ba kasu askotan ez da lortu. Eta egiten dana da ba azala edo esan daigun, adibidez, ba Gernikako piperran ba gabardina geixa egitea eta bueno, ba biguntasun hori galtzea.
0: En aurrera begira Josu, klima lehor eta beroagoak kezkatzen altzaitu bat ere.
3: Bai. Astetzen ari gara ba onako errepikatu ezkero, ba bestea izaten duguna, lehen esan daren bezala, ba, mildio edo geixoak izaten dienak, humedade larreikoak, ba hori beste edatakoak etorriko diela edo datozela. Ba humedade bajuko ba geixoak eta arazoak eta ba pentsatzen ba beste herrialde askotan egiten bezala, ba igual guke plastikoa jartzen dugu babesteko eta ba igual plastiko horri orain arte garrantzitsua izan aldanik eta argitasun gehien sartzea negutegira eta haren eguzkiarekin produktibitatea altua izatea, ba hori errepikatu eskero aurten gertatu dana ekainean, ba aldrebes pentsatu beharko genuke, ba igual ba zuritzea gainetik edo ba bueno beste herrialde batzuetan egiten duten ekintzak egitea, ba eguzkia ez babesteko.
1: Amaitu aurretik bioi eskatuko dizuet ausnartzeko, Itziar, ekoizleek zer beharko dute hurrengo urteetan? Azpiegiturak egokitzea, varietate berriak, ekoizteko modua aldatu, horretan pentsatzen ari zarete?
2: Varietatea ondarrabi zuri, bai zuri eta bai beltza biak ondo egokituta daude zona honta, orduan varietate berdinak jarraituko nuke, baina bai laniteko era aldatu beharko dugu, hori bai. Eta mastilla berak eskatzen diguna, ba hori antolatu berriro.
1: Josu, zer diozu?
3: Ez, gure kasuan ere varietate mailan ez dut uste aukera desberdinik egongo litzatekenik, bueno, kalitatea varietatea lotuta dagolako, erabiltzen duguna da derio deitzen den ba zera linea Gernika Gorbiperrean. Eta hori da finena eta esan daigun egoera produktibo normaletan ona kalitate honena ateratzen duena. Bai egin beharko dugu hau errepikatzen bada ba agian ba debutegiak zuritu hor maiatza o ekaina buelta hurbiltzen danean edo lortzea ba barruan ez daiela izan aterpean ba umedade gehiago egotea. Uran asuntua normalean kontrolatuta ukiten dugulako.
0: Eta kontsumitzaileok ere aldatu beharko aldugu gure likadura ohitura edo bertako produktuen kontsumoarekin lotutako ikuspegia? Itziar?
2: Nik uste jarraitu beharko deula bertako produktuekin apustu egiten eta bueno, hortako gaude, ez? Bertako produktuak gero eta kalitate hobeagoak eskaintzeko eta bertakoak ba horren bila egon behar du. Bertako produktu bila, badakitelako kalitate ondena behaiek izango dutela.
3: Bai, ados nago nire. Ezkenean, gure lana da eskintzea kalitate desberdin hori konsumidoreari, eta berak ikustea edo gai izatea desberdintzeko beste herrialde batzutatik datozen kalitateak emanguarekin zer ikusi ez daukatela zeko izten motan, ez beste gizarte izaeratan.
0: Ba, Itziara Izagirre Getariako Txakolina izendapeneko presidentea eta Josu Arrizabalaga Gernikako Piperren Eusko Labeleko ordezkaria, eskerrik asko zuen ekarpenengatik eta argazki hau egiten laguntzeagatik.
2: Ba, zuei, esker.
1: Matxari mesede, Mikel, eta piperari kalte, nola nahi ere bada fruitu bat ikaragarri kolpatu duena aurtengo lehorteak, eta ez bakarrik aurtengoak, azken bizpairu urteetako joera baita sagardo gilen sagarruzta, 160 murritzagoa izatea, aurten kasu batzuetan 160 arteko murrizketa pairatu dute Euskal Sagardoa jatorri deituraren arabera.
0: Egoitzapi hain zapien sagarotegiko ekoizpen arduraduna Arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
0: Egiguzu egoitz aurtengo sagarbilketaren deskribapena, zerekin egin duzu topo?
4: Bueno, sagar txiki, bilgetan gati galdetzen bat zu, sagar txiki egin. Labur bildu, oso azkerra labur bildu, zori da.
1: Beraz gu, guk egiten dugun argazkia, egin dezakegun argazkia da, arboletik, nola paitere zuaitzetik sagarrak lurrean, asko kolpatuta, eta txikiagoak. Egiguzu ez dakite konparazio bat esaterako ez dakite, orain arte nola ziren?
4: Adibidez, orain arte, ez dakite, denok gura pixkate ezagutzen duzuen bariadea, errezin sagarra, bai?
1: Bai.
4: Bai jateko eta bai sagotrako balio duena. Adibide bat, 1981 urtean, gure etxean, ni jaio nintzen urtea dalako, dakitatu hori, nire aitak abenduaren 28an sartu zuen lehenengo kamiona. Eta guk sartuko dugu, adibidez, urrengo astean ja errezin zabar variedadea. Orduan, bero hauek zaitu dute, ba, gure zagarrak, gure euskal zagardoaren barrenen dauden variedadeak ez daude ohitutara olako klimetara, eta, bueno, zugaitzak bere defensa personal bezala hartzen du, esaten du, ba, bero hauek ez dira honak, nire fruituei ura ez daukate, eta orduan nire fruituei ura nik entzen diet ni bizi dauteko, eta ondorioz, azagarrak lurra erortzen dira txikiak daudenean, eta bueno, sortzez, ba, bueno, ba, eldutasun egokiarekin tokatu da urten, baina bueno, uste matean metro egiteke eldutasunik gabe.
1: Uhum. Eta zenbateraino dira txikiagoak, alegia orain arte sagar bat eskuan kabitzen zen, ba, zekin horretakoa
4: orain arte, tamaina ez dakit baino, larogei ramoko sagar bat, larogei laurita bost ramoko sagar bat, izango ikotxea bat, izan moko baridade bat, aurten gure txean sartu dira oitamabost ramokoak erdia baino gutxiago.
1: Alegia, eskupilota bat, zen orain arte, eskupilota baten bai, modukoa, eta orain asko ze txikiagoa.
4: Pinpon pelotak. Zueke, hola, grafikok egiteko, eskupilotako pelota bat zena, gaur egunean pinpon pelota etorri da.
0: Eta pinpon pilota tamainako sagar horrek balio aldu sagardotarako?
4: Bai, azken finean, sagarraleak berdina dira, eta, bueno, konzentratuagoa. Arazoa zer da, ba, bueno, ezin izan degula nahi genukeen litro kopurua egin. Azken finean, sagarrale unitarioak berdinak ditugu, baina hortik ateratzen den ekoizpena, asko zazmurritzagoa da. Sagarra txikiagoa dakalako, mami gutxiagoa daukalako, eta mamitasun hortatik ateratzen degulako guk zukua edo zizarra, gero sagardoa egiteko.
0: Zuen, kasuan zenbateko galera pairatu duzu, Uztan? Ze portzentajetan egin duera?
4: Gure txean aurten estimazioa dira 145, handik errezidea faltada, esan dizu dan bezala, baina 145-tikan 160 egin du bera gure txean. Gugu behintzat suerte pixka dukagu, bazkagulako bai hornitzaile batzuk bere garaian ja ura jarrita zutenak, eta bueno, horiek ez zuten beste pairatu, baina hemen kostaldean bai txugu baserretarak ez dutenak kilori gindu. Eta gero ba goierrialdean eta pixkat barruraldea joan direnak babestuago sentitu izan dira, neguko hotzak ere ba pixkat lagundu dio zubaitzari ere uste hasieran hobeto arrankatzen eta bueno, fruitu gehiago eduki dute, baina kostaldean desastre bat izan da bai.
1: Gainera azken urteetako joera da eta uzta murriztea eta uzta murrizketa nabarmena izaten duzue, horren aurrean sagara kanpotik harri behar izaten duzue, ez da?
4: Bai, azken finean, zori gaitzez guezkea, bueno, ba, piperra edo txakorina bezala autosuficienteak ez, zagarra gainera ekoizpen bat ematen du, urtetik behin ematen du asko, eta urren gurtean, ba, zugaitzak bere izakeraz, ba, eskansatzereko joera egiten du, bai? Eta orduan, ba, bueno, zer remedio dakagun bakarra, ba, kanpotik ekerri, ba, etxean bilatu ezin duguna.
1: Nondik importatzen duzu, batez ere?
4: Gure kasuan Normandia eta Bretania uniko una.
0: Eta panorama honen aurrean zen neurri hartu duzu, Bestelakoan, ekoizpenari dagokionez, ez dakit babestute daitezkeen zuhaitzak lehen entzun dugun bezala?
4: Bo, sagasti batean, sagasti bat ez da negutegi bat, sagasti bat, badode sagastiak 2, 4, 10 hektareakoak, eta hori egiteko koste komertziala izu barri izango litzateke. Gu egiten ari geren gomendioa gure baserritar guztiak alduerak bintzat, ura jarri dezala, goteo forma bat, bintzat estres hidrikoan esartzeko. Azken finean, sagastiaren kasuan zugaitzak asko sufritzen dute udaran, bai, 43 edo 42 grado dagoenean sufritzen dute, batez ere sagarra lehi, bai, baina gauetan gaueko freskotasuna esartzeak orduan sufritzen dut izugarri zugaitzak. Eta, ba, bueno, atenak bazkugun bezala urten ekainetikan usai bukaera da, ba, gau salgori horiek egon dira, eta hor sufritzen dute egin bat zugaitzak.
0: Sagardoari bai,
4: ezin dutelako deskansatu barkatu.
0: Sagardoari dagokionez, kontsumitzaileok zertan igarriko dugu aurten uzta txikiagoa?
4: Zaporean esaten duzu?
0: Adibidez.
4: Bai, bueno, zagardoak izango dira, bueno, nik pentsatzen dut oso nik nire txaren gatik itzengo dut, eh? Ez dut, azken finean norberak erore,
0: bai, bai.
4: Ez da berdina zagarotegi bat izan kostakoa edo izan goierriko zagarotegi bat. Gure kasuan, bueno, izango dira zagardo oso minera dagoak izango genuke. Nabaitzen duzu ja pixkate oso dan errexak izango dira, baina mineraltasun hori nabaitzen da. Eta mineraltasun hori da, bat kontinan ale txikiakoak daudenean azal gehiago dago, pulpa gutxiago dago, eta bueno, ba, azal horrek ematen dion, ba, tokea edo zango genuke dela.
1: Otordu eder bat eta gero, nabarituko du gehiago? Aurtengoan, bueno, graduazio gehiago edo gehiago jo lezake, zer ikusia dauka?
4: Ez dago zagarrak ez dira etorri hain graduazioa altuarekin ere, esaten izan bezala, estres blokeo bat eukidute eta eldutasuna bere puntu haundinera iritsi baino lehenago bota dituzte. Mm. Hori izango ditzateke, arazo haundi bat, ba, aurten bero golpe hori, ba, bueno, haundiak izango balutezte, ez dakite, iraian, ez? Ba, orduan bai, azukre haundi hartuko lukete, eta orduan bai izango baluke, otorduan, ba, hoxe. Otorduan arazoak gomitxula, baina sortez ez da lako kasua, eta bueno, ba, gure kasuan media urten Euskal Sagardokoan 6,4, horrein dikupel batzuk ez dira legortu, baina bai, gutxu bera 6,4, 6,3, 6,5, azte urten nien dabiltza.
1: Orduan ez dago aitzakiarik lurretik arrastak ibiltzeko, urtengo demoraldia.
4: Bueno, hoi norbera.
1: Dena den arabera.
4: Zeaten den arabera, hoi baki.
0: Edo nolera egoitz, aurrera begira, ez dirudi sagarrondoa klima aldaketara eta berotze globalera egokitzeko, bueno, ba, gaitasun handia duenik, ala?
4: Ez, egia esan ez. Iparrean dauden zugaitzekin, iparrean lanaduta dauden zugaitzekin edo sagaztekin, bueno, horre nola baite, bueno, oztaz egin liteke, baino euteran dauden sagaztiek, hauro honek horrela segitzen badu asko sortzeko dura. Uh-huh. Eta, bueno, jarri mirako dira, ba, bueno, ba, horneko filak altuagoak, esan ezagun zuek ulertzeko beko parteak altuagoa jarrita, beste guztiri itzala egiten diozu. Pixka bat ez dakitola, itz egiten ez dakit ulertzea zuen, baina azken binean supertsona altu baten atzean jartzen bazera txikiagoa zera itzala ematen dizu, ez? Ba, sagarrarekin ebai horrelako zehose egin beharko ditzateke, zugaitzak, ba, bueno, aurreneko filakoiek sufritu dezaten, baina atzeko guztiak, ba, bintza, pixka babestuagoak egon dezaten, ba, haude teknikak, baina, bueno, gauza da, ba, leheno ere bai, ba, nahiko larri dabiltzala gure baserretarrak, ba, ekoizpenak alik eta haundienak ateratzeko, ba, berez ere gure Euskal Sagarrak ez dirako oso emo emariak, eta, bueno, ba, horrelako gai batek eta horrelako klima laketa batek, ba, hendik eta larriago jatzen du egoeraz.
0: Mm-hmm. Ba, 160 eta 80 arteko murrizketa zenbatu dute aurtengo sagar uztari dagokionez, eta nabarmendu digu egoitzapiainek, pinponerako piloten tamainako sagarrak ari direla jasotzen hemen, eta horrek noski, eragina du, bai noski aurtengo uztan eta sagardoeko izpenean, baina baita ere, aurretik dugun bide horrian ere. Egoitzapiain, eskarek asko zure azalpenen gatik.
4: Venga, zeugaren, agur.
5: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara, talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, Goier Rendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
6: EITB-ren eskutik. Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
7: Bai, pasa.

0: Bueno, arratsaldeko bostak eta 52 minutu ditugu, eta ia kontatuko dugu Terebelok, izari gara Daniel Agirrerekin konexio egin nahian,
1: bai.
0: Eta antza arazoak ditugu geure sistemarekin, eta
1: ea lortzen dugun. Berakin fin, agertu da, doinu hau aziorduko ia ospitalero egin duen bezala dagoen tokitik.
0: Jende fin aurkestera, fina baita bera,
1: bai.
0: Daniel Agirre. Ea lortzen dugun, eta bien bitartean, zaudetez, badugun urekin hitz egite, hitz egina, eh? Ea.

0: Ea, Daniel Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Wow. Opa, opa. Daniel, gure sistema baino finago zabiltza zu, eh?
1: Hori ematen du.
2: Bai, ongi etorria.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo, Daniel?
1: Bai, zuek?
0: Baita ere, orain asko sobeto zuentzun da, egia san.
1: Bai, bizitza bueno. Luzea eta soriontzo izateko sakretu batekin antorkainera.
2: Abai?
0: Abai, eh? Ea, ba?
1: Ez da ariketa fisikoa, ez da ez erretzea, ez da ez edatea. Zuek zuen burua nore irudikatzen duzu laroita emezortzi urterekin?
2: Laroita emezortzi urterekin?
1: Horizontalean ala zutik, horrendik.
2: Piskat okertuta, segurasko.
0: Piskat okertuta, seguramente, baina, bueno, aldela zutik, albeste emeste.
2: Hori da, zutitzeko moduan behinik.
1: Erretiro hartuta, besaulkian eserita edo zerbait egiten.
2: Lehenago ere, bai, besaulkian, aldela.
0: Eta erretiro hartuta ere, bai, noski.
1: Nik anemirenen adibideak ari dizuet gaur. Laroita emezortzi urte gazterekin egunero lanean jarraitzen du.
2: Abai.
1: Ez ordainpeko lanean. Eta guztia gabonetako pastel bat gorrotu duelako.
0: Ea, bai.
2: Azalpen bai, behar du horrek, bai.
1: Duela 40 urte baino gehiago, gabonetan, Alemanian oso tipikoa den Stollen izeneko pastel bat oparitu zioten Anmariri, ze, Anmari anemiren da. Bizkotxo lehor xamar bada, patxak dituena, eta, hola, normalian tearekin hartzen da, arrezaldeko iruretan darrela. Eta, Anmariri Stollen hau itzaio bat ere gustatzen. Eta nola, ondo enpaketatzen zegoen, eta gabonak ziren, eta berak esaten duenez nola gerraren belaunaldikoa den, erabakizuen kalera irtetea, eta Stollen hau etxegabe bati ematea. Bera nahiarekin joan zen, izketan aziziren etxegaberekin, galdetu zioten ea zerbait gehiago beharrote zuen, etxegabeak esan zion otzen zela, eta beraiek larruzko jaka bat oparetu zioten, eta berarekin hitz egiten ontziren, eta batez ere, berarekin hitz egiteak zein on beraie egin zieten ikusita, etxegabeekin engaiatu egintzen. Eta Anmarik 40 urtetik gora daramatza etxegabeak laguntzen, 98 urte ditu, eta oraindik egun askotan etxera gauerdia pasata iristen da haiekin egotetik.
2: Eta etxeratutakoan sofan jarri eta puntu egiten jartzen alda, ala agertzen da, ta bidali diguzun argazki horretan?
1: Laguntzen ditu eskularruak eginez, txapelak, artilarekin, bufandak, jertziak egiten dizkie, eta neguan eramaten dizkie. Mm-hmm. Bai, eta gainera, zukaldean aritzen da, gosari eta faria eramaten die, jangela bat berezi batera, eta jangela bat dide, gosari eramatea tokatzen zaionean, laragoi arraultzea gozten ditu oraindik, laragoita emezortzi urterekin.
0: Nola, laragoi arraultz?
1: Bai, arraultze gosiak egiteko gosaritarako, berak laragoi arraultze gosi eramaten ditu jantokira, etxegabe entzat, laragoita emezortzi urterekin. Auzokoen arropa jasotzen du, etxegabe eramateko, edo paperekin laguntzen die, ze eraikin ofizialetan tamales, ba etxegabeak ez dituzte hain ondo hartu hoi, eta beraiek laguntzen die, berak laguntzen die. Lehen anaia laguntzen zion, esan bezala ura hiltzen, baina Anmariei jarraitu zuen, eta berak esaten du, ororen gainetik errespetu eskaintzen duela. Ze, ezagutetakoan berorrika hasten da, eta eskatzen ez baiote, berak berorrika jada ditzen du, eta ez da zuk jala pasatzen. Eta errespetuaren keinutza du baita, kontaktu fizikoari uko ez egitea. Hau da, eskure ematen mariote, besarkatzen badute, musu bat ematea, ez apartatzea. Eta noski, etxera bat ikusita espaloi saldatzen den jendeari bakargo hartu dio. 40 urtetan etxegabeko lagun asko egin ditu. Dagoeneko kalean bizi ziren hiru bikoteren eskontzen izan da. Pasaren urtean Alemaniak bere herritarrei eskaintzen dion ohorerik handiena eman zion merituaren gurutzea eta berak ez zion aparteko garrantzirik eman eta gainera sarien bat jasotzen duen bakoitzen egiten duen bezala, ba etxegabeekin joantzen sari jasotera. Nik, hau bere historia ikusita eta nik esaten dut, 98 urterekin berak hori egiten badu nik zaitzakia dut.
0: Yeah.
1: Nik uste dut gure aurtengo sasoiaren, badakizu esan izuen nik bokazio krisi da dudala, eta nik uste dut aurtengo sasoia pixka bat aitzakia faltatzen izango dela. Bueno, jende finak harriko dugu, eta ez dakit pixka bat jende fin honek ez egin pixka bat ipurdi biztan lagatzen, ni behintzat. Yeah. Alemanian milioi bat erdi etxegabe dago, guk Alemaniaz badago alako irudi faltzu bat ez uste duena Alemania oso herrialdea beratza dena, milioi erdi bat etxegabe dago, erritarren uneko gai pobrezian bizi da, Eta gaur egun are zailagoa da kaletik atzera etxe batean sartzea, ze badakizu alokairuen krisi handia dagoela, Espainia bezala Alemanian, ba, izkenengo 15-20 urtetan alokairuen prezioak bikoiztu egin dira, eta gainera herritarren erdia alokairuen bizi da, eta etxe gabe batentzat are zailagoa bihurtu da, ba, egoera hortatik irzetea.
0: Ba, Daniel Agirre, zu bai fina, eskerrik asko.
1: Aio.
2: Agos. Aio.

0: Gainera, zuaza behitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barrua behetuko duzue mezularia, eta ikusitakoak ikusita, eta entzundakoak entzunda, pentsatzen dugu, etxe bizitza dekretuekin gertatutakoa adi jorratuko duzuela.
1: Bai, asmatu duzu, Espainiako Kongresoak atzera bota du, joan den aste artean, Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruz onartutako bi dekretu horiek, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, kongresura joan da, sorpresa izan da, itzaldi beroa bota du, baina ez du balio izan, batez ere Juntzen jarrera aldatzeko, ez da? Bere itzaldian, esan du esate baterako, jendearen gan pentsatu beharko luketela, guztiek, bestela historiak epaituko dituela, Isabel Rodríguez ministroak ere hitz egin du, etxe bizitza ministroak, eta berak ere Juntzi esan dio nola haien proposamenen edo eskarien 180a jasotzen zuten dekretuetan,
0: bai.
1: Era dekretua ekatzera botata, 180 hori ere ez ditzatekela indarrean egongo, beno, ala ere badakigu, ez dute onartu, Juntzek ez du onartu, eta azkenean 162 baiezko eta 178 ezezko izan ditu lehendabiziko dekretuak, aldea handiagoa bigarren horretan, 166 alde, 184 kontra, eta orain, ikusteko dagoena da, hauteskundeak azkenean aurreratuko diren, edo ez. Pedro Sánchez presidenteak esan du, denbora behar duela, data batera aipatu da, azaroaren 29 izan ote liteken, hauteskunden eguna. Uh-huh. Alberto Núñez Feijóok esan dio, ez dakala zertan ezer pentsaturik, ja deitu ditzala hauteskundeak, eta kitxo. Eta, bueno, hori guztia, lasai-lasai ez. Zesan duzu, zazpietan dugula, baina gaur ere futbola dago.
0: Ai, gaur ere futbola dago, aztu egin dutera, ba.
1: Eta orduan, 8 orden gutxitatik, 8 kotarte hori izango dugu albisteak emateko.
0: Gaur, atzo bezala mezularitxoa.
1: Mezularitxoa izango dugu, hori da. Bueno, gaur hori bai, manifestazioak dira, arratsaldeko 7, ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta, eta horietan, Iruñan eta Bilbon ere, egongo gara. Eta gero, protestak Frantzian. Eta gainera ikasle gaur bilera izan dute Frantziako gobernuarekin, erabaki dute protestetan jarraituko dutela, ez dutelako jaso, Frantziako Hezkuntza Ministerioaren aldetik, espero zuten erantzuna. Gaurrian 1000 lizeo itxi dituzte, hau ere da, Frantziako gobernuak proposatu dituen murrizketen kontra, eta, bueno, esan dute, oraingoz behintzat, protestetan jarraituko dutela. Atzo izan ziren, 3000 atxilotu,
0: bai.
1: Gaur ez dugu horrelako zenbaki handirik zeratu, baina 1000 lizeo behintzat, itxita izan dira. Eta gero, gure arreta piztu duen bestea, eta hori ere landuko dugu, Aitor Sagarza zurekin, Europak erabaki duela, diesel erreserbak askatuko dituela, horrela prezioak ia nolabait ere merkatzen diren, eta batez ere, Trumpek ez dien betoa jartzen esportazioi. Mm-hmm. Bueno, horrelako kontuak. 15 minututan, ia nola egiten dugun.
0: Ederki, ziur hortuko zuela, Inara, gerarte. Seiak eta 4 minutu.

0: Bueno, eta kontatu digu Ainarak Frantziar estatuan lizeotako ikasleak altxa egin direla, hezkuntzak egin dituen aurrekontu murrizketen kontra eta atzo ikusi genuen Frantzian aste osoan izan diren manifestazioak Ipar Euskal Herrira ere itziar iritsi direla.
1: Bai, Baionan ehunka ikasle bildu ziren, Kazan, Etxepare, Polver, Louis de Foix eta Kanto lizeotakoak eta baita Miarritzeko Ostalaritza lizeokoak eta Hendaiako Aizpurdikoak ere. Denek bat egin zuten frantses estatuko blokeo mugimenduarekin, Frantzia gobernuak hezkuntzara bideratutako aurrekontuetan murrizketa handia egin baitu eta horren kontra oldartu dira ikasleak. Parisen aste honetan ikusi ditugun irudi bortitzen antzeko irudi bat izan genuen atzo Baionan, gurean indarkeria jasan baitzuten manifestariek eta ez dezagun aztu adinez nagusi ez diren gazteez hitz egiten ari garela.
0: Manifestazio horretan izan zen Amaiur Aizpuru, Etxebare Lizeoko ikasle asanbladako kidea. Amaiur, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bortizkeria jasan zutenen artean Etxepareko ikasleak daude, Etxepare Lizeoko zuzendaritza atera da, esatera ikasleek modu baketsuen egin zenutela protesta eta ez duela onartze manifestarien kontra erabilitako indarkeria eta balantzea, bederatzi gaztea atxilotu zituztela atzo Baionan eta 14 eta 16 urte arteko gazteak dira. Kontaiguzu atzo goizean Baionako karriketan gertatu zena eta zuk zer horrek nola bizi izan zenuen.
2: Bai, atzo goizean, Kazan, Lizeoetan eta Polber eta Alokan izan ziren bereziki gogorrak poliziak iralizun indarkeria eta ondoren Etxepareko ikasleok erabaki genuen manifestazioan bat egitea eta manifestazioa logan bukatu zen eta han poliziak ere bortizki erantzun zuen. Adibidez, ba, gazte lakrimogenoa botazio duten ikasle guztioi, manifestatzen pazifiko kiari ginen guztioi, eta gure ikaskide bati euskaraz zitzu eta adik poliziari ostikoa bat eman zioten eta aurpegia gazatu.
1: Azkeneko ordua ere atera nahi dugu zurekin, ze arratsalde honetan bertan duela deus ere elkartu dira hezkuntza ministroa guraso elkarteko ordezkariekin eta lizeoetako batasun sindikaleko ordezkariekin eta atera berritan azken hoiek ikasleen ordezkariak direnek edabiden aurrean esan dute.
3: La discussion a été lancée, mais en tout cas ce que je peux vous dire, on n'a pas eu d'annonce concrète.
1: Bueno, ez dutela lizeoetako ordezkariek ez dutela inolako neurri zehatzik jaso, espero zituztela gobernuaren parte
3: les manifestations, il y a à rejoindre
1: horregatik protestekin jarraitzeko deia egin dute eta aste arterako deitua dagoen hirugarren ekimenarekin aurrera jarraituko dutela adierazi dute lizeoetako ikasleen batasun sindikaleko ordezkariek. Amaiur, honen beste ez galdera da, zuek ere jarraituko duzue?
2: Ba, oraindik erabakia hartu gabe dago, aste artean bat egingo dugula seguru dago eta gauzak mugitzen ez direño, ba gara isiluko.
1: Bueno, Frantzian, laurundik gora ikastetxe itxi dituzte gaur, ikasleen protestek atzo eragindako istilu larrien ondoren ia 3.000 ikasle atxilotu dituzte, 180 adingabeak, eta entzun duguna da, justizia ministroak fiskaltzari eskatu diola, adintxikiko hien gurasoak egin ditzala bere seme alaben erantzule zibil, haiek eragindako kalteak ordaintzeko. Amaiur.
2: Bai, hori oso injustua da. Gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Ze jende ikasion azerrea Frantziar estatuak eragindu, ez baituzelako entzuten.
0: Zein da pairatzen ari zareten egoera, edo ze salatzen eta aldarrikatzen duzu,
2: Frantziar estatuak asko murriztitu azken urteetan eman dizkiguten baliabideak. Gero egia da, Etxepareko kasua ezberdina dela. Etxepareko ikasleok beste jazarpen mota atere jasaten dugu. Ez baitugu euskaraz ikasteko eskubide osorik, haiez ezin dugulako urte amaierako basoa azterketa euskaraz pasatu. Eta gure aldarri nagusia hori da.
1: Egia da, zuk zer horrek esan duzu, zehazkako ikasleko baduzuela hori gehitu beharra, ezta? Basoa euskaraz egiteko aldarrikapen hori, baina bestelakoetan arazoak aipatu dituztenen artean, aipatu dute adibidez, parkursu sistemarekin arazoak dituztela, hori da salatzen duzuen gauzetako bat. Zer da zehazki eta ze arazo dituzue?
2: Ba, kontua, parkursu sistema aski ziurgabea dela. Ez dakigu osongi zehazki zer eskatzen dituzten ikasketa batzutan sartzeko estanota bi ez egiten eta azki elitista izan daiteke. Hau da, segun ze lizeotatik parte hartzen duzun probabilitate gehiago dituzu hartuak izateko, ikastetxe batzuetan.
0: Azaldezagun, hau, basoaren ondoko ikasketak aukeratzeko plataforma dela, ez?
2: Bai, hala da.
1: Bueno, irakasle kopuru eskasa ere badela, hori salotzen dute ikasleek. Bai. Frantziako gobernuak dio, irakasleak murriztu dituzuela, bueno, ikasle kopurua ere murriztu delako. Zuek berriz diozue, baietz gelak murriztu badira ere, kontua dela, dauden gelak beteak dituzuela.
2: Hori da. Ikasleak murriztu dituzte.
1: Baietz gelak murriztu badira ere, kontua dela, dauden gelak beteak dituzuela.
2: Hori da. Ikasleak murriztu dituzte.

0: hartu du NATOko bazkide bakoitzak eta Frantziar estatua kopuru hori lortzeko bidean da. Pentsatzen dugu hori badela zuentzat puntu importante bat, zertarako murrizten den eta zer puntutan igotzen den aurrekontua.
1: Ez da guri oso bidegabezkoa iruditzen zaigu Frantziak dirua armadan eta beraz gerran sartzea, hezkuntzan eta beraz Frantziaren edo Frantziar estatuaren barne garenon nahi ala ez, zen etorkizuna besteko.
0: Ederki ba, Maiu Raizpuru Etxepare Lizeoko ikasle asamladako kidea. Eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Aimar López Erasun, kaixo. Pentsatzen dugu Antxeta Irratian ere gertuti jarraitu duzuela, Ipar Euskal Herrian eta bereziki, bueno, kasu honetan Baionan gertatu dena.
2: Bai, Antxetan eta Euskal Irratian sarean, oro har atzoko egunean genuen lankide bat eta bueno, Maiurrek ederki asko kontatu ditu. Atzo Baionan bizi izan zirenak, ba hori, Baionako bos bat lizeo ziren blokatuak zirenak. Kasu batzuetan izan dira istilurik, baina beti ere modu aski batxketsuan eta poliziaren erantzuna izan da azpimarratzekoa kasu honetan. 10 atxiloketaren berri emandu gaur goizean Baionako prokuradoreak eta 10 atxilotu hoietarik 6ri jadanik berehala atzoko egunean jarri zieten zein zen zigorra, kasu gehienetan alako ikastaldi batzuk segitzeko beharra, beste bat aurren epailearen aurretik pasatu da gaur, beste biri ezin izan diete deklarazio hartu atxilotu baino ospitalera bidali zituztelako. Hoien artean da Etxepare Lizeoko ikasle bat. Ohartu behar gara 14 eta 16 urte arteko ikasleak direla, kexatzen ari direnak haien ikasgeletan euria sartzen delako, haien ikastetxeetako komunetan arratoiak daudelako, edo Etxepare Lizeoko ikasleen kasuan bezala elkartasunez ari direla Frantzian ikusi diren bortizkeria ikaragarriko eszenak bizi izan dituzten ikaskideekin. 14, 16, 17, 18 urteko ikasleez ari gara.
0: Eta poliziaen oldarkeria nabarmena dena arren ez dirudi, protesta egiteko bulkada horrek atzera buelta duenik.
2: Ez, gaur egun dagoen gauza honetako bat, eta hemen aipatu izan ditugu sare sozialak, ez, tertule honetan, gaur egun sare sozialek duten gauza honetako bat da, bai zuzen ere horixe, Parisen inguruan hasiko dira astelenean protestak, eta asteazkenerako Ipar Euskal Herrian daude, eta ikusten dute ikasleek zein den errealitatea, eta sare sozialek auspotuta, elkar babesteko, eta elkarri elkartasuna dirazteko zera horrekin, ba sortzen dira protestak, ikusi beharko da asteburuak eteten dituen edo ez, gobernuak egin dituen badirazpen aski epelek, baina batez ere errepresioak etetzen dituen edo ez, eta astelenean zegertatzen den.
0: Ederki ba, Aimar, barbar tertuliera torri zara, ez gertatuenaren analizia egitera, baina Antxeta Irratiko lankidea genuen ezkero, galdetu egin diogu ez, ikuspegi duen Ipar Euskal Herrian hezkuntza protesten inguruan gertatzen ari denari buruz. Iragarkiak eta berela barbar solasaldia.
3: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com. Bai pasa.
0: Bueno, saioa jendez goraino betetzen zaigu ostirala arratsaldetan eta nola gustatzen zaigu hori gainera, Xabi? Kaixo, Xabi, arratsaldeon. Bueno, Xabi Larrazabalekin egin behar gonoen bat, baina uste dut ez dagoela horretarako modorik, ukontatuko dizuego. Hau dela, zineman pelikula bat ikusi eta pantailaren argiaren kontra butaka iladak buruz beteta ikustaren moduan, edo atzetik kontzertu baten masa saltoka ikustea bezala, eta hori guztia irrati tertulia baten bersioan. Xabi, kaixo?
6: Bai, hola.
0: Horein, bai, hortzau da, ezta?
6: Bai, hemenago.
0: Alina Matilla Gaztizko estudioan, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Zuri, leku oso beteak gustatzen altzaizkizu, jendez gainezka dauden gelak, etxebizitzak, tabernak, festak, txosnak, zinemak...
7: Buf, momentuaren arabera, baina normalean ez. Igual, festa baldin bada, ondo, baina bestela nahiago dut jende gutxi eta espazio handiak.
0: Aimar, zu zertzara, hola, borborka dagoen tokien zale, edo nahiago dituzu pixka lasaiagoak direnak?
2: Nork ez du maite jendez bete dagoen tren bat, eh? Topo, claro, topo no, bat, que... arratsaldeko zortzitan, mm-hmm. ez lasai hobeki.
0: Zu urrian ondo sartu altzara?
2: Ba, eri, baina

0: gustora hartu dut ala ere eguraldi aldaketa, baina eritua pixka.
1: Abai, bai. Zegontzana, gripearekin edo?
0: Na, gripe ez dakit, oztua bai bederen. Bai.
1: Araia ziren Iruñean, kaixo arratsaldeon?
2: Arratsaldeon.
1: Erosoalt zaude, Arai?
2: Bai, oso ongi hemengo estudiotan.
1: Ura, kafea edo eman aldizu,
2: Ez zehat eskeni baina badutura hemen onduan.
1: Bueno, hori da zuk ere manduzulako, beraz.
3: Eskeni. Oina gertu gozizkizu.
2: Oina soja torra, que mendik daudenak.
3: Ba, gertu gozizkizu oin lau persona, bata kafeagaz, beste hor botiak.
1: Hori da.
3: Ez da pastel bat egaz, igual.
1: Sara Etxeberri eta Maitana Izmendi, Miramonen arratsaldeon zuei ere.
4: Kaixo.
1: Gaur ere elkarrekin igo zarete?
4: Bai, beti. Ja. Bendeu, aste bat kotxe batean, aste bat bestean kotxean.
1: Eta itzordonon egiten duzu,
4: Ba, gaur egin dugu taxi paradan tokia batea, eta hortxe harrapatze gaitu bide joan du.
3: Nongo taxi paradan?
4: Ala sarteko taxi paradan. Eta asara pasadan ere bila, eta...
1: Ba, diru dizuen zat neurrira egindako zerbait dela.
4: Bai.
1: Taxi parada batan geratzea ere.
3: Da, zeri buruz otro izatea izketan, kotxean?
5: Ba, bueno, gauza askoren inguru honitza egin dugu, baino pixkataztea zemuz jundan, eta...
3: Eta zemuz joan da?
5: Ba, neria oso ondo egia san, oso lasai junda dena, dena ondo atera da, oso azkar pasa zait.
3: Beraz... Dena ondo atera da, ba, zegoen zerbait gaizki atera zitekeena.
5: Bueno, beti dago aukera ez,
3: Ja.
5: Baina, bai, bai, dena zura garri.
4: Bai, justo, hortaz ez torri gaitzaiten, ni justo kontrako bastia luzea intzaitela, eta behai motxa intzaiola, eta hoi, baina ondo.
3: Zer zaizu, ba?
4: Ez errola ez, baina oso aberezterik ez, baina luzea
1: intzaitela,
4: gabe, bai.
1: Gainerako hoi?
0: Nahasia denetarik izan dugu, gu bederen lanean hasi ginen Hondarribian aste lehen arratxean izan zen gertakari lazgarriarekin. Aste azken ostegun aipatu berri dugun Baionako eta Ipar Euskal Herriko ikasle mugimenduekin, tartean izan da bertzerik ere, baina, bueno, ez dakit gustora ere, hola, informatzeko behar hori betetzen.
1: Araizura, aste zen moduz, izan alduzu desastrerik, sorpresarik, sustorik, alegriarik, noski?
2: Nahiko lasaia, eta gaina izan dut, ja, kursoa hasi izanaren sentsazioan ikuste.
3: Ja, oin urrian,
2: Bai, ja, hasi naiz arratsaldeko jarduera hoiekin, eta orduan, ja, bai badut sentsazioa hasi dudara ja ikasturtea.
3: Bai, zehia da, iraila izaten dela apur bat egokitzeko hile bat, eta gero ja urria da benetan, ba, urte hasi dela, ez?
2: Bai, iraila igual trantsizioa, igual saiatze zara udal luzatzen, eta orain ja, bai, hasi da. Ez da batzera bueltarik.
1: Alina, zer dio zuzuk?
6: Ba, nire astea oso gona izan da. Egon naiz herrian, oza, ez naiz jun klasera. Eta, baina egon naiz lanean, justifikazioa daukat. Aitona monekin egon naiz, magatza biltzen, gero ardo egiteko.
1: Ah, ze ondo, eta ze herritakoa zara, ba? Eta zure, aitona monak non bizi dira?
6: Bueno, aitona monak Gasteizen bizi dira, baina herria daukagu Leonen, eta urterdia hor pasatzen dute, eta daukate baratza, de gauza pilorekin,
1: orduan. Vale.
6: Tomate egiten dugu baita ere,
1: bai.
6: Kontzerbekin,
1: eta
6: hori.
1: Eta matxa biltzen aritu zarete?
6: Bai, bueno, eta gero ardoa egiten, bueno, prestatzen.
1: No.
6: Matxak...
1: Ah, baina matxak zuek zer horrek zanpatzen dituzue? Hola, gero ardoa atera dadin?
6: Osea, guk hartzen ditugu parratik,
1: bai.
6: Eta gero zapaltzen ditugu, eta gero kubeto batera sartzen dira, eta hor fermentatzen da, eta ardoa egiten da.
1: Zer diozu, inoiz erritu altzarete, matx bilketan, kasualitatez?
0: Ez, baina ederra dirudi. Ez dakit lasai garria, edo bero agian, baina...
1: Nekagarria ere, bai, pikin bat. Ez da, Alina?
6: Bueno, bai, nekagarria da, baina ni baita ere romantizatzen dut pila bat, ez? Azkenean aitona monekin egiten dut, eta ez dakit ez da lan gogorra. Gustoko dut lan hori.
1: Baina argitze aldera, en Alina, zereko izten duzu, en etxeko kontsumorako, ala baduzu gero en ardoa saltzeko espaziorik edo upategirik?
6: Ez, etxean, osea, daukagu gure bodega,
1: bai.
6: Osea, badaukagu herrian, bakoitza dauka berea, herrian, baina bakoitzak egiten du, ba, familiarako eta lagunentzat bere ardoa, eta listo, eta guk, ba, hori, ba, igual lagunei ematen diet botila bat, edo beste bat, baina hori guretzako da.
1: Eta azken galdera bat, oso kurioso eta ikare gara dudalako, en matxaz ezan patzen duzue, oinekin ala makinak badituzue?
6: Ez, oinekin.
1: Oinekin,
6: Bai, bai, bai.
1: Ah, bai, eta?
6: Ondo, bueno, ni jartzen ditut bota batzuk, bakarrik horretarako erabiltzen dira, osea, dira plastikozko botak, eta ba, hor daukagu leku bat, dela super zaharra, ez dakit, ditu urte pilo bat, eta hor jartzen dira matxak, eta ja sta.
1: Eta zenbat botila bete dituzu,
6: Ba, egin ditugu 120 litro.
7: Ostras.
1: 120 litro?
6: Bai.
1: Ba, zerbait?
6: Pilo bat da,
1: Ja.
0: Mikeli bai, bateko ribarko diozu.
1: Osona, ba, Mikeli eta gainerako guztiei, eh?
6: Bai, bai, emango dizkizuet.
1: Vale. En Araizu sekula joan altzara, ematxa biltzera Nafarroa Gualdera, kasualitatez?
2: Bai, esan inoiz ez. Etxan badugu masti txiki bat, baina da
1: bai,
2: jateko ez du zardorik egiteko ez deur. Baina kuriosaito zait bai.
1: Bueno, ba, Alina, Aimar, Arai Maitane eta Sara, denak prest, barbarkaritzeko.

0: Bueno, eta Lina Cardo kontuak ekarri dizkigu, baina hasi nahi dugu zuekin gosari azizketan, asteko atzo kafearen nazioarteko guna izan zen, zuek baltzarete, kafezaleak?
1: Bai.
0: Bai?
2: Oso, oso.
1: Bai. Nire bai, bai.
0: Bai, hemen Donostian irutik iru, Iruñean, Arai?
2: Nire bai esan, gero eta gehiago nik uste.
0: Ea, bostetik bost, Alina?
3: Ez, nik ez dut.
0: Zuez, ai, salbo espena zara.
3: Ez ait gustatzen gainera, baina eser.
0: Eser, eta hori?
3: Ez dakit, be... Ez dakit, gustua ez ait gustatzen, tiramisua ez da ere, buf.
0: Ah, bai,
4: eta... Tiramisua ez zaizu gustatzen,
3: Ez.
0: Hori posible da?
4: Jende askori ez zaizu gustatzen, tiramisua.
1: Nire ez bate tiramisu zalea. Jo, aukeran, nahiago dut bestu dut zeinposte, tiramisu, baina ez da, ez zaitela gustatzen. Baina aukeran, bai, kafea pila. Baina aukeran, bestu dut zer gauza.
0: Eta nola maite duzue kafea, Arai?
2: Nik hartzut kafesna eta gustatzen zait pila bat tizotzakin. Igual zait zeila bete izan, ze urtaron... Saiatzen ez beti zotzakin hartzen.
1: Mm-hmm. Bai, ni ere beti hotza, hotza, hotza. Ta txikitan ere esnea, hotza. Kolakaua hotza, ta kafea gaur egun beti hotza.
5: Bueno, ni ja bain pixkat udazkeneko giroa usartu dara, ja epela oberoa, ja
0: sartzen. Izotz bat kendu dio zu bintzat, ez?
5: Pare bat, bai.
6: Ni udazkena zibili gara azken aldean solasean, eta udazkeneko pumpkin spice latte eta gauza horiek haun nitz maite.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Horea kalabaza eta alako espezia dituen kafe hori, ez? Zuxai, probatu zu?
4: Ez da izerdan, pampin ez da izerdan.
5: Nina txai late zale, ez dakala kafea.
6: Nik izan dut obsesio bat, azken urtea.
0: A ver, a ver, txon, txon, a ver, a ver. Ordena, ordena. Txai late azter da, markatu?
6: Da, te... Batzutan ez dut, tebeltza, baina da, bai, berez tebeltza eta espezie pilo bat.
5: Berez te, indu, oza, indian, da txai.
6: Bai, hori da. Hori da.
5: Esate deu, te, te.
6: Hori da.
0: Ah, no, eski.
5: Claro, behaik esatute txai.
6: Ja.
5: Eta ja está.
6: Baina kasu honetan da, hori, tebeltza, espezie pilo batekin, esnetan.
5: Bai.
0: Eta aipatu zuen pumpkin spice latte hori, akaso izan daiteke Alinarentzako aproposa? Ze horrek ez dauka kafe, kafe zaporerik apenas.
6: Nik uste baietz.
0: Ez?
6: Bai, bai, neko disimulatua da. Ez, pumpkin spiceak ez. Txai lateak tarteka pikatu dezake, dependen nun. Dependen olakoa den.
0: Alina, zure kalabaza gustatzen zaizu?
2: Bueno.
6: Baina hau da, ui barkatu, hau da, zera carrot cake eta horiek bezala ez dutela, pastanagra ez dutela zanahoria zaporerik, gauza bera ez du, berez, kalabaza zaporerik.
0: Bueno, baina Alinak esan du, etzaiola kafea gustatzen, kalabazare, bueno, espeziak, kanela eta?
2: Bueno, kanela bai, baina ez
6: bueno,
2: dakite.
6: Bueno, konbibale hendu gutxiz.
0: Bueno, orduan ez da zuretzako edaria.
2: Ez da, ez da.
0: Arikita garbi. Lanean, askotan joatzen altzarete, kafe makinara?
6: Ez.
0: Ez.
2: Ni ez dare, baino ez dagoelako oso, na.
0: Ez, ez.
4: Makinean ez dagoe zuen pumpkin spice latte.
2: Ez, baino dago.
5: Kafe burra.
2: Urra, na.
5: Unibertsitatean jenden pila bat, kafe burra, kafe burra.
6: Nik hori hartzen
5: nuen. Baina, azukra gatea bezala.
6: Merkea zen.
5: Bai, baina, kafe, azukra gatea bezala, nei.
4: Zein?
5: Kafe urra.
0: Bai, urra duen kafea, Xabi.
5: Bai, eta makinean doka izena kafe urra.
0: Noazet kafea.
5: Zango, han jendeak hoi hartzen pila bat.
0: Egunen bataz beste, zenbat kafe hartzen duzu,
5: Niko hain bat.
0: Bakarra.
5: Iritsi zan puntu bat, ja, kistontak ikardia nekala, eta asin ez murrizten. Bai, bai.
6: Bai, nik murriztu nuen irutik bira. Eta egun normal batean bi, bidaiatzen badut edo lako zerbait, bo, ez du kontatzen, hor, ja, da, behar da, gasolina da.
0: Hora bolonten, edo zun guztia.
1: Horti.
0: Hori da.
1: Ez, nik normalean bi.
0: Bi kafe, eta Arai?
2: Ni orain dikiru kafe hartzaitut. Aber, Raimar bezaleitu nuen, eta jisten dudan dosia.
4: Pero badao jende esaten duena, kafe bat hartzen ez badut ezin dut pentsatu. Bueno,
6: lasai, bai, hori da, bai, bai.
4: Está inbesterako, ez, Aimar,
6: ados nago.
0: Ja, zezu egertatzen zaizu, zer gertatzen dako saritan kaferik ez baduzu hartzen?
5: Nik behar dut.
0: Zu behar duzu?
4: Bai,
5: Baino, oza, behar dut, psikologikoa da, bai, bai, totalmente. Baino behar dut.
0: Eta zergatik behar duzu, ba? Zer gertatzen zaizu ez baduzu kaferik hartzen?
5: Ba, igual, ja pentsatzen egunaz dela ondo jungo, eta zeo ze pasako zaitela.
6: Claro, gauza da ere, antzin dugula beste gauzak badaudela, Ernot. Galleta sartu dezakezula esnetan edo kolakauak segitzen duela existitzen.
5: Ez zekago se berezirik hor goizean goizean.
0: Ja, igual kaferik ez duzu hartu eta bat joan zara taksi paradara eta maitan ez da gertu. Ez gerta daiteke.
5: Igual.
0: Ja. Zumaetan ez herri oso, kaferi gabe bazara nor?
1: Bai, ba naiz, osea, nik gehiago da, esnantzerakoan eta gozeltzerakoan behar detela, pues, hori, pues, kafea edo, batzutan, egunan nabera igual urbaso bat hartzen dut eta listo, osea, ez da...
0: Urbasoa gozaritan bada beste gai bat,
1: ba, niz natu eta traka,
0: bai, litro bat ur.
1: Egin beste, baino.
0: Ja,
6: litro erdi, bai.
0: Litro erdi, bai,
6: gozeria aurretik.
1: Hori da, gozaldu baino lehen.
6: Gehi kafearen nik hartzut kankarro eder bat, gehi motibatzen ba naiz, liran jaiuz bat, eta buu...
4: Bale, baina, zaude urez beteta.
6: Bai, gutxi gora, bera.
1: Nik nire pixukideak, osea, egiten dugu kafea da de goteo, eta, osea, edaten ditu kankarro batzuk, osea, egiten duguna aldi berean, kantitate iguala, niretzako ja, iru egun, eta behak eten du atxalde batean.
0: Mesez, ez esan, kaletik Stanleyak hartuta doan persona horietako bat zaretela.
6: Ez Stanleyak ez.
1: Ez, boikot.
0: Zuek ez, ez?
2: Nik ez dakit zer da noi.
0: Ez dakizu Stanleya zer den, Alina?
2: Ez.
0: Ez duzu kaletik ikusi jendea alako termo ikaragarri handi bat eskuan duela? Helduleku eta guzti eta pajita bat ateratzen zaio, bain kaldetik.
2: Bai, ikusi dut. Bale.
0: Bai, bueno, respetu osoa diegu, personali ere, bai, baina...
2: Bai, claro.
0: Baina, kuriositatea dut jakiteko, ea, benetan kafea goreño dara maten eta dena daten ote duten, zer bestena...
5: Bueno, ura, era mate dute, ez?
6: Bai.
0: Ah, ura.
6: Nire lagun batek ura du, eta erraten du, hemen dut, egunean edan behar dudan ura, zebertzela ez dute daten, eta honek motibatzen hau edatera, pentsatzen dut, aurrekontuaren, oza, erren dut, inbertsioaren gastu ekonomikoa justifikatzeko behartzen dula bere urua. Ezakitz.
4: Zer bat dut ura termoan?
0: Termoan?
6: Bai, kalkulatzeko, ez? Stanley horretan.
0: Bai, ze eskarak Stanley gazmatu zuen ura, ez dakit, non nahi eramateko zerbait, ez da?
5: Baina, kriston publizidadea intzuten.
6: Bai.
5: Ze, sute bate ontzan, kotxe baten, kotxe guztia errezan, eta Stanleya zeon impecable, ikusa zegoen perfecto.
1: Kolorea,
5: horregatik intzan egin famatua.
4: Gainera Apple, claro.
1: Bai, oseak, ez ez izotzak eta zizkalabarruan, oseak, izan grazia, zela kotxea erreta, eta, oseak, kaltzinatuta, eta zeon Stanleya hor,
6: eta zioten kotxe apagatu
1: bai, eski hoi oparitu zioten kotxe bat bai, porque ikizan publizitate
0: bueno. Aizu Alina, eta zu kaferik ez baduzu gozaltzen zertzen duzu?
2: Bueno, ni gozaltzen dudanean normalean eguna edo goiza libre daukadala izaten da, bestela ez dut gozaltzen, baina kolakao bat eta hortik juten baldin ma naiz tortilla, pila bat gustatzen zait tortilla,
0: patata tortilla bat,
2: bai, hori da,
0: txakarekin.
2: Ez, bakarrik.
0: Bakarrik.
2: Bai.
0: Tipularekin edo tipulari gabe?
2: Tipula gabe. Eta bestela etzean, ogia marmeladakin.
4: Bueno, lehenengo gauza atera zaizu Mikel Txaka, eh?
0: Eta gainera ez bat ere txakazalea, ez dakiz argetik atera zaidan. Igual probatu berko dut, eh? Eneko saritarako antojoa, ez eskutua. Bueno, astelenean jorratuko dugu gozarien gaia sakonki hemen bai pasan. Brantxaren eta 20 euroko izukin eta aguakatedun tostadaren garaian, betiko gozarek ematen duzten kafetegiko arduradunekin daukagu itzordua egina. Baina zuek, normalean, arai, adibidez, nolako gozari egiten duzu etxen? Alinak azaldu dugu berea. Zurean nolakoa da?
2: Pues, nik aste tartez, niretzat sakratua da, gozariaren tarte hori, orduan, aste tartez olioak inartzen ditu tostadak eta kafesnea, eta bai aste burutan mermeladakin. Eta bai, asko ustatzez eta beti atezu tartea gozaltzeko, bestela gaizki.
6: Zuek, nik alderantziz, nik aste tartean aski azkar eta edo mermeladarekin nola tostada bat edo galleta batzuk kafesnetan, eta aldiz, aste buruko biegunetako batean, beti hartzen dut tartea, egiteko nire aguakate eta tomate tostadatxoa, ongi prestatua, laranja juza, ez dakitzer.
0: Laranja juz, esan duzu, eh?
6: Zer.
0: Laranja zuko hartzen duzu,
6: bai.
0: Bai. Naturala.
6: Erosia. Baina, bai, saiatzen ari naiz aurkitzen zein den kalitate prezio honena, baina hori lolako ikerketa batean.
4: Eta 2 litro euro egunero edo azeburuetan.
6: Geixo.
0: Baina, gira da, Xabik esan duena, ze esnatuta bere ala, litro erdi ure daten baduzu, gero laranja zukua, gero kafea...
6: Bai, gehiagia daten dut.
0: Bai, ez? Bale, bale.
6: Ez alkola. Alkolik ez dute daten gero lakon behitzen dut.
0: Zuen kasuan?
5: Nik... Kriston pillago salten normalean, osea, denboradak atenean eta beti tostadak, bueno, ni vegana nahiz, orduan beti prestatzen ditut aguakateakin, humusakin, tofu aiten zartagin, espeziakin, tomate, olako gauzak, edo bestela gozoa, edo jogurra, granolakin, edo tortitak, edo...
0: Bueno, azen maila,
4: ez? Bai. Eta zen bat irauten duzure gozariak?
5: Asko, denbora de xente, bai. Ordu erdi minimo.
1: Ja. Nik jaso izan ditut xararen gozariak. Udalekotara junta, justo udalekotan dara kamontzei. Eta esnatu eta xara esnatu dale nago eta genditu tortitak begira lentzako eta... Bai, eso ondo. Eta nik normalean hori. Nei naiz, oza, lehenago esnatzen dan pertsona bat, lasai eta ondo gozaltzeko, oza, niretzako lasai eseri eta gozaldu da sakratu ere. Eta normalean ba hori tostada bat aguakatarekin edo urdai azpikoarekin edo urdai.
5: Nik beti... Beti esate jot maitaneri, nire ametsa dela gozari herrikoi bat antolatzea, eta jendea gonbidatzea, gozaltzea, hola, auzola nian, eta...
0: Bueno, lan jazukua plastikozko baso berrera balkerrietan.
1: Txosnako basotan.
4: Gero, ia da, kanpora guazenean apur bat desmadratu egiten garela, ez, gozariarekin. Zan nahi dut, igual etxean jaten ditugu bitosta eta kafesne bat, eta zagar bat, kanpoan, ba, ez dakit... La barrautza eta tu pastel da bosaltxitza, ez? Igual apur bat gertatzea guri etzaizu gertatzen.
6: Gero behar da egunerako ere erregaia, ez? Kampoan da denean.
4: Ja.
6: Eta justifikazioa da.
0: Arai, kanpora gozaltzera zoazenean, zer?
2: Nik tostadak hartzitut ere, bai. Baina iritzetit planazo bat kanpoan gozaltzea eta gutxitan egiten dugun zerbait iruditzen zait. Lehuan lagun batekin komentatzen nuen askotan... Beste momentu batzuetan geratzen garela eta gozaltzeko inoiz ez, eta uste dut dela planazo bat.
6: Nik lagunekin izateitu tola pare bat momentu urtean EHZ eta festivala eta beste momenturen batean joten garen egun batzuk lagunekin, eta hor rituala dago izero xingarta arroltze gozaltzea. Eta da gauza potente bat, prestatzen dugun aurreko tasunez, eramaten dugun gure kanpingaza behar badugu, amantal bat azken urteetan ere, gozake... ganoraz egiteko.
0: Alina, kanpoan gozaltzen zer? Desmarratzen zara zure bai?
5: Ez, ze arraute ez gustatzen, pilo bat gauza ez ezkit gustatzen, orduan beti tortilla, patata tortilla eta listo. Hor beti da... seguro.
4: Eta ardoa. Nire.
5: Bai, bai. Ardoa, bueno. Amabitik aurrera bai, ardoa bai.
0: Amabitatik aurrera, ja, ze hori da beste kontu bat. Noiz amaitzen da gozaritarako... tartea esango dugu, ze esate baterako, amaia katerdietan, amabietan, gozaliteke ala ja, jauze egin behar duzu amaiketakora, bestelako molde batzuetara, Alinak esan duen bestela mapintxoa, ardo bat, hori duzu hartzera.
1: Nik gaur justo bilera bat neukan amaiketan, eta eskatu dut tabernan, oza, tabernan zan bilera, eta kafe eskatu eta nire handokoak kalimotxo bat eskatu dut.
0: Ja.
1: Egun hon, oza, pei, ez dakit, niretzako amaika terdiak arte bada gozaltzeko, oza, normalean nina izko, pedatze kaldea gozaltzeko gara, baina amaika terdiak arte gozaldu da.
4: Baina zordu
1: da
4: zan bilera.
1: Goizeko amaiketan.
0: Amaiketan. Bueno, obea kafea amaiketan hartzea, kalimotxa goizeko zazpietan hartzea baino.
1: Ja.
0: Ja, ez da.
1: Bai.
0: Topea, gozaltzeko?
6: Nietzat badago, ordu bat, zinetatik ezakitzein den, baina ordu bai da marterdi amaika eta zerbait, gozaltzen jarraitzen alduzun, baina gazia izan bardoen nahi ez. Hau da, ja, amaika terdiatik aurrera, agian gozaria da, baina ezin da izan galleta batzuk, edo mermelada, edo kurrasan bat, edo xokolatina bat bakarrik izan bardo ja gazia.
4: Azte honetan irakurri dugu protokolo aditu batik indioten elkarrizketa da saldu du aditu horrek kroasanak ez direla aiztoarekin erditik moztu behar gurina eta mermelada jartzeko jam behar direla eskuarekin osori kroasanak, eh? Zo bazarete saleak, kroasan saleak bazarete?
5: Ni ez, bat ere ez. Baina irratian, oza, horreko nentzun nuen, horretaz itzein zen utera, eta harritu nindun egia esan.
4: Bai.
6: Ni ados.
0: Ados?
6: Ola jam behar da.
0: Eta hori?
6: Kriston bordela da, irekitzea eta ezagitzea. Gero depende ze kroasan den, eske barkatu egian hemen elitismo bat praktikatuko dut. Baina ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuaren menpeko lurraldeetako kroasanak...
0: Bai,
4: txarrak.
6: Haundiegiak, irekitzeko errestasuna ekartzen dute eta irekitzera bultzatzen dute ez direlako hainonak eta beraz bete behar direlako hobeak izan daitezen.
0: Lehorregiak ere, bai.
6: Askotan, barkatuko didate... bidasoaz alde honetako okinek, baina, ai.
0: Alina, zure kasuan zer, kroasana zer diozu?
5: Ba, nik irekitzen ditut.
0: Bai, eta erditik, ez?
5: Bai, eta mermalada sartzen diet, eta oso gozoak daude baita ere, barkatu,
6: Ez, ez.
0: Bon, lasai, hau protokolo aditu batek esan duen zerbait da, eta bost importa zaigu arek esan diguna, eta bere iritzia.
4: Protokolo aditu batek esan du, baina ez dakiezer.
0: Ez dakiezer protokolaren inguruan.
1: Nik aukeran ere, osea, ez ditut asko, ez naiz oso kruasan la jateko, baina bai. Aukeran irekitzen ditut. Bai.
0: Bueno, Iruñean, pasaden astean, arai, udaltzaingoak 24 urteko gazte bat atxilotu zuen, 611 euroko zinpa bat egin zuela egotzita. 611 euroko zinpa bat egin zuela egotzita. Lau lagunentzako afaria, ja nomen zuten, beraz, majo, baina ordaintzea falta izan zitzaien. Zuek egin alduze noizbait nahi gabe zinpa bat, nahi eta ez dizuegu galdetuko, baina, ea, Iruñean izan denezkero, arai zer diozu?
2: Ja, ma, ez nuen entzuna, ez dakit.
0: Seguro?
2: Ez ez. Nik ez dut inoiz egin
4: ikuste.
2: Ez, ez, ez. Ni olako gauzetan urduritzen ez asko, eta ez naiz ausartzen. Ez dut inoiz nahi egin, eta suposatzen dut nahi gabe ez da ere, baina, bueno, nahi gabe bada ez da git, igual ez naiz enteratu.
1: Ni aurrekoan joan nintzen, bueno, aurrekoan, bueno, nahi zuatzen, ez joan nintzen. Lagun, ez, baina dela bila bete. Abuztuan, gelditu nintzen egalekutako lagun batekin ondarribikoa, eta hartu genuen pote bat, eta bero joan ginen bazkaltzera, eta ordaindu genuen bazkaria, eta sania, ba, sartu potea ere, eta egiten ditugu kontuak, eta, ah, baina, ez ez zupatu potea, eta, ez uste non zupatu zen, eta, ah, nik ere ez. De repente ginen bazkaltu eta ja potea hartu, eta baina dela bi ordu, eta inorreketzun ordaindu, eta neskazan laguna da herrikoa eta ezaguna eta jungo zara gero. Ez dakit, nahiz baita jundau ordaintzea da, ez pote hori baino. Beizan zan totalmente, en plan, de sartu kontuan potea eta ez ez zuko ordaindu.
5: Neri pasatza daite, bai. Asko jute ginean gara baten lasarteko taberna batea gozaltzea. Eta hainbeste jute ginean eta hainbeste mobietan sartuta gineala, azkenean geho, etxea junitz, osa, itzuli etxea, eta baten mezu bat, haizu, ez ez zela ordaindu, eta bueno, pues, bihar itzuliko nahi zenez, ba, hor ordainduko haizu, et. Bai, bai.
0: Alina?
3: Bai, ni oporretan gertatu zitzaidan, bueno, koktel batzuk junginen hartzera, eta, bueno, bidaikiri, mojito, ez dakit zer, eta, bueno, gero altzatu ginen, superposik, oso gozoak zeuden, eta gero urrengo egunean konturatu ginen ez genituela ordaindu, eta ja, pues, oporretan ez ginen bueltatu.
0: Ah, eta geratu ziren bertan pagatu gabe.
3: Bai, bueno, tripan koktelak, baina...
0: Ah, bai, bai, bai, bai, bai, hori indu bari gabe.
3: Ordaindu gabe hor
0: gertitu ziren, bai. Ez dugu zelantzarek egin. Zuei kanpoan edo atzerrian edo porretan egon zaretenean gertatu altzaizue ere alakorik igual?
6: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Adibidez?
6: Bai, nire herrian bertan badago leku bat saiesten dudana nahi gabe eta zindagit nahi gabe ez nuelako pagatu bi otordu joan den udan 2025an eta geroztik saiesten dut kontu hartuko didatelakoan udatiarren leku bat da eta beraz ez dira nita zoroituko baina bai, bai, bai, eta kanpoan no, noiz baitere bai.
0: Eta alakoetan ze uste duzu, behin ohartzen zarenean, naiz eta zuen zan kompromiso bat izan, eta igual zuen goizan kasgoratu edo ordena delakoa, ez zer egin behar da, itzuli?
5: Itzuli, bai, bai, bai, bai. Ordain du, noski. Azkenen pertsosa jendearen lana da, eta bai. Bai, noski, noski.
6: Leku motaren arabera.
0: Ah, hor ja, atera zeiguari mutur interesgarri bat. Ea, zer zan nahi duzu horrekin, Aimar?
6: Niri beti sortzen zait zalantza katea undi batean edo ez dakitzei lekumotatan zeinetaraino ohartuko diren eta zeinetaraino ohartuz gero langileari, hau da pertsonari zerbitzatu zaituen horri kalte eginen dion ez ordaintze horrek. Olakorik ez bada katea undi batean ez dakitzer, bueno, badeno kantzi dugu eta ez behar bat izan da eta ni jaurrun nago eta jo ba itzultzea garesti ateratzen zait eta
0: ja claro, eso punto importantea da, ez da oso bateko taberna edo kafetegi txiki bat edo pumpkin spice latte hartzen duzun kate amerikar hori esate baterako.
6: Ez naiz horretara joaten, baina joan izan balitz horretara.
0: Eta ez bazenu pagatuko, igual ez zinateke gueltatuko.
6: Ez, egia da ere askotan badituztela tresnak ez azteko pagatzea lekuik.
0: Bueno, barbar tertulia dau, gaur futbola dela eta lehenago amaitu behar dugu, eta aurrez jakin egin nuke, ze asmo duzun aste bururako, Alina?
3: Ba, orain etorriko lagun bat, nere bila, pungo geha faltzera, eta gero igandean noa Madrilera kontzertu bat ikustera.
0: A, begira, ze ondo, eta ze kontzertu?
3: Shakira, Shakira. Ala! Te pega!
0: Shakira ikustera zoaz,
3: Bai.
0: Hor, eraiki duen estenario eta
3: Makondo.
0: Gertoki Makondo efimero horretara, ez da?
3: Hori da, hori da.
0: Wow.
3: Oso ilusionatuta nago.
0: Vale, vale, bueno, ba, kontatuko diguzu datorren astean, lehendabiziko aldia duzu Shakira ikusten?
3: Bai.
0: Eta?
3: Oso fan, bueno. Naiz, nago takikardika.
0: Ba, kontatuko diguzu, araizte plan aste bururako?
2: Pues lasai, eta igandean Tolosara noa, txapelketa, bertso txapelketa entzutera.
0: Ah, begira, zondo. Zuek?
5: Nik bihar bazkaria dakat, lagun batzuekin.
0: Nahi?
5: Sagardotegi bateagoaz, eta uxe, gero atxalden pote batzuk, eta igandean ere asmoa da horizontalean pasatzea.
0: Begira, zondo. Opazu.
1: Nik gaur daukat, lagun batzuk daukat musika talde bat, eta gaur daukat Lasarten kontzertua, eta jongo gai ikustera, eta ba, bihar lasai, ez daukat horrela plantzeatzeko.
6: Nik etxean eskulan batzuk egin beharrak eta igandean familia bizitatzera Bilbora.
0: Ederki ba, Alina Matilla, Aimar López Erasun, Arai Asia, Imaitan Eizmendi eta Sara Etxeberri eskerrik asko beste ostiral batez barbarka aritzera tortzagatik eta gaur zortzira arte.
6: Mi esker,
3: eskerrik asko.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Mira, ma bilduko da uikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
10: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
11: EITBren eskutik. Bai pasa.
0: Nekane, Arantxa, azken finean zer?
12: Ba, azken finean nekatu egitaz pentsatzeko.
0: Uf, bagara iru, eh? Ez da izango gaur daukazuen lan karga beldurgarriagatik, eh?
12: Bueno, ara bestea. Guk ez du irratsaiorik, ez guk ala nahita, bide batez esan da, eta ala ere lanera etorri gara.
13: Ez lantokira bakarrik, eh? Bi eginkizun, lantokira etorri eta gainera lanera.
12: Ba, badazpada zehaztea gaizki ez.
13: Oraindik argitu behar izaten dina tarteka, 8etan irratsaio egiteko, ordubitarako tortzen garela eta torri garela lanera.
12: Ez geninak argitu behar igua. Pentsa dezatela, yeah. 8etan mikrofono aurrera agertzeko, 5 gutxitan etorritan nahikoa dela.
13: Ja, yeah, gaur bezala ez da, alegia, horregatik etorri gaitu nuen.
12: Bai, bolsoarekin oraindik.
13: Bai.
0: Eta nekatu egiala ere pentsatzeko?
12: Ba, bai. Pentsatzeko giharrak ere nekatu egiten dira. Adimen artifiziala erabili ezean.
0: Ordan zein da gaurko konklusioa?
2: Gogoeta unitzen baitan idatzitako liburu bat da eta sentsazioa dut, idazten dudanin, erantzun baten bila idazten dudala eta gero ez dutela konklusorik ateratzen.
13: Eskerrik asko Itziar. Itziar Agirreren aitorpena da, poeta bera Dona Mariakoa, Julen apilak ekartzen dituena, baino gertuxeagokoak izan hori dira, guk ezagutzen ditugun poetak.
12: Eta Itziar Agirrek orain gaur 8 ez da? Aurreneko poesia liburua erakutsi zigun.
13: Honekin egin nahi duzuna, gogoratzen?
2: Zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan posibilitatea dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, orduan askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
12: Honekin, egin nahi duzuna.
13: Eta alaxe egingo dugu, nahi duguna. Oparitarako eskaini.
0: Gaur ez duzu arratxean tarterik ordea?
12: Zugu, baina zertarako da tartea azken finean.
13: Ez alda nahi dugun egiteko azken finean.
12: Bueno, hau segin nahi dugu. 688-666-000 zemakiako gogorarazi. Une honetan kasualidadez entzulen artean liburu hau jaso nahi duenik balitz idatzi dezan.
13: Itziar Agirreren honekin egin nahi duzuna. 688-666-000 zemakira idatzi.
12: Liburu berean, poema baterako bidea egin dion kantua entzunez, despedituko zaituztego.
13: Idatzi aldu poema liburua jaso duen norbaitek.
12: Begiratu pantailan.
13: Itzalita dukaz orain, Mikel.
0: Zide baten ingo dugu. Begira, bai, bat, bilagunek. Iraitzak eta Arantxak idatzi
12: dugu. Oso ondo, oraintxe ingo dugu zozketa, bueno, oraindik 688-666-000 zenbakian jaso genitzake mezu gehiago ere.
13: Bai.
0: Imanolek ere idatzi du.
13: Ba, horrela 9 arte, gure betiko bukaerako ohiko ordura arte.
12: Eta gero, Nekane?
13: Eta gero, egokitu zaionari, deituko diogu telefonoz izen deiturak eta helbidea eskatzeko.
12: Eta gero, liburua gutuna zalbatean sartu.
13: Eta gero, esan entzuten ez bagaitu zue, ba, ez dugula lanik egiten.
12: Oida. Eta hemendik aurrera, honekin egin, nahi duzuena.
0: Ba, guk nahi dugu, saioa maitu. Astelenan entzongo dugu elkar.

0: erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
1: Euskadi Irratia.

finala irauten duen arte, Euskal Herria txapela kontatuko dizuegu zuzenean anuetatik Real Athletic, nor baino nor gehiago, txapelketaren 10. Edizio honetan. Palmaresean zurigorriek hiru txapela dituzte, txuriurdinek aldiz, bakarra horrez gain, Terzic eta Matarazzoren arteko lehen leia izango da Euskal Herrian biek Bundesliga utzi ostean. Selekzioen geldialdi luzea dela eta, 11koetan minutu gutxi jokatu dituzten hainbat jokalari izango ditugu, 90 minutuak amaitzean berdinketa izatekotan, penaltietan erabakiko litzateke txapeldun berria. Derbia ondo aletzeko, lantalde handia bezain, ona daukago anuetatik, neurketaren ondik norakoa, Maitane Urbietak eta Aritz Gaiasteik egingo digute eta aditu lanetan, Txema Ñibarro, Nerea Zuzberro eta Nerea Abantzen izango ditugu. Mirari Egurta eta Javi Martínez teknika eta realizazio lanetan, besterik gabe, guazen, anuetara.

0: eta berroita ia bi minutu, berroita bai minutu dira, esan bezala Real eta Atletik, Atletik eta Realaren arteko derbia biziko dugu gaur, Euskal Herria txapelako finala, datorren urtean, ba, derbi guztien puntuak batuta, sailkapen horretan, ba, Euskal talde onenak izango ditugu gaurkoan, anuetan, Realaren zelaian, beraz, bertan ditugu, Zintzo Demonio, Okerrik Ezean, Maitane Urbieta eta Aritz Gai Astegi, arratsaldeon bikote.
1: Kaixo, Adur, arratsaldeon guztioi.
2: Arratsaldeon, Adur, eta arratsaldeon, Euskal Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Bero, balenik eta behin, Maitane, zurekin aseko naiz, etxeko taldearekin, zein da mataratzoren amaikakoa?
1: Bueno, ba, badaude berritasunak gaur jokalariek euren balioaren berri emateko aukera zeukaten edo daukate. Horretarako aukera zeukan bat Hector Fort zen, ba azken ordukoa da, arazo fisikoekin, ez dagoela gaurko neurketa jokatzeko moduan, ez dago ez hasierako amaikakoan, ez da ulkian ere, hori bai Realetik esan digute, ba ligako urrengo neurketa jokatzeko, ez duela inolako arazorik izango Hector Fort, Sanseko hiru jokalari, arituko dira hasieratik Ruperez Beitia eta Martxal, eta euren balioa erakusteko modua izango dute Zaharianek edota Pablo Marin Patxekok eta haienek besteak. Beste hause izango da Realak Euskal Herria txapelaren 10. ekitaldia irabazteko asmoz zelairatuko duen amaikako Arremirok zainduko du atea, Ruperez Beitia Patxeko eta haien arituko dira atzeko lerroan, zelai erdian Gorrotxategi Turrientes eta Zaharian ikusiko dituko, Pablo Marin eta Martxal izango dira protagonistak egalean eta Gonzalo Guedes Portugaldarra berriz erreferentzia aurrera begira.
0: Eta parean, Terzitzen Athletic, lehen esan bezala lehen aldiz, bi teknikari Alemaniaren arteko lehia izango dugu, Aritz, eta zein da, Athleticeko entrenatzaileak berdegun eratuko duen amaikakoan.
2: Bueno, ba, talde zuri gorrian ere, soikoen aldeko apustu egindu gaurkoan edin Terzitzek, esate baterako, Mikel Santos, Bilbao Athleticeko atezaina ikusiko dugu gaurkoan Athleticen atea zaintzen, besteak beste, ba, Padilla eta Unai Simon, ba, Mexikoko eta Espainiako selekzioarekin ari direlako, baina esate baterako, ba, Hugo Rincón, Errego, Pradosek edo Tamaroan zanadik, ba, orain arte, ba, ia aukerarik izan ez duten futbolariek hasieratik jokatzeko aukera izango dute, eta hauekin batera, ba, minutu gehiago kosatzeko aukera izan duten futbolariak ere badaude, ba, Robert Navarro, Berenger edo ta Geraien kasu horren beste, esan bezala Mikel Santosek zainduko du gaurkoan Leoien atea, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Hugo Rincón, Gerai Álvarez, Aitor Paredes eta Joaneko ikusiko ditugu, Rego eta Prados izango dira taldearen birika euskarrian, eta aurrera begira, Robert Navarro egal batean, Alex Berenger bestean, Peio Canales gazteak egingo ditu lotura lanak, eta Maroan Zanadi izango da futbolaririk aurreratuena gaur epaile lanetan, Balear Irletatik etorritako Luis Bestarte hariko da.
0: Lehen bi entrenatzei Alemaniar esan ditut, bata bai, Terzitzen Alemaniarra, baina mataratzo Bundesligan ba entrenatu duen arren, estatu batuarra da. Bueno, adituak era gordo barritugu, Nerea Banzen, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Ze espero dezu gaurkoaren inguruan, kontuan izan da ere, ba, lagun arteko elegante bat dela, ez da neurketa ofiziala berez, baina, ba, baduela garrantzia ere, neurketa honek.
3: Bai, a ber, azkenean derbioa da, baina bueno, egia da, ez dela ligako partida bat, ez dela kopako txapelketa, ez delako la bestelako, ez? Bueno, garrantzia duen txapelketarik eta bueno, beti derbia dia, baina egia da, ba bitaldiak iristen dien moduan, bereziki Realak ez 13 baja ditu, Athleticek 5 eta bueno, horrek eragina edukiko du jokoan. Egia da, ba bueno, jokatzen duten hoiek nahi dutela alde batetik batzuk reivindikatu eta beste batzuk ba minutuak pilatu, bueno, behaien ritmoa hobetzeko. Ordu, bueno, suposatzen da ritmo aldetik ba espero dela ez mugimendu hori eta taldaketa hoiek.
0: Txema Ibarro, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Agian hori da gakoetako batez, minutu gutxien pilatu dituzten jokalariek badute gaurkoan momentua eta une ona erakusteko haien maila ere, eta zergatik ez, ba datorren asteetan hasierako amaikakoetan izateko.
4: Bai, emoten du gaurko neurketak ez daukale inongo garrantzirik, ez, baina bueno, uste dut soiko jokalari asko daude eta bueno, beraintzat baixe nabarmena da gaurko garrantzitsua gaurko neurketa, ez, uste dut asko dagoela jokoan beraientzat eta bueno, azkenan erakutsi behar dute, ez, entrenatzaileei ba minutuak eman die eta bueno, hor daudela, baixe, minutu gehiago izateko eta bueno, holako neurketak azkenen gazteak eta ezoikoak nahi ditu ikusi, eta bueno, askotan eta olako norketetaren ere, bai, seinalatuak egite, seinalatuak edo seinalatzen ditugu asko, eta uste azkenean olako neurketak, bueno, garrantzia egon bar zaio, bereik garrantzia ematen diote, baina, bueno, azkenean ezoiko asko beraien artean edo amaikakoan ikustea, ba, saia izaten da, ez, azkenean egunerokoan eta do, nahi duena taldeak erakusteko.
0: Nerea Zuzberro, arratsaldeon zuri ere, Nerea.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Taktikoki nola uler dezakegu horrelako neurketa bat?
5: Bueno, azkenean zaila da hori aurrekustea, kontuan izan da, ba, ez oiko jokalari asko ikusiko ditugula gaur, ez da, bai Txemak, bai Nereak komentatu duten bezala, ba, minutu gutxiago izan duten jokalariak, baita ere batzuk lesiotik bueltatzen dira, eta beste batzuk, nik uste gaur, bueno, ba, premiatu nahi izan dutela, ba, beko taldeetan, betaldean, ondo egiten ari duten jokalariak, ez da, eta bitaldeetan agertzen dira Robiko jokalariak. Nik uste ritmo altu partida izango dala, ez da, azkenean bere lekua bilatu nahi duten jokalari asko agertzen direlako bi hamaikakoetan, eta baita ere, baipatu dituzun entrenatzaileen joko eredua, edo beraien gustua, bai Mataratzonena, bai Tertzikena, da, bueno, ba, batez ere aldarkorra izatea presioan, onartzen dute, askotan joan etorriko partida izatea, beraz nik uste transizioak eta eraso azkarrak ikusiko ditugula gaurkoan, beraz nik uste ez gala aspertuko hasiera batean.
0: Entzule, zoi ere, gogoratu, gure mezuen katxa, betiko katxa ireki zabalik duzuela, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakia da gurea, bertara, ba, bidali zuen mezuak, porrak eta bestelakoak, eta guk ere, gure porra egin behar dugu, guk jada, edo nik jada, bi jaso egin ditut bata, nagusiarena da, Txetxuk dio, bat eta bi, Atletiken alde, eta maitza bera ere, Iñaki Berasteik. Gaias, zurekin hasiko naiz, zein da zure porra?
6: Utxeta bat.
0: Maitane?
1: Bi eta bat.
0: Avances.
3: Maitanekin bat, bi eta bat.
0: Txema?
4: Venga, Nerea eta Maitanekin, bi eta bat.
0: Zuzberro?
5: Bina.
0: Mirari? Bana. Txoin, jo, bina eta gero zer, penaltietan nor?
5: Atletik.
0: Atletik, vale. Eta zuk mirari, penaltietan? Ez aki, vale.
5: Baina, adur, hori ez da, esan edo, binakoa do banakoa baldin bada, gero...
0: Bai, badakit, baina, bueno. Gero ere, erabaki behar da, aporra hau ofizial moduan, edo hau ere, ba, lagun arteko elegante moduan. Nor falta zait, Javi? Bat eta bi, Atletiken alde, eta nik esango dut, bi eta bi eta penaltietan ere. Nik ere ez dut esango norkira bazi. Bueno, ba, Maitane, Gaias Maitane, zer itxura daukanoetak?
1: Ba, itxura tristea, ohiko derbi batekin ba, konparaketarik ezin da egin, beko eraztuna bakarrik dago zabalik, egia da jendea sartzen ari dela, baina utxune asko, ba, 40.000 pasako estadio baten jokatzeak ostirala da, arratsaldeko 7ak dira, jende arrimatzen ari da, baina giro bero-berorik ez dugu somatzen armailan momentuz.
2: Bai, eta nik uste, esango nuke, hausnarketa egite aldera, bitaldei oso ondo etorri zaiela gaurko partida, gaurko egunez jokatzea, etenaldia benetan luzea delako, eta horrelako partida bat, ba, exigentea, bueno, ba, selekzioekin, beste selekzio batzukin aritzen ez direntzat oso interesgarria dela, baina kaso partido moduan eta Euskal Herria txapelarentzat, ba, interesgarroago izan daitekeela, ba, lehen egiten zen moduan, bueno, audaza soian denboraldi aurrean egita, besteak beste, ba, saleak horre izaten duelako, ba, futbole gozea eta naiz eta ba ofiziala ez izan eta gurako unean baten ba bestelako parteak kontatzeko aukera izatea, ba hor goze gehiago egoten da eta saleak erakartzeko aukera gehiago eta handiago ere bai, eta era berean ba ikusita zeratako partida den, ba akaso estadio txikiago batean ere jokatzea proposagoa izan daiteke, baina hause da dagoena eta segurunik antolatzaileek ba euren esku egin duten da euren esku dagoen guztia egin dutela eta duda barik ba animo hemendik lanean jarraitzeko.
1: Bi taldetako protagonistak oraintxe berdeguneratu dira, jertzea soinean dutela, bai Realeko eta baita Atletikeko jokalariak ere, epailea lehen aritzeka aipatu duen moduan, Luis Bestarte buru dela, elkarri orain babosteko emango diote, bi taldetako jokalariek hortxe kapitaina. Gerai Diaz izango da, babosteko ematen hasiko dena, banan-banan jokalari guztiak pasako dira, familia argazkia aterako dute, eta ondoren, hasiko zaigu Euskal Herria txapelaren ekitaldia, hau lehen adur zeuk esan duzu, Realak garaikur bakarra dauka irabazita, Atletikek hiru, Osasuna da egungo txapelduna, Iruna garaipenekin daude, gorritxoak eta zurigorriak ikusiko dugu, ba Irunako berdinketa horrek indarrean segitzen ote duen ala, palmaresean, Euskal Herria txapelaren palmaresean, Atletik kokatzen den lider bakar-bakarri.
0: Eta okerez banago gaur ezen Mikel Etxarriri omenaldi bat egitekotan?
1: Bai, ala
0: orain, egingo dute?
1: Ba, nik Mikel Etxarririk ez dut ikusten hemen momentuan, baina bitaldetako protagonistak hortxe daude, Realeko hamaika jokalariak argazkia ateratzen ari dira, Mataratz hor ari da, aulkira begira, ez da, Terzitxen bila, Terzitx hor dago, aulkian.
0: Argazki hori ere gordetzeko, Egunkariek eta bihar.
2: Terzitza honetan, Realaren aulkian. Bai, bai, eta hor ari da laguntzelei eskua ematen, pentsatzen dugu, ba, guk begiratu ordurako, ba, Mataratz hori bostekoa eman da. Egongo zela eta orain omenaldia, orain Mikel Etxarriri omenaldia izan ere, ba, bitaldetako jokalaria dagoeneko lerrokatuta daude paseioa egiteko eta Mikel Etxarrik merezi duen omenaldia jasoko du, batetik bere etxean dagoelako, Realari lotuta ia bere kirol ibilbide guztia, baina euskal selekzioari eta euskal futbolari ere bai eta dudarik Mikel Etxarri handiak merezitako omenaldia jasoko du.
1: Jose Angel Irribarre ere ikusten dugu, makulu eta guzti, ba, lerrokatuta dauden bilara horien artean igarotzen ari dela Atletikeko ordezkaria, bi taldetako jokalariak lerrokatuta, txalo artean berehala agertuko zaigu Mikel Etxarri anoetan bilduta dauden zaleak ere hortxe ikusten baititugu zutik eta txaloka eta hortxe datorre gurpildun aulkian Mikel Etxarri bera bere emazteak lagunduta erreferentea izan da Euskal Herriko futbolarentzat entrenatzaile gisa ere eta erakusten sekulako lana eginduena eta merezitako omenaldia pasilloaren hasiera horretan kokatu da eta orain anoetako bideomarkagailuan babesteak beste Unai Emeriren hitzak entzuteko aukera daukago.
2: Eta hortz ikusten dugu Mikel Etxarri, ba ikusi dugu Jose Angel Irribar eta bere ondoan ok espanago Kortabarria ere bai, gero eurak emango dute txapela, eurak emango dute saria eta Irribarre aipatuta zenbat urtez Mikel Etxarrirekin batera euskal selekzioaren aukeratzaile, hautatzaile, euskal selekzio hori denok edo askok bentzat amesten dugune selekzio horren aukeratzaile izan zen Mikel Etxarri Irribarrekin batera Kortabarria ere hortxe ikusten dugu Arrasatearra, Realeko mito bat eta esandakoa. Bi taldetako jokalariak aulkikoak zein hasierako hamaikakoan ariko direnak hortxe lerrokatuta bien bitartean bideomarkaioetatik omenaldia Mikel Etxarriri.
0: Eta bideomarkagailuan ikusi dugu Jagoba Arrasate dagoela gogoratu gaur neurketa bukatu bezain pronto futboltegia izango degula Iñaki Berastegik zuzendua 10ak arte, ba bai gaurko protagonistak entzuteko eta gero beste gai batzuk jorratzeko, berarekin, ba, Jagoba Arrasate, Nerea Bantzes Bera, Kioma Fuentes eta Aitor Manterola izango dira, esan bezala, futboltegia behin hau amaitu ostean eta 10ak arte. Momentu, zatzera, berarekin, ez da, Aritz?
2: Bueno, omenaldien sasoia da eta gaurkoan ordulariari ez dago aparteko begiraturik egin beharrik eta dudarik Mikel Etxarrik hau eta gehiago merezi du eta hortz ikusten dugu orain Iñigo Perez bideomarkaioan zenbat orain bogan dauden zenbat entrenatzaileren maisua izango zen entrenatzaileen eskolan Mikel Etxarri batenak bere eskuetatik pasatu dira eta denak berba onak Mikel Etxarrirentzat eta dudarik benetan politari da izaten eta merezitakoa Mikel Etxarri jasotzen ari den omenaldia eta horrelako kasuetan adur atzerapenak atzerapen egin beharreko kontua da.
0: Bai, noske baietz eta bakuka aprobetxatuko dugu eguneko beste kontutxo batera aipatzeko gaur arratsaldean Osasunak ofizial egin du Iñigo Argibide uhartearra kontratua berritu egin duela 2030 arte, gainera 15 milioi euroko klausula ere jarri dio klubak. Balen mugimendua Katarena Kirol zuzendari bezala, behin Braulio Bazkezek, ba, Osasuna utzi eta Valentziarantz. Egin ostean hor ikusten dugu Maitane, Mikel Etxarri, bere maztearekin, pasilloa eginez ere, Mataratzo eta Terzitxere hor dira, eta merezimendu osorekin, ba, gaurkoan ere imaginatzen dut, zalen ere auspoa txaloak eta jasoko dituela, Mikel.
1: Bai, eta pena da guk ezin dugulako, Mikel Etxarriren aurpegia ikusi, baina ziur gaude unkituta dagoela, ba, jende ugari ari delako bideomarkagailu horretan azaltzen, bainat San Josek maixu gisa eta zoriontzen eta eskerroneko mezuak bidaltzen Inigo Perez, Jabo Irure eta Iago Arrasate, Unai Emeri pasadira, Mikel Abaka bera ikusten dugu orain, barrealean orain juvenilak entrenatzen ari den Azpeitiarra Realeko bigarren entrenatzaile gisa Imanolen ondoan lana egindakoa eta honek ere ba eskerroneko hitzak Mikel Etxarrirentzat ziur gaude unkituta ari dela jasotzen eta bien bitartean ba neurketa jokatu behar duten jokalaria gorri ikusten ditugu jauzika eta berotzen ba akaso eurentzat pixka bat luze doalako hau Andoni Iraola da orain bideomarkagailuan protagonista.
7: Txema, omenaldi guztiz merezita Mikel Etxarrik.
4: Bai, bai, uste dut, maizu bat izan dela, ez, eta azkenean maizu bat, eta referente bat, eta uno azkenean egia zan aritzek epatu du, ez, hor jasotzen nahi dan, boize, estadionete bere txea izan da, urte askotan, eta uste dut, azkenean nolako merezimenduak, bueno, ibe nekez irabazi dituela, eta uste dut, azkenean merezitako menaldia jasotzen nahi dela.
7: Nerea, zuk ere Mikel Etxarri figuraren inguruan eginduen guztia lehen aritzek aipatu bezala Euskal Selekzioaren zatu Euskal.
2: Barkatu adur Orantxe omenaldia, horre paia ikusten dugu, eta horrezko zakere berak egin dugu du, horra ulkitxoan ikusten dugu, baina ere Mikel Gorretarako eta Keiagorako indarra ere badauka eta hortxe baloia ondoan duela ia ba, horrezko zake hori nola egiten duen Etxarri handiak hortxe bikain baloiari Ostiko jo eta txalo zaparra da guzti hau, Mikel Etxarrirentzada.
7: Zenbat pertsonake, Zuzberro, ikasi duten Mikel Etxarriren gandik, zenbaten maixu izan den?
5: Bueno, nahi neu, eza, azkenean, bueno, berak emandako klase ezberdinetan egon naiz, ikastaro ezberdinetan ere bai, eta oso pertsona argia da, eza, azkenean argitasuna handiko pertsona eta kasunetan irakaslea, eta zuek aipatu dezuten bezala, ba, gaur egungo internatzaile askoren irakaslea izan da, nik ustez, ba, azkenean aitzindaria ere bai, berak, bueno, ba, bere liburuetan eta itzaldietan jasotako ideia askok, ba, duela urte batzuk ez zira lantzen, ezta? Azkenean komentatu behar dugu, ba, taktika arloan, bueno, ba, futbola, orain dela gutxi, etzagola oso garatuta, nola bait, eta bera izan zen, bueno, bai, zinderietako bat zentzu horretan.
7: Bueno, ba, omenaldia amaitu eginda, Maitane protagonista jada prest, neurketari ekiteko.
1: Eta Atletik izango da, zelai erditik baloia jokoan jarriko duena.
2: Bello Canales, baloiaren inguruan, nik esan dute Kortabarria, zela horri Iribarrekin zaudena, ez amorrortu zen, Txema. Amorrortu honek ere, ba, ordu mordo bat pasatu dituelako Mikel Etxarrerekin eta bestak beste hau ere, ba... Euskal Selekzioko aukeratzaile izan zen bere sasoian luze eta kirol zuzendari moduan, ba, biek ala biek, bolo, ba, urte asko eman dituzte. Baloia jokoan da, baloia eskuine galetik, Hugo Rinconek jarriko dugu jokoan, atzera jokatu du, Gerai Alvarez, honek paredezi, paredezek eskerregalean dauka Joaneko, baina berak jarraitzen du, Arrigorriakoak orain bai, eskerregalera Joaneko, karrobitik, ba, Terzitzek egin duen... Apustu nagusia, hortxe da, Beñat Prados, belauna txikitu zuenetik, ez du oraindik ere minutu ofizial bakar bat izan, eta ia urtebete pasatuko zen, ikaragarri kostatzen ari zaio, bere martxa hartzea, baloia, Realak berreskuratu duenean.
1: Ales Martxalek dauka, Aienek berreskuratutako baloi hori kontrolatu eta atzera jokatu du, Patxekori eman dio, Patxekok behitiarekin jokatu du, Turrik buelta Elgoibartarrari, eta honek atzera Ales Remirori maroan presioan gorrotxarekin jokatu du kaskanteko atezainak, eta ondoren eskuineruntz zabaldu du, baloia berriro ere barrealak atzetik, pazientzia handiz mugituko du, Patxekok Ales Remirori eman dio, eta Remiro ba areako marratik atera, eta luze jokatzea erabaki du, baina aurrek alde horretan. Ez da oinor baloia Santosen eskuetara.
7: Mikel Santosek. Aritz, bai, galdetu behar nizu, naiz eta ba, polemika egon den, eta hautsak zertxo baita rotu egin dituen, ba, sarreren kontu hori, ez, 15 euro Atletik zalentzat, kamisita zuri gorriak
2: ikusten ditugu, bai. Ikusten dira, egia da, ba, gehiengoan, normala den moduan Real zale dara, baina elastiko zuri gorriak ere ikusten dira, eta bai, eurak guztiak ere, ba, lasai antzean Euskal Derbiaz gozatzen, gaurkoan, adur begibistakoa da. Ikusten dira, eta bai, eurak guztiak ere, ba, lasai antzean Euskal Derbiaz gozatzen, gaurkoan, adur begibistakoa da.

0: estudio han dago, eh?
1: Baina guk ere jan dugu,
0: etxe. Garrote.
1: Bai, zue torri algo
0: que desago.
1: Bada espada, bat barrura, bestela.
2: Oiek bomba bat dia, eh?
1: Bai, ala xe dira banerea. Azten zara jaten eta txokolate hor da iola.
0: Bejon de iola Iñaki, berazti.
1: Ja lo creo. Bete ditzala, eh? Urte askoan.
3: Eta astero baldin bada, hobeto.
1: Etzaigu komeni, astero.
3: Ez. Baloiarekin Hugo Rincón. Hugo Rincónek eskuin egalera. Baloiarekin Robert Navarronek sakonean Prados y Pradosek aurrera jokatu gara zuen, baina aurreratuta zegoen Peio Canales, ez du kontrolatzeko aleginik egin, baloia zuzen, zuzenean kanpora.
0: Avances, bai, markatu,
2: markatu. Narratiko hiek seguro gustatzen zaizkiola aritzi izenik eramaten nuenean txokolatea, baino amargoagoa ez zaion gustatzen beraz. Hoiek seguro aritzeka ba, zaituela.
3: Ez zurea etzen txokolatea, hori beste gauza da, zuz berro hori, txokolatea, txokolatea. Txokolatea garritoikoek barruan dutena da, eta zuke eramaten zenuena, ba, niretzako beste zehozer da, beste zehozer. Paolo Jalegin, Gerai Álvarez!
4: Bueno, txokolatea alde batera utzita, avances galdetu behar nizun, Peio Canales gaur arratsaldean ere ezagute dugula, Espainiako selekzioarekin izango dela, 21 urte 7 selekzioarekin. Bueno, saria ere esan dezagun moduren batean, ba, zira ononi, naiz eta min hartu zuen, eta hor jardunaldiren bat galdu ginduen.
5: Bai, ez, lehenengo partida hauetan ikusi dugu, ez? Gaztea izan da, eta, bueno, konfiantza eman dio entrenatzaileak. Maia hon eman du, eta, bueno, egia dagoen dela ordu bete jaso dula notizia, momentu batean aipatzen zen, akaso martxin zizakela eta partidaz jokatu, bueno, azkenan klubak edo jokaleak erabaki du gaurkoan jokatzia, eta, bai, noski sari bat, ez, azkenean olako notizia bat beti positibo hartzen da, ez? Zure lanonaren ondorioz jasotzen den zerbait da, eta bueno, zuk esan bezala partidoren bat galdu lesioengatik, baina eman duen maila jokatutako partidetan ba, maila hon izan da, eta bueno, zoriontzeko ere.
1: Baloia eskuine galetik Realak dauka, Martxalek egin nahi zuen aurrera, baloia kontrolatu du, geratu eginda atzera jokatu du Ruperezekin, Ruperezek Zakari eman nahi izan dio, Atletikek urrundu du, baina aldaratzea Gorrotxak garrapatu du, Gorrotxak Beitiari eman dio, Patxeko, Zaharian baloiarekin pasea sakonean sartu nahi izan dio, baina haien tentemusu geratu da eta baloiak ondoko marra gaindituko du.
3: Ateko zai, horrenbestez, talde zurigorriaren aldekoa izango dezaten ari gara, ez dagoela tentsioa ondirik, baina hiruazteko etenaldia da, Avancen, Susberro eta Txema, jokalariek eskertuko dute, ez? Horrenbeste, batez ere, bueno, ba, egunero zubietan eta lezaman lanean egon beharrean, ba, horrelako kitkat bat eta partido, bueno, ba, beti da, exigentea. Bueno, ba derbi bat eta horrelako partida bat hemen geratu diren guztientzat ba ongi etorri izango da, ez?
0: Bueno, uste dut azkenean neurketa batek bizitzen dana, ez? Zaila da asteko lan baten ez bizita eta bueno, bai jokalarientzat eta dinamika asteko dinamikan ez hartzea, ba gaur ostirala da, bai dinamika bat azkenean partida izan da, ba asteko dinamikan sartzen zara eta bueno, horrela jokalarik eta pues horrelako dinamikan hobeto egoten dira eta bueno,
3: Txema, ostirala da, aste bukara libre izango dute seguruenik, fue Kriston plana.
0: Ba, pues esto duste, ez? Ja oporrak izan
3: ba Atletikek gatzen dauka, Bai, zapatuta domeka, beraz pentsa, baten bat akaso Donostian geratuko da, Ez?
0: Ez dakit ba.
3: Bata plana tope, ez? Pixka pa, egin behar da hori ere. Hor penalte egin aldiote Berengerri.
5: Hoi eskatzeu.
1: Baloia talde txuri urdinak dauka, Patxeko, kezkerregalera zabaldu do, haienek baloia kontrolatu, sakonean jokatu do, Zaharekin, Jeraik sartu do burua, abantalla, Mikel Santos atezainak dauka.
3: Baloia azkarra jarri du jokoan, Mikel Santos egortxe da Berenger ezkerre egalera, Joaneko gerdirako bidea hartu du atzera jokatzeko Gerai Álvarez, buru altxatu du eskuine galean Hugo Rincón dauka, Hugo Rinconi pasea momentu zelaierdiko jokoa eta patxada hondia hortxe da Peio Canales, honek atzera jokatuko du Beñat Prados, Pradosek berriz ere Canalesi, barrikakoak emotzean erregori, erregok ezkerre galean ikusi du Joaneko, Baionakoak gularra egin kontrola egin du eta buruzburukoaren bila doa ea iristen den ondoko marrara Ruperez dauka inguruan, Joaneko ondoko marrara itxiko da erdirak eta atera du, zen txarra baina ondo atera du Realak.
1: Beitiak urrundu du buruz, baina arrisko kortxe segitzen du martxalari da baloia babestu nahian Ruperezekin jokatu du, baloia galtzeko zorian, baina Joaneko egindako falta adierazi du epaileak ondoko marraren kasi gainean baloia Alex Remirok jarriko du jokoan.
4: Susberro, horrelako neurketak askotan izaten dira, ez? Arlo taktikoa agian zertxo bailantzeko, edo aldaketa txikiren bat probatzeko, edo bestelakoak, zerbait desberdina ikusten ari altzara talderen batean?
2: Bueno, hasiera batean ez. Saiatzen ari da hiruko lerroak egiten baloi ateratzeko Atletikek, hori nahiko

0: Bada terzitzen taldean eta Reala saiatzen ari da parekatzen bere galak oztopatzeko bere baloi irteera. Oraingoz ikusten dudana da pixka bat, biak jokatu behar direla, ez da lehenengo minutu hauetan, jarraikortasun gutxi dutela bi taldeek, baino baloi gehiago Atletikek oraingoz.
1: Eskuinak aldetik egin nahi zuen aurrera talde txuri urdinak, Roperezek Paulo Marini eman nahi zion, baloia kanpora joan da, alboko sakea talde txuri urdinaren zat da, Roperezek turrirekin jokatu du, Turrientesek baloia galdu du ia ormaroanen aurrean, baina jabetzak txuri urdina izaten segitzen du, Beitiak Patxekori eman dio, Patxekok baloia oinetan duela, metroak irabazi nahian ari da, Martxal sartu da jokoa, baina pasean utxe egindu Gedesekin jokatu nahi zuenean.
2: Paredesek aurrera lehen ikutuan Pradosekin jokatu, Pradosek lo hartu, eta Realak berreskuratu.
1: Martxalek egin nahi zuen aurrera, baina falta egin dio Hugo Rinconek, falta hori adierazi du epaileak. Baloiaren ingurura, Turrientes eta Zaharian gerturatu dira. Zaharentzat, erakusteko neurketa, gaurkoa, protagonismoa erabat galduta denboraldi honetan esan behar nuen, baina kasi Realera etorri denetik ere, ez du ezer erakutsi, errusiarrak eta pazientziak muga bat duela aipatu zuen, Erik Urretosek beraz presio puntu horrekin. Aurtengoa du, baleko denboraldia edo behar luke izan Arsen Zaharianentzat.
3: Txema, zuri, gustatzen zaizu zaka?
4: Bueno, betarek epatu duztu aukera asko edo, bueno, berak ez du asko jokoan ikusi, eta, bueno, esateko gustatzen zeidan edo ez.
3: Horretarako ikusi barra horretik.
4: Ikusi barra dago. Eta ez da nean ikusten jokalari bat, esaten dana, malo.
1: Baloia barrutik gorrotxak atzera Patxekori eman dio Beitiak eskuinera Ruperez egondo orain Zaharianekin, Zaharianek baloia loratu nahi izan du, Gedes iritsiko alda, ez da iritsiko, Paredesek sartu du hor oina, norentzat izango da baloia, Joaneko hori da leian, baina Gedesek berreskuratu du, area ertzean dabil Reala Zaharian Gedes, jokaldi ederra egin dute bien artean, Gedes lurrera erori da area ertzean, ez dago ezer.
2: Baloia Maroanek dauka kontra santolatura zuen Atletike, baina berealak endu diote baloiaren jabetza.
1: Realak Atletiken zelai erdian segiko du, Turrientesek dauka baloia atzera jokatzea erabaki du. Gedes zutitu da eta badatorre, Atletikek lerroa ezarrita daukan inguru horretara. Luze jokatu du Patxeko, kegale zaldatu, eskuinera zabaldu du. Ruperezek baloia kontrolatu, Turriri utzi dio, Turrientesek Beitiarekin jokatu du. Beitia protagonista izaten ari da denboraldi hasiera honetan, Mataratzo ari zaio aukera ematen Elgoibartar gazteari. Paulo Marin baloiarekin, Marinek Beitiari berriro ere, orain Atletiken zelai erdian sartuta, jokalari guztiak Remiro kenduta, aienek Martxalekin jokatu du. Zaharian, Martxal, Martxaleke aieni eman nahi zion asmoa hona, zemain Atletikek berreskuratu do.
2: Eskoine galeti, Robert Navarro baloiarekin, ez dauka aurre egiteko aukerarik, nahazten ari da baloiak endu egingo, ote diote, sorte apur batekin aurrera atera du, eta Kanalesekin jokatu, honek erosakonean jokatu gura zuen, baina bere pase eskerraekin ez da zehatza izan.
1: Maroanekin jokatu nahi zuen, baina Beitia gurutzatu da, Marinek ondoren Gedes bilatu nahi izan du, baina Paredes topatu du bidean.
2: Eta baloia regok dauka honek Pradosi. Pradosek eskuine galera Atletik joko apur bate paretu guran izan ere, azken momentu hauetan Realak hartu baitu jokoaren ekimena eta Atletiken zela izatean ari da jokatzen. Hortxe da Jiraik eskuine galera Hugo Rincón. Hugo Rinconek ere badauka gaur zer erakutzi, izan ere berez Arezoren ordezkoa zen edo Arezori postua borrokatzekoa eta Joanekok aurrea hartu dio, baloiarekin Paredes. Paredesek zer, buru altxatu dut, ezkerre galera Joaneko, ez da Jokoz Kanpo, metroak itu aurrera egiteko baloi Jonarrak, alean sartuko da, kontrola, ez da santu-santua, ondoko barran, baloia ez da atera, Joaneko, gea zer egiten duen, erdirak eta ingura zuen, azkenean baloia Ruperez egikutu du, lehen kornerra, neurketako lehen kornerra, talde zuri gorriaren alde.
3: Abazes, nola ikusten ari zara neurketa? Nola ikusten duzu obesiago lehen minuta guetan?
5: Bueno, esango nuke partida zita bere alaba Atletiko beti ikusiet, ez? Realaren atera gehiago urbiltzen ta, baina bueno, azkeneko 5 minutu hauetan ematen du, ez? Reala idela saiatzen, egia da momentu batzuten matula partida pixa kontroli gabe dagoela, ez? Kontraerasoa, kalde batetik bestea, baloi arditik gutxi pasata, eta bueno, hain lehenengo kornera Atletiken alde, eta ikusi beharko da, ez?
2: Baloiarea barruan, ukabi ez atera du Remiro, kondoren buruz oker espanago Turrientes izan da baloia Realak berreskuratuko du.
1: Martxalek aieni eman dio, aienek Alex Remirorekin jokatu du, presioan maroan zanadi, baloia berriro ere aienen oinetan. Taldekide mugimendua eskatzen du Gorrotxarekin jokatu du, Gorrotxak Remirori utziko dio eta atzetik baloia jokatu zatera nahian Reala, Beitia, Gorrotxa, eskuinean Zaharian ikusi du, Zaharianek Ruperezekin jokatu du, baina pasea ez da ona zuzenean kanpora alboko sake Atletiken alde.
2: Alboko sakea, esan bezala talde Zurigorren aldekoa izango da horre, pultzadakoa dauden gazteak dauden lekuan pankarta bat ere, zabaldu dute espekulazioaren aurka etxebizitza. Denontzat hori seguru abantzen zentzat mesua dela horrek iruzpala huetxe izango ditu alkilerrean eta batez.
5: Gutxinez, gutxinez bai. Dirua sobran, eh?
2: Jokoskapo orain Peio Canales.
1: Baloia Realak. Jon Patxeko, 13. minutuan dago Euskal Herria txapelaren finala golik ez momentuz. Reala gutx, Atletik gutx.
3: Txema, erritmoaren nahiko basua da ez?
4: Bai, uste dut, azkenean talde bai batek eta beste balio ez duenean ez presioa, bueno, ez du intentzitate handiekin egiten eta hori nabaritzen da. Neurketa momentu ze lehenengo 13-14 minututan ez duela izan, ez? Erritmo handiko neurketa ez da izaten nahi.
1: Ruperezen pasea bikaina zen, Zaharian entzat, baina Jerai ere ondo gurutzatu da Realaren bakolaukera hori zapusteko. Talde txuri urdinak segitzen du ordea Atletiken area inguruan, Marinek bigarren zutoinan jarriko du baloia, Gedez ez da iritsiko, kornerrera bidali du. Hugo Rinconek Barrealak ere izango du, lehen da biziko kornerra 14. minutuan. Gonzalo Gedez.
5: Nik uste hau ere kontagiatu iten dela, ez? Behai ritmoa nahiko lasai eta gu ere gaude hemen, ez?
2: Nahiko lasai, ez da?
5: Olako derbi baten, ni normalen, ena hola, eta Txema ez da ere, eta dure ez da ere bintzat. Eta guain goan, ez dakit?
3: Ea Iñaki gekartzen duen beste pastelitoren bat edo zerbait. Gara esan dira ondo pasatzeko.
1: Bai. Mona ere bidali zerbait, eh? Platanoak eta mandarina baino ez ditugu.
0: Bueno, nik ez nuke esango ritmoa basua danik. Nik esango nuke akatz asko daudela. Osa, nahi dut, fin ezabilela, bai, ez Realak ez Atletik eta orduan jarraikortasun gutxi dute eta partiak eta sensazioa da, ba, hori, ba, erritmo basukoa dala, baina ikustet azkenean hori, akatsugari egiten ari dituztela bitaldeek, baina saiatzen dira oso zuzen jokatzen, Realaren kasuan begia da, ba, loia barrutik pasata eta Atletiken kasuan, ba, zuzenago bilatuta, baina bie saiatzen ari dira eraso azkarrak osatzen.
3: Zuzberro, betiko kontua, orain, neurketa aspergarrei, neurketa taktiko, deitzen zaie.
0: Bueno, es que ni dirdakoa gustatzen zaizkit.
3: Horregatik, analistentzat bai, zuentzat bai.
0: Partida itxiak, esan nahi, partida erotuetan taktika gutxiago dago, hori ala da. Baina gerta daiteke espergarria izatea eta inelako taktikarik ezagutea, eh? Horrelakoak ere badaude, asko.
1: Baloia berreskuratu du zelaian Realak, Zaharian, Jesus. Kornerra desastre atera du eta orain Gedezekin jokatu nahi zuen eta pasea ere alamoduzkoa izan da.
2: Baloiarekin Hugo Rincón, 15. minutuan gaude, utxa markaio, aukera garbirik ere, sortxe da Mikel Santos, Santosek motzean jokatu du, Paredes dagoen ingurura, Paredesek Hugo Rinconi presioa egiten aurrean Reala, Rinconek aurrera jokatu du, hor bizkarrez Peio Canalesek atzera, Robert Navarro gerdirako bidea hartu du, haien atzetik duela baloia Paredesi, Paredesek ezkerre egalera, kontrola Berengerrek, Berengerrek erdira, Joanek hori, Berenger berriz ere, Berengerrek luze jokatuko du, oso baloi loratua da, maroan iritsiko gote da, maroan ez iritsiko, Aianik buruz, bere atezainari.
1: Alex Remiro, koinekin kontrolatu du eta Realak berriro izango du aukera, bai okaldia antolatzeko eta gaurko neurketa, ba ezoikoa desberdina dela erakusten duen beste adibide bat, adur. Ba, gure Rino Matarazzo ez dagoela, ba, ligako edo Europako partietan bezala elegante jarritak.
3: Txandalarekin ez da.
1: Txandalarekin dago.
3: Hori, begira, pasazek burutik, baina ez ditzu galdetu badazpada, igual, egunerokoan eramaten du ere, baina...
1: Ez, elegante etortzen da, galtzekin eta kamisetarekin elegante, gaur ere elegante dago, txandalarekin. Utxe egin du Realak baloia tegatzen.
2: Baloiarekin Peio Canales buru altxatu horkari zingurbatuta dagoeneko abantaia gabe, atzera jokatu behar, ez du baliatu horre Realaren akatsa Atletike, Joaneko eskarre egaletik, bera lila Atletiken partetik egin agertzen, Berengerrekin jokatu du, Berengerrek Joaneko hori, Berengerrek ere akaso zapatuan aukera, izango du Raioren kontra Nico Williamsen lesioaren ostean, buf, pase txarra Berengerrek, baloia Realak berreskuratu du.
1: Eta Martxalek atera nahi du ziztu bizian, kontrario ugari zituen gede xeman aizio, baina bere pase aukerra izan da.
2: Jerai Alvarez orain.
3: Ariz, eta Tertzitz, nola dago? txandalarekin, trajearekin.
2: Txandalarekin dago, txandale berdearekin eta aulkian eserita, beraz, lasaiantzean Alemaniarra kontrola.
1: Eta pixera, ez da?
2: Joanekok, bai, hartxe, area barruan Joaneko! Gol, gol, gol, gol! Eskua, bo, eskua dira zidu epaileak, hor kontrolan sekulako goltzarra sartu du eskuinez gurpila eman da Joanekok, baina kontrolean eskua erabili duela erabaki du epaileak eta balio gabe utzi du gola.
3: Txema, gola ikaragarria izan da, orain errepika beren erakusterakoan baloratuko dugu eskua zen edo ez, baina gola berez ikaragarria.
4: Bai, intentzio guztikin botata, eta bueno, ez dut azkenean eskuakin jotzen dio, bai, errebotan ez dakit nik hoi eskua pitatzeko den edo ez.
3: Orain ikusiko dugu, ea, bai, bueno,
4: kontrola, justo hor geratzen zaio eskua eman eta gero hor geratzen zaio hankan eta bueno bai, pitatzekoa da.
2: Ez daukagu, garrepik baina ikusteko aukera.
1: Hor, bideomarka gailuan bota dute, erritz. Bideomarka gailuan jarri dute bi aldiz. Baloia, haien Muñozek dauka, ezkerregaletik, Martxalekin jokatu du, Martxalek berriro ere haieni, ondoko marra ingurura iritsita. Kornerra izango alda, bai, partidako bigarrena
2: Realarentzat. 100 metrora daukagun bideomarka gailuan.
1: Bidituzu, hori edo aura.
3: Aurten mugitu egin dituzte, zertxoet mugitu egin dituzte, bideomarka gailuak. Zakit, eskuinero ezkerrera, baina mugitu egin dituzte.
2: Bando Universala baukazue, mira, mene, bigarra ez da dirako torri, mene, paga telebizta izan.
1: Prismatiko batzuk ere bidali, ea, epistaia okerrera, joan zaio edadearekin, aritzi eta kalterik ez dio egingo. Bueno, kornerra, motzean aterako du Realak, Zaharianek Gedesi eman dio, Gedesek atzera, baloia Turriren oinetan, Turrik barruti jokatu nahi izan du Gedesekin, asmoa ona zen, baina kontrarioak ere jokatu egiten du eta Peio Canalesek moztu du pase hori, albotik Realak jarriko du baloia jokoan, Turrientesek Gedesi utzi dio, lo hartu du Portugaldarrak Atletikak berreskuratu.
2: Robert Eskuina galetik aurra inguruan kontrola egin du bestaldean, Joaneko hauka motzean Berengarrek, Maroan ione pasatzen utzi du Joaneko area. Barruan ea zer egiten duen Baionarra, gerdirak eta ez da Maroan iritsiko, baloia Realak ere ez du ganora zurrundu, aldaratza berriz ere Maroani, ale hartzean dago Berenger, ezker galetik aurrera inguran, ez diote utzi, baloia atzera, Rego, Berenger, baloiaren jabetza bai, baina metroak galduz atzera egin beharrean, eta alde zurigorria, Rego berriz ere baloiarekin, Canales eman dio, Canalesek buru altxatu du, eta ez dakin horrekin jokatu, azkenean Aitor Paredesekin, ezker galera, honek Berengarrek buru altxatu eta berriz ere Arrigorriako futbolariaren oinetan baloia. Gerai, Barakaldokoak zer, eskuine egaldean dauka Robert Navarro. Robert Navarroren kontrola ez da ona, haienek aurre hartu dio.
3: Zuzberro, lehen galdetu dizut arlo taktikoaren inguruan, orain Pablo Marinen inguruan, lehen minutuak, baina gehien bat bere Lukaren gatik, hor bigote elegantea,
0: Bueno, niri zai gustatzen. Hori baloratu behar baldin baet, esango dizut argi eta garbi, ez zai gustatzen.
1: Ez ez gustatzen bigotea edo bigotea marini nola geratzen zaion.
3: Kontu zan egin.
0: Oso zaila dala bigotea ondo gelditzea. Eta
2: oso
0: bere kasuan, nik uste zala ez zailo ondo gelditzea.
1: Mexikarra dirudi, Pablo Marini.
3: Ba, frantxesa, edo frantxesa.
1: Ez, nik frantxesak irudikatzen ditut, bai,
0: elegantea. La tequila kinta imaginatzenik.
1: Bai, txapela bakarri falta zaio.
3: Igual, Valentziara jutea ez, Javier Agirrerekin orain.
1: Bai, nik hor ados, Zuzberrorekin. Bigote bate ondo, edo nori ez zaio gara.
0: Zaila da, zaila.
3: Apuntatu dezala Marinek.
2: Baloiarekin, Ugorrinkon honek atzera jokatuko du. Hor da, Mikel Santos. Santosek motzean Paredesi. Paredesek ezkerrera. Baloia atzera Gerai Alvarezek. Mikel Santos. Eskuinera hor da Robert Navarro. Baloia ikutzen azkena. Aien Muñoz izan da, alboko sakea. Izango da Atletiken alde, 21. minutuan gaude, momentuz golik ez, utxean da markaiua, bueno, gola egonda, baina balio gabetu egin du epaileak, Realak utx, Atletiken utx!
3: Txema, 20 minutu, momentuz aukera Joanekorena, nik Joaneko esaten duen horregatik oraindik kosta egiten zait, bueno, Atletik agian zertxo bait gehiago, bintzat erasoan?
4: Bueno, bai, baino azkenen un metrotan azkenen faltatzea, ez, hau, kapurua kalitatea da, azkenen ba, ideia falta edo azkenen balia aipatzen gara, errez galtzen dute bai talde batek eta bai besteak, eta oz, jarraikortasun gutxi dauka, ez, baloiak eta bai jokoak, ez, da, oz, zelai erdian jokali asko pilatzen dira, baino azkenen un metrotan faltatzea, ez, oize, kalitatea eta, bueno, eraginkor izatea, eta, bueno, sakontasun gehiago, atezeina gutxi ikusi ditugu, da.
2: Zebaitan, Canales baloiarekin kontrasoa antolatu gura du pase txarra eta eta zarretu ginda, ja, zida tensioan sartzen baitan, baloiarekin, Robert Navarro, sakonean jogatu gura zuen, Peio Canalesekin, ondo gorrotxategi.
1: Tentsionatu zuk egiten nauzu, eta zuk alergia ere gartzen didazu.
2: Epa, gaur esan diaten gauzarik ederren alduari baitane.
1: Baloia, Zaharianek, haien Muñozi, haien hortxe doa, abiadura sartuta, zelai erdiko marra gainditu du, eskuinera zabaldu behar du, eskuinegal horretan gede xagertu da, estropozu egindu, baina arean sartzea lortu du, joaneko atzean utzi nahi handabil portugaldarra, ez du behar bezala lortu, paseatzera, baina Atletikak berreskuratuko du.
3: Arexuak hartzen, avances, baina ondo atera da Reala atzetik.
5: Bai, egia da, Realak baloia berreskuratzen duen nahiko joko zuzena, ez, bilatzen dula egaletatik, kasu honetan haienek barrurak egin du, eta baloia ilapurtzen iruditzen zaitu, nahiko zuzen jotzeula Atletik ez bezala, ez, Atletik seiatzen dela, pues, bueno, jokaldia gehiago lantzen, ez, baloiaren jabetza luzeagoak izaten, joren notxemak eipatu du, baloia bai mugitu alde batetik bestea, baina azkeneko metrotan, oi, argitasun falta, ez, ikusten da, eta, bueno, bai Atletik eta bai Reala baloi asko galtzen nahi da, ez, pase erresetan, ez, o hasiera batean erresa dien pase horiek, ba, bueno, faiatzen nahi dira eta katxiten nahi dira, eta, bueno, nahi luitzen zai bintzat, badela ere pixkat partidaren undi datorren, partidaren egoera zinen.
2: Tentxo falta esaten duzuzuk?
3: Lagun arteko zat hartzen ari direla.
5: Olako pasea galtzeko, ez zaitu, iruditzen batzutan, inungo aurkari gabe, inungo presoi gabe, olako pasea galtzeare, zakit.
2: Bueno, baloiarekin joaneko gustatzen ari zait, Ruperez gainditu du sakonean jokatu gura zuen Berengerrekin dauka sensazioan naiz eta eskuina izan eskerretik erosoago aritzen dela joaneko eskuinetik baino.
3: Orain ere barrurantz Zuzberro golean bezalaxe, hori ere badauka joanekok.
0: Bai, egia da erasoan agian Atletikik gehiago ematen ari diola, ba defentsan baino ez haze hor ba pare bat aldiz sufritu egin du Gedesekin, baino egia da ba horri iristen danean azken metroetara ba ikusten zaio piztuta dagoela eta desoreka ere baduela.
3: Gaur egungo lateral gehienek hobeto egiten dute aurrerantz atzerantz baino. Gutxi dira alderantziz ondo egiten dutenak.
0: Askok ba arrobian jokatutelako eraso egal moduan eta gero bueno ba bihurtzen dituzelako.
2: Ba aloiarekin Mikel Santos. Eski gaur egun adur aurrera begira espaituzu gauzak egiten.
3: Bai.
2: Hor da paredesek atzera jokatu du.
3: Txema, zuk ondo egiten zuen aurrerantz?
4: Bai, aurrerantz aditzek aurrera esan eta atzekoa zera. Espadu zu ondo lotzen, ze?
2: Bai, baina, dudabarik, hori horrela da, Txema, baina, ez dakit, gaur egun defentsari lehentasuna ematen dion atzelari batek, lan gehiago, edo, zaiago dauka jokatzea. Egia da, ona bazara aurrera zeinatera, bai, jazta, bakau, honena zara, baina biztela.
3: Hori, Simeonek esan zuen duela urte gutxi, talde baten maila neurtzen dela hegaleko atzelarien arabera. Beraien maila zein den, ba, taldearen maila hori izako da. Hori izan zen Simeonek.
0: Gaur egun pieza taktikorik garrantzitsuenak direlako edo interesgarrienak niretzat, behintzat.
3: Eta Simeonek Molina eta Ruggeri zituen, eh? Hori izan zuenean.
2: Ba, ez tira mundu konenak.
3: Horregatik diot.
2: Erne, Joaneko area barruan, bena izaten ari daunena jaurti, Remiroke, gelditu du.
1: Aukera izan du hor, Joaneko bera izaten ari da, protagonista, eta Realaren zat, ba, buruko minik handiena.
2: Berriz ere, Baionarraaren sartuko da Ruperezen bila doa, bizikletaena ingura izan du orain, ez du jaurteketan asmatu baloia, kanpora hori bai, kornerra. Izango da, Atletiken alde, Joaneko dudabarik orain arteko futbolaririk, nabarmenena, talde, zurigorrian, balioa betu dioten gola benetan edarra izan da, eta orain ere, ba, bikain sartu da arean, eta bere jaurtuketa Alex Remirok atera du, eta bera jari da gehien sortzen talde zurigorriari dagokionez.
3: Konfiantza hundiarekin.
2: Bai, eta aurrera eginez, hortxe da artirak, eta buru Soker Espanago, Gerai Alvarez, nahiko behartuta zuzenean, kanpora teko zaki izango da Realaren alde.
1: Alex Remirok denborari galdu gabe luze jokatzea erabaki du, Gedes ez da iritsi baloi horretara, Berenger bai.
2: Bere buru alurrera botata, alboko marraen gainean, kontrola egin du Alex Berengerrek atzera jokatzeko, hor da, Beinat Pradosek erdira, Peio Canales, honek eskuinera Robert Navarro, haien dauka inguruan, Robert Navarrok buruz buruko ingurua du, erra zutzi batzean haienek falta egin dio, badira batzuk dagoeneko neurketa hasi denetik. Falta izango da Atletiken alde. Robert Navarrok baloia atzera. Hugo Rincón honek motzean erdira Pradosi, Pradosek pasea txarra, baina Paredes iritsiko da. Paredes kontrola egin du eskerrarekin, baloia gero eskuinarekin aurrera eramateko. Sakonean orain Maroanentzat, Maroan Bizkarrez. Beitia dauka gainean, buelta erdia, eman du Gasteiztarrak, aurre ingura du, buruz burukoren bila, kendu egin diote baloia.
1: Bai, eta baloia ondo ateratzen Reala atzetik, Turrientesek haien eman dio, haienek luze jokatu nahi izan du, Jeraik berreskuratu du baloia Atletik entzat.
2: Ezkerre galera, Joanek hori, orain gehiago da, talde Zurigorria, ia baleatzen duen momentu hau, Peio Canales, buelta erdia eman du burua, altxatu du are hartzean, bere pasea txarra da, aldaratzea, Joanek hori, Joaneko munduaren kontra arean sartuko da, oraingoan atzen geratu zaio baloia.
1: Pablo Marinek ostudio baloia, baina Realari ez dio, segundurik irauten baloia koinetan.
2: Orain Gerai Alvarez da, eskuine galera jokatu du, Ugo Rincónek zer, erdira, Pradosek atzera, Gerai Alvarez, honek ezkerre galera, hor da, Paredesek burua altxatu du, ez dakinoekin jokatu, azkenean, Rinconi eman dio, Rinconek nahiko lan aurrera egiteko, azkenean uste dut eskua baliatu duela, alboko sakea Realaren aldeko izango.
3: Bikote, galdera bat, zenbat aldaketa, itzartu dituzte, sei, ados.
1: Realaren partetik, bost jokalari daude berotzen, bostak sansekoak dira, baina Atletik erasoan.
2: Robert Navarro, atzen utzi du, baloia, lare bera jarraitzen du baloiarekin sakonean, Berengarriaren sartu da, jartutzeko leku dauka, jartu egin du, buelta erdian baina oso egoera, behartuan, indarrik gabe, baloia... Realeko atezainaren eskuetara.
1: Gorka Carrera, Dani Diaz, Kita, Balda eta Ibai Agirre dira Realaren partetik. Berotzen ari diren bost jokalariak gogoratu Sansek igandean. Neurketa daukala, Turrientesek baloia Beitiarekin jokatu du, sufritzen ari da Reala, ez dago eroso eta Atletik gehiago ikusten ari gara Remiroren area inguru horretan. Baloia Gorrotxak Remirori berari eman dio. Arearen balkoitik atera, baloia zapaldu, aurrera begiratu du, eta aurrekaldera begiratuta haien ikusi du, baina baloia Atletikentzat izango da.
2: Baloia Robert Navarro dauka, uste du jokoskampo zegoela hor, berandu, Robert Navarro, eta haien ikusi egin du nora gelditu den Hugo Rincón, eta ala ere pasea eman dio azkenean jokoskampo, barkamena eskotu dio orain. Robert Navarrok Hugo Rincón, baina baloian jabetza Realaren aldeko izango da.
1: Eta haien aipatu dugu, eta haien, eta Alex Remiro, Realaren partetik, ba, kontratua datorren demoraldian amaituko duten bi jokalariak 2027an, Remirok agenteak aldatu ditu, baina momentuz, ez du Realaren eskaintzarik onartu, ez dago kontratu luzapenik, eta haienekin negoziatzera edo hitz egitera eseri ote diren ez dakigu denboraldi hasieran Erik Retosek esantzunagatik, momentuz, ez zegoen, elkarrizketarik irekita.
3: Nerea, avanzens. Hor, agenteak aldatzea eta zer ikusirik izan dezake bere torkizunarekin edo beste motatako erabaki bat da, independientea.
5: Bueno, Remiro udarontan ez luzatzen egon da, bueno, aurreko denboraldi guztian zehar, ez, kontratu berritzeko eskintzen ziotenean, badiduri, beha dudetan egon dela, luzatzen egon dela egoera, luzatzen egon da, eta, bueno, ez dakit, beha ez altzon ados, bueno, bera jenteak pentsatzen zunakin, eta bueno, izan daiteke ez dakit, baina alare bain agente zaldatu dut, jarraitzen du egoera berdinean, akaso berri honekin gehi oskatzegu, eta bueno, egia da fiziaren parte bat ere kontran jarri zaiola ez, egoera guzionek azkenen eragina aukidulako, ikusi egu ez, azkeneko partietan iaz ere bere maiatzala izan, afizioak esperozuna, eta bere hobe beharrez esango nuke honena dela ez egoera ez duzatzea eta erabaki bat hartzea edo be, baina bueno, taienen kasua guztiz kontrakoa ez, taien onda kanpoan gehatzeko momentun ez, klubak etzulako
1: bizpairu demoraldi egon da, urterako
3: asko,
5: nixakua urtero labil, eta bueno, nahi behintzat beti kumplitzen du jokalari bat iruditzen zait, ez da izango akaso, bueno, erasoan asko eman dezakeen jokalaria, baina olako jendia etxekoa izan da eta ematen duna egita, bueno, nik beraldingo nundu darik gabe.
3: Eta aste honetan irakurri deten nahizu gogoratzen orain nuen Marrerok, esaten zuela ez, protagonismo gehiago eskatzen zuela, zakit, 24-25 urte ditu, eta ez ditu 50 partido baino gehiago Realean, berak ere eskatu du protagonismo hori.
5: Bai, nei gaurkoan, bueno, ez dakaz ikusirik, baina gaurkoan, amaikakoan espero nun, ez dakit akaso, bueno, ba, entrenatzaileak toki bat eman nahi zion Ramiro, ide, bueno, olako partidak ere zuk ere jokatuko dituzu, ez bakarrik partida honak ez, mugaten esateko, eta bai, bueno, deklarazioiek ere entzun ditut, eta modu baten harritu jate, baina, bueno, denek nahi dute jokatu, azkenean, eta Marrerok beri eintzun kopan, egia da bere balioa hor pixkat handitu intzela, eta ikusi beharko da, ez, aukerak ematen zaizkionean, ba, bueno, zein dago hobeto.
1: Eta matalatzo haserre ikusi dugu, aulkian xertzen hor Realak baharean jartzen dituen baloiak, ba, zuzenean Santosen eskuetara baituaz, edo gainontzean pasatuta eta ez dago inor errematea egiteko.
2: Rego baloiarekin, iaz protagonismo handiarekin, aurten apenaz ari da jokatzen baloiarekin Joaneko inguruan daukan Marin. Joaneko atzera jokatzea erabaki du Aitor Paredes, 33. minutua bete da Euskal Herria txapela nano eta momentuz golik ez, parekotasuna nagusi, Gerai Alvarez orain, honek Hugo Rinconekin jokatu du, Rinconek luze jokatzeko aukera zuen, gelditu eginda eta azkenean martxal gainera, etorri zaio gainera, Rego atzera, Geraik atzerago jokatu beharko du, Zakarianen presioaren aurrean, Mikel Santos, ezeinak ez dauka presarik, Aloia, metro pare bat aurrera atera, adaleatik atera da, eta eskuinez jokatu du baloia maroan dagoen ingurua, maroanek buruz ikutu, bigarren toke bat ere bai, eskerrera jokatu aurreti, Joaneko hor, Joaneko zelai erdian, Regorekin jokatu du, Rego kaurra jokatu gara zuen, ahaztu eginda, baina laire berak eramandu baloia, Berenger orain, Berengerrek kanalesi falta. Egin dio Patxekok falta, zelai erdian, Atletiken aldekoa izango da.
3: Txema, Maruanek ere zerbait gehiago erakutsi behar du minutuak izateko.
2: Azkoz gehiago.
4: Bai,
2: zerbait
4: bai,
2: gehiago ez.
4: Bai. Bueno, uste da azkenean entrenatzailea be saiatzen eidala, ez minutuak ematen.
2: Erne, Joaneko area barruan berriz ere, aurkari atzen utzita, gero ies egin dio baloiak, baloia atzera, Rego gehiagurti egin du. Zerra dira zeiote, falta erazuan, Joaneko hori?
1: Beitia geratu da lurrean, gero Ruperez ere lurrean geratu da, epaileak azkenerako falta adierazi du Realaren alde.
3: Zuzberro, Ruperez sufritzen defentsan eta Joaneko oso gustora.
0: Oso, batez ere buruzburuko bilatzen, nik esan nuke azkeneko minutuetan Atletik nagusi dala Joaneko agertzen ari dalako, ez da? Uh-huh. Zeba ikusi egu balenengo 20 minutuetan agian baloidun fase horretan Reala ba, zentzu gehiago ematen ziola jokaldiei, batez ere barruko jokalariak bilatuta, zaja hon bat ikusi egu, hor baita ere askotan martxal sartzen, eta Atletik ikostatzen ari zitzaion, nola baitu txuneak aurkitzea, eta azkene aurkitu duena izan da Joaneko. Ez da, hor buruzburukoekin aurrera egiten ari duen jokalaria.
1: Baloia, Patxeko kastinduko du, luze aurrerun ziritsiko aldagedez, ez, Paredesek aurre hartu dio, zelai erdian nor nagusituko da, bueno, ba, gorrotxak lortu du, baloia eskuinerun zabaltzea, Ruperezi eman dio, eta honek berriro ere joko aldatuko du, ezkerrean martxalen bila, botea eman dio baloian, eta gero pultzaka da, nabarmena, Robert Navarroke martxali, emandakoa falta izango da Realaren alde.
3: Falta nahiko arriskutsua.
1: Bueno, Realak baloiak lapikoan jartzen ezpentsa, arrisku gehiagirik sortzen dueni, baina ea ba.
3: Ezkorra zera maitane.
1: Ez, realista.
3: Realista.
1: Oso realista.
3: Zentzu guztietan, zentzu guztietan.
1: Baloia lapikoan jartzeko prest, Turrientes eta Zaharian errusiarra dirudie izango dela baloia astinduko duena.
3: Zenbatetan esan dute, entrenatzaietan ezakite sekulako eskuinkadak eta jaurtitzen dituela, gero neurketetan maitanen momentu ez gauza gutxi, Zakarianek.
1: Ahora ingoan, ahoa izten digun hortxe doa, Zaharien jaurtiketa, aterako bidean jarri du, baina Mikel Santosen eskuetara.
2: Baloia Atletikeko batezainak gelditu du eta falta, hause baliatu dute interneten, bueno, alergien kontrako zerbait topatzeko, baina ez dagoela antidotorik, maitane, beraz, gaur pare bat orduan benetan, kaixorik urten behar duzen mendik, Baloiarekin Mikel Santos, luze jokatu du. Realak berreskuratuko dute du baloia, uste du jokoskapo zegoela Zakarian, baloiaren jabetz horren bestez. Atletiken aldekoa izango da.
1: Gauza batzuk ikusteko errepiko penik ez duzu behar izaten, Aritz?
2: Ez,
1: Hori ere aztertu beharko da, begiratu interneten tarte bat daukazunean.
2: Oso erreza da, mobila parean daukat eta telebista hemen ondoan, 1 metro ez dut begiratuko ba.
4: Aritzek ikusten du, berak nahi duena.
1: Hori da, bere betorrekoak erabiltzen ditu Txema, bai hori
4: xe? Oso jakintzua da.
1: Oso. Beti dauka arrazoia, Txema, beti dauka arrazoia.
2: Dardoak ikutsi dira, hau edera ja, jode.
1: Baina zuri dardoak, errebotatu egiten dute.
2: Errebotatu,
1: Errebotatu.
4: Elgetako asagaria.
2: Baloiarekin, Robert Navarro, honek atzera jokatu du, avanzen, zeta hola da beti, Gerai!
5: Ematen dituzulak ore,
2: Bai!
1: Merezi duena jasotzen ditu, bai hori xen erea. Gedexek, baloia, Pablo Marini eman dio, Atletiken aria ingurura gerturatu nahian reala, Pablo Marinek buruzburuko egin nahi izan dio Paredesi, baina Atletikeko nagusitu da.
2: Berenger baloiarekin atzera jokatu behar horre gainean daukalako Ruperez, baina Ruperezek falta egin dio, falta izango da. Atletiken alde lehen zatia badoa, Euskal Herria txapelako lehen zatia badoa, 38. minutur ere giritsi gala, momentuz Joanekoren jaurtik eta bat, Remiro katera duena, eta baliogabetuta utzi duen gola, Joanekok berak sortutako izan dira aukera bakarrak, gainerakoan ez Atletikek, ez Realak, ez dutelako, ezertxore egin aurkariaren ate inguruan, maroan baloiarekin, atzera jokatu beharko du, hor da Hugo Rincón, Hugo Rincónek aurrera, oker, Aieni zuzenean.
1: Aienek turriri utzi dio eta orain ikusi dugu, Unai Marrero olkitik zutitu eta aldageletarako bidea hartu duela. Atezain Azpeitiarra Gonzalo Gedexek baloia galduko du.
2: Ondo horre, Prados, eskuinagalea jokatzeko, Robert Navarroke Kanalesen laguntza dauka, nahaztu eginda, Robert Navarro pase erreza zuenean, eta baloia Realak berreskuratu du.
1: Turrientesek zaildu dizkio lanak Robert Navarrori eta baloia berriro ere Realak dauka, pasean utxe egindu gorrotxak.
3: Zuzberro, lau gola horre ikusi ditugu zuta biok, Uff.
0: Naiko alan, iristeko.
3: Bai.
0: Marka gaiu horretara, baino, bueno, eskenin abil, porran. Oso gaizki aukten,
1: Etxasen gaizkien erea, sentipen hori daukazu, baina okerrago daudenak badaude.
0: Esken ikustet guztia oso gaizki gaudela.
3: Hori zer da, itxuen erreinuan...
0: Karo, hori ba, kenduta ane, ikustet, ondo da bilela, beste guztia.
1: Bost partidetan bost puntu, gari dago bestela fuerte ere bai, Gari uranga bigarren dago, baina... Bai.
5: Nik ez ez galdetzen una hon.
1: Zu ere ez zaude gaizkia.
5: Ez dakit ez da ze puntu.
3: Nordoa gaizki orduan.
1: Txema doa desastre. Zero koma bat.
5: Hemen parrez da ira.
1: Desastre. Ni ere nabil fin, Aritz ere hor erdik aldean, eta bai, gari uranga da bilondo.
2: Baloiarekin Peio Canales! Falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela. Baloia Robert Navarro eskuin galera erdiraketa dauka, zer egiten duen erdiraketa egin du, erdiraketa ez da ona aldaratzea. Regori, regoke, maroa nione gueltardian jaurti! Ezkerrez, zuzenean. Kampora beste ageraldi arriskutsu bat Atletikek, baina oraingoan ere ez dute ba, zurigorriek ondo amaitu gehiago ari da izaten lehen zati honetan. Atletik, baina hori markaioan islatu beharra dago eta momentuz ez du ba, horrelakorik islatu.
3: Zuzberro, akatsak, talde batek, besteak, pase guztietan,
0: Bai, aipatu duguna, azkenean, akatsasko, eta Atletik aipatu egin dugu, bai joaneko azkeneko metroetan desoreka sortzen ari zalako, baina nik ez nuke esango Atletik ondo dagoenik, ez da? Azkenean bai ikusi dugu, bagian gehiago hurbiltzen zala, bai, baita ere Reala, ba, hor bloke basuan sartzen zalako, baina nik ez dute ez bat ez bestea fin ikusten.
1: Baloia Realak dauka atzetik atera nahian,
2: Maitanek ez duen zuten. Nik ez duen zuten, eta maitanek ez duen zuten.
1: Bos gora joetati zerbait esaten ari dira. Hori ari nintzen esaten eazuk zerbait entzuten zenuen. Baina ikusi gutxi eta entzun ere, nahi duzuna. Baloia, gorrotxak turriri utzi dio. Turri Zaharian egin jokatu do. Uste du bultzadakoen megafonia zela. Baloia eskuineruntz Ruperezek atzera. Beitia.
2: Igual izango zen kotxea txartoa aparkatuta utzi duzula, esaten ari.
3: Bigote.
4: Aritz, gaur Maitane etorri da, da Maitane Urbieta, bigarren egin da, garrote. Egurre nahi da danai. Eta hirugarren egurre.
2: Mbappé, erasorako etorri da.
3: Atxeden alditik bueltan osasuntxu nahi zaituztet, bioie.
2: Ni osasuntxu nago, Maite nado pixka de garratz, gaur garratz, edorri da.
1: Ez hori berezkoa dut aritzez. Garratz izan hori berezkoa da. Eta zuko xatzen hauzunez, ba, garratz egiko dut. Pipartu, azkenerako. Baloia, Remiro, ke arreala goxatzen hauen. Baloia haienek, Patxekori. Lehen zatia ere badi joakigu, eh? Iru minutu arauzko 45ak betetzeko. Marrero atera da orain hemen egalera, berotzera, beraz. Gauzak normal, bigarren zatian, Azpeitiarra ikusiko dugu Realaren atea zaintzen. Hor, Martxalek aurrera egin nahi zuen, baina Hugo Rincón jarri zaio parean. Bi jokalariak geratu dira min hartuta, baina Realaren aldeko falta adierazi du epaileak.
3: Amaitzen denean, barkatu inak, aritz, amaitzen denean lehen zatia, zuzenean albiste egietako lankideen gana joango geraz, txega betze eta beste kontuak direla eta esan didate presazkoa dela eta sartu egin behar direla, 15 minutuak ba, betetzeko, behar dituztelako, alaxe da bai, beraz, analizia eta gero ingo dugu.
1: Albistegietako lankideak entzun da ere ez gara gehiagiko xatuko,
3: Ez, gainera eta gaurko ere ikusita, bueno.
1: Eta hemen ikusten ari garen arekin, ba, ez pentsa, eh?
3: Hor putrerik ezago, ez da?
1: Ez, hemen zamorra hondi da pasada gure aurretik, bai?
2: Apetatzen da, nire nintzela, zonkoa.
1: Ez, zure gana guanda,
2: libratu nahi.
1: Nire nik etorri eta gero zure gana guanda baina.
2: Meiko bat libratu nahi.
4: Bai.
1: Dinosaurio egalari bat zirudien, sekurako zamorra pasada, bai?
2: Bueno, iru bat zentimetrokoa, holan. Baloiarekin, bueno, Prados egilera iriatera, hor da Santos eke luze.
1: Zuk Santos eti gutxi,
2: Bater ez.
5: Eskerra zuen partido dakagun, Bestela.
1: Tikitaka hemen dago, Tikitaka hemen dago.
2: Partida da, maitane dauka pelota eta raketatan inaiz pareta. Da, David pelotarekin paretaren kontra jotzen. Jo.
3: Taibrek era lehenengo setean.
1: Bueno, baloia kontrolatu nahi du Aienek, Azeleia, Aien eta Robert Navarroren artean, garri bueltatik heldu dio, faltarik ez da dira zidepaileak, Aienek segitzen du baloiarekin, Martxale gorrotxari, gorrotxa baloia zapaldu, jokoa gelditu, Patxekori eman dio, Turri, Patxeko, Gorrotxa, Zaharian, maurtxari dira, baloia batera eta bestera mugituz, baina aurrera egiteko biderik topatu ezin da momentuz Reala.
2: Ez du luzapen egizango lehen zatia.
3: Espero dugu. Zikusita nola doa nahu.
1: Patxangita.
5: Bai, azken minutuan asko jitsi da ritmoa.
3: Bueno, lehenengo minututan ere zaltu egia izan.
2: Baloia Mikel Santosek dauka. Aitor Paredesi jokatu dio.
3: Zuzberro lokartu eginda, ez da?
0: Ni hemen nago. Ikusten.
2: Erne maloan, bueltardia. Emandu aurrera egindu jortetzeko lekoa guai aurte. Langa jo eta kanpora.
3: Ara.
2: Jokaldi ona Maroanek eta azkenean bere jaurteketa areaz kanpotik indartzoa bai, baina langaio eta kanpora hirugarren agerraldi arriskutsua Atletikek Mikel Santos du ikusi, baina Atletik bai erasoan Joaneko bi eta orain Maroanek hirugarren aukera hau zuzenean kanpora.
3: Txema, kontrol ona eta jaurteketa onaren.
4: Bai, bueno, tote hor, jaurtik eta gero ez ikusi zeio, ez bera azkenan nahi duela aurrelaria golaz bizi da, eta bueno, berak ere konfiantza hartzeko eta behar du, ez, gol bat, eta bueno, uste azkenan bere buruen gan, momentu honetan, uste konfiantza gutxi duela, ez, golaz bizi da, eta bueno, bain minutuak behar ditu ere, baina azkenan, ez da git, posa edo ematen dizuna, ez, konfiantza hori aurrelari bati gola izatea.
1: Bueno, ba, minutu gehiagorik ez dauka lehen zati honek, epaileak adierazi du lehen zatiaren amaiera, goli gabe jokalariak ia da. Aldageletarako bidean, Euskal Herria txapelaren 10. ekitaldiko final honetan atxeen aldian, Realak huts, Athleticek huts.
2: Bueno, osat esango dizuet, bukatu horretik, neurketa zia horretik, mandarina eskaini dite maitanek eta berak platano jandu.
1: Gero mandarina bajandu, beste bat geratzen zait. Erdi emango dizune behar duzu.
3: Bueno, ba! Abaitu dira beraz, lehenengo 45 minutuak, bikote esan bezala, ondo iritsi bigarren zatira, orain ez, ba, ez hasi zauritzen zuen artean. Labankadak eta genorako, bale? 80 minutuak amaitzerakoan. Bale, eta nire alboan jada, Ainara Zuaza behiti, arratsaldeon, Ainara.
6: Arratsaldeon, Adur, arratsaldeon entzuleak, ordu honetan, milaka eta milaka herritar Hego Euskal Herriko hiriburuetan, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta. Eta Espainiako Kongresuak etxebizitzen dekretuak atzera bota ondoren, atzera kontaketa izan litekeena Pedro Sánchezentzat. Ba berehala landuko ditugu gai hauek, egunak ekarritako beste albiste batzuekin batera, lehendabizi eguraldia eta errepideen berri izan dezagun.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidetan Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon arreta eskatu Azpeitian, Gipuzkoa 631 bat errepidean Lasao parean hiru autoren arteko istripuaren ondorioz autoilarak osatu dira bi noranzkoetan, lau pertsona zauritu dira istripuan segurtasun sailak jakinarazi digunez. Bestalde, arreta oraindik ere Errenterian, Gipuzkoa 636 errepidean Lintziringo biribilgunean lanean jarraitzen dute kamioi batek zama galdu ondoren, auto pilaketak daude inguru hartan ere.
6: Kontuz beraz, leku horietan eguraldiaren iragarpena Olatz Printzipek du Euskalmeten, arratsaldean zuri ere.
9: Arratsaldeon. Asteburuari begira Girona, Asia eta Pela espero dugu. Larun batean eta igandean egoera berdintsua izango da, odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk zabalduko dira, baina une askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu. Bustitzeko probabilitatea arratsaldetan handiagoa izango da. Temperaturari dagokionez, balio maksimoak oro har 25 gradura hurbilduko dira.

0: Hauxe ordunetan Bilboko kaleetan entzun litekena Espainiako Kongresuak etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ondoren manifestazio jendetsuak ari dire egiten Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta. Kalera goaz zuzenean Bilbo eta Iruñeko manifestazioak jarraitzen daude Urtzi Gartzia eta Andoni Amadoz Arratsaldeon.
1: Ba, espekulazioaren aurka etxebizitza denontzatioen pankartaren atzean milaka pertsonak, gazteak batez ere, abiatu dira Arriaga plazatik udaletxeraino, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak eta etxebizitza sindikatu sozialistak deituta. Bi erakundeok gogor kritikatu dituzte Espainiako gobernuaren bi dekretuak, haien iritziz ez dutelako sakoneko aldaketarik proposatzen. Ane, Salvadorrek hitz egin du horien izenean.
2: Erdigunean duen helburua da errentarien eta espekulatzaileen etekinak eta irabaziak blindatzea.
1: Gogor baita ere eskuinaren aurka EAJ barne interes espekulatzaileen alde jarduten dutelakoan hala adierazi dute berehala hartu beharrako neurrien artean hause besteak beste.
2: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
1: Gauza korrela, mobilizatzen jarraitzeko beharra aldarrikatu dute hemen Bilbon.
0: Iruñako manifestazioan berriz, Andoni Amadoz, Arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon Ainara, jende ugari bildu da Iruñean baita ere, jende asko hemen kexu dira, protestara deitu duten gainontzeko lekuetan bezalaxe, kongresuak hartu duen erabakiarekin. Naiz eta hasieratik esan dekretuek etxe bizitzaren arazoa ez zutela errotik aldatzen. Iker Nardona Beitia, etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea, eta oian nahi doate Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearen izenean.
4: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
5: Dekretuek orokorki egiten zutena zela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
3: Etxe bizitzaren negozio hori amaiera eman behartzaio aldarrikatzen dute hemen ere, eta erdibiderik ez dagoela krisi honi dagokionez, edo espekulatzaileen jabetzak edo maizterren bizitzak. Hala, etxe bizitzarekin dirua egiten dutenen desjabetzeak eta etxe bizitzaren beraren negozioa debekatzea proposatzen dituzte, eta horretarako Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak antolaketarako deia egin du borroka modu kolektiboan egiteko. Esan bezala inara jende asko bildu da Iruñeko Gaztelu plazan, une honetan udaletxera bidean, denak ala denak etxe bizitzaren krisia errotik bukatuko duen irtenbidea eskatzen.
0: Ba, eskerrik asko Urtzi eta eskerrik asko Andoni, hori xe giroa Euskal Hiriburuetako kaleetan momentu honetan. Madrilen Junts alderdiak atzo gauean ezustean idatzitako gidoia gaur antzestu da diputatuen kongresuan dakizuenez, eta eskariak eta erreguak egin zaizkion arren Puigdemonten alderdiak ez du amore eman.
6: No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes.
7: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
0: Juntzen eskarien 180 jaso da etxe bizitza dekretuan, baina ez da nahikoa izan Kataluniarrek abstentziora jotzeko. Gauzak honela Junts, Alderdi Popularra, Vox eta UPNeri batuta, bertan bera geratu dira bi etxe bizitza dekretuak, eta honek eskenatoki politiko ez ezaguna zabaldu du etorkizun hurbilean. Madrilagoa, Oiane Perez, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Ainara, Pedro Sánchezen bigarren legealdia baldintzatu dezaken emaitza izan da bai ondorengoa.
9: Votos a favor 172, votos en contra 178, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
8: Ezezko gehiago baiezkoak baino eta ondorioz automatikoki une horretan bertan geratu dira bertan behera etxebizitza dekretuak jasotzen zituen neurriak. Orain jendeak hausnartzeko garaia dela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
10: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego este gobierno siempre mira hacia adelante.
8: Eta horixe da Espainiako gobernu presidentearen asmoa, asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko, hausnartzeko une hau egokien haute den hauteskundeak deitzeko, motorrak berotzen hasteko bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, mezu ezkutua agian herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
6: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
8: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du Sumarrek iganderako, eta Feijok prest dagoela esanaz erantzun du.
11: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
8: Data bat bolo-bolo, azaroaren 29a, orduan dei ditzake hauteskundeak Sánchezek, baina asteartea aurretik egin beharko luke. Asteburua pasata, iragarpenarekin astaiteke beraz, datorren astea, edo ez.
0: Kongresuan bozketa zen bitartean, kanpoaldean Soleko kanpalditik iritsitako herritarrak izan dira, nola jaso dute dekretuak atzera bota izana, Ainize Butrón eta ze asmo dute hemendik aurrera, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, hau izan da erreakzioa kongresuko atarian zeuden dozenaka lagunek jakin dutenean began berak bi dekretuak atzera bota dituen. Borrokatzeko gogo handiagoz bueltatu dira Soleko kanpalekura 1200 kanpindenda inguru daude dagoeneko bertan eta ez dira mugituko.
12: Ganas de luchar y seguir luchando y seguir construyendo una alternativa viable, ¿no?
13: Yo no tengo intención de moverme. Creo que no solo tiene que estar en Sol, tiene que estar en todas las ciudades.
11: Maizterren sindikatutik Solen geratzeko asmoa berretsi dute eta datarik finkatu ez badute ere, greba orokorrera joko dutela adierazi dute. Alicia del Río, bozera maila.
14: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato. Es un poder popular imparable. La acampada seguirá. Seguirá.
11: Sindikatutik haratago doan herri mugimendu bat piztu dela nabarmendu du del Riok eta behetik sindikatuen gandik datorren ziklo politiko berri bat ireki dela gora ipatu du. Minutu gutxi barru, arratsaleko 8etan, batzarra egingo dute Solen, bihar manifestazioa Madrilen eguerdiko 12etan.
0: Eta Euskal Herrira itzuliz, esan dizuegu gaur mobilizazioak ari direla egiten Euskal Herriko, ego Euskal Herriko hiriburuetan, ba LAB sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubideren alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu astebururako ekaitz.
15: Bihar eguerdian, Donostian, Iruñan eta Gasteizen eta igandean ordu berean Bilbon izango dira manifestazioak, Endika Perez, ekintza sozialeko LAB sindikatuko arduraduna.
16: Etxe bizitza eskubiren aldeko borrokak, ba eskubide berriak irabazteko aukerak ireki ditu Madrilgo Kongresuan, ikusten ari gara eskumaren eta ultraeskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Juntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba Maizterren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba, Euskal Herrian ere ba, aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
0: Ernai Gazte antolakundeak bat egin du bide batez LAB sindikatuak deitutako mobilizazioekin eta horietan parte hartzeko deia egin die gazteei.
15: Gasteizko etxebizitza sindikatuak bestalde salatu du Espainiako Kongresuan etxebizitza dekretuak eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat etxegabetu dutela Gasteiz erdialdean Zerkabarren kalean.
0: Eta Hego Euskal Herrian etxebizitzaren auzia puripurian dagoen honetan Ipar Euskal Herrian ere zer hobetu badela adierazi digu Euskadi Irratian Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak, Baionan Andoni Lizeagak informazioa.
17: Etxe bizitza sozial gehiago ere ikitzea du xede Iriarte, korretarako estatuarekin hartu emanetan da eta gainerako instituzioekin finantziazioan indar egiten saietuko da. Eta Iñaki Etxaniz diputatuari esker Frantzian modu eksperimentalean onartu zen alokairuen mugatzea mantentzea ezinbestekoa dela gaineratu du Parisen, erabaki behar baitute segitzea ala ez. Ala Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidentea.
18: Loika duak kontrolatu behar ditugu, hostean errandot spekulazionetik atea behar direra, hastetan erabaki bat hartuko dute edo reglamendu hori atxikitzen duten ez, edatzen edo kentzen duten guk hasteko errandugu absolutuki atxiki behar dugula.
0: Gai ez aldatu, zerregaien garestetzeari aurre egiteko helburuz estatu erreserbetako 100 milioi upel, diesel eta petroleo merkaturatzeko erabakia hartu dute munduko 7 herrialde aberatsenek. Estatu batuek Europarrei presioa publikoke egin eta ondoren iritsi da akordio hau, baina Washingtonek azkenean onartu du ez duela diesel esportaziorik debekatuko hasiera batean esan bazuen ere. Bruselaragoa, Zaitor Sagarzazu kontaiguzu Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezioen gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea berehala hasi eta 4 hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Aipamen berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Halere, Europarrek arreta handiagoa jarri diote beste konpromiso bati, Denek, estatu batuek barne, onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kiden artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kiden arteko elkartasun azpimarratu du, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela. Hemendik bi astera egingo dutengo ibileran.
0: Hain zuzen ere, energiaren garestitzeak bultzatuta, euroguneko inflazioa ehuneko hiru koma zortzira igo da irailean, eta 2023ko irailetik mailarik altuena du gainera, estatuia guztietan gora egindu nabarmen, ez da Aitor?
19: Bai, Eurostat agentziaren behinbeineko datua da, baina uneko 3,8ko inflazioa abuztuan baino 6,10 gehiago da. Eta batez ere, zifrak Europako Banku Zentralaren 1,2ko helburua ia bikoiztu egiten du. Urrengo bileran interestasekin zer egingo duen ikuskizun. Energiaren garestitza izan da nabarmenena, 1,18,8ko inflazio nortu baitu aldagaiak urtebetean, eta gora egin dute alaber, elikagai freskoen prezioek 1,4 eta zerbitzuek 1,3,2. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 5%, Frantziak aldiz 3,4% onertu du joan den hilean.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian ere protestak murrizketen kontra. Ia 1000 lizeo itxirik izan dira gaur, ikasleen protesten arira sortu diren istiluen ondorioz. Ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan, eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak gaur arratsaldean hezkuntza ministroarekin batzartu eta gero. Paristik azken ordua, Xabi Ormazabalek, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, hezkuntza ministroarekin bildu berritan argi adierazi dute euren naia ikasleen ordezkariek. Mobilizazioarekin jarraitzera deitu dute, egunetik egunera arrakasta handiagoa dute protestek. Gaur ia 1000 izan dira itxita egon diren lizeoak blokeoengatik edo aldez aurretik erabakita. Istiluak ere izan dira hainbat hiritan. Zaurituak, atxilotuak eta kalte material garrantzitsuak. 7 milioi eurotan baloratu du gobernuak orain artekoa. Ikasleen ordezkariek diote, istiluak sortzen dituztenek ez dutela eure mugimenduan parte hartzen. Baliabide gehiago nahi dituzte, gela bakoitzeko ikasle gehiegi. Udan, beroarekin oso gaizki pasa dutela. Eta goizean, Justinek Parisko Montaigne Institutuko protestan esaten zigun. Beste ikastetxeetan, Parisko kanpoaldean, arradoiak eta zimitzak dituztela, eta solidaritatez ere ateratzen direla beraiek. Gauzak horrela, protestek bere horretan jarraitzea espero da.
0: Bai, Ipar Euskal Herrian Don Imanel Oitzuneko Moriz Rabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan ere istiluak izan dira, protestarekin bat egin duten ikasleen eta poliziaren artean.
15: Istilu horietan 7 ikasle atxilotu dituzte. Atzoko protestan parte hartu zuen Etxepare Lizeoko Amaiur Aizpurua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu bai pasa saioan, eta ez zaio bidezkoa iruditzen Frantziako Justizia Ministroaren asmoa protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea alegia.
21: Hori oso injustua da. Gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Ze jende ikasion azerrea Frantziar estatuak eragindu, ez gaituzelako entzuten.
0: Irunen bi manifestazio izan dira gaur arratsaldean, Kolaborazion Ciudadanak eta talde antifasistek antolatua. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Kolaborazion Ciudadana gobernuzkanpoko erakundeak azkenaldian hirian segurtasunaren izenean auzo patrullak sustatu dituenak Irun garbi eta seguru baten alde lemapeko konzentrazioa burutu du. Arratsaldeko 6etako zegoen deituta Alberto Angera plazan. Ordu laurden lehenago leku berean kolektibo antifaxistek egina zuten hitzordua. Auzo patrullen aitzakipean Irunen ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzea helburu dutela, salatu dute besteak beste Irungo Harrera Sareak. Josune bertako kidea da eta ez nahaztu Etxaiz, leloa zuen elkarretaratzean parte hartu du.
23: Plaza bat da, gualde batean ginen, beraiek beste aldean konzentratu dire. Gure partez behintzat, zegoen jende asko, 150 persona gutxi gora bera. Beste aldean asko zere gutxi gotiren. Sin mas, ez dute zer zan, ez dute zer egin, ezer. Gure lema ziren, pues, no es seguridad, es fascismo, eta gauza horiek. Eta gero, bakarren zat. Justizia eskatzeko, pues, baitaren oski. Ba, zegoen destaina pila bat, ez da mobilarikan egon, así que, ongi, konten. Pentsat, justizia eskatzeko, pues baitaren oski. Bazegoen ertzaina pila bat, ez da mobilarikan egon, así que ongi, konten.
22: Ordu erdi

0: Sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Reggae en Maya.
5: Hortziak eta mairu minutu dira, Maitane Aritz, Aritz Maitane, hasi da bigarren zatia eta aldaketaren batekin gainera.
6: Bai, minutu bat jada bigarren zatia hasi denetik, Realak aldaketa bakarra egin du, atezaina aldatu du, Alex Remiro aulkian geratu da, Unai Marrero ari da jokatzen.
7: Eta talde zurigorriari dagokionez, bidira barritasunak, Gerai Alvarez atxena entrenatzaileak bere lekuan. Jaureizar zelairatzeko eta aurrera begira Berenger aulkian geratu da. Bere parte zen Nico Serrano, zelairatu du kaso honetan Edin Terzicek, horrek ekarri du besteak beste Alejandro Rego zentrale postura atzeratzea, eta Jaureguizar eta Prados dira orain euskarriak, eta beste ondorio nagusietako bat ikusita Nico Williams minartuta dagoela, eta era berean ba Laporteren parte zen zentralek jokatuko duen apustu egite aldera, ba Jerairi gaurkoan atxeen ematen baldin badio, bakaso hortxe, datorren jardunaldirako bi titular izan genitzazke. Kontua kontua, zida bigarri zatia, 47. Minutuan neurketa, golik ez Euskal Herria txapelan, Realaku txatretik egutx.
5: Gogoratu, neurketa amaitu berri, 9:05 aurrera gutxi gora bera, 10 arte futboltegia izango degula Iñaki Berastegirekin, eta gaurkoan ere, babiste bi kirol kontu ditugu, 8:30 Baskoniak Euroligako 3. Jardunaldia jokatuko du, Buesarenan Olimpia Milanoren kontra, eta 9:00 pilota jaialdia, Masterseko finalerdia, Kartola Rezusta Elordi eta Marezkurrenaren kontra alde batetik, eta Ezkurdia Talbizu Zabala eta Ezkurtaren kontra.
7: Adur, orain arteko aukerarik onentxuetako bat ikusi berri dugu, lehenik eta behin Realak area barruan baloia atzera, Marrero kosta osta atera beharri izan du, baloia aldaratzea Jaureguizarri, eta honen ezkerka da bikainari, erantzun aparta eman dio atezain Azpeitiarrak.
5: Avance salin nintzen ordenagailuari begira, baina orain ikusi errepikapena, eta lehenengo Marrero kondo gelditu du.
8: Hoxe esamar, nunez, lehenengo aukera zelai aterata lehenengoan, ba, bueno, erantzun bikai eman dio Jaureguizarren jaurtiketari, eta, bueno, konfiantza hartzeko eta partidoan buru belarri sartzeko, ba, primeran, ez?
7: Bara, ba, kornera izango da Atletiken alde, bigarren kornera, bigarren zati honetan, hortxe da, Robert Navarroen erdirak eta itxitxia, buru soker espanago gorrotxak, aldaratzean hori, aldaratzea Nico Serrano hori, kontrolean esto asmatuko eta kontra esator daiteke.
6: Pablo Marinek aurrera bidali du baloi hori, Zahariani utzi dio Gedesek, errusiarrak orain portugaldarrari eman dio, Gedesek burua jaso du, Zaharekin jokatuko du, pasea luzetxo, baloira paredes gurutzatu da, alboko sakea izango da Realaren zat, Gedesek jarriko du baloia demorari galdu gabe, Ruperezi eman dio, Ruperezek Turrientesekin jokatu du, Turrik eskuinera zabaldu du, hemen da Gedes, Zaharianen mugimendua ikusi du, baina baloiarekin segidu ondoren Ruperezekin jokatzeko, Ruperezek Gedesi orain bai, Zaharianek berriro ere, Ruperezi antxoain darragatzera, baloia Luken Beitiaren oinetan, Beitiak Patxekori eman dio, Patxekok egalez aldatu do, ezkerrera zabaldu do, hortxe joko aldatuko do Martxalek, Zaharianen ganazi Juan Baloia, baina Robert Navarrok sartu du burua.
7: Joaneko Baloiarekin honek motzen jokatu du Jauregi zardagoen tokira, honek atzera Mikel Santos, kontrola ezkerrarekin, buru altxatu eta luze jokatuko du maroan dagoen inguru horretara, Ruperezek buru, aldaratzean nori, Peio Kanalesi honek Pradosekin jokatu du, zelai erdiko marra gainditu du, aurre ingura du, ezker egalera Robert Navarro dagoen tokia, buruz burukoaren bila egale saldatuta orain Robert Navarroaren sartuko da, erne Robert Navarroarekin jaurte! Marrero erantzuna, bikain oraingoan ere. Bueno. Barriarekin Atletik jarraitzen du erne, Jaureguizarrarea.

0: etzean eskerrez jaurti. Honezkero atletik emerezidu golen bat, eia. Iruz palau aberralde arriskutsu. Orain arte behintzat, Reala baino desentez gehiago ari dizat.
1: Eta protagonista Unai Marrero bigarren zati honen hasieran haze bi geldiketa egin dituen azpeitiarrak.
2: Txema, bi geldiketa bigarren hau ere zaila izan da, eh?
3: Bai, bai, ustot, bigarren zati hon ondo ekin diola aletik, eta bueno, Marrero ez dakin hon berotu den, baino eskerrak ondo berotu den, ze bere lana nabarmena izaten da lehenengo minutu, den, entuz, azken, Realeko jokalari honen izaten nahi da, gainera jokalitu ditu bost minutu. Osea, bai, hori ikusten da, pues zenolan ekin dion Athletic bigarren zati honi.
1: Reala da orain eraso aleginean dabilena, Gorrotxak Zahariani, Ruperez barrutik bidea egin nahian, baina ez da gozatzen ari, lante bizaila dauka Ruperezek eta sufritzen ari da gaurkoan.
0: Baloia Robert Navarro dauka eskerre hegaletik jokatzeko, erdira jokatu du, hor da Nico Serrano, Serranok atzera Jauregi Zarri, udan baziru dien maleta egin beharko zituela, baina hortxe lehengoan minutu batzuk jokatu zituen ligan eta ez duela ba, amore ematen Nico Serranok eta leian jarraitzen du eskuina galetik ea, rinkon iristen den erdirak eta oso behartua, oso loratua, baloia Marrero kurrundu du alderatzea, Robert Navarro hori honek kontrola egin du eskerre egalean motzean jokatzeko aukera dauka, buruz buruko ingura zuen, kendu egin dute baloia.
1: Hor, Pablo Mari nagusitu da eta ondo atera du baloi hori Realak, baina Zaharian munduaren kontra doa bakar bakarrik falta egin dio Pradosek, falta hori adierazi du epaileak, baloia Realaren zat izango da, 41 minutu neurketa hasienetik golik gabe segitzen du momentuz Euskal Herria txapelaren finalak Realak utxa Athleticeko utx.
2: Zuzberro aldaketak direla eta entrenatzaileek askotan ba excelak izaten dituzte eta minutuak ondo kudeatzeko, gehien ba jokalari garrantzitsuen minutuak aldaketak ere horregatik agian etorriko dira, ez bigarren zati honetan.
4: Noski, horrelako partidetan nolabait partidazu baino lehen aldaketa askok antzematen dira edo prestatuta daude. Kontuan izan da, zen bat minutu jokatu behar duen jokalari bakoitza, gainera komentatu dugu, batzuk daude arrobian, beste batzuk lesiotik bueltatzen dira, beraz horrelako kudeak eta oso garrantzitsua da, eta hori horretan prestatzaile fisikoak ere asko esateko dauka.
1: Aien, gol, jokoz kanpo, banderatxoa jaso du epaileak, Gedesek berak penaltia eskatzen zuen, Josido, aspaldiko partez Realak jokaldi on bat, baina haienen jokozkan pokoagatik gola ez da markagailura igoko.
2: Goletan bana, Balesko eta Nutxean momentuz errepikapenik ez.
1: Ea Gorrotxan kapeti pasadio baloia, Mikel Santosek gelditu, Reala ere suspertu zaigo, azken bi jokaldietan protagonista izan da, eta ez dakit banik haien jokozkan pote zegoen.
2: Momentuz, ez dugu errepikapenik ikusi, orain ikusiko dugu. Osta baino, baietz esango nuke abantzes agian.
5: Bai, atzeko lerroa ez, Athleticen atzeko lerroa ematu aurreratu iten dela, eta jen bizkarra emana dago ez lerroari, eta nik uste ez duela ikusten pauso txori.
0: Baloia luze jokatu, kukondo ikusi dugu, un metro rando ikusi dugu.
1: Nik aion ikusi dut, iruditu zait gola balekoa zela. Bai, bai, bai, ikusi dut.
0: Bai.
1: Nik ere tarteka, nire betaurrekoak baditut aritzen.
0: Tarteka, tarteka. Hoxe da gaurko notizia, tarteka dela. Baloiarekin Robert Navarro.
2: Manu Maritxalar, ekarri behar dugu, puntu eta arazak indorari den irabazten.
0: Baloiarekin, errepikabena ikusteko, ezke ondo daukau, un metro daukau, pantalla dar, dar bat, eta egiari zor, bikain ikusten dugu.
1: Baloia Realak dauka abantailaren legea eman du, naiz eta Gedes min hartuta geratu den, eta orain bai martxal iritsi ez dela ikusita, epaileak partidako lehendabiziko txartela ere atera duaritz.
0: Ez da ginoen erakutzi dion txartela.
1: Hugo Rincón, ez?
0: Bai, uste du baietz.
1: Horrasten ari denari.
2: Bai, Rinconi, bai, falta nahiko argia Zuzberro eta lehen txartela.
4: Bai, nahiko argia, nik uste dut hori, txartela erakustekoa izan dela. Nik uste dut azkeneko minutuetan pixkat parikatzen ari dela, nagusi izaten jarraitzen du Athletic, baina behintzat Realak eman dituen bi sustotxoekin, parikatu egin da, baina egia da batez ere atzeruntz korrika egin behar duenean Realak asko sufritzen du. Berdin gertatzen zaio Athletici, ez da, hor batez ere Gedes agertzen danean, defentsa lerroaren bizkarrean korrika, hor baitaren mina egiten du.
1: Eta Realean, ba, berehala etorriko dira aldaketak, ze ikusi dugu besteak beste, ba, Dani Diaz gerturatu dela, Sergio Gomez ere bai ikusiko dugu, eh? Ze mugimendu egiten dituen Rino Matarazzok datozen minutuetan. Saharianek baloia luze, Pablo Marinen bila, baina baloia Mikel Santosen eskuetara.
0: Motzen jokatu du, Regorekin, Txema gaurkoan Rego, bueno, bigarren zati honetan, zentral moduan, zentralak, bueno, bat doai asko behar ditu, konzentrazioa eta abar, azkarra izatea ere oso garrantzitsua da. Mutil honen doain nagusietako bat, ez da azkarra izatea, gero ez da git, da postu bat, traizioneroa edo ba, zure kabezeak agerian utzi ditzazkeena.
3: Bai, baina uste dut azkenan tertize berregon inguruan be azkena zalantzat dituela, ez? Elai erdian ez du ikusten, eta bueno, hor deborale debe zentral postutan kokatu zuen, eta bueno, niri ustez, uste dut gehiago ikusten duela zentral postuetan, ez? Erdiko postutan baino.
0: Eta zuki ikusten duzu? Edo, ba, denpora eman ezkero, ez orain bi partio jokatuta, eh?
3: Ba, agia, zan denpora eman ezkero, agian igual gehiago ikusten dut zentral postutan.
0: Bai, eh?
3: Bai. Beste batek hasta eskestagit erdian estagit.
2: Jende gehiegi
3: agian. No, jende gehiegi es estagit.
0: Central postuan gaur egun Atletiko baino kompetitzaileago estado beste inu.
3: No, eso es horrega, beste posturik,
0: Baloiarekin Joaneko lehen zatian gustatu zaigu, bigarren zatian gutxiago agertu da, eta aurki aldaketa festa baitan Errealean.
1: Hiru aldaketa, bai, aipatu ditugu, Sergio Gomez eta Dani Diaz ikusi ditugu laulkira etortzen, ba, bi jokalari horiei, Ander Barrenetxea ere batuko zaie, hori etxeke izango dira, Matarazzok aldatuko dituen edo zelairatuko dituen lehen hiru jokalariak.
2: Gede zerdi arranka dabil, baitan, eh?
1: Bai, Mugorrinkonek egin dion sarrera hortatik, ba, buruarekin ezezko keinuak egiten ari da Portugaldarra ikusiko dugu.
0: Baloiarekin Joaneko, buruz burukoaren bila, Ruperezen bila, oraingoan ez da usartuko, atzera egin beharko du, falta indiote, kosta zaio epaiari, falta dieraztea, baina falta dierazita dago, eta hortik, ba, baloia erdirak eta bidez, arean jartzeko aukera izango du, Atletikek, hori bai aurrez, aldaketak.
1: Bai, Martxal badoa, Barrene zelairatzeko, horixe izango da, lehen da biziko aldaketa. Berriro gauza bera erakusten ari da, epaile laguntzailea. 7:29aren ordez. Pablo Marinek ere utziko du zelaia, eta haien Marin eta Martxal badoaz, Sergio, Dani Diaz eta Barrene zelairatzeko.
2: Gedez orduan, ondo gongora.
0: Kolpe hartuko zuen, eta behin denbora bat pasata, ba, berriz ere, sasoi betean. Erdirak eta egiteko gertu, Robert Navarro, ezkerregaletik eskuin bat, errematerako, bat bi iru lau bost zei jokalara ditu, Atletikek, kia ba, asmatzen duen, talde zurigorriak hortxe da erdirak eta, oso txamaron, Maroan, Zanadiren gola lehen zutonera, erdirak eta Robert Navarro eta buruz plantxan botata, erremate ona eginda, Maroan Zanadik konfiantza emango dion gola egindu, 58. minutuan, merezita jarri dauretik, Atletik Euskal Herria, txapela! Lehiaketan, finalean, Realako Atletikek, ba!
2: Atletiken gola zuzberro, erdirak eta oso ona, errematearen burukada paregabea, baina bakar-bakarrik gare aia txikian Maruan Zanadi.
4: Hori aipatu behar nuen, lehenengo zutoinean bakar-bakarrik agertzen da, ez dakit nor kaskatzen duen, norke zuen markartuta, baino atzetik etortzen da, Gedes adibidez ez du ez da ikusten ere, agertzen dala lehenengo zutoinean horretan Maruan Zanadi, baina horre zainzat.
0: Pello Canales, kontrara zoa, barkatu la uno! Txartela, horro txare, falta satarra egin dio Pello Canalesi, eta orain barkamena eskatuko dio, baina min hartzeko modukoa da, egia da, ba, egin beharreko falta zela, baina zatarra izan da era berean, eta arriskutsua ere bai. Eta Pello Canales, lurrean etzan da, minez, baina altxatuko da, falta arriskutsua, atletiken alde.
2: Txema, eta zurigorriak bigarrenaren bila.
3: Bai, bueno, ematen du hain, bigarren zatian, bueno, behintzate, ez da, gure esnatzen nahi garela, ez, aukerak ikusi ditugu lehenengo minutan, Realak ere erantzun du, eta, bueno, oain ere jokaldia, ez, arriskutsua, eta, bueno, ez dut azkenan falta, bueno, hor falta are hartzean, eta, bueno, haber zer gertatzen den, baina, bueno, behintzat minutu honak ikusten nahi gara.
0: Bueno, eta falta arriskutxe izango da, ondoren lau aldaketa ditu gertu Terzice, Gerena Barrena, Sanze, eta Arezo eta Iñaki Williams, ba, bueno, ustez titularra diren lau jokalari zelairatuko ditu, baina aurrez falta jortik eta Peio Canales eta Nico Serrano balaien inguruan, erdi-erdian dago baloia, harako balkoite pareba metroa, beraz eskuin batek zein esker batek jortitzeko modukoa da, ea norra usartzen den Peio Canales eskuin, zuzen, zuzenean giza ez zira. Aldaratzea Joanekoren oinetara, honek eskerrera jokatuko du Robert Navarro Ruperezen bila, buruzburukoaren bilaren sartuko da Robert Navarro, Erne, jaurtitzeko leku bila balo jatzera, ez du asmatu azken pasean eta orain kontrarazoa.
1: Kontrarazoan atera nahi du Realak Zaharianen bitartez barrene dauka eskerretik edes eskuinetik Zaharianen paseak edesen bila ustela, Pradosek aurre hartu dio Mikel Santosi, kontuak eskatu dizkio Atletikeko atezainak.
0: Nik uste dute balo jatezainaren zela eta eskatu egin diola, baina Pradosek zalantza egin dut, azkenean balo urruntzea erabaki du, baina horre, bueno, ba, Pradosek egin du, zeurenik konfiantza falta duzunean egiten duzun alegia. Ba, baloia gainetik ekendu, baina baloi hori argita garbi Mikel Santos entzatzen.
1: Eta orain aldaketa festa?
0: Orain aldaketa festa, Robert Navarro badoa, bere lekuan eta Peio Canales ere bai, Sanzet eta Iñaki Williams zelairatuko dira. Euren partez, hirugarren aldaketa, Rincón badoa, Arezo. Berdegunera eta laugarren aldaketa oker espanegao. Beinat Pradosek utziko du. Berdegunea bere lekuan Beinat Gerena Barrena.
2: Avanzez, Atletikek gola egin du. Aurretik ere lehen zatien Joanekok beste bat, baina balio gabetu egin diote. Gero beste bi geldik eta un marrero. Merezita aurretik, bilbotarrak.
5: Bai, penaz, iritzen zait ere justo Atletikek gola sartzeula Realak aldaketak egiten ditunen, ez? Defentsako falta bat aizanen, bueno, defendatzen, ez? Beti esaten da, ez korner baten, ez diala berez, olako aldaketak egin behar, eta justo, bueno, Realak indu ez dakit, zer ikusieko iduen gero markak hartzeko garaia, baina egia da, bueno, bakar-bakarri sartu lagola Atletikoko aurrelariak. Eta, bueno, ja, bigarren zati honetan Atletiko beto hasi dela, aukera argi aukiki ditula, eta Realari kostatzen izaiola, ez? Bigarren zati honetan, bueno, ba, jokaldia jostea eta aukerak eukitzia.
1: Reala daukagu eraso aleginean, finala berdintu nahian, Sergio Gomez jarriko du baloia area txikian, baina paredesek urrundu du ariskua.
0: Oian Sanzet kontrazo antolatu guran, ea ba, zer egiten duen meien diorrikoa, gueltardia eman du, gorrotxa dauka gaina presioa eginez, aurregi zarreke baloia berriz ere Oiani, Oianek ezkerre galea jokatuko du maloan, orain arteko gol bakarra sartu den futbolaria gazteiztara badoa, arean sartuko da, erdirako bidea hartu du, jaurtu ingo du! Baloia Rupezek gorputera oker espanago, ez, azkenean arteko sakea, buf! Bai, jaurtik eta benetan okerra egindu azkenerako maroan zanadik.
1: Eta baloia motzean jarri du Unai Marrero Atletikek gola egin aurretik, bat bi geldik eta apart egin dituen atezainak, ai ama, beitiak barrutik orrotxari, presioan zituen jauregi zarreta maroan, eta horrealak arriskoak hartu ditu baloia ateratzerako garaian, Barreneren kontrola ez da ona, falta egin diote gorrotxari, falta horixe adierazi du epaileak eta ondorioz, jabetzarekin segiko du talde txuri urdinak. Baloia turrik dauka, 63. minutuan utxeta bat ari da irabazten Atletik Anoetan jokatzen ari den finala, Paredesen falta eskatzen zuen Gedesek, ez dago ezertxo ere, Atletikena da baloia.
0: Joaneko kelo hartu du, esan esan adur.
2: Ez, galdetu behar nizun aritz, noiz irabazi du azkenekoz Atletikek Anoetan?
0: Oh, ez dakit, ustitute horrelako tatuak.
2: Horaintxe begiratu
0: bet. Baloiarekin
1: 2011an edo gai irakurri dut nik aurre hori, baina
0: aurrera jokatu du, kontrola egin duena Iñaki Williams izan da. Baloia regokatzera gere Txema eta geldikako jokaldean inguruan zema txantxa egin dugun deporaldi hasiera honetan, bueno, ba, gaur geldikako jokalde batean torri da gola, orain arte bintzat.
3: Bai, ez daki, baina prestatu da zehon edo ez daki gu, eh?
0: Ba, egia
3: san, itxura okina, baina, bueno, bai.
1: horren... Gugatikako baloiekin ez daude txantxetarako, eh? Gureak ez ditugu asmatzen aldekoak eta kontrakoak beti kontratortzen dira.
3: Bueno, gaurkoak aritz txapela ematen du, baina puntuak ez dute ematen,
0: egia zen, eh? Hori da, momentu ze txapela ematen du, ikusi egin barko du, balio duen edo ez. Baloia Niko Serrano eskuine egalera hor da, arezo egin Iñakiri, Iñaki buelta urtean! Ez usten harrapatzen alegin duen, ia angelurik gabe Marrero, urrundu egin du azpeitiarra, kornera izango Atletiken alde.
1: Eta haienen gol hori zoi Jokoskampo esan didazue, baina hemen lagun batek bidali dit argazkia, eta esaten dit Jokoskampo? Haien ez dago aurreratuta.
2: Ez igute irudia gelditu, izan da bideo moduan, orduan Niko niri hori iruditu zei behintzat, bideo moduan. Irudia gelditu gabe esan bezala.
1: Kornera!
0: Erdirak eta egin du Niko Serrano buruz jarri du baloia arean Aitor Paredesek buruz eraberean jaure izarrek hor da baloiarekin Atleti Maroan horpoz lurrera Maroan penalti eskatzen du Maroanek ez dagoela penalti ere jaurti Niko Serrano kornerra izango da ez dago konforme gazteiztara minartuta dago area barruan, laster izango dugu irudia, hemendik eta 100 metroa dugun pantaila erraldo horretan, ia ba, zer ikusten dugun.
2: 2016-17 denboraldian, izan zen Atletiken azken garaipena noetan.
0: Etan, adimen artifiziala kale egin dizu horrengo, bane?
1: Ez, buruak kale egin dit, buruak.
5: O, igual zen 11 urte irabazi gabe.
0: Erdila, hori
1: zen. Hori zen gozen, eskerrik asko, eskerrik asko nerea.
5: Beti maitaten alde, beti.
1: Eskerrik asko nerea.
0: Talde bazarete, talde bazarete. Baloiarekin oian, oian kontrola egin duare barruan, erdirak eta ingo du. Baloian Marreroren eskuetara.
2: Minutu eta maitza, aritz.
0: Bueno, ba, 66. Minutuan gaude anoetan momentuz Maroan zana direne. Golak balio du, horremestez, Reala Kutx, Atletikek bat.
2: Asi da buesan, Baskonia eta Olimpia Milanoren arteko leia, lehen laurden amaitzeko 7 minutu galditzen direla, 8:02 aurretik Gasteiztarrak.
1: Sergio Gomezek aterako du luze, Realarena kontatu nahi baditu zure ariz kontatu, eh? Baloia aturrikatzera, Beitia, Beitiak Ruperezi, Ruperezi buelta erdia eman, baina kontrola galdu du.
0: Baloia...
1: Mikel Santos edauka baloia aritz.
0: Parra.
1: Bai, orain regorekin.
0: Baloiarekin, gire nabarrena, nola da partida maitanea?
1: Utxeta bat doa, utxeta bat.
0: Baloiarekin gire nabarrena, eskuinera lera.
1: Etxean ari gara.
0: Arezo. Arezok, atzera, garratz, garratz gaur. Bueno, ja, ez izan barri daukazu, garratz.
1: Bai, jandu da mandarin ere ala xego zegoen. Ikusiko bazen ute sekusida de antolatu den hemen aritzek naranja bat jaten. Ez ikusteko eta ez kontatzeko hobea da.
0: Falta indiote Maroan.
1: Bai, bai, aldatu gaiz. Izan da, botxorno zoa gutxi da.
3: Aritzitu ze da mandarinak eta lako naranjak eta ez da.
4: Claro, ya. Hori aipatu behar nuen, garrotikoak hobeto hartzen dituela.
0: Bai, egin ez horre, jateko erreza hauak eta... Vale, eta niretzako gozo hauak ere, bai. Eta mandarina oso darra dago, baina...
4: Ez zaitzuna komeni gustatzen zaizu, aritz, beti, bai, ez zaitzuna komeni.
0: Hori da.
3: Azalak endute, mutil fina.
0: Hori da, hortu lorden azalak endu, gero,
1: sekulako txerrikeria egiteko.
0: Gero, garratza jateko. Baloiarekin Joaneko kontrola egin du. Ea zer egiten duen bizikletarena.
2: Bigote, irudia parean daukagu golaren haienen golaren bai, irudia. Neri iruditzen zait aurrera duta dagoela. Perspektiba aldetik neri hala iruditzen zait. Hemen nire alboan ditu den beste biak zalantza handiagoak dituzte. Neri zertxoet iruditzen
1: Zaharian zait. Zaharian aurrera tuta ikusten dut haienez.
2: Ezakit zun... Nire argazki berdina daukazun bidaliko izun baitan ebaz para baino neriz.
1: Bueno, berdin, ez bueno, señora, ez da markada jure egoko.
2: Hori xa.
1: Zun nere izitzi bere edukita ere.
0: Erdirak eta egiteko zain Mikel Jaure Gizar. Horda erdirak eta oso loratua, tentsio gutxikoa, buru zarezok indar gutxirekin, baloia, realarena da.
1: Eta realak une batetik bestera aldaketak agortuko ditu, Carlos Soler eta Ibai Agirre ikusten ditugu eta zelairatzeko prez. Zaharian kontraraso bat buena ez du egiten.
0: Bikain Alejandro Orrego minartuta geratu da. Zaharian ezkerre egaletik aurre ingura duena Maroan da. Atzera jokatu du Niko Serrano.
1: Dardoak zuretzat bakarrik ez daude ariz, banatzeko ditut.
0: Dardoak, Zaharian eta Gaiaztegi eta Zaharian. Errusiarra da, Zaharian.
3: Bai.
1: Abaixo da.
0: Bueno, nik azal zuria daukatak azu ukrainier moduan hartuko nolzu, baitan. Baloiarekin rego, rego que motzean jauregi zarri, honek atzera.
1: Atletikek ere hiru aldaketa egin behar ditu.
0: Hiru aldaketa egin behar ditu, eh?
1: Aldaketak agortu behar ditu.
0: Bueno, baloiarekin eskoine galera, 6 minutuzan gaude, eske 1 metro dagoen pantean ez dut ondo ikusten.
1: Katale joak opari dugu izkizut, 70. eragoaz, utxe eta bat atletik irabazten, reala galtzen.
0: Baloiarekin rego.
1: Hori entzun nahi zenuen, ez
0: da? Rego katzera. Mikel Santos, Santosek ezkere galera, Joaneko, gutxeago ikusi dugu, bigarren zatian, horrein badoa aurrera, ez diote utzi, eta falta dira zidote, erasoan egindako faltaka zonetan.
1: Eta orain datoz, aipatutako aldaketak, reala izango da, aldaketak egiten aurrena, Gorrotxa badoa, Ibai Agirre. Zela iratzeko, Turrientesek ere utziko du berdegunea, en Soler zela iratzeko, Oietxek Realaren bi aldaketak.
0: Eta Atletiken Joaneko badoa Juri zela iratzeko, Maroan badoa Guruzeta zela iratzeko, eta aspaldiko partez berdegunetan Dani Vivian Paredesen partez goratu. Aste honetan egin duela gerraldia Dani Vivianek izan zuen urtarriletik arazo fisikoekin egon dela, baina Atletiken egoera txarra tarteko ba, bueno, etzela gelditu eta udan bai gelditu egin behar izan du, ez du denboraldi aurririk egin eta ikusi egin beharko da zenba kostatzen zaion Gasteiztarrari bere sasoirik onena hartzea, ze kosta behar zaio hasierako 11koan leku hartzea.
2: Zenbat aldaketa egin ditu Aritz Atletikek? Orain
0: kokerrespanago
2: ez meño atxeden aldian bi egin ditu, gero lau takada batean ta orain beste hiru, ezta? Eri kontuak ez egitea ateratzen.
1: Lehen lau ez ditu egin.
2: Ah, pues, Atletiken Twitterren ari naiz, eta Iñaki Williams, Arezo Sanzet, eta Gere Navarren aipatzen ditu 60. minutuan. Eta atxeden aldian bi, direla Jauregi eta Niko Serrano, eta orain beste bizpairu.
0: Beste hiru, hori da,
2: beraz,
1: eta
2: seiko kontu hori.
0: Bilanato, bilanato!
2: Txerizef, txerizef enkazua.
1: Bueno, bueno aurreklamatu egin behar du. Ezta?
0: Bai, irakurri egin dut sei aldaketa zutela itzartuta, baina.
1: Bai, sei aldaketa hiru leiotan, ez? Hori zen,
2: ba, zabalduta egin. Atxeden aldian berriz ere itzen ingo zuten, eta...
6: Aldatuko zuten.
2: Bai. Realak zenbat egin ditu, baitan, eh?
1: Sei ditu eginak.
2: Beste hiru ditu beraz egiteko, ez gutxienez?
1: Berotzen, Sanseko lau jokalari ari dira.
2: Orduan,
1: orain
2: dira. Bai, orain dira.
0: Beraz, maitane, ez egin aldaketarik, impugnatu eta txapta zuentza.
1: Ba, impugnatu egingo nuke, ez pentsa.
0: Baloiarekin Arezo eskutia galetik. Atzera jokatu du Guruzetak, parazo bat daukazu.
1: Zuri ez aguantatzea arren.
0: Baloia, oian jaurti! Erdiko jaurtik eta izan da.
2: Zalen, zifra ofiziala bat daukagu?
1: Ba, hemen bosgora iluetatik ez digute esan, eta nik ere ez dut ikusi.
0: Gauza desango dizuet, ba, gaur hemen jente gutxi ikusten da, ba, noetak zeleko asko dituelako, baina hau, edukera apal bat edo ipuruara edo taparakaldura eraman ezkero, sekulako argazki izango litzateke, eh? Baina gauden tokian.
1: Baloia, edo nola ere nik zerbait gehiago espero. Patxekok, Beitiari eman dio, Ibai Agirre kontrolatuko du baloia, mutrikuarari arnasa hartzen ere ez dio utzi oian Sanzetek, falta, adierazi du epaileak.
0: Epel dago, Euskal Gizarte orain Espainiako selekzioari gehiago behiratzen zen, zoritxarrez.
1: Baloia!
2: Bai, Zuzerro?
6: Ez, aipatu behar nuen ondo sartu egin dela Sanzet, partidan, agertzen ari da lerro artean, gero orain dela gutxi ere jaurtik eta onbate izan du, mina ondia egiten ari da hor lerro artean, benetan ondo, ba hori, atera danetik.
1: Baloia, Marreroren oinetan dago, Azpeitiarrak, ezker erun zabaldu du, Jon Patxeko hori eman dio, Patxekok berriro ere, buelta Marrerori, 73. minutuan.
2: Entzule batek digu, eta arrazoi du, Zaharian armeniarra dela, bueno, badauka jatorri armeniarra, Zakarianek.
1: Bai, nazionalidadea.
2: Ez, bai, badakit, baina kuskusatu egin dut, eta arrazoi badu.
0: Ni Euskal Herritik kanporak galdu egiten daiz.
1: Baloia.
3: Ariz bezera.
2: Armeniarra da?
3: Ez, Gipuzkoarra, baino armeniar bizkaitar bat.
1: Bai. Tarteka begiratzen du Ganara eta Frantziara.
0: Baina Niko Serrano bortzen dut ama! Ni Ganarekin joan nintzen mundialean. Me kago la leche. Baloiarekin Iñaki. Hortxe da baloiare barruan jarri du. Erdiraketa egiteko bertu. Azkenean, erdiraketa ustela.
1: Barrene kontrolatu nahi du baloia, aurrera egin nahi zuen, baina ez du alboko sakerik aterako jokaldi hortatik.
2: Hogei eta hamar irabazten Baskonia, lehen laurdeneko zazpigarren minutuan.
0: Aure izar baloiarekin, Juri Bertxitxeri honek ezkerrera jokatu gura du Niko Serrano kontrola. Atzera jokatuko du Juri, Jurik erdira, 36 urte, eskarmentu itzela, baina entrenatzaile guztientzat ordezka ezina zarauztarra. Baloiarekin Jauregizar, Jauregizarek luze Iñaki dagoen ingurura, este iritsiko, iritsiko da, este iritsiko, ez, baloia realarena da.
1: Gustora jakin nahiko nuke, zelairatu denean Juri, Gedesek eta berak izan duten konversazioa, nolakoa izan den, ze AOPK mintzatu zaio, Portugaldarra eta Jurik parre egindu, eta horre gongo daritz, zuetan ere artean bezala, asestrare bat.
0: Zure artean zestral da. Baloiarekin Sanzet, eskuine galera, jokatuko du, Arezo kontrola egiko du, ondoko marra, nerdirak eta egiteko, gertu baloia atzera, guru iritsiko te da, bai, baina dagoeneko abantaia gabe, baloia Jauregizarrek dauka, aprobetsatu beharreko momentua da, Atletik entzat, Real ikututa dagoelako, baina estu ba, aprobetsatu Jauregizarrek pasea egiterako, baloia kanpora.
2: Zosberro, nola ikusten ari zara, neurketa puntu honetan?
4: Bueno, beto dago eta bere Atletik esan, ikuste eta bai aldaketekin, baitarin nolekin dion bigarren zatira, esango nuke...
1: Ai, ama, bat ere, Patxeko, barkatu, nerea horra.
4: Sai.
2: Ai, ama, gai, lagun arteko batean, eh?
1: Nastu eginda, Jon Patxeko beharretzituen arriskuak hartu ditu, eta gero Atletik ekestu baliatu, orain, baloi luzea, barrene kontrolatu do, kontrol horretan denbora galdu du, eta Atletik etoki hartzeko modua izan du, baina bikain zabaldu du baloia eskuine galera, Gedesek bularrarekin kontrolatu, kontrola luze joan zaio, Juri jarri zaio bidean, kornerra izango da, Realaren alde, bigarren zati honetako, lehen da bizikoa txuri urdinentza.
2: Zuzberro, azkar batean.
4: Bai, azkar batean hori Atletik hobeto dabil, nik ustez batez ere ba ondo eramaten duelako kanporuntz egaletara baloia, eta gero gaitasuna du ba hori batez ere ba sakontasuna sortzeko galmidez.
1: Reala kornerra motzean atera du, Solerrek orain Gedesi, Gedesek Zahariani, Zaharianek buelta Portugaldarrari, Soler, Gedes, jokaldi ona josten Reala, Juri gurutzatu da. Ateko sake askatzen zuen zarauztarrak, kornerra adierazitu epaileak.
2: Geldikako jokaldiei zuku gutxi ateratzen dira Realak.
1: Batez, gutxi ez. Orain Zaharian aleginduko da baloia lapikoan jartzen, hortxe da bere erdirak eta Alen Zutoinera, Dani Diazi aldaratzean minik ez eta Ruperezen jokozkanpoko adierazi du ondoren epaile laguntzaile.
2: Txema, zein izango zenuke dela Zaharianen doaietako bat? Hiru urteren ostean.
1: No pentsatu.
2: Barre egitea.
3: Doairik eta esto.
2: Zertuteren bat, zerbait?
3: Ez diot bat ikusten.
2: Hortxe ba, txema nibar horren analizia.
3: Ez diot bat.
4: Ez berdina izateko, ez. Osa, esan nahi dut, bueno.
2: Nirekin alderatuta, nerea, adibidez?
0: Ez du jokatu, ezin da, balora, ez du jokatu, ez?
4: Ez que gainera, jokatu duenean askotan egindu egalean eta hori ez da bere posizioa. Niko golatzen diot, ba hor batez ere, ba barruko erdilari moduan, irugarren altuera horretan, askatasun gehiago izan zuen partia batean ba ondo gontzala, batez ere bire egiten barrutik, baina eske gutxi ikusiago, eta nik uste bere postuan, gero eta gutxiago.
1: Oso gutxi minutua gutxi izan ditu izaten dituenean ba oro arrestitu ez ditu baliatzen eta egia da ba modu horretan zaila dela ni denboraldi hasiera honetan gorputza botata ikusten diot alegia gimnasioan eta lan pixka bat egin duela eta pentsatzen nuen bueno oraingo honetan baina
2: futbola oinarekinean karin jokatu behar da futbolean
1: bai baina gorputza botatzea ere garrantzitsua da
2: eske
1: jokalari bat dimasara
2: errusiarra
4: Aipatu behar baldin badugun nik esango nuke ba baloia esan teknikoki baloi geldikako jokaldietan ipintzea jaurtitzaile gisa esango nuke ba baita ere jaurtiketa baduela eta agian azken pasea baino ezberdina izateko ez osea horiek dira bere doaiak baino esan behar dut Realean egoteko eta atzerritik etorrita
2: 12 milioi euro Maitane
1: bai eta nik uste ez dela profesionala, ehunean, guk ez dazkigun kontu mordoska batean nahastuta ere ibili da Arzen Zaharian eta gripeak, gaixotasunak, COVID-a, lesioak eta kristo guztiak, ba hauxe da, emaitza.
0: Baloia Juri Bertxitxek ezker, galera! Aipatu dituzu danak alergia izan ezik, erdirak eta egin du Niko Serrano, baloia kanpora joako da. Kornerra izango da talde zurigorriaren alde, dagoeneko kopuriare galduta, ez da egit, bigarren zatiko bosgarrena, neurketako zazpigarrena Atletiken alde.
1: Nik zuri kontra egiteagatik sei ditut apuntatuta bidan.
0: Ei, izango dira orduan.
1: Ez, arrazoia beti ze daukazu, nola izango dira ba.
0: Aurre Izarrek aterako du kornerra. 79. minutuan, utxeta bat, maroan zanadien golak balio du. Atletikin beste bat beroketarik eta egiten. Amargarren aldaketa egiten badu Terzicek. Kartzelara doa, kartzelara. Erdirak eta egitu Jauregi Izarrek oso ustela baloia Marreroren eskuetara.
1: Bueno, Lebarbier eta Karrera ikusten ditugu, Realaren aulkira datozela ikusiko dugu, Zelairatzeko ote den, edo Lebarbierrek petoa kendu du, eta Gorka Karrera ere petoa erantzen ari da, Barreneren kontrola itzela. Ruperezi eman dio, Ruperezek barrurako bidea hartu nahi du, baloia galtzeko zorian. Iñaki Ruperez Beitiari eman dio, honek Ibai Agirrerekin jokatu du, Ibai Agirrek ezkerrera zabaldu du, handa Gedesen pasea atzera, Sergio Gomez kontrolatu du, Zaharian Sergio. Sergiok atzerago Ibai Agirreri, mutreko harrak berriro ere Sergiori Gedes lehen ikutuan, jo, Zaharian egin, eta Zaharianen lehen pasea lehen ikutuan, ba, atletiki oparia izan da.
0: Baloia Oian Sanzetek ez du kontrolatu, baina ala ere denpora izan du, baloira iristeko, Ormotel Oian Sanzet, gero... Falta eskatzen zuen Sanzetek, ez dagoela faltarik, baloia Gerek. Gere Navarrenak eskuinegalera, Iñaki Williams iritsiko ote da, iritsi da bai, kontrola ez da santu-santua, baina aurre egiteko aukeran Iñaki, baloia atzera jokatuko du Jauregi Izar presionatuta, lo hartu du Jauregi Izarrek eta kendu egin diote baloia.
1: Barrenek kendu dio baloia, baina gero kontrolak ies egin dio eta alboko sakea Atletik entzat izango da. Eta lehen Sanzet Motel bainoak aso Dani Diaz oso bizkor. Bizkorra da.
0: Bikain Dani Diaz jokaldi horretan. Baloiarekin Dani Vivian. Dani Vivianek bueltari demango du eta atzera jokatuko du. Hor da. Baloiarekin Mikel Santos. Motzean jokatu du. Dani Vivianek berriz ere Mikel Santosi.
2: Minutu eta maitzaritz.
0: 81. minutuan gaude anoetan momentuz maroan zanadiren golak balio du txeta bat Atletik horre.
2: Lehen laurdena baitu da huesan 84-16 aurretik galbiatiren mutilak eta gogoratu minutu gutxi barru, 12 bat minutu barru, ba, Kaixama Masterseko final erdiak hasiko direla, Nafarro Arenan, Artola eta Rezusta Lordi eta Mari Ezkurrenaren aurka lehen neurketan, ondoren Ezkurdia Talbixu, Zabala eta Iztuetaren kontra.
0: Baloia Iñaki Williamsek bizkarrez hor aurre eraman zuen gura zuen da baita eraman ere bere potentzia baliatu hor da panterarean sartuko da atzera jokatu beharko du Arezoren laguntza ere badauka Arezo erdirak eta dauka Arezoren erdirak eta ona zemaia ez da inorre iritsi beste egalean geren abarrenak baloia juriri jurik emotzean oianek berriz ere juriri jurik ezkerre egalera baloiarekin gerek zakonean juriri juri ondoko marrara. Azken pase eman du, ez da horrematerik. Arezoren beste pase bat, guru guetardian! Zenbat arrisku jokaldi Atletikek. Eta ezin bat ondo amaitu.
1: Baloia bitan pasada, Realaren area txikitik errematatzailerik ez da izan, eta horri esker salbatu da talde txuri urdina.
0: Baloiarekin Arezo katzera, Viviani. Vivianek geren abarrenari, geren abarrenak erdira, Nico Serrano ezkerrera jokatuko du, juri. Jurik atzera jokatuko du, baloia Rego dauka, Rego geren abarrenari honek ezkerre galera, Niko Serrano atzera, Jurik atzera, Rego dagoen ingurura honek motzean Jauregi Izarrek eskuine galera, hor da Dani Vivianek Jauregi Izarrek atzera, orain Atletik kontrolana, eginez, Realak ere ez du ba, aurrera posori ematen, baloia guruzetak aurrera jokatu gura zuen, Iñaki Lentzaterne zakonea Niko Serrano, ez dago jokoz kanpoaren sartu da, baina bantaia galdu du, Niko, jaurti egin du, Marrero katera du, beste aukera hon bat Atletikek.
1: Berriro ere Iñaki Ruperez atzean utzita Atletikeko jokalaria, aukera izan du, baina ondo
0: maitane.
1: Marrero, bota ba.
0: Torri gara. Lubakiaren beste aldetik anoetara eta gauk eman beharko dugu kopuruaren berri. 9,678 lagun gaurkoan Mikel Baena Radio Euskadiko lagunari esker, hortxe kopurua.
2: Txema, ipurua bat.
3: Gehiago.
2: Horain berritu ostean zema kabitzen dira ipuruan?
3: 6,000.
2: Uste nun gehiago zirela, uste nun 9,000 bat zilera.
3: 6,000.
0: Kimila eta...
2: Lai, purua eta laurden.
0: Txema, konbida penarekin sartzen da.
2: Aldaketan baitanen.
1: Gedesek eta Ruperez egutzi dute berdegunea, Lebarbier eta Gorka Karrera zela iratzeko, zortzi aldaketa beraz, Reino Mataratzok egin dituenak.
2: Zatxema.
1: Ezin dugu impugnatu ja da.
0: Baloiarekin, Dani Díez. Aldo egin du baloiaren jabetza, guruz eta zakonea, megainake, inakiare barruan, ez dauk abantaiarik, aldo egin du abantaia. Sergio Gomezen aurren baloia atzera, guruzetak eskuine, egalera, arezo area barruan, erdiraketa, ez da. Ona barkatzen ari da Atletik. Barkatzen ari da ze ondo ari da iristen are ingurura eta ez da asmatzen ari.
2: Zuzberro, Atletik oso nagusi hasi eta buka, eh?
6: Bai, batez ere bai patu egun bezala lerro artean agertzen direlako jokalariak min handia egiten dutelako, ezta? Gainera Erreala momentu honetan zabal dago, saiatzen ari dago bai erasoan gehiago sortzen eta Atletikek ondo eramaten du baloiak barrutik kanporuntz eta gero bere eraso galak agertzen direnean, ba baloia arean sartzen du, baino egia da area barruan ez dela ondo moldatzen ari Atletik. Asko sortzen ari da. Gero jokaldi asko ez amaitzeko edo gaizki amaitzeko.
0: Eta hori arazo bada nerea ze askotan gertatzen zaio, ez da kasualitatea, bai. Beraz, hor bada arazo.
6: Bai, ondo iristen da azkeneko metroetara, baina gero azken erabakia edo azken errematea ez da ona izaten ari.
1: Baina ziki ere iritsi egiten da eta Reala ba bigarren zati honetan apenas ikusi dugu, Mikel Santos atezaina arazoetan sartzen edo lanean jartzen. Gorka Karrera kontrolatu du Dani Díazek emandako baloi hori, Beitia, Pacheco. Pachekok Sergio Gomezekin jokatu du. Sergio Gomez, oinez, aurreruntz, barrenerekin jokatu du. Barrenek barrutik solerrekin egindu bat. Solerrek pasea ondo Zahariani, Arsenek zer egiten digo, nezkerre gale horretatik buruzburukoaren bila. Jaurti egingo du, bere jaurtik eta kornerrera, partidako bosgarren kornerra txuri urdinentzat. Lau minutu, Arauzko laurogeita marrak betetzeko eta golik ezpadago Atletikek laugarren Euskal Herria txapela irabaziko du. Soler, erdirak eta egiteko prest, Dani Díaz dauka inguruan, baina Valentziarrak badirudi baloia lapikoan jarriko duela. Eskuin besoa jaso du gora, hortxe doa Solerren erdirak eta festago errematerik baloia. Atletikek urrundu du buruz, Lebarriere kontrolatu du, Sergio Gomez eman dio, Sergio Barrenerekin jokatu du. Ezkerregal horretan, Barrenek Zaharian dauka ondoan. Hortxe utzi dio baloia, errusiarrari pasea Karrerari sartu dio Zaharianek, ondoko marratik atera aurretik kontrolatu du Gorka Karrerak, baloia atzera Lebarbier lehen ikutuan, ai, Patxekori, Patxeko baloia kontrolatu nahi izan du, aukera ona zen, jokaldi ona josi du talde txuri urdinak, baina ondoren, Luken Beitiak egindako falta dirazi du epaia.
0: Ba, jokaldi horretan kalitatea erakutsi du, eh? Pase hori oso zaila.
1: Horrelako gauza baditu, baina dizdira dir ezin da momentu batzu eta makarrike.
2: Reala gaur galtzekotan Euskal Herria txapelan 7 final ditu gaurkoarekin eta garaikur bakarra.
1: Bai, hori da, pandemia betean ano eta utzik zegoela.
0: Baloiarekin Juri Bertxitxe.
2: Osasunaren aurka.
0: Oian Sanzetio, oianen oparia eta aukera garbi izan daiteke.
1: Carlos Solerri eman diolako baloia. Ai, Solerren pasea Karrerari, gehiegi zabalduta baloia kontrolatu du eta denbora eman dio Realak Atletiki tokia hartzeko. Dani Díazek Atletikeko hiru jokalari ditu inguruan, Beitiari eman dio. Beitiak baloia Sergio Gomezi, Realak orain baigalez aldatuta ezkerretik egin nahi du min. Ander Barrenetxea dago, Iñaki Williams dauka parean, Solerrekin jokatu du. Kontrola luze joan zaio Carlos Solerri. Atletikek urrundu du, baloia zelai erdian, Jon Patxekok dauka. 2 minutu, 80. Era iristeko, Patxekok Luken Beitiarekin jokatu du, Beitiak Dani Díaz eman dio. Díazek zaka dauka ondoan, Lebarbier inguruan, alboko sakea behartu du. Horrela begako jokalariak.
2: Luzatu galdu zerbait, epaileak?
1: Ba bere gogaren arabera aldaketak egon dira makina bat, baina ez da gipa.
0: Zozer, bai, zozer, luzatuko du.
2: Ari, zu kutxeta bateko esan duzu, eh?
0: Kutxeta bateko esan duzu.
2: Ezak igu ofizialgi kontatzen duen edo ez?
0: Nik uste dut honek bikoitza balio erbarko, gurea delako.
2: Idazkarien kontua da.
0: Bikoitza.
1: Eta idazkariek arauak demoraldi hasieran argi eta garbi azaldu zituzten.
0: Bilarato, baloiarekin...
2: Ez dara baita egira.
0: Ezke realetik, hor da, impugnatu egin behar dut, ez badagorre emaitza doblea. Hor da Niko Serrano benaztu intan, aztu intan.
1: Eskarmento gau epaitegitan ere. Dani Diazek baloia loratuta Gorka Karrerari eman dio, Gorka Karrera Jauregizarren aurrean galdu du.
0: Jauregizarrek atzera jokatu gura zuen, baina bere pasea txarra da, Dani Bioani aldaratzea, laurogeita bederatzi garren minutuan gaude. Balaguaren epaiak ez dauka, eh? Kartel txorin ikuste dut hau itzegin da dagoela. Bestela, nosatu egin beharko lukete, eta uste, bai,
1: kartel
0: hartu du orain.
1: Ez duzu ikusten, egun metrora daukazun bideo markagailoa, baina orain dilaro eta
3: amar minutu.
0: Amar minutu, epa, horre, zapaldu egin dugu, Iñaki.
2: Beraste dik ez du luzapen luze bat nahi, eh?
0: Ez du luzapen analiziarekin hasi behar du orain, analiziarekin.
2: Analiziarekin ez, baina gauratu, eh? Futboltegia orain, jo bukatu bezain pronto, futboltegia.
1: Patxeko geratu da hormin hartuta, Iñaki Williamsek zapaldu egin duelako, zutitu da, Elizondokoa. Eta bere ala, ikusiko dugu, zenbat geratzen zaion final honi.
2: Txemak ere ez luzapen luze bat nahi, eh?
0: Erne.
1: Barrenek izan dezake aukera, area barruan lurrera, Regok egindako penalti eskatzen zuen, barrenek epaiak ez du ez erradierazi.
0: Argi eta garbi gendu dio baloia, arrisko hartuta, pikain Alejandro Rego, pikain!
1: Hiru minutuko luzapena.
0: Baloiarekin esku nagaletik, ere Navarrena lurrera joango da, falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, epaile laguntzailea. Banik esan dut, Rego estela azkarra, baina Barreneri buruzburukoa irabazteko, nahikoa meritu dauka.
1: Baloia, Ibai Agirrek dauka, Sergio Gomez, Carlos Soler. Solerrek Barrenerekin jokatuko du. Ea zer egiten duen Barrenek. Baloia galtzeko zorian Donostiarra alboko sake izango da Realaren alde. Solerrek denborari galdu gabe Barrenerekin jokatu du, Soler. Solerrek atzera, Sergio Gomezek berriro ere, Barrenerekin ezkerregaletik jokatzen orain Reala, Ibai Agirrek orlo hartu du, Lebarbierrek kontrolatu baloia, Zaharianen jaurtik eta zuzen-zuzenean kanpora.
0: Osake izango da horren beste, Atletiken alde, Mikel Santosek ez dauka presarik, luzapenaren berri ez daukagu. Adur beraz,
2: bi gelditzen dira, bat erdi izango da gutxiago, ze telebista badakizue atzerapenarekin doala.
0: Beraz, beste minutu eta erdi inguru. Anoetako neurketa amaitzeko baldin eta Realak golik egiten espadu bentzat, bestela penaltia egongo lidateke zer ne, Iñaki aukera izan dezake, hortxe da, arean sartuko da, bizikletarena egindu nahazten ari da, ezkerre galera, ze txartu. Atletikekoak arean sartzen direnean itxutu egiten dira, behin eta berri, zinbat aukera onare hartzean, bat ere ez aukera onarek.
1: Aukera ona izan du bai Atletikek finala hau erabakita usteko, baina ez du baliatu hor. Iñaki Williamsek luze jokatu du orain talde txuri urdinak arrakastarik gabe.
0: Baloiarekin Oian Sanzet ezkerre galera, Niko Serrano orain denporarekin jolazean, Niko Serrano gerena barenak esaten dio, lasai ez arriskatzeko hor, baloia atzera, Jurik Jauregizarri honek atzerago, Dani Bibianik ezkerrean dauka Mikel Jauregizarrek Jurik atzera jokatu beharko du, presio egitera orain bai Carlos Soler, baloiarekin Mikel Santos, Santoseke luze jokatuko du baloia guru dagoen ingurura, baina antzan ez guruz eta jokoz kanpo zegoen.
1: Baloia Realak izango du azken aukeraren bila talde txuri urdina, Solerrek dauka baloia, Zaharianekin jokatu du, Zaharianek Barreneri eman dio, Atletik presioa egiten eta baloia berreskuratzen. Gero hor Solerrek egindako falta dira zidu epaia.
0: Luzetari egindako falta, zenba geratzen da dur?
2: Ba, amar segundu inguru, honekin bukatuko da.
0: Bona, honekin amaituko da. Neurketa epaiari begira gaude, Luis Bestarti begira gaude, gustora dago anoetan eta momentu zesti hor dulariari. Begiratzen epaie.
2: Honek ez orain azortzi hartu behar.
0: Haure izan hori izango da, orain pinganillotik kaso egiten eta orain bai, amaitu da. Neurketa Atletikek irabazi du Euskal Herria. Txapela merezita ere anoetan Reala baino gehiago izan da Maroan Zanadik 58. minutuan buruz egindako golari esker Realak huts Atletikek ba.
2: Bueno, Txema, Osasunaren lekuko Atletikek hartu du huts eta bat nagusi izan da, lehen esan bezala hasi eta buka talde zuri-gorria.
3: Bai, ez, gehiago izan da neurketa guztian lehenengo zatian ere, eta bigarrenan aukera gehiago sortu dituela, ekimena gehiago eraman du jokoana ere, eta bueno, ustez, merezitako garaipena lortu dela gaur.
2: Avanzens, Reala makal gaur, oso.
5: Bai, nei bereziki bigarren zatia ez zait bat ere gustatu. Baina bigarrena oraindik ta motela egintzait eta oraindik da astuno, ez? Marrero esango nuke izan dela niretzat jokari honena bigarren zati hontan eta ezer gutxi, ez? Atera daiteke hemendik positiboki, bueno, aukera eduki dutenak, pues zaila da ia da holako kontestu baten ibiltzea, baina bueno, ez dute probetxo atera eta ta bueno, minutuak behar zituztenak, ba minutuak eduki dituzte, baina ez dakit ze puntuaino faliozkoak izan dien.
2: Zuzberro, txapelak orain ba Zarauzko peajea pasako du, zer balora ze egiten duzu?
4: Merezita. Azkenean emango du Atletikek, ezta, esango nuke nahiko agula agertu egin dela Erreala batez ere ba altzeruntze bere ateruntze korrik egin behar zuenean. Atletikek batez ere bigarren zatia bat natornerearekin hobeto kudeatu egin du, bai aldaketen bidez, nik uste Sanzetek batez ere ondo zapaldu egin duela zelaia eta aipatu dugun bezala ba aprobetxatu aurrean zegoela markagailuan, ba horre lerroarteko espazio hori aurkitzen ba Errealak aurrerantz egin behar zuelako, bertan Sanzeta gertu, kanporuntzeraman eta gero bueno, ba, batez ere akatsak egin ditu Atletikek area okupazioan, ez da, ba, horre jokaldiak bukatzeko garaian, baino nahiago hori ba, ez sortzea baino, da, eta hori da Errealari gertatu zaiona.
2: Euskal Herria txapela beraz, Atletikek irabazi du aurten, 2026 urtean, berdegunean Zuri-gorriak nagusi, bilbotarrak nagusi, ezakizuen arteko leia hori Maitane Gaiaz, nork irabazi duen?
0: Maitane izan da argi eta garbi. Txapeldun ez dago dudarik, nik Euskal Herria txapela eramango dute A8aren bestaldera eta gure arteko ba, boxeo konbate honetan, gaurkoan Garratz, nagusi, soriona Garratz, eta askotarako, eh?
5: Segi, zuk ere peaje hartuta beste galera.
0: Bueno, aurrez, ez du merezi, txapel sari banaketa kontatzea, nik uste merezi.
2: Azkarra baldin bada, badakigu atejoka dauzkagu, albistegietako langideak ere.
1: Baina agintzea gustatzen zaio, Adur, konturatu zara ez da?
2: Bai, hau, orain Azkar banatuko dute txapela?
0: Ba, hor daude, zain ez dakite...
1: Gara ikurra ikusten dugu.
0: Mikel Etxarri ere badator.
2: Momentu segi, bai.
0: Erdi aldera, gara ikurrekin, eta Mikel Etxarri bera ere bai, gara ikur bi, eta txapela ere bai.
2: Turrientes, telebistan.
7: Badago zerro betua gelikako jokaldia zuk esan bezala, intentsitatea baina ez da falta izan txapel honetarako.
8: Ez, ba, inigun derri da zela, intentsitatea ego martxela, eta hoi, gelikako jokaldi batean sartu egute, hori korregitu eta orain deskatzatu eta aurrera.
7: Da dator liga, partidu gogorra izango duzue, tira, zer moduz dago taldea.
8: Bueno, hau partidu hau erritmoa mantentzeko zen, pena bat galdu izana, baina bueno, orain deskantzatu eta datorren partidua preparatzea.
7: Eskerrik asko.
8: Esker.
7: Eta orain irabazle batekin egongo gara, protagonista ba, garrantzitsua gaurkoan izan ere demoraliko lehen minutuak jokatu ditu Beñat Prados, Arratsaldeon Gabon.
9: Arratsaldeon.
7: Tira, garaipena garrantzitsua zen taldearentzat, baina zuretzako gaur jokatzea are garrantzitsuagoa.
9: Bai, oso garrantzitsua, ez? Azken finean uste dut urte bat eta erdi ia titular jolastu gabe, urte bete pues, lesioa euki nuenetik eta bueno, oso pozik minutuak ukitzeagatik eta bueno, sentsazio onak ukitzeagatik.
7: Zer moduz ikusi duzu taldea, intentsitatea egonda, aipatu dugu Turrientesekin ere, eta Euskal Herria txapelak merezi izan alako partidu serio bat gainera zuen taldeak Atletikek ondo jokatuta.
9: Bai, uste dut partidu oso serioa egin dugula, egia da pues, aldaketa batzuk egin ditugula pues, gutxiago jokatuten jokalariak pues, minutuak eukitzeko, baina bueno, uste dute partidu oso seria egin dugula, taldea ondo egon da, okazioak izan ditugu eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pose gaude.
7: Eskerrik asko tasari.
2: Bueno, ba, Turrientes eta Beñat Prados, Aritz eta Mikel Etxarrik ba txapela eskuartean zuela ikusi dugu.
0: Bai, hortxe ikusten dugu Mikel Etxarri bere ondoan Kortabarria, Iker Goñi, Euskadiko Futbol Federakundeko presidentea eta Jose Mari Amorrortu ere bai, eta une batetik bestera hasiko da sari banak eta Atletikek laugarren aldiz irabazi du txapela, horren bestez Osasunari aurre hartu dio hiru garaipenekin Osasuna.
2: Hori kontatu eta berehala boletinera albistetara.
0: Agero Iñaki eta Ibarrek dauka bestea. Bat bertan berak geratu zen.
2: Eibarrek bat. Bai, hori da. Osasunak 3, Atletikek 4 eta Errealak
0: 4. Txapeldunaren sariala jaso du Ander Barrenetxeak.
1: Argazki ateratzen ari da Mikel Etxarri, Naxo Kortabarria, Iker Goñi eta Jose Maria Amorrorturekin. Bostekoa denei eman da. Ez da argazkirako geratu Barrenek edo taldekiten gana aldegin, baina zai egoteko esan diote, eta orain Iñaki Williamsen txanda da.
10: Iñaki Williamsi kopa orain Inezio Kortabarriak bostekoa, Jose Mari Amorrortuk ere bai, Mikel Etxarrik ere bai, ondo zautzen dute elkarrek guzti hauek. Iñaki Williamsek oraintxe jaso du kopa eta txapela ere bai, horre Mikel Etxarrik eman dion txapela jantzi du Iñaki Williams Panterak. Athletic da 2026ko Euskal Herria txapelako irabazlea orain, familia Argazkia, Barrenetxea, Iñaki Williams, Kortabarria, Amorrortu, Etxarri eta Iker Goñi protagonista. Ba honekin amaitzen da urtengo Euskal Herria txapela Athletic nagusia noetan.
2: Eta honekin amaituko dugu guk ere gaurko saioa, beraz Maitane Urbieta, Aritz Gaiastegi, mila esker eta bidai, bueltako bidai ona izan ari zure kasuan.
10: Bai, hasiera batean.
1: Nik ere bueltatu beharko dut etxera.
2: Ba, bihoztu bertu gozoaz, Maitane.
1: Ba, baino etxera bueltatu behar dut, nik ere azortzi hartu behar dut.
2: Eta peaje ere pasa behar duzu.
1: Bai, zara usti pasa behar daukat.
2: Ba, ordaintzen.
10: Maitane, Maitane, itzulera hon, eh? Kirolegez, itzulera hon esaten dizut, eh? Danona.
2: Aio, Bikote.
1: Aio, Gabon.
2: Eta nere Avance, nere Azuzberro, Txema Añibarro, eskerrik asko, eta Gabon, zuei ere.
11: Gabon.
4: Gabon.
2: Eta entzule, zuei ere, eskerrik asko, beti bezala, ba, gure irratia piztagatik, eta Euskal Herria txapelako finala gurekin. Bizitzeagatik, eta guk orain, ba, Iñaki Berastegi hitza eman aurretik, Ainhoa Mendibururi eman behar diogu hitza albisteekin, ba, berak, karriko dizkigulako albisteak. Ainhoa, arratsaldeon.
12: Kaixo, arratsaldeon. Milaka herritar kalera atera da gaur arratsaldean etxebizitza eskubidea dela aldarrikatu eta espekulazioaren aurkako protestan. Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak deitu du protestan, haserre ikusi ditugu gaur kongresuan etxebizitza dekretua bertan bera geratu ondoren. Bilboko manifestazioan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
13: Ba, espekulazioaren aurka etxebizitza denontzatioen pankartaren atzean milaka pertsonak, gazteak batez ere, abiatu dira Arriaga plazatik udaletxeraino, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak eta etxebizitza sindikatu sozialistak deituta. Bi erakundeok gogor kritikatu dituzte Espainiako gobernuaren bi dekretuak, haien iritziz ez dutelako sakoneko aldaketarik proposatzen. Hane, Salvadorrek hitz egin du horien izenean.
14: Erdigunean duen helburua da errentarien eta espekulatzaileen etekinak eta irabaziak blindatzea.
13: Gogor baita ere eskuinaren aurka EAJ barne interes espekulatzaileen alde jarduten dutelakoan, hala adierazi dute, berehala hartu beharrako neurrien artean hause besteak beste.
14: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
13: Gauzak horrela, mobilizatzen jarraitzeko beharra aldarrikatu dute hemen Bilbon.
12: Eta Bilbo aipatuta, Arriaga aurrean kanpaldia egiten ari diren herritarrek estatu mailako greba orokorraren premia azpimarratu dute. Joritz Karrera, bozeramalea.
15: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
12: Euskal Autonomia Erkidegoan 160.000 etxebizitza eraikitzeko egitasmoa prestatzen ari dela adierazi du gaur Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailburuak Austriako hiriburuan Bienan aste honetan egin duen bidaia ofizialaren azken egunean. Iñaki Odriozola lankidea Bienatik berri emaile.
16: Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 160.000 etxebizitza eraikitzeko adina lurzoru badela, dirua ere badagoela, baina plangintza falta dela. Hain zuzen Bienan 100 urte baino gehiago aurrera eraman duten plangintza jarri du eredu eta eredu hori eramain nahi du gurera lurralde plan sektorialarekin, non, noiz eta nola eraiki erabakitzeko.
17: Orain arte bagenekien zenbat babes ofizialeko etxebizitza eraiki nahi genituen eta plan honetatik aurrera jakingo duguna da non eraiki behar ditugun eta zein erizpideekin.
16: LPSA astapenetan da idazketa prozesuan eta horren berri emateko sailburuak agerraldia egingo du azaroan legebiltzarrean.
12: Bolotea Hegazkin konpainia hartzeko dunen aurre konkursoan sartu ondoren kontsumitzaile eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak bertako hegaldirik ez erosteko eskaria egin du. Gomendio bera egin du Euskadi Irratian Jon Ortiz erreklamatuko abokatuak.
18: Eta ja ikusten ari garela nola emetik eta aste batzuetara programatuta dauzen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba agian bueno, bolotearekin oin momentuan galdi bate hartzea ez litzateke konbenigarriena izango, ezta.
12: Izan ere, bolotea hegazkin konpainia Loiuko aireportutik irtetekoak ziren hainbat hegaldi bertan bera uzten hasia da. Errepidetan arazorik ez segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar euri egingo du batez ere arratsaldetik aurrera termometroak ez dira 25 gradutik gora igoko. Gaueko 9ak eta 11 minutu urrengo albistemankizun hemen Euskadi Irratian gaueko 10etan informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Mirana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu.
0: Egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Mirana bilduko dago ikatza.

0: Lagun futbolzale, Gabon eta ongietorri futboltegira. Saio berezia dugu gaurkoan, gure ohiko egiturarekin batera, amaitu berri den Euskal Herria txapelaren finalosteko protagonistak ere entzungo ditugulako, edo behintzat entrenatzaileek esaten dutena bai. Ariz Gaiastegi eta Maitan Neurbieta ditugu lan horiekin, Anoetako barrunbeta. Baina horrekin batera, bizpeiru gai jorratzeko asmoz, gatoz gaurkoan ere, gauk amarrak bitartean, gizonezkoen lehen mailako ligaren etenaldi horretan segitzen dugula aprobetxatuta, bazazpi jardunaldi hauetako bost euskal jokalari onenen zerrenda egiteko eskatu diegu gure adituei. Eta bestalde, Efe Ligari ere begiratuko diogu Iñaki Goikoetxearen Eibar aztertzeko asmoz. Eta noski, Iago Barrasateren bigarren masterclass ere izango dugu. Gai horiek aztertzeko gaurko deialdian Keoma Fuentes, Nerea Banzenz eta Aitor Mantero lasartu ditugu. Gurekin bat egiteko bidea badakizu zein den, bidali zuen mezua, galderak iritzia gure WhatsApp zenbakira 688-666-000. Teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza dugu gaurkoan ere agintari, gaueko 9:14 az gaitezen.
1: Euskadi Irratian Futbol Tegia.

0: Iaia gaueko bederatziak eta laurden, aste ontako gainagusia esango dugu, joko baten antzekoa dela, izan ere gure adituei, garroburutan aipatu bezala, eskatu diegu, gizonezkoen, lehen maian jokatu diren zazpi jardunaldiak kontuan hartuta, ba, maiarik onena eman duten, bost euskal jokalari aukeratzea, eta noski arrazoitzea. Jokalari bat edo beste aukeratzeko, erabateko askatasuna izan duten, nolabait esatearen, eta pentsatzekoa da, zerrenda horietan desberdintasunak izango direla, izenei dagokionan, eta baita baukerak eta horiek arrazoitzerakoan ere. Amaieran ere, aurkezleak bere egingo du, eta alegin ginduko gara, denon artean futboltegiaren top bosta egiten, eh? Gure entzulek nahi badut ere, euren top bost hori, bidali dezakete, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Gaur gurekin dira, Keoma Fuentes, alde batetik, Keoma, Gabon.
1: Gabon guztioi.
0: Aitor Mantero ere gurekin da, Aitor, geixo Gabon.
2: Gabon, danoi.
0: Eta hemen txezegitzen du alboan, Nerea Abantzensek. Nerea, Gabon.
3: Gabon.
0: Ea, bueno, partida horren ostean, pixka bat gaua alaitzen dugun, ez, partida ez da beste munduko izan, ez da?
3: Hoi da, azkeneko minutu pixa luzin zaizkigu, eta behar, oaingoan bertizten gean.
0: Bueno, ba, esan dugu, joko bat daukagula, joko bat daukagula saioa azteko, eta suspentxerik gabe, gero arrazoituko dugu, jokalari bakoitza zergatik, eta bar. Baina, bakoitzari eskatu behar izuet zuen top bosta, gogoratu, gizonezkoen lehen mailako, bazazpi jardunaldi eta hauetako bost jokalari honenak, eta erronda guztia egin eta gero, ba, arrazoituko dugu. Nerea, zuzeu.
3: Nia xiko naiz.
0: Bostak jarraian.
3: Venga. Jon Guridi, Pablo Ibáñez, Mikel Oyarzabal, Gerena Barrena, eta Moncayola.
0: Bere ala itzuliko gara, ze itzeske daukat Ariz Gaiaztegi anuetatik, baina paradosekin, Ariz?
4: Bai, entzun dugu Euskal Telebistako seinaleri esker, baina orain aia lasaiago bi hitz egiten dituen berarekin, baina Gabon eta Sorionak.
5: Apa, Gabon, eskerrik asko.
4: Bueno, biztan da ez, ez da partida ofizial bat, akaso tentxo apur bat falta zen, baina jokatzea beti da garrantzitsua eta irabaztea ere bai.
5: Bai, uste dute azkenean partida garrantzitsua zen, minutuak ez genukan jokalariak jolastu dugu, uste dut partidu serio egin dugula, eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dut partidu oso serioa egin dugula, eta bueno, garaipena lortu dugu, eta oso pozik gaude.
4: Eta hobeak izan zen, eta Atleti nagusi izan da, eta merezita irabazi du.
5: Bai, uste dut baiet, lehen esan duan moduan, uste dut partidu oso serio egin dugula, okazioak uki ditugu, atzean ondo egon gara be bai, eta bueno, uste dut merezita garaipena.
4: Garaipen honek ez ditu puntuak ematen, baina aurrera begira konfiantza eman lezake alegia. Talde irabazle bat bihurtzeko berriz ere Atletik, ba, horrelako garaipenak ere behar dira.
5: Bai, uste dute oso garrantzitsua dela, ez? Gainera lehen esan duan moduan, ohikoak ez diren jokalari batzuk egon gara, nire kasuan adibidez uste dute urte bat eta erdi titular moduan jokatu barik, eta uste dute niretzat eta nire taldekidentzat oso garrantzitsua zen minutu hauek, konfidantza hartzeko, hanketan minutuak sartzeko, eta bueno, gainera garaipena lortu dugu, eta horregatik oso pozik gaude.
4: Belaneko

0: lesioak betire alarriak denbora asko eskatzen dute, baina zure kasuan pentsatu bainok askoz ere gehiago luzatu da kontua, edo luzatzen ari da kontua.
1: Bueno, jendea pentsatzen du azkenean erraza dela entrenatzen hasten edo partiduak jokatzen hasten, baina uste dute prozesu oso luzea da eta garrantzitsuena da ondo egotea. Nik orain oso ondo sentitzen naz, orduan falta zait kompetizio ritmo hori hartzea eta bueno, gutxinaka hartzen ari naiz eta oso pozik nago.
0: Eta ez darrez izango ez, hor Gerena barne indatzu bueltatu da, Jaureguizar dago, Galarreta dago, Rego dago, bueno, ez darreza, baina Beñat Pradosek ere erakutzi du Atletiken joka dezakela eta oso maila altuan.
1: Bai, eta hori bebai oso ondo hitz egiten du Atleti buruz, ez? Azkenean kompetentzia hori eukitzea guretzat erdilarientzat kasu honetan oso garrantzitsua da, hobetzera eramaten zaitu eta bueno, entrenatzaileari konbentzitu behar dugu minutuak emateko eta horretan gaude.
0: Baina eta azken biak taldearen inguruan liga hasi da, zazpi jardunaldi gerat jokatu dira, Atletikik gauza oso interesgarriak ikusi dizkiogu, beste batzutan, zailtasunekin ere bai, ze puntutan dago taldea?
1: Bueno, uste dut partidu oso onak egin ditugula, egia da azken biak San Mamesen geratu zaigula pizka bat ahi garaipena ez dugula lortu, baina uste dute taldea ondo dagoela espero dugu urrengoan Madrilen Rayoren kontra garaipena lortzea.
0: Hori da, Rayo urrengo aurkaria, neurketa zaila izango da, denak diren moduan, etxetik kanpo, baina Baiekasek badauka xarma berezi bat, Atleti zale asko joaten dira, armaietan sekulako giroa goten da, bizaleak ere oso ondo uztartuta, orain falta dena da, garaipena eskuratzea eta gora behira jartzea.
1: Bai, azkenengo partioetan izan duzun moduan atletizale asko joaten dira eta bueno, irrikaz gaude partio hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
0: Baina asko posten gara, zu zeleian ikusteaz eta horren maila honean ikustea, beraz zorionak eta zai lanean.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, bauetxeak, Beñat Pradosen esanak Iñaki, gustera erdilari Zurigorria, izor, horren beste denpora urte eta erdia ipatu du, hasierako mekakoan egon barik, erraz esaten da, baina pentsatzen dute gurutze behideare luzea eta gaurra izango zela, bueno, gaur ondo jokatu du eta segurunik berari ere indarra emango diola, gaurra emanduen maiak.
2: Ba, seguro, baiet, Beñat Prados berriz ere zelaian ikusteaz posten gara. Ez dago gure top bostetan, apenas jokatu duelako, baina etorkizun batean agian akaso egon liteke. Dita batean, errepikatuko diguzu, Nerea, Zuria berriz ere gure entzulentzat eta guretzat.
3: Venga, Jon Guridi, Pablo Ibáñez, Mikel Oiarzabal, Gerene Barrena eta Moncayola.
2: Keoma, dita batean?
4: Mikel Oiarzabal, Unai López, Barren Etxea, Unai Simón eta Jon Martín.
2: Eta Aitor?
5: Mikel Oiarzabal, Pablo Ibáñez, Oian Sanzet, Gerena Barrena eta Iker Muñoz.
2: Top bost horretan ere egon ziteken beste bat, Marrero, akaso, maitan horbita dago Marrero erik maitan, aurrera?
6: Bai, Unai Marrero erikien gaude, Unai Kaixo Gabon.
7: Gabon, bai.
6: Bueno, bigarren zatia jokatzea egokitu zaizu, bigeldik eta eder egin dituzu lehen bost minutuetan, baina ez da posible txapela irabaztea.
7: Ez, bueno, txapela iraztin egin nun, bakirin honen amistosoa zala, baina, bueno, zeri jo hartu dugu gorko partidua, azkenin, gure ritmo hartzeko balio un partidua da, eta, bueno, zori jo hartzeko aldo indau, engeldikako baloi baten, baina, bueno, gauza asko ondo inditu baitare, eta baja asko genitun baitare, eta, balorazio, ritmo hartzeko positiua.
6: Geldikako baloiak, aldekoak direnean etekin gutxi ateratzen zaie, eta aurka direnean asko sufritzen du Realak.
7: Egia da urten, erasuen ez gehala asmatzen, baina, aukerak euk egiteu, eta, nik uste denbora kontu dala sartzeko, eta gaurkuen jasotzie tokazegu, baina, nik uste oinarten ego, sendo ongeala, partidu batzutan igual detaile batzuk ikuditeu geski ongeanak, baina ez dideu gol asko jaso, eta hobetzen jarraitu behar dugu, eta urtago balio behar gorko partiduk.
6: Hori da, ze ikusten da hobetzeko badagoela, ez da, zalantzak ere izan dira batez ere denboraldi hasieran, ez da gizuek barruti nola ari zareten, ligan zazpi partida jokatu dira, Europako debuta Bournemouthen kontra porrotarekin, ez da egiten nola ari zareten denboraldi hasiera bizitzen aldagelan.
7: Bueno, guk gure hartin konfiantza eta lasaitasun hori da gehu, ez? Ikustea kanpo nervioso hola jendie, baina bueno, ni usteet lasaitasun puntu bat eukibar dela, hau luzi dela, partidu asko hau de, maratoi bada, aurreko baten esan unbezela, eta hori, konfiantza ukitzeko taldiekin, ni personalki talde ontaz oso garrona hau, eta aurre gortin iragutzi genuen, eta bueno, aurten denborakin hobetuko dugu, eta jarraituko dano batea elkar.
6: Unaizu nolari zara, arlo pertsonalean demoraldi hasiera bizitzen bi partida jokatu dituzu orain arte, Eltxen aritu zinen, Europa Ligan ere hasieratik, Mataratzok berak esan zuen, bueno, ez daukagu atezain titularrik eta ordezkorik, biek neurketa asko jokatuko dituzte, momentuz balantza, Remiroren alde dago.
7: Bai, bueno, lasai, aspektu hortan lasai nao, ba, egit, ba, egunerako lanak ekarri nau, ba, nire estatus onta, eta horta garraitu erden, nire egunerako lan horrekin, eta bueno, zentra nire burukin, taldekidekin, ba, hobetu, astero, egunero, eta tokatzen zatenin, ba, beti indeten bezala, ni zen, eta disfruto kanpo futbolin, ze, bueno, disfruta ite dut dena batea.
6: Noiz tokatuko zaizun badakizu, esan nahi dute Mataratzo finkatuta duka Europa Liga marrerorentzat izango da eta ligan tarteka jokatuko du?
7: Nik Mataratzo esate honin, kanpo futbolea, eta listo, eta guztua. Konfiantzi bandit misterrak, taldekideak konfiantzi banali, eta oso guztua nago danekin.
6: Liga bueltatuko da, bi asteko etenaren ostean, ja berriro ere puntu gozez eta etxean anoetan jokatzeko gogotxu pentsatzen dut Depor dator.
7: Bai, Depor, ba, ondo hasian taldie, negaina aurregurtin, ba, bueno, segundatik ilozin taldie, baina ekipo potenti, ez, aurten primerako, eta bueno, aztea hau dakeu preparatzeko, eta gaina etxin jokatze deu, eta bueno, oso egun politxe izeti espero deu, dano atea, ba, lan ona in, eta iru puntuek atea.
6: Osondo, segi fuerte lanean, unai mila esker.
7: Kere asko maitane.
6: Hortxe, Unai Marreroren hitzak, Euskal Herria txapela galdu eta gero, utxeta bat gaur Atletiken kontra.
2: Osondo, ba, gero berriz ere bueltatuko gara anuetara, ba, dida baten entrenatzaileek ere esan dutena, ba, biltzeko. Bueno, gure adituek egin dute euren top bosta, bueno, badira, uste dut, irurek errepikatu duzen bakarra dagoela, Mikel Oiartzabal, ez da plenoa izango nik ez dudalako sartu. Nere boste jokalariak, eta bada, errepikatzen denik, Unai Simon, Jon Martín, Pablo Ibáñez, Unai López, eta nik Iñigo Argibide sartu dut. Horrela berritasun gisa. Galdera erraza da, zergatik bai Mikel Oiartzabal, bueno, zuek irurek esan duzu, Aitor, Oiartzabal, bai, zergatik erabaki duzu zure top bost horretan sartzea.
5: Bueno, Oiartzabalen inguruan hitzak esan da daude, danak, ez? Baina, ez dakit, nik usten diozu bain jokatzen eta ba ematen du, ba ez dakit, Griezmann bat Atletico Madriden suelto, zelaia nahi duen tokian azaldu, gorago, berago, eskerrago, eskubirago, lidergo hori, ez? Hor hartu du, eman dio entrenatzaileak edo, bueno, Griezmann esan eta adibide bezala, ez? Bat izan daiteke. Estilo hortako, ez dakit, gehitu indiola esango nuke bere zehai, ez? Bere ezaugarri zoragarri horiei, ba, beste hori gehiago, ez? Eta ahi da erakusten, ba horretarako ere maila badaukala.
2: Edo nola ez zu iruditu, edo iruditzen pixkat, ez dakit erritmo hartzea edo koste egin zaiola, minutu asko pilatuta, mundialetik dator, Joma, Nerea?
4: Ba, neretzako, ezke, oitu digu ja maila batera, ez? Deno, ja ematen dugu, pentsatzen dugu, eman behar duela kriston maila beti. Eta bere kasuan, ba, igual ez geha justuak izaten ari, ez? Azkenean, golera begira, egia da igual ez dala ibili argitasun horrekin, baina ematen diguna, taldeari ematen diona, ez? Ba, asko da. Bai, lerro artean mugimenduak, gero, nola fijatzen dugun jendia, presioa, ez? Bera eredu izaten da. Gero, gauzak jokalariak gainditzeko aukerak ez dutenean taldiak askotan berari begiratzen diote guztiak eta berak ulertzen du irakurketa kriston irakurketa daka non dago espazioa nola egin dezakeen hirugarren gizona edo ze eman behar dion jokuari eta nundik beste batek aprobetxa dezan ba egoera hori ez eta hori askotan igual ez da ikusgarria.
2: Ez da enbirillantea izan Oiarzabal, golen aldetik eta, baina betiko bere beste lan hori, eta, bueno, lider izateetik haratago doan beste lan, futbol lan hori ere egin duelako, ez? Aukeratu duzu.
4: Bai, beti garbitzen du jokaldia, beti egiten du hobeagoa.
2: Guridi bakarrik Avancense gaipatu du. Bueno, Sevillaren hasiera onarekin ere lotuta egongo da. Zergatik Jon Guridi?
3: Bai, bueno, egia da Guridik Realean etzula hola aukera berezik uki, gero Alabesen denboraldi onak inditu, eta iruditzen zait, bueno, Sevillak ez, aipatu zunen Jon Guridi fitxatu hartzula. Ba, bueno, zalek ez zutela hartu hola jokalari, oza, fitxaje honba bezala, o fitxaje berezi ba bezala, iruditzen zait, hasiera honetan, ba, jokalari importante izaten nahi dela, fisikoki lan handia egiten du hor zela jardian ere, ez? Gol bat darama ere lehenengo partida hauetan eta iruditzen zait atzetik ere lan handia egiten du jokalaria dela eta ez dela baloratu urte guzti hauetan, ez? Indako, bueno, bere ibilbidea, ez? Beti pixkat beste nitzalean, ez? Egia da Realean, ba bueno, jokalari honekin kointzitula hor zela jardian ezula bat ere, bueno, erresauki. Hemendik atera bar izan zuen, Alabesen lain bikaina egin zuen, eta ikuste tortik etorri dela beraukera, eta iruditzen zait aprobetxatzen nahi dela, eta lan handia egiten nahi dela lehenengo partida hauetan.
2: Gola sartzeko zailtasuna izan da, ez pixka bat, bai, Luis Garziak berak Alabesen garaian eskatzen zion zerbait, orain ere eskatzen diona, ze Jon Guridik egia izor, aukerak beti dauzka, aukera mordua, kostatzen zaio, pixka bat esartzea, baina gainontzeko guztia egia izor egiten du. Beste gol bat daramana, eta lan arloan eta uste dut Alabesen aipatu behar dena, Aitor, Pablo Ibañez, nik neuk ere, Pablo Ibañez aukeratu dut, zalantzan ere uste dut keuma kortxe zeukala, bueno, Pablo Ibañez ez, Alabesek sekulako demoralia hasiera egindu, zer iruditzen zaizu ematen diola Pablo Ibañezek, eta zer emandu bereziki demoraldi hasiera honetan Nafarrak, zela jarri horretan.
5: Beti guztatu izan zanei hau ez, Pablo Ibañez, osasunan etzun asko jokatzen, baina ateatzen bakoitzean ne irutzi ziten beti kumplitu baino gehiago egite zula, ez? Bueno, kumplitu bai, beti, torir ez da erresa. Tori baino gehiago ere egiteko gaitasuna basekala, ez? Ta horren, bueno, ba, gola danez, futbolan, saltza eta danai brilu emate jona, ba, zaman bezan zartu zuen golura kopako zehara, finaleako.
2: Semifinaletan.
5: Eta gero baina Alabesen, ba ikusten diot, ba berdin, baina galoi batzuk hartuta bezala edo ez da egit jokalari garrantzitua sentitzen da Kikek eman dio zea hori eta hori ba agian Osasunako jokalariarekin konparauta ba ez da asko aldatu baina beste zerbait behari antzemate zaio jokatzeakoan da taldi ez emate joan ba lana nahi beste ba baloia galdu eta presilluan da beti hor dago, ez? Eta
2: laguntza guzti horiek,
5: laguntza, ez? Gero jokalari, bueno, hanka sartu erdanean sartzen du eta bai langilea eta hola, eta bueno, da baloiakin dare, ba moldatzen da eta bai, taldeko jokalari Eusein taldetan eukitzeko jokalari bat niretzako.
2: Kema, bi unai epatu dituzuzuk, nik neuk ere bi unai horiek dauzkat. Simon, egia da uste du Getafearen aurko golen partian akatsu bat egin zuela, baina gero Barsaren kontrako sekulako geliketak egin zituen, eta, bueno, Atletiken, ba, gero Navarrena, Sanzet eta Basetan, baina zuka dibidez, Simon aukeratu duzu.
4: Bai, nik uste dut atezain bat neurtzeko gauza garrantzitsua dela defentzaren azken leherroko bez, ba, komportamentua ikustia. Depende atezaina, ba, defentzaren konportamentua zeharo aldatzen da. Eta Unairekin gertatzen dana da, ba, defentza lasaitu egiten dela. Onera hitz egin da, eh? Hau da, konfiantza dakate. Beak ondo egingo dula, geldituko dula, kontrola pian dakala egoera, eta aipatzeko bezala, ba, nik uste dut bere anketako jokua izan dela normalean, ba, urtetan zehar, ba, pixkat hobetzeko, ez? Gauza bat. Eta horten nik hor pauso bat aurretik ikusten diot. Da, gero, ba, bueno, aire jokoan nagusi izaten da beti, kanpoko frontaleko jaurtiketatan kontrolpian izate ditu, defentza horrela juten da nian espazioak ondo kontrolatze ditu, osea, oso kompletua da. Baina niretzako, ba, urten ikusten diot, ba, egia da, ba, pausu bat aurrera egin dula.
2: Nik lehen esan dut, Oiarzabalek zituela soilik hiru puntu, baina Ibañez ere bi hiru dauzka, zenereak eman dio boto bat, ezta? Aitorrek beste bat, eta nik beste bat. Argi dago gure bosteko egiten Oiarzabal eta Ibañez fijoak direla, hemendik aurrera beste hiru aukeratu behar dira. Errepikatu direnen artean, uste dut Jon Martin berare errepikatu dugula, egiari zorrealak ere atzean zeltasun ugari izan ditu, baina ez dakit, niri behintzat Jon Martin irutzen zait, ez dakit, zuen iritzia fidagarriena, edo, ez dakit, nola ikusten duzuen.
3: Bai, bueno, nik ez eta aukeratu, baina egia da, zuei entzun da, esan dela babitu. Bazan, aukeratzeko beste jokalari bat, ez? Bueno, iaz oso maia una emantzun jokalaria izan zen, iruditzen zait goiti, bueno, denak eramate itula, fisikoki, bueno, besten gaineti da biela, ez? Kontzentrazio maian ere badaki, ez? Noiz atera bardun aurrelariarekin, ez? Presoi egitea, eta nik uste aurtengo denboraldian ba lidergotza horrekin ere atera dela, ez? Ba, iaz, ba, hondik ez genuen ezautzen guztiz Jon Martínez, eta nik uste bueno, oso denboraldi hona intzula, eta aurten, bueno, beste konfiabantza batekin atea dela, baloiakin ere, baloi irteeran, ba, bueno, ondoi da ere, ez? Eta nik uste errealeko atzeko lerro hortan, oaintxe bertan, lider bat balima dago bea dela, ez? Gio ikusi dugu txart beakin sartu dela, beitia ere, beitia guain gehioa dela jokatzen, baina iruditzen zait norbait aukeratu behar baldin bada Jon Martín dela, ez? Goiti, bueno, denak ematen ditulako eta tabadela seguru bat, ez? Realaren atzeko lerroan.
2: Oi hartzabalek iru puntu, Ibañez ek iru puntuz, Jon Martínek bi, baina kasi lau ere izan zitezken.
5: Nera hi pasatzen zen berdin. Dintzen dut, dintzen dut. Ostras.
2: Bueno, Jon Martín izan ziteken.
4: Nik hor bai aipatu nahi dut, ere moga babesteko daukan inteligentzia, ez? Ez dala hain ikusgarria, baina beti intervaloen distantziak nola babeste ditun. Eta oso gaztea izan da, ostra, badirudi askotan esaten duzu, jode, eske hartu duen erabakia, adin horrekin hartzia, uste dut ligan bi baloi bakarrik galdu ditu dula jokatu partidu guztietan. Eta hori ez da erraza.
2: Bueno, hau dos jarri behar dugu azken jokalaria aukeratzeko. Hor aukera asko daude, Unai López, Geren Navarrena ere errepikatu duzu. Aitorek gaur esaten zian, toposta pixkata aipatu denean, ea Geren Navarrena gustatzen zitzaidan, berari baietz, Aitor, Geren Navarrena. Bueno, Kasteiotik etorri da, bigarren maiatik, sekulako maia eman da, bestakit pitbull edo deitzen dioten, nola deitzen dioten, zelai herrian jokatzeko duen modu gati, baina ez du den dena jokatu, tertzitzen agindupean, baina egia izor maia honean, ez? Bueno, eta gainera jauzi hori nozitu gabe momentuz.
5: Bai, hori ni joan esatea, ez? Bigarren maila oso maila hona eman zuen, baina greia lehenbiziko maila eta batez ere Atletik batea, ba, saltua dago, ez? Eta hor leku hortan zelai erdian daula. Eta ni Castellonen ba, pixkat ikusi nion daula, eta esaten nuen, jo, hau, honek urren gortian Atletik egon behar du, eta arriskua, amaikakuan egoteko ere, ez? Eta banekan gogua, o, konfiantza ematezian, o, ikusten nun, basala gai, hor Atletiken leku bat izateko, eta, bueno, eta gero pozgarria baita ere, ba, bueno, pixkat, ba, jokalari berriak eta etxekuak azaltzen dianean, ba, hori pozgarria eta beak irudikatzen du hori.
2: Argi bidere, kasu atzakoa da, ez? Bueno, gaur gainera 2008-10 arte berritu du, uartearrak dena jokatu du, bazaten kasu gehiago, Pablo Ibañez eker ustot iaia dena jokatu duela, argi bide, bueno, eta txandatziak ere egon diren aste hauetan, aste bikoitzetan eta hori jendeak gaztearen ganeta, ba, oso garrantzitsua da, eta, bueno, nabarmentzeko moduka. Bueno, ba, futboltegiaren top bosta, beraz, nahi baduzu, Geren Navarrena jarriko dugu bosgarrena bezala?
3: Ados.
2: Nik ere zalantza nuen, base bueno, horre, beste aukeraren bat, Moncayola, Iker Muñoz ere aipatu du adibidez, Aitorrek, Guridi, Unai López, nire ere Iarizor, Unai López ere raiorekin asko gustatu zaitez, beti euskarri fisiko bat, eta bera ondoan, badena mugitzeko ez, bainat San Joseren planetan. Bueno, ba, Oiarzabal eta Ibañez bai, iruna punturekin, eta horiekin batera, futboltegiaren top bosta, Oiarzabal, Ibañez, Pablo Ibañez, Unai Simón, Jon Martín eta Beñat Gerena Barrena. De moraldia maituta, nakaso egin genezaken beste bat, de moraldio zoarena, eta ea bat emataz matzen dugun, zaila edo nore ikusten duzu, Bueno, Unai Simón, kasko jokatuko du, Pablo Ibañez,
3: berak ere,
2: Jon Martín. Bueno, Oiarzabalena, kasi esango nuke, gauzak normal, Egon godela, ez? Bueno, ba, horixe, futboltegiaren top bosta, eta top entrenatzaile baten gana jo behar dugu orain, asteko lezioa jasotzera.
8: Jagobaren masterclassa.
2: Aste ontako Jagoba Arrasateren masterclassean oso bestelako gai bat jorratuko dugu eta entrenatzaile eta analisten lanera gehiago gerturatuko gara kamera taktikoa ezagutzeko. Baina zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba, gabon.
9: Gabon, Iñaki.
2: Bueno, simplikia salduta, zer da kamera taktiko hori?
9: Bueno, kamera taktiko da, ba, bueno, gugu daukagun aukera bat, ba, ikuspegi orokorra ukitzeko partidoena, taldiana, ez? Normalin futbol profesionalin mediakoatz izeneko plataformi erabiltzen dugu danak, eta mediakoatzek, ba, bueno, daukez bi aukera, ez, partidu ikusteko bat, da plano telebizibu esan daigun, ba, telebiztan guk ikusten dugune, eta nik normal norri ikustetxo azbei partiduk azte burutan, eta gero, ba, bueno, aztin ziarri aztertzeko orduan, ba, kamera taktiko erabiltzen dugu, ze hor daukego, ba, bueno, ikuspegi orokor bat, eta bat ez bet, aldian kokapena ikusteko, ba, asko zaudi da.
2: Bereziki horretarako da ona, ez? Kokapena, lerron arteko distantziak, baloi aurrun dagoenean jokalari bat non dagoen eta ikusteko horretarako bereziki da ona zuentzat, ez da informazio hori da benetan ematen duenen artean ona, ez da?
9: Ba, ize plano telebizibuko bakarrik baloi jarraitzen dago, edo baloian gertu gertatzen dan hori, eta kamera taktikoaz ikusi aldozu, ba, ba dana, ez? Zure taldian portaeri, jokalari desberdinen portaeri, baloietik, baloitxik urrinen dauzenak ez erreitzen da ben, eta esan dozu mogun, nik bat ezbe kaso horreitzetat, ez? Lerroen arteko distantzi hori, eta lerro berin be, ze distantzi dauzen, eta ustot hori gaur egun oso garrantzitu dela.
2: Beste zerbaitetarako ere baliagarria izan daiteke, kokapen eta distantzien edo lerroen arteko distantzietatik aratago, beste zerbaitetarako ere erabilgarria izan daiteke kamera taktikoa, edo bereziki horretarako?
9: Ba, bai, mila gauz, baina aldozuz jostailu bada gaur egun, eta gero hori editetako aukeri eukezu, eta editetezun momentun, ba, mila gauz, baina aldozuz, ez, marrazkisek, egin da, aldozuz, fletxak, fokuk, mila gauz, gero moten dozko aukeri bai, kamera taktikuk, abiadura desberdinetan ikusteko partiduk, zuk, ni normalin, esan daigun, abiadura realin ikusteot, ba, baina daukezu 0,5 ikusteko aukeri, askoz geldixau, eta daukezu 1,5 edo bixen ikusteko aukeri bai, ba, bueno, WhatsAppeko audizik modun, ez? Baina, bueno, ez da gini eskapautxaz batzuk hor bisenet ikusten dabe, baina ez niri uste date abiadura errealin ikusti.
2: Entrenamenduetara ere aplika daiteke, aplikatzen duzue, teknologia hori izaten da normalean ba, kirol instalazioetan, edo gehien bat hori partietarako mugatzen da, oroar?
9: Ez, balen partietako gauzaz bat zan, baina hori entrenamendutan gero eta talde gehiak erabiltzen dabe, ba, plataforma desberdinek, ez? Ba, adibidez, bi pro eta olakuk, ez? Orduan, gaur egun kamera horrek be badaukie kamera taktiku, eta guk aztertzen dugun dana, isi-isi dana, izeten da kamera taktiko bidez, eta hain dronekin be aziditalde asko lana itzen, eta dronak be ikuspegi hori emotetzu. Batez, begun nahi dugune da ikuspegirik onena eta gero korrena, eta askotan hor goitxik hartzen dana, eta kamera taktiko horrek erakusten dotzune, ba, zuk bankeliotik ezin dozu ikusi, edo telebistako imagenetan hori ezin dozu ikusi, eta orduan hor diferentzia ondixe da.
2: Partidoa baten egongo bagina, atxeen aldian, normalean, analista datorkizu kortekin, kamera taktikoaren kortekin, edo ez dira kamera bai, taktikoaren korteak izaten?
9: Bai, bai, ez guke, bueno, azkenengo, osasunan behar, Mallorcan batez behar analisti egoten dago izen, eta guri ja, guk behin daukegu ja iPada, eta analisti iritsi orduko, deskansun, guk ja iPad horretan daukegu lau bost irudi ja, kamera taktikun, bale, lehengo zatikuk, ez? Ba, bueno, zuke motetazu garrantzik gauza batei edo bestia, baina adibidez, ba, ez dakit, ba, presiñoko lan horretan igual arazuk badaukezuz, ba, horren hiru lau imagine heltzen di deskantzun, edo baloi irteeran arazun bat badaukezu, edo oso zorrondoin basu, edo argazkiren bat igual, bat aldi igual luze dauelako, zabal dauelako, orduan, horrek lau bost imaginak eukitzen dugu zatzen aldi zen, eta oso baliagarri sediz. Azko maten, jokalaria explikiti ondo da, baina jokalaria deskantzun be da, ba, bueno, buru hor dauk ez, zepazetan lehenu zatzen, zeizengo abigarren, eta askotan erreza hobe da, imagen bat askoz grafikoa hobe da, eta lau guk, badaztaldik atzen aldi osu erabiltzen damenak, eta bideo bat itzen damenak horraz. Egun normalin imaginakin funtzionetan dugu, eta lau bost imagen adierazgarri, ba, bueno, azaltzeko pixkatu lehenu zatiko gauza honak, txarrak, digarzatzen zetorreleiken, bai, erabiltzen dugu gaur egun.
2: Beraz, dena bezala neurrian, ez? Kamera taktikoaren erabila eta korte horiek ere neurrian, ez? Bereziki atxen aldietan, ez?
9: Bai, pasau jat, torri analisti eta ba, sortzi imaginakin, eta nik lehen usatzen oso zarreta, igual esan, ba, boitxo. Hemen imaginik zuzo erakutzu, hemen beste gauza bat esan biakue, zota kabal jorra izaten dana, eta, bai, entrenatzaile duk, beti azkenengo berribi, eta horrek batzutan ondo datoz, baina atzen aldi zen be, momentu batzutan, ba, ez dakit, beste gauza batzuk igual garrantzitsua hau edi, eta, bueno, horre, analistian lana hori da, baina entrenatzaileik erabakitzen dau, ba, ze garrantzi emon horre irudixei, edo nondi jo piskatatzen aldiko denbola horretan, ez?
2: Eta galdera orain da, eta zergatik ez entrenatzaile egon armaietan, errugbian entrenatzaile nagusia egoten den moduan, Luis Enrique kaldi baten egin duen moduan?
9: Bai, babitxo, hori azkenengo Madrilen elkartu ginen entrenatzaileok lehengo aztin, urte ban tema horrek, entrenatzaile batzuk zate behen joe goitxik asko zabete ikusten dela, eta futbola pixka torretz doiela, eta beste askok, eta tartin nibe bai, ez togu holan ikusten. Ze azken baten, futbola ikusti garrantzitzu da, noski dela garrantzitzu, baina gaur egun beti dukuzu goixen bat, bat analisti edo asistenten bat, edo analaku, ez da feedback hori elte jatzu. Eta uste, entrenatzaile batzuk eulertzen dugu entrenatzailean figuri hor behien be, garrantzitzu dela tenzin hori mantentzi jokalarixei, animeti, zuzenketak eitzi, eta nik uste hori garrantzitzu dela, ez bakarrik goitxik ze irudi ikusten. Orduan, hor egon zen gure artin beholan, entrantzainan artin olako debate bat, eta esan duzu modu, Luzion Rikek hori egin dau, eta igual horretzun leike futbola, baina nik neuk, ez dakit, behien ikuste dut entrantzaili garrantzitzu dela goitxin baino.
2: Eta ulertzen dudanagatik, entrenatzaile batek noski kontuan hartu behar du hor kamera taktikotik eta datorkion irudia, baina entrenatzaile batek, naiz eta berdegunetik izan, non gutxi ikusten den, arazoa ikusten ez pelin badu, malo, ez da?
9: Bai, ez, bakiz bat nara, ez dakit, oinen beste datu daukeguz, den beste gente ez da fin, eta bai, baina garrantzituena entrenatzaile da, eta berdegunin daukesun zentzazin hori edo niri pasete jate bai, entramento maitzen danien zentzazin bat eskuten amarrur, eta gero pasete ez dies dato guztik, GPS-ianak eta kamera taktikoanak eta horiena, eta batzun horrek itxen dau zan daigun, ba, indartu zure zentzazin hori edo beste batuan pentsagozte igual konfundiutena, baina nitzako garrantzituena berdegunin pasetzen dana da eta askotan horre bai ikusten duzu jokalarixen arteko interakzin hori, jokalarixen arteko elkarrizketa hori, zentzazin hori, bat kantzaute bada espada, animaute bada espada, askotan goitxik hori dena ez tozu ondo ikusten, orduan goikun ikustot soporte oso ona dala, baina ni betiko futbolaz eta beko futbolaz eta berdeguneko bizitasun horraz gelditzena bai.
2: Amaitzeko, edo nola, Jagoba, esan daiteke bereziki analisten lana eta baita entrenatzaileona ere aldatu duen aurrerakuntza teknologia izan dela, kamera taktikoaren
9: bai.
2: Aurrera pauso hundu
9: bai,
2: izan
9: bai,
2: da.
9: Bai, bai, gaur egun guk partiduko plana edo zan daigun, isixe beti geixenok analistia zitzen dugu. Zer haitzik, ze berak ja aurkarixan kortik eta oso filtraute monten dozkuz, norben nape bai, kamera taktikotik, hortik dana ikusi aldi, lerruk aldi, neurtu distantziak, metruk, oza, dana, ikusilek bai nun dugu zen espazizuk, gaur egun oso garrantzitzen itzako, detektetik nun dugu zen espazizuk, eta talde bakotxak espazizuk emoten dutuz, leko baten edo bestin, emoten dutuz bizkarrera, emoten dutuz aurretik, emoten dutuz zentral eta lateral artin, edo euskarrizen albora, edo eta hori dana goitxik ikustit, analistik hori zuri dana pasetik nik uste dori oso garrantzitzu da. Orduan gaur egun, analistiaz batera itxen dugu guk lana. Gero egize da, ba, bueno, analista batzu dugu zela zelaire torten dizenak, beste batzuk ez, baina nik uste teknologizik emondozkun aukera bat dala, eta hori uste gaur egun danok aprobetxeten dugun zozer dala bai.
2: Oso ondo, ba, Jagoba Arrasateke, mila esker zure bazalpen honegatik. Mila esker eta aurrengo ostiralera arte, Jagoba.
9: Bale, agurrineki.
10: Futboltegia.
2: Bueno, ama, iaia amalau minutu, gaueko amarrak izateko, eta azken gaiari heldu aurretik, beste hartu eman bat, azken hartu eman egin behar dugu anuetarekin, entrenatzaileek esan dutena, laburbiltzeko asmoz, az gaitezen talde txapeldunetik, Ariz Gaiaztegi, Tartzitzek zer esan dugu?
0: Bueno, ba, posik agertu da, teknikari alemaniara lortutako garaipenarekin, ala ere, ba, azken egun eta asteotan egin duten lanarekin geratzen da, eta prozesu batean enborgelduta daudela aipatu du, eta gero, ba, izen propioak Iñaki, izan ere, ba, gaurko neurketak batez ere, ba, jokalari batzuen egoera, ba, baloratzeko erabili baitute, Bibianen inguruan esan du, bueno, minutu gutxi jokatu dituela, baina, luzaro baina jokatu barik, eta, bueno, ba, jokatu duena ondo jokatu duela, eta gainera, ba, duelo guztiak irabazi dituela, eta posik zentzu horretan Maroanen golarekin ere bai, ba horrek konfiantza ematen duela eta animatu egin die beste batzuei ere, ba dinamika horretan sartzera eta bueno, Alejandro Regoren inguruan ere egin du berba, aipatu du gaur, ez, Euskarri postuan hasi du neurketa eta gero zentral moduan eta bukatu eta bietan ondo moldatu da eta berak esan du, ba, bi postuetan ikusten duela, jokalari hibrido moduan definitu du eta esandakoa, bueno, ba, batzuetan erabiliko duela postu batean eta beste batzuetan beste batean eta izango duela bere aukera. Azken finean, ba, hori, bueno, ba, gaurko parteari aparteko garrantziarik eman gabe, ba, posik gertatu denarekin, eta batez ere, ba, jokalarien errendimenduan jarri du azpimarra.
2: Eta, beste aldetik, Maitane, Reino Matarazok ze nabarmendu du partidostean?
6: Bueno, ba, onartu du partida zaila izan dela txuri urdinentzat, baloi erraz asko galdu dituztela, baina normaltzat jo du, ba, jende asko edo jokalari asko estreineko ze jokatu dutelako elkarrekin, eta horren ondorio, bueno, ba, konexio asko ke utxe egin dutela, edo nola ere, gaurko neurketa garrantzitsua izan dela aipatu du, ba, orain arte minutu gutxi pilatu dituzten jokalarientzat, ba, Zaharian, Patxeko, Ruperez edo eta Pablo Marin aipatu ditu. Etenaldiaren inguruan ere galdetu zaio, ea bi aste hauek zertarako baliatu ote dituen, bueno, aste bete hau, eta lan taktikoa egin dutela, gai ezberdinak edo arlo ezberdinak lantzen aritu dutela esan du, eta orain bai, bateporren kontrakoa prestatzen hasiko direla, eta eskatu du, bueno, gaurko honetan baja asko izan dituztela, bai jokalari asko selekzioekin daudela, eta bueno, ba, guztiak inolako arazori gabe bueltatzea eskatu du, gero Realak hilabeteko epean 8 neurketa jokatu beharko ditu, eta Liga eta Europa kontuan hartuta.
2: Bueno, ba, esan dagoa, gaur Euskal Herria txapela jokatu da, eta Atletik garai, eta datorren astetik aurrera, ba, Liga kontuak berriz ere. Maitane Urbieta, Ariz Gaiastegi, mila esker, Gabon.
6: Iñaki. Gabon pasa.

0: Hortxe, Aritz, zerbait, nahi izatekotan geratu da, Aritz?
1: Ba, Iñaki, garratik horiek sobratzen zaizu.
0: Sobratzen da, niretzat,
1: Ez da niretzat, da baitan edar gusatzen dena purbazik gaur, garra samalibili da.
0: Badago baten bat, baina hemen aitorren zat eta keomaren zatere gorde behar du baten bat. Aritz, eskerrik asko, gerorte.
1: Baina, gabon!
0: Bueno, ba, azken gaiari heldu behar dugu, Eibar modan dago, pasaren astean Eibarri buruz hitz egin genuen, gizonezkoetan, sorte apur bat eman genuen Eibarri, ez daki sortea, Gero gila da, Sanseri buruz ere hitz egin genuela, eta Sansegi galdu egin zuela. Baina gaur, ba, Efe Ligako Eibarri buruz hitz egin behar dugu, pasaren astean esan behar genuen, gizonezkoen taldeak sekulako bolada hartu duela, olatu ikaragarria, sei partida irabazi ditu elkarren segidan, ez da horrelako olada, olatua edo bolada Eibar emakumezkoen edo Iñaki Goikoetxearen Eibarrena, baina esango nuke hasiera ere sekulakoa da. 10 punturekin kokatu dira Armaginak, 5 jardunaldi jokatuta, 5. postuan Atletikekin berdinduta, 10 punturekin, bide bat zaipatu, Atletiken sasoi hasiera ere aparta izaten ari dela, iaz gertatutakoaren kontrara, baina esango dugu proiektu ezberdinak direla eta beste zerbaitetarako sortutako proiektuak direla. Ibarrek mailari usteko proiektua eta Atletike Jon Uriartek esan zuen ez, ba, aurreneko postetan amaitzeko. Abantzez, nun dago bekuntza Ibar honetan? Iaz ikusi genuen Eibarrek arazo ugari zituela erasoan gehiago sortzeko, defentsan batzutan sufritu egiten zuen, baina defentsaren eta erasoaren artean agian egitura hobea zuen defentsan, non ikusten duzuzuk ezberdintasuna, bereziki emaitzetan hain ezberdin, ez, ikusteko Ibar?
2: Bueno, egia da, Ibarrek urtero bere proiektua berritu enbardula, ez? Aldaketa asko eukitze ditula, jokari asko utzita jokatzen dutelako taldean, eta bueno, ba, jokolari asko jundia, batzuk Atletika, baten Barrealea, eta aldaketak eondia, eta irutzen zaita urtengo taldean ez dagoela izar berezirik, ez? Esate, osea, modu baten esateko, ba, jokalari honek diferentzia markatzitu, baina badagoela talde sendo bat, ez? 5-3-2 sistema hartan, ba gola jasotzea, bueno, kostatzen nahi zaio, besteek ez aurkariak golak itia, ez, eta hori iruditzen zait bi jokalari daudela oraintxe bertan, ba, bueno, bere maila onean eta taldeari asko ematen diotena, eta alde batetik dela Bayerrek utzitako atezaina, Huelmanek, bueno, partida oso sonak egin ditu, maila izugarria erakutsi du, ez, egia iaz Eunate baziola, eta Eunatenen maila dakigu ere ona dela, baina Huelmanek, bueno, erakutsi du hori, ba, iruditzen zaitez, beste maila baten dagoela, eta bestetik gero atzekaldean Alimata, ez, hor jokatzen nahi da, edo zeinek akatxiten bali madu, Alimata beti hortxe do.
0: Zuzentzeko, ez?
2: Zuzentzeko, izinezkoa da, Alimata gaientzea, eta Alimatatik urruntzea eta goleitea. Eta momentu enten iruditzen zait, bueno, Ibarren ezakit izarra esango genuke, baina ezinbestekoa dela taldearen zat, eta kontuan hartu barreko jokalaria da, Gabonetan, neguko merkatuan badolako estatu batuta, eta baja oso esanguratsua izango dalako taldean zat.
0: Zuk erasuan, hobekuntzari nabaritzen diozu edo ez?
2: Lau gol inditu taldeak, Carmen eta Angeles bereziki haidia hor aurrek aldean jokatzen, Sara Martin tarteka, baina bueno, esango duke behatzi bezala Carmen eta Angeles, Carmen ematen du pixkanaka idela oen dela urte batzutako maila berreskuratzen, belauna puskatu ondoren kostatu zitzaion bueltatzea, eta Angelesek azkeneko bide moralitan ez ditu minutu asko euki ez Espainolen ez Granadan, baina ematu ba, Ibarren ondo moldatzen nahi dela, eta horrekoan bueno, buruzko laintzun, eta bueno.
0: Ea zer dion Iñaki Goikoetxeak, entrenatzaia entzun behar dugu, bueno, galdetzen zioten, erasoan dago baikuntza, defentsan sendo ari zarete, ea Iñaki Goikoetxeak Sevillari irabazi ostean zer aipatzen zuen gai honen inguruan.
3: Bai, nahi baino gutxiago, oraindik nik uste gauza pila bat ditugula hobetzeko erasoa, baina egia, bueno, baloi jabetza, eta bueno, partiaren kontrol hori askotan aurten ba, hobeagoa dugula, ez, baloiarekin ere. Baina, bueno, falta zaigu, ez, azkenengo metro errietan, ba, bueno, beti esaten da, ez, golak arean barruan gertatzen diren gauzetan sartzen direla, ba, hor falta zaigu, ez, are inguruko situazioiek, momentu horiek, ba, bueno, aprobetxatea.
0: Beraz, Goikoetxearen ustez, Aitor, keoma, Aitor, gehiago da, partidaren, edo partia hobeto kontrolatzea, irakurtzea, nahi baduzue, erasoan gauza gehiago eta hobeto egitea, baino, ze horrein ikeresaten du, alderdi horretan falta zaiola taldeari.
4: Ez da gutxi, partidua kontrolatzeko gaitasuna edukitzia, ez? Eta bai, beak esan duen bezala, urrengo pauso horiek edo ze hori ez, jauzi hori, ba, erasuan gauta gauza gehiago egitea, netzako horrekin batea lotuta egongo da taldiak hor jarraitu nahi baldin badu edo bueno hor pixka bera go, edo bentzat erraz ibili nahi baldin badu arazoi gabe maila gusteko erasoa juteakoan edo gauza desberdinak sartzeakoan edo buelta hori edo guaindakan sendotasun hori ez galtzia, ez?
0: Mantaren teoria.
4: Bai, a ber, ba, goiko ezagututa eta zea, ba, hori bermatuta dengo da bere aldetik ganez, baina izaten da, ez? Ba, pixat gehiago emango diego atzakean, brillo pixat gehiago, abiedura gehiago, ritmo gehiago, ez dakize, oza, ez da, gero igual, bueltan, ez? Min gehiago nozitzen hazi, ez? Hor pixat, horre ongo da nere ustez igual, Eibarre...
0: Horeka hori, famoso hori, ez?
4: Bai, hoi da, neta bai.
5: Bai, Adela Herriko da izan daiteke hor, ez? Pieza garrantzitsua, ez? Ba, tipo, pixkat, bigarren baloia gordet eta atake hori sortzeko momentuan. Mm. Taldea oso eroso ikuste zaio atzian, ez? Pixkat...
0: Eibarrekin bezala, ikusten ikusten bezala,
5: ez? Bai, bai, justu berdina, ez? Azkenian erdia itxi eta kanpotik bideratzen dute, usten dute atakatzen, txaia. Eta aria kargatzen dute pila bat, ez? Aria kargatzen dute eta Eibarrek gizonezkotan igual hobeto egiten dutena da bigarren jokaldi hori defendatu. Eta hor saia izaten da, ba. Hainbeste jende dakasunean baloiaren atzetik, gero batzuk aurretik jartzea hori, transizio hori saia izaten.
0: Ia segia da, zenbaki begiratuta eta 18 gol bakarrik sartu zituela Eibarrek, astez astea aipatzen genuen gauza bat zen Abanzens, pues asko kostatzen zitzaiola Eibarri, eraginkortasuna handia aterazien era berean gol gutxi horiei eta gol asko jaso zituela kontra 47, baina sailkapenen erdikaldean zegoela. Neri egia izor, iazko Eibar defentsan 47 gol jasoarren, ba gustatzen zitzaien egitura hori, uste dut ondo landuta zeukatela bosteko lerroarekin, Alimata berriz ere dena zuzentzen, baina uste dut agian akaso urrats txiki bat ere mandutela egitura hori finkatzean.
2: Bai, Eibarren beti, ez, gako importante bat izan da, ez, atzeko hiru, bueno, bosteko lerro hortan hiru zentralek ba lan handia egin izan dute beti, ez, erdiraketetan ba nagusi izan dira alturako zentralak dira eta iruditzen zait, ba bueno, ba urten ere erdian egin dien fitxajeak bigarren baloi hoiek ere hartzen, ba bueno, garrantzia dakatela, ez? Lehenengo urtia da Noe Fernandez entzat, bigarren maiati dator, jokalari gaztea da, eta, bueno, leno goiko kaipatu duen hortan, irutzen zait, badela jokalari bat, taldeari oreka mandiona, taldeari baloiaren kontrola mandiona, eta hortik ere erasoari, ez, erasoi begira, ba, bueno, aurrerapen ona, ez, atzekoa mantendu da, antzekoa inkluso betu inda, eta gero erdilariko, bueno, erdiko jokalari horiek jabetza handiago mandiote, kontrol gehiago, eta bueno, hor nagusi itena idea, baina ala ere, zuk esan zu, lau gol jaso ditut, baina lau gol horiek partida bakarrean, Levante Badalonen kontra.
0: Ez que beste lau partidan atea utxean utzi dute.
2: Hoi da, eta gol gutxi sartituzte, baina errenta gutxiakin, esan ez, gol bakarrakin hiru puntuak eraman ditu ere, ordu, bueno, gol gutxi jaso ditu, eta gol horiek partida bakarrean, ez? Egia da, kontran markagoia dakanen, ez? Eibarri gero kostatzen zaio, ez? Beak eraman behar duen partidaren pixua eta markagoien atzeti doanean, Eibarri kostatzen zaio, ez? Bueno, aurrera pausoi ematea eta partidaren kontrolera ematea. Baina, bueno, berdinketa horren aurrean edo partida oraindik ez baldin bada ireki, hor eroso ikusten da.
0: Alegia, itxura batean, Eibarren kasu honetan, izango dela talde bat, bueno, bat, abantaiak ondo kudeatuko dituena, ez? Itxura hori dauka behintzat, gero nereak esaten zuen moduan, pixka gehiago kostatzen zaio, iniziatiba askotan ere oso atzean dagoelako, edo bere egitura normalean oso atzean dagoelako, ez? Lerroak eta bar.
4: Bai, Eibar, betiko Eibar bat, ez? Gizonezkoen taldeara referentzia hartuta, emakumezkoena pasata, ez? Ba, betiko Eibar historik hori, ez? Ba, talde sendua, goli jaso, ez, bat zartu eta irabazi, eta espadeu zartzen, ba, 0-0 eta puntua bello, ez? Hori bizkat emakumeena pasata, ez? Eta gizonezkoetan ere, atzo nintzen ikusten gabian Eibar Las Palmas lehenbiziko zatila, eta, jo, ikusten un Mendilibarren Eibar. Estilo usea bat kutzu bat egin, baloia egaleta erdiratu, rematia area kargau, bigarren baloiak, usea horiek, ez? Eta horren, Eibar izan dan hori hor dago.
0: Hor trasladatu.
4: Hor dago, ez? Eta, bueno, polita da horira.
0: Bueno, minutu eta rigaueko amarretarako, gaur galdetu dizu egunez hasieran zuen top bostorren gatik, pasaren astean galdetzen genizuen partiden gatik, dira batean galdetu gara dizuet, ez dakit astontan, horrendik ere selekzioneten aldea dukagulako, baina Efelika eta Bigarra maia badauzkagu, ze jokalari ikusi nahi duzuen, ez ze partida, ze jokalari ikusi nahi duzuen azte buruan, ida batean.
4: Ba, parian tokatzen dena, ez? Telebistako mandu hartu, eta, ba, bueno, ba, bai, geure taldiak ikusi goitegu, aldan neurrian bintzat, eta, ba, bueno, ba, beste gainontzian, ba, parian tokatzen dena.
0: Abantzenz?
2: Bueno, emakumezkoen euskal taldeen lau partiak albaldin bada.
0: Jokalari bat?
2: Jokalari bat, azte ununtakoa, Clara Pinedo.
5: Ni gurutze eta Ibar.
0: Eman diote gainero okerrezpanez gaur, hilabeteko jokalari honenaren saria. Bueno, ba, nire abantzen, Aitor Mantero eta Keoma Fuentes, mila esker.
4: Zuri. Zuri, eskerrik asko.
0: Eta gaur ere gurekin izan zareten guzti, irugaran saio honetan gurekin izan zareten guzti, eskerrik asko, eta datorren ostirale arte. Gaur zortzi berez ere zuekin izango garelako, goratu, guau gure audio aplikazioan ere, ba, futboltia entzungai duzula. Mila esker, gurekin izan zareten guzti, Gabon.
2: Gabon.
4: Gabon.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta milaka pertsona atera da gaur kalera arratsaldean Iruñean, espekulazioaren aurkako eta etxe bizitza eskubidearen aldeko aldarria ozen entzunda Nafarroako hiriburuko kaleetan. Iruñako manifestazioan izan da Andoni Amados lankidea.
2: Jende ugari bildu da Iruñean, baitare jende asko hemen kexu dira protestara deitu duten gainontzeko lekuetan bezalaxe kongresuak hartu duen erabakiarekin. Naiz eta hasieratik esan dekretuek etxe bizitzaren arazoa ez zutela errotik aldatzen. Iker Narbonabeitia etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea eta Oihane Idoate Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearen izenean.
3: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
4: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
2: Etxe bizitzaren negozio hori amaiera eman behar zaiola aldarrikatzen dute hemen ere, eta erdibiderik ez dagoela krisi honi dagokionez, edo espekulatzaileen jabetzak edo maizterren bizitzak.
1: Gaur arratsaldean bezalaxe, bihar eguerdirako manifestazioak deitu ditu LAB sindikatuak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan maizterren sindikatuaren deiari erantzunez. Hendika Perez, LAB sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna da.
5: Ikusten ari gara eskumaren eta ultraeskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Iuntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba maizteren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
1: Ermuako udalerria tentsionatua izendatzea hori eskatu dio udalak Eusko Jaurlaritzari. Azaldu duenez 2018-tik 2023-ra alokairuaren prezio herrian 120 baino gehiago hazi da, eta azkunde horrek legeak ezartzen duen gutxienekoa gainditzen duenez izendapena lortzeko aukera du. Eskararekin batera 18 neurri jasotzen dituen plana bidali dio Jaurlaritzari udalak. Beatriz Gamiz Ermuko alkatea da.
6: Eskairekin batera, 18 ekintza dituen plan bat dago, alokairu eskuragarria sustatzeko eta utzik dauden etxe bizitzak alokairuan jartzea bultzatzeko. Ermua, bizitzeko aukeratzen dutenek aukera izatea nahi dugu.
1: Gai saldatuta, erregaiaren garestitzeari aurre egiteko estatu erreserbetako 100 milioi upel diesel eta petrolio merkaturatzeko erabakia hartu dute munduko 7 herrialdea beratxenek. Estatu batuetako gobernuak Europari presioa egin ondoren etorri da akordioa. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea bere alasi eta lau hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Denek, estatu batuek barne, onartu dute, energia esportazioak ez dituztela mugatuko kiden artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongietorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenta kideen arteko elkartasuna azpimarratu dugu, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela, hemendik bi astera egingo duten goibileran.
1: Cisjordanian 19 urteko palestinarra hil dute tiroz kolono judutarrek Ramalatik gertu aginte palestinarrak salatu duenez. Ilargi gorriak emandako informazioaren arabera kolonoek benetako munizioa erabiliz egin dute tiro hainbat palestinarren aurka eta gero armada israeldarrak galerazi egin die larrialdi zerbitzuei zaurituak hartatzea. Hildako gazte palestinarraren gorpua txikirik du armada israeldarrak aginte palestinarraren esanetan. Amaitzeko Arrasatera begira jarri behar gara. Uneotan herrian festa nagusi baita. Maritxu Kajoi festak 50 urte betetzen ditu aurten, Elizako horman dagoen Errosarioko Ama Virginari lore eskaintza egin, eskapularioak erosi lepoan zintzilikatu eta elegante jazteko eguna daukate gaur Arrasaten. Errepidetan, Abanto Zierbanan A8 autopistan Bilborako norabidean matxuratutako auto bat dago traba egiten, eskuineko erreia itxi dute eta puntu horretan uneotan kilometro bateko autoilea da dago. Eguraldiari dagokionez bihar euria egingo du batez ere arratsaldetik aurrera, termometroak ez dira 25 gradutik gore igoko. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 21.683 eta seriea 0.65.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonet, ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin nahi dugun bezala, asmoa da astea errepasatzea, eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berrentzutea. Adibidez hau, This is the Kid, bueltan single berri honekin, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen du This is the Kid musika proiektua eta datorren urteko hasierarako urtarrilaren 15erako iragarri dute Ghost Coat izaneko disko berri hau lehen aurrerapena Schema Stone. Eta asko zere lehenago, ilonen estreinatu berri dugun urriaren 20erako iragarria du disko berria Queens of the Stone Age-ek.

Perfect izeneko disko berriarekin bueltatzear beraz Queens of the Stone Age ilonen amaierarako espero behar dugu eta hirugarren aurrerapena da aditu berri duzuen Where the God Girls At. Eta aurrerapen kantu asko aditzen ari zareten bezala, This is the Kid urtarrilerako, ilonen bukaeran berriz aditu berri dugun Queens of the Stone Age, eta ilonen erdialdean amaseian iritsiko da Fontaines DC-ren disko berria, bertan egongo da Tongue.

Dublindarren disko berria izango den Dopamine Chamber albumetik ezagutzen dugun bigarren kantua beraz, Fontaine's DC eta hau Tongue.

Eta aurreko astetik aditzen ari garen disko eta talde berri bat guretzako behintzat aurkikuntza izan zena, Slow Pulp dira eta sartuko gara berriz euren Melody izeneko diskoan, hau da Better Men.

kolaboratzaile ilustrea Kainaute Lorrietaren disko berrian Festina Lente izenarekin argitaratuko duen horretan, bat artean garrantzitsuena segurazki ekoizlea den Bryce Dessner, The National taldeko kidea, eta disko berri hori ekoizteaz gain, ba, gitarrak, teklatuak eta bestelakoak ere jo dituena. Kainaute Lorrietaren album berriko bigarren aurrerapena Erreka entzun berri duguna, eta hurrengo hauek dira Placebo. Talde ingelesak 30 urte beteko ditu eta hori ospatzeko bira zabala iragarri dute eta baita bilduma bat ere eta tartean izango da kantu hau. Berria dena nolabait, ze euren lehenengo diskoan dagoeneko bazegoen instrumentala zen kantu bat, izen honen edo antzekoa zuena eta bertako gauza batzuk hartu dituzte, melodia batzuk, doinu batzuk eta oraingoan beste era bateko kantua osatu, aditzen ari zareten Helen Keller.

Placebo eta euren 30 urteak ospatzeko single berria Helen Keller. Eta askoz ere countryago jarriko gara Raylan Baxter aditzeragoaz gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko. Bere disko berria ilonen 23an iritsiko da eta True Violet izeneko horrek aurrerapen ederrak dauzka hau adibidez, Bolly Plateau.

nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari leunekin diogu Hermanos Gutierrez bikoaren musika instrumentalarekin gitarretan oinarritua batez ere naiz eta disko honetan bestelako musika tresnekin sortutako xehetasuntxoak topatuko dituzuen abestietan Los Ojos del Cóndor du izen euren disko berriak ba duela aste pare bat argitaratuak.

dirudienez Melbourne irian, Australian grabatua da disko berri hau, eta Puff baten gainean zegoen grabaketa estudioa, Puff Ark zuen izena The Gem, eta azkenean diskoak ere izen hori hartu du, Julia Jacqueline berria.

eta hau da aste honetan zehar aditzen ibili garen Garriers Irlandarren bigarren diskoko kantua Nobody's Coming to Save You izenekoarekin bueltatu ziren eta gaurkoan Pins.

Eta bigarrena ez, hirugarrenarekin bueltatu da Rudiger. Love is a Muscle du izena disko berriak, kalean duzu ella da, eta eskuragai ere bai. Eta bertan dago kantua, euskaraz duen bakarra, diskoa isteko kantua, Anarik egindako hitzarekin, eta kolaboratzaile Miren Narbaiza. Hau da, Biegun.

Morfin ari gara ditzen, baina hau ez da berria zehatz esateko, naiz eta argitara gabea den. 1978an grabatu zuten disko bat dirudienez, Cocoon izenekoa, eta erabaki zuten ura ez plazaratzea, eta iragarri dute abendu honetan, abendu hasieran da, argia ikusiko duela, eta aditu izango dugula. Kantu honek ematen zion izena, eta hau aurreratu dute, Cocoon izeneko abestia Morfin. Eta kantu hau etzuen aurten bertan argitaratu duen disko berrira gehitu Kevin Morbick, baina erabaki du plazaratzea orain single modura PBJ.

0: Besteak beste Bon Iver en kolaborazioa du kantu honetan Kevin Morbik PBJ. Eta beste kolaborazio ilustre batekin utziko zaituztegu gaurkoan.
1: And I am unhappy.
0: Aditzen ari zareten ahots sakon hori Iggy Popena da eta kantua Mogwai irena.
1: But I want to make love.
0: Taldeak iragarri du bilduma bat plazaratuko duela urte bukaeran edo datorren urtearen hasieran eta bilduma horrek izango ditu nobedade batzuk tartean hauxe singletzat aukeratu duten abestia. Iggy Pop eta Mogwai elkarrekin Underground izeneko honetan. All the friends that I have got. Eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue astelenean hementxe aurkituko gaituzuela berriz gaudeko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak asteburua hartuko du hauteskundeak deitu ala ez erabakitzeko. Kongresuak bi etxe bizitza dekretuak bertan bera utzi ondoren, nahikoa babes lortu ez duela ikusita, zer egin erabaki behar du orain. Madril, Oiane Perez.
2: Orain, jendeak hausnartzeko garaia dela zioen Isabel Rodríguez etxe bizitza ministroak.
3: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
2: Eta horixe da Espainiako gobernu presidentearen asmoa asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko, hausnartzeko une hau egokiena ote den hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen hasteko bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, mezu ezkutua agian herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du Sumarrek iganderako eta Feijok prest dagoela esanaz erantzun du.
1: Bolo-bolo zabaldu da azaroaren 29ko data, hori horrela izateko astelenean bertan deitu beharko lituzke hauteskunde orokorrak Sánchezek. Maribel Baquero diputatu jeltzaleak PNV hauteskundetarako prest dagoela adierazi du, alderdia lasai dagoela. Mertxe Izpuru Euskal Herria Bilduko diputatuak berriz gaur kongresuan bizitakoa tamalgarria izan dela esan du eta eskuineak aurpegia argi erakutsi duela. Gurean Eusko Jaurlaritzaren gazte abal programak 40 urte berako hipoteka eskatzeko bankoetxek ematen ez duten 120 uzten duenak 464 gazteri lagundu die lehenengo etxe bizitza erosteko unean. Urtea bete duen egitasmoa positiboa izan dela adierazi du Noel Danju Ogasun sailburuak.
5: Izan ere, emandako abal bakoitzaren atzean ez dago finantza eragiketa bat bakarrik, bizi proiektuak daude, familiek daude eta etorkizuna dago. Ez dute etxe bizitzen erosketa zuzenean finantzatzen, gazte askok hipoteka ordaintzeko gaitasuna izan arren hasierako aurrezki nahikorik ez dutenean aurkitzen duten oztopo zehatza gainditzen laguntzen dugu.
1: Guztira, 10,8 milioi euro eman dira abal publikoetan. Frantzian, ia 1000 liseo itxi dituzte gaur ikasleen protesten arira sortutako istiluen ondorioz, ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan, eta ikasleen sindikatuak protestekin jarraitzeko asmoa adierazi du arratsaldean hezkuntza ministroarekin batzartu ondoren. Paris, Xabior Mazabal.
6: Hezkuntza ministroarekin bildu berritan argi adierazi dute euren naia ikasleen ordezkariek. Mobilizazioarekin jarraitzera deitu dute. Egunetik egunera arrakasta handiagoa dute protestek. Gaur ia 1000 izan dira itxita egon diren liceoak blokeoengatik edo aldez aurretik erabakita. Istiluak ere izan dira hainbat hiritan. Zaurituak, atxilotuak eta kalte material garrantzitsuak. 7 milioi eurotan baloratu du gobernuak orain artekoa. Ikasleen ordezkariek diote, istiluak sortzen dituztenek ez dutela eure mugimenduan parte hartzen. Baliabide gehiago nahi dituzte.
1: Amaitzeko Irunen bi protesta bilkura egin dira gaur arratsaldean, Kolaborazioen Ciudadanak eta talde antifaxistek deituta. Lehenak hiriaren segurtasunaren izenean, auzo patrullak sustatu dituen gobernuzkanpoko erakundeak Irun garbi eta seguru baten alde lemapean elkarretaratzea egin du arratsaldeko 6etan. Ordu laurden lehenago leku berean kolektibo antifaxistak elkartu dira. Auzo patrullen aitzakiarekin Irunen ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzen dutela salatu dute. Irungo harrera sareak bat egin du protesta honekin. Josune bertako kidea da.
7: Plaza bat da, gualde batean ginen, beraiek beste aldean konzentratu dire. Gure partez behintzat, zegoen jende asko, 150 persona gutxi gora bera. Beste aldean asko zere gutxi gotiren. Sin mas, ez dute zer zan, ez dute zer egin, ezer. Gure lema ziren, pues, no es seguridad, es fascismo, eta gauz proiekt, eta gero, babakaren zat. Justizia eskatzeko, pues, baitaren oski. Bazegoen destaina pila bat, ez da mobilarikan egon, así que, ongi, konten.
1: Ordu erdiz aurrez aurre egon dira bitaldeak, tentsioa bai, baina entzun duzuen bezala, istilurik gabe amaitu da protesta. Kiroletan, saskibaloian, Euroligan, Baskoniak 87-76 irabazi dio Olimpia Milanori. Errepidetan, Abanto Zierbenan, 8 autopistan, Bilborako norabidean, autobatek su hartu du, ibilgailua errepidean dago, garabiak noizera manzain, eskuineko erreia itxita dago. Eguraldiari dagokionez, bihar euria egingo du batez ere arratsaldetik aurrera, termometroak ez dira 25 gradutik gore. Bilboko. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Uda zein negu, kanpinzaleak dira faktoriara ekarri dituzten protagonistak. Unai Bujanda, karabanaren aldekoa da, eta Luken Agirre Burualde, autokarabana nahiago duena. Jofe artista musikala Ego Korean izan berri da. Handik bueltan etorri zaigu baipasara, eta kontatu erosketetarako paradisua dela Ego Korea, eta kontu egin bertzaiola Patrikako karterari xautze handia egin eta damurik nahi ezpadu. Irutxuloko hitzan Donostiako Mirakontxako Fedearen pasealekuari buruzko artikulua idatzi du Maitane Aldanondok. Han bazen La Fe izeneko kare fabrika, eta handik gertu Antigua auzoan Lagarto xaboi fabrika, zuetako batzuek ezagutu eta gogoan izango duzuen.
1: Atxelena eta batez ere rutina aldaketa bilatzen dugu oporlekuan, eta azken urteotan, lau hormen arteko egonaldi erosuen ordez, gaientzen ari dira espazio libreko planak. Denok bihurtu gara kanpinzale bapatean, bueno, edo ia denok, eh? Horendik datuak ere ala diote, horendik Euskadi, Nafarra eta Ipar Euskal Herriko ortengo datu ofizialak ez dituzte argitaratu, baina Espainiako Kanpin Federazioaren arabera, azken bilabeteetan, kanpinen okupazioa, 80%-ekoa izan da, eta bungaloen erreserbak batez ere dira gore egin dutenak azken urteotan, eta azken bilabete hauetan ia 100%-era iritsi dira.
2: Ba hortxe, kanpinzale zenbait elkartu ditugu. Gora kanpin bizitza oihukatzeko aitzaki emanda, Unai Bujanda, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Aurretik aitortu izan duzu mikrofono hauetan zuk kanpinzalea zarela.
3: Ai oso.
2: Bai, bai. Kanpina edo glampina?
3: Kanpin, kanpin.
2: Kanpina.
3: Karabanakin noa.
2: Karabanakin noa.
3: Glampinen mierda hori ni ez dut ondo lertzen,
2: Ez duzu lertzen.
3: Ez duzu lertzen. Bai, bai, bai. Edo gabiltza bungalowan edo karabana, baina erdien dauden gauza hoiek...
2: Ez ditugu bi kanpinekin gozen dituzkezuk?
3: Bai, bai, bai, eske glampinen movida hori da denda bat, oso garestia, aire gokitu jarri behar dizuten abestela zintzera bizi hor barruan, eta gainera kobratzen dizute gehiago.
2: Bai?
3: Beraz, edo joan bungalow batera, edo erosi karabana bat, erdiko gauzak, mesedez.
2: Erdiko gauzarik ez. Txankletatan etorri zara?
3: Ez. Etorriko banintz kroketan.
2: Gauza bat eskatu nahi zut. Kendu oinetakoa favorez, eta eman buelta zure oinetakoari mai gainean. Ea ondarrik ateratzen den.
3: Seguro baiet.
2: Egizu?
3: Naixer sartzen,
2: Baina ez duzu eskutatzen agian aterako zela aletxoren bateo beste.
3: Seguro baiet. Seguro baiet.
2: Luke, Agirre Burualde, egunon zuri ere.
4: Bai, egunon.
2: Zu kanpina, glampina, edo ze...
4: Kanpina.
2: Kanpina, oialezkoa, tusekontz
4: mobil
2: bat...
4: Mobil joma.
2: Mobil joma, ze modalidadetakoa, nolakoa?
4: Ibi gela, zukaldea, sala, da portxea, da jardina.
2: Portxea, buah, eharra da portxea. Bat ez ere itzala duelako, bai. Zema komon ditu zure mobil jomak?
4: Bat. Da nahikoa.
2: Bat eta nahikoa. Zen ota jarriko zeniokete, batetik amarrera zuen kanpin zaletasunari, Luken?
4: Amarra.
2: Bai. Tope.
4: Bai.
2: Unai Agirre Burualde, kanpin. Eta Unai?
3: Bederatzi esango nuke.
2: Abai?
3: Bai. Amar, baina bai, bederatzi esango nuke. Bai, zebatzutan ere hoteletara soa zenean, ba, bueno, bizitzak derrepente... Kolpe bat ematen dizu, ez? Tortazo bat ematen dizu, da repente gelditzen da bizitza, dori ere baloratu behar da, baina gero ba, kanpina, ba, irabazten du.
2: Esaten duzu, ostras, hau ere ona da, ba.
3: Gauza batzuk ona ditu,
2: bufet librea
3: ez
2: dana. Ona da, ba.
3: Hori da, baina, zazpi egun bufet librean azkenean, egun pare bat disurtatzen dituzu, baina gero ya. Obe kanpina.
2: Bueno, abikote, zuen perfile zehatzago osatu nahi dugu, torretarako azalduko dizkizugun bi aukeren artean, bat aukeratzeko eskatuko dizugu, bai? Errazala. Ea, hau uste dute dagoeneko erantzun dugula, bungaloa ala partzela?
3: Partzela, karabanakin.
4: Bai, nik bungaloa.
2: Bungaloa probatu izan duzu partzela, Luke?
4: Ez.
3: Ai, galtzen duzu.
4: Horreatik esaten dut.
2: Izango bazen dute, autokarabana ala karabana? Amesten hasita?
3: Karabana, ni karabana argita garbi.
4: Autokarabana.
2: Autokarabana zergatik?
4: Zergatik. Nahiago nuke autokarabana.
2: Errazagoa delako, erosoagoa, karakola bezala dena gainean dela mazu.
4: Horreatik anu, bai.
2: Zezuk zegin behar duzu, Unai, gero bolarak ateatu zure karabana.
3: Hori da, askatasun gehiago daukazu karabanakin. Hau da, ni ez naiz geldituko, ez dakit, nazional bian area deskantxu baten orlo egiten, eskaka egiten, ez dakit arbusto baten atzean dalako hausak. Basik eta, bueno, nahiago beste leku batera joatea, Europar medio moduan, ba, asetzeko minimo hoiek igual. ez? Da hori kanpinak ematen dizu. Bera, zueltzen zara karabanarekin, zen duzu karabana, eskatzen duzu, hartzen duzu kotxea, da joan zaitezke eroskida, merkabona, karrefurera, erostera, zozea, zituzu limitazio horiek, zozea, bizitatu, kotxe erabildezak ez usua zen lekura.
2: Eratzun dizai horrezu, eh? Edo komentzitu bazaitu, aitortu komentzitu
5: bai, zaitu. Bai,
3: erosi karabana.
1: Dena etxetik, janaria, dena etxetik ala dena barne, duten kanpinoiek?
4: Dena etxetik, dena etxetik.
1: Dena etxetik. Bai. Bai, hortarako ozkaio handia behar da, eh?
4: Beatik, bai, bai, dena etxetik,
1: hobeto.
4: Bai.
3: Bueno, emate dutenak dena etxetik nire, han erosen dugu dana eta sukaldetzen dugu eta, baina baloratu behar da ere, ba, batzutan ondartzatik zotu zenean, da daukasunan txiringito hor, daukasun mejilloi batzuk, marinera erara, garagardo batekin, ordu bitan, ba, gauzak baloratzeko dira. A ver...
1: Bai, dena etxetik era, bueno, dena etxetik era ematen duzunean, lenda biziko 2 egunetarako daukazu, gero hortik aurrera ja.
3: Ba, erosketak egitea joan behar zara, dana bete, otzai bat baino gehiagoki. Hori da, kotxe bat doko zuen.
1: Lotarako, lotarako, lozaku ala maindire goxo, goxo, goxo.
3: Zer, lozakua. Lozakua ez. Lozakua, ja. Hala, karabanan eta bungalowetan dakago aire gokitua, klimatizadorea, edredoia, hau da, kanpinaren imagen hori goazela ketxo baten, 89 eurokoa. Eta pasatzen dugula beroa eta hotza, astu, eh?
1: Badaude, badaude batzuk.
4: Ni lo berdin iten dut, ozak, eh?
1: Berdin, berdin.
4: Bai, berdin, berdin.
1: Luken. Venga, kanpinetan dagoen beste zaugarri bat, eta alde edo kontra zaueten esan behar diguzu, eh?
3: Bai.
1: Animazioa, bai, ala ez.
4: Bai, bai, bai, bai.
3: Bi ala daitu txikiak, eraz, bai, derrigorosko...
4: Ambiente aso emate izorrek.
1: Ja. Bai, guraso bezala ulertzen dut, baina guraso izango espazina?
3: Guraso izango ez banintz, ba, segurazki nahiko nuke isiltasun apur bat piztinen. Ba, hori zapaltzen modu piztina, eh? Baina zapalduko banuke, segurazki...
1: Bai.
3: Isiltasuna.
2: Bueno, ba, eskerrek asko, eh? Apuntatu ditugu, orain hemen guruk adimen artifizialari zuen datu guztiak esartu ditugu. Eta zuen erretratu robota ingo digu, ikusi dugu...
1: Zer,
2: bueno, unai da exigenteagoa,
1: bai,
2: ez?
1: Nik uste dut unai exigenteagoa.
2: Bai.
1: Luken...
2: Edo eskarmentu gehiago dauka igual, edo bai, Luken zu...
1: Bueno, eskarmentu aldetik ezakit, baina agian errezago moldatzen zara dagoenera, ez?
4: Bai, hori da, hori da.
1: Baiz, egia da, zuk esan duzu, eta hoeneko kanpin denda bat izan, eta hori montatu eta horre esterila bota eta puzgarri bat jartzea, hori ja ez da. Oso oso urruti daude kanpin tradizionalainak, tradizionalak ja gaur egun dauden kanpin horietatik.
3: Horain deitu diote hitza resort hitza, bai, kobratzen dizu eta
1: burra. Hori ja ez da. Oso oso urruti daude kanpin tradizionalainak, tradizionalak ja gaur egun dauden kanpin horietatik.
3: Horain deitu diote hitza resort hitza,
1: bai, kobratzen

0: gauza erraldoiek.
1: Bai, bai, bueno, gu ni berria naiz, bera, ez dakit zenbat urte daraman kanpinean, ni 2008 batean erabaki genuen erostea karabana, eta ez genuen ezagutzen ezer, beraz urtero aldatzen genuen udan, ba, sortzi kanpin edo, goaz aldatzen,
0: bai.
1: Da gero, bueno, ba, no jango de fijo beste partea, urtean beste partea, beraz, kanpin asko probatu ditugu. Eta gehien bat Tarragon aldean eta zein ustez dira, bueno, top dira honenak.
0: Bai,
1: ba, argita garbi. Bai, bai, bai. Klima igual zaizu asko gustatzen, bero asko egiten duelako, horretarako klima, ez? Jartzen diozu goi gargadukin, da, dagoten zara lasai. Baina hor, azkenean, ba, barruen ukitzeako apark bat, ez dakizen bazonekin, alboan ondartza minutu batera, txiringituak alboan, miniklub, teens klub, kids klub, eta lako... gauza hauek umeentzat, ba, bueno, ba, bizitza errezagoa da. Melian ondo zaude, baina egia da, itzen zarela ora, eta umeak desagertzen direla, zula, zela, zela, egon zen ezak itzaletan edo zozer hartzen, beraz.
0: Haizu, 2008 batean, zergatik erabaki zenuten kanpinaren mundu miragarrian murgiltzea?
1: Bueno, 2008 bateko uda, izan zen burruka bat ni eta nire bikotaren artean.
0: Pandemia osteko uda.
1: Bai.
0: Ola pixkat libre izan ginen aurreko
1: uda. Bai. Handik, niko, handik ona nik uste danak abiltzala burbe bat topera, ez dugu galtzen plan bateraz, genialean zen edut. Da 2008 batean, ni nahi nuen hotelak irabaztea, da berak kanpina. Zen niretzat kanpina zen, hori ketxo batekin joatea, zen nuen, hostia, nola noa ni.
0: Azuk, tu sekontza askatzen badak izu, baina gero bildu egin, berda? Aste bete geroago.
1: Horia, bada, dan loite, lurrean, hotza, beroan, ez dut, ez mierda, dau, kanpin gaza. Bueno, ba, joan ginen bungalo batzuetara, ni aukeratu dituen hotel batzuk, no, oso onak, dana jarrogen, arai guztia jarren hor barbakoan, baina berak irabazi zuen, eta, ba, bueno, ba, argita garbi irabazi zuen, osea, argita garbi. Ze nire ideia edo nola ikusten ditu nik kanpinak eta ze deskubritu nien nuen, ba, ez daukazer ikusirik. Beraz, urri horretan joan ginen Bartzelonara, feria bat dagoela, ikustera karabanak, ze, karo, eske, zan bi marka karabanazkoa, ni idea. Osa, kotxeak bai edo mobiak.
0: Uda horretan probatu, eta ja, udazkenerako Bartzelonara joan zineten, esan zenuen, bale, hau da nire mundua, hemen murgildu behar dut, eta
1: markak ikusteko.
0: Profesionala izango naiz.
1: Horia.
0: Ez que erratian bukatu behar dut, kanpinari buruzko apologia egiten.
1: Bosturte barru.
0: Hori.
1: Hau lortzeko eta. Ba, baian ikusi, eta ikutu genituen karabana asko, da, ja, aukeratu genuen modelo bat, ikusi, nola zen, erosi, da, 2022an eman ziguten, da, oinarte, da, topera ibili gara hondik. Hora, ja, gatxetak eta mierdak erosten, zaiteo de necesidade asko, baina, bai, bai.
0: Urtetik urtera gatxet berriak beti, eskuratzen.
1: Beti,
0: hori bai.
1: Beti. Ez que beti daude necesidade batzuk, zuk zenekiela zenituenak.
0: Luken eta zuzer, zuk gogoratzen alduzu, kanpin batean lehendabiziko pauso eman zenuen egunura, edo...
2: Batzen ez, baina, esan diate.
0: Zenbat urte zenituen?
2: Bi hir urte, hasi ginean aritzalikoa juten, aiozeko kanpinea, da gero, ba, iritsi izan aukera iratxeko kanpinea juteko, da, ba, ez genuen ez, pentsatu. Hasiera baten etxola batea junginan, da, ba, gero gurasoi iritsi zitzaien aukera, ba, mobil joan bat erosteko, da, esan genuen, batzatik ez, da, ba, orain arte.
0: Orain arte, zenbat urte dauzkazu?
2: Niko gehi, da, bi urtetikan, hor, iratxeko kanpinen.
0: Baina, Luken, izango dira hor urte batzuk, gurasoen iritziari kontra egiten zaienak, eta azuketan nahiak esango zenuten, guazen, hotel batera?
2: Ez,
0: zergatik jendea joaten da oporretara eta gu hemen, mobil jomean?
2: Gu beti kanpinen, honge.
0: Bai, eh?
2: Bai, askotan gurasok esan digu, ze, jungo gea, ez dakit, Bartzelona, Tarragona, da ez, gu kanpinen.
0: Eta beti iratxeko kanpinen?
2: Bai, hoi da.
0: Hainbesteko izan da zuen nahia eta desio, eta hainbesteko maitasuna diozu kanpinari, orain Luken lanean ere bazabiltzen.
2: Bai, hoi da. Uda guztia pasaudetor, da... Aste burutan behar balin badau, ani prest beti launtzeko.
0: Barraren atzean.
2: Bai, hori da. Da, baita horren, baita. Bi aldetan.
0: Beraz, guren zulen artean, orten gudan, iratxiko kanpinean izan denik bada, badakiten hortzaren.
2: Bai, seguro. Bai.
0: Bueno, ba, badaukagu kanpinetan veterano bat, eta hasi berri bat. Eta ezagutu nahi dugu pixka bat kanpinetan ze dinamikak dauden. Ze horietako bat, finkoak, kanpintzale finkoak eta ez finkoen arteko harremana edo lotura. Eta hori, jakin nahi dugu eazueko hartuta zaudeten, begiratuta bakarrik nola ezberdin du daiteken norbaitan urtero juten dana finkoa edo ez finkoa. Adibidez, nolako partzelak dia finko batenak eta ez finko batenakin alderatuta?
1: Bueno, bereziko nuke kanpina izten duen da desmontatu

0: Zu behar duzun edo ez. Hau da, zuenan ikuste ez dala desmontatzen?
1: Ez da desmontatzen, ez.
0: Hori da, orduan bihurtzen dira txalet moduko batzuk. Bai, bai. Ja, azten dira jartzen ladrilloekin eta izten da regadio eta alako hausak jartzen. Eta kanpinoiek izten dutenak, da utzi ustu behar duzu partzela, garbi geratu behar da, beraz, behartzen duzu jenderi, behartzen diezu, bazdaki garbi gunera joatera urtero. Bai. Bale, botatzera sozer, derostera hausa berrian edo berrizteko. Bai. Eta behintzat nik ikusi dituenak da, partzela honenak edo handienak beraiek dituzte.
2: Itzal gehien dutenak.
0: Tamaina, esango nuke. Itzala baino, Euskadi bizigaren ez, edo Kantabria, Nafarro, eta itzala, bueno, ondo dago, baina tamaina. Tamaina normalean, eta zin da hartu partzela handiak, ze dituzte ez dakin hor, dara malemen, basu bezala, yeah. Ez dakit zenbat egundak yeah. Aurte, da...
2: Luken engura soi ezin zai partzelak endur.
0: Ez dut uste.
2: Eta bungalo adibidez, bungaloak ere hor maia oso ezberdinak izaten dira, urte bai. Osoan daudenak, edo ez, zu bazoaz kanpinetik, komunera, eta ikusten duzu bungalo bat edo beste, nola dakizu bat finkoa dan edo eztan?
1: Adibidez, gure kanpinen bi, oza, daude bungaloak, eta gero daude etxolak. Etxolak dira, ba, gela eta komuna bakarrikan. Da gero bungaloben daukezue bai sukaldea, bai dutxa, bai komunea, da ezberdin daude ba, bungalo dauden lehengo bai. Piztinatik gertu, esate baterako, da gero besteek urrutixago.
2: Eta hoia ja finkoagoak dira, ez? Hor, adibidez, beste seinale bat izaten da bungaloen gainean antena asko ikusten dituzunean. Ez? Horrek esan nahi du ja urte osoa hor pasatzen duela, duelako telebista, duelako zure etxeko fibro baino bea.
0: Bastiko asko, jaima asko, avance, sobra avance, dalako.
2: Ipotxak, ipotxikiak partzelan.
0: Hori da, bai. Horien erabeak dituztela.
2: Bai. Eta adibidez, zuetzko eskor bat landatu dezake norberak bere partzelan?
0: Ez. Ez, zinda. Beste puntu bat ezberdintzeko zeintzu diren bai. Kanpinekoak eta zeintzu diren, ez dakit, autokarabana daukaten eta noiz behinka sartzen dire kanpinean, da ez dakizkitela arauak. Hau da, adibidez, ja. Arropa fregatzen duzun lekuan, hasten dira fregatzen gozariko tazak. Ja. Gozariko tazen lekuan garritzen dituzte hortzak. Potia usteko lekua, derrepente, egiten dira gauza nahiko arraroak. Eta batzutan ez dakitelako. Ja. Bueno, da, ez dakitelako.
2: Hori ez da gondo sinalizatuta?
0: Oso garbi dago, baina, bueno, batzutan...
2: Bai. Nazten gara.
0: Kartel batzuk ez dira behar, nik uste, ez? Osa, komunean, edo txiz egiten gure lekuan, ez da jarri bat kartel bat, ez garbitu hortzak, bai, ez dela garbitu da. Oda, pila bat badaukazuela arropa garbitzeko, ez dakiz egiten zuror potiarekin aurrera eta atzera ibiltzen.
2: Eta gero ikusten da baita jendearen jarreran, ez? Igual kafetegian edo igere lekuan, edo eta animazioko ekintzetan, ze paper hartzen dute urtero joaten diren kanpintzaleak eta gainontzekoak Luken?
1: Berdina, beti errespetuz. Gure kanpinen beti errespetuz tratatu izan da, ez? Azkenen, danak ezautzen geha eta danak lagunak. Bai kamarerok, zerbitzarik, eta bai nagusiekin baita beti errespetuz tratatu izan geha danak.
2: Bai, baina ikusten da, ez?
1: Bai, ikusten da.
2: Zu berria baldin bazara...
1: Gertutasuna ikusten da.
2: Animazioko langilekin, edo zu berria baldin bazara batez ere, ez? Nola konportatzen dira? Igerileko batean, unai hola begiratuta, gutxo gara bera jakingo zenuke zein dan finko eta zein ez?
0: Bai, baina ikuste finkoa pasatzen dutela, hau da, ja animazioan asko basaude, astero ibiltzen basara leku berdina, bai. Ja badakizu daukazula magia astelenetan, aste hartetan zinea, beti gamago berdina, beti dira, orduan, ja finko direnak, baina ikuste ez direla sartzen beste, eta berriak direnak daude hor minidiskoan topera, gantzatzen abeste guztia, Pepo bailaki, o bailasi, ez dakena dan fierno abesti hori, eta beste.
2: Luken, erreixa da finkoen kuadria batean sartzea?
1: Bai, nik esango nuke baietz. Bai, azkenen, ez dakit nola esan, zure oiturak da, azken, askotan igual egizaten die, da, asko, netzako oso erresa da, kuadria finko baten sartzea.
2: Baina badakizu adibidez gauetan, bi aldiz edo joate malimazara kafete ingurura, ze maitan esertzen diren?
1: Bai.
2: Nun ezin zaren zu eseri?
1: Bai, oi, da, gu beti, mai igualetan esertzen gara, adibidez.
2: Joan etorri asko egoten da, zuen finkoen arteko kuadria horretan?
1: Bai, askotan guk daukeu kuadria bat, non batzuk etxe fijoa daukeun erosita, da askok udan etortzen dira. Orduan bakizu ja, dana ja, to kontrolau.
2: Bueno, kanpinean hizkuntza asko entzuten da, hori ere bai, partzela edo bungalo artean hormarik ez dagoenez, ba, aste beteren ondoren, ia, alboko familiakoen kidere sentitzen zara, eta albokoen semealabak zaintzen bukatu bezakezu. Eta hizkuntza ezberdin asko entzuten dira, osoremu txikian, Ara, entzun hau, hau olatz da, olatz elustondo, ea zuei alakorik sekula gertatu zaizuen.

0: Habla inglés, no, no, yo inglés nada, yo usted solo. Yo inglés no, ni francés, ni usted va a cargar. Sate yo, no entiendo yo nada.
1: Oliver, ¿estás en su escotán?
2: Bueno, nik uste ezberdintzen garela eta ez gara nahazten. Hau da, batzutan ez dakit, niretzat txarrenak dira holandesak, edo zein kamitan holandesak baudez joan, zuzenean, edo joan beste garai baten.
3: Zergatik,
2: Ba, nahiko impresentableak direlako, generalean, seguro dela holandes oso jatorrak, baina generalean nahiko impresentableak direla, da, bueno, uste dute kanpina berea dela, kalea berea dela, kotxea utzi erdian berea delako, edo ez dakit, oso errespetu falta daukate, da jende hori, ba, normalean, ba, ez diezu hitz egiten, da punto, eta zira, existitzen, zuretzat, eta jazta.
4: Azure bizitzaite dezu eta listo.
2: Hori da, eta azkenean, ez dakit, beste euskaldunak nik uste kanpin guztietan gaudela, ez dakit, ze PIB garen, kanpinena, baina zibarazki oso altua garela. Da, beraz, nire alaba behintzen betik doaz buelta bat eman bizikletakin da euskara entzuten dutenean, ba, hor bentzen dira, apa, kaixo!
1: Kaixo, gure eskalduna gara, hori da. Zengo gara laguna, korrengo biaztetan. BFF, olatze luztondo da, izketan ari dena, duela 50 urtetik da, bera, kanpinzalea, orion dauka oiko etxe bizitza, baina aspaldia zitzen bera, ba, batetik bestera.
0: Gio dara, gute genien, peinizkola eta gute genien, amorai data, karabanakin da orduen,
1: Hortxe, fijo, Zarauzko kanpina zari da, olatz, etxean bertan baino demorali luzeagoak egiten ditu, Zarauzko kanpinean, itota sentitzen omen da laupareten artean, eta kanpinen, ba hori, aire fresko hartuz, asko zobeto dagoela. Zueke luken, izan duzu, orain gainera barraren bestaldean aritzen zaren ez, ingelesez edo eta frantsesez aritu behar izan duzu?
4: Ingelesez bai, frantsesez ez bai, ingelesez bai.
1: Aritu izan behar izan, bai, aritu zara.
4: Bai.
1: Iratxeko kanpinean justu agian hori ez da asko tan gertatuko ez, Euskara, Euskal Herriko edo zein herreta, baino gehiago entzuten da.
4: Bai, baina azkenen daukezu Santiagoko bide hortikan pasatzen da eta pelegrino asko juten die hortikan. Eta bai, tokatu zait.
1: Eta ondo moldatu izan zara, ez?
4: Bueno, bai, laguntzake, baina bai.
1: Ze hizkuntza eskatzen dira?
4: Askotan inglesa. Bai.
1: Osa, lan eskakizunean inglesa eskatzen da. Euskara eskatuko da.
4: Euskara eta gaztelania.
1: Olatze hizkuntzekin nola moldatzen den eta gainontzekoak laguntzen nola moldatzen ere kontatu digu,
0: Elektrik, aiten izan elektrik ezate jo bete. Elektrik, aiten, kordoi eluzatze bete, elektrizizaz izatzeko eta oiek, ezate izko gauz, oiek. Batzu simpatiko dit, elektrik ez da, jo, opariak ekarri eskebe batzuek, opariak, eta hola esen. Pues, lengo bat inkarritzea bena, hola, monigote bat, argi jeiteune oso politxe, aingeru bat, argi jeiteuna, eta hola esen. Eta nik gol bortzera zagarrondo bat emate jo bet, eta hola esen, lazai.
1: Bueno, beraz, harreman honak ere sortzen dira, eh? Sortuko
2: bai,
1: dira,
2: bai. Bai, bai. Azkenean sortzen dira, nik uste, bueno, batzutan, zemela bat ditugunak, ba, hori bihurtzen du edo lotura moduan arresten ditu gauza batzutan, ezagutzera beste engurasoak, gainera beste engurasoak, zer baukazu hor lotzeko jazten zara, eta gu azkenean ez genuela egon finko inon, ba, erdi finko gaude gaur egun, bueno, ordaintzen dugu denboraldi oso, baina gero joaten gara hortik udan, baina bueno, alako gauza kontraktualak gertatzen dira batzutan bizitzan, eta ba, bueno, ba, gu ere nahi dugu joan, ba, kuadria daukagulako, edo ja, ba, amaitzear daukagulako, gu behintzaten nojan denboraldia. Ba, bueno, ba, mailerako barbakoak eta xoak daude, beraz.
1: Han egoten zareten.
2: Bai.
1: Bai, zep, esan duzu, ia behartutako harremanak izaten direla, hori ere bada, kanpinen beste zaugarri bat, ez da, joaten zarenean, egon bertzera lagunak edo harreman berriak egiteko prest. Haien hotel batera ez zuaz horrela, baina luken kanpinen ikusten da, ez da. Jendea egon bertzera harremantzeko prest,
4: gutxienez.
1: Bai. Zuko oso harreman honak egin dituzu?
4: Ba, oso onak. Azkenen, gure kuadria betidan ikundane, bai, kanpin, iratxeko kanpina, eta azkenen batea ezi izan geha, eta azkenen, ba, kristoneko erlazioa eta konfientza dazka.
1: Eta zure humezaroko lagunoik segitzen dute horrendik ere kanpinera joan?
4: Bai.
1: Eta urtean zehar, ikusten ez dituzunetan, harremana mantentzen dezue?
4: Askotan gatzen geha, ba, azte bururen baten, ba, berriro, ba, edo kanpina juteko, edo, ez dakit, herri baten, ba, gehatzeko, bazkari bat itzeko, da bai, gehatzen, juten gehatzen.
1: Beste puntu bat izaten da, unaita, agian hau ikusi duzu zenbait kanpin bisitatu dituzulako, da, norarte, ko harremana egin aldameneko kanpintzalearekin. Uh-huh. Nora arte gerturatu? Beti agurtu behar duzu? Komunean, kafetegian, gerelekoan, topatzen duzu makoitzean? Nola dara mazu hori, edo batzutan gertatzen da, gainetik endu ezina?
2: Ni agurtu bai, baina normalean zei gustatzen hitz egiten inorekin. Agurtzen dut, baina ni ez natorona lagunak egitera. Natoria oporretan, beraz, zuk zurera, danik nirera, eta punto. Baina bai batzutan gertatzen da, jende hori, danik uste hau gertatzen dela ere hoteletan, kanbietan, leku guztietan, jende hori nahi duela lagunak egin oporretan doanean, eta dukazula gainean, eta ematen, esaten diosunean, arren, ez dakit, guerdi baten, zure semelabak minidiskoan daudelean, hartuko du garrado bat, da hori da akats gigante bat egitea batzutan, zila ezin zara girten horti. Ja, ez nik ordain duko du beste bat, digo, bale, da gero arratxaldean ezer utzia zuakean. Eta bihar, ikusten mazaitut ez dakit, ez daizu gogoratzen zutaz. Da momentua, hartu du garagardo txoa, txinpun, amaitu eginda. Bale, nik ez dundai izan zuen laguna, ez dundai zuen telefona, ez du gogoratzen horaitzen zaren, eta segurazki ez du gogoratuko nioen zure aurpegia. Da jazta, ez da gertatzen ezer. Bale, momentu hau bizitzen dugu, da punto.
3: Baina ia da lausoa dela, ze azkenean egun osoa kanpoan zaude, begibistan dituzu, ez? Goizean txankletetan atera, eta agian zure txekoa baino lehenago agurtu duzu aldameneko partzelako gizon bibote duna, eta...
2: Batzutan bai.
1: Bai, eta harremanak gainera hasten dira, Luken batez ere eskuzabaltasun horretatik, ez? Agian ondoko partzelan edo ondoko bungaloan berriak iritsi direla ikusten duzu. Eta ze momentutan gerturatzen zara? Igual laguntza behar dute edo...
4: Laguntza behar duenen, esaten dezunen, ba, ezagitzen ze falta zaizunen, ba, zu beti prestetzen zela laguntzeko. Guk, gure kalendak, ezagun asko, eta beti... Adibidez, gure bizilagunak, ba, belarra mozteko makinak ukusten dugu. beti sartzen da gure txea hartu, eta hori ba, ezagutzen gehalako, eta beti preste duten gehalako, bai, gure aldetik eta bere aldetik ba, berdin iteko. Ja. Zase behar deunen, ba...
3: Baina barkatu, sartzen da, zuek bertan ez zaudetean?
4: Ba, ez.
3: Zuek antzaudetean.
4: Bai, baino... Baina, bere txea gure...
3: Bai,
4: konfiantza handia da.
1: Bai, karabana bultzatzen, inork laguntzen dizuzu egin nahi?
2: Ez. Ni ez dut laguntzen bez. Muberra daukagu bai.
1: Ah, badaukazu?
2: Bai, motorra dauka mugitzeko, eta nik uste ja hori ez dala lagundu behar.
1: Ja, ba horrela...
2: Ja, 2008 urtean daude sentitzen dut, erosi muberra... Ez que lagunduko dira, superrogoi graduki mugitzera mazbiton ladako mazteuntu dago, ba, txiko, ez. Ez lagunduko.
1: Gero rasten darremana, garagardo bat ematen diozu, eskerrak emateko, eta...
2: Ez, nirek ez kontatu eskerrak sentitzen dut.
3: Kanpinetan gertatuko ziren, noski gazten arteko, bueno, ligeak ere, baina igual familiaren batera utxiko zen, kanpinetan besta zerbait sortu delako.
2: Bueno, seguro, batzutan dutxetan eta komunetan entzuten dira gauza raroak. Ez dakit, igual esnatzen basara haueko ordu iruretan komunera joateko.
3: Ai, ama.
2: De repente entzuten dira gauzara.
3: Egi esan, kontu gehiagora ipatun egin dituena, baina entzuleak aldezka ditugu favorez kanpinetako outfitari buruz zerbait esateko. Zein da zuen kanpineko outfita?
4: Bañadora eta txankleta.
3: Listo. Kamiseta aldatzen duzu zenbatero?
4: Egunero.
3: Eta baino jantzia?
4: Ba, gutxio, bat.
3: Gutxio, pare bat egun bizpein.
4: Bai, bañadora eta txankleta.
3: Unai?
2: Baina esango nuke, bero egiten badu baino jantzia edo praka motzak, eta crocs oinetan.
3: Crocsak oinetan.
2: Bai.
3: Urtero crocs berriak?
2: Urtero crocs berriak, bai, desagastatzen dira pillo bat. Ja. Bai, bizka lotxagarria da. Mm. Bai, plastikozkoak dira, baina ez dakiz egertatzen den. Jaira jera heltzen naiz, slicksekin.
3: Gero kanpinean badira perfil oso jakina duten lagunak ere, adibidez bat izaten da oso abila ba, trekimailuetan manitasa, ba, behar zunen elektrizitatekoa do, olako bat gertu izateko meni.
2: Bai.
3: Kotilea dena, edo besteak zertan ari den, zelatatzen egoten dena jakiten dituena.
2: Bai.
3: Eta hauek badoaz, aste buruan, baina astelenean badatoz berriro, eta azkenean semea dator bere lagunekin,
2: eta erlazio guztiak. Hau da, jabearen semea, kanpinekoa, eta orduan, tekotatzez gizolako historio batzuk, bai, Wikipedia dira.
3: Bai. Gero badago jende bordea ere, ez? Unai, pixka bat kanpinean inorekin sozializatu nahi.
2: Ez, naiz bordea, ni oso... Bai, ez. Asunto da, ez dut nahi izan zuen laguna, bakarri da hori. Baina ez da... Ez.
1: Luken, zu iratxeko kanpinean oso ezaguna izango zara, hainbeste urteta gero, gogoratzen duzu horrela bereziki markatu zaizun anekdotarik?
4: Bueno, ba, adibidez, aurten kontzertu asko antolaudie txiringiton, justo, da... Nik, ba, parezka, nagusiakin parezka baten ginen, ba, mozorro festa bat antolatu genuen, da nik izan nion, ez da mozorrotu jo jende asko, da. Azkenean, ba, kanpin erdian mozorrotu, da nik izan, bai, me equivoco.
1: Ya, orduan, agian, datorren urterako ere beste mozorro festa bat egin dute, ez?
4: Zeo se antolatuko, egu. Bai, bai.
3: La kanpineko zure udako oroitzapena zein izango da? Neguanetan zen momenturekin akordatuko zara?
2: Ba, nik uste, ba, beroa, egin duen beroarekin, ondartzak, goizean, aurten aldaketatxo bat egin dugu, da esnatzen ginen goizeko sortzietan, bakarrik ondartzara joateko, alabak eratzen ziren bitartean lo, eta gu bakarrik gu biok, ja ordu horretan Tarragonan alzara ibili, kaletik, eta ondartzatik, eta paseotxo bat ordu horretan goizetan, ba nahiko ondo. Nahiko ondo horrekin geratuko nintzateke.
3: Hau, asko dantzatu duzue?
2: Bai!
1: Hau dago Tarragonako kanpinetan, Landetako kanpinetan.
2: Bai. Leku guztietan.
1: Bai, bai. Ere, bai.
4: Bai, bai. Animazeko akua jimen beti.
3: Ederki, ba, Luken Agirre burualde eta Unai Bujanda gure kanpin zaleak gora kanpin bizitza, eh?
2: Gora.
3: Utsiko diogu, ez? Beste amarri labetean, kanpini gabe.
2: Bai, noski.
3: Animo, eh?
4: Bai.
3: Adio.
2: Bueno, berarte.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Erosketak egin nahi dituenarentzako internetet dio Seul, Ego Koreako hiriburua paradisua dela. Ez dakiguna da karteran zenbat diru eduki behar den, Ego Korea sari gara ez naztu, Ipar Koreako giroa beste bat.
7: Hor beste filtro batzu daude.
6: Bai, beste batzu, bai.
7: Jofe, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon.
7: Zer modu zibilizarete Seulen?
8: Pues oso ondo, zer esan, es que izugarria izan da, izugarrizko esperientzia, movida oso lokoa, justo komentatzen ari zineten mundu hori paraíso bat da, bai musikako movidak erosteko, bai arropa erosteko, bai kontrolatu berri izan dut pixka.
7: Bai, abai, eh?
8: Bai.
6: Garestia izango zen, ez?
8: Ba, bai, pentsatzen genuna baino gehiago, egia esan. Nik pentsatzen nun, ze egia da, alojamientoa eta dana super merke atera zitzaigula.
6: Bai.
8: Eta bero janarian aldetik ere bai, bueno, bazkaltzeko eta bueno, etxe kanpoan zerbait hartzeko bastante merke da, baina gero markei eta ropari dagokionez taulan, ez da inmerkea.
6: Hmm. Zuek jotzera joan zarete, baina orduan erosketak egiteko tarte bape hartu duzu orduan. Kontrolatu egin behar izan duzu zure burua, baina zeo zer erosi duzu.
8: Bai. Bueno, nik ez eta inbeste erosi, eh? Baina gira da nirekidek, bueno, bereziki bai. Baldak erosi zitula, ba, eramantzun ia 7-11 osoa etxera.
6: Ja.
8: Bai.
7: Bai, eh? Eta luxuzko kirole erropa teknikoa erosi aldo?
8: Ez, hori ez. Hori ez. Hori ez. Yeah. Doritos, sabor, wasabi, bai, baina hori ez.
6: Ah, begira. Apura merketxua.
7: Apalagoa hori esan behar nuen.
6: Bai.
7: Bueno, nahi.
8: Baina hori, sin más, aprovechatu deula hortik ibiltzeko, ze egia egin ditugula hiru data, baina egun batzuk pasa ditugu hor, guztira 8 egunez, ibili gara Seulen bakarrik, baina, bueno, denbora eukidegu pues, temploren bat bizitatzeko, auzo baten bat ere bizitatzeko, osake, oso guai.
6: 8 egunez egon zarete Seulen, eta kontzertuak eman dituzue, aukera nola sortu zitzaizuen ba?
8: Ba, justo, jo genun apilien festival batean Guimaraesen, Portugalen, West Wild Lab izeneko festival batean, eta, festival hauetan beti gertatzen da elkartzen direla hainbat musika esparru ezberdineko jendeak. Adibidez managerrak, antolatzaileak eta etorri zen tipo bat koreakoa zena.
6: Dei.
8: Eta Zandari Festa izeneko festivalan parte dena. Eta bueno, etorri zen kontzertura.
6: Mm.
8: Esan zigun Mikelek gure managerrak rollo, ba, torriko da tipo bat, Seulen festival oso guapo bat daukana, os imaginaiz de repente bukatzen dugula Seulen jotzen? Pues etorri zen kontzertura, gustatu zitzaion, eta proposatu zigun, moia egitea.
7: Eta joan zineten?
8: Barkatu?
7: Joan zinetela, segun zaretela hori, Ego Korean. Herrialde horren inguruan, asko altzenekien joan aurretik?
8: Ez, ez errez. Entzunda neukan bastante occidentalizatuta zegoen hiri bat zela, baina gero ailegatu beha eta txoke kulturala bastante loko izan da. Egia esan, baina oso guapo, oso guapo.
6: Zema kontzertu eman dituzu, eh?
8: Iru. Eman genun bat iraiak iru, iraiak bost eta iraiak sei.
6: Eta lehenengo adibidez zela joan zan?
8: Oso ondo. De hecho, jende euskaldunaz egon.
6: Eta bai,
8: kontzertura. Bai, bai, amar bat pertsona edo torri zitengo ikustera. Osa, que oso guapo.
6: Zerako tokia, zen?
8: Bastante txikia. Tokiak Strange Fruit izena dauka.
7: Strange Fruit.
8: Bai, Strange Fruit. Eta badago Jondae auzoan, Mapogu zonaldean. No. Dela pizkat zonalde universitarioa, eta daude taberna de xente, diskoteka asko, musika garito asko ere bai, eta bueno, areto oso txikia da, rollo biltzen dira asko jota, igual laurogei pertsona edo. Eta egun horretan jo genun beste bost talderekin batera. Danak horkoak zirenak,
6: Bai, eta zen moduz beste musikariekin, hangoekin?
8: Oso guai, egia esan. Guk asako disfrutatu genuen, ze oso gitarreroak ziren proiektuak eta gehien bat, bastante, bueno, distortzio eta zurra asko saltzen zituztenak, baina oso guai. Egia da, ez dutela inbeste ingeles ez egiten, eta molatu ginela, pizkat lenguaia unibertsalarekin, aseñas eta bueno.
7: Usted no es música, San Bertzenuela.
8: Bueno, musikare bai, musikarekin ere bai.
6: Yeah.
8: Baina flipatu genuen, espero genuen publikoa igual serioagoa izango zela, eta ba, ikusi genuen giroa de repente piztu zela, jendea saltoka, dantzan, eta oso guai.
7: Eta ipatu duzu, bestelakoak gitarreroak zirela, ez? Ez ziren K-popero batzuk?
8: Ez, eta pena, ze gogoak nitun. Zerbait rollo K-poparekin zer ikusia zeukan zerbait ikusteko.
6: Bueno, claro, seguro que menes agutzen duguna gehien bat K-popa da, baina, claro, gero behin nara joan da, ba, noski gauza asko ongo dira, gauza asko entzungo dituango jendeak.
8: Bai, gauza asko daude. Hori da, titularra hori da neretzat. Osa, behintzat, zeulen, eske, gertatzen dira gauzak segunduro. Segundu bakoitzan, badaude milaka movida, milaka estimulo, milaka gauza egiteko, ikusteko, erosteko, bai, dena argiztatuta gauez.
6: Lehenengo Strange Fruiten jo zenuten orduan, larogei personak abitze ziren eta dena eman zuten, beste postaldegaz, bigarrena non eman zenuten?
8: Bigarrena izan zen ja, Sandari Festa Festival honen, bueno, zikloaren barruan,
6: bai.
8: Eta izan zen Free Bird izeneko areto batean. Aretoa bazen asko zandiagoa, igual kabitzen ziren 300 da 50 pertsona, etziren hainbeste torri, baina, bueno, con un canto de los dientes, etorri zirela ia 80 lagun.
6: Bueno.
8: Eta oso guai.
7: Etziren Strange Fruitekoak izango, ala?
8: Batzuk errepikatu zuten.
7: Bai.
8: Bai. Hori seinale ona.
7: Eta hirugarren kontzertua non?
8: Hirugarrena izan zen igandean Mudaeruk izeneko areto batean.
7: Mudaeruk.
8: Neretzat aretorik politena. Ze jeisten zinen como basu batera, beko pisu batera, eta bazen, bueno, baziren almazen batzuk. Oso txikiak zirenak. Eta hor jo genun Asian Spice House taldearekin batera, ni flipatu nula haiekin. Ez dakit nongoak diren, badakit daudela hor Asiatik biran, ez dakit Singapurrekoak diren, ustez baietz. Eta oso guapo, proiektua oso guaia, modularekin, sintetizadorekin, banda, soul banda baten antzera, baina elementu elektronikoekin. Eta hortaz aparte ere jo genuen tipo batzuekin portugaldarrak zirenak. Zortzi egun Gondomar izena dut.
7: Tira ba, zeuletik etorri berritan, maleta wasabi zaporeko Doritos beteta, jofe. Udazkenan nola dator zuentzako?
8: pues potente, ya san, potente. Ba, bueno, kontzertu batzuk eskainiko ditu, mendikara, adibidez aurreko igande, bueno, igandean jogen un Fuenlabradan, urrengo astean Biken jotzen dugu, gero Lisboa aragoaz jotzera, kontzertu pare batzuk emango ditugu Euskal Herrian, eta ja gero paroi txiki bat egingo dugu ja, pues bizka orkesteko eta bueno, behar bezalako eta behar diren lanak ere egiteko. Eta deskantzatzeko ere bai. Espero, mesedez.
7: Jofe, eskerrik asko.
8: Zuei.
6: Agur.
8: Aio, aio.
5: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
3: Zer esan eman du aurtengo udan Donostian Kontxako Badiaren gainean zegoen gure baita etxe dotorea eraitsi izanak abuztuaren 21ean bota zuten, entzungo zenuten oraingoan ere, Ankor elkarteak salatu zuela ondare historikotzat duen beste etxe bat eraitsi izana. Udalak berriz ere isteko baimena bazela, etzela, bueno, tirazkenean behintzat lurrarekin berdindu zuten 2019an Fedearen pasearen lekuan eraikitako etxe elegantea, 1919an. Eta zerratik hasi ote gara gu orain hiru aste pasa direnean kontu honekin, ba etxe horren aitzakian La Fe edo Fedearen pasaelekuari buruzko artikulu polita dotorea idatzi duelako Maitane Aldanondok Irutsuloko hitzan. Maitane, kaixo, egunon. Zer moduz, ongi?
9: Bai.
3: Azgintezke gu ere kale horrek Fedearekin zerikusirik baute duen ikertzen, baina zuk ja egin duzu lan hori eta aurreratu duzu lan hori. Eta eskatu behar dizugu kontatzeko zergatik Fedearen pasaelekua edo jatorrezko izena La Fe izango zuen noski.
9: Hori da. Nik ez dakit Fedearekin bazuen harremanik edo ez, baina Mira Kontxako zonalde horretan bazegoen fabrika bat La Fe izenekoa. Ura bota zuten eta gelditu den arrasto bakarra kalearen izena da, La Fe hori.
3: Gure baita etxea Alfredo Salegirena izan zela aipatzen duzu hor artikuluaren hasieran. Ikertu alduzu, nortzen gizona, ze bizimo duzuen, ze...
9: Ez dut ikertu. Badakit, Fragata Kapitain Galizia raztela, eta berak sortu zuela Instituto Social de la Marina delakoa, hori zen itsas gizonak laguntzeko edo gizarte segurantzaren antzeko zerbait.
3: Uhum. Eta esan duzu hor fabrika bat bazela. Kare fabrika zen, ez?
9: Bai, hori
3: da. Karea. Bitximini handi zituen, fabrika ikusten da gainera, garai hartako argazkietan, Lorete Upe Muñoaren ondoan, nola zegoen. 1849an zabaldu zuten lantegia, ze Donostiak orduan karea behartzuen, hiriaren zabalkunde garai izan baitzen 19. amaierako hori.
9: Bai, fabrika ireki eta lau urtetara 1863an bota zituzten hiriko harresiak, eta orduan pentsatzekoa da, beraik bazekitela zabalguna eraiki eta horretarako materiala beharko zutela.
3: Norena zen, kare fabrika?
9: Sorreran, Jose Maria Beitia eta konpainia enpresak irekiztuen enpresa hori, baina gerora kudeaketa eraman zuen Antonio Cortazar familia, bere familiak, Cortazar familiak.
3: Antonio Cortazarrena zen?
9: Bereik eramaten zuten eguneroko kudeaketa.
3: Bai.
9: Eta Kortazar oso lotuta dago Donostiako hirigintzari, bere izan zen udala arkitektoa.
3: Bai. Gero hiri kuadrikulatu da diseinatu hori, zuen hori, ez?
9: Bai, zabalguneak bere izena darama horregatik berak bai. Diseinatu zuelako erdiguneko zabalgune hori. Uh-huh. Eta gerora bere seme Ramonek ere eraiki zituen hainbat etxe dotore erdialdean, ba Frantzia pasalekuan dauden etxeak edo gaur egun Banko Gipuzkoan den etxadi hori, askatasuna hiribidea Hernani, Hondarribia eta Getaria kaleen artean.
3: Hori, bere semeetako
9: seme
3: batek.
9: Ramonek bai.
3: Ramonek, ze gero bazeukan ez, Antonio ere semea, eta aurre ere ibili zen arkitekturan eta bai, arkitekto bezala. Uh-huh. Karea ekoizten zuen orduan, La Fe fabrikak, ze gehiago edo badakigu?
9: Karea, zementua eta adreiluak egiten zituzten, eraikuntza materialak azken batean.
3: Eta nondik ateratzen zuten lehen gaia?
9: Ba, hori bitxia da, han bertan Kontxako itxasradarrean zeukaten arrobia, handik ateratzen zituzten materialak, eta dokumentatuta dago Luiziak izan zirela, eta bai, eusteko horma batzuk egin behar izan zituztela, eta eroritako harri guzti horiek ba, egundaka gurditan jaso zituztela ondartzatik.
3: Beraz, hor bertatik hartzen bai, zuten bai. Karea, orain ondartza dagoen inguru horretatik.
9: Hori da, bai.
3: Eta hor lignitoa ere behar izaten zen, ez? Bai, beste material bat.
9: Hori da, egosteko behar zuten labeak pizteko lignitoa, hori zen ikatz mineral bat, eta hori ikartzen zuten Hernanitik, Lalutz mehatzetik.
3: Trena ere, doministiku, ez dut txiko diot. tren ere iritsi zen, 1864an.
9: Bai, tren ere iritsi zen, eta horrek lagundu zion ba bere salgaiak merkaturatzen, Laferi eta inguruan zuten bestelako industriei ere.
3: Eta gaur egun sinistea koste egiten den arren, ez? Toki horretatik Antigua aldera, horre enpresa indartsuak ziren garai hartan, ez?
9: Bai,
3: bestelako hiria imaginatu behar dugu.
9: Bai, lehenengo industria inguru hortan sortu zen, adibidez Brunetan haiek gaur egun Hondarretako lorategia den horretan beira fabrika bat zeukaten, eta Bentaberri ingururan bazegoen Kutz familiaren Cervezas el León, edo Suchar, eto baita ere La Providencia.
3: Hoiek denak zeuden, gaur egun Antigua inguruan, eta hortik atzera Lore aldera, eta Ibat aldera, eta inguru horretan. Eta 1893an, ja, kare fabrikaren alboan altxazuten Miramar jauregia, eta horrek pixka bat aldatu egin zuen, ja, ez? Ingurua, eta baita fabrikaren, akabera ere karri zuen, hola, bai?
9: Bai, fabrikak negozioa bazuen, saltzen zuen, baina garai horretan Donostia bilakatu zen Espainiako errege erreginen oporleku, horrek aristokrazia garri zuen ere, eta ondorioz, ez zuen oso bideragarria fabrika bat eukitzea ondartza onduan, eta itxi behar zantzuten.
3: Bai. Beraz, tximiniak desagertu ziren.
9: Hori da, bai. Eliteek erabaki zuten turismoa zela bidea, eta ez industria.
3: Era esketari buruz ez dakigu, ez dugu informaziorik, ez?
9: Ez, egia esan ez.
3: Aukeratu beharra zegoen, turismoa la fabrika, eta badakigu zerkire bazi zuen. 1896 eta 1946 urtean artean itxi zuten fabrika, eta geroztik badakigu ja ze itxura hartu duen inguru horrek, hainbat txalet egin ziren bertan.
9: Bai, erregistroan jasota dago bertan eskatu zutela Villa Parana gerra enea eta Zonino izteneko etxeak eraikitzeko baimena, horiek ziren lorategidun etxe batzuk badiara begira. Baina haiek ere hamarkadatzu geroago bota egin zituzten gure baitarekin gertatu den bezala eta egin zituzten luxuzko apartamentuak.
3: Hori, fedearen pasealekuaren izenari buruzkoak, Maitane, horrek amuari koizki egin dago miratu baitzaitugu, baina Loreto Pepasat Antiguara ere egin nahi dugu, ze hor Lagarto Xaboi fabrika ere izan zen, eta enpresa horren eta Donostiaren arteko harreman azaltzeko eskatu nahi dizugu, behin ontara ezkero. Lehen fedea eta orain Providencia edo La Providencia izeneko lantegi horretatik hasi behar dugu. Juan Lizarri Turrik eta Jose Antonio Rezolak ireki zuten. Eta garai berari buruz ari gara? Ze urtetaz ari gara?
9: 1864an ireki zuten. Hauek ere ez dakit sinestunak ziren edo ez, izena ez dakit zergatik jarri zioten. Baina, zabaldu zuten gaur egun Bentaberriko kiroldegia dagoen tokian, zonalde horretan zegoen fabrika, eta bertan egiten zituzten kandelak eta eguneroko produktuak edo.
3: Kandelak eta eguneroko produktuak, eta zer erabiltzen zuten, nola egiten zituzten?
9: Bai, egiten zuten olio, landaren olioa eta animalien gantza.
3: Beraz, xaboirik ez hasieran?
9: Hasieran ez, hasieran hori bakarrik egiten zuten. Kontua da, argindarra orokortu zenean, bereien negozioa murriztu gintzela, eta arrautatu behar izan zuten, eta xaboia egitea erabaki zuten.
3: Bai, ze horre ez, pentsatzen dugu goigarren mendean aurrera ginela, higiena bezalako kontzeptuek ere beste nagusitasun bat hartuko zutela, eta, ja argindarrarekin kandela gutxi behar, eta erabakiko zuten, xaboiak egiten hastea.
9: Hori da, horretarako harremanetan jarri ziren asmatzaile alemaniar batekin, Peter Kurtzekin, honek zukan saponifikazio teknika patentatu bat, saponifikazioa da gantza eta base bat elkartuta xaboia edo glizerina lortzeko modu bat. Eta gerora ere hitz egin zuten ingeniari frantses batekin, Lambertekin, eta hark eraiki zuen beraien fabrika.
3: Orduan egin zuten xaboia punta-puntako teknologiarekin.
9: Hori da.
3: Hor sortu zen Lagarto xaboia, gaur egun oraindik ere topatzen duguna, denetan eta.
9: Bai.
3: Izena nondik datorkion baldakegu.
9: Bai, hor gaina bitxikeria bada. Antza horren puntakoa zen fabrika, langileek huts egiteko beldurra zeukatela, eta zoritxarra usatzeko edo lagarto esaten omen zuten, eta pasadizo horri lotuta jarri zioten izena xaboiari.
3: Beraz, fin egin behar izaten zuten lan.
9: Antza bai.
3: Bertako langileek. Garai hartan etxean ere egiten omen zen xaboia, ez? Beste etzen izango noski. Lagartok egiten zuen bezain fina, baina egin egiten zen.
9: Bai, irakurri dudanez, erabiltzen zuten erabilitako, frigitzeko erabilitako olioa, eta horrekin egiten zuten xaboia. Orban horren onduan lagarto xaboia ba puruagoa zen eta beste erabilera batzuetarako aukera ematen zuen ba gorputza garbitzeko, ba oialfina garbitzeko, orban zaiak kentzeko. Bueno, beste aukera batzuk ekarri zituen.
3: Eta lagartoia denok ezagutzen badugu, hein handi batean izango da publizitatearekin ere asmatu zutelako.
9: Bai, antza, badago iragarki oso ezaguna, garaian 1924an edo uste dut izan zela, Pedro Antekerak egindakoa musker bat garbitzeko tabla gainean, eta hori izan zen ba, antza publizitate kanpaina oso ezaguna.
3: Asmatu zuten.
9: Bai.
3: Eta fabrika ere handia izan omen zen.
9: Bai, bai, Antiguakoa zen fabrika nagusia, bertan 160 bat langilek lan egiten zuten, 160.000 metro karratu edo zituen, trenbidea ere bazeukan, tranbiarekin lotzeko, eta egunean 40.000 kandela eta 70.000 kilo xaboi egiten zuten.
3: Eta bisitatu zuten, lehen aipatu dituzu Espainiako erregeginek ja oporleku bezala erabiltzen zutela Donostia, bisitatu altzuten fabrika hau ere?
9: Bai, bi aldiz, Isabel Bigarrenak bisitatu zuen lehenengo, eta gero badaude argazkiak Alfontso Amairugarrenak egindako bisitarenak.
3: Eta horre lehen mundu gerran hor gorakada bat izan zuen ez, baina gero Frankorekin etorri zen kolpea, ja materialak importatzea eta galera zita zegoelako?
9: Bai, gerra garaian, gerran zuen herrialdeetan ekoizpena noski galditu gintzen edo murriztu, eta horrek ekarri zuen bereien esportazioak handitzea, baina gero bueltan diktadurak ezarri zuenean lehen gaien importazioaren debekua, ba ezin izan zuten nahi bestela ekoizti, hori aldatu zen 60ko hamarkadan estatuetako koipeak hartzen hasi zirenean, ze kalitate hobea izateaz gain ba merkeagoa bere bazen.
3: Eta azkenean ja 70ko hamarkadan nora mugitu zuten enpresa bera?
9: Zaragozan sortu zuten beste fabrika bat,
3: bai.
9: Eta han hasizten hasieran, baina 15 urtera edo 1985ean ekoizpen guztiara eraman zuten eta hor bukatu zen lagarto xagoiak Donostiarekin daukan harremana.
3: Bukatu zen eta gero gainera uste dugu 80ko hamarkadan Eurokimika enpresak erosi zuela eta ja agur lagarto era bat,
9: Hori da era bat. Bai.
3: Bueno, ba, begira, Aitor Urkola ibiltzen da hemen, prensa eta herri aldizkariak eta danak kuskusiatzen eta gustatzen zaizkigu, irutxulon atzera begirakoak nola planteatzen dituzuen, da nola lantzen dituzuen, eta igual aprobetsatuko dugu hau kasetari hona ronda egiteko, emaitan egaur zuri tokatu zaizu, baina lankidei esan igual hotxe ingo dizugula berriro.
9: Pozik ongo diatartzen.
3: Maitane aldan ondo, Gabilondo, kasetari, eskerrik asko.
9: Zuri.
10: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, LAB sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu eguerdian, Donostian, Iruñean eta Gasteizen, eta bihar ordu berean Bilbon. Hendika Perez, LABen ekintza sozialeko arduraduna.
2: Eta ultraskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Iuntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba Maizterren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
1: Gainerakoan, Segiren aurkako sarekada batean atxilotutako 30 lagunek agerraldi egingo dute Donostian giza eskubideen behatokiarekin batera. Modu kolektiboan euren aurkako torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. 2009 urtearen amaieran atxilotu eta torturatu zituzten guztiak, Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak. Gaiz aldatuta, Altxa Buruak Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskal Herriko Pediatria Elkarteak familia, hezkuntza eta osasun profesionalen artean egindako doitu izeneko ekimen pilotua aurkeztuko dute gaur. Aurten, 12 ikastetxeetan abiatuko den proiektua da. Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzaren sailburuak, aurkezpenean izango da. Santurtzin, Justizia Anderrentzat plataformak manifestazioa deitu du eguerdian, Anderren atxiloketan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargugabetzeko eskatuz udalari eta erantzukizun politikoak argitzeko. Koldo Hernández, plataformako kidea.
3: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuela. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
1: Gogoratu Ander, 29 urteko gazteak buruko gaitza zuela eta krisi betean atxilotu zuela Santurtziko udaltzaingoak taser pistola erabilita bi egunera hiltzen erietxean. Arratsaldean berriz, Hondarribian manifestazioa deitu dute, aste honetan hil duten Babacar Güell senegaldarraren heriotza argitu dadin eskatzeko. Justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat. Hau aseke, Hondarribiko Manco Segal elkarteko burua da.
4: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Palestinarekin elkartasuna taldeak berriz, manifestazio nazionala deitu du Bilbon arratsaldeko 5:00 Erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean deitu dute protesta, Hamasek Israeli eraso egin, eta honek erantzun gisa Gazako sarraski abiatu zuela 3 urte betetzear direla. Inigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
5: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ez ezik, orain ere, Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere, mahaigaindu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
1: Iruñean, Jala Palestinak deitutako manifestazioa, eustea, garaitzea da, lelopean arratsaldeko 6:00 abiatuko da Golem Zinemetatik. Bertara kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroko kidea.
6: Urte beranduago, momentu hartan kalera ateratzera behartu gintuzten arrazoi berberak gaur mantentzen dira. Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Amaitzeko, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren barruan, asteburu honetan, Ipar Euskal Herrira itzuliko da txapelketa. Gaur, Donapaleun izango da saio arratsaldean. Errepidetan, arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur eri egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera, termometroak ez dira 25 gradutik gore igoko. Gauk 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Moritz Moszkowski Germaniararen piano kontzertua genuen, Joseph Moog pianista Alemaniararen eskutik. Bere garaiko doinu klasikorik ezagunenetakoa izan zen, profesionalki lan egin nahi zuenak, bai ala bai, ikasi behar zuena. Aurrerago modak joan eta etorri egiten dira eta desagertzeko zorian egon zen, baina benetan da oso pieza ederra. Zenbait adituren iritziz, Chopinen ondoren, Moszkowski izan zen pianorako nola idatzi ondoen ulertu zuena. Pianista eta irakasle oso ospetsua ere izan zen, 19 eta 20. Mendeetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musikaren historian atzera egingo dugu pare bat mende, Telemannen minuet poli bat entzuteko, Germanicus du izena eta Sajoniako Orkestra Barrokoaren interpretazioan entzungo dugu.

Editore Tolosararen lan bat. Cervantes abesbatza Britainiarra gidatuko du, Iberiar Penintzulako eta Latinoamerikako musika korala edatzea da Erresuma Batuko talde honen xedea, eta latinez, gazteleraz, inka naiz azteken hizkuntzetan abesten dute, katalanez, antzinako galizieraz eta euskeraz kantatzeaz gain, zenbaitetan ingelesez ere bai. Suari kanta.

0: David Azurza zuzendari tolosararen konposizio bat entzun dugu musika abestuari protagonismoa emanez, zuari kanta. Cervantes abesbatza gidatu du oraingoan. Cervantes Institutuaren Londreseko sukursalaren barruan dihardun talde honek Iberiar Peninsulako eta Latinoamerikako musika korala du ardatz eta diskonetan adibidez Falla Rodrigo edota guri diren abestiak grabatu zituzten Azurzaren arekin batera. Peña Florida kapera, Kea eta Ensemble Nova Lux taldea dira bestalde, zuzendari tolosarrak idatu dituen beste talde batzuk.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta beste doinu unkigarri bat entzunez egingo dugu aurrera Mozarten, K-581 La Mayorreko klarinete boskotearen largeto zoragarria.

Potzakten maixulanetako batez gozatzeko aukera aparta izan dugu, Sabine Maia, klarinetista alemaniarari esker. Mundu mailako bakarlari sonatuenetakoa da, 300 gora orkestrekin jo izan duen solista sonatua. Kabosteunda laurogeita bat, Stadler Boskotea izenez ezagutzen dena berriz, klarinete, bi biolin, biola eta biolontxelo baterako idatzi zuen Wolfgang Amadeusek, bere lagun Anton Stadler klarinete jotzailearen zat berak interpretatzeko. Mozarten opera eta Eliz musikako aria honenen xarma bera du. Eta gogoratzekoa, Stadlerrek entzun zuenean esandakoa, ez dut sekula olakorik entzun. Nork esango, klarinetea, giza hotza hain modu sinesgarrian imitatzeko gai izango zenik. Eta beldurri gabe esan daiteke, klarinetea eta lehen biolinaren arteko elkarrezketa kompositorearen gailurretako batela. Klasikoak EITB-en.

0: Anton Bruckner-ek 1861 batean idatzitako Ave Mariaren lehen bertsioa entzun dugu Taiwango Taipei Male Choir gizonezkoen koruaren ahotsetan. Beste bi moldaketa egingo zituen aurrerago, baina kompositore austriararen estreineko moldaketa izan dugu. Offertorium moduan ere ezagutzen dena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta orain, Karl Maria von Weberen Do maioreko seigarren sonataren polaka irugarren mugimendua entzungo dugu, violinista virtuosoen zantzuak txiki-txikitatik erakutsi zituen Isabel Faust maixuaren eskutik. Alemaniarra da, hegoaldean Stuttgartetik gertu dagoen hiri batean jaio zen 1972an, eta erne, 1704ko Stradivarius bat jotzen du, Sleeping Beauty, loti ederra izenekoa. Entzun dezagun.

0: Eric Lesage, bere belaunaldiko pianista nabarmenetakoa eta Frantziako piano eskolaren ordezkari nagusienetako bata. Francis Poulenc-en ganbera musika eta piano lanen bilduma plazaratu zuen 2016an. Lehen mundu gerra ondorengo hamarkadetan Frantzian oso garrantzitsua izan zen kompositore honen gainean egin den onena zenbaiten ustez. Poulenc-en Presto Posible interpretatu du Provenzan jaiotako pianista ospetsuak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Beste goi-goi mailako piano jole bat izango dugu aurrerago, baina tartean beste kontu batzuk izango ditugu, orkestra handi bat entzungo dugu, jarraian. Händel eta Alemaniako Ensemble Zafiro entzungo ditugu. What's a Music obraren pasarte bat, dantza bat interpretatuko dute. Pas pie.

0: Paspie izenez ezagutzen da dantza mota hori. Frantziako gortean oso modakoa izaten hasi zen 16. Mendean eta askoz aurrerago ere popularra izaten jarraitu zuen. 18. Mendeko ballet eta opera askotan erabili zuten. Jakina beste herrialde batzuk ere kutsatu ziren normala denez eta Ingalaterrako gortean esate baterako ez ziren atzera geratu. Handelek What a Music ospetsuan tartekatu zuen adibidez. Eta haku ganaino iritsi da orain, Ensemble Zafiroren eskutik entzun dugun orkestra bertsioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ze unkigarria jarraian Nikanor Zabaleta zenaren eskutik entzungo dugun Karl Reinecke kompositore alemaniarraren arpa kontzertua, ez galtzekoa.

0: Zoragarriak, Karl Heinecke kompozitorearen mi minorreko arpa kontzertuaren adatxoa gure bakarlari handienetako baten eskutan Nikanor Zabal eta Donostiarra izan dugu pieza eder hori interpretatzen. Oso emankorra izan zen Karl Heinecke musikagile alemaniarra eta bere merituen artean zenbait musikari izarren maisu izan zela, Isaac Albeniz eta Eduard Grieg aipatu behar ditugu bere ikasleen artean.
1: Klasikoak, Eitben.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Pedro Sánchezek asteburu honetan erabakiko du hauteskundeak aurreratuko dituen ala ez etxebizitza dekretuak bertan bera gelditu ostean. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak, agerian gelditu da bazkideen arteko distantzia, lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du, eta bigarrenak, alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak, EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Eta bitartean, kalean milaka persona kalera atera dira etxe bizitza duina izateko eskubidea aldarrikatzera, etxe bizitzaren aldeko manifestazio jendetsuak egin dituzte esate baterako Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Eta LAB sindikatuak maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu asteburu honetarako. Gaur eguardian, larunbat honetan eguardian Donostian, Iruñean eta Gasteizen eta igandean ordu berean Bilbon izango dira manifestazio hoiek. Ernai Gazte antolakundeak bat egin du LAB sindikatua deitutako mobilizazioekin eta hoietan parte hartzeko dei egin die gazteei. Gai ez aldatuta, etak joiez erain zuenetik 40 urte bete diren honetan, gogora institutuak joiez izenburua duen erakusketaren aurkazpen ekitaldia egindu ordizian ostiral honetan. Aita Barandiaran plazan kokatu dute erakusketa, joiez tiroz hiltzuten plaza berean aurkezpen ekitaldian Alberto Alonso, gogorako zuzendaria, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua eta Adurre Zenarro Ordiziako alkatea izan dira. Zenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi du.
4: Bildu gara joiesen zenidekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bide honetan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bide honetan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
1: Eta kulturan jende modernoa Berto Larrietaren eta Elena Azkarragaren Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute. Komikiaren abia puntua metroa, hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako labirintoa eta bertan era guztietako jendea, harreman efimero eta azkarrak metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel noraezean, euren baitan gordetzen dituzten itzal ikusezinekin zer egin asmatu ezinik. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan, eta han hemenka zaparrada txiki batzu botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak izango dira, temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute, eta hotzak berriz aurreko egunetan baino epelagoak izango dira, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Baiaran ego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago izango duzue goizaldeko ordubietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

0: Birkite Alonsok deitura erantzi eta Birkit Soil bihurtuta hemen argitaratu zuen lehendabizi. Lau urtetara inertzia. Birkiten hirugarren diskoa da Erosen heriotzak. Oharra dakar, doinuetan barneratu aurretik irakurtzeko moduan, jartzen du, hau lan kontzeptuala da, maitasun errealaren eta idealizatuaren arteko guduaren emaitza. Aitaren heriotzatik eta minbizi arriskuaren esperientzia pertsonaletik abiatutako odisea. Birkit, sentitu duzu oharra, erantzi beharra.
1: Bai.
0: Baguk, horrek ze pentsa utzi gaitu? Bakizu zergatik, zen nahi duzu, kantuak entzuten dituenak jakitea nondik sortua den?
1: Horixe.
0: Importantea iruditu zaizu hori.
1: A ber, prinsipioz, kantuak edonork, ez dakit, esperientzia propio baten erlazionatzeko dia beti, ez? Ez dute duzu abesti bat eta zeure bizipen pertsonal batekin agian lotzen duzu eta ulertzen duzu.
0: Baiz, baina orain goan... dugutaz ari direla kantuak.
1: Bai, hori da. Baina orain goan, ez ezke hau izan da, hori, ba, katarsi baten ondorio terapeutiko bat izan denez, ba, nahi nuen azaldu. Nondik datorren, eta gaina, nik pitzatzen dute zentzua hartu behar zaiola lanari ulertzeko jakin behar dela nondik. Nondik datorre, bestelan igual elitzateke ulertuko.
0: Eta nondik sortuak dira, minetik, beldurretik, kezkatik?
1: Minetik, bereziki, esnatze batetik, horre, aipatzen duan dezala, ez? Maitasuna berez, desidealizatu izanaren esnatze horretatik. Eta gauzak, hori da, terapia moduan egin dut.
0: Maitasuna erromantikoa.
1: Erromantikoa
0: eta... beste maitasun bat indarra hartzen duena diskoan.
1: Hori xe, erromantikoa eta pasionala, eta, bueno, ba, txikitatik edo gaztetatik ez dakit, bila joan izan naizen pasional eta romantiko horrekin austura bat, ez, edo...
0: Eta bai. Zer gertatu zen, aita hiltzen, eta orduan joan zinen beste maitasuna horrekin pentsatzera, edo?
1: Ez, ez, dana gertatu zen batera. Aitaren historia ulertzeko, pertsona ulertu behar izan nuen, aita nolabait berriz hartzeko, ez, eta maitatzeko osorik esaten duan bezala, ez, estorgen. Eta zirkulo nola esatzen zaio bizioso baten antzeko izan da dana, ez? Behin aitaren gabeziak ulertzeko eta bera berriz bere azken hilabetean, ez? Hartzeko, beraekin eman nuen hilabete oso bat ospital batean sartuta Galizian. Bera berriz hartzeko berriz eta sentitzeko baita berriz gertu. Aurrez bizitzak ekarri zidan bizipen bat oso bitxia. Eta bizipen horren horri esker, Filian eta Filautian kontatzen duan bizipen horri esker ulertu nuen aitaren gabeziak. Eta orduan pertsona ulertu eta aita barkatu eta berri sartu, ez dakit nola esan.
0: Berriro maitatu.
1: Maitatu izan dut beti, baina txikitan maiten nuen bezala osorik ez dut maitatu aspaldian. Aita.
0: Ezuk beste maitasun batzuk bilatzen zenituelako. Ditugulako.
1: Bueno, aitaren maitatzeko modua oso gorra zelako eta oso berezia zelako. Orduan
0: galdegen ezake gogorra zezentzuta.
1: Gogorra, ba, bueno, ba...
0: Alege, belaunaldi batek maitatu izan duen bezala, maite zuelako.
1: Aita, gure aitek, ez? Ez gintuzten modu pertsonal batean maitatzen aitaren maitasunatzen. Baino ez erlazio edo harreman pertsonal bat. Ez da fizikoa ere. Eta batean etorri zait, ba hori, ba... ulertzea, zergaitik izan diodan amorru hori aitari azken 30 urteetan, naiz eta maitatu, elkar maitatzen genuen pilo, ni badakit, aitak izugarri maiten induela, baino akatsak zituen, eta maitatzeko moduan ere akatsak zituen, eta horre guztia bola bat egin zen, eta azkenean, hori, esan, biok aurkitzea, eta bronka, osea, horrela, literal. Eta gauza batzuk ere ez nizkion markatzen, orduan, esperientzia honi esker, lagun batekin gertatu zitzaidan, Filian, azaltzen duan Filia da maita, osea, lagunaren maitasuna, ez? Ba, horren ondorioz ulertu nuen, ba, lagun horrek zauzkala nire aitaren antzeko gabeziak. Eta orduan ulertu nituen aitaren gabeziak eta dana da nola maitatu gaituen amak. Eitzu, eh? Aita nol, aimak nola maitatu zuen, ulertu nuen orduan, eta bere mugak, eta bere...
0: Ezinak.
1: Ezin emozionalak ulertu nituen, ez? Eta fisikoak ere zergaitik aitak enin duen.
0: Lastantzen.
1: Txikitan bezala lastantzen, txikitan nintzen aurbesoetakoa, ez? Eta aitaren altzoan nengoen egon nintzen, 10 urte bete arte, gogoratzen dut. Eta batean aitak jarrera aldatu zuen, 10 urte nituenean, gogoratzen dut eguna eta momentua, eh? Batean altzotik kendu ninduen da jarri ninduen lurrean igual, beraentzako bazalako ja garaia, bueno, ya está.
0: Emakume bada, jazuk zure bizitza egin
1: behar duzu. Pubertaroaren atean, eta oixe, eta keinu madarikatu horrek markatu nau bizitza osoan. Aitaren altzotik nola jeitsi ninduen da, nik uste tosi horra zizala dana, eta bizitza osoan jarraitu dudala aitaren printze urdin horren maitasun erromantiko hori bilatzen, eta laguna zaindu nuenean, eta bueno, historio hori gertatu zenean, eta ulertu nuenean lagunaren gabeziak, eta lagunaren...
0: Laguna da minbizia...
1: Ez, laguna da...
0: Nola minbiziaren ere ipatzen duzu? Minbizia
1: beste bat, ez que 2023an zehar gertatu ziren gauza guzti hauek, eta bestearen atzetik, eta minbizia urtarrilekoa zen, eta horren ondoren gertatu zan dandana, urrengo bizipenak. Eta bueno, hori, lagunaren gabeziak ulertu nituenan, horren min handia eman zian gatazka batek, gatazka hori ulertu nuenean, esan nuen, jo, aurretatu zait, min hau, ez, gatazka hau, lagunarekin, gertatu zait, aita ulertzeko, eta aita ulertu nuenean, pertsona ulertu nuenean, barkatu nuen aita, eta posible izan zen beraekin egotea, azken hilabete hori, ospitalian jakinda joan egingo zala, bere ondoan, da esku ematen, da eta mimituak ematen, da superpolita izan zen, etzako aitaren heriotza izan da, gure harremana sendatzeko modu bat, bitxu, heriotza, ez? Baina zein ederra izan zen azken hilabete hori niretzat, eta gero aita galdu, baina ez daukat min, bakizu, ez daukat min
0: Bai, bakeak egin dituzu.
1: Bai, ez dut gogoratzen aitaren heriotza mingarri, oso mingarri bezala, baizik eta zoriontsua, ez? Bitxu. Aita hil egin behar izan da,
0: eta heriotza.
1: Gure harremana konpontzeko.
0: Bueno, orduan daude minak, minarekin datorra ausnarketa.
1: Bai.
0: Augustia, musikarekin hasi baino lehen, edo gitarra astintzen hasita, ja da, edo bizitzen ari zinen bitartean, ez zinen musikarekin.
1: Beitu, blokeatuta...
0: Erno bezala, ez?
1: Blokeauta egon naiz, ez dute zer idatzi, 2008, bueno, inertzia maitu nuenetik. Ez dute zer idatzi. Ez zer. Eta saten nuen, bueno, ikasi dut itxoiten, eh? Lehenenekien itxoiten da frustratzen nintzen, baino ez hau idazten hasi nintzen 2023an gertatu zenean urtean zehar gertatu ziren bizipen hauek eta horregatik ikasi dudalako itxoiten, bueno, etorriko da. Badakit zerbait gertatu behar zaidala hori idazteko, orduan itxoin gut. Eta musika bai, entzeko parezido, hogeita biaren amaieran hasi ginen, ja abesti berriak egiten, da uste du letrak leheno etorri zirela. Eta ja, adibidez, filian oso adiezgarria da, eh? Zein bortitza den, niretzat duen arte egin dudan bortitzena da, musikalki. Ba, morru bat zaulako, hor, abesti horretan. Eta leheno, uste du letra
0: etorri zirela. Guri pragmaren hasi eran ere iruditu zaigu, amorru pitxin bat.
1: Bai, bai.
0: Ba, entzungo ditugu, doinuak beraz hitzez hasi ziren lehen da bizi, kantuak.
1: Nik ez du baietz. Kontzeptua berez hitzetik dator. Eta gero gitarra izan da azken urteetan garatu eta ikasi dudan jotzeko modu berri bat, ere.
0: Guk astindu esaten diogu.
1: Bai, astindua.
0: Astindu egiten duzulako.
1: Beti astindu izan dut gitarra baino berri bat, ere.
0: Guk astindu esaten diogu.
1: Bai, astindua.
0: Astindu egiten duzulako.
1: Beti astindu izan dut.

0: ekarriko diguzu hitzak ulertzen. Melanomaniak bizitzako gauza garrantzitsu asko izoztu dizkizu? Alega, musikarekiko pasioak ze izozten du ba?
1: Ez, que melanomania melanomatik dator. Melomanoa naiz, musika maite dut, eta entzuten dut, baino melanoma.
0: Ah, ez da melo... Ah, zaude, zaude.
1: Itz jokoa da.
0: Ah.
1: Ez da melomania. Da, melanomania.
0: Horrela, bai. Horrela, bai. Bai, bai. Irakurri dugu musikarekiko pasioa.
1: Claro,
0: eta
1: ez da melomania, da melanomania.
0: Gu bai harritu, ze ulertzen dugu musikari bat... melomaniak ez duela izoztuko aldena ez da melanomania.
1: Baina, claro, melanoma agertu zenean besoan, besoaren atzekaldean, agertu zitzaidan, amari esker harrapatu benuen garaiz. Urtarrila izan zen, 2023ko, bueno, 2022ko abenduan aurkitu zuten, deitu zuten, behitxu, mimitzia daukazu, azalean, hori kendu behar da. Eta urtarrila osoa, gon nintzen, jakin barik, minbizia gorputzetik zabalduta ote zegoen ala ez jakin gabe, claro, melanoma sakona da, berez kanpotik orbaina da, lunar bata, baino barruak barrutik erroak ditu eta nerea sakona zela esan ziaten, orduan kendu ziatenean aztertzera eraman zuten eta gero hasi ziren ba proba madikatu hauek, ez, makinak ba mez gaizto bat, makinan sartzeza eta pentsatzen duzu ba dakasula eta bueno, eta hortik dator, eta zorionez, urtarrilaren amaieran esan ziaten. Ez da nahondo dago, ez da edatu, ez dizugu tratamendurik eman behar, eta errebisioak ditut. Eta oso ondo nago, gatu zait besoan kristone orbaina, eta orbaina hori da, abestiaren orbaina. Kristone orbaina daukat hemen, nahiko itxusia, eta baina barrurantz, besoa pizka barrurantz.
0: Eta badu eraginik,
1: ez dauka, ez.

0: Ez,
1: mugitzeko bai, orduan ez.
0: Estetikoa da, bai, bereziki, baina bueno, nahiko itxusi. Ez, oso handia da, petza, ez da lunar bat kentzea, ez que da, dana garbitzea, eta sakon, eta bar. Eta abesti hau idatzi nuen guzti hori sentitzen nahi nintzena deskribatzeko beldurra, ez, melanomaniak nazala eten, nazala hemen bertan, ez dezala nere bizitza hemen bertan eten. Itxaron dezala guztia, bapatean dana mosten da, ez, olako zerbait sentitzen zunean, gainera bajartzen duzu, etxean zaude sartuta egunero buruari ematen, ez dakit, egokiena den bajartzea. Baina, bueno, eta gero, kontatzen dut pragma, maitasuna berez, pragma, bueno, ez dugu aipatu, baino pragma filia estorge eta filautia, greziar filosofia klasikoaren maitasun motak dira, eta pragma bikotea harreman luze baten ondoren, edo garatzen den maitasun erreal hori da, ez? Behin eros eta erromantikoa, digamos, amaitzen edo
1: indargabetzen
0: denean, ez, 20 urteren ondoren hasten da pragma, ez, eta
1: orduan bihurtzen gara pragmatiko.
0: Maitasuna bera, pragmatiko bihurtzen da, zaintzan oinarritzen delako, maitasun hori, pasioan baino, edo romantizismoan idealizazioan baino, zaintzan eta adiskietzan, hori da pragma. Pragma da bikote bat, dana laguna, beste dozerren aurretik, eta elkar zaitzen duena. Eta horrekin, aurrera doazen bikoteak, baltzen dira, hori, laro gehi tamar, edo azkenen arte elkarrekin egoten, eta onartzen, hau da, maitasuna, maitasun heldua, ez? Eta beste bikote batzuk, ba, ez dute onartzen, eros amaitu denik, edo erromantizismo hori amaitu denik, eta orduan bide gutze bat da hor, eta erabaki bat hartzen duzu aurrera egin, ala ez, eta bide gurutze horretan aurkitu nintzen, eta erabaki bat hartu nuen, eta aurrera jarraitu nuen, baina horre egon ginen, bai, ze puntu bat eltzen da, adinea eta, bueno, historia, harremanaren historia delata, eta aurrera jarraitzea erabaki nuen, eta orduan hemen kontatzen dut nola bihurtu zen pragma, ez? Esperientzia honen ondorioz, ikusten duzu, nor duzun ondoan. Eta nola zaitzen, nola zaintzen zaituenaren arabera, ez dakit, ba, ezberdintzen duzu.
1: Kompensatzen du, ez?
0: Ezberdintzen duzu, ez? Zer da hau, ze maitasun mota da hau, ez?
1: Kuriosidade bat, pragma, izenburu hori guztiak, jakintza, berezkoa duzu, gai hauetan, autodidakta zara?
0: Etorri zan, dana etortzen da, inertzian, aipatu nuen bezala, bizitzan behar dugun gehiena entortzen zaigu, momentuan. Eta hau etorri zan artikulu bat izan zen, irakurri nuen, eta banen buen bueltak ematen, erromantizismoari, eta maitasuna, polimaitasuna, usti roi hori agertzen dana, berrogeietan, azteza elaburuari ematen, baina hau zer da, monogamia, polimaitasuna, ez guzti hau, eta zertarako bapatean, eta orduan hori lertu nuen, zer den maitasuna bikotearena hori, holakoa, eta zer den bestea, zer den eros, zer den filia, lagunen maitasuna da, lagunen arteko maitasuna da, zer den estorge, guraso eta semea laben arteko maitasuna da, eta filautia zure barruko autoestima edo
1: norbere burua.
0: Hori da, norbere buruaren ganako maitasuna. Eta dana lotu nuen, bapatean, klik egin zuen danak, eta ulertu nuen, maitasun hoien inguruan nituen espektatiba guztiak apurtu zienean, onartu nuela maitasun erreala, eta hor hilein zan edo akatu nuen eros.
1: Da, baina zan, horrein dek ez du akatu.
0: Vale.
1: Horrein dek, ez? Hor ja, irugarren
0: vale.
1: Kantuan. Eskerrak emintzaden esplikatzeko, zoguk orbainak lastantzeko moduan,
0: bai,
1: uste genuen orbainak lastantzeko modu hori zela erabat metaforikoa.
0: Ez, hori da, dutxan gogoratzen dut gainera, nik ezin nuen garbitu zauria, besoaren atzekaldean dagako, eta sentitzen duzunean norbait egunero zauria garbitzen laguntzen, ez, hor, ikusten duzu, bikotekidea, eta ikusten duzu, ostia, hau da, ez, dioten maitasun hori, zaintza hori, ez, hemen dago.
1: orain hori, alegia, orain badakizu ez dela bihar baten beharrik aurrera egiteko, orain hori momentu ura zen, edo ja hori guztia pasatakoan.
0: Beldurra sentitzen nuen momentu hietan, mapatean etorkizuna desagertzen da. Ez dago ez torkizunik, ez duzu pentsatzen torkizunik, ez duzu esertan pentsatzen, bakarriz pentsatzen duzu hortik libre eta bizirik ateatzen hori. Eta gero, pasatu zenean sustoa, orduan pentsatzen duzu zertarako planak egin, ez? Zertarako etorkizun bat marrastu, edo zein momentutan amaitu daitekenean. Eta orduan esan, bueno, egunerokoa bizi behar dut, eta izfrutau, eta utziko diot ametxe egiteari, beti izan naiz super ameslaria, oso romantikoa naiz. Edo nintzen, ez dakit. Eta ameslaria, beti, eta oso optimista naiz, oso. Eta hori, eta esan nuen, jo, zertarako amestu eta pentsatu etorkizun alegiazko etorkizun horretan, ze bat batean dana pikutara joan daiteke, tita baten, orduan, guazen, oraina bizitzea.
1: Hau taldekidekin zer moduz? Zer, jakina, a ber, ez zaude bakarrik, Mikel Palentzuela, Patxi Agirre eta Claudio Pavan izan dituzu konplize, lan honetarako. Hauek konpartitu dute zure musikara kitxo, edo konpartitu dute zure mina, zure ondorena, zure hausnarketak?
0: Mikel eta Patxik, bai, hor zeuden, irekin lagunak ziren, eta hori guztia, ba, karo, kontatzen. Claudio agertu da apilean,
1: hilargiren
0: ordez, eta Claudio hori kontatu nion, ba, on plan resumen, bai, eta ulertu zuen. Baina Mikel eta Patxi horregon dira, bai. Alare, errespetatzen dute oso esparru hori, ez, letrak. Letrak birkitenak dira, eskara sartzen, bai, abeslaria.
1: Baina musikan aportatzen
0: noski,
1: dute.
0: Musikari esker, atera ditugu bi disko hauek, ez, eta beraiek gabe birkit izango san hasierako birkit hori hemen, diskoan neu bakarrik edo, bueno, gaur egun igual makinita batzuk erabiliko nituzke hor elektronika edo zerbait, baino hauei esker, taldeki esker atera da birkiten soinua. Ez naiz, ni naiz abeslari, letragile eta pixat arima, ez, baino musikaria gara laurok, musika laurana da.
1: Eta elkartzen zaretenean ensaiatzeko eta kantu bat eraikitzeko eta gorpuzteko, zentratu da zaudete horretan, musikan.
0: Bai.
1: Letzarete aritzen, begira, ematen ari zaren.
0: Ez, abesteko moduan, bai. Gabe batez ere, Claudio hasi zan itxasten, bai, ahotsari eta gitarrei. Bueno, danari itxasten da Claudio, eta oso teknikoa da horretan. Perspektiba hori dauka, ez, bateri jolearen oso ona. Bateri jalearen perspektiba hori, ez, itxasten da instrumentuai, beste instrumentuai, eta ahotsa bai, kontutan hartzen du. Bai. Gitarra, Mikel eta biok igual, gitarren arteko jolas hori, ari jolas horretan zentratzen da gehiago Mikel igual, ahotsa baino. Eta Patxi gu iruron lana, edo, bai, entzuten du berea ekartzeko, bai.
1: Hau da, birkiten filia.

0: Zure hitzak, Birgit, oso ilun entzuten dira musikaren azpian. Beste musika tresna bat balitz bezala. Apropos bilatu dako efektua da, noski?
1: Bueno, apropos baino berezkoa dut. Nik uste berez sortzen dudala horrela. Apropos ez dut egiten, ez?
0: Horrela ateratzen da.
1: Berez ateratzen da horrela. Horrela komposatzen dut ahotsa. Ez dute batera komposatzen ditu dala ahotsak eta gitarra normalean, bai.
0: Gero, hirugarren kantuan uste dut bada tarte bat, musikaren volumena, intensitatea oso jetxita daudenak, eta hor ahotsa
1: bai.
0: Argiago entzuten bai. Da, garbiago entzuten
1: bai,
0: da.
1: Hor bai.
0: Bueno, hori gero entzungo dugu. Uh-huh. Nora doak izu burua hemen entzuten ari garen bitartean? Kantuak jotzerakoan, nora joaten zaizu burua? Edo hain zaude zentratuta, ja, kantuan?
1: Ez, orain bizipenean. Bizipena orain intzuten ari nintzela, bizipen horretan, ez? Eta melankonia hori, agertzen zait istura hori, ez? Abesti hau gatazka bati buruzkoa da. Irte emiderik izan ez duen gatazka bat da. Hor kontatzen dut, kulunka jarraitzen du, ez? Laguna horrek eta biok azkenian, gatazka hon zen, eta ez gara lagunak, daguneko, eta gatazka itxi gabe geratu zen, horregatik galtzen ditu pertsonak bizitzan, ez? O galtzen gaituzte haiek. Gatazka itxi gabe geratzen dalako, ez? Hori.
0: Beraz, kantu hauek berriro jotzak berriro mina egingo dizu?
1: Bueno, mina ez, porque ikasi dut. Filautian esaten dan bezala ikasketa bada, ulertzen duzu, nondik datorren guzti hau. Ulertu dut prozesu guzti hau. Ulertu dut lagunaren mina, ulertu dut aitaren mina, ulertu dut nere mina, ulertu dut bikotea ekitearen mina, dana ulertzen duzunean, nolabait, terapia maitzen duzu, ez? Idazten duzu. Guzti hori, eta filautia da azken terapia hori, izugarri lagungarria, egin zitzaidan filautia idaztea, adierazteko dana ulertu dudala.
0: Eta justu inglesez?
1: Bai, inglesez beti sartzen dudalako zerbait, ni ingeles filologoa naiz. Eta musika ere asko entzuten dut gehiena ingelesez. Eta orduan beti idazten dut baten bat ingelesez. Eta gainera ingelesak laguntzen ditizkutatzen pixkat. Euskaraz hori, agerikoago agertuko nintzeteke euskaraz esaten.
0: Biluziago?
1: Bai. Eta orduan filautean esaten duan guztia oso pertsonala denez, ingelesa erabiltzen dut pizkat diskutatzeko hor, bai. Gainera oso erraza da ingeleraz idaztea, euskaraz idaztea baino askoz errazagoa
0: da. Errazagoa da.
1: Buf, askoz. Eta askoz gauza gehiago esan ditzakezu ingeleraz, esaldi baten, berezkoa da, hizkuntza horrelakoa da. Eta askoz gehiago sartzen da ingelesez, euskaraz baino. Baina bueno, hori, sentitzen dudala, sentitzen dut bizipena berriz. Sentitzen dut, noski, baina beste perspektiba batetik. Abesti hau idatzi nuenean, nuen ezer ulertzen. Ulertzen nuen bakarrasan, sentitzen nuen mina, ulerte zina sala, zergaitik gertatu dau, zergaitik amaitu du horrela, eta zergaitik ezin dut itxi hau. Porque, claro, ez baldin badago, bestearen erantzunik, hau izteko nola itxiko dut ni bakarrik, hau, ez? Besteak sentitzen nuen asan, beste parteak ez duela bere hau onartu, ez? Orduan hor geratzen da. Eta dolu hori ezin izteak, eragiten dizun mina eta zuloa izugarria da. Baina izugarria egon nintzen, urte erdi egon nintzen jota. Jota, gatazka bat duzulako norbaitekin, eta maite izan duzun, asko maite izan duzun norbaitekin, eta ezin duzulako itxi. Ez? Eta hor dago. Eta hor zegoen, beste partearen ezintasuna izteko hori, ez? Edo behitzat onartzeko zerraitik gertatu zan, ez?
0: Birgitekin erosen eriotzak entzuten ari gara, Estorgen aipatzen da lehendabizikoz eros, literalki, aita ere, bai?
1: Uh-huh. Lehen aipatu izuana, nik bai. Uste dut aitaren, aita dala gure lehen maitalea, ez? Berez, pentsatzen dut, horrela. Gure lehenengo printzi urdin hori. Eta horren ondorioz, pentsatzen dugu, hori ulertu dut orain, eh? Beti pentsatu dut gizartea izan dela, eta egia da, gizartea, sinestarazi zidala, printzi urdin bat bilatu behar nuela bizitzan eta berarekin geratu, ez? Horrek eta kandik marrazki bizidune, madarikatu horiek bizitza izorratu zidaten kandi kiketonta era
0: Ba, bakoitzak ditu bere kandikandia.
1: Ikusten zenituen.
0: Ne, beste belaunaldi bateko anain zela
1: uste dut. Ester irakutzen zenuen, pues otra pava.
0: Birkit, estorge.

0: hemen batez ere itzen hasieran ahotsa ez dago beste kantuetan bezala tratatua. Mhm. Eta hori erabaki bada.
1: Hombre, hemen lutoa. Lutoa mantentzeko eta respetatzeko lutoa esanien. Hemen, bueno, gainera enuen nahi hasieratik abestu, esanien eta gaina kostatu zitzaien ulertzea, eh? Baina ni venga. A ber, abesti hau ezberdina da, aitaren omenez egiten dut, aitari egiten diot, eta isilduko gara danak, eta aitari itzein godiot, eta Mikelen gitarra eder hori eratzen da atzetik, eta gero hori hor kontatzen dut, esaten diot, ez? Eta aipatu zuen erosen bila, abiatze horrek, esatea izun, nik uste dut aitarekin harreman sanoago bat, edo pertsonalago bat, edo fisikoago bat izan manu, enukela nire bizitza gizonaren behiradan onartu izan go, bai? Beti ibili naiz gizonaren onarpenaren bila, gizonaren begiradaren bila, ibili naiz jakin gabe edo konstiente izan gabe, musikalki ere begiratu dut, eta pestate dut oraindik ere, musika abeslari eta letragile bezala ez. Denentzat idazten dut, baina nik uste dut oraindik gitarra jotzen dudala, gizonarentzat, gizonaren onarpena lortzeko behitu ze tristea dena, eh? Eta lan honetan uste dut lortu dudala, esatea, bueno, behitxu, ez du bezain ondo egin dezaket, eta guzti hori hasten da, behitu, sistemikoa da, aitaren utxetik, ez? Aitaren
0: ausentziatik.
1: Ausentzia emozional horretatik, esate dizute, aita gizugarri maiten induela badakit, baino, emozionalki eta pertsonalki eta fizikoki agian ez genuen izan harreman pertsonala, eta orduan hori erosen eriotza da, hori da konturatzea da jita azkenik akatu egin dudala bilaketa hori, ez? Gizonaren onarpena, gizonaren begirada, gizonaren lastanak, eta bilatzen denguen hori, eta bilatu izan dut 25 urtez, 30 urtez bilatu izan dut hori. Naiz eta maitasun erreala ondoan izan, kontuz. Osea, hori da pragma, ez? Ondoan izan dut, gure krisiak izan ditu, 25 urtetan, imaginatu zen bat. Baina ez da gozabera, hori izan da maitasun erreal bat, eta beste guztia da, buruan duakazun pelikula hori, ez? Eta pentsatzen duzuna, bueno, hau bizi behar dut. Venga, bizitzan, behin, bizi behar dut olako maitasun pasional, nahi? Eta bizipen hauei esker, ulertu dut eta maitu dut horrekin da zeharraio, ez? Maitasun erreala besarkatuko dut, eta konstienti izango naiz. Nor den nire laguna, norrez. Nor den nire bikotea, norrez. Nor den, nortzuk izan ziren, nor izan zen aita, berez. Nor den ama, oraindik, bai? Eta nor naizen ni, hori da filauti azken finean. Ni naiz, guzti honen atzean dagoen emakume hori, ez? Eta hor, autoestima hori indartu egin behar dut, ez?
0: Galdetuko nizuk ez zer modu zauden, baina uste duz filautian bastante argi geratzen dela. Alere, grabazioa, non grabatu zenuten? Nola dauzkazu gogoan egun haiek edo bat edo zer izan bat egunetan grabatu zenuten?
1: Bai, pare bat, azte buru, izan zen, Ander Barriosurekin, izan zen, Zarautzko Noiz Estudioan, zoin estudio hori zinema historia da, oza, berez pelikulak egite dituzte, oso estudio ona da, eta Anderre bertan lan egiten du orain freelance bezala, eta estudioa lehen zot, estudiot, beste batean lan egiten zuen, eta Arrasaten, eta orain hor, eta irailan izan zen, irailaren hasieran, eta oso oroitzapen politak ditut, bero egiten zuen, hor gaude argazkietan da, noktirantetan da, bermudetan da, eta oso pozik, ez? Azkenik gainera Claudioren lehenengo lana, urekin, da festa bat izan zen, bai, egia esan. Abesti jau jo nuenean, ez dakit igartzen den estribilloan gitarra hori neu naiz. Bueno, neu naiz ari osoa, ez? Abestian zehar Mikelek oinarria egiten du.
0: Ahotsa ondo argi entzuten horretan, Mikel dela esan duzu?
1: Hor Mikel da, baina soloa, digamos, hasieratik dagoen soloa nirea da. Eta estribilloan oso modu esan nuen, venga, orain, estribilloan jotzeko indarra emateko eta eta emozionalagoa izateko, ba, aitarengan zentratu nintzen, da pentsatzen, gure lehen kontatu izuan sendatze horretan, eta oso ederra izan zen, hori gogoratzen dut bereziki, egun horretan grabatu nuen Estorge, eta nola jotzen nuen, eta nola negarra egiten nuen, alde berean, Mikel ohartu egin zan, Mikelek ikusi zuen, besteek ez. Nola negarra egiten nuen, punte hori jotzen da, aita gogoratzen da, aitaren azken egunak, eta beraekin egon nintzeneko, eta zan nuen, hau, traspasatzen dudan, ez? Energia guzti hau, estribilloari, solo horretan ikusten den da. Nik uste dut lortu dela, ez? Eta zuzenean ere gauza bera gertatzen zait, batzutan amaitzen dut negarre egiten, ez da ikusten, ez? Baina solo hori jotzen duanean estribilloan aitaren ganpezatzen dut, eta opari modukoa, ez? Aitari menduzu, ez? Hau eta marurtetan eman ezken ituen besarkadak eta musuak.
0: Ez, zer moduz bizizuen berak zure rockera alde hau?
1: Aitari esker naiz rockera.
0: Bai?
1: Bai. Aitak bibolina jo nahi zuen, txikitan. Ez dut inoiz jakin behitxo. Zer nolako harremana genuen? Aizpak zan behar izan dira, laurain. Bibolina jo nahi zuen, aita galiziarra zen, ba, imaginatu, iturgin sartu zuten amala urtekin. Familia xede bat, Ibarren. Ibartarra da, bera, bueno, jaiotzez galiziarra, baina Ibarren bizi izan ziren, hasieratik. Eta bibolina jo nahi zuen, eta nik ez dut inoiz jakin. Baina aitak zeukan, oza, ikusi ninduenean, somatu ninduenean, piano astintzen ja, zazpi urtekin hasi nintzela, piano astintzen da entzumena manuela, ez? Igarri zutenean, bere ala, eraman ninduten, solfeora, eta berak gainera oso horitzapen polita daukat, porque justo hori, zortzi urtekin edo behatzi urtekin berak eramaten ninduen. Aitak egintuen zaintzen gaur bezala, ez? Aitek ere zaintzen dutela. Garaian aitek lan egiten zuten da amak zaintzen gintuen etxean eta lana. Baina hau ez, aitak eramaten gintuen sulfeora eta gitarrara, gero, eta ze horitzopen ederra daukadan. Eta aitari esker, eta amari esker noski, ama kiston ahotsa dauka, ez zuen inoiz garatu. Orain, irogeta mar urtekin sartu zen koral baten, abez batza baten. Baina etxean musika txikitatik danetarik entzuten zen, orain azken boladan Itoiz entzuten ari garela horren beste, ez dokumentalei esker, eta gogoratzen dut Itoiz etxean. Eta bueno, ba hori, rokera izatearena oso harro, biak, bai, oso harro daude. Egon dira beti. Bueno, amak esaten dit, zuk esan duzuna. Baxik horren besteko txaratakin, zure hau txa, ez da entzuten. Amak badauka, euran hasierako abesti bat zirrara. Euran taldearen lehenengo diskan dago zirrara oso ederra da. Eta hor bai, oso hau txa, politatera nuela, 26 urtekin. Eta hori da bere kantu favorito, eta esaten dit, orain ja ez da zure hau txa igartzen. Hainbeste zarat artean, baina bueno, bai.
0: Noiz erabaki zenuen laudoinuak, eta gainera, gero laudoinuak batera argitaratu nahi zenituela. Digitalean daude lau kantuak, eta gero dago beste sarrera bat, laurak batera, eta esan dugu,
1: bai.
0: Birkitek ulertarazi nahi digu, hasieran esan duena, laurak osotasun baten parte direla.
1: Hori da, alde batetik, hau, artelan bat delako. Ez da bakarrik musika, disko bat, artelan bat da, bai, sortzailearen artelana da, eta hori da, eta sekuentzia badaka, eta arduan Mikelek adierazizuen, zenatik ez dugu, oza, nik maneukan gogoa, lotzeko abestiak eta baino, Mikelen grina izan zen bereziki, benga, zergaitik eta bera arduatu zen gainera lotzeaz, zergaitik ez dugu bankampen, beste bankamp orrialde bat egiten, abesti honekin, ez? Dana batera, ez? Abesti luze bat.
0: Dena bat balitzu zen.
1: Eta orduan azkenean nahiko imposiblea zen esan nuen igu, no? Jarriko ditugu laurak, eta gero bosgarrena nahi duenarentzat dana jarraian entzun, eta, ba, egia da, eta orduan aurrera ingenuen, baino bai, eske printzipioz aurreko lanak ez dira izan horren kontzeptualak, ez? Orduan hau artelan bat da, eta dainuen aurkeztu ere, ba, ez dakit, liburu bat bezala, edo, bai?
0: Pieza oso bat bezala.
1: Pieza osoa edo margoa bezala, margoa lagun batek egin digu, Daniela Izagirrek.
0: Eta oso mingarria da, adin desberdinetako bost pertsona ageri dira, mantapean, beluzezko mantak dirudite, goian emakume badago, sasoikua, baina heldua, beherago dagoen gizon helduari eskua luzatuta, gizonak aur jaioberria du, sorbaldaren kontra, eta beherago bi gazte hauek bere baitan bilduak, ez dute begiratu ere egiten, behera begira daude. Emakumeak mantagorria du, gizonezkoak berdea, urdina gazteek. Eta detaile bat, emakumeak esku bat gizonari luzatuta dauka, baina bestean eskuko ispilu bat dauka. Hori da zala.
1: Hori da zala, eta horiek dira kantuen esanaiak, ez? Ispilua autoestima da, nuski? Narcisismo puntu hori, ez? Bilatzen duzuna besteen begira da, bai, hori, azkenean narcisismo biktima baten narcisismoa da, ez? Eta biktima zein da, ba, amaren eta aitaren gabezi emozional da, hori daukana, eta hori gertatu zitzaidan eri, eta hori gertatu zitzaion beheko mutilari irudian gertatzen den mutila nire laguna da. Bi eta Filautiana azaltzen dut. Bi gabezi hoiek elkartzen direnean elkarren behar hori azken finean gatazka etorri zen horregatik elkarren arteko arreta beharra zela, ez? Eta aita ukitzen dut azkeneko hori ospitalean eta azkeneko hilabete horretan ukitzen dudan bezala. Eta aita ni nauka bere
0: sorbaldan dagoen
1: sorbalda bere altzoan bere sorbaldan nago eta beheko gizona neure bikotea litzateke, bai? Honekin ere nere ondoan sufritu duena, bai? Eta behean dagoena mutil hori da, ez? Nire laguna mutiko, ez? Eta baita ere hori esaten zuen partekatu genituen gure gabeziak Filautan kontatzen dut. Partekatu genitula gure gabeziak eta gure gabezien biktima garela biok eta elkar nolabait elkar erabili genuela biok, baino oso modu ezberdinetan. Bai? Eta arreta erabiltzea, ez? Ez narcisismo hori, ispilua hortik datoz, ez? Hortik dator. Bakoitza bere modura narcisista izan zela. Hori da
0: Filautia.

0: kantu honetan esaten diozu Erosi, garaitu duzula. Bueno, I beat you. Eros. Esaten diozu. Zuzenerako, barkatu, zuzenerako ze asmo, ze Erosen eriotzak 20 minutu eskas ditu, ez da iristen.
1: Hoi da. Zuzenetan, zuzenekoan egiten nahi gana, da inertziatik iruzpalau berreskuratu ditu, Claudiorekin dinamika aldatu da, gaina nahi genuen, nik bereziki behar nuen erritmo lausotu hoiengatik ies egin nahi duen, eta dinamika berri bat eta biziago bat sortu, eta neu ere gitarran hasi naiz dinamika ezberdinak egiten garbian, baino bai, buelta bat eman diegu, inertziako kantuei, eta iruz palau jotzen ditugu, gero Amodiozo kanta daukagu negu gorriaken bertsi hori, inertzian zegoena, horri ere elektronika sartu diogu, eta oso ederra, aurrekoan biran jo genuen Bilbon, bira kulturgunean, eta grabak eta da gorti bideoak da sortik oso ederra geratu da. Eta hortxe ibiltzen gara, orain haude, 55 minututan, eta orain hasiko, karo, hasi ginenetik prestatzen zuzenekoa, Durango etorri zen, gero beste bi edo hiru kontzertu, orduan ez dugu denborarik izan material berria sortzeko, baina orain hasiko gara, martxoan ez daukagu kontzerturik, apirila arte, orduan hasiko gara, bueno, Zuria errezketatu dugu, Zuria hemen diskotik, ere hori jotzen dugu, Zuria zan, emakumearen zahartzeari eta heldutasunari egindako errebindikazio bat, eta kaina sartu diogu horri, eta orain ari gara kantu berriak iten da, beste bertsio berri bat ez dute zango oraingoz, baino super guapa
0: geratzen ari da.
1: Bai, oraindik ez gara hasi, baino geratuko da super guapa, porque eske da kistona bestia birkitentzat benetan, topatu dugu bat.
0: Ba, bejo nahizula, eskerrik asko bizitagatik.
1: Zuei. Bai.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, milaka persona kalera atera dira ostiral honetan etxe bizitza duina izateko eskubidea aldarrikatzera. Etxe bizitzaren aldeko manifestazio jendetsuak egin dituzte besteak beste Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta.